0: Cumagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bếp.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
5: Trong cuộc trò chuyện lần trước với doanh nhân Trần Văn Trường, người sáng lập và CEO của thương hiệu hải sản Hoàng Gia, chúng ta đã được nghe về những ý nghĩa và động lực thôi thúc một doanh nhân bước trên con đường đầy thách thức và cam go do chính mình đã chọn lựa. Để nối tiếp những câu chuyện xoay quanh từ khóa khát vọng và động lực, chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện với anh Trần Văn Trường về những câu chuyện cuộc đời doanh nhân và quá trình nuôi dưỡng khát vọng, ý chí để tạo nên động lực và sức chịu đựng bền bỉ để thực hiện sứ mệnh kinh doanh của mình.
4: Doanh nhân kể.
6: Quay trở lại với chủ đề là khát vọng. Thế thì anh nhìn thấy khát vọng thật sự là cần thiết không?
7: Theo tôi thì nó rất là quan trọng.
6: Ừ.
7: Anh cứ tưởng tượng như là một cái doanh nghiệp, nó như là một cái đoàn tàu mà ra khơi để đánh bắt. Nhưng mà nếu mà doanh nghiệp đó không có một cái khát vọng, không có một cái tầm nhìn, thì mình đưa người lên tàu thì thủy thủ đoàn sẽ hỏi mình là ồ, mình đi đâu? Mình sẽ làm gì? Và từng cột mốc mình sẽ đạt được là gì? Và họ cũng không biết lý do vì sao họ phải làm cái việc đó. Và họ có đóng góp gì cho công việc của họ. Và nếu mà mình không trả lời được thì mình cũng không thể nào mà tìm được những người giỏi để đi cùng với mình để mà thực hiện cái khát vọng của mình.
6: Như vậy nói cách khác thì khát vọng cũng chỉ là một mục tiêu tầm xa mà nghe có vẻ hay ho, nghe có vẻ dữ dội. Anh thấy như thế nào?
7: Vâng, thì theo tôi thì nó là như vậy. Nó giống như là một cái tầm nhìn, một cái mong ước lớn lao mà mình muốn đạt được. Mà cái điều đó nó có ý nghĩa cho nhiều người khác.
6: Nhưng mà nếu không có nó thì sao?
7: Thì nếu như mà không có đó thì có lẽ là mình cũng không dễ để mà thành công, không thể mà vươn tầm trở thành một cái công ty lớn, cũng không có thể phát triển trường tồn được.
6: Cụ thể nó đem lại gì cho một doanh nghiệp?
7: Nó tạo cho mình có thể dẫn dắt một cái đội ngũ đi theo mình, và người ta có một cái động lực để mà người ta làm việc. Cũng như là chính bản thân mình có một cái động lực lớn, mình có một cái lý do để mỗi sáng mình thức dậy, mình biết được là mình làm cái việc đó vì cái điều gì.
6: Vì lý do đó là lý do của anh thôi, còn đối với đội ngũ, với đi tập thể, đối với công ty, đối với nhân viên, anh làm sao anh biến cái lý do lớn đó để biến nó thành động lực?
7: Theo tôi thì cái này thì cần phải truyền thông thật là rõ ràng.
6: Truyền thông cụ thể là sao?
7: Nói rõ cho người ta biết được là cái khát vọng nó như thế này, nó giúp được cho mình như thế nào, nó giúp cho nhiều người như thế nào, mình làm cái việc đó nó có ý nghĩa như thế nào. Mình phải truyền thông, mình phải tạo ra các cái hoạt động để mà nói về điều đó, để cho mỗi thành viên người ta cảm được cái khát vọng đó cũng là cái khát vọng của họ.
6: Nhưng mà không phải lúc nào khát vọng cũng tạo được động lực, bởi vì đôi khi trên con đường mà chúng ta đi tới thực hiện cái khát vọng, thực hiện cái ước mơ đó, chúng ta thất bại, chúng ta không thành công, thì những lúc đó chúng ta làm gì và nó có làm chúng ta bị thất vọng?
7: Theo tôi thì không có một cái người thành công nào mà không thất bại.
6: Vâng.
7: Và tôi cũng đã từng thất bại rất là nhiều lần.
6: Ừ.
7: Nhưng tôi không coi đó là một thất bại, và tôi coi đó

0: là những cái thử thách mà mình cần phải vượt qua trong những cái chặng đường mình đi đến cái sự thành công và để thực hiện cái khát vọng của mình thôi.
1: Có lúc nào anh đã nghĩ rằng là anh phải bỏ cuộc hay chưa?
0: Bỏ cuộc thì tôi chưa bao giờ bỏ cuộc. Không phải là mình bỏ cuộc mà là mình phải thay đổi để mình thích ứng, mình thích nghi với lại các cái điều kiện, các cái môi trường. Nhưng mà mình vẫn phải giữ cái tầm nhìn, cái khát vọng, cái mong muốn cháy bỏng đó của mình. Nó luôn phải hiện diện ở trong tâm mình.
1: Nói tới khát vọng, nói tới động lực, nó còn một cái từ nữa mà nó tạo động lực, lòng tham. Tôi muốn nói tới chữ lòng tham, sự tham lam, tham vọng. Tất cả những cái từ đó thoạt nhìn thì có thể là những cái từ mà không hay, nhưng mà thật sự nó đóng vai trò như thế nào trong cái bối cảnh là tạo động lực, hay là trong bối cảnh là cái con đường đi tới thực hiện cái khát vọng của mình?
0: Cái câu hỏi này cũng khá là thú vị, tại vì đôi khi cái việc mà nhầm lẫn giữa lòng tham và một cái khát vọng đôi khi nó không được rõ ràng. Và theo tôi thì cái lòng tham ở đây á, mình được hiểu rằng là có những thứ mình làm mà nó không có đúng nhưng mình vẫn làm để mình đạt được cái mục đích, thì cái đó gọi là lòng tham. Nhưng có những cái mà mình làm mà mình cảm thấy rằng là điều đó đúng để thực hiện cái khát vọng của mình, thì tôi nghĩ đó không phải là lòng tham.
1: Bởi vì nó là cái cơ sở để đánh giá là anh có tham hay anh tham quá hay không. Vậy thì thế nào là đúng?
0: Cái từ đúng thì có lẽ là nó đúng với từng người chứ không phải là đúng với tất cả mọi người. Vâng, đối với tôi thì có khi đó là đúng, nó sẽ không có làm hại ai mà nó vẫn thực hiện được đúng cái khát vọng của mình, cũng theo cái lộ trình của mình đi, cái mục đích của mình đang hướng đến thì mình cứ làm thôi. Còn những cái mà mình cũng làm cái việc đó nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng tới nhiều người khác, bằng mọi giá mình làm để mình đạt được cái điều đó và mình biết cái điều đó là không đúng.
1: Tức là trong lương tâm của mình sẽ có cái trực giác, mình cảm thấy là nó sai rồi mà mình vẫn làm thì cái điều đó là cái điều không, đúng không? Nói về khát vọng để tạo ra động lực thì đôi khi nhiều doanh nhân họ chưa quen với cái ngôn từ này lắm. Theo anh có ai có thể giúp được họ trong cái việc tạo nên hay là khơi gợi những cái khát vọng hay là hình thành những cái mục tiêu cho một cái tương lai của một doanh nhân, đặc biệt là những người trẻ khởi nghiệp?
0: Tôi nghĩ rằng là cái việc mà xây dựng một cái khát vọng thì nó đều phải xuất phát từ ở bản thân mỗi một người. Tôi không thể nào đi xây dựng cái khát vọng cho anh mà tôi cảm thấy rằng là tôi không có hạnh phúc vì điều đó. Tự bản thân mỗi người phải tìm ra cho mình một cái khát vọng riêng, một cái mong ước lớn lao riêng để mà mình có cái hướng mà đi đến. Chứ không thể nào mà nhìn thấy khát vọng của người ta mà mình có thể mà đi theo cái khát vọng đó, mình lấy cái khát vọng đó làm của mình.
1: Sẽ có những người mà có thể giúp cho anh chuyển tải, giúp cho anh lan tỏa cái thông điệp, cái khát vọng của mình, đúng không?
0: Vâng, đúng rồi. Điều đó là chắc chắn. Tôi nói thêm về cái vấn đề về cái làm sao để mà tạo cho cái người trẻ một cái khát vọng.
1: Vâng.
0: Tại vì nếu như cái người đó, cái khát vọng đó mà người ta gắn được vào một cái khát vọng của một cái tổ chức thì điều đó rất là tốt và người ta có thể học hỏi được rất là nhiều điều ở trong đó.
1: Làm sao kết nối được khát vọng của cá nhân, của nhân viên, đúng không? Anh có nhìn thấy
0: rồi,
1: với cái cùng với khát vọng của tổ chức.
0: Theo tôi thì phải hợp nhất lại,
1: ví dụ
0: cái mong muốn của cá nhân và mong muốn của tổ chức. Nếu như mà cái tổ chức đó có một cái khát vọng như thế này nhưng cái mong muốn của cái cá nhân đó nó không có hợp nhất được với cái mục tiêu, cái mong muốn, cái khát vọng của tổ chức đó thì người ta không thể nào tồn tại trong cái tổ chức đó được.
1: Những nhân viên của anh thì theo anh những cái người đó họ nên đồng nhất và hợp nhất cái khát vọng đó ra.
0: Cái việc mà mỗi một thành viên của Hải Sản Hoàng Gia khi mỗi ngày người ta đến, người ta làm việc, người ta cảm thấy rằng là người ta là một cái trong những đại sứ mang đến cái bữa ăn sung vầy hạnh phúc cho người tiêu dùng, chính cái điều đó làm cho họ cảm thấy hạnh phúc. Người ta có thể giúp cho các cái người ngư dân có được cái cuộc sống tốt hơn, và những người đầu bếp nấu ra những cái món ngon để mà mang những cái văn hóa ẩm thực của các nước khác về để mà truyền tải thông điệp qua những cái món ăn đó đến với người dân, thì người ta cảm thấy tự hào, người ta cảm thấy hạnh phúc và người ta coi cái việc đó là một cái việc làm mà người ta cảm thấy vui, thấy hạnh phúc. Đó là cái hợp nhất giữa cái khát vọng, cái mong muốn, cái sự yêu thích của họ đối với cái khát vọng của Hải Sản Hoàng Gia. có thể nói rằng là một trong những cái mà góp phần tạo ra hải sản Hoàng Gia và tạo ra tôi của ngày hôm nay, tôi có thể nói đúng một từ, đó là từ học. Trước đây thì tôi có nghe được một cái câu mà tôi cảm thấy rất là thấm thía, đó là trời không sinh ra người đứng trên người, trời cũng không sinh ra người đứng dưới người, và tất cả do cái sự học mà ra. Và tôi cảm thấy cái điều đó là hoàn toàn đúng, tại vì có rất là nhiều người cũng từ nghèo khó, từ không có gì, nhưng mà cuối cùng do cái sự học hỏi và người ta có được cái sự thành công của ngày hôm nay. Và tôi nhìn thấy những cái bức tranh như vậy thì tôi cũng cảm thấy rằng mình cũng không còn một cái con đường nào khác, là mình phải luôn luôn học hỏi.
1: Và cảm ơn anh. Và một câu hỏi để đóng chương trình ngày hôm nay, ngoài cái chuyện học đó, ngoài câu chuyện học đó, thì anh có lời khuyên nào cho những thanh niên giống như anh cái thuở 20 năm trước muốn thoát nghèo, muốn trở thành doanh nhân, có một cái khát vọng thành công và đạt được những điều như anh của ngày hôm nay, thì anh có lời khuyên nào?
0: Tôi nghĩ rằng là để tìm ra một cái khát vọng riêng cho bản thân mình thì cần phải tìm ra một cái lý do đủ lớn. Và khi mình đã có một cái lý do đủ lớn đó rồi thì mình cần phải hành động thôi. Tại vì chỉ có hành động mới ra được kết quả thôi.
1: Và nếu hành động đó nó có thể sai, nó có thể...
0: Đúng rồi, nó có thể sai, nó có thể đúng. Sai thì mình học hỏi được điều gì ở trong đó để mình cải tiến. Và mình tìm những cái phương pháp mình học rồi mình làm cho nó tốt hơn. Tôi nghĩ rằng chỉ có hành động thôi. Cứ hành động đi.
1: Cứ hãy hành động đi.
0: Hãy hành động đi.
1: Just do it. Xin cảm ơn anh Trần Văn Trường đã tham gia chương trình Doanh Nhân Kể với chủ đề khát vọng và động lực ngày hôm nay.
2: Doanh Nhân Kể.
1: Qua buổi trò chuyện này, chúng tôi rất hy vọng những chia sẻ chân tình của anh sẽ truyền được cảm hứng cho những doanh nhân trẻ có động lực biến khát vọng của mình thành hiện thực. Với những doanh nhân dày dặn hơn trên thương trường, cuộc trò chuyện này có thể đóng vai trò hâm nóng lại những khát vọng vươn lên của các anh chị, hoặc khai mở những khát vọng lớn hơn nữa để dong thuyền ra biển lớn, để vươn đến một tầm xa của thị trường khu vực hoặc thị trường thế giới. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Xin chào.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể. Sau 6 lượt đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
3: Gia đình Việt.
4: Gia đình Việt. Các biên tập viên chương trình Gia đình Việt xin được kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, xây dựng một gia đình hạnh phúc và văn minh là đích đến mà mọi người Việt đều đang hướng tới. Giữa cuộc sống hiện đại đầy bận rộn, nền tảng của một tổ ấm bền vững vẫn luôn được dệt nên từ những điều giản dị như sự tôn trọng, sẻ chia và thấu hiểu lẫn nhau. Tuy nhiên, ở mỗi độ tuổi và thế hệ khác nhau, mỗi người lại có những nếp nghĩ và mong muốn riêng về tổ ấm của mình. Chính những góc nhìn đa dạng ấy đã tạo nên bức tranh muôn màu về đời sống gia đình ngày nay.
5: Một gia đình hạnh phúc, văn minh không phải là điều gì quá cao xa, mà bắt đầu ngay từ việc vợ chồng biết san sẻ việc nhà, bố mẹ chịu lắng nghe con cái thay vì áp đặt, giữ được ngọn lửa yêu thương luôn ấm áp và dung hòa được nếp sống cũ, mới, chưa bao giờ là điều dễ dàng. Đòi hỏi sự nỗ lực thay đổi từng ngày từ mỗi thành viên. Mỗi câu chuyện, mỗi cách đối thoại và giải quyết mâu thuẫn dưới mỗi mái nhà đều mang lại những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong việc giữ gìn tổ ấm.
6: Từ rất xa xưa thì người Việt Nam vẫn luôn luôn có một cái quan niệm xây dựng gia đình như là cái nguồn gốc của cái tổ ấm hạnh phúc. Bởi vì người Việt Nam quan niệm gia đình là nơi mà để yêu thương thì không bao giờ cạn và mọi cái bất hạnh sẽ lùi xa khi chúng ta có được một mái ấm gia đình.
7: Gia đình được quan tâm hơn nên rất nhiều. Một mặt rõ ràng là có cái sự tác động của chính sách của nhà nước, quan điểm của Đảng. Nhưng mỗi một gia đình, khi người ta nhìn nhận lại thì chính bản thân thành viên gia đình của người ta và mỗi một người trong gia đình cũng tự ý thức được trách nhiệm của mình, chứ không phải chỉ có quan điểm là trẻ thì cậy cha mà già thì cậy con.
8: Một cái gia đình Việt Nam nó vẫn thuần hậu, nó vẫn đầy cái chất gia đình phương Đông, hướng tới cái sự văn minh, nhưng trên cơ sở là quyền được thương yêu, quyền được chăm sóc, quyền được vì nhau, thì cái điều đó nó mới có thể giúp cho cái gia đình chúng ta nó luôn được ấm lên cái ngọn lửa hạnh phúc.
4: Quý vị và các bạn thân mến, trong dòng chảy của xã hội hiện đại, khi điều kiện sống ngày càng phát triển và tiện nghi, những giá trị cốt lõi của nếp nhà truyền thống vẫn là cái gốc không thể thay thế. Sự hiếu thảo, lòng thủy chung và tính gắn kết giữa các thế hệ chính là bệ đỡ vững chắc giúp gia đình đứng vững trước những biến động của thời cuộc. Một mái nhà văn minh không chỉ đo bằng sự hiện đại của vật chất mà được định hình bằng việc gìn giữ những nét đẹp văn hóa gia phong đã được trao truyền qua bao đời. Việc tiếp thu cái mới một cách chọn lọc trên nền tảng cội nguồn cũ chính là chìa khóa tạo nên sự bền vững.
5: Sự phát triển của công nghệ có thể mang lại nhiều cách thức kết nối mới, nhưng không gì thay thế được hơi ấm của những bữa cơm sum họp hay những lời răn dạy thấm đượm nghĩa tình của ông bà, cha mẹ. Giữ gìn nếp sống văn hóa truyền thống không phải là níu giữ những điều cũ kỹ, mà là nuôi dưỡng sợi dây tình cảm thiêng liêng để các thành viên luôn hướng về cội nguồn. Hạnh phúc đích thực của mỗi tổ ấm thời nay chính là sự hòa quyện nhịp nhàng giữa tư duy tiến bộ và lòng trân trọng những giá trị xưa cũ. Khi mỗi người biết tự hào và gìn giữ văn hóa gia đình, đó cũng là lúc sự văn minh, tiến bộ được tỏa sáng. Bài viết của phóng viên Gia đình Việt góp thêm lời bàn.
9: Tìm về phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên, chúng tôi ghé thăm gia đình ông Nguyễn Huy Nam, năm nay đã ngoài 70 tuổi. Trong căn nhà ba thế hệ cùng chung sống, những hình ảnh quen thuộc của một gia đình xưa cũ như nếp chào hỏi khi đi thư về gửi hay bữa cơm tối bắt buộc phải đông đủ các thành viên vẫn được duy trì nghiêm ngặt suốt mấy chục năm qua. Đối với ông Nam, việc giữ gìn gia phong truyền thống này chính là gốc rễ để xây dựng một nếp sống văn minh thực sự, nơi các giá trị đạo đức luôn được đặt lên hàng đầu.
10: Gia đình trong những năm qua chấp hành các cái chủ trương chính sách của Đảng cũng như là cái quy ước của thôn gương mẫu về mọi mặt, từ cái việc kinh doanh, làm kinh tế, tăng thu nhập ổn định đời sống và nuôi dạy con cái, cũng như là về cái sự hòa thuận đối với bà con nhân dân, quan hệ trong cộng đồng dân cư là rất là tốt, là được yêu mến và tin cậy.
9: Tiếp nối truyền thống của gia đình, anh Nguyễn Huy Hoàng, con trai trưởng của ông Nam, luôn tâm niệm những quy tắc xưa cũ không hề làm cuộc sống của những người trẻ bị gò bó hay lạc hậu. Ngược lại, chính gia phong lại trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc nhất, giúp gia đình anh tự soi chiếu và không bị cuốn đi trước những cám dỗ bên ngoài.
11: Xây dựng một cái nền móng vững chắc, tạo cái niềm tin thống nhất cũng rất là đơn giản thôi. Hạnh phúc thì ai cũng có thể với tới được. Trong một gia đình thì tôi nghĩ là cứ yêu thương nhau là đủ thôi. Yêu thương, chia sẻ, gắn bó với nhau. Từ đó thì gia đình sẽ ổn định, vững vàng.
9: Đồng hành cùng chồng trong việc gìn giữ ngọn lửa ấm áp dưới mái nhà ba thế hệ, chị Phạm Thị Thu luôn thấu hiểu vai trò quan trọng của người phụ nữ hiện đại khi làm dâu. Đối với chị, giữ gìn một gia đình văn minh hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao, mà chính là sự dung hòa khéo léo trong từng ứng xử và hành động chia sẻ mỗi ngày.
12: Thời buổi hiện đại bây giờ thì giữa bộn bề, giữa công việc và cuộc sống thì tôi luôn luôn phải biết cân bằng và cũng san sẻ, và chia sẻ cùng với các thành viên trong gia đình và lắng nghe, thấu hiểu những thành viên trong gia đình và cùng phối hợp để cuộc sống của gia đình sẽ tốt đẹp hơn.
9: Ở phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, ngôi nhà nhỏ của gia đình chị Đinh Thị Lan luôn tràn ngập tiếng cười. Giữa vùng quê đang thay ra đổi thịt từng ngày, tổ ấm của chị vẫn giữ được sự bình yên nhờ một nguyên tắc bất di bất dịch, bình đẳng dựa trên sự kính trên nhường dưới. Với chị Lan, một gia đình văn minh thời nay là khi người phụ nữ được sẻ chia việc nhà, người chồng biết thấu hiểu và con cái được tự do nói lên suy nghĩ. Nhưng tất cả phải dựa trên cái nền của truyền thống gia đình.
13: Với vai trò là một người phụ nữ trong gia đình thì tôi luôn cố gắng là cân bằng mối quan hệ giữa bố mẹ chồng, vợ chồng và con cái, chăm sóc bố mẹ chồng. Và với con cái thì cũng làm tròn cái trách nhiệm của một người mẹ. Vợ chồng cũng vậy, thì cố gắng là giữ mối quan hệ hòa thuận và trao đổi bình đẳng, cố gắng duy trì không khí đầm ấm, vui vẻ và hòa thuận để gia đình

0: chúng tôi vẫn còn dành thời gian cho nhau, có những khó khăn thì chúng tôi cùng tháo gỡ.
1: Trong dòng chảy của thời đại số, việc thiết lập những nguyên tắc ứng xử dựa trên nếp nhà cũ chính là lá chắn hữu hiệu nhất để bảo vệ mỗi thành viên trước các mặt trái của xã hội. Chuyên gia tâm lý Đoàn Thị Hương cho rằng đây chính là cái cốt lõi trong những định hướng chiến lược lớn của công tác xây dựng gia đình hiện nay.
2: Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng gia đình Việt Nam trong tình hình mới và nhận thức gia đình chính là một tế bào của xã hội và gia đình có cái tầm quan trọng đặc biệt trong công tác đổi mới phát triển toàn diện đất nước, góp phần thúc đẩy lưu giữ những cái giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng gia đình Việt Nam thực sự trở thành một cái nơi nuôi dưỡng, hình thành và giáo dục nhân cách cũng như nền nếp cho con người Việt Nam.
1: Sự phát triển của xã hội sẽ chỉ thực sự trọn vẹn và mang lại hạnh phúc đích thực khi dưới mỗi mái nhà, ngọn lửa ấm áp của tình yêu thương và nếp sống văn hóa ngàn đời của dân tộc vẫn luôn được trân trọng tiếp nối. Giữ nếp nhà bền vững chính là cách chúng ta giữ lấy cội nguồn và bản sắc để bước đi tự tin trong hành trình hội nhập tương lai.
3: Thưa quý vị và các bạn, xã hội phát triển đang đặt gia đình truyền thống trước những dịch chuyển không thể tránh khỏi về cả nếp sống lẫn cách thức kết nối giữa các thế hệ. Tuy nhiên, sự thay đổi này không đồng nghĩa với sự đứt gãy rạn nứt mà là một đòi hỏi tất yếu của quá trình vận động đi lên. Để giữ vững giá trị cốt lõi của tổ ấm, chúng ta không thể giữ mãi những nếp nghĩ cũ mà cần có những giải pháp linh hoạt để thích ứng với thời cuộc. Phóng viên Gia đình Việt đã có cuộc trao đổi với chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa về nội dung này. Mời các bạn cùng nghe.
1: Vâng, thưa ông có nhìn nhận như thế nào về cái sự dịch chuyển từ mô hình gia đình truyền thống nhiều thế hệ sang các cái mô hình gia đình hạt nhân trong xã hội hiện đại ngày nay ạ?
4: Cái thay đổi mà dễ thấy nhất là quy mô gia đình nó thu nhỏ lại. Bởi vì là chúng ta chuyển từ cái nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu sang cái nền kinh tế công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thế thì cái gia đình mà tam tứ đại đồng đường đấy, ba bốn thế hệ trước kia, nó không phù hợp với cái xã hội công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cho nên là cái gia đình hạt nhân nó trở thành ngày càng nhiều hơn. Có thể nói là cái sự biến đổi của gia đình nó đem đến nhiều cái mà người ta cũng phải bỡ ngỡ đấy. Cái sự biến đổi đó nó diễn ra trên nhiều phương diện, buộc chúng ta phải tiếp cận với nó và thích nghi phù hợp với nó. Cái gọi là nề nếp gia phong đấy, nó tồn tại qua nhiều cái thế kỷ, đến bây giờ nó tách ra thành những gia đình hạt nhân, thì mỗi cái gia đình hạt nhân ấy, họ lại có cái nếp sống của họ. Thế thì ta phải tìm cách ta thích nghi với nó, bởi vì cái sự đổi mới nào nó cũng có một cái bước khởi đầu và dần dần người ta mới quen với cái đó.
1: Vâng, giữ nếp nhà truyền thống vốn đề cao tôn ti trật tự và gia đình hạt nhân thời nay thì vốn coi trọng cá tính cá nhân, thì đâu là những cái ưu thế riêng của mỗi một mô hình ạ?
4: Gia đình truyền thống ấy, nó có cái vẻ đẹp về cái tôn ti trật tự của cái gia đình, cho nên là cái điều kiện để mà chăm nom quan tâm đến nhau nó thuận tiện hơn, trao đổi trò chuyện với nhau giữa các thế hệ là nó giúp người ta hiểu nhau hơn, chia vui sẻ buồn với nhau. Còn cái gia đình hạt nhân nó lại có những cái ưu thế của nó mà gia đình truyền thống không có được. Nó làm cho con người được tự do hơn. Trong cái gia đình truyền thống ấy, nó có những cái khác với cái gia đình hiện đại bây giờ. Tức là trong cái gia đình truyền thống ấy, nó có cái tôn ti trật tự, có một cái gần như một cái quy ước mà ai cũng phải theo, tức là người trên bảo là người dưới phải nghe. Cái câu đó bây giờ chúng ta thấy là có nhiều khi cái ý kiến của con cái nó khác, lớp trẻ họ tiếp cận được với những cái mới, cho nên là cái gia đình mới nó có một cái điểm nổi bật nữa là nó tôn trọng cái cá nhân hơn. Mọi con người đều có thể sống theo cái ý thích của mình mà không bị gò ép là phải chiều lòng người khác, sống theo người khác.
1: Vậy chúng ta cần neo giữ cái căn cốt yêu thương và tin cậy như thế nào để điều đó thực sự là nền tảng cốt lõi của một nếp nhà tiến bộ trong xã hội hôm nay, thưa ông?
4: Có rất nhiều nhà nghiên cứu và các cái cuộc hội thảo khoa học về các vấn đề gia đình, nhiều ý kiến khác nhau nhưng mà đều gặp nhau ở một cái ý kiến tôi cho là rất cơ bản, là gia đình dù biến đổi thế nào chăng nữa, nó vẫn là cái tổ ấm, nó vẫn là cái không gian an toàn cho chúng ta sau những cái lúc chúng ta xông pha ở ngoài xã hội. Vì thế cho nên là cái tế bào gia đình nó rất là quan trọng

0: đối với đời sống con người. Vì thế cho nên chúng ta phải làm thế nào để mà mỗi người đều cảm thấy mình về đến nhà là mình được hòa vào trong một cái bầu không khí yêu thương, an toàn nhất, tin cậy nhất, và đó là những người thân yêu nhất. Thì nếu mà chúng ta lấy cái đó làm cái trục thì chúng ta thấy tất cả những cái sự biến đổi gì đó nó chỉ là khác đi về cái hình thức này khác thôi.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, trong lá thư chúc mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã gửi gắm những thông điệp sâu sắc về việc chăm lo cho nền móng giá trị gia đình, trong đó nhấn mạnh giữ gia đình là giữ nếp nhà. Chăm lo gia đình phải được nhìn nhận như chăm lo nền móng văn hóa, đạo đức, nhân cách và con người truyền thống Việt Nam. Theo chuyên gia xã hội học tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, đây là định hướng mang tầm vĩ mô nhưng cũng đầy gần gũi, là kim chỉ nam để mỗi tổ ấm giữ gìn sức mạnh trường tồn trước tác động mạnh mẽ của thời đại mới.
3: Tôi cho rằng là một trong những cái điểm mà rất đáng chú ý là thông điệp giữ gia đình chính là giữ nếp nhà, giữ văn hóa, giữ sức mạnh trường tồn của dân tộc. Trong đó thì gia đình được hiểu như là trung tâm của cái sự phát triển đấy. Trong một cái thời đại mà biến động rất nhanh thì gia đình vẫn rất là cần thiết, phải giữ được cái sự yêu thương, kỷ cương, trách nhiệm, lòng nhân ái và tôn trọng lẫn nhau thì xã hội mới tạo nên được một cái nền tảng đạo đức để đứng vững. Chúng ta nhìn nhận gia đình hôm nay thì không có nghĩa rằng là chúng ta phải quay về những cái mô hình gia đình truyền thống cũ một cách máy móc, mà chúng ta phải hiện đại hóa những cái giá trị gia đình, giữ nếp nhà trong cái thời đại số. Và đặc biệt là như vậy thì cần hơn nữa cái sự thuyết phục, cái sự tin tưởng lẫn nhau và tôn trọng lẫn nhau bằng những cái giá trị vốn có của cả gia đình truyền thống cũng như là cái gia đình hiện đại ngày nay.
4: Đến đây thì thời lượng của chương trình Gia đình Việt cũng đã hết. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần sau trên sóng VOV2 và tại địa chỉ vov2.vov.vn.

0: Nhịp sống văn hóa.
1: Các biên tập viên chương trình xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi sáng sớm khi tiếng loa truyền thanh vừa dứt, ở nhiều làng quê và khu dân cư, người dân lại cùng nhau tập thể dục, chăm sóc những hàng hoa ven đường, quét dọn ngõ xóm. Không cần những khẩu hiệu lớn, nhưng từ những hành động nhỏ ấy đang âm thầm tạo nên diện mạo của một cộng đồng văn minh.
2: Một khu dân cư sạch sẽ không chỉ bởi những con đường được bê tông hóa, một địa phương đáng sống cũng không chỉ được đo bằng những công trình khang trang. Điều làm nên sức sống của mỗi cộng đồng chính là cách con người ứng xử với nhau, với môi trường sống và với những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đó cũng là mục tiêu mà phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở xã Sơn Hải và xã Biển Động, tỉnh Bắc Ninh hướng tới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để cảm nhận điều này.
3: Sau sáp nhập đơn vị hành chính, xã Sơn Hải, tỉnh Bắc Ninh có tới gần 80% là đồng bào dân tộc Nùng. Điều này đặt ra yêu cầu phải xây dựng một cộng đồng thống nhất về ý chí, đồng thuận trong hành động và giữ gìn bản sắc văn hóa. Trong bối cảnh ấy, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được xác định là nền tảng quan trọng để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Để tạo sự gắn kết giữa người dân, xây dựng một cộng đồng văn hóa giàu tính nhân văn, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn luôn được địa phương quan tâm hàng đầu. Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Hải, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
4: Bằng những nỗ lực của chính quyền, địa phương và nhân dân, các cái hộ gia đình đã được tiếp cận vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh. Một cái nữa là quan tâm đến các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ gia đình người có công còn có cuộc sống khó khăn. Từ đó thì đã góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của địa phương.
3: Khi đời sống được cải thiện, nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân cũng được nâng cao hơn. Song song với việc bảo tồn bản sắc, người dân từng bước xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tích cực vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cũng ngày càng sôi động hơn. Ông Vi Văn Cảnh, người dân ở xã Sơn Hải cho biết, từ các câu lạc bộ dưỡng sinh, văn nghệ đến những hoạt động vệ sinh môi trường, tất cả đều có sự tham gia của người dân.
5: Các phong trào địa phương rất là lan tỏa, ví dụ như đường làng ngõ xóm, phong quang sạch đẹp, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và các phong trào khác nữa đều là làm rất tốt ạ. Để coi như là xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, lối xóm thì luôn gắn bó, tình cảm đoàn kết lẫn nhau, giữa các công việc đều coi như là tận tụy giúp đỡ.
3: Trong 6 tháng đầu năm nay, toàn xã Sơn Hải đã tổ chức 6 giải thể thao và 2 đêm giao lưu văn nghệ tại sân vận động Ủy ban Nhân dân. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được triển khai hiệu quả với 100% thôn đăng ký đạt chuẩn văn hóa, 98,6% hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa. Điều đáng quý nhất là sự đồng thuận của người dân trong thực hiện hương ước, quy ước của khu dân cư. Ông Bế Văn Ban, người dân ở xã Sơn Hải cho rằng, những thay đổi tưởng nhỏ nhưng lại là nền móng để xây dựng một cộng đồng văn hóa bền vững.
6: Các cụ mà trung niên thì chiều này ra đánh bóng, thể dục thể thao, hai nữa là cái cờ tướng. Thường thường là các cụ buổi chiều là cái tập trung ngồi 2-3 bàn đánh cờ, giao lưu. Thôn tôi thì đặc biệt cái đoàn kết, nếu có công việc lớn như là làm nhà cưới vợ cho con, thì mỗi nhà đến là mừng giúp lẫn nhau.
3: Cũng như xã Sơn Hải, tại xã Biển Động, tỉnh Bắc Ninh, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa được gắn chặt với các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Mỗi gia đình không chỉ phấn đấu làm ăn, nâng cao thu nhập mà còn xây dựng nếp sống văn minh, nuôi dạy con cháu, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ môi trường. Theo ông Nguyễn Tiến Minh ở xã Biển Động thì muốn xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng phải bắt đầu từ trong chính mỗi gia đình.
7: Muốn xây dựng gia đình hạnh phúc thì cái mối đoàn kết gia đình và làm cho nó sạch làng ngõ xóm là vui vẻ, tạo cho cái khí thế ăn cả vật chất và ăn cả tinh thần. Dân phấn khởi là mọi cái đi lên được, mà dân đã đoàn kết thì khó mới vượt qua.
3: Phong trào xây dựng đời sống văn hóa còn được lồng ghép với chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và chuyển đổi số ở cơ sở. Với người dân ở xã Biển Động, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đang từng bước trở thành động lực để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và phát huy sức mạnh nội sinh của cộng đồng.
8: Bà con nhân dân trong khu là tích cực tham gia
0: cái cuộc vận động này thì đã tạo nên một cái phong trào là thi đua yêu nước.
8: Trước đây thì làng quê mình còn nghèo lắm, nhưng mà những năm gần đây thì tôi thấy quê hương được thay đổi từng ngày. Đường làng, ngõ xóm, nhà cửa đã mọc lên rất là khang trang, nhà mới rất nhiều, đời sống nhân dân được nâng cao.
3: Một cộng đồng văn hóa không được tạo dựng trong một ngày, nhưng mỗi lời nói văn minh, mỗi con đường sạch đẹp, mỗi câu lạc bộ duy trì đều đặn, mỗi hương ước được thực hiện nghiêm túc đều đang góp thêm một viên gạch xây nền móng ấy. Bởi suy cho cùng, nếp sống văn minh không chỉ làm đẹp diện mạo của một địa phương mà còn bồi đắp thêm niềm tin, sự gắn kết và sức mạnh nội sinh để cộng đồng phát triển lâu dài.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã trở thành một trong những nền tảng quan trọng để bồi đắp môi trường văn hóa, củng cố sự gắn kết cộng đồng và xây dựng nếp sống văn minh. Trong giai đoạn 2026 tới 2030, thành phố Hà Nội tiếp tục đặt ra những mục tiêu mới với yêu cầu đổi mới cách thức tổ chức, gắn phong trào với xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới, chuyển đổi số và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở.
2: Việc ban hành kế hoạch số 78 của Ủy ban Nhân dân thành phố vào đầu năm nay về tổ chức phong trào thi đua, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn thành phố đã khẳng định Hà Nội không chỉ dừng ở việc xây dựng những tuyến phố xanh sạch đẹp hay nhân rộng các mô hình văn hóa tiêu biểu mà còn hướng tới tạo dựng không gian sống giàu bản sắc, nơi mỗi người dân trở thành chủ thể gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe một số nội dung của kế hoạch số 78 để thấy rõ điều này.
9: Kế hoạch chỉ rõ cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm lan tỏa mục đích, ý nghĩa và các tiêu chí của phong trào sáng, xanh, sạch, đẹp, khuyến khích xây dựng và duy trì các mô hình tự quản với môi trường, như gắn việc triển khai phong trào sáng, xanh, sạch, đẹp với thực hiện các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới hiện đại và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.
10: Đổi mới phương thức quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo đối với hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở theo hướng thống nhất, xuyên suốt, rà soát các cơ chế, quy định liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.
9: Xây dựng thí điểm các mô hình tiêu biểu có cách làm sáng tạo, hiệu quả trong quản lý, khai thác và phát huy hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Xây dựng, lựa chọn và nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.
10: Tiếp tục triển khai thực hiện bộ tiêu chí văn hóa trong lễ hội theo hướng thống nhất, cụ thể, thực chất. Nâng cao chất lượng môi trường văn hóa cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh tại cộng đồng dân cư nông thôn.
9: Ưu tiên các mô hình phát huy bản sắc văn hóa làng xã, không gian văn hóa truyền thống, làng nghề, lễ hội, sinh hoạt cộng đồng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức đa dạng như sinh hoạt cộng đồng, hội nghị, hội thi, liên hoan văn nghệ, hệ thống truyền thanh cơ sở và các nền tảng truyền thông phù hợp.
10: Đề cao vai trò, trách nhiệm và các giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình trong việc nuôi dưỡng, giáo dục và bảo vệ thanh thiếu nhi, hình thành nhân cách, đạo đức trong sáng, kỹ năng ứng xử xã hội văn minh trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nhằm hình thành nhân cách, giá trị đạo đức và văn hóa ứng xử.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong hành trình xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, các thiết chế văn hóa không chỉ là những công trình phục vụ sinh hoạt cộng đồng, mà còn là không gian gìn giữ bản sắc, lan tỏa các giá trị tốt đẹp và gắn kết người dân. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, không ít nhà văn hóa, thư viện, trung tâm văn hóa thể thao vẫn hoạt động cầm chừng, thiếu sức hút, chưa phát huy hết công năng.
2: Vậy cần định vị lại thiết chế văn hóa cơ sở như thế nào trong giai đoạn mới, để đây thực sự là địa chỉ văn hóa của cộng đồng? Phóng viên VOV2 có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
11: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, trong bối cảnh chuyển đổi số và sự thay đổi nhanh chóng về nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân, thì thiết chế văn hóa cần được định vị lại như thế nào để không bị tụt hậu ạ?
12: Theo tôi ấy, thì trước hết là phải thay đổi cách nhìn về thiết chế văn hóa. Thế thì trong cái bối cảnh chuyển đổi số ấy, thì thiết chế văn hóa càng không thể vận hành theo cái tư duy cũ được. Mở cửa theo giờ hành chính này, hay là hoạt động theo phong trào này, nội dung thì đơn điệu, người dân đến hay không đến thì cũng được. Nó phải định vị lại như một hạ tầng mềm của phát triển con người, một điểm chạm văn hóa gần dân nhất, nơi cung cấp tri thức để nuôi dưỡng thẩm mỹ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp cũng như là kết nối cộng đồng. Thế thì chuyển đổi số ấy không làm mất đi cái vai trò của thiết chế văn hóa, mà buộc thiết chế văn hóa phải mở rộng cái không gian tồn tại của mình, vừa có không gian vật lý lại vừa có không gian số, vừa phục vụ người cao tuổi nhưng mà cũng vừa hấp dẫn thanh thiếu niên, hay là vừa bảo tồn truyền thống nhưng mà lại vừa khuyến khích sáng tạo mới.
11: Theo ông thì người dân hôm nay cần gì ở một nhà văn hóa, thư viện hay trung tâm văn hóa cấp cơ sở ạ?
12: Theo tôi, họ cần một không gian hữu ích, thân thiện và thuộc về mình. Tôi nghĩ là trẻ em thì cần nơi đọc sách này, học kỹ năng sống này, qua trải nghiệm nghệ thuật này, tránh xa những cái khoảng trống văn hóa trong môi trường số này. Thanh niên thì cần nơi giao lưu này, sáng tạo này, khởi nghiệp văn hóa này, hay là thực hành công nghệ, hay là thể hiện cái năng lực bản thân. Còn người cao tuổi thì cần cái nơi sinh hoạt này, chia sẻ ký ức này, truyền dạy tri thức dân gian này, gìn giữ nếp làng nếp phố này. Các gia đình cần nơi cùng tham gia hoạt động cộng đồng này, để văn hóa không chỉ là khẩu hiệu mà là trở thành cái sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy nên là một nhà văn hóa hay một thư viện cơ sở hôm nay ấy phải đa năng hơn, phải mở hơn và phải sống hơn. Ở đó phải có sách này, có công nghệ này, có câu lạc bộ này, có hoạt động nghệ thuật này, có sinh hoạt cộng đồng này, có giáo dục kỹ năng này, có không gian dành cho trẻ em và có cả cơ hội cho người dân tự tổ chức các cái hoạt động của mình nữa.
11: Ông có thể lấy một vài những cái ví dụ điển hình ở các địa phương cho thấy là các thiết chế văn hóa cơ sở đang thực sự trở thành không gian gặp gỡ sáng tạo và gắn kết cộng đồng ạ?
12: Vâng, qua cái trải nghiệm của mình, qua những cái đợt đi khảo sát và giám sát địa phương thì tôi thấy có rất nhiều những cái tín hiệu đáng mừng từ thực tiễn địa phương đấy. Ví dụ như là ở Thái Nguyên ấy, thì cái mô hình thư viện và trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng xã được triển khai theo cái hướng là tích hợp đọc sách này, tra cứu thông tin này, sinh hoạt câu lạc bộ này, tuyên truyền pháp luật này, hay là văn nghệ, giao lưu cộng đồng và giáo dục truyền thống. Thế thì cái việc mà Thái Nguyên đồng thời kết nối thư viện số này, hỗ trợ tra cứu trực tuyến và hướng tới triển khai đồng bộ các cái mô hình thư viện ở xã phường ấy, thì cho thấy rằng là thiết chế văn hóa cơ sở là hoàn toàn có thể đi cùng với chuyển đổi số. Còn ở Hà Nội ấy, thì hệ thống thư viện cộng đồng đặt tại các cái nhà văn hóa thôn làng hay là tổ dân phố, chung cư ấy, thì cũng đã tạo được ra những cái điểm đọc gần dân và gần với đời sống. Thống kê mà chúng tôi biết được ấy, cho thấy là Hà Nội có 1.096 cái thư viện cộng đồng. Thì tôi thấy đây là một cái hướng rất là đáng chú ý, vì văn hóa đọc ấy chỉ thực sự bền vững khi sách không nằm xa người dân, mà đi vào từng khu dân cư, từng nhà văn hóa và từng cái không gian chung của cộng đồng. Khi mà thiết chế văn hóa được thiết kế đúng nhu cầu, được vận hành bằng cái sự tham gia của cộng đồng và được làm mới bằng công nghệ, thì nó sẽ trở thành nơi mà người dân muốn đến, chứ không phải nơi người dân bị vận động đến.
11: Vâng, thiết chế văn hóa chỉ thực sự có ý nghĩa khi mà người dân coi đó là địa chỉ văn hóa của mình, chứ không phải là một công trình đẹp để hoàn thành chỉ tiêu. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ thì làm thế nào để biến những cái công trình văn hóa thành những cái không gian văn hóa sống?
12: Thì theo tôi là cần có 3 cái chuyển đổi rất là quan trọng. Thứ nhất ấy, là chuyển từ tư duy xây dựng sang tư duy vận hành. Xây một cái nhà văn hóa đã khó rồi, nhưng mà làm cho nhà văn hóa ấy có người đến, này, có hoạt động, này, có ký ức và cảm xúc của cộng đồng còn khó hơn nhiều. Vì vậy nên là khi mà chúng ta đầu tư thiết chế văn hóa phải tính ngay đến cái việc là người vận hành này, kinh phí hoạt động này, chương trình hoạt động này, hay là đối tượng phục vụ và cái cơ chế huy động xã hội cùng tham gia. Thứ hai ấy, là chuyển từ cung cấp cái mình có sang tổ chức cái mà người dân cần. Thế thì mỗi cộng đồng là có nhu cầu khác nhau nhé. Nơi thì có nhiều công nhân thì cần có không gian đọc, vui chơi cho con em người lao động. Nơi có nhiều người cao tuổi thì cần câu lạc bộ dưỡng sinh, văn nghệ, sinh hoạt truyền thống. Nơi có nhiều thanh niên thì cần không gian sáng tạo, kỹ năng số, khởi nghiệp văn hóa. Thế thì thiết chế văn hóa phải được may đo theo đời sống thực của cộng đồng. Thứ ba là phải chuyển từ quản lý hành chính sang đồng kiến tạo với người dân. Người dân ấy thì không nên chỉ được xem là người thụ hưởng mà phải là chủ thể tham gia tổ chức, đóng góp ý tưởng, quản lý và làm giàu các cái hoạt động văn hóa. Và khi người dân thấy trong nhà văn hóa có câu lạc bộ của mình, có cuốn sách của mình, có ký ức của làng mình, có tiếng hát của con em mình, có sản phẩm sáng tạo của cộng đồng mình, khi đó ấy, họ sẽ coi nơi ấy là địa chỉ văn hóa của chính họ. Và tôi nghĩ rằng ấy, là văn hóa chỉ sống khi có con người, thiết chế văn hóa cũng vậy. Nó thực sự có ý nghĩa khi trở thành nơi người dân tìm thấy niềm vui, thấy tri thức, sự sẻ chia, niềm tự hào và trách nhiệm với cộng đồng mình.
11: Vâng, xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
13: Pháp luật và xã hội.
14: Pháp luật và xã hội.
15: Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và xã hội hôm nay.
16: Tiêu điểm.
14: Tiêu điểm.
15: Thưa quý vị và các bạn, Nghị định số 200 năm 2026 của Chính phủ quy định về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế đã bổ sung nhiều quy định mới nhằm tăng tính minh bạch, nâng cao trách nhiệm của các chủ thể tham gia thị trường và hoàn thiện cơ chế giám sát. Bài viết của phóng viên chương trình đề cập nội dung này.
17: Thị trường trái phiếu doanh nghiệp là một trong những kênh huy động vốn chung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế. Năm 2025, quy mô trái phiếu doanh nghiệp lưu hành tại Việt Nam đạt trên 1,4 triệu tỷ đồng. Tỷ lệ chậm thanh toán tiếp tục giảm, chất lượng tín dụng của nhiều doanh nghiệp được cải thiện. Dự báo trong năm 2026, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp có thể đạt khoảng 800.000 tỷ đồng, tăng khoảng 24% so với năm trước. Tuy nhiên, để dòng vốn quay trở lại một cách bền vững, đáp ứng nhu cầu huy động vốn của doanh nghiệp, thì thực tế cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý theo hướng vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp huy động vốn hợp pháp, vừa tăng cường công khai, minh bạch và kiểm soát rủi ro. Theo ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, điểm cốt lõi của Nghị định 200 năm 2026 là hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động phát hành trái phiếu theo hướng minh bạch hơn, kiểm soát chặt chẽ hơn nhưng vẫn tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn hợp pháp.
18: Nghị định 200 được ban hành để thay thế cho 3 cái nghị định trước đây với cái mục tiêu là phát triển cái thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ một cách ổn định, bền vững và chuyên nghiệp. Đánh giá ở các cái điểm mới ở trong cái nghị định này thì theo tôi nó có mấy điểm thế này. Thứ nhất là về cái phương án về mục đích sử dụng vốn thì nghị định lần này là cho cả 5 hình thức đầu tư theo pháp luật về đầu tư. Cái thứ hai đó là cái việc cho phép các doanh nghiệp thay đổi cái điều kiện điều khoản về trái phiếu và cho phép cả thay đổi về phương án sử dụng vốn. Cái điểm này cũng là hạn chế cái việc mà sử dụng vốn sai mục đích như thời gian trước đây. Cái điểm thứ ba cho phép các doanh nghiệp phát hành khi mà anh chưa thực hiện cho các dự án thì được gửi tiền tại các ngân hàng thương mại, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc là mua các cái chứng chỉ tiền gửi. Một cái điểm nữa là nguồn vốn phát hành về là phải được quản trị và theo dõi riêng. Một cái điểm nữa thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp đó là tách bạch điều kiện và hồ sơ phát hành theo cái loại hình doanh nghiệp và theo loại trái phiếu.
17: Nếu như trước đây nhiều doanh nghiệp còn lúng túng khi áp dụng các quy định về phát hành trái phiếu thì với nghị định 200, khuôn khổ pháp lý được kỳ vọng đồng bộ và minh bạch hơn. Đặc biệt, một số quy định mới về quản lý nguồn vốn tạm thời chưa giải ngân được đánh giá sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong quản trị tài chính, đồng thời giảm áp lực về chi phí vốn. Ông Nguyễn Văn Phú, thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần nông nghiệp BASF Việt Nam cho rằng:
19: ở góc độ của doanh nghiệp thì tôi đánh giá là đây là một cái điều rất là tích cực đối với thị trường nói chung. Khi mà nghị định 200 ra đời thì nó làm cho minh bạch cái thị trường trái phiếu và tôi đánh giá rằng là sẽ lấy lại niềm tin của nhà đầu tư đối với thị trường trái phiếu và từ đó thì sẽ giúp doanh nghiệp khôi phục lại cái kênh huy động vốn mà trong mấy năm vừa qua đã gọi là hơi bị đi xuống, rất là khó khăn. Và khi nghị định 200 ra đời thì tôi tin rằng là cái thị trường đó sẽ khôi phục trở lại và doanh nghiệp của chúng tôi là sẽ vận dụng cái kênh đó để huy động vốn rất là tốt trong thời gian tới.
17: Không chỉ doanh nghiệp phát hành, các công ty chứng khoán và tổ chức cung cấp dịch vụ trên thị trường cũng kỳ vọng nghị định 200 sẽ góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp của hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Theo bà Quách Thúy Quỳnh, giám đốc khối dịch vụ ngân hàng đầu tư, công ty cổ phần chứng khoán SSI, khi khuôn khổ pháp lý được hoàn thiện và minh bạch hơn, thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện để phát triển ổn định và bền vững.
20: Với những thay đổi gần đây thì nó đã tạo thành một cái động lực mạnh mẽ và trong khoảng 6 tháng đầu năm gần đây thì chúng tôi cũng đã nhìn thấy ở trên thị trường có rất nhiều các doanh nghiệp bày tỏ mong muốn tận dụng cơ hội này và kết hợp với việc là Việt Nam vừa được nâng hạng lên thị trường cận biên mới nổi thì đó là những cái động lực vừa về mặt kinh tế vừa về mặt pháp lý. Chúng tôi cũng kỳ vọng là cái thị trường phát hành trong thời gian tới sẽ có sự phát triển.
17: Tuy nhiên, để Nghị định 200 thực sự phát huy hiệu quả, cùng với việc hoàn thiện hành lang pháp lý, các doanh nghiệp cũng cần nâng cao năng lực quản trị, tuân thủ nghiêm quy định về công bố thông tin và sử dụng vốn đúng mục đích. Các tổ chức cung cấp dịch vụ phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, còn cơ quan quản lý tiếp tục tăng cường thanh tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Chỉ khi tính minh bạch được nâng lên và kỷ luật thị trường được bảo đảm, trái phiếu doanh nghiệp mới thực sự phát huy vai trò là kênh dẫn vốn chung và dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế, góp phần hỗ trợ tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tới.
21: Theo chân thính giả.
15: Quý vị và các bạn thân mến, tài sản số đang mở ra một không gian tài chính hoàn toàn mới, nơi cơ hội và rủi ro song hành. Khi công nghệ phát triển nhanh hơn hành lang pháp lý, việc hiểu đúng và thích ứng kịp thời trở thành yếu tố quyết định đối với nhà thầu. Ngọc Xuân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
16: Trong quá khứ, tài sản chủ yếu tồn tại dưới dạng vật chất như bất động sản, vàng, máy móc hay hàng hóa. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của công nghệ, các tài sản này đang dần được số hóa. Không chỉ dừng lại ở các loại tài sản số như Bitcoin, nhiều tài sản thực như bất động sản, vàng cũng đã được đưa lên môi trường số để giao dịch. Nếu trước đây tài sản được xác thực bằng giấy tờ, thì nay các hình thức như cổ phiếu, trái phiếu hay tiền pháp định đang dần được xác thực bằng dữ liệu, hợp đồng và hệ thống số. Tiến sĩ Trần Quý, Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế số cho rằng, khi bước vào môi trường số, thách thức lớn nhất không chỉ nằm ở công nghệ mà còn ở vấn đề định danh và bảo mật, khi niềm tin truyền thống không còn dựa vào tiếp xúc trực tiếp.
21: Cái môi trường mới nó có rất là nhiều thuận lợi, tuy nhiên chúng ta phải thay đổi. Đối với nhà nước thì phải ra được rất là nhiều cái khung, cái luật mới để nó phù hợp hơn. Còn đối với những cái nhà đầu tư hay là những cái người giữ tài sản phải thay đổi cái tư duy, nâng cao được cái bảo mật và kỹ thuật của mình thì cũng phải thay đổi hệ thống, thay đổi quy trình làm sao để phục vụ tốt, vừa tuân thủ mà vừa phải đảm bảo được cái bảo mật. Những người mà sở hữu tài sản cũng phải nâng cái tư duy mình lên, bây giờ nó rủi ro hơn nhiều, nguy hiểm hơn nhiều.
16: Ông Lê Hồng Ân, Tổng Giám đốc Asia Business Insider, cảnh báo về một thực tế đáng lo ngại. Đó là các hình thức lừa đảo đang phát triển nhanh hơn cả nhận thức của nhà đầu tư. Theo ông, các chiêu trò phổ biến hiện nay như cam kết lợi nhuận cao theo mô hình Ponzi, lập nhóm phím hàng hay giả danh quỹ đầu tư đều đánh vào tâm lý muốn nhanh sợ lỡ cơ hội. Đáng chú ý, công nghệ Deepfake còn cho phép giả giọng nói hình ảnh người nổi tiếng để tạo niềm tin, khiến nhiều người dễ dàng sập bẫy.
22: Có 5 dấu hiệu cam kết lãi cố định cao, bắt chuyển tiền nhanh, không cho rút thử để tạo áp lực cơ hội cuối, dùng hình ảnh giàu có đi chiêu dụ. Chỉ cần 2-3 dấu hiệu này thì ngay lập tức tránh ngay. Đây là 3 cái cảnh báo quy tắc từ Bộ Công an mà chúng tôi hay làm việc. Đầu tiên là chậm lại để kiểm tra thông tin. 2. Chặn là ngăn chặn những rủi ro sau khi mình kiểm tra thấy nó không được, stop liền, lock liền. Và cuối cùng là chắc chắn khi tham gia thì phải có 3 phương án online, offline và kiểm chứng bằng mối quan hệ cá nhân nữa chúng ta có.
16: Ở góc độ đào tạo, tiến sĩ Nghiêm Quý Hào, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Kinh tế ứng dụng Trường Đại học Tôn Đức Thắng cho rằng, tài sản số và tài chính phi tập trung không còn là xu hướng tương lai mà đã trở thành một phần của thực tiễn. Tuy nhiên, để làm chủ cuộc chơi này, thế hệ trẻ không thể chỉ học lý thuyết mà cần được trải nghiệm thực tế, từ đó hình thành tư duy đầu tư và khả năng quản trị rủi ro.
23: Sự phát triển của thị trường tài chính, đặc biệt là tài chính số, không chỉ cần công nghệ mà còn cần con người. Những con người được đào tạo bài bản, có tư duy đúng đắn và có trách nhiệm về quyết định tài chính của mình. Vì thế, chúng tôi tin rằng nếu được thiết kế đúng, đây có thể trở thành một nền tảng đào tạo thực chiến, góp phần hình thành một thế hệ nhà đầu tư, nhà giao dịch tài năng, có trách nhiệm, bản lĩnh trong kỷ nguyên tài chính số. Thị trường có thể biến động, xu hướng có thể thay đổi, nhưng bản lĩnh và tư duy đúng đắn sẽ luôn là nền tảng dẫn dắt cuộc chơi.
16: Tài sản số không phải là mỏ vàng dễ khai thác mà là một sân chơi khắc nghiệt. Khi tư duy, công nghệ và pháp lý cùng song hành, tài sản số mới thực sự trở thành động lực phát triển bền vững.
24: Góc tư vấn.
15: Thưa quý vị và các bạn, tài sản thuê bị hư hỏng, trách nhiệm sẽ thuộc về bên thuê hay bên cho thuê, mức bồi thường như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội tư vấn cho trường hợp của thính giả.
25: Chương trình nhận được thư của một thính giả giấu tên ở tỉnh Nghệ An với nội dung như sau. Tôi có thuê xe ô tô của một người quen để chở hàng hóa trong thời gian 2 tháng. Suốt thời gian này thì tôi có để xe ô tô trong nhà kho. Tuy nhiên không may nhà kho của tôi bị chập điện làm cháy một phần hàng hóa và chiếc xe tôi thuê. Lúc này hợp đồng thuê xe vẫn còn hiệu lực. Chủ cho thuê xe thì yêu cầu tôi phải chịu toàn bộ chi phí thiệt hại của chiếc xe. Xin hỏi như vậy có đúng không? Vì theo tôi được biết thiệt hại do lý do bất khả kháng thì tôi không phải chịu trách nhiệm. Tôi nên làm gì trong trường hợp này? Dạ vâng, thưa luật sư Trần Xuân Tiền ạ, việc nhà kho bị chập điện dẫn đến hỏa hoạn thì có được xem là sự kiện bất khả kháng hay không ạ?
26: Dưới góc độ pháp lý, vụ hỏa hoạn do chập điện tại kho của thính giả thông thường không được mặc nhiên coi là sự kiện bất khả kháng. Bởi vì theo khoản 1, điều 156 Bộ luật dân sự năm 2015, một sự kiện chỉ được thừa nhận là bất khả kháng khi hội đủ 3 yếu tố. Thứ nhất là diễn ra khách quan, không thể lường trước và không thể khắc phục được mặc dù áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Ở đây, hệ thống điện bên trong nhà kho thuộc phạm vi quản lý, vận hành và sử dụng chủ quan của thính giả. Do đó, nếu như sự cố phát sinh từ sự hao mòn tự nhiên hoặc thiếu kiểm tra định kỳ của con người thì không thể đáp ứng tiêu chí khách quan để được xem xét điều kiện bất khả kháng. Cho nên trường hợp của bạn có thể khẳng định là không được mặc nhiên coi là sự kiện bất khả kháng.
25: Như vậy, nếu kết quả điều tra xác định nguyên nhân cháy là do hệ thống điện trong nhà kho của thính giả không được bảo trì bảo dưỡng đúng quy định thì đây được coi là lỗi của thính giả trong việc bảo quản tài sản thuê. Vậy mức bồi thường sẽ được xác định như thế nào, thưa luật sư?
26: Căn cứ quy định tại khoản 1 điều 479 của luật dân sự năm 15 thì bên thuê có nghĩa vụ phải bảo quản tài sản thuê như tài sản của chính mình, phải bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ. Việc không tuân thủ các quy định về an toàn bảo trì hệ thống điện dẫn đến cháy kho và cháy xe được xác định là lỗi vô ý, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ bảo quản. Về mức bồi thường, cụ thể thì căn cứ khoản 2 điều 479 và điều 360 bộ luật dân sự năm 2015, thính giả phải bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế xảy ra cho chủ xe. Thiệt hại này bao gồm chi phí sửa chữa, phục hồi xe về tình trạng ban đầu hoặc là giá trị của chiếc xe tại thời điểm xảy ra vụ cháy nếu xe bị hỏng hoàn toàn, không thể khắc phục được. Tuy nhiên, nếu hai bên có thỏa thuận khác về mức giới hạn trách nhiệm hoặc mức bồi thường định sẵn thì sẽ áp dụng theo thỏa thuận đó.
25: Ngược lại, nếu vụ cháy hoàn toàn do nguyên nhân khách quan và thính giả đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo quản chiếc xe nhưng vẫn không thể ngăn chặn thiệt hại thì thính giả có còn phải bồi thường cho chủ xe hay không, thưa luật sư?
26: Vâng, chúng ta phải hoàn toàn khẳng định một cái điều là nếu như kết quả xác minh cái vụ cháy hoàn toàn do nguyên nhân khách quan, ví dụ như là sét đánh, sự cố lưới điện quốc gia hoặc truyền tải điện vào, hoặc là cháy lan từ nhà bên cạnh và thính giả đã áp dụng mọi biện pháp phòng cháy chữa cháy cần thiết nhưng vẫn không thể ngăn chặn được thì trường hợp này sẽ được coi là trường hợp bất khả kháng và lúc này thính giả không phải bồi thường cho chủ xe. Và căn cứ pháp lý trong trường hợp này là khoản 2 điều 351 bộ luật dân sự 15 quy định nếu trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng thì không phải chịu trách nhiệm dân sự trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định. Dù vậy, thính giả vẫn cần lưu ý những nghĩa vụ chứng minh cái vụ cháy này hoặc bất khả kháng và bản thân thính giả đã nỗ lực ngăn chặn.
25: Trong trường hợp này thì lời khuyên của luật sư dành cho thính giả là gì ạ?
26: Vâng, để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình trong tình huống này thì tôi có 3 lời khuyên về pháp lý dành cho thính giả. Thứ nhất là chờ kết luận từ cơ quan chức năng. Bạn cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để có kết luận chính thức về nguyên nhân vụ cháy. Đây là một tài liệu pháp lý quan trọng quyết định đến bạn có lỗi hay không. Thứ hai là rà soát lại hợp đồng thuê xe và bảo hiểm, kiểm tra kỹ các điều khoản về miễn trừ trách nhiệm do sự kiện bất khả kháng, cái nghĩa vụ chịu rủi ro hoặc đặc biệt là vấn đề bảo hiểm về cháy nổ của xe để xem là công ty bảo hiểm có trách nhiệm can thiệp hay không. Và thứ ba là chúng ta thương lượng trên tinh thần thiện chí. Trước khi tính đến phương án tranh chấp tại tòa án, hãy chủ động liên hệ với chủ xe, xuất trình những chứng cứ khách quan để thương lượng phương án chia sẻ rủi ro hoặc là hỗ trợ khắc phục thiệt hại một cách hợp lý, hài hòa và nhân văn.
25: Vâng, xin cảm ơn luật sư Trần Xuân Tiền đã tham gia chương trình và tư vấn cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
0: Có những hành trình đi tìm công lý,
4: có những vướng mắc pháp luật không được giải bày.
0: 9 giờ đến 11 giờ, từ thứ Hai đến thứ Sáu, hãy gọi cho chúng tôi theo số máy 0243 8266 345, 0243 8266 345.
4: Pháp luật và xã hội luôn đồng hành cùng bạn.
15: Chương trình Pháp luật và xã hội hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
2: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Tìm trong kho báu.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Phần đầu chương trình hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về bước đường tu hành của nhân vật Thúy Kiều trong kiệt tác Truyện Kiều. Tiếp đó, nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương bình một số bài thơ tiêu biểu trong tuyển tập thơ Lục Bát về Nguyễn Du, Truyện Kiều và lời bình, do Liên hiệp các câu lạc bộ thơ Lục Bát Việt Nam phối hợp với Hội Kiều học Việt Nam thực hiện. Chuyên mục Đọc lại người xưa đưa ra một cách hiểu câu Kiều về chữ tâm của đại thi hào Nguyễn Du.
2: Tìm trong kho báu, một cách tiếp cận văn hóa dân tộc.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong hai tác phẩm Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du và Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân, cách xây dựng nhân vật Thúy Kiều ở phương diện tu hành có những nét trái ngược nhau. Điều kiện tu hành và con đường nhận thức về Phật giáo của nhân vật Thúy Kiều ở hai tác phẩm cho thấy ý đồ xây dựng nhân vật của mỗi tác giả. Điều này được thể hiện rõ nét trong giai đoạn Thúy Kiều giữ chùa, chép kinh tại Quan Âm Các, một am thờ Phật nằm trong khuôn viên bề thế của gia đình hoạn thư. Nhà giáo Phan Thị Thanh Thủy đã có so sánh về phương diện tu hành của Kiều tại Quan Âm Các trong hai tác phẩm Truyện Kiều và Kim Vân Kiều Truyện

0: Mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Thúy Kiều giữ việc tu hành lần đầu ở Quan Âm Các. Trong Kim Vân Kiều truyện, Thanh Tâm Tài Nhân để cho cảnh quan Quan Âm Các xuất hiện dưới góc nhìn của chính nhân vật. Thúy Kiều trông ngắm bốn bề, thấy đây là một khu vườn đẹp, có hoa bốn mùa, cảnh vật như xuân. Kế theo bên trên lầu, thấy thờ một pho tượng Quan Âm Đại Sĩ. Sau khi hoàn tất các thủ tục nghi lễ, hoạn thư dặn thị nữ: viết kinh không phải là việc tầm thường, các con phải ân cần phục dịch. Nếu có chút gì không chu đáo, ta hỏi được nhất định sẽ phạt nặng. Trong truyện Kiều, Quan Âm Các hiện ra từ điểm nhìn của hoạn thư. Sẵn Quan Âm Các vườn ta có cây trăm thước, có hoa bốn mùa, có cổ thụ, có sơn hồ, cho nàng ra đó giữ chùa chép kinh. Việc tu hành của Kiều được hoạn thư cắt cử người chăm sóc chu đáo. Sớm khuya sắm đủ dầu đèn, xuân thu cắt sẵn hai tên hương trà. Về con đường nhận thức, Thúy Kiều khi tu hành. Trong Kim Vân Kiều truyện, Thanh Tâm Tài Nhân kể, khi thúc sinh về Lâm Tri thăm hoạn thư, Kiều đã đốt hương khấn khứa, miệng đọc mấy câu chú cầu trời. Tương cư muốn gạt lại càng sầu, suốt ngày lòng âu sầu, xa nhau mấy tháng đau thương, biết đến bao giờ mới gặp nhau. Lầm rầm khấn vái thiên đình, xin run rủi cho chàng mau chóng hồi trình, nối lời ước nguyện ba sinh. Tác giả xây dựng nhân vật Thúy Kiều từ chỗ tin mệnh trời, cầu trời vái thiên đình, theo quan niệm của Nho giáo. Nhưng đến Quan Âm Các, nàng lại như người am hiểu về Phật giáo. Thúy Kiều thở dài, nói một mình: từ nay thế là bị giam lỏng rồi đây. Người xưa lấy chỗ nhà giam làm nơi ở tốt, biết đâu trong bể ghen tuông lại không mở được một cửa Phật rộng lớn. Hay là kiếp trước tội nghiệp sâu nặng nên nhiều tầng oan trái cứ theo mãi không thôi. Giờ đây chính là lúc ta phải một dạ kiên thành chép kinh lễ Phật để làm tiêu tan nợ cũ. Từ đó Thúy Kiều an tâm sao chép kinh quyển ở trên lầu. Qua cách thể hiện này, ta thấy Kiều bước vào con đường tu hành rất đơn giản. Tại đây, nàng có ý thức trong việc xác định mục tiêu tu luyện của mình. Nàng không hề bất ngờ khi vào Quan Âm Các, cũng không lạ lẫm khi đến với kinh sách. Thanh Tâm Tài Nhân đã xây dựng một nàng Kiều ngay buổi đầu, đã coi Quan Âm Các là môi trường giúp mình tu luyện để gột rửa nghiệp chướng. Truyện Kiều khai thác Kim Vân Kiều truyện ở chỗ, khi vào Quan Âm Các, Kiều lại không hề coi đó là chỗ dựa tinh thần. Điều này thuộc về ý thức chủ quan của nàng. Bởi thế, những biểu hiện khi Thúy Kiều bắt đầu vào con đường tu hành được tác giả thể hiện bằng ngôn ngữ đầy sự hoài nghi. Nàng từ lánh gót vườn hoa, giường gần rừng tía, giường xa bụi hồng, nhân duyên đâu lại còn mong, khỏi điều thẹn phấn tuổi hồng thì thôi. Phật tiền thảm lấp sầu vùi, ngày pho thủ tự đêm nồi tâm hương. Từ những câu thơ trên, ta thấy nhân vật Thúy Kiều đã bước vào cửa Phật, nhưng nàng chưa thực sự có ý thức tu hành. Vậy nên cái cách xin nhờ cửa không của Kiều thực chất chỉ là một giải pháp để nàng thoát ra khỏi nhà hoạn thư, chứ đâu phải nàng coi đó là nơi tu tâm để gột rửa nghiệp chướng. Như thế, về thái độ tu hành của Kiều tại Quan Âm Các, Nguyễn Du và Thanh Tâm Tài Nhân đã có cách xây dựng hoàn toàn khác nhau. Nàng Kiều của Thanh Tâm Tài Nhân coi Quan Âm Các là điều kiện thuận lợi giúp nàng tu luyện. Còn nàng Kiều của Nguyễn Du lại coi nơi này chỉ để nàng lánh gót. Đến đây, chắc người đọc ngỡ rằng nàng Kiều của Thanh Tâm Tài Nhân sẽ thẳng tiến trên con đường tu hành, còn nàng Kiều của Nguyễn Du dễ xa rời nghiệp tu. Nào ngờ chỉ một thử thách nhỏ, khi thúc sinh xuất hiện, thì nàng Kiều của Nguyễn Du và Thanh Tâm Tài Nhân đều đã thể hiện sự chiều níu trần tục một cách dễ dàng. Nếu như nàng Kiều của Nguyễn Du chỉ coi việc tu hành là tạm bợ nên không vượt qua cám dỗ thì đã đành. Đằng này, nàng Kiều của Thanh Tâm Tài Nhân, người đã từng xác định mục tiêu việc tu hành rất rõ ràng.

vậy mà vẫn không vượt qua. Ấy mới là điều đáng nói. Tình tiết chuyện này gợi mở cho ta hướng tìm hiểu dụng ý của tác giả khi xây dựng sự phát triển của cốt truyện theo những cách riêng.

0: giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát vừa gửi tới quý vị và các bạn trích đoạn truyện Kiều kể lại cảnh Kiều xuất gia tại Quan Âm Các. Áo xanh đổi lấy cà sa, pháp danh lại đổi tên ra Trạc Tuyền. Sớm khuya tính đủ dầu đèn, xuân thu cắt sẵn hai tên hương trà.
1: Tìm trong kho báu, gặp xưa để hiểu nay.

0: Chị vì nặng nghĩa sinh thành, liều đem thân gái bán mình chuộc cha. Phũ phàng đau đớn xót xa, chị đi tình để nơi nhà cậy em. Cùng chung một khúc ruột mềm, vâng lời chị ván đóng thuyền vậy thôi. Nào em đâu dám yêu người, vết thương lòng để suốt đời chị đau. Thoát vòng lại mắc vòng sau, tim yêu vỡ vụn, ruột đau tứ bề. Tình riêng vẫn nặng lời thề, nghĩa chung báo hiếu mà tê tái lòng. Trông vời biển cả mênh mông, buồm côi chìm nổi long đong tháng ngày. Xót thương chân chị đọa đầy, mà sao em chẳng một tay đỡ đần. Mảnh trăng xa tiếng nấc gần, ngậm ngùi đời chị trôi dần ngày xanh. Vướng mình vào chốn hôi tanh, thân lươn đành chịu phận mình nhớp nhơ. Nỗi đau dai dẳng đến giờ, 15 năm một giấc mơ đêm dài. Ngàn vàng rơi giữa trần ai, tiết trinh nguyên vẹn chẳng sai tấc lòng. Lệ đời đã chảy thành sông, muôn người thương chị khôn cùng Kiều ơi.
1: Chúng ta vừa nghe nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương trình bày bài thơ Lời Em của tác giả Ngô Nguyên Ngần. Tác phẩm được in trong tuyển tập Thơ Lục Bát về Nguyễn Du, Truyện Kiều và Lời Bình do Liên hiệp các câu lạc bộ Thơ Lục Bát Việt Nam phối hợp với Hội Kiều học Việt Nam thực hiện. Là một trong những người chịu trách nhiệm tham gia vào quá trình biên soạn tuyển tập này, nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương chỉ ra sự độc đáo trong khai thác đề tài của các tác giả có Thơ Lục Bát tuyển chọn và ấn phẩm. Cũng theo ông, bài thơ Lời Em của nhà thơ Ngô Nguyên Ngần là một trong những sáng tác tiêu biểu cho sự tìm tòi, khai thác rất đáng ghi nhận.
0: Nhân vật Thúy Kiều là một cái nhân vật mà có thể nói rằng là lịch sử sáng tác văn học thơ ca đã nhắc đến rất nhiều. Nhưng mà trong những cái khúc nhôi đoạn trường của cuộc đời nàng Kiều thì trong cái tuyển tập này thì chúng tôi thấy có nhiều cái bài thơ mà đi sâu khai thác ở những cái khía cạnh mà theo tôi là khá là tinh tế. Hay là cái mối quan hệ giữa Thúy Vân và Thúy Kiều, mối quan hệ giữa Thúy Vân với chàng Kim Trọng chẳng hạn thế. Ấy là còn chưa kể tới một số cái đề tài mà người ta cũng có thể nhìn thấy cái bóng dáng của nó trong cái cuộc đời này, thấp thoáng trong cuộc đời này. Ví dụ như là cái sự cháo trở của nhân vật Hồ Tôn Hiến, ví dụ như là cái sức mạnh vạn năng của đồng tiền. Những cái đề tài đó là những cái đề tài mà có thể nói rằng là đã kết nối được giữa cái cảm nhận trong quá khứ với lại hiện tại đều được độc giả quan tâm. Với những cái tiêu chí mà tôi vừa nhắc đến và tôi cũng có tìm hiểu cái sự quan tâm của bạn đọc thì có nhiều bài. Nhưng mà tôi có thể đơn cử một cái cách nói của tác giả Ngô Nguyên Ngần, vốn là chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Lục Bát thành phố Hà Nội thuộc Trung tâm Văn hóa thành phố. Nhà thơ Ngô Nguyên Ngần là hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, có cái bài thơ Lời Em, tức là thay lời Thúy Vân. Mà tôi nghĩ rằng là so với lại những cái đề tài này mà trong cái lịch sử văn học đã có nhiều người nhắc đến, mà có thể nói là gần đây nhất là ví dụ như là thơ của Trương Nam Hương chẳng hạn, thì cũng có nói đến cái đề tài này, thì Ngô Nguyên Ngần cũng có những cái cách cảm nhận mới và ít ra cũng có một cách nói mới về cái mối quan hệ tình cảm này, cái nỗi lòng này của nhân vật Thúy Vân.
1: Một sáng tác Lục Bát khác trong tuyển tập thơ Lục Bát về Nguyễn Du, Truyện Kiều và Lời Bình, theo nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương, có sức bao quát cũng như sức lay động đặc biệt. Đó là bài thơ Liên Khúc Đàn Kiều của nhà thơ Trần Nguyên Thạch.
0: Nhà thơ Trần Nguyên Thạch có bài thơ Liên Khúc Đàn Kiều mà theo như tác giả ở trong lời đề từ của mình, nếu như phải chọn một câu Kiều hay nhất thì tôi xin chọn những câu này. Một cung gió thảm mưa sầu, bốn dây nhỏ máu năm đầu ngón tay. Tiếng đàn đâu chỉ tiếng đàn, tài tình uất động muôn vàn bi thương. Rung lên luống những đoạn trường, một đời bi kịch mấy đường oan khiên. Này đây đàn dâng chàng kim, khúc trầm tình đứt, chiến binh động trời. Gửi lòng vào tiếng sầu ai, buồn trong thiên tính đắng cay theo lời. Trăng kia vằng vặc giữa trời, cũng không rọi thấu những lời sinh ly. Hiếu tình khôn đã lỗi nghì, nguyệt ca vành vạnh, xoay chi dấu nàng. Ma đưa lối quỷ dẫn đàng, không dưng lại vấp đá vàng, thúc sinh. Nỗi đau đàn tiếng bất bình, khóc thầm cười nụ, oán tình kể chi. Bọt bèo chìm nổi lưu ly, một quan âm các thôi thì cũng thôi. gặp anh hùng nàng sánh đôi, tiếng vang dậy đất, tiếng đời vinh hoa. Bác đồng lễ vật mưu ma, từ công chết đứng sơn hà tan hoang. Tiếng nàng lệ chảy chứa chan khóc than, giờ đã muộn màng mà chi. Khúc đàn tràn những lâm ly, dây thì nhỏ máu, ngón thì giọt rơi. Cô thơ tuyệt bút trên đời, phổ trong đàn ấy, đau lời nước non. Tố Như thương đến bàng hoàng, nên câu máu lệ giải oan hồn nàng. Khúc đoàn viên phụ cố nhân, kiều đàn hay chính tinh thần Nguyễn Du. Nhã thanh nào điệu hư vô, bướm kia là mộng trang chu ấy là. Khóc vui chẳng thấy dương hòa, tiếng chim quyên ấy móng hòa thục vương. Gợi chi bạc mệnh đoạn trường, thì đem dứt quách cung đàn ngày xưa. Đoàn viên kiều sống như thừa, Tố Như ơi, lệ bút chưa khô nào.
1: Về bài thơ Liên khúc đàn kiều của nhà thơ Trần Nguyên Thạch, nhà giáo nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương đã có những lời bình cho thấy cái hay và sự thấu cảm của tác giả với tài năng của nhân vật Thúy Kiều.
0: Tôi biết thạc sĩ Trần Nguyên Thạch là thầy giáo dạy văn của trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Phú Hải Phòng và đã từng có nhiều tập thơ in riêng. Tôi quý cái bài Liên khúc đàn kiều là vì tác giả đã có một sự cảm nhận và một cách nói rất mới về cái tiếng đàn nhỏ máu trên đầu ngón tay của Vương Thúy Kiều. Cái bài thơ này đã có một lời đề từ như là kim chỉ nam, vừa gợi ý, vừa như trao cho chúng ta một cái chìa khóa để mở cánh cửa vào thế giới nghệ thuật của toàn bài. Và dường như để lý giải cho sự lựa chọn ấy, nhà thơ đã có hai cặp lục bát vừa đồng cảm với cuộc đời Kiều, vừa khẳng định tài đàn đâu chỉ tiếng đàn mà là tài tình chi lắm cho trời đất ghen. Kiều gảy đàn ở những đoạn chặng khác nhau trong cuộc đời ba chìm bảy nổi của mình, và đối tượng thưởng âm của Kiều cũng rất khác nhau, nhưng âm điệu cung bậc tiếng đàn cũng vẫn chỉ là một, rung lên luống những đoạn trường một đời bi kịch mấy đường oan khiên. Cho nên dù vui hay dù buồn, Kiều chỉ thuộc một ngón đàn ấy, và ngón đàn ấy tự nó đã nói lên những nỗi đau khổ oan khiên của cuộc đời mà bảy nổi ba chìm của Thúy Kiều. Bốn khổ thơ tiếp theo, Trần Nguyên Thạch thật là có lý khi diễn tả tiếng tơ lòng của Kiều, nhưng vẫn lắng nghe ra những dự cảm, những nỗi đau của những đoạn trường, những bi kịch, những oan khiên. Với mối tình đầu của chàng Kim, thì dẫu rằng là đinh ninh hai mặt một lời song song, thì vẫn dự thấy một cái sự xót xa là trăng kia vằng vặc giữa trời, cũng không dọi thấu những lời sinh ly. Nghĩa là ngay trong lúc gọi là vui về đoàn tụ, đã nhìn ra được ly biệt của đời người. Và cứ như thế, trong tất cả những lần Kiều đánh đàn, khi thì cho Từ Hải, khi thì phải đánh đàn cho Hồ Tôn Hiến, cho vợ chồng Thúc Sinh vân vân, mỗi một lần cái nốt nhạc ấy rung ngân lên là mỗi một lần nhà thơ như thấu hiểu, đồng cảm, ta thán và kết oán về cái nỗi đau buồn của cuộc đời nàng Kiều. Hiểu biết cảm thông qua một chuỗi âm thanh mà bình luận được cái tài thơ của Đại Thi Hào như là Trần Nguyên Thạch, tôi cho đó là một sự độc đáo.
2: Chuyên mục Đọc lại người xưa.

thái thâm hậu của nó trong bất kỳ mọi nơi, mọi lúc, trong những dịp lẩy kiều. Những người có chữ tâm đích thực trong đời này không phải là ít, và hết thảy họ đều yêu mến nâng niu câu kiều nhân nghĩa lung linh này. Nhưng những người nhân danh chữ tâm lại cũng không phải là ít, và đôi khi chữ tâm nhân danh này bị đem đối lập với chữ tài. Và như thế, chữ tài lại bị dè bỉu đố kỵ. Hai chữ tâm tài tương đố. Thực ra Đại Thi Hào Nguyễn Du chỉ đem chữ tài đối lập với chữ mệnh, chứ chưa hề đem chữ tài đối lập với chữ tâm bao giờ cả. Không đối lập hai chữ tâm và tài, nhưng lại bảo chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Chẳng lẽ Nguyễn Du viết đến 3.254 câu thần bút để ca ngợi một trang tuyệt thế về tài tình sắc như Thúy Kiều, mà lại đi dè bỉu chữ tài chăng? Thúy Kiều, nhân vật chính của truyện Kiều mà Nguyễn Du đã thác ngụ trọn vẹn tư tưởng nghệ thuật tuyệt diệu của mình. Thúy Kiều, về nhiều mặt, lại chính là một phiên bản đắt giá về cái tôi của Nguyễn Du. Nhân vật ấy có đủ hai chữ tâm tài gắn kết nhau. Thúc ông, cha của Thúc Sinh, người đã đem Thúy Kiều ra hành hạ đánh đòn trước cửa công vì cái tội khuyến rũ Thúc Sinh chơi bời hoa nguyệt. Rút cuộc, chính Thúc ông phải nể trọng cái tài nghiên bút đáng giá thịnh đường của Thúy Kiều. Thương vì hạnh, trọng vì tài, Thúc ông thôi cũng dẹp lời phong ba. Đáng chú ý, dưới con mắt dù khắt khe của chính mình, Thúc ông đã hiểu rằng trong con người Thúy Kiều, cái tài và cái đức hạnh gắn kết đi đôi với nhau. Khi viết nên câu Kiều nổi tiếng, chữ tài liền với chữ tai một vần. Nguyễn Du hoàn toàn không có ý cho rằng cái tai mà người tài phải gánh chịu do bởi họ sống mất nhân tâm hay thất đức, mà rõ ràng cái tai ấy chính là do kẻ xấu kẻ ác, là do bầy ưng khuyển gây nên. Để tránh đi hoặc vượt qua cái tai, các nhà hiền triết ngày xưa đã đưa ra những cách thức, những phép hóa giải mầu nhiệm khác nhau. Do nhận thấy rằng từ tài, từ trong bản thể của nó ẩn chứa nguyên nhân tai họa, vì người tài khó tránh khỏi đố kỵ ghen ghét, Lão Tử đưa ra một cách xử thế sâu kín thâm hậu để tránh tai họa. Thông minh duệ trí thủ chi dĩ ngu, dũng lực chấn thế thủ chi dĩ khiếp. Nghĩa là người thông minh phải biết giữ mình bằng cách khiêm nhường, coi mình như người ngu. Bậc anh hào có sức mạnh chấn động thế giới phải biết giữ mình bằng cách làm như người nhát sợ. Cũng giống như Lão Tử, Nguyễn Du đã soi xét nguyên nhân gây nên tai họa cho người tài không chỉ nảy sinh từ phía xã hội, cụ thể là từ phía cái xấu cái ác, những điều trông thấy mà đau đớn lòng, mà còn soi xét nguyên nhân từ trong chính bản thể của cái tài. Thành thử, có tài mà cậy chi tài, nghĩa là vì có tài mà hay gặp tai biến, cũng như những người phụ nữ đa đoan vì quá nhan sắc, trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. Từ đó, Nguyễn Du cũng giống như Lão Tử đã nghĩ ra cách chế định khôn khéo cho người tài bảo trọng thân mình. Nhưng Nguyễn Du không đưa ra cách xử thế giấu mình để tránh tai họa như Lão Tử nêu, mà chọn cách khác, cách tu tâm. Cái cách tu tâm mà Nguyễn Du nêu ra, phê bình văn học trước đây thường cho rằng điều này thể hiện sự bất lực của Nguyễn Du trước thực tại xã hội cũ, vừa chịu ảnh hưởng rõ nét của tư tưởng Phật giáo, vừa mang sắc thái riêng của Nguyễn Du. Dĩ nhiên, người tu tâm ở đây không phải do thiếu tâm hay do tội lỗi phải sám hối, mà là vì những lẽ đời nhiệm màu khác. Tu tâm ở đây đồng nghĩa với việc dùng sức mạnh của chữ tâm để hóa giải oan khiên, lấy ân báo oán, oán sẽ tiêu tan. Khi luận cho sư Giác Nguyên nghe về cuộc đời chìm nổi của Kiều, sư Tam Hợp Đạo Cô đã nêu: có trời mà cũng tại ta, tu là cội phúc. Người tu tâm sẽ làm chủ được nhân quả, làm chủ được họa phúc của đời mình. Trước hết là trừ họa từ quá khứ. Công đức của Kiều ở kiếp này đã đủ để rửa sạch oan khiên từ kiếp trước. Nói theo cách của nhà Phật,

thửa công đức ấy ai bằng, túp khiên đã rửa, lâng lâng sạch rồi. Khi lên trời cũng chiều người, nhẹ nhàng nợ trước, đền bồi duyên sau. Sau nữa là hưởng được quả phúc trong kiếp này. Kiều đã được sư Giác Duyên thuê người cứu sống sau khi nàng trầm mình trên sông Tiền Đường, giúp nàng dứt ra khỏi định mệnh Đạm Tiên, khiến cho Đạm Tiên đã phải thông báo là tên nàng Kiều từ nay được rút ra khỏi sổ Đoạn Trường. Tâm thành đã thấu đến trời, bán mình là hiếu, cứu người là nhân. Một niềm vì nước vì dân, âm công cất một đồng cân đã già. Đoạn Trường sổ rút tên ra, Đoạn Trường thơ phải đưa mà trả nhau. Cái cách tu tâm trên đây còn là cách mà Nguyễn Du hờn lẫy, hờn mát với cuộc đời. Có tài mà cậy chi tài. Và cũng là cách để chọi lại với cái ác cái xấu. Lưu ý rằng, với cách tu tâm mà Nguyễn Du sướng lên này, những người đạt đạo sẽ không chỉ tự tu dưỡng được đạo đức cho riêng mình, mà còn góp phần cảnh tỉnh, nhắc nhở, hóa giải và cứu chuộc tội lỗi cho cả những ai đã thiếu tài lại thất đức, chẳng chịu tu tâm. Đúng như nhà thơ Tế Hanh viết, một nhân vật như Thúy Kiều đã đi vào lịch sử, chịu thay chúng ta bao áp bức trên đời. Chính vì thiên chức chịu thay này của người hiền sĩ mà Nguyễn Du đặt chữ tâm bằng ba chữ tài. Hóa ra kẻ sĩ tu dưỡng chữ tâm không chỉ cho riêng mình mà cả cho đời. Và như thế, hai chữ tâm tài không hề đối lập mà đều cùng lấp lánh như nhau trên mỗi trang Kiều.

Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thời lượng dành cho buổi Tìm trong kho báu của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 đã hết. Chương trình do các phát thanh viên Phương Hằng, Sơn Tùng, kỹ thuật viên Hồng Vinh và biên tập viên Võ Hà thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Sàn diễn mới.
1: Sàn diễn mới.
2: Sàn diễn mới.
3: Biên tập viên Tuyết Hoa
4: và Tường Minh xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình Sàn diễn mới ngày hôm nay.
3: Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với một số thông tin về hoạt động sân khấu đã và đang diễn ra. Quý vị và các bạn thân mến, vở kịch Cánh đồng rực lửa tái hiện sự hy sinh của lực lượng dân công hỏa tuyến Bình Chánh trong khuôn khổ chuỗi chương trình quảng bá và biểu diễn các tác phẩm sân khấu kịch nói tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vở kịch Cánh đồng rực lửa tiếp tục phục vụ khán giả với các suất diễn tại nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang và tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công, phường Phú Nhuận. Tác phẩm của tác giả Ngọc Trúc do đạo diễn Trần Minh Ngọc dàn dựng, tái hiện sự hy sinh anh dũng của lực lượng dân công hỏa tuyến tại Vĩnh Lộc, Bình Chánh trong những năm tháng kháng chiến. Qua câu chuyện về những con người bình dị nơi hậu phương, vở diễn khắc họa sự khốc liệt của chiến tranh, đồng thời tôn vinh tinh thần quả cảm, sự kiên trung và những cống hiến thầm lặng của quân và dân ta trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.
4: Trong bối cảnh nhiều tác phẩm sân khấu hiện nay hướng đến khai thác đề tài lịch sử bằng ngôn ngữ nghệ thuật gần gũi với công chúng, Cánh đồng rực lửa không chỉ kể lại câu chuyện của quá khứ mà còn gợi nhắc về sự hy sinh thầm lặng của những người dân bình thường đã góp phần làm nên thắng lợi của dân tộc. Những số phận, những mất mát và tinh thần bất khuất được tái hiện trên sân khấu đã mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả, góp phần bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào về truyền thống cách mạng. Vở diễn có sự tham gia của các nghệ sĩ như nghệ sĩ ưu tú Tuyết Thu, nghệ sĩ ưu tú Minh Nhí, Quốc Thảo, Hữu Nghĩa cùng gần 50 diễn viên, góp phần tái hiện không khí hào hùng của một giai đoạn lịch sử bằng ngôn ngữ sân khấu giàu cảm xúc.
3: Chuỗi chương trình do thành phố Hồ Chí Minh tổ chức diễn ra đến ngày 15 tháng 7 với 18 suất diễn tại nhiều địa điểm, giới thiệu nhiều tác phẩm sân khấu tiêu biểu như Má ơi út rìa, Ngày ấy cổng trời, Thanh gươm và Bà mẹ, Đức thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt, Người mang chín án tử và Khát vọng bình yên. Chương trình góp phần đưa nghệ thuật sân khấu đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là học sinh, sinh viên và thanh thiếu nhi. Qua đó lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống yêu nước.
4: Thưa quý vị và các bạn, trích đoạn cải lương Đêm cuối Lý Chiêu Hoàng được biểu diễn tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm đã đưa công chúng trở về với một giai đoạn đặc biệt của lịch sử dân tộc, tạo điểm nhấn trong chương trình âm nhạc cộng đồng. Không chỉ là một tiết mục nghệ thuật, vở diễn còn nhận được sự đồng cảm từ đông đảo khán giả, cho thấy sức sống của nghệ thuật truyền thống khi được đặt trong không gian phù hợp, tại sân khấu mở, không có khoảng cách giữa nghệ sĩ và người xem. Người lớn tuổi chăm chú lắng nghe từng câu vọng cổ, trong khi nhiều bạn trẻ và kể cả khách nước ngoài ban đầu dừng chân vì tò mò, nhưng rồi nán lại đến cuối chương trình. Chính sự gần gũi ấy đã giúp cải lương trở thành một trải nghiệm văn hóa sống động giữa nhịp sống hiện đại của phố đi bộ. Anh Mohammad đến từ Ả Rập Xê Út và bà Hoàng Thị Minh ở Hoàn Kiếm chia sẻ.
5: Thật lòng mà nói, chúng tôi rất yêu Việt Nam. Đây là ngày đầu tiên tôi ở đây và mọi thứ thật tuyệt vời. Một trải nghiệm rất dễ chịu. Chương trình ở đây rất độc đáo, rất nhẹ nhàng. Chúng tôi thực sự thích và tận hưởng chuyến đi này. Chúng tôi sẽ còn quay lại nhiều lần để khám phá thêm. Cảm ơn rất nhiều.
6: Trước đây, ngày xưa là mình cũng hay xem cải lương ở rạp Trung Vàng hay là rạp Kim Phụng. Nhưng mà một thời gian khó khăn về chiến tranh và các thứ thì không có hát. Thế gần đây người ta lại khôi phục lại, ta diễn ra cả ngoài đường và cả trong rạp. Có những cái bài hát mà từ trước nay nhiều người lãng quên nhưng bây giờ tao hát lại. Mình vẫn ra tận đây mình xem, tại mình thích.
3: Chương trình được xây dựng linh hoạt với sự đan xen giữa tiết mục ca cổ, tân cổ và những ca khúc viết về Hà Nội như Hà Nội Trái Tim Hồng, Nồng Nàn Hà Nội cùng các tiết mục múa và hòa tấu. Sự kết hợp này không chỉ tạo nên dòng cảm xúc liền mạch mà còn giúp khán giả trẻ tiếp cận nghệ thuật truyền thống một cách tự nhiên hơn. Từ thực tế đó có thể thấy những sân khấu mở đang tạo thêm cơ hội để nghệ thuật truyền thống đến gần công chúng. Người xem có thể đến vì một ca khúc quen thuộc nhưng rồi ở lại để lắng nghe một câu vọng cổ. Cũng có người lần đầu cảm nhận vẻ đẹp của cải lương ngay giữa không gian phố đi bộ. Trong hành trình xây dựng Hà Nội trở thành thành phố sáng tạo, văn hiến và hiện đại, những điểm hẹn như vậy đang góp phần đưa giá trị truyền thống hiện diện trong đời sống đương đại để văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn tiếp tục lan tỏa và phát triển trong cộng đồng.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm qua một số hoạt động sân khấu đã và đang diễn ra. Quý vị và các bạn thân mến, sân khấu truyền thống trong dòng chảy ngày hôm nay luôn phải đổi mới để không ngừng thu hút khán giả. Nhưng làm sao để đổi mới mà vẫn giữ được giá trị truyền thống là bài toán mà nhiều đơn vị nghệ thuật đang tìm lời giải. Theo nghệ sĩ ưu tú Lê Tuấn, Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội, việc đưa công nghệ vào dàn dựng vở Nước mắt Trạng Quỳnh là một cách tiếp cận mới nhằm mở rộng sức hấp dẫn của sân khấu chèo. Và ngay sau đây là cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Lê Tuấn để làm rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe cuộc trò chuyện.
0: Thưa đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Lê Tuấn, với tư cách là đạo diễn vở chèo Nước mắt Trạng Quỳnh, anh có thể chia sẻ thông điệp gì đến khán giả thông qua vở diễn, thưa anh?
7: Khi đọc kịch bản của tác giả Lê Trí Trung và Thiên Ân viết cái này thì thực sự là cái cảm xúc đầu tiên ấy, thì cái việc mà lựa chọn dùng người tài, nhân tài ấy, thì luôn luôn là những vấn đề nóng hổi của mọi thời đại, chứ không riêng thời đại nào. Cái người tài khi họ như là cái hạt giống tốt đấy phải được gieo trong cái đất tốt, phải gieo trong trên cái đất rất màu mỡ thì họ mới bộc lộ được hết cái khả năng cống hiến cho giang sơn xã tắc. Thì câu chuyện Trạng Quỳnh thì mình cũng rất là thấy rất thú vị, nhưng mà về cái chuyện các tích về Trạng Quỳnh thì nó thiên về chuyện hài hước châm biếm rồi trêu chọc đấy. Thế nhưng mà mình muốn nâng cái Trạng Quỳnh lên một tầm cao khác, đấy là đại diện cho giới trí thức, người tài và người có học, để mà đấy là một cái sự đối tỷ đối trọng giữa các cái chế độ cũ và kể cả trong ngày nay, tức là cái giới trí thức thì luôn luôn phải được đề cao, đấy chính là những cái hạt giống tốt của bất kỳ một quốc gia này.
0: Hiện nay nhu cầu thưởng thức của khán giả đối với các loại hình sân khấu truyền thống đã có những đòi hỏi khác. Anh nhận xét gì với sự đổi mới của cách sáng tạo sân khấu hiện nay cũng như là áp dụng vào chính vở chèo Nước mắt Trạng Quỳnh mà anh làm đạo diễn?
7: Mình cũng theo dõi tất cả một số đoàn đạo diễn cho đến ngày hôm nay thì mình thấy cái đổi mới. Hôm nay có rất nhiều cái thứ đổi mới về cái trang trí, mỹ thuật thì cũng là một cái rất là đổi mới. Đó là phải dùng tất cả những cái công nghệ mới người ta vào hỗ trợ cho diễn viên biểu diễn. Tuy nhiên thì mỗi đạo diễn sẽ có một cách kể chuyện riêng. Và với mình thì là mình lại muốn kể chuyện, cái câu chuyện đấy nó một cách nhuần nhị chèo nhất, nó uyển chuyển nhất và nó phải là sân khấu truyền thống, kịch hát truyền thống.
0: Như anh vừa chia sẻ, sân khấu hiện nay đang có sự đổi mới về công nghệ cũng như là trang trí sân khấu. Và với thời đại công nghệ số hiện nay cũng có nhiều lo ngại những điều này sẽ giúp đổi mới nhưng cũng sẽ làm ảnh hưởng ít nhiều đến tính truyền thống của sân khấu. Vậy anh có suy nghĩ gì về điều này ạ?
7: Với cái quan điểm cá nhân tôi, cái công nghệ mà hỗ trợ cho vở diễn tốt nhất thì công nghệ đấy chính là phải hỗ trợ cho người diễn viên. Tại sao xưa các cụ là chỉ có một cái hòm đồ thôi, một manh chiếu thôi mà diễn ra là biển trời sông núi. Đó. Thế bây giờ có công nghệ rồi, thế nhưng chỉ có một điều là đừng nên lợi dụng quá. Tại vì cái lối diễn của nghệ thuật sân khấu truyền thống ấy, nhất là chèo, nó diễn cách điệu khoa trương đến tuyệt đối luôn. Thế thì bây giờ có cái công nghệ đấy cũng hỗ trợ được cho diễn viên, tuy nhiên đừng có lạm dụng quá. Nó sẽ phá vỡ cái gọi là nguyên tắc cốt, chúng tôi là cái nguyên tắc gọi là cốt yếu của chèo, chính là ước lệ cách điệu. Thì mọi người phải điều tiết được cái đấy thì nó sẽ hỗ trợ diễn viên rất tốt.
0: Vâng, xin cảm ơn anh.
4: Quý vị và các bạn thân mến, trong dòng chảy phát triển công nghiệp văn hóa, nghệ thuật truyền thống đang đứng trước cơ hội mới để vừa bảo tồn di sản, vừa tạo ra những sản phẩm văn hóa, du lịch mang đậm bản sắc của thủ đô. Không chỉ là những giá trị được lưu giữ trong ký ức hay trên sân khấu, nghệ thuật truyền thống đang từng bước hòa vào nhịp sống đương đại, trở thành một nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế sáng tạo. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết Sân khấu truyền thống trong dòng chảy công nghiệp văn hóa.
8: Hà Nội sở hữu nhiều loại hình nghệ thuật đặc sắc như chèo, tuồng, cải lương, ca trù, múa rối, vân vân. Đây không chỉ là di sản văn hóa quý báu được bồi đắp qua nhiều thế hệ, mà còn là lợi thế riêng có để xây dựng các sản phẩm văn hóa đặc trưng. Cùng với hệ thống nhà hát, nhiều không gian di sản như Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu, Quốc Tử Giám, di tích nhà tù Hỏa Lò hay khu vực Hồ Hoàn Kiếm đã trở thành những điểm biểu diễn quen thuộc, đưa nghệ thuật đến gần hơn với người dân và du khách. Việc đưa các chương trình nghệ thuật ra không gian công cộng không chỉ góp phần quảng bá văn hóa, mà còn tạo thêm sức hút cho du lịch thủ đô. Nghệ sĩ Vũ Thị Hậu, chủ nhiệm câu lạc bộ chèo Thăng Long chia sẻ.
9: Hà Nội là thủ đô ngàn năm văn hiến và Hà Nội là nơi khai sinh và phát triển nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống, trong đó có nghệ thuật chèo đóng vai trò quan trọng và có sức sống lâu bền. Thì tôi mong muốn nghệ thuật chèo được lan tỏa rộng rãi tới quý vị khán giả ở mọi lứa tuổi. Và chúng tôi cũng rất là vui và vào những buổi cuối tuần chúng tôi được biểu diễn tại phố cổ đi bộ để phục vụ du khách trong nước và quốc tế đến tham quan thủ đô Hà Nội mỗi dịp cuối tuần.
8: Bên cạnh những thuận lợi từ các chủ trương, chính sách phát triển văn hóa và định hướng xây dựng công nghiệp văn hóa trở thành động lực phát triển, sân khấu truyền thống vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Lượng khán giả chưa ổn định, nguồn nhân lực trẻ còn thiếu, trong khi áp lực cạnh tranh với các loại hình giải trí hiện đại ngày càng lớn. Điều đó đặt ra yêu cầu phải đổi mới cách tiếp cận công chúng, nhưng vẫn giữ được giá trị cốt lõi của nghệ thuật truyền thống. Nói về những khó khăn, thách thức, nhưng vẫn có niềm tin bằng tình yêu nghề của các nghệ sĩ sân khấu truyền thống, đặc biệt là sân khấu cải lương, sẽ được các bạn trẻ tiếp cận và gìn giữ. Đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Viện, Nhà hát Cải lương Hà Nội cho biết.
10: Hiện nay sân khấu kịch hát và đặc biệt là sân khấu cải lương đang bị thiếu hụt nguồn nhân lực rất lớn. Vở diễn đang phải sử dụng các nghệ sĩ chỉ còn 1-2 năm nữa sẽ nghỉ hưu. Hiện nay ở trong trường sân khấu không tuyển được diễn viên cải lương thì đấy là một cái khó khăn đầu tiên. Còn để gìn giữ nghề, bọn mình vẫn cứ giữ một cái niềm tin sắt đá rằng là dù nó có khó khăn như thế nhưng với cái tình yêu nó vẫn còn rất lớn với nghệ thuật truyền thống. Và bọn mình tin rằng là sẽ trong một cái tương lai gần thì nghệ thuật truyền thống và đặc biệt là nghệ thuật cải lương sẽ phát triển tốt hơn. Rồi cũng như trong cái xu thế là giới trẻ, người trẻ cũng sẽ tiếp cận với lại cải lương nhiều hơn.
8: Theo các chuyên gia, để sân khấu truyền thống thực sự trở thành một phần của công nghiệp văn hóa, cần xây dựng một hệ sinh thái đồng bộ từ đào tạo nguồn nhân lực, sáng tạo tác phẩm, quảng bá thương hiệu đến kết nối với du lịch và các ngành dịch vụ. Cùng với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa tư liệu, đa dạng phương thức biểu diễn và tăng cường hiện diện trên các nền tảng số để tiếp cận nhiều nhóm khán giả hơn, đặc biệt là giới trẻ. Nghệ sĩ ưu tú Thiện Tùng, trưởng đoàn 1 Nhà hát kịch Hà Nội chia sẻ.
11: Nhà hát kịch Hà Nội kết hợp với cả những đơn vị truyền thông và đẩy mạnh cái tương tác ở trên các mạng như là TikTok, Facebook hoặc là nhiều nền tảng khác để làm sao đó những vở diễn của Nhà hát kịch Hà Nội sẽ được có những cái thông tin đến với khán giả. Họ quan tâm thì họ sẽ đến với Nhà hát kịch Hà Nội. Thì chúng tôi vẫn có thể sáng đèn và phục vụ được những khán giả mà yêu thích sân khấu.
8: Có thể thấy, khi di sản được kết nối với đời sống đương đại bằng những cách làm sáng tạo, nghệ thuật truyền thống sẽ có thêm cơ hội lan tỏa và phát triển bền vững. Khơi thông nguồn lực nội sinh, phát huy giá trị văn hóa bằng tư duy đổi mới chính là nền tảng để sân khấu truyền thống không chỉ được gìn giữ mà còn trở thành động lực quan trọng trong phát triển công nghiệp văn hóa, góp phần xây dựng Hà Nội trở thành thành phố sáng tạo, giàu bản sắc trong những năm tới.

0: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết vừa rồi đã khép lại chương trình sàn diễn mới hôm nay. Chương trình do biên tập viên Tuyết Hoa chủ biên. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sàn diễn mới lần sau.
1: Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu.
2: Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu.
3: Chào quý vị và các bạn. Nếu như trước đây sân khấu có nhiều vở diễn xây dựng hình tượng người lính và khai thác mảng đề tài thương binh liệt sĩ, ngày hôm nay những vở diễn ở mảng đề tài này ít được các tác giả chú ý và thiếu vắng trên sân khấu sàn diễn. Vậy tại sao lại có sự thiếu vắng mảng đề tài này trên sân khấu sàn diễn? Nhiều tác giả cho rằng đây là mảng đề tài đã cũ, từ trước tới nay có nhiều tác giả vở diễn khai thác. Để tìm hiểu về sân khấu với đề tài người lính, người thương binh, liệt sĩ, mời quý vị và các bạn nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với nghệ sĩ nhân dân Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.
4: Xin chào nghệ sĩ nhân dân Thúy Mùi.
5: Vâng, xin chào toàn thể thính giả.
4: Thưa nghệ sĩ nhân dân Thúy Mùi, nhìn vào đời sống của sân khấu nói chung hiện nay thì rõ ràng cái mảng đề tài về người lính, mảng đề tài thương binh liệt sĩ có vẻ như sân khấu đang thiếu vắng những vở diễn khai thác về mảng đề tài này. Có nhiều người cho rằng là sân khấu hiện nay mải mê đi theo những cái mảng đề tài về hiện thực xã hội mà quên đi những cái mảng đề tài về chiến tranh cách mạng, về người lính và thương binh liệt sĩ. Là Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, bà đánh giá như nào về những ý kiến trên?
5: Tôi nghĩ là mỗi người dân Việt Nam thì không thể nào quên những cái dịp mà tri ân với lại những người đã có công với đất nước, không thể nào quên những năm tháng chiến tranh, cũng không thể nào quên những người đã ngã xuống, những người đã hy sinh, những người đã cống hiến cho đất nước được. Và trong sân khấu thì phải nói là cái đề tài cũng đã khai thác rất là nhiều. Chỉ có điều là cho đến giờ thì các cái đề tài nó thưa vắng hơn. Bởi vì khi mà khai thác quá nhiều thì ắt nó phải thưa vắng hơn. Các cái chương trình kịch mục để mà đẩy cái tình cảm của nhân dân đối với lại cái sự mất mát hy sinh của những người đi trước ấy thì đúng là thời điểm này là thưa vắng. Thì khán giả người ta hướng đến rất là nhiều những cái điểm mới của sân khấu, điểm mới của các cái loại hình khác.
4: Vừa bà có lý giải là cái sự thiếu vắng ở cái mảng đề tài này, sân khấu cũng như là khán giả hướng tới những cái mảng đề tài khác. Vậy thì bà có thể lý giải một cách rõ ràng hơn về cái nguyên do cho cái sự thiếu hụt đó không?
5: Trong cuộc sống ngày nay nó có quá nhiều những cái chen vào cái sự thưởng thức của mỗi một khán giả mới ngày hôm nay. Thế cho nên là nó thưa đi là điều tất yếu. Hiện nay những cái đề tài về chiến tranh, đề tài về người chiến sĩ và đặc biệt là đề tài về người thương binh liệt sĩ thì chúng tôi cũng vẫn có trên sân khấu, và trong cái tháng 7 này thì chúng tôi cũng có những cái buổi diễn để mình tri ân.
4: Vừa thì bạn có lý giải cho

0: có sự thiếu hụt của sân khấu. Đúng là sân khấu từ trước tới giờ thì đã có rất nhiều vở diễn khai thác về cái hình tượng người chiến sĩ, về người thương binh liệt sĩ trên sân khấu. Nhưng để mà có những cái vở diễn đương đại hay và khai thác cái hình tượng người chiến sĩ như một tấm gương, một điển hình thì rõ ràng là sân khấu vẫn còn thiếu.
1: Thì đây là những cái đề tài mà trong văn học nghệ thuật chúng ta cập nhật hết thì vẫn có. Và để nói hết những cái góc khuất, những cái sự hy sinh ấy thì đúng là văn học nghệ thuật chưa có thể cập nhật được hết và chưa có thể nói hết được. Thế nhưng mà một phần nào đó vẫn đang có, vẫn đang làm, thế nhưng không thể phổ biến rộng rãi được, bởi vì hiện nay sân khấu rất thưa vắng khán giả. Và thưa vắng khán giả thì cái sự tuyên truyền ấy, cái cập nhật ấy để đến với công chúng là một điều khó khăn rồi. Vậy thì ngoài cái việc xây dựng hình tượng những người đã ngã xuống, xây dựng hình tượng những người bị mất mát hy sinh và những cái hậu quả của chiến tranh ấy, mình xây dựng xong rồi mình lại giống như là có một cô gái rất là xinh đẹp trong nhà mà mình không nghe, thì rõ ràng là cũng không thể nào mà mình có một cái tuyên truyền nó tốt được.
0: Việc tuyên truyền thì theo tôi được biết, đối với cả các cái đơn vị nhà hát trung ương cũng như địa phương thì đều có các cái suất diễn được giao chỉ tiêu hàng năm. Vậy thì việc tuyên truyền cũng như biểu diễn đó thì không có gì khó khăn, thậm chí là ở các cái đơn vị nhà hát đều có những cái chỉ tiêu được giao dựng và diễn những cái vở diễn mới theo cái định kỳ hàng năm. Vậy thì đây đâu có phải là việc khó cho các cái đơn vị khi mà biểu diễn tuyên truyền những cái vở diễn về đề tài này.
1: Cái thừa thì vẫn là thừa. Ví dụ mỗi một đơn vị một năm vẫn dàn dựng 2-3 vở diễn. Đơn vị nào cũng có thể có một năm 200-300 buổi diễn, nhưng cái phổ biến tuyên truyền ấy thì không phải đơn vị nào cũng giống đơn vị nào. Cái tác phẩm ấy nó có sống với xã hội của mình không, đấy là cái điều vô cùng quan trọng. Khán giả đến với sân khấu gần đây nó rất là mai một, cho nên cái việc này nó phải có một cái hoạch định nó lớn để cho sân khấu nó cũng có ánh sáng, người làm nghề cũng phải có sự hứng phấn, và các cái đề tài chúng ta có thể khai thác được rất nhiều trong cuộc sống. Và đặc biệt là cái đề tài đền ơn đáp nghĩa như thế này thì luôn luôn lúc nào cũng là một cái sự cháy bỏng để chúng ta có thể tiếp nối cho các thế hệ người sau, người ta có thể hiểu được thế hệ đi trước đã làm những cái gì thì thế hệ ngày sau phải làm cái gì, để khán giả đến với sân khấu hiểu được sân khấu ngày nay đang có những cái gì mới, có cái gì chưa được, và những cái gì mà nó hay, nó đẹp thì chúng ta phải kéo khán giả gần với sân khấu. Thì những tác phẩm ấy, những điều chúng ta muốn nói ấy mới có tác dụng với đời sống hiện thực.
0: Vừa rồi thì nghệ sĩ dân Thúy Mùi cũng đã cho biết qua về những khó khăn của sân khấu ngày hôm nay khi mà đi khai thác, khắc họa hình tượng người lính, người thương binh, liệt sĩ trên sân khấu. Ngay sau đây thì mời bà cùng quý vị thính giả đến với cả một vài ý kiến đánh giá của các nghệ sĩ về mảng đề tài này.
2: Phải khẳng định với việc xây dựng hình tượng người lính và mảng đề tài chiến tranh cách mạng, sân khấu đã khai thác rất thành công với nhiều vở diễn ở nhiều kịch chủng khác nhau như tuồng, chèo, cải lương, kịch nói, kịch dân ca, vân vân. Ngày hôm nay, với độ lùi của chiến tranh, mảng đề tài này cũng dần thưa vắng, nếu có, đa số cũng chỉ khai thác các góc khuất của người lính khi trở về với đời thường và cũng ít để lại ấn tượng cho người xem. Việc thiếu hụt các vở diễn sân khấu hay về mảng đề tài này, theo nhiều nhà nghiên cứu sân khấu, là do các tác giả hiện nay thiếu đời sống thực tiễn, không thâm nhập thực tế, nên rất khó để khắc họa được hình tượng người lính trong thời bình một cách điển hình nhất. Theo dõi đời sống sân khấu, khi xây dựng mảng đề tài này trong nhiều năm qua, nhà nghiên cứu sân khấu Cẩm Thúy cho rằng
3: trước đây thì có một số tác giả tên tuổi chuyên viết như Chu Lai, Hà Đình Cẩn, một số người nữa, và thường thường trước ấy thì các anh nói rằng đề tài quân đội là máu thịt của họ. Thế nhưng mà hiện nay các anh cũng đã nhiều tuổi rồi, những đội ngũ tác giả đạo diễn trẻ người ta cũng không có cái thâm nhập được vào trong cái cuộc sống của người lính, cho nên người ta khó mà nêu bật được, phản ánh được những cái mặt mà những người lính bây giờ họ vẫn phải hy sinh một cách thầm lặng. Thì tôi nghĩ đây cũng là một vấn đề khó khăn.
2: Đối với nhiều người viết, tác giả trẻ hiện nay lý giải cho sự thiếu vắng các kịch bản sân khấu hay về khắc họa hình tượng người lính. Họ cho rằng với độ lùi về thời gian là thách thức lớn khi họ thiếu kiến thức thực tế. Không đồng tình với ý kiến trên, nhà văn Trần Hương lại cho rằng chính điều đó là cơ hội cho các tác giả trẻ có điều kiện tìm trở lại các sử liệu để viết, để khắc họa sống động hơn.
4: Khi mà mình có một cái độ lùi của thời gian, những thế hệ trẻ sẽ nhìn cái đề tài này nó rất là sống động và là cái nguồn cảm hứng vô tận. Tại vì những người trong cuộc kháng chiến, dường như người nào cũng anh hùng, người nào cũng bi kịch, đau khổ, cho người ta thấy chuyện bình thường. Còn những người mà thế hệ trẻ ở thế hệ sau chiến tranh, mình lớn lên sau chiến tranh thì mình xúc cảm hơn, mình rung cảm hơn và mình có điều kiện để tìm trở lại những sử liệu, mình có điều kiện để mà viết thành những câu chuyện. Những người cầm bút thì rất là rung cảm.
0: Vừa rồi là một vài ý kiến của các nghệ sĩ. Xin quay trở lại cuộc trò chuyện cùng với cả nghệ sĩ nhân dân Thúy Mùi. Thưa bà, với tất cả những cái nguyên nhân mà bà đã nói ở trên ấy, thì cũng có ý kiến cho rằng để có được những vở diễn hay, khắc họa được hình tượng người lính, người thương binh liệt sĩ trên sân khấu thì nhà nước phải có những cơ chế đặt hàng và đầu tư riêng. Bà đánh giá sao về ý kiến trên?
1: Đối với lại sáng tạo nghệ thuật, vấn đề đầu tư cũng chưa hẳn, bởi vì nếu như thế thì cứ có tiền là làm được, còn phải đặt hàng thì cũng không hẳn là như thế. Bởi khi viết về người lính, khi viết về những cái sự hy sinh mất mát đấy, thì mình có một cái sự đồng cảm, mình có một cái sự chia sẻ và mình có một cái nỗi đau chung ấy, thì chắc chắn là tác phẩm sẽ hay. Anh có quan tâm hay không, máu lửa hay không, tâm huyết hay không về cái đề tài đó. Thứ hai nữa, thời gian nó đã lùi xa, thì những cái điều cấp bách ấy chúng ta đã khai thác tương đối nhiều ở cái giai đoạn mà sau chiến tranh, và bây giờ lùi xa rồi thì chúng ta cũng có nhiều những cái hiện thực mới nảy sinh. Chúng ta không quên đi những cái điều đó, nhưng chúng ta cũng mong muốn để làm bạn với tất cả để có thể xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh hơn. Cho nên là không phải là quên đi, nhưng rõ ràng là để có một tác phẩm trở lại cái thời chiến tranh ấy thì phải có những cái sự tâm huyết rất là lớn của người nghệ sĩ, vừa là khâu sáng tạo kịch bản, vừa là khâu xây dựng hình tượng trên sân khấu. Phải có một cái ngọn lửa nào đó thì các anh các chị có thể trở lại, hoặc là có thể khi gặp trên thực tế cuộc sống có những cái trường hợp và có những cái hoàn cảnh tạo cho các anh các chị những cái sự hưng phấn, thì tôi tin chắc lại có những cái tác phẩm rất hay. Còn để mà có một cái trào lưu để mà làm như ngày xưa thì chắc có lẽ là cũng hơi hiếm. Không cái đầu tư nào bằng cái sự đầu tư của những người nghệ sĩ, bằng những cái thực tế cuộc sống, bằng những cái hoàn cảnh mà các anh chị gặp trên đường hoặc trải nghiệm, dù chỉ là những cái lời đọc thôi.
0: Trong nhiều năm trở lại đây thì khán giả cũng rất đỗi quen thuộc với bà với tư cách là một đạo diễn dàn dựng nhiều vở diễn với nhiều mảng đề tài khác nhau. Vậy thì đối với cả các cái vở diễn về mảng đề tài người lính, người thương binh liệt sĩ, thì theo bà đâu là cái khó khăn nhất của các đạo diễn khi mà dàn dựng những vở diễn ở mảng đề tài này?
1: Thì khi mà tôi đọc lại tất cả những cái tài liệu về chiến tranh, đặc biệt là chiến tranh chống Mỹ, thì thực sự là mình cứ nghĩ là mình sẽ tạo ra một cái tác phẩm cực kỳ hay, nhưng không phải đọc xong có thể làm được, mà nó phải ngấm, nó ngấm và nó thẩm thấu những cái điều ấy vô cùng là tuyệt vời, thấy một cái sự hy sinh nó vô cùng là vĩ đại. Có những cái tài liệu mà đọc xong không làm được gì nữa, nó rất là cảm động về những cái trường hợp, những cái mảnh đời, những cái sự hy sinh và những cái tình huống hy sinh. Thế hệ cha anh đã thực sự là quên mình, thực sự thật là khủng khiếp. Khi mà có những cái thẩm thấu như vậy thì chắc chắn là những tác phẩm ra nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp và tác phẩm sẽ phải là hay. Cái này chúng ta cũng phải sới lại, hâm nóng lại. Mặc dù là có những cái chúng ta phải khép lại, nhưng có nhiều điều không thể khép được và chúng ta vẫn luôn luôn phải sới lại. Nó giống như là một cái truyền thống ấy, là chúng ta luôn luôn phải làm để cho những thế hệ, nối tiếp thế hệ. Như là những cái điều trong cuộc sống thường xuyên chúng ta phải cập nhật, thường xuyên chúng ta phải trao dồi và thường xuyên chúng ta phải nghĩ đến cái điều đó, thì cuộc sống sẽ đẹp hơn rất là nhiều và tác phẩm sân khấu cũng chắc chắn là sẽ có nhiều tác phẩm hay.
0: Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Thúy Mùi đã cuộc trò chuyện cùng phóng viên chương trình chúng tôi ngày hôm nay.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên Trần Hiếu với nghệ sĩ nhân dân Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam về sân khấu với đề tài người lính, người thương binh liệt sĩ.
5: Thành phố nghiêng bên dòng sông.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
4: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
3: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
4: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps trên giây đến 1 Gbps trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
3: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
4: Hotline 1800 8168.
5: Dài dài biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
6: Dài dài của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống em làm nhờ.

0: Cumagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
2: đi. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
6: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
7: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
6: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
7: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
6: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
7: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
6: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
8: Đối thoại dân ca.

đối thoại dân ca,

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đối thoại dân ca. Xin chào nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng ạ.
1: Vâng, xin chào quý vị thính giả. Xin chào bạn Anh Tú.
0: Vâng ạ, trước khi vào chương trình thì chúng ta sẽ cùng nghe trích đoạn của một tiết mục ngay sau đây.
2: Tôi yêu chuyện cổ nước tôi, vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa. Thương người rồi.

0: cha ông với đời tôi, như con sông với chân trời đã xa.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn có nhận ra tiết mục này không ạ? Ít nhất thì chúng ta cũng có thể nhận ra được lời thơ của tiết mục này đúng không ạ? Đó là bài thơ Chuyện cổ nước mình của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ. Bài thơ cũng đã được đưa vào sách giáo khoa để giảng dạy trong trường phổ thông. Và khi nghe tiết mục này thì thực sự, thưa anh Mai Văn Lạng, là tôi cảm thấy rằng là nền văn nghệ dân gian của nước ta rất là phong phú và đa dạng, đặc biệt là các cái câu chuyện cổ, như là những câu chuyện cổ tích, thần thoại, truyền thuyết, hay đến những câu ca dao tục ngữ và đến cả những câu dân ca của chúng ta, thì càng nghe càng thấm, càng nghe càng thấy hay. Anh Lạng có công nhận với em điều đấy không ạ?
2: Đúng vậy, chúng ta đã có hàng mấy nghìn năm nay những câu chuyện cổ như là Sơn Tinh Thủy Tinh, chuyện cổ về Sử Đồng Tử, Tiên Dung, rất nhiều câu chuyện cổ. Và đến nay mỗi một chuyện cổ đều mang chúng ta một bài học.
1: Và khi nghe bài thơ Chuyện cổ nước mình thì tôi nhận thấy trong đó có dáng dấp của rất nhiều các loại hình nghệ thuật dân gian. Anh Lạng có nhận thấy điều đấy không ạ?
2: Vâng, vì bài thơ đã mang câu đầu tiên là chuyện cổ nước mình rồi, nhưng những câu chuyện cổ ấy được thơ hóa đầm trong những câu lục bát rất ngọt ngào. Tôi yêu chuyện cổ nước tôi, vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa. Và bắt đầu những câu chuyện của chuyện cổ được nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ dẫn dắt vào trong từng câu thơ một cách rất lạ, rất độc. Và một câu thơ thôi nhưng có cả lời bình của người thơ trong đó: thương người rồi mới thương ta, yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm, ở hiền thì lại gặp hiền, người ngay thì gặp người tiên độ trì. Đó, rất nhiều câu chuyện cổ tích được nhà thơ Lâm Mỹ Dạ đưa vào trong bài thơ rất khéo, rất nền nã. Thị thơm thì giấu người thơm, chăm làm thì được áo cơm cửa nhà, đẽo cày theo ý người ta, sẽ thành khúc gỗ chẳng ra việc gì. Và bà kết luận: tôi nghe chuyện cổ thầm thì, lời cha ông dạy cũng vì đời sau. Đấy, và đậm đà cái tích trầu cau, miếng trầu đỏ thắm, nặng sâu tình người, sẽ đi qua cuộc đời tôi, bấy nhiêu thời nữa, chuyển đời xa xôi. Nhưng bao chuyện cổ trên đời, vẫn luôn mới mẻ, rạng ngời lương tâm. Vâng. Những cái câu chất luận trong nó thật là sâu sắc. Vâng, thưa quý vị, mỗi người một thể hiện một tình yêu đất nước một cách khác nhau. Vâng. Bác nông dân thì chăm chỉ trên đường cày, rồi là trên ruộng lúa. Người công nhân thì chăm chỉ ở trên những cái công xưởng của mình. Nghệ sĩ thì chăm chỉ ở tiếng hát, ở người bút của mình. Vâng. Và nhà thơ thì nuôi dưỡng cảm xúc, tình yêu với những suy nghĩ trăn trở vô cùng độc đáo. Và chuyện cổ nước mình, một bài thơ rất hay của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ, là một trong những bài thơ thể hiện tình yêu nước một cách nồng nàn, tha thiết và rất tinh tế. Tôi xin nói một vài nét về nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ. Bà sinh năm 1949 ở Lệ Thủy, Quảng Bình. Cha bà là cụ Lâm Thanh, là cán bộ Việt Minh. Và cũng phải nói thật là vùng đất Quảng Bình cũ, nơi bà sinh ra và lớn lên, là một vùng đất khói lửa chiến tranh ác liệt. Và bản thân bà cũng đã được nuôi dưỡng trong những ngày chiến tranh ác liệt. Cho nên hơn ai hết, cô, những chú, những bác, như tôi gọi là cô Lâm Thị Mỹ Dạ, hiểu về giá trị của hòa bình, giá trị của đất nước và giá trị của những lời ông cha răn dạy. Cho nên chuyện cổ nước mình là một trong những bài thơ hay, đặc sắc trong những bài thơ của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ nói riêng và trong văn học Việt Nam nói chung. Và không phải ngẫu nhiên mà bài thơ Chuyện cổ nước mình lại được đưa vào sách giáo khoa giảng dạy cho học sinh cấp 2. Và điều cuối cùng chúng tôi muốn nói trong phần này đó là rất trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Văn Hồng, một người nghệ sĩ tài hoa của đoàn dân ca kịch khu năm xưa. Ông đã thể hiện một cách rất là da diết bằng những cái làn điệu xuân nữ, rồi là họ Quảng, chất điệu bài tròi trong bài thơ Chuyện cổ nước mình của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ truyền đến. Và tôi biết không, ngay những ngày đầu tiên khi tôi nghe bài này trên đài, bài này được thu thanh khi đấy tôi bắt đầu là sinh viên của trường đại học Chuyên này, tôi đã thấy rất xúc động. Và tôi đi nghe lại càng nghe càng thấm thía, càng thấy rằng yêu đất nước, yêu tổ quốc mình, yêu văn hóa dân tộc nhiều hơn.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe tiết mục bài tròi Chuyện cổ nước mình, lời thơ Lâm Thị Mỹ Dạ do nghệ sĩ Văn Hồng trình bày.

đời tôi như con sông với chân trời đã xa. Chỉ còn chuyện cổ thiết tha cho tôi nhận mặt ông cha của mình. Rất công bằng, rất thông minh, vừa độ lượng

đéo cày theo ý người ta, sẽ thành khúc gỗ chẳng ra việc gì. Tôi nghe chuyện cổ thầm thì, lời cha ông dạy cũng vì đời sau, đậm đà cái tích trầu cau.

0: Vừa rồi là bài chòi chuyện cổ nước mình được chuyển thể từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ do nghệ sĩ Văn Hồng trình bày.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạng trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
2: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Và như thường lệ, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số máy 0961349068. Số máy rất quen thuộc của chương trình mà quý vị thính giả đã gọi điện về để trò chuyện với anh Mai Văn Lạng vào lúc 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Đối thoại dân ca.
3: Mai Văn Lạng nghe đây ạ.
4: Cô chào nha.
3: Vâng ạ.
4: Cô nhớ cô nào?
3: Vâng, cô là chủ nhiệm câu lạc bộ của trèo Thái Nguyên ạ. Vâng.
4: Nguyện vọng của cô là thế này nhá, cô muốn vâng. Là nhờ anh Lạng và Xuân Thọ này, anh Tú này,
3: vâng.
4: Cháu Thúy Thúy này, nói chung là ban nhà đài. Cô có hai bài hát, một bài là cô tặng cho tất cả các chị em phụ nữ phái đẹp mà đã dũng cảm lấy chồng thương binh, trong vâng. đó có cô đấy.
3: Vâng.
4: Hát theo điệu sẩm, chắc là sẩm chợ anh Lạng ạ.
3: Dạ vâng.
4: Cô hát thử một đoạn để anh nghe nhé.
3: Vâng, mời cô ạ.
4: Rừng xanh ai nhuộm mà xanh mà hồng, ai nhuộm

0: Khuyết lấy chồng thương Vinh. Đấy, cô hát một đoạn thế thôi, có phải
1: Vâng,
0: Cổng Chợ không hả
1: đây
0: anh?
1: là điệu Sẩm Tàu Điện ạ. Vâng,
0: Cô
1: quá tốt
0: muốn
1: ạ.
0: là
1: Vâng.
0: cô muốn là cô tặng cái bài này cho tất cả các chị em phái đẹp mà đã dũng cảm lấy chồng thương binh, trong đó có cô Thành.
1: Cô Thành là người mà cũng rất là yêu chèo, yêu dân ca, đã từng đi thanh niên xung phong rồi là qua rất nhiều gian khó, bây giờ ở tuổi cao rồi vẫn yêu dân ca, mặc dù là có nhiều bệnh tật khó khăn đúng không ạ, nhưng mà vẫn yêu dân ca, rồi là thành lập mà câu lạc bộ dân ca chèo ở Thái Nguyên cô nhỉ.
0: Đấy.
1: Và cũng làm điều rất là đáng quý ạ.
0: Đấy, thế mà cô sắp chết rồi cô muốn gửi lại hai bài đấy để tặng cho hai cái lực lượng đấy, xong rồi sau này cô có chết thì cái hai
1: Ôi
0: những cái bài
1: giời,
0: vẫn
1: lâu
0: còn
1: rồi. Vâng,
0: lại.
1: vui
0: Hôm
1: thế
0: nào
1: mà.
0: 9 giờ cô cũng bật với anh Lạng ạ.
1: Vâng.
0: À, hôm nay cô được nghe được những cái bài chèo mà từ năm 60 nhá.
1: Vâng.
0: Chị Hoa, cái gì Hoa nhỉ?
1: Như
0: Như
1: hoa,
0: Hoa
1: như
0: đấy đấy.
1: vâng, như
0: Ừ
1: hoa,
0: đấy.
1: vâng.
0: Ôi
1: Vâng.
0: giời ơi, cô thấy là rất là tuyệt vời. Thế
1: Vâng.
0: cô nghĩ bảo là nhất định cô phải liên lạc bằng được với anh Lạng để cô gửi lại hai cái bài này cho hai cái
1: Vâng.
0: phái của cô.
1: Vâng, rất là cảm ơn cô Thành, mà là người, cô là người mà rất là tha thiết và yêu dân ca chèo, và chúc cô luôn vui khỏe và cũng mong rằng có dịp lên Thái Nguyên được vào thăm câu lạc bộ của cô ạ.
0: Thế nhưng mà bây giờ cô gửi hai bài này thì là phương pháp nào được?
1: Cô gửi qua mail là phòng dân ca VOV3
0: Phòng dân
1: a@gmail.com
0: ca.
1: ạ.
0: Thế thì
1: Phòng
0: cô
1: dân
0: lại phải
1: ca.
0: bảo cháu nó làm cho, chứ bây
1: Vâng.
0: giờ bà già
1: Cô cứ
0: lão bà
1: nhớ
0: bà.
1: là bảo cháu là gửi qua địa chỉ email là phòng dân ca VOV3a@gmail.com, là cái cháu trẻ nó biết hết đấy ạ. Vâng, chào cô ạ.
0: Thế
1: Vâng.
0: cô cảm ơn cháu.
1: Vâng, chào cô ạ. Vâng.
2: Đối thoại dân ca.
1: Alo, mà lại nghe đây ạ.
3: Alo, vâng, xin chào chú Lạng nhá.
1: Vâng.
3: Anh về quê của chú đây.
1: Vâng, Bắc Va, xin chào Bắc Va ở Xuân
3: À,
1: Dương
3: đúng
1: à,
3: rồi,
1: vâng.
3: chú nhớ thế nhỉ.
1: Vâng.
3: Đấy, lần đầu tiên anh em mình đủ duyên anh mới dám dám gọi cho chú, thì hôm
1: Vâng,
3: nay lại
1: vâng.
3: lần thứ hai này.
1: Cảm ơn bác.
3: Cái hôm chủ nhật vừa qua này anh nghe trên đài được, hôm ấy chú phát cái cuộc đối thoại anh em mình đối thoại với nhau rồi, anh nghe phấn khởi quá.
4: Vâng, là vui anh ạ. Vì thực ra
3: Rồi.
4: là mấy khi được người quê gọi cho đâu. Anh quê ở mẹ kế em, thế thì quý quá thì là quê đúng mẹ quê em.
3: Đúng rồi, vâng.
4: Tình cảm.
3: Hôm ấy anh nghe đài xong anh đi chơi xóm mấy nhà đây, mấy ông nghe được, mấy ông hỏi bổ sao ông làm thế nào mà có cả trên đài.
4: À thế à?
3: Xong rồi anh cũng chỉ biết phân tích với các ông ấy, bảo bây giờ mình muốn hỏi chương trình đối thoại là chỉ có hỏi đáp mà là các dân ca mới lại chèo cải lương mới lại quan họ mới lại các bài hát của đồng bào thiểu số đấy, cái gì mình chưa hiểu thì mình hỏi.
4: Vâng, thì mình thắc mắc thì mình hỏi thôi.
3: Vâng, đấy
4: Mình
3: thế
4: không
3: là
4: vấn đề gì. Vâng.
3: các ông làm thế nào mà được cả lên đài.
4: Vâng.
3: Hôm nay anh muốn
4: À.
3: hỏi chú
4: Vâng.
3: hai điều ngắn thôi.
4: Vâng.
3: Vâng. Anh muốn hỏi chú câu thứ nhất là thế này, là cái bài hát cái trống cơm đấy là nguyên nhân thế nào mà đặt ra là cái trống cơm, hay là người ta gắn bằng cơm, hay là bụng bằng gỗ thì người ta gọi là cái trống cơm.
1: Vâng, từng câu một đi bác. Chúng ta giải thích là tại sao có cái trống cơm đúng không? Cái
3: Vâng.
1: trống cơm là đúng như anh vừa nói, tức là cái trống mà người ta đặt ra nó chỉ là tiếng ping pong ping bình thường thôi. Nhưng mà khi dán khi nắm hai nắm cơm vào hai đầu, người ta nắm hai nắm cơm vào đầu và người ta vỗ thì nó tạo thành tiếng bập bùng rất là hay, do người chơi trống và do cái cơm nắm ở hai đầu mà nó tạo âm khác nhau,
3: Thế
1: thì
3: là lắm lắm
1: nắm cơm. Vâng,
3: nắm
1: bằng
3: nắm cơm
1: cơm.
3: nếp và dính
1: Vâng,
3: vào, dính vào đấy.
1: cơm nếp cơm chè được, nhưng mà làm sao dính vào cái hai cái đầu trống ấy, mà khi người ta vỗ vào thì nó tiếng kêu bập binh theo cái cách người vỗ thì đến người ta gọi trống cơm. Tóm lại chồng người ăn cơm nói vui thế thôi, ăn hai năm cơm anh ạ. Đấy. Vâng.
3: Vâng, thế cái câu thứ hai là anh hỏi này nhá.
1: Vâng.
3: Thì anh được biết là ở nông thôn miền Bắc mình, dân quê ngoài Bắc mình là làng nào có đình có chùa.
1: Vâng.
3: Mà làng nào cũng có một hội nhạc bát âm đấy.
1: Vâng.
3: Thì trong khi đó là cái thổi cái lúc rước kiệu đấy, hoặc là các cái ngày lễ lớn ở trên đình đấy, đình chùa đấy là toàn chơi cái bài gọi là lưu thủy đoạn và lưu thủy trường.
1: Vâng.
3: Đấy, cái bộ nhạc đấy gồm có là đàn đàn tam, đàn nguyệt, mới lại sáo nhị, mới lại cái cảnh, mới lại cái kèn đấy, sáu cái đấy thôi.
1: À.
3: Thì trong cái bộ đấy thì lại chơi cái dòng nhạc lưu thủy đấy thì có được gọi là nhã nhạc cung đình không?
1: À đây đây đây, cái đấy là đúng là nhã nhạc cung đình đấy ạ. Nhưng mà lối chơi theo lối chơi nó khác, mà tức là tóm lại là anh phải và anh cũng như quý vị thì hiểu nôm na này. Ví dụ như là nếu mà dàn nhạc của cung đình thì họ chơi bài bản hơn, chuyên nghiệp hơn, kèn rồi trống rồi nhạc cụ họ làm cũng xịn hơn, cũng đúng tiêu chuẩn hơn thì nghe nó ra chất nghệ thuật hơn. Thế còn bà con thôn quê mình thì thôi thì cụ có cụ thì biết, chỉ có cụ chưa biết chơi được kiểu đấy thôi, và cái cách cái loại nhạc cụ không được xịn sò lắm, cho nên là chơi theo cái đấy thôi. Nhưng nếu mà gọi đúng thì đấy là chính là nhạc, đúng là nhà lối chơi của nhạc cụ đình đấy ạ.
3: Vâng,
1: và đấy là cụ đình đấy ạ. Vâng,
3: vâng, vì mình ở nông thôn ngoài Bắc mình là làng nào cũng có một tốt các cụ các

0: 6. Black. 1. Red. Song.
1: Đến đây chúng ta học một bài hát về màu. Các con nghe cô Lan Hương và cô Cynthia hát một lần.

0: Các con đọc lời bài hát theo cô Cynthia.
1: Red and yellow, red and yellow. Blue and green, blue and green. Red, yellow, blue, green. Black and white, black and white.
0: Bây giờ chúng ta học hát cùng cô Lan Hương.
2: Chúng ta hát câu thứ nhất. Red and yellow, red and yellow. Chúng ta hát câu thứ hai. Blue and green, blue and green. Chúng ta hát cả bốn câu trên.

0: Chúng ta hát một câu của đoạn 4.
1: Red, yellow, blue, green.
0: Chúng ta hát câu cuối cùng.
1: Black and white, black and white.
0: Các con hát lại cả bài.

0: Play.
1: Bây giờ chúng ta chơi trò chơi. Trò chơi của chúng ta là đổi màu của cát.
0: Balloons.
1: Trước khi vào trò chơi, các con chuẩn bị các thứ sau đây. Các con lấy một tờ giấy, xé nhỏ thành 7 màu giấy hình tròn.
0: Start.
1: Các con đã có 7 màu giấy hình tròn. Bây giờ các con tô mỗi mẩu giấy một màu. Chúng ta đã biết 7 màu rồi, phải không? Nhắc lại theo cô Cynthia tên 7 màu ấy.
0: Red, yellow, blue, green, brown, black, white.
1: Các con bắt đầu tô màu các mẩu giấy.
0: Start.
1: Bắt đầu chơi nhé. Các con bày 7
0: balloons
1: của mình ra trước mặt. Hãy cùng cô Cynthia nhắc lại số
0: balloon.

0: và màu của nó. Nghe cô Cynthia đọc đến số nào thì con chỉ vào quả bóng số ấy và đọc to theo cô.
1: Start. 1. Red. 2. Yellow. 3. Blue. 4. Green. 5. Brown. 6. Black. 7. White.
0: Các con thân mến, để kết thúc bài học hôm nay, các con vẽ con mèo và con vịt.
1: Start.
0: Các con cầm hai con lên cho chúng quay mặt vào nhau và chào tạm biệt nhau.
1: Goodbye. Goodbye.
2: Chương trình hướng dẫn học tiếng Pháp.

0: culturel immatériel de l'humanité.
1: Các bạn có hiểu nội dung của bài khóa không? Hãy cùng nghe chúng tôi điểm lại từng câu.
0: La cuisine française est une des plus anciennes cuisines au monde.
1: Nấu ăn theo phong cách Pháp là một trong những nghệ thuật có lịch sử lâu đời nhất trên thế giới.
0: Avec le temps, les habitudes alimentaires des Français se sont transformées.
1: Cùng với thời gian thì thói quen ăn uống của người Pháp đã thay đổi.
0: On utilise de moins en moins d'épices, par contre les herbes aromatiques apparaissent de plus en plus sur la table française.
1: Người ta ngày càng dùng ít gia vị hơn, trong khi đó thì các loại rau thơm lại xuất hiện nhiều hơn trên bàn ăn của người Pháp.
0: Ce qui rend la gastronomie française réputée, c'est incontestablement les saveurs raffinées des plats minutieusement préparés, mais aussi la richesse des spécialités gastronomiques locales.
1: Đó chính là điều khiến ẩm thực Pháp trở nên nổi tiếng. Người ta không thể phủ nhận hương vị tinh tế của các món ăn được chế biến công phu tỉ mỉ, cũng như sự phong phú của các đặc sản ẩm thực địa phương.
0: La France compte une large diversité de styles de cuisine. Chaque région a sa cuisine traditionnelle propre.
1: Người Pháp có những cách thức chế biến món ăn đa dạng, mỗi vùng có nghệ thuật nấu ăn truyền thống riêng.
0: En plus des produits agricoles régionaux, les mets incontournables sont le fromage, le vin et la viande.
1: Bên cạnh các nông sản trong vùng thì những nguyên liệu không thể thiếu là format, rượu vang và thịt.
0: Les vins et les fromages occupent une grande place, ils sont utilisés comme ingrédients et accompagnements.
1: Rượu vang và format chiếm một vị trí quan trọng, được dùng như nguyên liệu và đồ ăn kèm.
0: On peut diviser la carte culinaire de la France en quatre grandes aires régionales. Le Grand Ouest, le Sud-Ouest, le Sud-Est et le Grand Est.
1: Người ta chia bản đồ ẩm thực của Pháp thành bốn vùng chính, đó là miền Tây, miền Tây Nam, miền Đông và miền Đông Nam.
0: Influencée par les caractéristiques géographiques, la cuisine du Grand Ouest est connue pour ses plateaux de fruits de mer et de poissons, surtout les homards de Bretagne et les moules de Normandie. On utilise les fruits tant dans les plats et dans les boissons.
1: Do ảnh hưởng bởi các đặc trưng về địa lý, nghệ thuật chế biến món ăn ở miền Tây nổi tiếng với hải sản, cá và đặc biệt là tôm hùm ở vùng Bretagne và sò ở vùng Normandie. Ở đây, người ta thích cho hoa quả vào các món ăn và đồ uống.
0: La fameuse galette bretonne, le cidre ou le calvados, une boisson alcoolisée originale de cette région des pommiers, les poissons au vin blanc du Val-de-Loire, des fromages de chèvre de Vendée, une variété de gibier et de champignons de qualité de la Charente obtiennent une renommée nationale.
1: Bánh xèo vùng Bretagne, rượu táo hay calvados, một loại đồ uống đặc biệt có rượu cồn, cá chế biến với rượu vang trắng vùng thung lũng sông Loire, format dê vùng Vendée, thịt thú rừng và nấm hảo hạng vùng Charente là những món nổi tiếng trong nước.
0: La cuisine du Sud-Ouest met en plat bon nombre de produits issus de la pêche, qu'elles soient maritimes ou fluviales.
1: Ẩm thực vùng Tây Nam lại sử dụng một lượng lớn sản vật đánh bắt được ngoài biển, trên sông hay là đặt bẫy.
0: Elle est spécialisée dans la viande d'agneau de haute qualité et riche en viande bovine. Cette région est aussi très réputée pour sa production de foie gras d'oie et de canard.
1: Vùng này có món thịt cừu non và thịt bò rất đặc sắc và ở đây cũng rất nổi tiếng trong chế biến gan ngỗng và gan vịt.
0: La cuisine du Sud-Est offre une grande variété de champignons, de châtaignes, de miel, d'agneau, de gibier, de saucisses sèches, de pâtés et de fromages de chèvre.
1: Nghệ thuật nấu ăn vùng Đông Nam rất phong phú về nấm, hạt dẻ rừng, mật ong, thịt cừu non, thịt thú rừng, xúc xích sấy khô, pâté và format dê.
0: La cuisine régionale est marquée par d'autres herbes aromatiques telles que le thym, la sauge, le romarin, le basilic, le fenouil, la marjolaine et la feuille de laurier.
1: Nghệ thuật chế biến món ăn trong vùng đặc trưng bởi những loại rau thơm như là bạc hà, thơm, hương thảo, húng quế, rau thì là, kinh giới, lá nguyệt quế.
0: La cuisine du Grand Est est caractérisée par l'utilisation de l'huile et notamment celle de noix et de colza en grande quantité.
1: Đặc trưng trong nghệ thuật nấu ăn của miền Đông là sử dụng khá nhiều dầu, nhất là dầu hạnh nhân và dầu cải.
0: Les spécialités gastronomiques régionales qui ont acquis une réputation nationale et mondiale sont la viande de porc fumée, le vin blanc effervescent appelé champagne, l'andouillette de Troyes, les confitures de fruits délicates de la Lorraine.
1: Đặc sản của vùng nổi tiếng trong nước và trên thế giới là thịt lợn hun khói, rượu vang trắng sủi bọt còn được gọi là champagne, xúc xích vùng Troyes, mứt hoa quả vùng Lorraine.
0: Avec sa richesse culinaire, le repas gastronomique français est entré le 16 novembre 2010 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité.
1: Với sự phong phú trong nghệ thuật nấu ăn, ngày 16 tháng 11 năm 2010, nghệ thuật nấu ăn theo phong cách Pháp đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

0: Các bạn vừa nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa, bây giờ mời các bạn nghe lại cả bài một lần nữa.
1: La cuisine française est une des plus anciennes cuisines au monde. Avec le temps, les habitudes alimentaires des Français se sont transformées. On utilise de moins en moins d'épices, par contre, les herbes aromatiques apparaissent de plus en plus sur la table française. Ce qui rend la gastronomie française réputée, c'est incontestablement les saveurs raffinées des plats minutieusement préparés, mais aussi la richesse des spécialités gastronomiques locales. La France compte une large diversité de styles de cuisine. Chaque région a sa cuisine traditionnellement propre. En plus des produits agricoles régionaux, les mets incontournables sont le fromage, le vin et la viande. Les vins et les fromages occupent une grande place. Ils sont pris comme ingrédients et accompagnements. On peut diviser la carte culinaire de la France en quatre grandes aires régionales: le Grand Ouest, le Sud-Ouest, le Sud-Est et le Grand Est. Influencée par les caractéristiques géographiques, la cuisine du Grand Ouest est connue pour ses plateaux de fruits de mer et de poissons, surtout de homards de Bretagne et les moules de Normandie. On utilise les fruits tant dans les plats et dans les boissons. La fameuse galette bretonne, le cidre ou le calvados, une boisson alcoolisée originale de cette région, des pommiers, les boissons ou vins blancs du Val-de-Loire. Des fromages de chèvre de Vendée, une variété de gibier et de champignons de qualité de la Charente obtiennent une renommée nationale. La cuisine du Sud-Ouest met en plat bon nombre de produits issus de la pêche, qu'elle soit maritime ou fluviale. Elle est spécialisée pour la viande d'agneau de haute qualité et riche en viande bovine. Cette région est aussi très réputée pour sa production de foie gras et de canard. La cuisine du Sud-Est offre une grande variété de champignons, de châtaignes, de miel, d'agneaux, de gibier, de saucisses sèches, de pâtés et de fromages de chèvre. La cuisine régionale est marquée par d'autres herbes aromatiques, telles que le thym, la sauge, le romarin, le basilic, le fenouil, la marjolaine et la feuille de laurier. La cuisine du Grand Est est caractérisée par l'utilisation de l'huile et notamment celle de noix et de colza en grande quantité. Les spécialités gastronomiques régionales qui ont acquis une réputation nationale et mondiale sont la viande de porc fumée, le vin blanc effervescent, appelé champagne, l'andouillette de Troyes, les confitures de fruits délicates de la Lorraine. Avec sa richesse culinaire, le repas gastronomique français est entré le 16 novembre 2010 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité.
0: Bây giờ mời các bạn chuyển sang phần luyện tập. Hãy dựa vào nội dung của bài khóa vừa học để lựa chọn câu trả lời đúng. Hãy tự làm bài rồi nghe đáp án sau tiếng pip.
1: D'après le texte, les habitudes alimentaires des Français. A reste stable avec le temps. B change avec le temps. C sont simplifiées avec le temps. B change avec le temps. Quelle est la caractéristique de la cuisine française? A. La cuisine française n'est pas marquée par la variété de styles. B. Les vins et les fromages ne sont jamais utilisés comme accompagnement dans la cuisine française. C. Le fromage, le vin et la viande sont les ingrédients indispensables dans la cuisine française. C. Le fromage, le vin et la viande sont des ingrédients indispensables dans la cuisine française. Laquelle de ces spécialités gastronomiques appartient à la cuisine du Grand Ouest? A. La galette bretonne. B. La viande d'agneau de haute qualité. Ou C. Les saucisses sèches. A. La galette bretonne. Quelles sont les quatre aires régionales principales représentées sur la carte culinaire de la France? A. Le Grand Ouest, le Sud-Est, le Sud et le Grand Est. B. Le Grand Ouest, le Sud-Ouest, le Sud-Est et le Grand Est. C. Le Grand Ouest, le Sud-Ouest, le Nord-Est et le Grand Est. B. Le Grand Ouest, le Sud-Ouest, le Sud-Est et le Grand Est.
0: Các bạn thân mến, bài học của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Au revoir et à la prochaine séance.
2: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
3: Trang văn học nhà trường xin chào các bạn. Các bạn thân mến, bài văn nghị luận văn học cần làm sáng tỏ mối quan hệ giữa giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật của tác phẩm văn học. Trong quá trình viết bài văn nghị luận văn học, muốn chứng minh một cách thuyết phục sự thống nhất giữa nội dung và hình thức nghệ thuật ở tác phẩm văn học thì cần xác định chúng cái hay, cái lạ của các phương thức, thủ pháp nghệ thuật như cách dùng từ ngữ, hình ảnh, nhịp điệu trong thơ, cách miêu tả nhân vật, dẫn dắt cốt truyện trong tác phẩm tự sự, cũng như mối quan hệ của nó với chủ đề tư tưởng của tác phẩm. Từ đó khẳng định được rằng, việc tác giả lựa chọn sử dụng hình thức nghệ thuật ấy là phương pháp tối ưu để thể hiện nội dung. Chúng mình cùng nghe những chia sẻ của bạn Nguyễn Thùy Vân Minh, học sinh lớp 9/7, trường Trung học cơ sở Trần Cao Vân, Huế về nội dung này nhé.
4: Bạn Vân Minh thân mến, em có thể cho biết là để viết một cái bài văn nghị luận văn học ấy thì chúng ta cần phải đáp ứng những yêu cầu nào?
5: Dạ, theo con thì để viết được một bài văn nghị luận văn học thật tốt không phải là chuyện quá khó, nhưng mình cũng cần phải đáp ứng một số yêu cầu cơ bản. Đầu tiên, điều quan trọng nhất chính là mình phải hiểu rõ được cốt lõi của tác phẩm. Tức là khi học một bài thơ hay một bài truyện thì mình không chỉ đọc qua loa mà phải cần đọc kỹ, hiểu được nội dung chính để xem muốn tác giả muốn gửi gắm điều gì, nhân vật có đặc điểm gì nổi bật và những chi tiết nào là quan trọng. Nếu mình không hiểu bài thì khi làm văn sẽ rất dễ bị lạc đề hoặc viết sai ý. Thứ hai, con thấy rằng mình phải đọc thật kỹ đề bài. Nhiều khi đề yêu cầu phân tích một khía cạnh rất cụ thể, ví dụ như vẻ đẹp của nhân vật hay ý nghĩa của một đoạn thơ. Thế nhưng nếu mình không để ý thì có thể việc lan man sang ý khác. Vì vậy, để xác định đúng yêu cầu của đề thì bước quan trọng nhất để bài làm chúng ta đi đúng hướng đó chính là thực hiện đúng yêu cầu của đề bài. Ngoài ra, một bài văn nghị luận văn học cũng cần có bố cục rõ ràng. Tức là mình phải viết đầy đủ 3 phần, đó là mở bài, thân bài và kết bài. Mở bài thì phải giới thiệu được vấn đề, thân bài thì triển khai các ý chính và phân tích, còn kết bài khái quát lại và nêu cảm nghĩ. Khi các phần rõ ràng như vậy thì bài văn sẽ dễ hiểu hơn và sẽ không bị rối. Một yêu cầu nữa là bài văn cần có lập luận chặt chẽ, nghĩa là mỗi ý mình đưa ra phải có lý lẽ rõ ràng, có dẫn chứng đi kèm. Các ý cũng cần được sắp xếp theo trình tự hợp lý, từ dễ đến khó hoặc từ khái quát đến cụ thể, để người đọc có thể dễ dàng theo dõi được mạch suy nghĩ của mình.
4: Một bài văn nghị luận văn học thì sẽ được trình bày theo cấu trúc ra sao?
5: Dạ, theo suy nghĩ của con, một bài văn nghị luận văn học thường được trình bày theo cấu trúc 3 phần rất quen thuộc, đó là mở bài, thân bài và kết bài. Đây là cấu trúc cơ bản nhưng rất quan trọng. Nếu mình làm đúng thì bài văn sẽ rõ ràng và dễ hiểu hơn rất nhiều. Đầu tiên là phần mở bài. Ở phần này thì ta cần giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm và vấn đề mà đề bài yêu cầu nghị luận. Theo con thì mở bài không cần quá dài, nhưng phải nêu được trọng tâm để người đọc biết mình đang nói về cái gì. Ví dụ như khi phân tích một nhân vật thì mình có thể giới thiệu ngắn gọn về tác phẩm rồi dẫn dắt vào nhân vật đó. Nếu mở bài tốt thì sẽ tạo được ấn tượng ban đầu và giúp bài viết đi đúng hướng ngay từ đầu. Tiếp theo là phần thân bài. Có lẽ đây là phần quan trọng nhất của cả bài văn. Ở phần này thì mình sẽ triển khai rõ các luận điểm, tức là các ý chính để mà làm rõ vấn đề. Mỗi luận điểm thì mình cần phân tích rõ ràng, có lý lẽ cụ thể và phải kèm theo những dẫn chứng từ tác phẩm như chi tiết, hình ảnh, câu văn hoặc câu thơ tiêu biểu. Con thấy khi viết thân bài mình nên chia thành từng đoạn rõ ràng, mỗi đoạn thì một ý chính, như vậy bài sẽ dễ dàng để theo dõi hơn. Ngoài ra khi trình bày thân bài, mình cũng cần biết sắp xếp các ý chính theo trình tự hợp lý, Ví dụ như có thể đi từ khái quát đến cụ thể, hoặc theo diễn biến của câu chuyện, hoặc theo mức độ tăng dần của vấn đề. Bên cạnh đó, cả ý cũng cần có sự liên kết với nhau bằng những từ như trước hết, tiếp theo, ngoài ra hoặc cuối cùng để bài văn không bị rời rạc. Một điểm nữa mà con thấy rất quan trọng trong phần thân bài đó là không chỉ nêu dẫn chứng mà còn phải phân tích. Nếu mình chỉ kể lại nội dung thì sẽ không phải là nghị luận. Vì vậy, mỗi dẫn chứng đưa ra đều cần phải giải thích xem nó có ý nghĩa gì, thể hiện điều gì, từ đó làm rõ luận điểm của mình. Cuối cùng là phần kết bài. Ở phần này thì mình sẽ khái quát lại những nội dung chính đã trình bày ở thân bài. Ngoài ra, mình cũng có thể nêu cảm nghĩ hoặc đánh giá chung của bản thân về tác phẩm hoặc vấn đề nghị luận. Kết bài không cần dài, nhưng phải gọn gàng và thể hiện được sự hoàn chỉnh của bài viết.
4: Tìm luận cứ, luận điểm, luận chứng sao cho xác đáng thì mình cần phải thực hiện những thao tác gì?
5: Đầu tiên là phải đọc thật kỹ đề bài. Bước này rất quan trọng vì nếu hiểu sai đề bài thì sẽ làm bị lệch hướng. Khi đọc đề, cần xác định rõ đề đang yêu cầu phân tích cái gì, ví dụ như nhân vật, chi tiết hay nội dung, ý nghĩa của tác phẩm. Khi xác định đúng vấn đề thì mới có thể triển khai bài làm theo đúng hướng. Sau đó là bước xác định luận điểm. Luận điểm chính là những ý lớn của bài. Khi tìm luận điểm thì cần phải suy nghĩ xem vấn đề đó có thể chia thành những khía cạnh nào. Ví dụ như phân tích một nhân vật thì có thể triển khai theo hoàn cảnh sống, tính cách, phẩm chất. Việc xác định luận điểm rõ ràng sẽ giúp bài văn có định hướng và tránh việc lan man. Tiếp theo là tìm luận cứ và luận chứng. Luận cứ là lý lẽ, còn luận chứng là dẫn chứng cụ thể. Ở bước này, cần nhớ lại nội dung tác phẩm, chọn ra những chi tiết, hình ảnh, câu văn hoặc câu thơ tiêu biểu. Bên cạnh đó, các luận điểm và luận cứ cần phải được sắp xếp theo trình tự hợp lý, có thể từ khái quát đến cụ thể hoặc theo diễn biến của tác phẩm. Đồng thời, cần sử dụng các từ nối để liên kết các ý. Làm tốt những thao tác này thì bài văn sẽ rõ ràng và thuyết phục hơn.
4: Để phân tích, lý giải vấn đề cần nghị luận thì cần đặt nó trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể và ý đồ của nhà văn, có đúng vậy không?
5: Theo ý kiến của con thì phân tích và lý giải một vấn đề trong bài văn nghị luận văn học, việc đặt nó trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể và ý đồ của nhà văn là hoàn toàn đúng và cần thiết. Bởi vì mỗi tác phẩm văn học đều ra đời trong một bối cảnh nhất định, hoàn cảnh lịch sử, xã hội lúc đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nội dung và tư tưởng của tác phẩm. Nếu không đặt tác phẩm vào bối cảnh đó thì rất dễ hiểu sai hoặc hiểu chưa đầy đủ ý nghĩa mà tác giả muốn truyền tải. Có những tác phẩm trong thời kỳ chiến tranh thì nội dung thường gắn với tinh thần yêu nước, đấu tranh, hy sinh, khát vọng hòa bình. Nếu chỉ đọc mà không liên hệ đến hoàn cảnh lịch sử thì sẽ khó cảm nhận hết giá trị của tác phẩm. Khi làm bài cũng cần chú ý là không nên sa đà vào kể quá nhiều về hoàn cảnh lịch sử mà quên đi việc phân tích tác phẩm. Hoàn cảnh và ý đồ chỉ là cơ sở để giúp việc lý giải rõ ràng và thuyết phục hơn. Việc kết hợp giữa hiểu bối cảnh lịch sử và ý đồ của nhà văn sẽ giúp bài văn vừa đúng vừa sâu, từ đó thể hiện được khả năng cảm nhận văn học một cách toàn diện hơn.
4: Cảm ơn Vân Minh đã chia sẻ và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình tiếp theo.
3: Cuộc trò chuyện với bạn Vân Minh phần nào giúp chúng mình nắm vững các thao tác để viết bài văn nghị luận văn học thật sinh động, hấp dẫn. Tiếp theo, chúng mình cùng nghe bài văn nghị luận văn học phân tích vẻ đẹp của bài thơ Thời gian của nhà thơ, nhạc sĩ Văn Cao. Bài của bạn Nguyễn Thu Phương, học sinh lớp 9A6, trường Trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, Quảng Trị.
6: Văn Cao là một họa sĩ tài năng. Những tác phẩm của ông thường đậm chất nghệ thuật, tinh tế và sâu sắc. Ngoài ra, đó còn là một nhà thơ xuất sắc, có nhiều bài thơ nổi tiếng và ý nghĩa. Trong đó, bài thơ Thời gian là một trong những tác phẩm nổi bật của ông, thể hiện sự tương tác giữa con người với thời gian. Bài thơ Thời gian của Văn Cao không chỉ là một tác phẩm văn học mà còn là biểu tượng cho tư duy xuất sắc về cuộc sống và thời gian. Văn Cao thường xuyên sử dụng hình ảnh và ngôn ngữ tượng trưng tạo nên những câu thơ ghi chép về những trăn trở, lo âu và sự bất lực của con người trước sự trôi chảy của thời gian. thời gian qua kẽ tay, làm khô những chiếc lá. Kỷ niệm trong tôi rơi như tiếng sỏi trong lòng giếng cạn, riêng những câu thơ còn xanh, riêng những bài hát còn xanh, và đôi mắt em như hai giếng nước. Bài thơ Thời gian của nhạc sĩ Văn Cao được sáng tác vào mùa xuân năm 1987, tại thời điểm ông đã trải qua những trải nghiệm đầy màu sắc và giàu kinh nghiệm trong cuộc đời. Dù bài thơ ngắn gọn, chỉ với 7 câu, 12 dòng và 42 chữ, nhưng bản chất của nó là một tác phẩm triết học sâu sắc, đầy ý nghĩa về nhân sinh và thời gian. Bài thơ mở đầu bằng câu thoáng qua, thời gian qua kẽ tay, ngay từ đầu đã khắc họa sự trôi chảy không ngừng, không thể kiểm soát của thời gian. Câu thơ này mang lại cảm giác như sự tàn phai, biến đổi của mọi thứ dưới tác động của thời gian. Vì thế, trong cái kỳ diệu đó, thời gian lại là nguyên nhân chính của sự mất mát, biến đổi không ngừng. Nhà thơ thông điệp về sự vô tình, vô cảm của thời gian khi nó đi qua, lấy đi những giá trị quý báu nhất của cuộc sống con người. Thanh xuân, tuổi trẻ, những khoảnh khắc hạnh phúc, những kỷ niệm đáng quý, tất cả đều trở thành đồ vật qua kẽ tay, không thể giữ lại. Thời gian mặc cho sự trân trọng và yêu thương vẫn tiếp tục chảy đi, không ngừng và không chấp nhận sự kiểm soát của con người. Nhà thơ chấm dứt sự mơ mộng về việc kiểm soát thời gian và đặt ra những câu hỏi về sự nghiệt ngã, tàn nhẫn của thời gian với con người. Sự mất mát và biến đổi không ngừng của những điều quan trọng nhất trong cuộc sống là những biểu hiện của sự tàn bạo của thời gian. Bài thơ thúc đẩy độc giả nhìn nhận về giá trị của khoảnh khắc hiện tại và gìn giữ những kỷ niệm đáng quý. Bản thân chúng ta phải hành động, tận dụng mọi phút giây sống, không chỉ để tồn tại mà còn để thực sự sống. Bài thơ gửi gắm thông điệp về sự chấp nhận và nhìn nhận sự vụng trộm của thời gian trong cuộc sống, từ đó khích lệ người đọc tìm kiếm ý nghĩa thực sự, không chỉ đơn thuần là qua cửa sổ, qua những tham vọng hay vinh hoa. Câu cuối chỉ rõ điều quan trọng nhất của bài thơ, đôi mắt em. Đây không chỉ là một bức tranh, hình ảnh, mà còn là một biểu tượng của tình yêu và sự bất tử. Đôi mắt của người yêu được miêu tả là nơi bắt đầu của mọi tình cảm, là cửa sổ mở ra thế giới tâm hồn, là điểm xuất phát của mọi thứ đẹp đẽ và trường tồn. Trong ngôn ngữ thơ, đó là nơi tình yêu bắt đầu và cũng là nơi được duy trì mãi mãi. Câu thơ qua kẽ tay là một biểu tượng tuyệt vời cho sự trôi qua của thời gian. Mặc dù thời gian vẫn luôn trôi đi và không ngừng, nhưng tình yêu thì nguyên xanh. Điều này làm nổi bật sức mạnh của tình yêu, khả năng của nó để vượt qua mọi thử thách của thời gian và duy trì sự tươi mới, tràn đầy năng lượng.
2: Tiếng chiêng vang tưng bừng, mừng quê em đổi mới, lòng em vui phơi phới, tiếng chiêng ngân tới trường. Những câu thơ sinh động, tươi vui về không gian núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ, có tiếng chiêng như linh hồn của bản làng, là nơi hội tụ lễ hội cồng chiêng. Cùng nghe bài thơ Tiếng chiêng ngân của tác giả Nguyễn Thị Hòa để cảm nhận rõ hơn không khí ấy.
7: Tiếng chiêng vọng rừng xanh, cho cây đứng vươn cành, thú muông về làm tổ, gọi giang mang mưa tới, tưới mát khắp đồi nương, cho lúa mẩy hạt tròn, mùa về vui mở hội, cúng lúa mới nơi nơi. Tiếng chiêng rộn làn buông, cho vòng xoang rộng mãi, nhịp nhàng theo điệu múa, cô gái người Gia Rai. Tiếng chiêng dục lũ làng, nghe lời khan, già kể về tình yêu cuộc sống của dân làng Tây Nguyên. Lửa bập bùng thâu đêm, lời khan dài theo mãi, trẻ già như sống lại thủa hồng hoang núi rừng. Tiếng chiêng vang tưng bừng, mừng quê em đổi mới, lòng em vui phơi phới, tiếng chiêng ngân tới trường.
2: Đến đây, thời lượng 15 phút của trang văn học nhà trường cũng đã kết thúc. Chúc các bạn tuần mới nhiều niềm vui. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
8: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
8: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
8: Câu chuyện văn hóa.
9: Câu chuyện văn hóa.
10: Thu Hà và những người thực hiện chương trình Câu chuyện văn hóa hôm nay xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, mỗi thời đại đều có những quy tắc để cộng đồng cùng chung sống. Nếu pháp luật là khuôn khổ chung của quốc gia, thì hương ước từ lâu là những cam kết mang tính tự nguyện của mỗi cộng đồng dân cư, góp phần gìn giữ nếp sống, nuôi dưỡng tình làng nghĩa xóm và tạo nên bản sắc riêng của từng vùng quê Việt Nam. Từ bao đời nay, những bản hương ước không chỉ quy định cách ứng xử giữa người với người mà còn lưu giữ những chuẩn mực đạo đức, những phong tục tốt đẹp và cả tinh thần tự quản của mỗi làng quê Việt Nam. Đó là nơi cộng đồng cùng nhau thống nhất những điều nên làm, những điều cần gìn giữ để xây dựng một cuộc sống hài hòa, gắn kết. Ngày nay khi đời sống xã hội có nhiều đổi thay, hương ước cũng đứng trước những yêu cầu phải được bổ sung, điều chỉnh để phản ánh những chuẩn mực mới của xã hội hiện đại, nhưng vẫn giữ được hồn cốt văn hóa đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Vậy làm thế nào để hương ước vừa là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, vừa trở thành nền tảng xây dựng cộng đồng văn hóa trong giai đoạn phát triển mới? Đó cũng là nội dung chương trình Câu chuyện văn hóa hôm nay với chủ đề Hương ước thời hiện đại, giữ hồn. Xin lỗi quý vị và các bạn, với chủ đề Hương ước thời hiện đại, giữ hồn làng trong không gian mới, xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời cùng tham gia bàn luận với chúng ta ngày hôm nay là giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh, Viện Văn hóa Nghệ thuật Thể thao và Du lịch Việt Nam ạ.
11: Xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV2, chào biên tập viên Thu Hà.
10: Vâng, rất là cảm ơn giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh đã dành thời gian tham gia chương trình cùng VOV2 ạ.
8: Câu chuyện văn hóa, góc nhìn mới, cách tiếp cận đa chiều, trò chuyện và bình luận cùng các khách mời về muôn mặt của đời sống văn hóa.
12: Ngay bây giờ, các bạn hãy gọi vào số điện thoại 0243 826 5656 để trò chuyện, chia sẻ những thắc mắc và đặt câu hỏi với các khách mời. Xin nhắc lại số điện thoại 0243 826 5656.
10: Vâng, thưa giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh, khi nhắc đến hương ước thì nhiều người thường nghĩ đó chỉ là những cái quy định của làng quê xưa. Là một người đã hơn nửa thế kỷ nghiên cứu về các vấn đề văn hóa thì theo ông, nếu mà nhìn từ góc độ văn hóa thì hương ước nên được hiểu như thế nào trong bối cảnh xã hội thay đổi ngày nay ạ?
11: Vâng, trong bối cảnh xã hội hiện nay thì hương ước ấy, nếu tiếp cận từ góc nhìn văn hóa ấy, có lẽ nên hiểu đây là cái bộ quy tắc ứng xử do chính một cái cộng đồng dân cư nhất định bàn bạc thống nhất xây dựng và đặc biệt là tự nguyện tuân thủ để mà điều chỉnh các cái quan hệ trong cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng đời sống văn minh và góp phần quản lý xã hội ở cơ sở. Cũng trên cái cơ sở chắc chắn là phải phù hợp với hiến pháp và pháp luật của nhà nước.
10: Và theo thống kê của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ý, thì tính đến cuối năm 2025 thì cả nước có gần 90.000 bản hương ước, quy ước đã được công nhận và đưa vào thực hiện tại các cộng đồng dân cư. Trong đó thì có những cái bản hương ước được kế thừa, những cái bản hương ước có lịch sử có tới hàng trăm năm. Theo giáo sư thì điều gì khiến có những cái giá trị trong hương ước lại có sức sống lâu như vậy?
11: Vâng. Nếu nhìn về thực tiễn hiện tồn của hương ước ở tại các làng bản trên phạm vi cả nước ý, thì có thể nhận thấy rằng là từ 2018 trở về trước ý, thì trong làng bản ở các vùng quê trên khắp các tỉnh thành thì đã tồn tại song song hai cái loại hương ước. Một là những cái bản hương ước mà nó đã ra đời nhiều trăm năm, hương ước mang tính truyền thống ở các làng bản. Thứ hai là những cái quy tắc văn hóa mới được biên soạn trong cái từ khi nước mình bước vào cái chế độ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. Vâng. Nhưng mà sau đến năm 2018 ấy, thì Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành cái quyết định số 22 về vấn đề xây dựng hương ước quy ước văn hóa mới. Và chính vì vậy mà tất cả các làng bản ấy theo cái sự chỉ đạo của chính quyền địa phương và các nhà quản lý văn hóa đã triển khai để xây dựng các cái bản hương ước văn hóa, quy ước văn hóa mới cho các làng bản. Chính vì vậy mà trên phạm vi cả nước ấy, theo thống kê là khoảng 90.000 làng bản, thì theo chỉ đạo của chính quyền ở các địa phương ấy, thì chúng ta cũng đã có được trong khoảng gần 90.000 cái bản hương ước quy ước văn hóa mới. Và trong đó thì chúng tôi thấy là rất nhiều cái bản hương ước truyền thống mà đã có tuổi đời vài trăm năm ấy, thì vẫn luôn luôn được các soạn giả là các thành viên trong cộng đồng ấy, được chỉ đạo biên soạn thì đã lựa chọn kế thừa những cái nét phong tục tập quán tốt đẹp của các cái bản hứa cũ. Chính vì vậy mà có thể nói rằng là rất nhiều bản hứa cũ ấy, do nó hàm chứa các cái giá trị văn hóa ứng xử với tự nhiên, ứng xử với xã hội, ứng xử với con người với nhau ấy, thì những cái nét ứng xử tốt đẹp tích cực này ấy, nó trở thành những cái bản sắc văn hóa và nó được các cái thế hệ sau kế thừa và phát triển. Vì vậy mà rất nhiều bản hứa ấy, mặc dù trong cái bối cảnh xã hội hiện nay có nhiều cái biến chuyển mới thì vẫn được tồn tại để kế thừa ở những cái cấp độ, mức độ và phạm vi khác nhau.
10: Vâng, như vậy là những cái giá trị tốt đẹp vẫn được vun bồi từ thế hệ này sang thế hệ khác, phải không ạ? Như giáo sư Bùi Quang Thanh vừa phân tích thì giá trị lớn nhất của hương ước không chỉ nằm ở những cái điều khoản được viết ra mà chính là những cái giá trị cốt lõi của nó. Nếu mà chọn ra ba cái giá trị cốt lõi nhất mà hương ước truyền thống để lại cho xã hội hôm nay thì theo giáo sư đó là những giá trị nào?
11: Vâng, nếu mà nhìn vào cái nội dung của các bản hương ước ấy, thì cái mẫu số chung ấy, thì nó đều xoay quanh những cái đề cập đến những cái vấn đề liên quan đến cái đời sống sinh hoạt của cộng đồng, xoay quanh các cái cặp quan hệ từ phạm vi gia đình, phạm vi dòng họ đến phạm vi làng xóm. Thì những cái điều quy định mang tính quy ước ấy đối với cộng đồng ấy thì nó có 70 điều. Thế nhưng mà cốt lõi lại thì chúng ta có thể thấy được những cái giá trị nó tồn động ở ba loại, tôi cho là ba thứ. Thứ nhất ý, là nó đảm bảo được cái tính cố kết cộng đồng, mà nó là cốt lõi cho cái quá trình xây dựng đoàn kết cộng đồng dân tộc, đặc biệt là các cái địa bàn miền núi ý, có cái cư trú đan xen của cộng đồng các dân tộc khác nhau, thì cái tính cố kết cộng đồng ở đây nó có cái vai trò rất quan trọng. Cái thứ hai ý, là tinh thần tự quản của cộng đồng. Bởi vì là bên cạnh hiến pháp và pháp luật của nhà nước ban hành ấy, mang tính pháp lý cao nhất ở tầm quốc gia, thì hương ước ấy, nó đảm bảo cái tính tự quản, mà cái này lại càng đặc biệt quan trọng trong xã hội truyền thống, tức là trong cái xã hội phong kiến với các cái triều đại độc lập tự chủ ấy, thì cái văn hóa hạt nhân ấy, đó là văn hóa làng, và vì vậy mà mỗi làng ấy bao giờ nó có cái tính khép kín, và hương ước ấy chính là những cái quy ước mang tính khép kín để con người ứng xử với tự nhiên xã hội và ứng xử với nhau. Và cái thứ ba ấy, đó là cái ý thức trách nhiệm. Cái này nó đòi hỏi cái tính tự giác, bởi vì cộng đồng cử người biên soạn ra hương ước rồi góp ý xây dựng, nhưng đồng thời ấy, lại biểu quyết để mà đồng thuận tuân thủ những cái ước ấy, thì qua quá trình ấy thì cộng đồng lại tự quản lý với nhau ở trong cái phạm vi không gian văn hóa gia đình, không gian văn hóa tâm linh, không gian văn hóa sinh kế và không gian văn hóa sinh hoạt xã hội. Thì tôi cho là ba cái tinh thần cộng đồng, tinh thần tự quản và cái ý thức trách nhiệm ấy, đấy là những cái vấn đề cốt lõi bao giờ cũng phải hàm chứa ở trong nội dung của các cái điều luật được ghi trong hương ước và quy ước văn hóa.
10: Vâng, thưa quý vị và các bạn, hương ước thì có thể được ghi trong những trang văn bản, nhưng mà giá trị của hương ước chỉ thực sự được khẳng định khi trở thành nếp nghĩ, cách ứng xử và sự tự giác của mỗi người dân trong cộng đồng, như là phân tích của giáo sư Bùi Quang Thanh. Ở nhiều làng quê hôm nay thì dù cuộc sống đã có nhiều đổi thay, những điều tốt đẹp được gìn giữ qua hương ước vẫn đang hiện diện trong từng việc làm giản dị hàng ngày, từ việc giữ gìn môi trường, xây dựng đời sống văn hóa đến giữ gìn tình làng nghĩa xóm và phát huy tinh thần đoàn kết. Phóng sự do phóng viên VOV2 thực hiện mới đây. Mời quý vị và giáo sư Bùi Quang Thanh cùng nghe.
13: Làng Cự Đà, xã Bình Minh được biết đến là một trong những ngôi làng cổ ở ngoại ô Hà Nội, với vẻ bình yên, phong quang, sạch sẽ. Con người sống với nhau hài hòa, người lớn gặp nhau dừng lại hỏi thăm, trẻ nhỏ lễ phép với các bậc cao niên. Nét sống bình dị ấy, những giá trị ấy được lưu giữ trao truyền qua nhiều thế hệ, không chỉ bằng phong tục tập quán mà còn bằng những bản hương ước từ lâu đời của làng. Ông Nguyễn Đăng Tuân, một người cao tuổi trong làng, chia sẻ.
14: Hương ước này của các cụ để lại cũng đã hơn 100 năm. Chúng tôi rất phấn khởi được các cụ để lại. Đây là cái văn hóa của làng, cái di sản của làng để lại. Thế thì nó có giá trị rất là lớn trong cái việc sinh hoạt của làng. Mọi người đều tuân theo.
13: Cũng như làng Cự Đà, đông đảo người dân thổ khối ở phường Long Biên, Hà Nội cũng rất tự hào về hương ước của làng. Theo ông Nguyễn Văn Đạt, một người uy tín trong làng, bản hương ước của làng thổ khối không chỉ là những quy định về nếp sống mà còn lưu giữ tri thức dân gian và những chuẩn mực đạo đức đã được cộng đồng chắt lọc qua thời gian. Có lẽ vì được hình thành từ chính sự đồng thuận của cộng đồng nên bản hương ước vẫn giữ nguyên sức sống qua hàng trăm năm.
15: Hương ước là có đến 58 vị chức sắc và các phụ lão trong làng cùng ký tên và điểm chỉ, tập hợp rất nhiều trí tuệ, cho nên cái bản hương ước rất là hay và nó phục vụ đáp ứng cái đời sống cộng đồng chứ nó còn tồn tại lâu dài.
13: Cuộc sống đổi thay, hương ước cũng được bổ sung những nội dung mới để phù hợp với yêu cầu phát triển của từng địa phương. Ở thôn Tảo Dương, xã Dân Hòa, Hà Nội, hương ước đã tạo được hiệu quả đáng kể trong việc xây dựng nếp sống văn hóa ở cơ sở, để đến hôm nay, nơi đây trở thành một trong những địa phương dẫn đầu của thành phố về việc xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu, làng văn hóa nâng cao. Ông Trần Minh Thuật cho biết.
16: Trong quy ước chúng tôi bây giờ ghi rõ là thế này, xây dựng nông thôn mới phải đồng hành với lại xây dựng cái nền văn hóa lành mạnh, tuyên truyền đến từng người dân về cái trách nhiệm, nghĩa vụ và bảo vệ môi trường sống để làm sao để đường làng ngõ xóm luôn sáng, xanh, sạch đẹp. Thì mỗi một tuần có hai buổi vào cuối tuần, mỗi gia đình ít nhất là phải cử một người ra để cùng với nhân dân làm công tác tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm và các khu vực công cộng. Cái này đã được đưa vào quy ước làng văn hóa.
13: Điều đáng quý là dù có thêm những quy ước mới về xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường hay xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần cốt lõi của hương ước vẫn không thay đổi. Ở nhiều địa phương, hương ước còn góp phần làm thay đổi cách nghĩ, cách làm của người dân. Những hủ tục dần được loại bỏ, những tập quán văn minh từng bước được hình thành. Sự thay đổi ấy không đến từ những mệnh lệnh hành chính mà bắt đầu từ sự đồng thuận, từ quá trình kiên trì vận động để mỗi người dân cùng hiểu, cùng thực hiện và trở thành nét đẹp văn hóa của mỗi cộng đồng. Và đó cũng là lý do để những giá trị được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hương ước không chỉ nằm trên những trang giấy mà hiện diện trong cách con người ứng xử. Có những giá trị không được trao truyền bằng những bài học lớn lao mà bắt đầu từ lời chào, từ con đường sạch sẽ, từ sự sẻ chia giữa những người cùng chung một ngôi làng. Có lẽ đó cũng là sức sống bền bỉ nhất, giá trị nhất của hương ước.
10: Vâng, thưa giáo sư Bùi Quang Thanh, từ thực tế ở những làng quê cổ thì cho thấy là hương ước không chỉ góp phần gìn giữ trật tự cộng đồng mà còn nuôi dưỡng ký ức văn hóa của mỗi làng quê, phải không ạ? Và theo giáo sư thì nếu mà hương ước, nếu mà chỉ giữ nguyên những cái điều cũ thì liệu có còn đủ cái sức sống trong đời sống hôm nay hay không?
11: Vâng, qua theo dõi cái phóng sự rất là ngắn gọn nhưng lại khái quát và thực ra lại có cả những cái chi tiết rất cụ thể từ Cự Đà, Thổ Khối, vân vân. Thì những cái làng cổ này ấy, nói riêng ấy, và hàng nghìn, hàng vạn cái làng cổ khác ấy, nói chung ở trên phạm vi cả nước ấy, thì chúng ta có thể thấy rằng là cái hương ước ấy, nó là một cái di sản của cộng đồng, di sản văn hóa cộng đồng. Nhưng đồng thời nó cũng là một cái thứ... mà nó gìn giữ được các cái bóng dáng, những cái nét văn hóa rất tốt đẹp trong quá trình ứng xử của con người trong phạm vi cộng đồng này. Nó gắn với các cái không gian cư trú, không gian tâm linh, không gian sinh kế và không gian sinh hoạt cộng đồng nói chung. Và nó cũng chính là một cái thiết chế văn hóa. Thế thì tôi thấy, như tôi đã nói là cái xã hội truyền thống Việt Nam ấy, thì cái hạt nhân ấy là văn hóa làng. Vì vậy mà trong văn hóa làng ấy thì cái hương ước nó góp phần nó bảo lưu được những cái nét mang tính chuẩn mực của một con người trong cái chế xã hội truyền thống. Đó là trong cái cặp quan hệ giữa vợ chồng, bố mẹ con cái, ông bà cháu chắt, rồi quan hệ anh em, quan hệ thầy trò, rộng hơn là quan hệ trong dòng họ, và rộng ra nữa là quan hệ nhà trường và quan hệ xã hội. Chính cái nét đẹp văn hóa này trong quá trình ứng xử nó đã trở thành những cái chuẩn mực trong xã hội truyền thống. Nhưng đương nhiên khi xã hội phát triển ấy, đặc biệt là đối với đời sống của chúng ta hôm nay ấy, thì bên cạnh những cái phát triển về kinh tế thì nó phát triển về mối quan hệ trong quá trình hội nhập, hội nhập của làng này với làng khác, của xã này với xã khác, và rộng hơn cả đó là hội nhập toàn cầu. Thế thì chúng ta thấy là cái khép kín của cái làng quê ngày xưa mà nó được gắn với cái hương ước ấy, nó rất chật hẹp và không còn đảm bảo được cái đời sống vốn có của cơ sở nữa, mà nó bắt buộc phải tiếp nhận thêm những cái biến đổi trong cái đời sống hiện đại. Do vậy mà với cái đời sống hiện nay thì chắc chắn là không thể giữ một cách nguyên vẹn cái hương ước cũ, mà nó luôn phải lựa chọn để kế thừa những cái phong tục tập quán, những cái nét tốt đẹp của cái đời sự, cái ứng xử văn hóa cũ, để mà đưa vào kết hợp với những cái nét văn hóa mới, nó gắn với văn minh. Chúng ta không phải chỉ xây dựng văn hóa, mà chúng ta phải xây dựng cuộc sống văn minh, tiếp thu được những khoa học công nghệ hiện đại. Như thế là cái quá trình chuyển biến của cái chương trình nông thôn mới nó đã là một cái minh chứng rất rõ ràng cho cái sự biến chuyển trong đời sống hiện đại. Và vì vậy mà hương ước, quy ước văn hóa mới phải phản ánh được những cái mối quan hệ tự quản trong cộng đồng hiện nay, với cái tinh thần đoàn kết, tinh thần tự quản và cái ý thức trách nhiệm.
10: Vâng, và hiện nay thì chúng ta đang tiếp tục thực hiện cái việc sáp nhập đơn vị hành chính thôn làng. Nhiều người lo ngại đây không chỉ là một cái câu chuyện về tổ chức bộ máy đâu, mà còn tác động đến đời sống văn hóa cộng đồng. Theo giáo sư thì điều này sẽ tác động như thế nào đến việc xây dựng và thực hiện hương ước?
11: Vâng, tôi cho là trong hiện nay ấy, đã và đang diễn ra cái quá trình sáp nhập các đơn vị hành chính. Một thôn, có thể một thôn có nhiều làng sáp nhập lại, vân vân. Thì đương nhiên là cái việc tổ chức bộ máy này nó sẽ có những cái tác động ở những cái mức độ, cấp độ khác nhau. Thế nhưng mà chúng ta nên nhìn vào ấy, cái tác động này ấy, là tác động tích cực là chủ yếu hay tiêu cực là chủ yếu. Qua quá trình tác động này, sáp nhập này ấy, thì trước hết là về mặt tích cực ấy, là nó làm cho cái sức mạnh của cộng đồng, cộng hưởng văn hóa giữa các làng với nhau trong sinh hoạt lễ hội, trong sinh hoạt quan hệ về khuyến học, quan hệ với các cái hội hè, các cái hội tổ chức, hội đoàn vân vân ấy, nó mạnh thêm. Và chính mạnh thêm ấy, thì nó tạo ra một cái sức mạnh mềm văn hóa trong quá trình thực hiện các cái quá trình đoàn kết trong cộng đồng, giải quyết các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, rồi đóng góp cho nhà nước vân vân. Thế nhưng mà tất nhiên nó cũng có những cái ảnh hưởng nhất định của nó. Ảnh hưởng là gì? Tức là một cái bộ phận làng trước đây khép kín, bây giờ lại phải mở rộng cái mối quan hệ để làm quen với các làng khác, thì ngay cái văn hóa của một cái làng nhất định ấy, thì có thể nó hơi vinh với văn hóa của làng bên cạnh. Thế chính vì vậy mà nó đang đòi hỏi ấy, là quá trình xây dựng hương ước này ấy, anh phải tôn trọng cái bản sắc văn hóa làng của từng làng. Và chính vì vậy mà cái việc cần phải sửa đổi để theo cái hướng là duy trì những cái nét văn hóa tích cực. Thứ hai nữa là phải điều chỉnh để làm sao kế thừa cái tốt đẹp có chọn lọc, nhưng đồng thời cũng phải là dung hòa được các cái nhu cầu văn hóa, dung hòa các cái mối quan hệ ứng xử giữa làng A với làng B vân vân, rồi vấn đề tạo ra những cái sự gắn kết trong cộng đồng dân cư và bảo vệ di sản của từng cộng đồng, tôn trọng di sản của cộng đồng, đặc biệt là đối các cái địa phương mà có cái sự cộng cảm, cộng cư, cộng mệnh của đồng bào các dân tộc khác nhau đang xen với nhau. Thì chính vì thế mà cần phải quan tâm để trong khi xây dựng những cái hương ước mới, nó phải phù hợp với cái quá trình sáp nhập đơn vị hành chính, mang danh mới, nhưng cái hàm chứa cái bản chất bên trong ấy, nó vẫn giữ được cái nét văn hóa đẹp của các làng.
10: Vâng, tuy nhiên thì cùng với cái sự cộng hưởng văn hóa như là giáo sư vừa phân tích, thì cũng nhiều người băn khoăn là khi mà có nhiều làng có lịch sử, phong tục, hương ước khác nhau cùng thuộc một cái đơn vị hành chính mới, thì liệu bản sắc của từng cộng đồng có bị pha loãng không?
11: Thực ra ấy, thì mỗi một làng ấy, người dân bao giờ nó có ý thức về cái địa bàn cư trú của người ta. Cho nên tôi mới nói là khi xây dựng hương ước ấy, anh luôn luôn phải hướng đến cái tôn trọng cái bản sắc văn hóa của từng làng. Và giữa các làng ấy, nếu mà anh giáo dục cho con người ấy, như cái những cái cốt lõi là cái ý thức trách nhiệm và cái tính tự quản của cộng đồng ấy, anh giáo dục nâng cao ý thức của người ta ấy, thì anh ở làng A anh tôn trọng làng B, thì ngược lại chắc chắn làng B người ta cũng sẽ tôn trọng làng A. Và chính vì vậy mà cần phải tôn trọng cái di sản văn hóa mang bản sắc từng làng nói riêng. Và cái quan trọng nữa ấy, đó là anh phải khai thác cái thế mạnh, cái đẹp, cái tích cực của cái bản sắc văn hóa đấy để mà xây dựng một cái nền văn hóa cộng đồng nói chung mà nói chung, và đặc biệt là có thể có những cái phong tục tập quán ở làng A nó không hoàn toàn giống với làng B, thế nhưng mà anh làm sao để nâng cao cái nhận thức để người ta thấy được là tôi vẫn giữ cái bản sắc của làng tôi nhưng tôi tôn trọng cái bản sắc của làng anh, và chính vì vậy người ta xây tạo được cái khối đoàn kết ở cộng đồng cơ sở.
10: Vâng, tức là phát huy thế mạnh của văn hóa của mỗi làng để tạo ra một cái sự cộng hưởng văn hóa và tạo ra sức mạnh mềm cho văn hóa,
11: vâng,
10: không ạ? Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể thấy Hương ước không phải là một văn bản bất biến, cũng như đời sống cộng đồng luôn vận động và đổi thay. Hương ước muốn tiếp tục phát huy giá trị thì cũng cần được bổ sung, điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn, nhưng vẫn giữ gìn được những giá trị cốt lõi đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Hương ước có thể được sửa đổi, bổ sung theo từng giai đoạn phát triển xã hội, nhưng mà điều quan trọng hơn cả không nằm ở việc thêm hay bớt bao nhiêu điều khoản, mà là làm sao để mỗi quy ước đều xuất phát từ nhu cầu của cộng đồng, được người dân đồng thuận và tự nguyện thực hiện. Đó cũng là ý kiến của một số nhà nghiên cứu văn hóa bày tỏ khi bàn về hương ước trong bối cảnh hiện nay. Xin mời giáo sư Bùi Quang Thanh và quý vị thính giả cùng nghe.
17: Hương ước không lỗi thời nếu như nó phù hợp với đời sống. Thế nhưng mà hương ước không thể áp dụng làng này cho làng kia, mà cũng không phải áp dụng thời gian này cho thời gian kia. Thứ hai, cũng không thể có cái quy định cái hương ước ấy nó lại sống mãi với thời gian. Cũng như bây giờ chúng ta xây dựng những hương ước hay những quy định thì chúng ta cũng phải phù hợp với điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, đương thời.
18: Tôi nghĩ là chúng ta sẽ phải đánh giá thường xuyên cái việc thực hiện hương ước, thì chúng ta sẽ biết là cái điểm nào được hay chưa được để chúng ta điều chỉnh. Một điểm nữa mà tôi nghĩ rằng là rất là quan trọng ấy, là hương ước không được quá tỉ mỉ, quá chi tiết. Đôi khi chúng ta quy định quá nhiều điều chi tiết thì lại không thực hiện được. Câu hỏi là chúng ta làm hương ước để cho ai? Để cho thế hệ mai sau. Đừng quên đi cái mà cha ông đã làm. Một trong những mục tiêu như thế. Vì vậy cho nên chúng ta cũng cần nhìn cái khía cạnh mở rộng và nó thay đổi. Và hương ước hay là chính sách văn hóa chỉ có thể sống được, chỉ có thể thực tiễn khi gắn với đời sống của người dân. Và họ thấy thật sự cần thiết, họ thấy họ được tôn trọng, họ thấy họ tự hào, họ thấy họ gắn bó thì họ mới thực hiện. Còn nếu không thì nó chỉ nằm trên giấy mà thôi.
19: Thì nhiều bản hương ước hiện nay vẫn thiên về những quy định cấm hoặc là xử lý vi phạm. Tôi nghĩ rằng hương ước thời hiện đại nên dành nhiều hơn cho việc khuyến khích những hành vi tích cực. Chẳng hạn như là biểu dương những gia đình gìn giữ di sản, những người tích cực bảo vệ môi trường, những thanh niên tham gia hoạt động cộng đồng hay là những tấm gương học tập suốt đời.
10: Thưa giáo sư Bùi Quang Thanh, ông có suy nghĩ gì với những ý kiến vừa rồi ạ? Và theo giáo sư thì đổi mới hương ước nên được hiểu là thay đổi nội dung hay là kế thừa để viết tiếp những cái giá trị phù hợp với thời đại?
11: Vâng, sau khi nghe một số ý kiến phát biểu của các nhà quản lý văn hóa rồi của các nhà nghiên cứu khoa học ấy, thì tôi thấy là các ý kiến ấy, mỗi người tiếp cận góc độ khác nhau nhưng mà đều chung quy lại ấy, là đều nhìn nhận đánh giá hương ước một cách rất là phù hợp với cái thực tế đã và đang đặt ra. Thì tôi nghĩ rằng là đối với các cái ý kiến này ấy, thì tôi đồng ý là vấn đề hương ước ấy không thể cố định một chỗ. Hai là hương ước không thể sử dụng của chung tất cả các làng, mà mỗi một làng nó có cái đặc điểm, cái bản sắc riêng. Thì cái này chúng ta thấy rất rõ là trong cái quy định số 22 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tháng 5 năm 2018 về vấn đề xây dựng hương ước, quy ước văn hóa mới, thì trong đó ấy, là cái quyết định của Thủ tướng đã chỉ dẫn rất rõ từ tên gọi cho đến những cái vấn đề cần phải kế thừa trong cái phong tục tập quán tốt đẹp của hương ước cũ như thế nào và hướng đến những vấn đề gì mới ở trong cái bối cảnh xã hội hiện nay. Như thế là chúng ta thấy là những cái chỉ dẫn này ấy, nó cũng rất hợp, phù hợp với những cái ý kiến của các vị vừa nêu. Thì tôi rất đồng thuận với cái ý kiến của tiến sĩ Lại Thu Trang ấy, là hương ước truyền thống ấy, thường thường chỉ quan tâm đến vấn đề là cấm kỵ hoặc xử lý các vi phạm, ta tạm gọi là các chế tài. Thế nhưng mà cái hương ước mới ấy, thì chúng ta phải mở rộng ra cái tầm bao quát thêm về vấn đề khuyến học, khuyến tài, về vấn đề đóng góp cho cái thành tích của cộng đồng nói chung, xây dựng đời sống sinh kế, bảo

0: là anh vẫn phải phù hợp với hiến pháp và pháp luật của nhà nước.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như phân tích của giáo sư Bùi Quang Thanh và thực tế hiện nay cho chúng ta thấy rằng địa giới hành chính có thể được điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu phát triển, nhưng những giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ thì cần được gìn giữ bằng sự đồng thuận và trách nhiệm của cả cộng đồng. Một bản hương ước chỉ thực sự có giá trị khi cộng đồng vẫn còn nhận ra mình ở trong đó, vẫn cùng nhau xây dựng và cùng nhau sống theo những điều mình đã cam kết. Một bản hương ước hôm nay không chỉ còn là những quy ước của một làng quê, mà cần trở thành sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại, là sự hài hòa giữa pháp luật với những chuẩn mực văn hóa, giữa ký ức cộng đồng với khát vọng phát triển, để sau mỗi lần thay đổi về tổ chức hành chính, điều còn lại không chỉ là một đơn vị quản lý mới, mà còn là một cộng đồng vẫn nhận ra mình trong những giá trị đã được trao truyền từ bao đời. Bởi hương ước không chỉ là văn bản quản lý cộng đồng, mà còn là nơi lưu giữ ký ức, bản sắc và sự cố kết của làng Việt trong một không gian hành chính mới. Đến đây thì chúng tôi xin kết thúc chương trình Câu chuyện văn hóa hôm nay.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
4: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng.
3: Ừ.
4: Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
3: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
4: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps đến 1 Gbps. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
3: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
4: Hotline 1800 8168.
5: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
6: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tách điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucomagonil miễn phí. Mucomagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Sau 6 lượt đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
3: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
4: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
3: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
4: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định, không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc.

0: dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
0: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, nghỉ hè là khoảng thời gian đáng nhớ với các gia đình. Các em học sinh được nghỉ học, có nhiều thời gian ở nhà hơn. Có em được bố mẹ cho về quê ở với ông bà một thời gian trước khi quay trở lại thành phố bước vào năm học mới. Vì vậy, với nhiều người cao tuổi, kỳ nghỉ hè của các cháu giống như một món quà giúp ông bà có thời gian gần gũi chăm sóc các cháu nhiều hơn.
1: Em rất thích nghỉ hè bởi vì là nghỉ hè thì em sẽ được về nhà ông bà ngoại chơi. Và khi được về nhà thì em sẽ được ông bà cho đi làm đồng cùng này, rồi là cho em ăn những cái món ăn mà của quê ông bà em thường ăn, và những món ăn đấy rất là ngon. Nghỉ hè là cái khoảng thời gian mà em được ở cạnh ông bà, được nghe ông bà kể chuyện, hay là đây cũng có thể là một cái khoảng thời gian mà nghỉ ngơi để em lấy lại năng lượng để chuẩn bị cho một chặng đường sắp tới.
2: Ông bà ngoại của em thì lớn tuổi lắm rồi và ở rất là xa gia đình em. Ông bà ở miền Nam, còn em thì lại học tập ở Bắc. Nên là ông bà rất là mong cháu về, cứ chờ đến đếm từng ngày đến dịp Tết, dịp hè để được các cháu về chơi thăm cho đông đủ nhà cửa. Hồi bé thì ông ngoại là người cầm tay em, chỉ cho em viết từng chữ cái một, rồi chỉ cho em đọc chữ trong sách giáo khoa này, đọc trong báo, trong lịch. Rồi còn bà thì từ bé hình ảnh của bà trong mắt em đã là một người bà rất là khó tính, rất là hay cằn nhằn. Bà vừa mắng nhưng mà tay bà thì lại vừa khuấy cái nồi cháo đầy rau đầy thịt xong rồi đút cho em từng tí một.
3: Hay là ông ngồi ghế cao quá, ông muốn có cái ghế để chân nữa. Nó thấy như thế, nó mang cái ghế ra để vào chân đọc.
0: Thưa các cụ và quý thính giả, khi những đứa trẻ được nghỉ học, căn nhà của ông bà dường như đông vui hơn, bữa cơm có thêm tiếng nói cười, những việc nhỏ trong nhà cũng có thêm người đỡ đần. Nhưng trong sự gần gũi ấy, cũng có những khoảng cách âm thầm xuất hiện, bởi có khi con cháu dù ở ngay cạnh ông bà nhưng tâm trí lại mải mê trong một thế giới khác, thế giới của điện thoại, trò chơi điện tử và những cuộc trò chuyện im lặng qua thế giới ảo.
4: Bà Lê Thị Tuyết, 79 tuổi, quê ở Ninh Bình. Gần một tháng trước, các con mời bà ra Hà Nội ở cùng để trông các cháu cho con cái yên tâm đi làm. Vậy là bà lại bận rộn nhiều hơn, từ đi chợ hộ con, chuẩn bị thực phẩm trong ngày, đến việc cơm nước ngày hai bữa cho các cháu. Ấy vậy mà bà thấy vui hẳn khi mỗi ngày thức dậy thấy các cháu quanh quẩn trong nhà. Lúc cần, bà có thể nhờ đỡ việc nọ việc kia. Bữa cơm gia đình cũng đầy ắp tiếng cười.
5: Nó nhà thì vui hơn, nó nhờ cái gì nó dễ chứ. Nhà thì nó đỡ đần được việc nọ việc kia.
4: Với người già, sự hiện diện của con cháu đã là một niềm an ủi. Bà Tuyết không đòi hỏi các cháu phải ngồi bên mình suốt ngày, cũng không kể về những câu chuyện đặc biệt giữa bà và các cháu. Tình cảm trong gia đình qua lời bà hiện lên bình dị. Cần gì thì gọi, có gì sai thì bà nhắc, bà hay ca cẩm, cháu thì hay dỗi hơn.
5: Chỉ có cái gì cần thì bà nói, còn không cần thì thôi. Hay nó làm ăn cái gì mà nó sai trái thì bà là cháu không được như thế. Cháu phải chịu khó mà làm, không được theo đua đòi chúng nó.
4: Nhưng cũng chính trong những ngày hè này, bà Tuyết nhận ra các cháu ở nhà nhưng không phải lúc nào cũng trò chuyện với ông bà. Chiếc tivi, màn hình điện thoại luôn là vật dụng được lũ trẻ trọng dụng nhất.
5: Nó cần cái gì thì nhờ nó, còn nó chủ yếu nó xem điện thoại. Lúc nào không có gì thì nó lại chơi điện thoại. Nó dỗi nó buồn thì lại chơi điện thoại.
4: Trách thì trách vậy, nhưng mắt bà vẫn lấp lánh niềm vui khi kể về lũ nhỏ bắn nhắng. Ở với các cháu hơn một tháng, bà cũng được các cháu chỉ cho vài thao tác trên điện thoại. Thế là cả bà và cháu đều vui. Nếu như bà Tuyết nhìn mùa hè bằng sự bằng lòng, vui vì có cháu ở nhà, thì ông Nguyễn Viết Hải, 70 tuổi, ở phường Bồ Đề, Hà Nội, lại có nhiều trăn trở hơn. Ông có 3 cháu nội và 2 cháu ngoại. Các cháu nội ở cùng ông bà, còn cháu ngoại thỉnh thoảng về thăm. Ông nhận thấy khi người trẻ lớn dần, đặc biệt ở độ tuổi thiếu niên, các cháu bắt đầu có thế giới riêng, có bạn bè riêng và không còn gần gũi ông bà như khi còn nhỏ.
6: Cháu hiện nay lớn ở độ 16, cháu bé tầm 12, thì lứa tuổi này là nó cũng muốn có cái bạn riêng của nó. Nó gần gũi ông bà là nó cũng không muốn gần gũi. Đấy, mình phải nói thật với nhau là như thế.
4: Người già thích trò chuyện bằng lời nói trực tiếp. Những đứa trẻ lại thích không gian riêng với những cuộc giao tiếp bằng tay trên điện thoại nhiều hơn là bằng miệng. Điện thoại và trò chơi điện tử đang chiếm quá nhiều thời gian trong đời sống của trẻ. Theo ông, trẻ em cần có một đời sống thực, được học cách làm việc nhà, học ứng xử, học trách nhiệm với gia đình thay vì chỉ chìm trong thế giới ảo.
6: Về nhà rỗi là nó chơi game bây giờ, hoặc là có trao đổi với bạn bè, là trao đổi với bạn bè qua tin nhắn điện thoại thôi. Cái việc gắn kết với ông bà ấy, tôi cảm thấy hình như là các cháu nó chỉ cần ông bà khi có ông bà giúp, còn không thôi. Con người ta nó phải có một cái đời sống thực là học hành văn hóa, luân thường đạo lý, ứng xử làm người. Vấn đề làm ăn chứ, giờ không làm được việc ra tiền thì phải làm những việc, ví dụ lau nhà hay là nhặt rau hay là nấu cơm, làm các việc trong gia đình.
4: Trong ký ức của những người như ông Hải, mùa hè ngày trước là mùa của trò chơi ngoài trời, của tiếng trẻ con gọi nhau ngoài ngõ, của những buổi nghe đài, nghe nhạc, chơi khăng, chơi quay, nhảy dây, lò cò. Còn mùa hè của nhiều đứa trẻ hôm nay lại khiến chân tay như thừa thãi. Đó là mùa hè im lặng gắn với màn hình điện thoại và tương tác gia đình cũng không nhiều hơn một lời gọi nhắc đến giờ ăn cơm.
6: Dỗi về nhà ăn, chơi game điện tử, nó chiếm hết thời gian của nó. Nó có thời gian nào nó dành cho ông bà đâu.
4: Than thở là vậy, nhưng ông bà vẫn nhớ những khoảnh khắc ấm áp khi những đứa trẻ đang lớn trong tầm mắt của mình. Tiếng gọi bà ơi, tiếng dạ thưa khi ông nhắc, tiếng chí chóe tranh giành nhau trước điều khiển tivi khiến ông bà trở thành người phán xử. Bà Tuyết có thêm người đồng hành, cùng bà làm việc nhà, dọn dẹp, cơm nước rồi tỉ tê chuyện trường lớp. Với ông Hải, đó là khi những đứa cháu còn nhỏ biết rót rượu cho ông, lấy bật lửa khi ông cần hay mang ghế ra để ông gác chân ngồi đọc báo. Những cử chỉ ấy không lớn, nhưng đủ để người già nhận ra rằng tình cảm gia đình vẫn còn đó, chỉ là cần được đánh thức thường xuyên hơn.
3: Hay là ông ngồi ghế cao quá, ông muốn có cái ghế để chân nữa, là nó thấy như thế, là nó mang cái ghế ra để vào chân đọc.
4: Khoảng cách thế hệ là điều không thể tránh khỏi. Nó còn là phép thử cho sự thích nghi, lòng bao dung của những người ruột thịt. Trong thời buổi công nghệ, không thể yêu cầu trẻ em rời xa hoàn toàn tivi điện thoại, cũng không thể buộc các em sống lại mùa hè của thế hệ trước với cánh diều, tiếng sáo vi vu. Điều quan trọng hơn là người lớn cần giúp trẻ cân bằng, có thời gian cho học tập, vui chơi, vận động, làm việc nhà, trò chuyện với ông bà và sử dụng thiết bị số có giới hạn. Bởi mỗi mùa hè trôi qua, những đứa trẻ sẽ lớn thêm một chút và ông bà cũng già đi một chút. Mùa hè năm nào cũng có, nhưng chẳng bao giờ quay trở lại những mùa hè đã qua.
0: Thưa các cụ và quý thính giả, chỉ cần vài mùa hè là lũ trẻ lớn lên, mối bận tâm của người già chúng ta là con cháu, nỗi vấn vương của người trẻ là thế giới rộng lớn ngoài kia. Vậy nên, còn ở bên nhau, còn được cầm tay lũ trẻ thì mùa hè nào cũng đáng nhớ cả. Với những người trẻ, mai này họ lớn lên, câu chuyện họ thường nhớ khi nhắc về tuổi thơ lại là khoảnh khắc ở cùng với ông bà. Những người bao dung với họ nhất, em Lê Phương Linh ở Hà Nội chia sẻ.
7: Các cháu của bà có 7 đứa cháu, thì bọn em thân nhau đến cái nỗi mà giây trước có thể rất là cãi nhau rất to, nhưng giây sau đã có thể ngồi chơi với nhau rất bình thường rồi. Cái nền tảng đấy, cái mà em gọi là nếp nhà ấy, nó là được xây dựng từ bà. Cái tinh thần là thông cảm cho nhau, hiểu rằng chúng ta là một gia đình và hiểu rằng mỗi cá nhân đều không hoàn hảo.
0: Có một kỳ học luôn âm thầm diễn ra trong mỗi gia đình. Ở đó, ông bà dạy những đứa trẻ chữ tình nặng hơn lý lẽ thắng thua. Lời dạy của ông bà như khe nước ngầm trên núi, không ào ạt như thác mà lặng lẽ, bền bỉ, chảy quanh năm, ngấm sâu vào đất, nuôi sống từng rễ cây. Vậy nên, anh Nguyễn Văn Trung ở Cầu Giấy, Hà Nội luôn tin tưởng mỗi khi cậy nhờ ông bà chăm cháu mỗi khi hè về.
8: Mình cho rằng là bố mẹ mình, là ông bà đã dạy mình nên người được, thì không có lý do gì là ông bà không dạy con mình được. Cho nên là cứ hè về là ba lô về nhà ông bà cho ở một tháng, rồi sau đó mình đón về. Ông bà thì chiều hơn bố mẹ, nhưng mà ông bà rèn cho nhiều thứ lắm. Ví dụ như là ở với ông bà là phải ăn sáng đầy đủ hay là dậy đúng giờ, và không có tivi để xem hay là đi ra ngoài nhiều hơn so với việc mà cho ở nhà với bố mẹ.
0: Mùa hè có thể qua đi, thời gian 5 tháng đó không trở lại, nhưng chắc chắn kỷ niệm sẽ còn mãi trong tâm thức, trong veo của những đứa trẻ. Đó là tình cảm gia đình, tình yêu thương, sự bao dung và lòng trắc ẩn. Thưa các cụ, bơi lội là môn thể thao mà lứa tuổi nào cũng yêu thích. Với người cao tuổi, thể thao có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì cơ thể khỏe mạnh, xương khớp dẻo dai và linh hoạt. Biên tập viên chương trình tổng hợp một số thông tin về bơi lội ở người cao tuổi. Mời các cụ và quý thính giả cùng nghe.
4: Nếu duy trì tập luyện bơi lội với tần suất phù hợp, sức mạnh cơ bắp toàn cơ thể sẽ được cải thiện tích cực. Thói quen đi bơi thường xuyên đòi hỏi các cơ phải phối hợp nhịp nhàng để giữ thăng bằng và đẩy cơ thể di chuyển dưới nước. Qua đó rèn luyện cơ bắp thêm săn chắc, cơ thể khỏe mạnh và sức bền cũng tăng lên đáng kể. Bơi lội với người cao tuổi có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nhất là với người thường xuyên bị đau khớp. Trong môi trường nước, lực hấp dẫn, trọng lực sẽ giảm nên khi bơi, hầu như các khớp ở chân và cột sống không phải chịu áp lực từ trọng lực cơ thể như thông thường. Từ đó có thể thư giãn, thả lỏng hơn, khớp xương cũng được nuôi dưỡng tốt hơn khi duy trì bơi lội đều đặn. Những người cao tuổi có thói quen bơi lội cho biết họ cảm thấy cơn đau khớp giảm đáng kể, người cũng thoải mái, vận động linh hoạt hơn. Các nghiên cứu về tác dụng của bơi lội với người cao tuổi cho thấy việc tập luyện ở mức nước ngang hông hỗ trợ giảm 50% tình trạng căng thẳng ở khớp, còn mức nước ngang ngực có thể giảm tới 75% nguy cơ bị đau khớp. Nếu duy trì tập luyện thường xuyên đều đặn trong một thời gian nhất định, thì bơi lội còn giúp giảm huyết áp và giảm cholesterol trong máu. Khi thực hiện các động tác bơi, cơ thể sẽ tự động gia tăng lượng máu mang dinh dưỡng và oxy cung cấp đến phổi và cơ bắp, qua đó phát huy hiệu quả tăng cường hoạt động của hệ tim mạch, giải phóng một lượng carbon dioxide khỏi phổi. Như vậy, bơi lội với người cao tuổi có công dụng ngừa bệnh tim mạch, giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ. Ngoài tập yoga, ngồi thiền, thì bơi lội cũng là cách thư giãn tinh thần, cải thiện tâm trạng rất tốt. Khi bơi, cơ thể sẽ được làn nước massage nhẹ nhàng, hỗ trợ sức khỏe tinh thần, tạo cảm giác thư thái, dễ chịu, làm quên đi những mệt mỏi, stress, áp lực trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, khi tập luyện cũng cần lưu tâm một số vấn đề như trước khi tập luôn khởi động kỹ để làm nóng cơ thể, tránh căng cơ, cảm lạnh, chuột rút, chấn thương khi bơi. Thời gian tập nên sắp xếp phù hợp với tình trạng sức khỏe của người tập. Các chuyên gia khuyến cáo người lớn tuổi nên bơi lội từ 2 đến 3 buổi một tuần. Mỗi buổi bơi từ 20 đến 40 phút là tần suất hợp lý. Tránh tập liên tục hoặc tập quá lâu dẫn đến mệt mỏi, ảnh hưởng xấu đến nhịp tim và huyết áp. Không nên bơi lội khi đang đói nhằm tránh nguy cơ mất sức, mệt mỏi trong lúc bơi. Người cao tuổi chỉ nên bơi sau khi ăn 1 đến 2 tiếng đối với bữa phụ và 3 đến 4 tiếng đối với bữa chính. Nếu đi bơi ngoài trời cần chọn thời gian phù hợp, tốt nhất trong khoảng 7 đến 9 giờ sáng hoặc 16 đến 19 giờ chiều để tránh nắng nóng gây say nắng, cháy nắng. Người cao tuổi nên đi bơi lúc trời mát hoặc chọn hồ bơi trong nhà nhằm hạn chế nguy cơ say nắng, mệt mỏi. Khi đi bơi, người cao tuổi nên chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cần thiết như quần áo bơi, kính bơi, mũ bơi để bảo vệ cơ thể và hỗ trợ quá trình tập luyện diễn ra thuận lợi hơn.
0: Thời lượng dành cho chương trình hôm nay đến đây là hết. Chương trình do anh Thu biên tập và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
9: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
10: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng thêm khổ lắm.
9: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
10: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
9: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
11: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
13: Công Lý đấy à?
12: Vâng.
13: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
12: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
13: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
12: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
13: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
12: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
14: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
15: VOV2
16: nghe báo.
15: Nghe báo.
16: Nghe báo.
17: Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ,
15: các địa phương về việc sắp xếp hệ thống cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Các địa phương phải hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 30 tháng 8 năm 2026, bảo đảm giảm khoảng 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập so với thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2025, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy mô dân số và không gian phát triển của từng địa phương.
17: Theo yêu cầu của Thủ tướng, việc tổ chức lại mạng lưới trường học cũng nhằm mở rộng cơ hội học tập cho người dân, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030 phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3 và 4 tuổi, đồng thời có ít nhất 85% người trong độ tuổi hoàn thành chương trình trung học phổ thông hoặc tương đương. Thủ tướng yêu cầu việc sắp xếp phải lấy mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả quản trị, làm định hướng xuyên suốt, tuyệt đối không thực hiện theo hướng cắt giảm cơ học chỉ để giảm đầu mối. Quý vị và các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin trên báo điện tử Vietnamnet.
15: Thủ tướng chỉ đạo giải thể các điểm trường lẻ không đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới để tập trung hình thành các trường nội trú, bán trú cho học sinh tại các điểm trường chính. Trường hợp chưa chuẩn bị được cơ sở vật chất thì khẩn trương hoàn thiện, bảo đảm sắp xếp cho năm học sau 2027-2028. Báo điện tử Chính phủ thông tin cụ thể.
18: Đặc biệt, không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông, không sáp nhập trường phổ thông với trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, không sắp xếp cơ sở giáo dục chuyên biệt với trường phổ thông đại trà. Việc sắp xếp trong phạm vi một xã phải đảm bảo mỗi đơn vị hành chính cấp xã có một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở.
17: Trên báo Phụ nữ Việt Nam, ông Lô Văn Thiệp, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Con Cuông, tỉnh Nghệ An cho biết, tại địa bàn hiện nay chỉ còn một trường nội trú nên việc tổ chức tương đối ổn định. Tuy nhiên, ở nhiều nơi khác, việc sát nhập trường lớp vẫn gây ra không ít xáo trộn. Với những khu vực có các trường điểm trường gần nhau, cách nhau vài km thì việc tổ chức lại tương đối thuận lợi. Nhưng ở các địa phương miền núi, đặc biệt là những huyện vùng cao, khoảng cách giữa các điểm trường rất xa nên việc sắp xếp gặp nhiều khó khăn.
15: Vì sao phải đặt ra bài toán sắp xếp trường công lập? Theo tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học, trước khi triển khai phương án sắp xếp trường công lập, tính đến cuối năm học 2023-2024, hệ thống giáo dục công lập cả nước vận hành với quy mô lớn nhưng nhiều cơ sở còn nhỏ lẻ, phân tán. Theo số liệu thống kê, hệ thống hiện có hơn 15.000 trường mầm non, khoảng 12.000 trường tiểu học, 10.700 trường trung học cơ sở, 2.980 trường trung học phổ thông và khoảng 600 trung tâm giáo dục thường xuyên. Mô hình này dẫn đến tỷ lệ biên chế quản lý và hành chính bao gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, kế toán, văn thư cao, làm hạn chế nguồn biên chế phân bổ trực tiếp cho công tác giảng dạy. Tính đến ngày 30 tháng 6, quá trình sắp xếp trường công lập bước đầu đã giảm được 586 cơ sở và 709 vị trí quản lý lãnh đạo trên diện hẹp, tạo cơ sở để triển khai diện rộng.
17: Kế hoạch sắp xếp trường công lập của Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra hai mô hình cấu trúc nhà trường mới nhằm thay đổi phương thức quản lý hành chính sang quản trị hiệu quả. Mô hình thứ nhất là trường một cấp học quy mô lớn có các phân hiệu. Cơ cấu tổ chức của mô hình này gồm một trường chính và các phân hiệu trực thuộc, sử dụng chung một ban giám hiệu và một bộ phận hành chính nhân sự. Mô hình thứ hai là trường phổ thông nhiều cấp học quy mô lớn. Mô hình này thực hiện hợp nhất các cấp học khác nhau trên cùng một địa bàn, thành một cơ sở liên cấp và áp dụng chung một đầu mối quản lý hành chính. Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk cho biết.
19: Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra lộ trình từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 thực hiện thí điểm sáp nhập đầu mối quản lý cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn để hình thành các mô hình trường học quy mô lớn có các phân hiệu điểm trường. Trước ngày 30 tháng 8 năm 2026, hoàn thành giai đoạn thí điểm thiết lập mạng lưới trường lớp phù hợp với địa bàn, hoàn thiện bộ máy

0: chức và phương án quản trị trường học để vận hành ngay từ đầu năm học 2026-2027.
1: Thưa quý vị và các bạn, sắp xếp hệ thống trường công lập là bước đi quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị và sử dụng tốt hơn các nguồn lực cho giáo dục. Tuy nhiên, để chủ trương này thực sự phát huy hiệu quả, việc triển khai cần đặt quyền lợi của người học lên hàng đầu, bảo đảm mọi học sinh, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, không bị ảnh hưởng đến cơ hội học tập. Chỉ khi được thực hiện linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương và đi đôi với đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, việc sắp xếp mới góp phần xây dựng một hệ thống giáo dục công bằng, chất lượng và phát triển bền vững.
2: Chuyên mục VOV2 nghe báo đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: VOV2, sóng mở.
4: Sóng mở.
3: Sóng mở.
5: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay khu vực Bắc Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nam Bộ cục bộ mưa to đến rất to. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Các tỉnh Duyên Hải, Nam Trung Bộ ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay, thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, thành phố Hải Phòng từ 27 đến 33 độ, thành phố Đà Nẵng từ 28 đến 32 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 26 đến 31 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 30 độ.
5: Quý vị và các bạn thân mến, ChatGPT ngày càng trở thành trợ lý quen thuộc trong học tập và công việc. Để tiết kiệm chi phí, không ít người lựa chọn dùng chung tài khoản, thậm chí chia sẻ với những người chưa từng quen biết. Thế nhưng, sự tiện lợi này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thông tin khi lịch sử trò chuyện, tài liệu hay dữ liệu cá nhân có thể bị người khác tiếp cận. Vậy người dùng cần làm gì để hạn chế rủi ro? Ông Phan Hoàng Giáp, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam thuộc Tập đoàn Công nghệ G Group tư vấn.
6: Khi mà chúng ta sử dụng chung tài khoản với người khác, nó sẽ có một số các cái thông tin mà chúng ta sẽ bị lộ lọt. Đấy, ví dụ như là các cái tài liệu nội bộ, chúng ta có thể upload các cái tài liệu cá nhân hay của công ty lên ChatGPT để chúng ta nhờ phân tích là chúng ta hỏi dữ liệu trong đó chẳng hạn. Thì khi đó các cái dữ liệu đấy, những cái người dùng chung người ta cũng có thể nhìn thấy. Đấy, cái thứ hai nữa là thói quen sinh hoạt. Những cái câu hỏi mà chúng ta hỏi trên ChatGPT cũng bị tiết lộ khi mà chúng ta sử dụng các nền tảng đó và những người khác họ sẽ nắm được. Thế thì những cái thông tin này nó sẽ trở thành những cái thông tin cơ bản ban đầu để cho phép những kẻ mà nhắm mục tiêu của chúng ta họ có thể thực hiện các cái bước tiếp theo để khai thác hay là tấn công lừa đảo. Khi chúng ta đã dùng chung rồi thì rõ ràng là chúng ta chỉ có thể giảm thiểu rủi ro thôi. Cốt yếu nhất đấy là chúng ta đừng upload các cái dữ liệu cá nhân, tài liệu của công ty lên. Thứ hai nữa là câu hỏi hay là trao đổi rất là riêng tư cũng hạn chế khi chúng ta sử dụng các cái tài khoản chung.
5: Thủ tướng yêu cầu các tỉnh thành hoàn thành sắp xếp hệ thống trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông công lập trước ngày 30 tháng 8 năm 2026 để kịp năm học mới. Theo chỉ đạo, các địa phương tổ chức trường học theo hai mô hình, trường một cấp học quy mô lớn có các phân hiệu, điểm trường hoặc trường phổ thông nhiều cấp học. Mỗi xã phải đảm bảo ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở hoặc trường phổ thông nhiều cấp. Việc sắp xếp không được sắp nhập trường mầm non với trường phổ thông, không gộp trường phổ thông với trung tâm giáo dục thường xuyên, đồng thời ưu tiên sắp xếp các trường cùng cấp học ở gần nhau.
2: Ngày 13 tháng 7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã khởi tố thêm 15 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan sai phạm tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Các bị can đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định. Trước đó, ngày 9 tháng 7, cơ quan điều tra đã khởi tố 4 bị can, trong đó bà Trần Thị Thu Hằng, trưởng điểm thi, bị cáo buộc chỉ đạo giám thị tạo điều kiện cho thí sinh làm bài sai quy chế. Giáo viên Nguyễn Hà Duy bị xác định trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài. Vụ án đang tiếp tục được điều tra. Chuyên mục VOV2 sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Nhà mình xây xong rồi, còn internet.

0: chưa lắp. À mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
1: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua một được hai em ạ.
0: Mua một mà được hai là sao anh?
1: Minh Họa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ, đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps đến 1 Gbps, đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
0: Mua một được hai, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
1: Hotline 1800 8168.
2: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
3: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucomogonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomogonil và tách điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucomogonil miễn phí. Cubagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
2: đi. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
6: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
7: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
6: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
7: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
6: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
7: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
6: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng kênh VOV2 với những nội dung phong phú thiết thực.
3: Cuộc sống hiện đại mang đến nhiều tiện nghi nhưng cũng đặt ra không ít thách thức trong việc gìn giữ những giá trị truyền thống của gia đình. Làm thế nào để các thế hệ vẫn gắn kết, để sự yêu thương, hiếu kính và những nếp sống tốt đẹp được tiếp nối trong mỗi mái ấm? Chương trình Gia đình Việt lúc 12:15 bàn về vai trò của mỗi thành viên trong việc giữ gìn nếp nhà để gia đình luôn là điểm tựa bình yên giữa nhịp sống nhiều đổi thay.
2: Đau vùng xương chậu là tình trạng khá phổ biến trong thai kỳ, đặc biệt ở những tháng cuối, khiến nhiều mẹ bầu gặp khó khăn khi đi lại, vận động hay nghỉ ngơi. Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này? Khi nào là biểu hiện sinh lý bình thường và khi nào cần đi khám? Chương trình Eva Làm Mẹ lúc 16:30 cung cấp những kiến thức cần thiết, đồng thời hướng dẫn mẹ bầu cách giảm đau, vận động an toàn để có một thai kỳ khỏe mạnh và thoải mái hơn.
3: Chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 16:40 phản ánh những kết quả tích cực từ hoạt động khám sức khỏe miễn phí đang được triển khai ở nhiều địa phương, qua đó lan tỏa ý nghĩa nhân văn của chính sách chăm sóc sức khỏe toàn dân.
2: Nằm bên bờ vịnh Bái Tử Long với thế tựa sơn hướng thủy, đền Cửa Ông là một trong những di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của vùng Đông Bắc, gắn liền với tên tuổi Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng, vị tướng có công trấn giữ vùng biển Đông Bắc thời nhà Trần. Trải qua hơn 7 thế kỷ, ngôi đền không chỉ là điểm đến tâm linh nổi tiếng mà còn lưu giữ nhiều giá trị lịch sử, kiến trúc và nghệ thuật đặc sắc. Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 16:50 mời quý thính giả khám phá những câu chuyện lịch sử, tín ngưỡng và vẻ đẹp văn hóa của ngôi đền linh thiêng đã trở thành niềm tự hào của vùng đất Quảng Ninh.
3: Vui như Tết, chậm như rùa, khỏe như voi, đen như cột nhà cháy. Những cách nói ví von giàu hình ảnh đã góp phần tạo nên sự sinh động, hóm hình và dò sức biểu đạt của tiếng Việt. Chương trình Tiếng Việt Vui lúc 21:35 mời quý thính giả khám phá nguồn gốc, ý nghĩa và cách sử dụng những cách ví von ấy.
2: Quý vị và các bạn thân mến, tuần này kênh VOV2 còn có nhiều nội dung thiết thực hữu ích.
3: Ở lĩnh vực giáo dục, chương trình Giáo dục và Đào tạo ngày 14/7 phân tích những hệ lụy của gian lận thi cử đối với chất lượng giáo dục và sự công bằng trong đánh giá năng lực người học, đồng thời đề xuất các giải pháp xây dựng môi trường thi cử trung thực, minh bạch. Ngày 16/7, chương trình tiếp tục cập nhật những điểm mới trong tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2026, giúp thí sinh và phụ huynh nắm bắt quy chế, phương thức xét tuyển và những lưu ý quan trọng trong giai đoạn đăng ký nguyện vọng. Chương trình Hành trình nghề nghiệp ngày 17/7 có những chia sẻ của chuyên gia về lựa chọn ngành nghề phù hợp trong mùa tuyển sinh. Hành trang trẻ ngày 18/7 gợi mở cách để sinh viên có một kỳ nghỉ hè vừa ý nghĩa, vừa tích lũy kỹ năng và trải nghiệm.
2: Ở lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe, chương trình Thực khách thông thái ngày 14/7 phân tích xu hướng sử dụng thực phẩm theo mùa, giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm phù hợp để đảm bảo dinh dưỡng và an toàn. Ngày 16/7, chương trình Sức khỏe cộng đồng cung cấp những lưu ý khi sử dụng dịch vụ xét nghiệm máu tại nhà. Đối với phụ nữ mang thai, Eva Làm Mẹ ngày 17/7 tư vấn các biện pháp giúp giảm nguy cơ mắc bệnh trĩ trong thai kỳ.
3: Lĩnh vực văn hóa và gia đình tuần này có nhiều nội dung giàu bản sắc. Chương trình Nhịp sống văn hóa ngày 15/7 bàn về hành trình đưa nghệ thuật múa rối nước đến gần hơn với công chúng hôm nay. Gia đình Việt ngày 16/7 nhấn mạnh vai trò của gia đình trong việc hình thành thói quen đọc sách và nuôi dưỡng văn hóa đọc từ mỗi thành viên. Chương trình Chuyến đi kỳ thú ngày 17/7 đưa thính giả đến với điểm du lịch cộng đồng Mường Cốc, Mỹ Đức, Hà Nội để khám phá cảnh quan, văn hóa bản địa và những mô hình phát triển du lịch bền vững.
2: Ở mang đời sống xã hội và pháp luật, chương trình diễn đàn VOV2 trực tiếp ngày 15/7 trao đổi về vai trò của toàn xã hội trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin. Ngày 16/7, chương trình Thông điệp xanh phân tích lợi ích của việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà, góp phần khai thác năng lượng tái tạo và giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia. Chương trình tư vấn chế độ chính sách trực tiếp ngày 16/7 giải đáp những quy định mới liên quan đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Ngày 17/7, chương trình cầm tay chỉ luật làm rõ các chế tài xử lý doanh nghiệp vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.
3: Các chương trình về đồng bào các dân tộc Việt Nam tiếp tục đưa người nghe khám phá sự đa dạng văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc. Đài Gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 17/7 phản ánh những đổi thay trong đời sống của đồng bào Ba Na khi chung tay xây dựng nếp sống mới. Ngày 19/7, chương trình giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam gặp gỡ nghệ sĩ trẻ The Prop, người đang góp phần quảng bá văn hóa Việt bằng âm nhạc hiện đại. Còn sắc màu các dân tộc Việt Nam đưa thính giả khám phá làng văn hóa các dân tộc thiểu số A Lưới, nơi lưu giữ nhiều nét đẹp văn hóa đặc sắc của đồng bào vùng cao.
2: Thể thao vẫn là điểm hẹn sôi động trong tuần với các bản tin cập nhật diễn biến vòng chung kết World Cup 2026, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia, giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026, cùng thông tin về quá trình tập trung, chuẩn bị của các đội tuyển quốc gia, mang đến cho người hâm mộ những thông tin mới nhất về thể thao trong nước và quốc tế.
4: Thông điệp xanh.
5: Thông điệp xanh.
6: Thưa quý vị và các bạn, xử lý rác thải sinh hoạt đang là một trong những thách thức lớn đối với chính quyền đô thị, nhất là tại các thành phố lớn.
7: Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trung bình mỗi ngày cả nước phát sinh khoảng 69.400 tấn rác thải sinh hoạt. Đáng nói là có đến gần 63% lượng rác sau khi thu gom được xử lý bằng chôn lấp, mà phần lớn là chôn lấp chưa đảm bảo vệ sinh, số còn lại được xử lý bằng hình thức đốt. Riêng với rác thải nhựa, mỗi năm nước ta phát sinh hàng triệu tấn trên đất liền, nhưng chỉ khoảng 27% được thu gom, phân loại và tái chế. Lượng rác thải nhựa đổ ra biển của nước ta ước tính khoảng 0,28 đến 0,73 triệu tấn một năm. Tại nhiều vùng du lịch ven biển, vấn nạn rác thải nhựa không chỉ gây ô nhiễm mà còn làm mất mỹ quan của các bãi biển.
6: Thưa quý vị và các bạn, nhằm chung tay bảo vệ môi trường, đồng thời giảm nhẹ áp lực với các đơn vị thu gom, xử lý rác thải, thời gian qua, nhiều hộ gia đình đã chủ động phân loại rác tại nguồn. Phản ánh của phóng viên VOV2.
8: Chuyển về khu đô thị Eco Park, tỉnh Hưng Yên sinh sống hơn 2 năm nay, chị Nguyễn Phương Hải tự hình thành một thói quen mới là phân loại rác tại nhà. Mỗi khi vào bếp, khi sơ chế thực phẩm, chị thường để riêng các loại rác có thể phân hủy như cọng rau, đồ ăn thừa vào riêng một thùng rác. Các loại rác tái chế như hộp xốp, túi đựng vào riêng một thùng rác khác. Trong các hoạt động thường nhật của gia đình, như khi chồng uống bia, các con uống sữa, nước ngọt, chị cũng để vỏ lon, vỏ hộp vào thùng rác tái chế. Chị Hải chia sẻ, việc phân loại rác không khó, chỉ với một chiếc điện thoại có kết nối 5G vào mạng, gõ vài từ khóa về phân loại rác là mỗi người sẽ biết cách phân loại. Bằng những hành động nhỏ mỗi ngày, bất cứ ai cũng có thể chung tay góp sức làm cho môi trường xanh, sạch hơn. Hơn thế, việc làm này còn có thể mang lại một khoản tiền nhỏ nếu thường xuyên gom nhặt rồi bán cho những người thu mua phế liệu.
9: Trước em có xem một số cái video ấy về phân loại rác thải thì ở bên nước ngoài họ thường hay phân loại ví dụ như là rác hữu cơ, vô cơ như nào đấy. Em thì em đã phân loại được ví dụ như là đồ nhựa này, vỏ lon, bìa các tông và giấy nữa, để riêng để mình bán sách vụn. Còn với những cái đồ mà mình không sử dụng được nữa thì mình quy lại một loại rác thôi.
8: Tương tự, bà Nguyễn Thu Hồng ở phường Hoàng Mai, Hà Nội tự sắm cho gia đình 2 thùng rác nhỏ, đồng thời tìm hiểu về cách phân loại rác trên các trang mạng. Trong sinh hoạt hàng ngày, mỗi khi phát sinh rác thải, bà đều có ý thức phân loại. Các loại rác tái chế được để riêng vào một thùng. Thùng còn lại chứa các loại rác tổng hợp có thể tự phân hủy trong môi trường tự nhiên. Là người bà, người mẹ trong gia đình, lại gương mẫu thực hiện nên khi vận động con cháu phân loại rác tại nguồn, ai nấy đều làm theo. Thành ra, từ lâu các thành viên trong gia đình bà Hồng đều có thói quen phân loại khi bỏ rác vào thùng. Bà Hồng chia sẻ, hành động nhỏ nhưng rất thiết thực trong việc bảo vệ môi trường. Mỗi người hàng ngày đều nêu cao ý thức thực hiện, môi trường sống sẽ xanh, sạch và đẹp hơn.
10: Tôi thấy rằng là cái vệ sinh môi trường giữ gìn cho thủ đô xanh sạch đẹp ấy thì ai cũng nên nghĩ đến, mà ai cũng phải thực hiện. Bởi vì mình là người dân của thủ đô mà mình lại không thực hiện thì chắc là các nơi khác người ta đến người ta sẽ xem thường. Thế do vậy cho nên là mình phải là cái người thực hiện tốt để người ta đến, ta nhìn thấy cái, ta biết ngay đấy là người của Hà Nội.
8: Xuất phát từ ý thức trách nhiệm công dân trong việc bảo vệ môi trường, bà Nguyễn Thị Hòa ở phường Khương Đình cũng tự tìm hiểu về các loại rác, cách phân loại và mua 2 thùng đựng rác cho gia đình. Trong sinh hoạt, mỗi khi phát sinh rác, bà luôn chủ động phân loại để làm gương, sau đó khích lệ các con và cháu cùng thực hiện. Chưa dừng lại ở đó, để hạn chế lượng rác thải nhựa ra môi trường, mỗi khi đi chợ, bà còn chủ động nói không với túi ni lông.
11: Tức nói không túi ni lông, tức đi chợ bằng làng. Nếu như bán hàng, đưa túi ni lông và xin bác quấy vào giấy để cho em, để giữ được cái môi trường xanh sạch đẹp và nó còn lan tỏa ra cho được tất cả những chị em phụ nữ của chúng tôi ở trong khu dân cư.
8: Hiện các địa phương đang chịu áp lực rất lớn từ việc xử lý chất thải sinh hoạt, nhất là khu vực đô thị. Nguyên nhân, ngoài yếu tố lượng rác không ngừng tăng lên, còn do rác chưa được phân loại nên việc xử lý gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, những hành động nhỏ của mỗi người dân như phân loại rác tại nguồn là rất thiết thực, không chỉ biến các loại rác tái chế thành tài nguyên mà còn góp phần bảo vệ môi trường.
5: Nhật ký xanh.
6: Thưa quý vị và các bạn, có những thay đổi lớn bắt đầu từ hành động nhỏ, bình dị trong cuộc sống. Khi tinh thần tiết kiệm trở thành thói quen trong mỗi gia đình, mỗi cơ quan và doanh nghiệp, những hành động nhỏ ấy sẽ được nhân lên thành giá trị lớn, góp phần xây dựng lối sống xanh và thúc đẩy hành trình chuyển đổi xanh của đất nước. Phóng sự Tiết kiệm để sống xanh, hành động nhỏ, giá trị lớn do Vũ Đảo, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện cho thấy chuyển đổi xanh không phải là những điều xa vời mà bắt đầu từ chính những lựa chọn rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.
4: Chờ rồi về thôi.
12: Trước khi về anh em kiểm tra tắt tiết điện nước các kiểu nhá.
13: Vâng ạ.
14: Ở công ty mình thì mọi người sẽ thực hiện tiết kiệm bằng cách là tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, ví dụ như là điện phòng họp nè, điều hòa thì sẽ chỉ sử dụng ở khoảng 26 độ C thôi. Vấn đề in ấn cũng sẽ được kiểm soát, chỉ in khi cần thiết và tái sử dụng lại những cái giấy mà một mặt có thể sử dụng lại được, không lãng phí.
15: Mình thấy hiệu quả là rõ rệt đấy. Ví dụ như là cái thời điểm nắng nóng vừa rồi ấy, thì bên mình tiền điện cũng không tăng nhiều lắm đâu.
16: Văn hóa tiết kiệm này đã được hình thành từ nhiều năm nay và trở thành thói quen của mỗi nhân viên đang làm việc tại doanh nghiệp chuyên về các sản phẩm phụ kiện ô tô này. Không phải những việc lớn, chỉ là...
17: Nghe bạn chưa? Hôm qua mình đã sản này. Để tắt đi trước. Để biết tiết kiệm nước chứ.
16: Một động tác khóa vòi nước ngay sau khi sử dụng. Một chiếc điều hòa được tắt ngay khi rời cơ quan. Một bóng đèn không còn sáng suốt cả ngày vì quên tắt. Những hành động rất nhỏ, nhưng chính từ những điều bình dị ấy, một lối sống đang dần hình thành. Lối sống biết tiết kiệm, biết trân trọng từng nguồn tài nguyên, biết giảm đi một chút lãng phí hôm nay để giữ lại nhiều hơn cho ngày mai.
18: Các thiết bị điện khi chúng tôi không sử dụng thì chúng tôi thường phải tắt luôn đi và thường xuyên kiểm tra. Tại vì là đó cũng là một nguồn lưu thiết bị điện nên là nó vừa giảm được cái điện tiêu thụ và giảm được khả năng cháy nổ trong gia đình. Trong vòng một tháng gia đình tôi thực hiện như vậy thì tiền điện và nước đã giảm một cách đáng kể ạ. Ngày trước thì tăng lên mấy chục phần trăm nhưng hiện tại nhà tôi thường giảm đi còn mỗi tháng chỉ còn vài trăm ngàn thôi ạ.
16: Chị Phương Thành ở phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội còn cho biết, tại khu vực hành lang, ban công và nhà bếp, nhà vệ sinh, thay vì lắp các bóng đèn thông thường, gia đình chị chọn lắp đèn LED cảm ứng. Khi có người đi qua, đèn tự sáng, hết chuyển động, lại tự tắt. Nhờ đó không còn tình trạng đèn sáng lãng phí khi quên tắt. Những ngày hè cao điểm nắng nóng, hạn chế ngủ riêng phòng để giảm sử dụng điều hòa. Những thay đổi tưởng chừng rất nhỏ này đã giúp gia đình chị tiết kiệm khoảng từ 20 đến 30% điện năng tiêu thụ mỗi tháng. Còn tại gia đình bà Nguyễn Thị Lan ở phường Hà Đông, tận dụng không gian trên mái nhà, 2 năm trước gia đình bà đã lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời. Tất cả các thiết bị từ đèn chiếu sáng, tivi, thiết bị điện tử nhà bếp đều sử dụng nguồn năng lượng sạch này. Bà đã giúp gia đình bà giảm được từ 50 đến 60% chi phí điện hàng tháng, bà Lan cho biết.
19: Trước kia mà bảo là bật cái điều hòa 36.000 này cũng ít bật lắm bởi vì cái tiền điện nó lên cũng cao. Thế từ khi lắp điện mặt trời thì nói chung là tôi dùng cái gì tôi cũng thấy nó thoải mái, rất là thoải mái. Và mình không bị áp lực giảm được tiền điện.
16: Tại nhiều khu vực dân cư hiện nay, đặc biệt là tại các đô thị lớn, các hộ gia đình sử dụng nhiều thiết bị tiêu thụ điện. Người dân được khuyến khích sử dụng thiết bị hiệu suất cao, thay thế đèn chiếu sáng bằng đèn LED, hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm. Bên cạnh đó, việc phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời, mái nhà, được thúc đẩy góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia. Ông Nguyễn Thế Nam, một hộ dân đang sinh sống tại Hà Nội, chia sẻ.
20: Cán bộ ngành điện đến tuyên truyền sử dụng điện làm sao cho tiết kiệm vào các khung giờ cao điểm giữa như trưa và tối, giảm tải bớt các những thiết bị không cần thiết, tắt bớt đi. Gia đình tôi lắp thêm một hệ thống điện năng lượng mặt trời 8 kW, tôi thấy dùng là rất chi là hiệu quả, giảm thiểu điện cho gia đình hàng tháng đỡ được đi khoảng 80%.
16: Tiết kiệm điện nước không chỉ là cách giảm chi phí sinh hoạt mà còn là biểu hiện của một lối

0: sống văn minh và có trách nhiệm, nơi mỗi hành động nhỏ đều góp phần giảm áp lực lên tài nguyên quốc gia. Khi tiết kiệm trở thành thói quen hàng ngày, đó cũng là lúc mỗi người đang chung tay xây dựng một tương lai xanh và bền vững hơn.
1: Chương trình Thông điệp xanh hôm nay xin kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Gia đình Việt.
3: Gia đình Việt.
4: Các biên tập viên chương trình Gia đình Việt xin được kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, xây dựng một gia đình hạnh phúc và văn minh là đích đến mà mọi người Việt đều đang hướng tới. Giữa cuộc sống hiện đại đầy bận rộn, nền tảng của một tổ ấm bền vững vẫn luôn được dệt nên từ những điều giản dị như sự tôn trọng, sẻ chia và thấu hiểu lẫn nhau. Tuy nhiên, ở mỗi độ tuổi và thế hệ khác nhau, mỗi người lại có những nếp nghĩ và mong muốn riêng về tổ ấm của mình. Chính những góc nhìn đa dạng ấy đã tạo nên bức tranh muôn màu về đời sống gia đình ngày nay.
5: Một gia đình hạnh phúc, văn minh không phải là điều gì quá cao xa, mà bắt đầu ngay từ việc vợ chồng biết san sẻ việc nhà, bố mẹ chịu lắng nghe con cái thay vì áp đặt, giữ được ngọn lửa yêu thương luôn ấm áp và dung hòa được nếp sống cũ, mới, chưa bao giờ là điều dễ dàng. Đòi hỏi sự nỗ lực thay đổi từng ngày từ mỗi thành viên. Mỗi câu chuyện, mỗi cách đối thoại và giải quyết mâu thuẫn dưới mỗi mái nhà đều mang lại những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong việc giữ gìn tổ ấm.
6: Từ rất xa xưa thì người Việt Nam vẫn luôn luôn có một cái quan niệm xây dựng gia đình như là cái nguồn gốc của cái tổ ấm hạnh phúc. Bởi vì người Việt Nam quan niệm gia đình là nơi mà để yêu thương thì không bao giờ cạn và mọi cái bất hạnh sẽ lùi xa khi chúng ta có được một mái ấm gia đình.
7: Gia đình được quan tâm hơn nên rất nhiều. Một mặt rõ ràng là có cái sự tác động của chính sách của nhà nước, quan điểm của Đảng. Nhưng mỗi một gia đình, khi người ta nhìn nhận lại thì chính bản thân thành viên gia đình của người ta và mỗi một người trong gia đình cũng tự ý thức được trách nhiệm của mình, chứ không phải chỉ có quan điểm là trẻ thì cậy cha mà già thì cậy con.
8: Một cái gia đình Việt Nam nó vẫn thuần hậu, nó vẫn đầy cái chất gia đình phương Đông, hướng tới cái sự văn minh, nhưng trên cơ sở là quyền được thương yêu, quyền được chăm sóc, quyền được vì nhau, thì cái điều đó nó mới có thể giúp cho cái gia đình chúng ta nó luôn được ấm lên cái ngọn lửa hạnh phúc.
4: Quý vị và các bạn thân mến, trong dòng chảy của xã hội hiện đại, khi điều kiện sống ngày càng phát triển và tiện nghi, những giá trị cốt lõi của nếp nhà truyền thống vẫn là cái gốc không thể thay thế. Sự hiếu thảo, lòng thủy chung và tính gắn kết giữa các thế hệ chính là bệ đỡ vững chắc giúp gia đình đứng vững trước những biến động của thời cuộc. Một mái nhà văn minh không chỉ đo bằng sự hiện đại của vật chất, mà được định hình bằng việc gìn giữ những nét đẹp văn hóa gia phong đã được trao truyền qua bao đời. Việc tiếp thu cái mới một cách chọn lọc trên nền tảng cội nguồn cũ chính là chìa khóa tạo nên sự bền vững.
5: Sự phát triển của công nghệ có thể mang lại nhiều cách thức kết nối mới, nhưng không gì thay thế được hơi ấm của những bữa cơm sum họp hay những lời răn dạy thấm đượm nghĩa tình của ông bà, cha mẹ. Giữ gìn nếp sống văn hóa truyền thống không phải là níu giữ những điều cũ kỹ, mà là nuôi dưỡng sợi dây tình cảm thiêng liêng để các thành viên luôn hướng về cội nguồn. Hạnh phúc đích thực của mỗi tổ ấm thời nay chính là sự hòa quyện nhịp nhàng giữa tư duy tiến bộ và lòng trân trọng những giá trị xưa cũ. Khi mỗi người biết tự hào và gìn giữ văn hóa gia đình, đó cũng là lúc sự văn minh, tiến bộ được tỏa sáng. Bài viết của phóng viên Gia đình Việt góp thêm lời bàn.
9: Tìm về phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên, chúng tôi ghé thăm gia đình ông Nguyễn Huy Nam, năm nay đã ngoài 70 tuổi. Trong căn nhà ba thế hệ cùng chung sống, những hình ảnh quen thuộc của một gia đình xưa cũ như nếp chào hỏi khi đi thư về gửi hay bữa cơm tối bắt buộc phải đông đủ các thành viên vẫn được duy trì nghiêm ngặt suốt mấy chục năm qua. Đối với ông Nam, việc giữ gìn gia phong truyền thống này chính là gốc rễ để xây dựng một nếp sống văn minh thực sự, nơi các giá trị đạo đức luôn được đặt lên hàng đầu.
10: Gia đình trong những năm qua chấp hành các cái chủ trương chính sách của Đảng cũng như là cái quy ước của thôn, gương mẫu về mọi mặt, từ cái việc kinh doanh, làm kinh tế, tăng thu nhập ổn định đời sống và nuôi dạy con cái, cũng như là về cái sự hòa thuận đối với bà con nhân dân, quan hệ trong cộng đồng dân cư là rất là tốt, được yêu mến và tin cậy.
9: Tiếp nối truyền thống của gia đình, anh Nguyễn Huy Hoàng, con trai trưởng của ông Nam, luôn tâm niệm những quy tắc xưa cũ không hề làm cuộc sống của những người trẻ bị gò bó hay lạc hậu. Ngược lại, chính giao phong là

0: trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc nhất, giúp gia đình anh tự soi chiếu và không bị cuốn đi trước những cám dỗ bên ngoài.
1: Xây dựng một cái nền móng vững chắc, tạo cái niềm tin thống nhất cũng rất là đơn giản thôi. Hạnh phúc thì ai cũng có thể với tới được. Trong một gia đình thì tôi nghĩ là cứ yêu thương nhau là đủ thôi. Yêu thương, chia sẻ, gắn bó với nhau. Từ đó thì gia đình sẽ ổn định, vững vàng.
0: Đồng hành cùng chồng trong việc gìn giữ ngọn lửa ấm áp dưới mái nhà ba thế hệ, chị Phạm Thị Thu luôn thấu hiểu vai trò quan trọng của người phụ nữ hiện đại khi làm dâu. Đối với chị, giữ gìn một gia đình văn minh, hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao, mà chính là sự dung hòa, khéo léo trong từng ứng xử và hành động chia sẻ mỗi ngày.
2: Thời buổi hiện đại bây giờ thì giữa bộn bề, giữa công việc và cuộc sống thì tôi luôn luôn phải biết cân bằng và cũng san sẻ và chia sẻ cùng với các thành viên trong gia đình và lắng nghe, thấu hiểu những thành viên trong gia đình và cùng phối hợp để cuộc sống của gia đình sẽ tốt đẹp hơn.
0: Ở phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, ngôi nhà nhỏ của gia đình chị Đinh Thị Lan luôn tràn ngập tiếng cười. Giữa vùng quê đang thay da đổi thịt từng ngày, tổ ấm của chị vẫn giữ được sự bình yên nhờ một nguyên tắc bất di bất dịch, bình đẳng dựa trên sự kính trên nhường dưới. Với chị Lan, một gia đình văn minh thời nay là khi người phụ nữ được sẻ chia việc nhà, người chồng biết thấu hiểu và con cái được tự do nói lên suy nghĩ. Nhưng tất cả phải dựa trên cái nền của truyền thống gia đình.
3: Với vai trò là một người phụ nữ trong gia đình thì tôi luôn cố gắng là cân bằng mối quan hệ giữa bố mẹ chồng, vợ chồng và con cái, chăm sóc bố mẹ chồng và với con cái thì cũng làm tròn cái trách nhiệm của một người mẹ. Vợ chồng cũng vậy thì cố gắng là giữ mối quan hệ hòa thuận và trao đổi bình đẳng, cố gắng duy trì không khí đầm ấm, vui vẻ và hòa thuận để gia đình luôn luôn là tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc.
0: Anh Trần Văn Hùng, chồng chị Lan chia sẻ, vợ chồng anh luôn chọn cách đồng hành và làm gương cho con cái từ chính lối sống mẫu mực, trách nhiệm của người trụ cột. Dù công việc bận rộn nhưng vợ chồng anh luôn ý thức việc dành thời gian cho tổ ấm, cùng nhau đối thoại và tháo gỡ mọi rào cản để nếp sống văn minh, hiền hữu tự nhiên qua những việc làm thường nhật.
4: Gia đình là tế bào của xã hội tốt thì các gia đình phải tốt. Chúng tôi là luôn kính trên nhường dưới, trên thì sống gương mẫu. Mặc dù là cuộc sống của mỗi người nó đều có một cái công việc bận rộn, nhưng chúng tôi vẫn có dành thời gian cho nhau. Có những khó khăn thì chúng tôi cùng tháo gỡ.
0: Trong dòng chảy của thời đại số, việc thiết lập những nguyên tắc ứng xử dựa trên nếp nhà cũ chính là lá chắn hữu hiệu nhất để bảo vệ mỗi thành viên trước các mặt trái của xã hội. Chuyên gia tâm lý Đoàn Thị Hương cho rằng, đây chính là cái cốt lõi trong những định hướng chiến lược lớn của công tác xây dựng gia đình hiện nay.
3: Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng gia đình Việt Nam trong tình hình mới và nhận thức gia đình chính là một tế bào của xã hội và gia đình có cái tầm quan trọng đặc biệt trong công tác đổi mới phát triển toàn diện đất nước, góp phần thúc đẩy lưu giữ những cái giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng gia đình Việt Nam thực sự trở thành một cái nơi nuôi dưỡng, hình thành và giáo dục nhân cách cũng như nền nếp cho con người Việt Nam.
0: Sự phát triển của xã hội sẽ chỉ thực sự trọn vẹn và mang lại hạnh phúc đích thực khi dưới mỗi mái nhà, ngọn lửa ấm áp của tình yêu thương và nếp sống văn hóa ngàn đời của dân tộc vẫn luôn được trân trọng tiếp nối. Giữ nếp nhà bền vững chính là cách chúng ta giữ lấy cội nguồn và bản sắc để bước đi tự tin trong hành trình hội nhập tương lai.
5: Thưa quý vị và các bạn, xã hội phát triển đang đặt gia đình truyền thống trước những dịch chuyển không thể tránh khỏi về cả nếp sống lẫn cách thức kết nối giữa các thế hệ. Tuy nhiên, sự thay đổi này không đồng nghĩa với sự đứt gãy rạn nứt mà là một đòi hỏi tất yếu của quá trình vận động đi lên. Để giữ vững giá trị cốt lõi của tổ ấm, chúng ta không thể giữ mãi những nếp nghĩ cũ mà cần có những giải pháp linh hoạt để thích ứng với thời cuộc. Phóng viên Gia đình Việt đã có cuộc trao đổi với chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa về nội dung này. Mời các bạn cùng nghe.
0: Vâng, thưa ông, ông có nhìn nhận như thế nào về cái sự dịch chuyển từ mô hình gia đình truyền thống nhiều thế hệ sang các cái mô hình gia đình hạt nhân trong xã hội hiện đại ngày nay ạ?
6: Cái thay đổi mà dễ thấy nhất là quy mô gia đình nó thu nhỏ lại. Bởi vì là chúng ta chuyển từ cái nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu sang cái nền kinh tế công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thế thì cái gia đình mà tam tứ đại đồng hương đấy, ba bốn thế hệ trước kia nó không phù hợp với cái xã hội công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cho nên là cái gia đình hạt nhân nó trở thành ngày càng nhiều hơn. Có thể nói là cái sự biến đổi của gia đình nó đem đến nhiều cái mà người ta cũng phải bỡ ngỡ. Cái sự biến đổi đó nó diễn ra ở trên nhiều phương diện, buộc chúng ta

0: riêng của mỗi một mô hình ạ?
1: Gia đình truyền thống ấy, nó có cái vẻ đẹp về cái tôn ti trật tự của cái gia đình, cho nên là cái điều kiện để mà chăm nom quan tâm đến nhau nó thuận tiện hơn, trao đổi trò chuyện với nhau giữa các thế hệ là nó giúp người ta hiểu nhau hơn, chia vui sẻ buồn với nhau. Còn cái gia đình hạt nhân nó lại có những cái ưu thế của nó mà gia đình truyền thống không có được. Nó làm cho con người được tự do hơn. Trong cái gia đình truyền thống ấy, nó có những cái khác với cái gia đình hiện đại bây giờ. Tức là trong cái gia đình truyền thống ấy, nó có cái tôn ti trật tự, có một cái gần như một cái quy ước mà ai cũng phải theo. Tức là người trên bảo là người dưới phải nghe. Cái câu đó bây giờ chúng ta thấy là có nhiều khi cái ý kiến của con cái nó khác. Lớp trẻ họ tiếp cận được với những cái mới, cho nên là cái gia đình mới nó có một cái điểm nổi bật nữa là nó tôn trọng cái cá nhân hơn. Mọi con người đều có thể sống theo cái ý thích của mình mà không bị gò ép là phải chiều lòng người khác, sống theo người khác.
0: Vậy chúng ta cần neo giữ cái căn cốt yêu thương và tin cậy như thế nào để điều đó thực sự là nền tảng cốt lõi của một nếp nhà tiến bộ trong xã hội hôm nay thưa ông?
1: Có rất nhiều nhà nghiên cứu và các cái cuộc hội thảo khoa học về các vấn đề gia đình, nhiều ý kiến khác nhau nhưng mà đều gặp nhau ở một cái ý kiến tôi cho là rất cơ bản là gia đình dù biến đổi thế nào chăng nữa nó vẫn là cái tổ ấm, nó vẫn là cái không gian an toàn cho chúng ta sau những cái lúc chúng ta xông pha ở ngoài xã hội. Vì thế cho nên là cái tế bào gia đình nó rất là quan trọng đối với đời sống con người. Vì thế cho nên chúng ta phải làm thế nào để mà mỗi người đều cảm thấy mình về đến nhà là mình được hòa vào trong một cái bầu không khí yêu thương, an toàn nhất, tin cậy nhất và đó là những người thân yêu nhất. Thì nếu mà chúng ta lấy cái đó làm cái trục thì chúng ta thấy tất cả những cái sự biến đổi gì đó nó chỉ là khác đi về cái hình thức này khác thôi.
0: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, trong lá thư chúc mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã gửi gắm những thông điệp sâu sắc về việc chăm lo cho nền móng giá trị gia đình, trong đó nhấn mạnh giữ gia đình là giữ nếp nhà. Chăm lo gia đình phải được nhìn nhận như chăm lo nền móng văn hóa, đạo đức, nhân cách và con người truyền thống Việt Nam. Theo chuyên gia xã hội học tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, đây là định hướng mang tầm vĩ mô nhưng cũng đầy gần gũi là kim chỉ nam để mỗi tổ ấm giữ gìn sức mạnh trường tồn trước tác động mạnh mẽ của thời đại mới.
3: Tôi cho rằng là một trong những cái điểm mà rất đáng chú ý là thông điệp giữ gia đình chính là giữ nếp nhà, giữ văn hóa, giữ sức mạnh trường tồn của dân tộc. Trong đó thì gia đình được hiểu như là trung tâm của cái sự phát triển đấy. Trong một cái thời đại mà biến động rất nhanh thì gia đình vẫn rất là cần thiết phải giữ được những cái sự yêu thương, kỷ cương, trách nhiệm, lòng nhân ái và tôn trọng lẫn nhau thì xã hội mới tạo nên được một cái nền tảng đạo đức để đứng vững. Chúng ta nhìn nhận gia đình hôm nay thì không có nghĩa rằng là chúng ta phải quay về những cái mô hình gia đình truyền thống cũ một cách máy móc, mà chúng ta phải hiện đại hóa những cái giá trị gia đình, giữ nếp nhà trong cái thời đại số. Và đặc biệt là như vậy thì cần hơn nữa cái sự thuyết phục, cái sự tin tưởng lẫn nhau và tôn trọng lẫn nhau bằng những cái giá trị vốn có của cả gia đình truyền thống cũng như là cái gia đình hiện đại ngày nay.
4: Đến đây thì thời lượng của chương trình Gia đình Việt cũng đã hết. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần sau trên sóng VOV2 và tại địa chỉ vov2.vov.vn.

0: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Pháp đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho trận bán kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha với nỗi lo lớn ở hàng thủ khi bộ đôi trung vệ Upamecano và William Saliba vắng mặt trong buổi tập mới nhất. Theo ban huấn luyện, Saliba phải tập theo giáo án riêng để kiểm soát chấn thương lưng, còn Upamecano vắng mặt do gặp vấn đề ở bàn chân. Dù vậy, huấn luyện viên Didier Deschamps đón tin vui khi siêu sao Kylian Mbappe bình phục chấn thương mắt cá và trở lại tập luyện bình thường. Toàn đội sẽ di chuyển đến Dallas, Texas để chuẩn bị cho trận đại chiến tranh vé vào chung kết diễn ra lúc 2 giờ ngày 15 tháng 7. Trong khi đó, đội tuyển Tây Ban Nha cũng đang tích cực chuẩn bị và cho thấy sự tự tin lớn trước màn đụng độ đầy duyên nợ với đội tuyển Pháp tại bán kết World Cup 2026. Sở hữu chuỗi 37 trận bất bại ấn tượng cùng lợi thế tâm lý từ hai chiến thắng liên tiếp trước Les Bleus tại Euro 2024 và Nations League 2025. Đoàn quân của huấn luyện viên Luis de la Fuente đã sẵn sàng cho tấm vé vào chơi trận chung kết. Huấn luyện viên Luis de la Fuente khẳng định.
1: Hoàn toàn có cơ sở để tin rằng chúng tôi có thể đánh bại Pháp. Chúng tôi là đội duy nhất đã đánh bại họ hai lần trong các giải đấu lớn gần đây. Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ vì điều đó.
0: Đồng lòng với người thầy của mình, Lamine Yamal cũng gửi lời thách thức trực tiếp đến nhà đương kim Á quân thế giới.
1: Chúng tôi không hề sợ Pháp. Nếu có đội nào phải e dè thì đó là họ, chứ không phải là chúng tôi. Hoặc họ sẽ có 3 trận chung kết liên tiếp, hoặc chúng tôi sẽ đánh bại Pháp lần thứ 3 liên tiếp.
0: World Cup 2026 cũng chứng kiến hàng loạt huấn luyện viên phải chia tay đội tuyển sau khi không thể hoàn thành mục tiêu đề ra ngay tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tính đến nay, đã có tới 16 chiến lược gia phải rời ghế nóng. Làn sóng thay máu này quét qua nhiều đội tuyển lớn trên thế giới, từ các ông lớn châu Âu, Nam Mỹ như Đức, Bồ Đào Nha, Uruguay, cho đến các đại diện châu Phi và châu Á như Senegal, Ghana hay Hàn Quốc. Áp lực thành tích quá lớn tại World Cup đã chấm dứt nhiều dự án thể thao, đồng thời dự báo sẽ kích hoạt một thị trường chuyển nhượng huấn luyện viên quốc tế đầy sôi động trong những tháng tới. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Chiều 12 tháng 7, vòng chung kết giải bóng đá vô địch U21 quốc gia Cúp FPT Play 2026 khai mạc tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF. Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu đầu tiên đã diễn ra với nhiều kết quả đáng chú ý. Tại bảng A, chủ nhà PVF, Công an Nhân dân và Hà Nội chia điểm sau trận hòa 1-1. Đánh giá về trận đấu, đội trưởng U21 PVF Công an Nhân dân Thái Bá Đạt chia sẻ.
2: Trận đấu hôm nay toàn đội đã thi đấu với cái tinh thần tốt nhất, cố gắng giành chiến thắng trận khai mạc, nhưng Hà Nội cũng là một đội bóng hay. Họ chặt chẽ và có những pha phản công rất nguy hiểm. Vì thế mà em nghĩ một điểm hôm nay là hoàn toàn xứng đáng cho cục diện của trận đấu.
0: Cũng tại bảng A, U21 thành phố Hồ Chí Minh tạm chiếm ngôi đầu sau trận thắng An Giang 2-0 nhờ cú đúp của Nhạc Minh. Trong khi đó, ở bảng B, trận đại chiến giữa Sông Lam Nghệ An và Thể Công Viettel kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Còn LP Bank Hoàng Anh Gia Lai giành trọn 3 điểm khi vượt qua Tây Ninh 2-0. Vòng hạ màn giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 khu vực miền Bắc khép lại đầy kịch tính khi SHB thắng tưng bừng FC Sao 6-3 để chính thức đăng quang ngôi vương. Dù nỗ lực hạ TIG 3-1, HG La Giang vẫn ngậm ngùi nhận vị trí Á quân. Hạng 3 thuộc về DTS sau trận thắng Đại Nam 3-0. Tân Vương SHB thống trị tuyệt đối giải đấu khi thâu tóm mọi danh hiệu cá nhân của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Long, thủ môn Hoàng Trung Phong và vua phá lưới Phan Văn Thái. Chia sẻ khi nâng cúp, huấn luyện viên Nguyễn Quốc Long xúc động nói.
3: Đầu tiên thì tôi muốn gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo đội bóng. Bây giờ mùa giải này đã rất là quan tâm và rất là khát khao, cũng như là tất cả những anh em cầu thủ chúng tôi đã đạt được cái thành tích là chức vô địch. Thật sự đối với SB thì chức vô địch này rất là ý nghĩa, vì sau 4 mùa giải có những cái sự đầu tư cũng như là cái sự khát khao của ban lãnh đạo nhưng mà chưa làm được. Đến mùa này chúng tôi đã làm được, thì đấy là cái điều mà tất cả anh em cầu thủ rất là vui mừng.
0: Với kết quả này, ba đại diện xuất sắc nhất miền Bắc giành vé tham dự vòng chung kết toàn quốc là SHB, HG La Giang và DTS. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thể thao đáng chú ý. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, trong phần đầu của chương trình hôm nay, xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một số tiết mục trích trong CD âm nhạc dân gian các dân tộc do Viện Âm nhạc sưu tầm và thu thanh. Mở đầu chương trình là bài dân ca Thái Tặng Khăn Người Yêu, được nghệ nhân Lử Thị Bình hát theo điệu Khắp Báo Rao, nghệ nhân Lử Hồng Xưa điệu khèn bè.

Thưa quý vị, thưa các bạn, các cô gái Thái thường hay tặng chàng trai mà mình đem lòng yêu thương một chiếc khăn piêu do tự tay mình làm ra, từ việc dệt vải đến thêu thùa các họa tiết trên khăn. Qua đó, các cô gái cũng muốn thể hiện với người yêu của mình sự tài hoa khéo léo. Còn đối với các chàng trai, khăn piêu không chỉ là kỷ vật của tình yêu mà còn là lời nhắn gửi hãy thương yêu nhau hết lòng và luôn chung thủy trong tình yêu. Đó cũng là nội dung của bài hát Tặng khăn người yêu mà quý vị và các bạn đang nghe.

0: Vừa rồi là bài Tặng Khăn Người Yêu do nghệ nhân Lữ Thị Bình hát, nghệ nhân Lữ Hồng Xưa đệm khèn bè. Thưa quý vị, thưa các bạn, thông thường việc du trẻ nhỏ là công việc của người phụ nữ, mẹ du con, bà du cháu hay chị du em. Tuy nhiên, đôi khi mẹ vắng nhà thì những người cha cũng cất tiếng hát để du con ngủ. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe điệu hát du do nghệ nhân Hoàng Văn Trực, dân tộc Háng, một trong số các dân tộc cư trú lâu đời ở miền Tây Bắc nước ta trình bày. Ngoài những lời yêu thương vỗ về đứa con nhỏ, thì trong lời du của người cha còn có những câu hát kể về nỗi nhọc nhằn, gian khó của những người cha, người mẹ trong việc kiếm tìm miếng cơm manh áo để nuôi con khôn lớn nên người.
1: Anh na lua cánh lu pe na

0: mẹ cầm bà bé na tung quang đây chả ngào vang lù la tiền ní bầu na kính nai đây vang lan pe này bồi phú gia quăng rào đây ú dơ là ú dơ non dơ là non dơ chả ngà bù lập ní cái mừng tan tọt ta đây vẫn non này cái mừng khoa nụng nhung khoa mừng tan tọt na đây ú dơ là ú dơ non dơ là non dơ.
1: Người cha đang hát rằng: à ơi, con buồn con khóc làm gì? Ngủ ngoan cho mẹ đi dẫy, đi nương, kiếm hạt thóc, hạt gạo nuôi con khôn lớn. Bố con thuê mướn làng xa, bỏ con khóc, có phải không con? À ơi!
0: Cha nga ta bên cưng ni la pi coi non đôn nư ta bên chọn ni lu peng ni cha coi thứ nư po cho bên ni sang tai khôn khoa đây. Cha nga mẹ cầm sang tông na con khuấy đây là ơi loang ư loa cưới lan pe ngủ ú dư là ú dư non dư là non dư chả nga ta bên trục này po cho bé to trong tứ nơ là ơi mẹ pe anh mà này chẳng có tứ kinh pa kinh khẩu nó po cháu kinh mẹ ý nơ loa cá lan cầm ú dư là ú dư non dư là non dư chả nga mưa xa ní pu cháu bé ní quen sai u ngân nga đây mưa khoa này po peng pe ni cầm sai đa xưa pa là đây là u dư là u dư non dư là non dư cha nga đua lập cắn non con đây là cưới lan peng đua non bẹt khi khỏi ư đây là ơi kèm máy đánh đào đã là ơi luống ơi u dư là u dư non dư là non dư.
1: Chúng ta vừa nghe một số tiết mục trích trong CD âm nhạc dân gian các dân tộc do Viện Âm nhạc sưu tầm và thu thanh. Phần tiếp theo của chương trình là một số tiết mục dân ca các dân tộc thiểu số viết về lao động sản xuất. Quý vị và các bạn thân mến, để có lúa gạo nuôi sống con người thì những người nông dân đã phải vất vả một nắng hai sương, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Trong khi lao động, họ thường mượn lời ca tiếng hát để vơi bớt những nhọc nhằn. Và trong những làn điệu dân ca các dân tộc thiểu số thì công việc làm ra hạt lúa đã được viết thành những bài như cấy mạ, hái lúa hay đi cắt lúa. Và bây giờ chúng ta cùng nghe bài cấy mạ dân ca Phù Lá do nghệ sĩ Quỳnh Liên thể hiện.

Vừa rồi là bài Hái Cấy do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa trình bày. Nối tiếp chương trình là bài Mừng Lúa Chín, dân ca Cà Dòng. Bài hát thể hiện niềm vui của người dân khi lúa trổ bông chín vàng sẽ đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho buôn làng. Chúng ta cùng nghe nghệ sĩ Bích Diệp trình bày bài hát này.

Chúng ta vừa nghe bài dân ca Zerai, Mùa gặt do nghệ sĩ Thu Năm và Túc Nữ thể hiện. Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ có công việc lao động nông nghiệp mới được khắc họa trong những làn điệu dân ca, mà công việc thêu thùa may vá của người con gái dân tộc cũng được nhắc đến qua bài dân ca Giấy có tên gọi Khâu Giày. Qua những lời ca mộc mạc hòa cùng giai điệu trữ tình tha thiết, người nghe có thể cảm nhận được sự khéo léo của người con gái dân tộc và họ còn ý nhị gửi gắm những tâm tư tình cảm của mình vào từng mũi chỉ đường kim.

Chúng ta vừa nghe bài Khâu Dày, Dân Ca Giấy do nghệ sĩ Tô Minh Phúc trình bày. Kết thúc chương trình là bài Chặt Gỗ Đóng Thuyền, Dân Ca Cống Khao do nghệ sĩ Ngọc Tú thể hiện. Với nhịp điệu khỏe khoắn và phần lời ca khắc họa không khí lao động tập thể qua những câu như dô hò dô, ta có thể cảm nhận được một không khí hăng say lao động tập thể của người dân.

Quý vị và các bạn vừa nghe một số tiết mục dân ca các dân tộc thiểu số lời cổ do biên tập viên Quỳnh Chi biên soạn. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư,
0: những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa các bạn, như đã hẹn từ chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay, mời các bạn thưởng thức tác phẩm Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long. Những trang nhật ký của tác giả từng là một phóng viên thông tấn xã Giải Phóng, được xuất bản vào đầu năm 1999, đã được tái bản 3 lần. Cùng năm đó, được Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam trao giải B về văn xuôi.
2: Tác phẩm Bê Chọc còn có tên gọi khác là Chuyện đời thường trong chiến tranh, là sự kết hợp giữa nhật ký chiến trường, thư từ, bài báo, ký sự, chuyện ngắn, được lồng ghép cho một kết cấu vững chắc. Tác phẩm đã dựng lại một giai đoạn lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ sau tổng tấn công Tết Mậu Thân năm 1968 đến ngày Đại thắng mùa xuân năm 1975. Bốn chương của tác phẩm lần lượt được đặt tên là Vượt Trường Sơn, Ở Căn Cứ, Về Đồng Bằng, Đi Tới Toàn Thắng, phản ánh khí thế chiến đấu sôi nổi hào hùng vượt lên những gian khổ thời chiến. Và vượt lên tất cả là tình đồng bào, đồng chí, tình yêu lứa đôi, tình yêu với thiên nhiên. Bằng những chi tiết sinh động, tác phẩm Bê Chọc đã xây dựng nên hình tượng những cán bộ chiến sĩ chưa có gia đình riêng từ miền Bắc lên đường vào chiến trường B, những cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc, trở lại miền Nam, những người miền Nam thoát ly gia đình, chiến đấu ở chiến trường B thời chống Mỹ cứu nước. Họ tự nguyện lên đường làm nhiệm vụ bảo tồn sông núi, mà không có một phần lương trích để lại cho người thân. Từng cột mốc thời gian qua ngòi bút của tác giả, một phóng viên thông tấn xã Giải Phóng, hiện lên câu chuyện đời thường của chiến tranh thô ráp và chân thực. Tác phẩm Bê Chọc đã dựng nên hình tượng nhân dân có sức sống mãnh liệt, có sức tỏa sáng và thuyết phục cao.
1: Thưa các bạn, nhà văn Phạm Việt Long sinh năm 1946, quê quán ở Ninh Bình, sinh ra ở Hà Giang và lớn lên ở Hà Nội. Vừa học xong lớp 10, ông đã xin vào thông tấn xã Việt Nam và gắn bó với nghề làm báo. Năm 1968, ông xung phong đi B làm phóng viên chiến trường. Đây là thời gian ông lăn lộn trên các chiến trường, vừa lấy tin, viết bài, tham gia tăng gia sản xuất và viết văn. Hơn 50 năm viết báo và làm văn, đồng thời tham gia giảng dạy đại học, sáng tác ca khúc và nghiên cứu âm nhạc. Nhà văn, người lính Phạm Việt Long đã có một gia tài không nhỏ là 10 tập sách văn chương, nghiên cứu, chuyên luận và những giải thưởng giá trị của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Văn nghệ dân gian. Tác phẩm Bê Chọc chan chứa nhiều kỷ niệm không thể nào quên của tác giả, nhà văn Phạm Việt Long về những năm tháng đầy tình sâu nghĩa nặng ở chiến trường Trung Trung Bộ. Trong cuộc trò chuyện với biên tập viên Vũ Hà, ông chia sẻ về tác phẩm Chuyện đời thường trong chiến tranh đầy chân thực và xúc động này.
3: Vâng, xin chào nhà văn Phạm Việt Long. Cuốn tiểu thuyết Bê Chọc, tôi rất thích cái cách kể của tác giả, cái hiện thực tác giả phản ánh. Cảm nhận của tôi đó chính là nó giống như một cái nhật ký chiến trường, kiểu như là nhật ký Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc.
4: Tôi và các anh Nguyễn Văn Thạc hoặc là Đặng Thùy Trâm thì cùng một thế hệ, cho nên là cùng một cái tinh thần đi ra chiến trường. Thì cái cuốn sách này của tôi viết rất đồng điệu với các anh ấy. Một mặt là đều phản ánh đúng cái hiện thực mà mình sống, bằng cái thật mà không hư cấu. Và thứ hai nữa là bằng cái tâm trạng của cả một thế hệ vì đất nước lên đường cùng với nhân dân giành lại độc lập tự do cho dân tộc.
3: Cái lúc mà vào chiến trường với tư cách là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Việt Nam thì bản thân lúc đó nhà văn có ý thức để ghi lại nhật ký ở trong cuốn sổ.
4: Ghi chép là chuyện thường tình của tôi. Và chính cái cuốn Bê Chọc này nó được hình thành từ cái chuyện là tôi ghi chép hàng ngày hoặc là cách ngày trên suốt dọc đường Trường Sơn đi vào đến khu 5. Sau đó thì hoạt động ở khu 5 cho đến ngày giải phóng miền Nam là tôi ghi liên tục. Lúc đó thì tôi cũng không nghĩ rằng ghi để viết sách, nhưng mà ghi lại những hiện thực mình thấy được và để cho mình viết báo và để mà giữ lại kỷ niệm của mình. Tôi cũng bỏ đến một thời gian không đọc lại, nhưng đến khi tôi đọc lại ấy, thì tôi mới thấy rằng một cái hiện thực nó hiện lên, nó rất là lừng lững về mấy hình tượng của nhân dân, rồi những chiến sĩ cách mạng, rồi những chiến sĩ trí thức, thì tôi thấy nó có thể trở thành một cuốn sách.
3: Thế thì cái lúc mà nhà văn đọc lại có cảm xúc như thế nào, hay là vì nhớ lại đồng đội xưa, nhớ lại một quãng đời thanh niên sôi nổi, thì có ý thức để xuất bản tiểu thuyết hay là cái điều gì thôi thúc?
4: Tôi đọc lại thì trước hết là thấy cả cái cuộc kháng chiến của mình nó được hiện lên ở một cái mảng hiện thực rất là quan trọng, là từ sau khi mà chúng ta tổng tiến công cho đến ngày chúng ta toàn thắng. Thì đây là một giai đoạn rất quan trọng ở một cái vùng rất quan trọng là ở khu 5. Và ở đó thì hình ảnh của những người mà tôi đã chung sống, tôi đã được cùng chiến đấu, nó cứ hiện lên từ nhân dân, những cái người nông dân cho đến những cái cô du kích, anh du kích mà có những người đã hy sinh rồi, rồi có những người làm báo với tôi vân vân, cứ hiện lên. Và tôi thấy rằng những người này cần có một cuộc sống tinh thần ở cuộc sống hiện thực hôm nay, thì phải chuyển nó thành sách cho mọi người đọc.
3: Tôi cũng rất ấn tượng với cái tên tiểu thuyết là Bê Chọc ạ.
4: Thế B là chiến trường miền Nam, đi B có vẻ là đi chiến trường miền Nam, còn cán bộ đi B tức là thành cán bộ B. Thế nhưng mà tại sao lại Bê Chọc? Bê Chọc là chỉ ra một lớp cán bộ trẻ chưa có gia đình riêng mà cũng không phải nuôi bố mẹ, đi bằng cái tinh thần cống hiến hoàn toàn và không để lại một chút giá trị về kinh tế nào cho gia đình cả. Thì đây là một cái lớp người rất là đặc biệt.
3: Trong cuốn tiểu thuyết thì có những nhân vật là nhà văn gặp tình cờ, rồi có những nhân vật là nhà văn sống, lao động và chiến đấu quãng thời gian dài. Trong những dòng nhật ký nhà văn chép lại đấy, tưởng là không ăn nhập vào đâu. Thế nhưng mà khi chắp nối lại, tôi cảm giác nó như một cái câu chuyện và để chúng ta hình dung ra một cái quãng thời gian từ năm 1968 đến năm 1975.
4: Vâng, đúng như vậy. Trong cái nghệ thuật tiểu thuyết ấy, trước đây thì thường là nó phải có cấu tứ rất là chặt chẽ, nhân vật xuyên suốt, đi suốt. Thế nhưng mà với những cái quan niệm của cái tiểu thuyết hiện đại ấy, thì người ta lại không phải như thế nữa. Vì cuộc sống nhiều khi có phải một nhân vật đi suốt được cuộc đời trong một cái sự kiện đâu. Và rất nhiều con người, rất nhiều nhân vật có thể kế tiếp nhau. Nhưng cái điều quan trọng là nó phải đi về cùng một mục đích. Nó tạo nên một hình tượng được. Thì ở quyển của tôi thì tôi thấy nó có cái giá trị ấy. Và đặc biệt là hình tượng nhân dân thì hiện lên lồng lộng, tuyệt vời. Mình có một nhân dân vĩ đại như thế, một lòng một dạ theo cái sự nghiệp vì đất nước, theo cái lời kêu gọi của Đảng, và họ hy sinh tất cả, không nề hà cái gì. Và bên cạnh đó là có những chiến sĩ đủ các thành phần, trong đó thì có những người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Và tôi thì tôi thấy rằng chính những người mà lặng thầm trên mặt trận tư tưởng văn hóa cũng cần được thể hiện ra trên văn đàn để cho mọi người thấy được cái giá trị của cái sự cống hiến của những cái người chiến sĩ thầm lặng chỉ bằng ngòi bút, chỉ bằng tư tưởng mà có thể góp phần và chiến thắng. Đặc biệt ấy, cái lực lượng này không phải là chỉ là những người làm báo hay văn nghệ đâu, có những người làm binh vận, người làm chính trị, bằng cái nghề nghiệp của họ thì họ tác động vào tư tưởng của phía bên kia. Và chính họ không phải giành chiến thắng bằng cách diệt nhiều kẻ địch, mà giành chiến thắng bằng cách ít kẻ địch chết, nhưng kẻ địch lại về với mình. Thì đây là một cái mảng hiện thực mà tôi thấy rất là đáng quý mà chúng ta đang còn nói ít.
3: Và tôi cũng rất thích những cái trang văn thấm đẫm chất thơ, thật là lãng mạn của một người phóng viên trẻ mới ngoài 20 vào chiến trường. Những trang văn tả về núi, về rừng, về tiếng chim hót, về hoa.
4: Đúng là lúc ấy tôi còn rất là trẻ và được giáo dục rất tốt trong một cái xã hội lành mạnh. Cái lòng yêu nước, rồi cái trách nhiệm của công dân nó rất là rõ. Cho nên là đi bằng một cái sự tự giác và đi bằng một cái niềm tin rằng chúng ta sẽ chiến thắng trở về. Cho nên trong tất cả ghi chép ấy, thì cái tinh thần đấy nó được quán triệt. Và không phải là mình cố, mình viết như thế, nhưng mà trong tư tưởng nó đã có như thế rồi. Thì mình nhìn cái hiện thực với một cái con mắt, nó rất hiện thực nhưng mà nó lại rất lãng mạn. Mình nhìn thấy cái hiện thực đó nhưng mà nhìn thấy cái tương lai của nó sẽ đến như thế nào.
3: Cuốn tiểu thuyết Bê Chọc được phát trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vậy thì nhà văn có những cái điều gì muốn nhắn gửi? Nó như là một cách để làm sao cho các độc giả trẻ đồng hành với cuốn tiểu thuyết này.
4: Tôi nghĩ thế này, cái lịch sử nó trôi qua thì nó có những dấu ấn và nó có những đặc trưng của từng giai đoạn lịch sử. Cho nên là muốn hiểu đất nước ấy, thì cũng cần phải hiểu những cái giai đoạn lịch sử khác nhau. mà nó không qua văn chương ấy, thì nó có một cái gì mềm mại hơn và nó có thể thấm vào người hơn. Thì đây là cũng là giáo dục truyền thống nhưng mà cách nó nhẹ nhàng, nó đi sâu vào bằng con đường tình cảm, bằng con đường nhận thức nữa nhưng mà bằng cảm tính nhiều hơn. Lớp trẻ bây giờ người ta cũng có quan tâm đến những cái thế hệ cha ông và người ta cũng quan tâm đến những cái tác phẩm văn chương mà nó ghi lại được những cái hiện thực của cha ông, thì tôi tin rằng các bạn trẻ cũng sẽ đồng hành với cuốn sách này. Nhất là được Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng cũng là một cái dịp mà để cho các bạn trẻ được tiếp xúc, và kể cả những đồng đội của tôi nữa bây giờ có thể lại nhớ lại những cái thời kỳ vẻ vang của mình.
3: Xin chân thành cảm ơn nhà văn Phạm Việt Long đã chia sẻ về cuốn tiểu thuyết Bê Chọc. Chúc ông dồi dào sức khỏe và giàu năng lượng sáng tạo ạ.
4: Vâng, xin cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam và xin cảm ơn tất cả các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
1: Với nội dung tư liệu lịch sử giàu tính chân thực, tác phẩm Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long đã được chuyển thể thành 4 tập phim tài liệu có tên là Nhật ký chiến trường. Sau đây, mời các bạn cảm nhận tác phẩm qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng.

năm 1968. Sau chuyến đi công tác nghĩa lộ, tôi về Hà Nội được hưởng một cái Tết gia đình thật vui vẻ. Rồi họp và nhận được quyết định đi B. Bao sung sướng. Thế là tôi chẳng còn lòng dạ nào mà ngồi với bút sách nữa. Chạy nhào lên Sơn La mang các thứ về để kịp tập trung. Riêng cái xe đạp thì phải để lại vì không có phương tiện chuyên chở. Anh em sẽ đem về gia đình giúp khi có điều kiện. Điều duy nhất làm tôi luyến tiếc là không kịp lấy giấy chuyển đối tượng kết nạp đảng. Việc phấn đấu coi như phải làm lại từ đầu. Ngoài ra còn có một số tài liệu hay mà không viết được vì lòng cứ dộn lên. Từ ngày 9 tháng 3 năm 1968, chúng tôi đến nơi tập trung để bồi dưỡng và rèn luyện. Lại lên ở với núi rừng, trại 105 này đóng ở Hòa Bình, nơi có những ngọn núi đá vôi cùng nhiều hang động khá lớn. Ăn uống thật khá. Chúng tôi phát ngấy mỡ lợn, phải ăn kèm với các món chua, chủ yếu là giá muối chua. Chúng tôi tập hành quân, đeo gạch và leo núi. Công việc đó không có gì mới lạ đối với tôi, vì khi công tác ở vùng rừng núi Sơn La, tôi đã từng leo dốc cao mang vác nặng. Tuy nhiên, có những tối hành quân trên đường số 6 thì thật vui. Rừng vốn tĩnh mịch, chỉ có những ánh đom đóm lập lòe nơi thung lũng. Song rừng bỗng chuyển động ầm ầm bởi những đoàn quân đi. Chúng tôi đi hàng hai ven đường, còn lòng đường thì nhường cho từng đoàn xe lớn. Có những đoàn chở vũ khí phủ bạt kín mít lầm lũi lăn bánh. Có những chiếc xe xích sắt rú ầm ầm sùng soảng. Ở ống xả hơi, thỉnh thoảng lửa lại phụt ra, kéo thành một đường lửa nhỏ mà đỏ rực. Có những chiếc ô tô chở đầy chiến sĩ. Tối quá, không nhìn thấy họ, song nghe giọng nói và tiếng cười của họ, tôi dám chắc rằng họ còn trẻ lắm và nét mặt họ rạng rỡ lắm. Họ hò hát, họ thét lên với chúng tôi. Đi trước nha! Gặp nhau ở Khe Xanh nha! Gặp nhau ở Sài Gòn nha! Và nhiều nữa, họ lại hát những bài ca sục sôi khí thế cách mạng. Hành quân ra vì nhân dân quên mình. Trên một chiếc xe vọng lại tiếng kèn harmonica với bài Giải phóng miền Nam. Phải, giải phóng miền Nam, chúng tôi, các đồng chí, đang trên đường đi giải phóng miền Nam đây. Trong tiếng xe chuyển động rầm rầm, tôi thấy máu trong người bốc lên hừng hực. Tôi muốn băng ngay theo những đoàn xe. Chúng đi chếch sang phía Tây để vòng về phía Nam. Tiền tuyến đó. Ngày 30 tháng 4 năm 1968, chúng tôi đã nhận xong trang bị và hôm nay bắt đầu lên đường. Mưa phất nhẹ những hạt li ti như bụi phấn. Chúng tôi ra đi trước sự tiễn biệt của nhà trường, của những anh em đi sau. Vì bí mật, không ai được báo cho người nhà đến tiễn. Một số người có đại diện cơ quan đến đưa chân. Anh Điều, công nhân in tráng phim thuộc ngành điện ảnh, đi trong đoàn tôi, bỗng khóc rưng rức. Anh em xúm lại hỏi, anh bảo, khóc vì nhớ cơ quan quá. Tôi không ai tiễn đưa, nhưng lòng thấy thanh thản. 7 chiếc xe chở đoàn chúng tôi. Xe chuyển động và mọi người vẫy gọi. Tôi từng ra đi, từng gặp nhiều cuộc chia ly. Song lần này sao thấy nó khác thế? Lòng bâng khuâng, háo hức, thương mến. Ôi, bao cảm xúc cứ xen vào nhau. Chúng tôi đi theo đường quân sự vắng lặng mênh mông. Không một bóng người, không một bóng nhà. Chỉ thấy con đường mờ mờ trắng và bạt ngàn là màu tím đen của núi rừng cùng vô vàn ánh đom đóm lập lòe khắp thung lũng. Suốt từ ngày 30 tháng 4 đến ngày mùng 5 tháng 5, chúng tôi đã vượt được hàng trăm cây số. Vượt qua Hòa Bình, vượt Thanh Hóa,
đến Nghệ An. Đoàn chúng tôi dừng lại ở Nam Vân, Nam Đàn, gần ngay quê bác. Ở đây, máy bay Mỹ quần suốt ngày đêm. Một buổi trưa, chúng tôi nghe những tiếng bom nổ uỳnh uỳnh và một tiếng bụp. Một quả bom rơi rất gần chúng tôi, trúng vào một xóm trước mặt. Bụi đất tung lên vàng khè. Bọn quỷ Mỹ lại tàn sát dân ta đấy. Lòng chúng tôi nghẹn lại căm thù. Buổi tối, chúng tôi ra đi. Chẳng còn mấy chốc nữa sẽ đến thành phố Vinh. Trời sẩm tối, đoạt xe chợt dừng lại. Người gác barrier báo có bom nổ chậm ở phía trước. Thế là xe phải quay đầu lại. Phía xa, mấy chiếc đèn dù của lũ máy bay mới thả treo lơ lửng, hắt ánh sáng vào cả khoang xe chúng tôi. Lại xuống xe, vào làng, tìm nhà dân để ở. Chúng tôi toàn dựa vào đồng bào thôi mà. Tổ chúng tôi đang ngơ ngác tìm đường thì có một ông cụ trạc 70 tuổi ra hỏi. Các con vào nhà bố mà ở. Mừng quá, chúng tôi tạt vào. Ông cụ đi trước, lưng hơi còng, song dáng còn nhanh nhẹn lắm. Trong nhà, một phụ nữ ra mở cửa liếc. Đó là con dâu cụ lão. Gia đình lục đục thức dậy. Cụ mở màn, lay gọi hai đứa bé. Chúng tôi gạt đi. Thôi, để các em ấy ngủ, chúng con nằm đâu cũng được. Cụ sốt sắng. Không, có chỗ cho chúng tôi rồi. Nằm đây cho tử tế. Cái giường ấy rộng song hơi ngắn. Dưới gầm nó là một cái hầm lớn. Chiếc giường được kê nửa chìm nửa nổi trên chiếc hầm đó. Sáng, chúng tôi giật mình choàng dậy vì những tiếng động lớn. Mấy chiếc phản lực xà sát sàn sạt, gầm rít điên loạn. Hai đứa chúng tôi vùng dậy định tụt xuống hầm, song lúng túng mãi vì mấy sợi dây dù ở cái võng chúng tôi dùng làm chăn đắp cuốn cả vào chân tay. Lẫn trong tiếng phản lực, tôi nghe tiếng cười khanh khách giòn tan của trẻ thơ. Một cô bé chừng 14 tuổi đang đứng ôm cột nhìn chúng tôi mà cười. Trời, giữa vùng chiến sự ác liệt này, sao lại có giọng cười hồn nhiên như vậy nhỉ? Ngày 8 tháng 5 năm 1968. Chiều rồi mà số bom quái quỷ kia vẫn chưa được giải quyết. Đoàn chúng tôi quyết định phóng xe vượt qua nơi đó. Không còn có cách nào khác, chẳng lẽ nằm ì ra mãi. Xe chúng tôi vẫn đi thứ hai. Nó ầm ĩ tiến khỏi làng, ra đường lớn, rồi nó tăng tốc độ. Chúng tôi ngồi ngay ngắn, tay bám chặt lấy thành xe. Xe vượt qua nghĩa trang liệt sĩ 30-31 rồi qua gốc đa. Chỉ qua cái cống nữa là đến bãi bom. Nhìn lại sau xe, tôi thấy mấy cô gái đang thủng thẳng bước tới và cười rất tươi. Sắp đi qua bãi bom, sao mà thản nhiên vậy chứ? Xe sóc mạnh và băng lên. Sau xe, cánh đồng lúa xanh mởn trải rộng dần ra. Và ở một vạt lúa sát bên đường, có hai hố đen ngòm. Bùn bắn tung tóe xung quanh. Còn 4-5 hố khác ở mấy thửa ruộng xa hơn. Đó, các hố bom đó, xe vẫn băng lên. Cái chết lùi dần lại phía sau. À, thì ra cũng đơn giản thôi. Thế là qua bãi bom một cách an toàn. Xe tiến về thành phố Vinh. Nhà thờ Vinh đứng câm lặng bên những ngôi nhà tan hoang, những ngọn cây sơ xác vì bom Mỹ. Chợ Vinh tan tành. Cái biển đề tên chợ treo ở cổng cũng bị bom hất xuống, chỉ còn bám chếch vào một trụ gạch như thách đố. Chúng tôi xuống xe. Vừa lúc ấy, nghe phía Nam Đàn có một tiếng nổ lớn. Bãi bom đã lên tiếng. Không hiểu mấy cô gái tôi gặp có sao không? Xe đỗ ở ngã tư thành phố để chờ qua phà. Còn cách 3-4 km nữa, nhưng nơi đó rất nguy hiểm nên xe phải chờ ở đây.
Khi nào phà đến sẽ có người gọi điện thoại báo cho trạm barrier. Trạm lại hướng dẫn cho xe đi. Hoàng hôn dần buông xuống, bầu trời xám xám, điểm chút mây hồng ở phía đông. Vinh đây, tơi tả vì sự tàn phá của chiến tranh. Vắng vẻ điều hiu, mấy hàng phi lao cao vút đứng lặng, in bóng sẫm trên nền trời, cạnh những ngôi nhà gác đổ tan hoang. Trạm biến thế điện bỏ không, xung quanh có công sự. Bọn tôi đứng đó ngắm nhìn cái cảnh tĩnh mịch của thành phố và nghĩ mãi rằng tại sao lại có những lúc nó nổi bão lửa hừng hực trái ngược với cái vắng lạnh mênh mông này được. Chúng tôi khẩn trương lên xe. Xe từ từ tiến về bến thủy. Bên phải đường là nhà máy điện. Bom nổ làm đất đá ở đó bị đào xới lộn bậy. Những cột điện gãy gục hoặc đổ nghiêng. Cạnh đó là núi Quyết. Phải, cái ngọn núi nhỏ nhoi lở loét xa vì bom đạn đó chính là ngọn núi Anh Hùng, đã từng nổi danh cùng đội tự vệ thành phố Vinh, dám đương đầu với lũ thần sấm con ma Mỹ. Sông Lam trôi êm đềm, bến vẫn phẳng lắm, xe nhẹ nhàng lên phà. Phà rộng thật, chở tới 5 xe. Bọn tôi đứng hai bên thành phà. Trăng lên rồi, tỏa ánh sáng nhàn nhạt xuống dòng sông. Tôi đứng bên trái phà ngắm nhìn sông không chán mắt. Dải Hồng Lĩnh đang im lặng, in bóng tím trên bờ bên kia. Không có máy bay và cũng không có tiếng pháo. Một anh bạn đứng gần tôi chỉ về phía núi Quyết và bảo, núi Quyết đây à, nó bé thế sao lại nổi tiếng như vậy nhỉ? Tôi cười. Nó nổi tiếng vì ý chí quyết chiến quyết thắng của nó ở những con người đã chiến đấu và chiến thắng trên đỉnh núi ấy. Và nhẹ nhàng cập bến, ô tô rú ga, chúng tôi chạy nhanh lên bờ. Tất cả đều phải khẩn trương. Có thể lũ máy bay sẽ đến bất ngờ hoặc pháo ở biển có thể đã tới trong phút chốc.

Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn những trang đầu tác phẩm Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long. Bộ sách cảm động và chân thật viết về chiến tranh chống Mỹ cứu nước giai đoạn từ năm 1968 đến năm 1975. Những trang sách tái hiện tâm trạng của tác giả và đơn vị những ngày đầu hành quân vào chiến trường miền Nam. Bên cạnh khí thế vượt Trường Sơn còn lắng đọng nghĩa tình với đất và người miền Trung. Buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai của Ban Văn học Nghệ thuật VOV6 mời các bạn tiếp tục theo chân những người lính trẻ trên bước đường xẻ dọc Trường Sơn.

0: mảnh chung của rất nhiều người trung và cao tuổi. Căn bệnh này không chỉ bào mòn sức khỏe mà còn lấy đi niềm vui sống mỗi ngày. Đây cũng chính là câu chuyện của cô Nguyễn Thị Mai, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
1: Chỉ mỗi cái đầu gối nó đau, nó hành hạ, mệt mỏi về cái chân mà có khi không cẩn thận ngã. Mỗi một lần mà tôi lên xuống hè, bậc hè ngoài đây là một là phải dùng cái ghế để lăn đi, hai là phải có cái gậy chống lên hoặc chống xuống, không có là nó ngã, không dùng gậy là không thể đi được.
2: Sinh hoạt hàng ngày của cô Mai phải nhờ vào chiếc ghế lăn, chiếc gậy chống, quả thật rất xót xa.
1: Nếu mà mỗi lần mà thay đổi thời tiết ý, cũng khó chịu lắm, nó nhức, nó đau, rồi cũng có thể là nó sưng. Đau quá thì đêm ngủ làm sao được, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Có bệnh thì bái tứ phương, ai bảo tôi đi đâu tôi cũng đi châm cứu, rồi đi xoa bóp bấm huyệt, rồi đi tiêm, tức là đủ cả, không thiếu một cái thứ gì.
2: Thử đủ mọi cách từ châm cứu bấm huyệt đến tiêm mà bệnh vẫn hoàn bệnh. Nỗi bất lực ấy có lẽ là nỗi đau lớn nhất của cô Mai cũng như nhiều người bệnh xương khớp.
0: Tình cờ qua chương trình tư vấn sức khỏe, cô Mai biết đến giải pháp thảo dược từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chứa bộ đôi hoạt chất carotin KGA1. Cô đã gọi đến tổng đài 1800-1197 để tìm hiểu và mong được chuyên gia tư vấn.
2: Để có lời giải đáp cho cô, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược mà cô Mai đang tìm hiểu được không ạ?
3: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất là KGA1. Đây là hoạt chất mà có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp nó còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
0: Vâng, qua chia sẻ của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, cô Mai đã có thể yên tâm khi sử dụng giải pháp thảo dược này một cách lâu dài rồi ạ.
2: Ngay sau khi được tư vấn cặn kẽ, cô Mai đã mua và sử dụng kiên trì giải pháp thảo dược và ngày hôm qua, sau gần 3 tháng, trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi điện đến tổng đài 1800-1197 để chia sẻ tình trạng hiện tại của mình.
1: Tình trạng xương khớp của tôi bây giờ là rất là ổn, đi lại ngon lành, không bị đau, không bị rức, đi có thể đi bộ hàng cây số vẫn ok. Còn là từ khi mà khỏi xương khớp, nó đỡ đau nhiều khỏi rồi thì tôi ngon hơn trước.
2: Thật tuyệt vời thưa quý vị, từ chỗ đi lại khó khăn, giờ đây cô Mai đã có thể đi bộ cả cây số, không còn đau nhức và tìm lại được những giấc ngủ ngon. Niềm vui sức khỏe này chính là một món quà vô giá, chuyên mục xin được chúc mừng cô.
0: Khương thảo đan gôn chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 tạo thành cơ chế tam giác khép kín, đó là hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp thoái hóa.
2: Xin thông tin đến quý vị, Khương thảo đan gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
0: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
2: Đây quả thật là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
0: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương thảo đan gôn đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình đấy ạ. Quý vị hãy cứ yên tâm khi lựa chọn giải pháp này để hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình nhé.
2: Để được tư vấn về sản phẩm Khương thảo đan gôn, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800-1197, đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
0: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197.
4: Khương thảo đan gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Nhịp sống văn hóa.
7: Nhịp sống văn hóa.
8: Các biên tập viên chương trình xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi sáng sớm khi tiếng loa truyền thanh vừa dứt, ở nhiều làng quê và khu dân cư.

0: người dân lại cùng nhau tập thể dục, chăm sóc những hàng hoa ven đường, quét dọn ngõ xóm. Không cần những khẩu hiệu lớn, nhưng từ những hành động nhỏ ấy đang âm thầm tạo nên diện mạo của một cộng đồng văn minh.
1: Một khu dân cư sạch sẽ không chỉ bởi những con đường được bê tông hóa, một địa phương đáng sống cũng không chỉ được đo bằng những công trình khang trang. Điều làm nên sức sống của mỗi cộng đồng chính là cách con người ứng xử với nhau, với môi trường sống và với những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đó cũng là mục tiêu mà phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở xã Sơn Hải và xã Biển Động, tỉnh Bắc Ninh hướng tới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để cảm nhận điều này.
2: Sau sáp nhập đơn vị hành chính, xã Sơn Hải, tỉnh Bắc Ninh có tới gần 80% là đồng bào dân tộc Nùng. Điều này đặt ra yêu cầu phải xây dựng một cộng đồng thống nhất về ý chí, đồng thuận trong hành động và giữ gìn bản sắc văn hóa. Trong bối cảnh ấy, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được xác định là nền tảng quan trọng để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Để tạo sự gắn kết giữa người dân, xây dựng một cộng đồng văn hóa giàu tính nhân văn, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn luôn được địa phương quan tâm hàng đầu. Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Hải, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
3: Bằng những nỗ lực của chính quyền, địa phương và nhân dân, các cái hộ gia đình đã được tiếp cận vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh. Một cái nữa là quan tâm đến các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ gia đình người có công còn có cuộc sống khó khăn. Từ đó thì đã góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của địa phương.
2: Khi đời sống được cải thiện, nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân cũng được nâng cao hơn. Song song với việc bảo tồn bản sắc, người dân từng bước xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tích cực vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cũng ngày càng sôi động hơn. Ông Vi Văn Cảnh, người dân ở xã Sơn Hải cho biết, từ các câu lạc bộ dưỡng sinh, văn nghệ đến những hoạt động vệ sinh môi trường, tất cả đều có sự tham gia của người dân.
4: Các phong trào địa phương rất là lan tỏa, ví dụ như đường làng ngõ xóm, phong quang sạch đẹp, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và các phong trào khác nữa đều là làm rất tốt ạ. Để coi như là xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, nối xóm thì luôn gắn bó, tình cảm đoàn kết lẫn nhau, giữa các công việc đều coi như là tận tụy giúp đỡ.
2: Trong 6 tháng đầu năm nay, toàn xã Sơn Hải đã tổ chức 6 giải thể thao và 2 đêm giao lưu văn nghệ tại sân vận động Ủy ban Nhân dân. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được triển khai hiệu quả với 100% thôn đăng ký đạt chuẩn văn hóa, 98,6% hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa. Điều đáng quý nhất là sự đồng thuận của người dân trong thực hiện hương ước, quy ước của khu dân cư. Ông Bế Văn Ban, người dân ở xã Sơn Hải cho rằng những thay đổi tưởng nhỏ nhưng lại là nền móng để xây dựng một cộng đồng văn hóa bền vững.
5: Các cụ mà trung niên thì chiều này ra đánh bóng, thể dục thể thao, hai nữa là cái cờ tướng. Thường thường là các cụ buổi chiều là cái tập trung ngồi 2-3 bàn đánh cờ, giao lưu. Thôn tôi thì đặc biệt cái đoàn kết, nếu có công việc lớn như là làm nhà cưới vợ cho con, thì mỗi nhà đến là mừng giúp nhân nhau.
2: Cũng như xã Sơn Hải, tại xã Biển Động, tỉnh Bắc Ninh, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa được gắn chặt với các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Mỗi gia đình không chỉ phấn đấu làm ăn, nâng cao thu nhập mà còn xây dựng nếp sống văn minh, nuôi dạy con cháu, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ môi trường. Theo ông Nguyễn Tiến Minh ở xã Biển Động thì muốn xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng phải bắt đầu từ trong chính mỗi gia đình.
6: Muốn xây dựng gia đình hạnh phúc thì cái mối đoàn kết gia đình và làm cho nó sạch làng ngõ xóm như là vui vẻ, tạo cho cái khí thế ăn cả vật chất và ăn cả tinh thần. Dân phấn khởi là mọi cái đi lên được, mà dân đã đoàn kết thì khó mới vượt qua.
2: Phong trào xây dựng đời sống văn hóa còn được lồng ghép với chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và chuyển đổi số ở cơ sở. Với người dân ở xã Biển Động, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đang từng bước trở thành động lực để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và phát huy sức mạnh nội sinh của cộng đồng.
7: Bà con nhân dân trong khu là tích cực tham gia cái cuộc vận động này thì đã tạo nên một cái phong trào là thi đua yêu nước.
8: Trước đây thì làng quê mình còn nghèo lắm, nhưng mà những năm gần đây thì tôi thấy quê hương được thay đổi từng ngày. Đường làng, ngõ xóm, nhà cửa đã mọc lên rất là khang trang, nhà mới rất nhiều, đời sống nhân dân được nâng cao.
2: Một cộng đồng văn hóa không được tạo dựng trong một ngày, nhưng mỗi lời nói văn minh, mỗi con đường sạch đẹp, mỗi câu lạc bộ duy trì đều đặn, mỗi hương ước được thực hiện nghiêm túc đều đang góp thêm một viên gạch xây nền móng ấy. Bởi suy cho cùng, nếp sống văn minh không chỉ làm đẹp diện mạo của một địa phương mà còn bồi đắp thêm niềm tin, sự gắn kết và sức mạnh nội sinh để cộng đồng phát triển lâu dài.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã trở thành một trong những nền tảng quan trọng để bồi đắp môi trường văn hóa, củng cố sự gắn kết cộng đồng và xây dựng nếp sống văn minh. Trong giai đoạn 2026 tới 2030, thành phố Hà Nội tiếp tục đặt ra những mục tiêu mới với yêu cầu đổi mới cách thức tổ chức, gắn phong trào với xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới, chuyển đổi số và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở.
1: Việc ban hành kế hoạch số 78 của Ủy ban Nhân dân thành phố vào đầu năm nay về tổ chức phong trào thi đua, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn thành phố đã khẳng định Hà Nội không chỉ dừng ở việc xây dựng những tuyến phố xanh sạch đẹp hay nhân rộng các mô hình văn hóa tiêu biểu mà còn hướng tới tạo dựng không gian sống giàu bản sắc, nơi mỗi người dân trở thành chủ thể gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe một số nội dung của kế hoạch số 78 để thấy rõ điều này.
9: Kế hoạch chỉ rõ cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm lan tỏa mục đích, ý nghĩa và các tiêu chí của phong trào sáng, xanh, sạch, đẹp, khuyến khích những xây dựng và duy trì các mô hình tự quản với môi trường, như gắn việc triển khai phong trào sáng, xanh, sạch, đẹp với thực hiện các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới hiện đại và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.
10: Đổi mới phương thức quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo đối với hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở theo hướng thống nhất, xuyên suốt, rà soát các cơ chế, quy định liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.
9: Xây dựng thí điểm các mô hình tiêu biểu có cách làm sáng tạo, hiệu quả trong quản lý, khai thác và phát huy hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Xây dựng, lựa chọn và nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.
10: Tiếp tục triển khai thực hiện bộ tiêu chí văn hóa trong lễ hội theo hướng thống nhất, cụ thể, thực chất. Nâng cao chất lượng môi trường văn hóa cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh tại cộng đồng dân cư nông thôn.
9: Ưu tiên các mô hình phát huy bản sắc văn hóa làng xã, không gian văn hóa truyền thống, làng nghề, lễ hội, sinh hoạt cộng đồng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức đa dạng như sinh hoạt cộng đồng, hội nghị, hội thi, liên hoan văn nghệ,

0: hình thành nhân cách, đạo đức trong sáng, kỹ năng ứng xử xã hội văn minh trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nhằm hình thành nhân cách, giá trị đạo đức và văn hóa ứng xử.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong hành trình xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, các thiết chế văn hóa không chỉ là những công trình phục vụ sinh hoạt cộng đồng, mà còn là không gian gìn giữ bản sắc, lan tỏa các giá trị tốt đẹp và gắn kết người dân. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, không ít nhà văn hóa, thư viện, trung tâm văn hóa thể thao vẫn hoạt động cầm chừng, thiếu sức hút, chưa phát huy hết công năng.
2: Vậy cần định vị lại thiết chế văn hóa cơ sở như thế nào trong giai đoạn mới, để đây thực sự là địa chỉ văn hóa của cộng đồng? Phóng viên VOV2 có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, trong bối cảnh chuyển đổi số và sự thay đổi nhanh chóng về nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân, thì thiết chế văn hóa cần được định vị lại như thế nào để không bị tụt hậu ạ?
4: Theo tôi thì trước hết là phải thay đổi cách nhìn về thiết chế văn hóa. Thế thì trong cái bối cảnh chuyển đổi số thì thiết chế văn hóa càng không thể vận hành theo cái tư duy cũ được. Mở cửa theo giờ hành chính này, hay là hoạt động theo phong trào này, nội dung thì đơn điệu, người dân đến hay không đến thì cũng được. Nó phải định vị lại như một hạ tầng mềm của phát triển con người, một điểm chạm văn hóa gần dân nhất, nơi cung cấp tri thức để nuôi dưỡng thẩm mỹ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp cũng như là kết nối cộng đồng. Thế thì chuyển đổi số ấy không làm mất đi cái vai trò của thiết chế văn hóa, mà buộc thiết chế văn hóa phải mở rộng cái không gian tồn tại của mình, vừa có không gian vật lý lại vừa có không gian số, vừa phục vụ người cao tuổi nhưng mà cũng vừa hấp dẫn thanh thiếu niên, hay là vừa bảo tồn truyền thống nhưng mà lại vừa khuyến khích sáng tạo mới.
3: Theo ông thì người dân hôm nay cần gì ở một nhà văn hóa, thư viện hay trung tâm văn hóa cấp cơ sở ạ?
4: Theo tôi, họ cần một không gian hữu ích, thân thiện và thuộc về mình. Tôi nghĩ là trẻ em thì cần nơi đọc sách này, học kỹ năng sống này, qua trải nghiệm nghệ thuật này, tránh xa những cái khoảng trống văn hóa trong môi trường số này. Thanh niên thì cần nơi giao lưu này, sáng tạo này, khởi nghiệp văn hóa này, hay là thực hành công nghệ, hay là thể hiện cái năng lực bản thân. Còn người cao tuổi thì cần cái nơi sinh hoạt này, chia sẻ ký ức này, truyền dạy tri thức dân gian này, gìn giữ nếp làng nếp phố này. Các gia đình cần nơi cùng tham gia hoạt động cộng đồng này, để văn hóa không chỉ là khẩu hiệu mà là trở thành cái sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy nên là một nhà văn hóa hay một thư viện cơ sở hôm nay ấy phải đa năng hơn, phải mở hơn và phải sống hơn. Ở đó phải có sách này, có công nghệ này, có câu lạc bộ này, có hoạt động nghệ thuật này, có sinh hoạt cộng đồng này, có giáo dục kỹ năng này, có không gian dành cho trẻ em và có cả cơ hội cho người dân tự tổ chức các cái hoạt động của mình nữa.
3: Ông có thể lấy một vài những cái ví dụ điển hình ở các địa phương cho thấy là các thiết chế văn hóa cơ sở đang thực sự trở thành không gian gặp gỡ sáng tạo và gắn kết cộng đồng ạ?
4: Vâng, qua cái trải nghiệm của mình, qua những cái đợt đi khảo sát và giám sát địa phương thì tôi thấy có rất nhiều những cái tín hiệu đáng mừng từ thực tiễn địa phương đấy. Ví dụ như là ở Thái Nguyên ấy, thì cái mô hình thư viện và trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng xã được triển khai theo cái hướng là tích hợp đọc sách này, tra cứu thông tin này, sinh hoạt câu lạc bộ này, tuyên truyền pháp luật này, hay là văn nghệ, giao lưu cộng đồng và giáo dục truyền thống. Thế thì cái việc mà Thái Nguyên đồng thời kết nối thư viện số này, hỗ trợ tra cứu trực tuyến và hướng tới triển khai đồng bộ các cái mô hình thư viện ở xã phường ấy, thì cho thấy rằng là thiết chế văn hóa cơ sở là hoàn toàn có thể đi cùng với chuyển đổi số. Còn ở Hà Nội ấy, thì hệ thống thư viện cộng đồng đặt tại các cái nhà văn hóa thôn làng hay là tổ dân phố, chung cư ấy, thì cũng đã tạo được ra những cái điểm đọc gần dân và gần với đời sống. Thống kê mà chúng tôi biết được ấy, cho thấy là Hà Nội có 1.096 cái thư viện cộng đồng. Thì tôi thấy đây là một cái hướng rất là đáng chú ý, vì văn hóa đọc ấy chỉ thực sự bền vững khi sách không nằm xa người dân, mà đi vào từng khu dân cư, từng nhà văn hóa và từng cái không gian chung của cộng đồng. Khi mà thiết chế văn hóa được thiết kế đúng nhu cầu, được vận hành bằng cái sự tham gia của cộng đồng và được làm mới bằng công nghệ, thì nó sẽ trở thành nơi mà người dân muốn đến, chứ không phải nơi người dân bị vận động đến.
3: À, vâng, thiết chế văn hóa chỉ thực sự có ý nghĩa khi mà người dân coi đó là địa chỉ văn hóa của mình, chứ không phải là một công trình đẹp để hoàn thành chỉ tiêu. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ thì làm thế nào để biến những cái công trình văn hóa thành những cái không gian văn hóa sống?
4: Thì theo tôi là cần có 3 cái chuyển đổi rất là quan trọng. Thứ nhất ấy, là chuyển từ tư duy xây dựng sang tư duy vận hành. Xây một cái nhà văn hóa đã khó rồi, nhưng mà làm cho nhà văn hóa ấy có người đến, này, có hoạt động, này, có ký ức và cảm xúc của cộng đồng còn khó hơn nhiều. Vì vậy nên là khi mà chúng ta đầu tư thiết chế văn hóa phải tính ngay đến cái việc là người vận hành này, kinh phí hoạt động này, chương trình hoạt động này, hay là đối tượng phục vụ và cái cơ chế huy động xã hội cùng tham gia. Thứ hai ấy, là chuyển từ cung cấp cái mình có sang tổ chức cái mà người dân cần. Thế thì mỗi cộng đồng là có nhu cầu khác nhau nhé. Nơi thì có nhiều công nhân thì cần có không gian đọc, vui chơi cho con em người lao động. Nơi có nhiều người cao tuổi thì cần câu lạc bộ dưỡng sinh, văn nghệ, sinh hoạt truyền thống. Nơi có nhiều thanh niên thì cần không gian sáng tạo, kỹ năng số, khởi nghiệp văn hóa. Thế thì thiết chế văn hóa phải được may đo theo đời sống thực của cộng đồng. Thứ ba là phải chuyển từ quản lý hành chính sang đồng kiến tạo với người dân. Người dân ấy thì không nên chỉ được xem là người thụ hưởng mà phải là chủ thể tham gia tổ chức, đóng góp ý tưởng, quản lý và làm giàu các cái hoạt động văn hóa. Và khi người dân thấy trong nhà văn hóa có câu lạc bộ của mình, có cuốn sách của mình, có ký ức của làng mình, có tiếng hát của con em mình, có sản phẩm sáng tạo của cộng đồng mình, khi đó ấy, họ sẽ coi nơi ấy là địa chỉ văn hóa của chính họ. Và tôi nghĩ rằng ấy, là văn hóa chỉ sống khi có con người, thiết chế văn hóa cũng vậy. Nó thực sự có ý nghĩa khi trở thành nơi người dân tìm thấy niềm vui, thấy tri thức, sự sẻ chia, niềm tự hào và trách nhiệm với cộng đồng mình.
3: Vâng, xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
5: Pháp luật và xã hội.
6: Pháp luật và xã hội.
7: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và xã hội hôm nay.
8: Tiêu điểm.
6: Tiêu điểm.
7: Thưa quý vị và các bạn, Nghị định số 200 năm 2026 của Chính phủ quy định về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế đã bổ sung nhiều quy định mới nhằm tăng tính minh bạch, nâng cao trách nhiệm của các chủ thể tham gia thị trường và hoàn thiện cơ chế giám sát. Bài viết của phóng viên chương trình đề cập nội dung này.
9: Thị trường trái phiếu doanh nghiệp là một trong những kênh huy động vốn chung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế. Năm 2025, quy mô trái phiếu doanh nghiệp lưu hành tại Việt Nam đạt trên 1,4 triệu tỷ đồng. Tỷ lệ chậm thanh toán tiếp tục giảm, chất lượng tín dụng của nhiều doanh nghiệp được cải thiện. Dự báo trong năm 2026, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp có thể đạt khoảng 800.000 tỷ đồng, tăng khoảng 24% so với năm trước. Tuy nhiên, để dòng vốn quay trở lại một cách bền vững, đáp ứng nhu cầu huy động vốn của doanh nghiệp, thì thực tế cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý theo hướng vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp huy động vốn hợp pháp, vừa tăng cường công khai, minh bạch và kiểm soát rủi ro. Theo ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, điểm cốt lõi của Nghị định 200 năm 2026 là hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động phát hành trái phiếu theo hướng minh bạch hơn, kiểm soát chặt chẽ hơn nhưng vẫn tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn hợp pháp.
10: Nghị định 200 được ban hành để thay thế cho 3 cái nghị định trước đây với cái mục tiêu là phát triển cái thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ một cách ổn định, bền vững và chuyên nghiệp. Đánh giá ở các cái điểm mới ở trong cái nghị định này thì theo tôi nó có mấy điểm thế này. Thứ nhất là về cái phương án về mục đích sử dụng vốn thì nghị định lần này là cho cả 5 hình thức đầu tư theo pháp luật về đầu tư. Cái thứ hai đó là cái việc cho phép các doanh nghiệp thay đổi cái điều kiện điều khoản về trái phiếu và cho phép cả thay đổi về phương án sử dụng vốn. Cái điểm này cũng là hạn chế cái việc mà sử dụng vốn sai mục đích như thời gian trước đây. Cái điểm thứ ba cho phép các doanh nghiệp phát hành khi mà anh chưa thực hiện cho các dự án thì được gửi tiền tại các ngân hàng thương mại, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc là mua các cái chứng chỉ tiền gửi. Một cái điểm nữa là nguồn vốn phát hành về là phải được quản trị và theo dõi riêng. Một cái điểm nữa thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp đó là tách bạch điều kiện và hồ sơ phát hành theo cái loại hình doanh nghiệp và theo loại trái phiếu.
9: Nếu như trước đây nhiều doanh nghiệp còn lúng túng khi áp dụng các quy định về phát hành trái phiếu thì với nghị định 200, khuôn khổ pháp lý được kỳ vọng đồng bộ và minh bạch hơn. Đặc biệt, một số quy định mới về quản lý nguồn vốn tạm thời chưa giải ngân được đánh giá sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong quản trị tài chính, đồng thời giảm áp lực về chi phí vốn. Ông Nguyễn Văn Phú, thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần nông nghiệp BASF Việt Nam cho rằng:
11: ở góc độ của doanh nghiệp thì tôi đánh giá là đây là một cái điều rất là tích cực đối với thị trường nói chung. Khi mà nghị định 200 ra đời thì nó làm cho minh bạch cái thị trường trái phiếu và tôi đánh giá rằng là sẽ lấy lại niềm tin của nhà đầu tư đối với thị trường trái phiếu, và từ đó thì sẽ giúp doanh nghiệp khôi phục lại cái kênh huy động vốn mà trong mấy năm vừa qua đã gọi là hơi bị đi xuống, rất là khó khăn. Và khi nghị định 200 ra đời thì tôi tin rằng là cái thị trường đó sẽ khôi phục trở lại, và doanh nghiệp của chúng tôi là sẽ vận dụng cái kênh đó để huy động vốn rất là tốt trong thời gian tới.
9: Không chỉ doanh nghiệp phát hành, các công ty chứng khoán và tổ chức cung cấp dịch vụ trên thị trường cũng kỳ vọng nghị định 200 sẽ góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp của hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Theo bà Quách Thúy Quỳnh, giám đốc khối dịch vụ ngân hàng đầu tư, công ty cổ phần chứng khoán SSI, khi khuôn khổ pháp lý được hoàn thiện và minh bạch hơn, thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện để phát triển ổn định và bền vững.
8: Với những thay đổi gần đây thì nó đã tạo thành một cái động lực mạnh mẽ, và trong khoảng 6 tháng đầu năm gần đây thì chúng tôi cũng đã nhìn thấy ở trên thị trường có rất nhiều các doanh nghiệp bày tỏ mong muốn tận dụng cơ hội này, và kết hợp với việc là Việt Nam vừa được nâng hạng lên thị trường cận biên mới nổi thì đó là những cái động lực vừa về mặt kinh tế vừa về mặt pháp lý. Chúng tôi cũng kỳ vọng là cái thị trường phát hành trong thời gian tới sẽ có sự phát triển.
9: Tuy nhiên, để Nghị định 200 thực sự phát huy hiệu quả, cùng với việc hoàn thiện hành lang pháp lý, các doanh nghiệp cũng cần nâng cao năng lực quản trị, tuân thủ nghiêm quy định về công bố thông tin và sử dụng vốn đúng mục đích. Các tổ chức cung cấp dịch vụ phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, còn cơ quan quản lý tiếp tục tăng cường thanh tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Chỉ khi tính minh bạch được nâng lên và kỷ luật thị trường được bảo đảm, trái phiếu doanh nghiệp mới thực sự phát huy vai trò là kênh dẫn vốn chung và dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế, góp phần hỗ trợ tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tới.
12: Theo chân thính giả.
7: Quý vị và các bạn thân mến, tài sản số đang mở ra một không gian tài chính hoàn toàn mới, nơi cơ hội và rủi ro song hành. Khi công nghệ phát triển nhanh hơn hành lang pháp lý, việc hiểu đúng và thích ứng kịp thời trở thành yếu tố quyết định đối với nhà thầu. Ngọc Xuân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
13: Trong quá khứ, tài sản chủ yếu tồn tại dưới dạng vật chất như bất động sản, vàng, máy móc hay hàng hóa. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của công nghệ, các tài sản này đang dần được số hóa. Không chỉ dừng lại ở các loại tài sản số như Bitcoin, nhiều tài sản thực như bất động sản, vàng cũng đã được đưa lên môi trường số để giao dịch. Nếu trước đây tài sản được xác thực bằng giấy tờ, thì nay các hình thức như cổ phiếu, trái phiếu hay tiền pháp định đang dần được xác thực bằng dữ liệu, hợp đồng và hệ thống số. Tiến sĩ Trần Quý, Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế Số cho rằng, khi bước vào môi trường số, thách thức lớn nhất không chỉ nằm ở công nghệ mà còn ở vấn đề định danh và bảo mật, khi niềm tin truyền thống không còn dựa vào tiếp xúc trực tiếp.
14: Cái môi trường mới nó có rất là nhiều thuận lợi, tuy nhiên chúng ta phải thay đổi đối với nhà nước thì phải ra được rất là nhiều cái khung, cái luật mới để nó phù hợp hơn. Còn đối với những cái nhà đầu tư hay là những cái người giữ tài sản phải thay đổi cái tư duy, nâng cao được cái bảo mật kỹ thuật của mình thì cũng phải thay đổi hệ thống, thay đổi quy trình làm sao để phục vụ tốt, vừa tuân thủ mà vừa phải đảm bảo được cái bảo mật. Những người mà sở hữu tài sản cũng phải nâng cái tư duy mình lên, bây giờ nó rủi ro hơn nhiều, nguy hiểm hơn nhiều.
13: Ông Lê Hồng Ân, Tổng Giám đốc Asia Business Insider, cảnh báo về một thực tế đáng lo ngại. Đó là các hình thức lừa đảo đang phát triển nhanh hơn cả nhận thức của nhà đầu tư. Theo ông, các chiêu trò phổ biến hiện nay như cam kết lợi nhuận cao theo mô hình Ponzi, lập nhóm phím hàng hay giả danh quỹ đầu tư đều đánh vào tâm lý muốn nhanh sợ lỡ cơ hội. Đáng chú ý, công nghệ Deepfake còn cho phép giả giọng nói hình ảnh người nổi tiếng để tạo niềm tin, khiến nhiều người dễ dàng sập bẫy.
15: Có 5 dấu hiệu cam kết lãi cố định cao, bắt chuyển tiền nhanh, không cho rút thử để tạo áp lực cơ hội cuối, dùng hình ảnh giàu có đi chiêu dụ. Chỉ cần 2 đến 3 dấu hiệu này thì ngay lập tức tránh ngay. Đây là 3 cái cảnh báo quy tắc từ Bộ Công an mà chúng tôi hay làm việc. Đầu tiên là chậm lại để kiểm tra thông tin. 2. Chặn là ngăn chặn những rủi ro sau khi mình kiểm tra thấy nó không được, stop liền, lock liền. Và cuối cùng là chắc chắn khi tham gia thì phải có 3 phương án online, offline và kiểm chứng bằng mối quan hệ cá nhân nữa chúng ta có.
13: Ở góc độ đào tạo, tiến sĩ Nghiêm Quý Hào, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Kinh tế ứng dụng Trường Đại học Tôn Đức Thắng cho rằng, tài sản số và tài chính phi tập trung không còn là xu hướng tương lai mà đã trở thành một phần của thực tiễn. Tuy nhiên, để làm chủ cuộc chơi này, thế hệ trẻ không thể chỉ học lý thuyết mà cần được trải nghiệm thực tế, từ đó hình thành tư duy đầu tư và khả năng quản trị rủi ro.
15: Sự phát triển của thị trường tài chính, đặc biệt là tài chính số, không chỉ cần công nghệ mà còn cần con người. Những con người được đào tạo bài bản, có tư duy đúng đắn và có trách nhiệm với quyết định tài chính của mình. Vì thế, chúng tôi tin rằng nếu được thiết kế đúng, Đây có thể trở thành một nền tảng đào tạo thực chiến, góp phần hình thành một thế hệ nhà đầu tư, nhà giao dịch tài năng, có trách nhiệm, bản lĩnh trong kỷ nguyên tài chính số. Thị trường có thể biến động, xu hướng có thể thay đổi, nhưng bản lĩnh và tư duy đúng đắn sẽ luôn là nền tảng dẫn dắt cuộc chơi.
13: Tài sản số không phải là mỏ vàng dễ khai thác, mà là một sân chơi khắc nghiệt. Khi tư duy, công nghệ và pháp lý cùng song hành, tài sản số mới thực sự trở thành động lực phát triển bền vững.
12: Góc tư vấn.
7: Thưa quý vị và các bạn, tài sản thuê bị hư hỏng, trách nhiệm chế thuộc về bên thuê hay bên cho thuê, mức bồi thường như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội tư vấn cho trường hợp của thính giả.
16: Chương trình nhận được thư của một thính giả giấu tên ở tỉnh Nghệ An với nội dung như sau. Tôi có thuê xe ô tô của một người quen để chở hàng hóa trong thời gian 2 tháng. Suốt thời gian này thì tôi có để xe ô tô trong nhà kho. Tuy nhiên không may nhà kho của tôi bị chập điện làm cháy một phần hàng hóa và chiếc xe tôi thuê. Lúc này hợp đồng thuê xe vẫn còn hiệu lực. Chủ cho thuê xe thì yêu cầu tôi phải chịu toàn bộ chi phí thiệt hại của chiếc xe. Xin hỏi như vậy có đúng không? Vì theo tôi được biết thiệt hại do lý do bất khả kháng thì tôi không phải chịu trách nhiệm. Tôi nên làm gì trong trường hợp này? Dạ vâng, thưa luật sư Trần Xuân Tiền ạ, việc nhà kho bị chập điện dẫn đến hỏa hoạn thì có được xem là sự kiện bất khả kháng hay không ạ?
17: Dưới góc độ pháp lý, vụ hỏa hoạn do chập điện tại kho của thính giả thông thường không được mặc nhiên coi là sự kiện bất khả kháng. Bởi vì theo khoản 1, điều 156 Bộ luật dân sự năm 2015, một sự kiện chỉ được thừa nhận là bất khả kháng khi hội đủ 3 yếu tố. Thứ nhất là diễn ra khách quan, không thể lường trước và không thể khắc phục được, mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Ở đây, hệ thống điện bên trong nhà kho thuộc phạm vi quản lý, vận hành và sử dụng chủ quan của thính giả. Do đó, nếu như sự cố phát sinh từ sự hao mòn tự nhiên hoặc thiếu kiểm tra định kỳ của con người thì không thể đáp ứng tiêu chí khách quan để được xem xét điều kiện bất khả kháng. Cho nên trường hợp

0: có thể khẳng định là không được mặc nhiên coi là sự kiện bất khả kháng.
1: Như vậy nếu kết quả điều tra xác định nguyên nhân cháy là do hệ thống điện trong nhà kho của thính giả không được bảo trì bảo dưỡng đúng quy định thì đây được coi là lỗi của thính giả trong việc bảo quản tài sản thuê. Vậy mức bồi thường sẽ được xác định như thế nào thưa luật sư?
0: Căn cứ quy định tại khoản 1 điều 479 Bộ luật Dân sự năm 15 thì bên thuê có nghĩa vụ phải bảo quản tài sản thuê như tài sản của chính mình, phải bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ. Việc không tuân thủ các quy định về an toàn bảo trì hệ thống điện dẫn đến cháy kho và cháy xe được xác định là lỗi vô ý, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ bảo quản. Về mức bồi thường, cụ thể thì căn cứ khoản 2 điều 479 và điều 360 Bộ luật Dân sự năm 2015, thính giả phải bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế xảy ra cho chủ xe. Thiệt hại này bao gồm chi phí sửa chữa, phục hồi xe về tình trạng ban đầu hoặc là giá trị của chiếc xe tại thời điểm xảy ra vụ cháy nếu xe bị hỏng hoàn toàn, không thể khắc phục được. Tuy nhiên, nếu hai bên có thỏa thuận khác về mức giới hạn trách nhiệm hoặc mức bồi thường định sẵn thì sẽ áp dụng theo thỏa thuận đó.
1: Ngược lại, nếu vụ cháy hoàn toàn do nguyên nhân khách quan và thính giả đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo quản chiếc xe nhưng vẫn không thể ngăn chặn thiệt hại thì thính giả có còn phải bồi thường cho chủ xe hay không thưa luật sư?
0: Vâng, chúng ta phải hoàn toàn khẳng định một cái điều là nếu như kết quả xác minh cái vụ cháy hoàn toàn do nguyên nhân khách quan, ví dụ như là sét đánh, sự cố lưới điện quốc gia hoặc truyền tải điện vào hoặc là cháy lan từ nhà bên cạnh và thính giả đã áp dụng mọi biện pháp phòng cháy chữa cháy cần thiết nhưng vẫn không thể ngăn chặn được thì trường hợp này sẽ được coi là trường hợp bất khả kháng và lúc này thính giả không phải bồi thường cho chủ xe. Và căn cứ pháp lý trong trường hợp này là khoản 2 điều 351 Bộ luật Dân sự 15 quy định nếu trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng thì không phải chịu trách nhiệm dân sự trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định. Dù vậy, thính giả vẫn cần lưu ý những nghĩa vụ chứng minh cái vụ cháy này hoặc bất khả kháng và bản thân thính giả đã nỗ lực ngăn chặn.
1: Trong trường hợp này thì lời khuyên của luật sư dành cho thính giả là gì ạ?
0: Vâng, để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình trong tình huống này thì tôi có 3 lời khuyên về pháp lý dành cho thính giả. Thứ nhất là chờ kết luận từ cơ quan chức năng. Bạn cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để có kết luận chính thức về nguyên nhân vụ cháy. Đây là một tài liệu pháp lý quan trọng quyết định đến bạn có lỗi hay không. Thứ hai là rà soát lại hợp đồng thuê xe và bảo hiểm, kiểm tra kỹ các điều khoản về miễn trừ trách nhiệm do sự kiện bất khả kháng, cái nghĩa vụ chịu rủi ro hoặc đặc biệt là vấn đề bảo hiểm về cháy nổ của xe để xem là công ty bảo hiểm có trách nhiệm can thiệp hay không. Và thứ ba là chúng ta thương lượng trên tinh thần thiện chí. Trước khi tính đến phương án tranh chấp tại tòa án, hãy chủ động liên hệ với chủ xe, xuất trình những chứng cứ khách quan để thương lượng phương án chia sẻ rủi ro hoặc là hỗ trợ khắc phục thiệt hại một cách hợp lý, hài hòa và nhân văn.
1: Vâng, xin cảm ơn luật sư Trần Xuân Tiền đã tham gia chương trình và tư vấn cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
2: Có những hành trình đi tìm công lý,
3: có những vướng mắc pháp luật không được giải bày.
2: 9 giờ đến 11 giờ, từ thứ Hai đến thứ Sáu, hãy gọi cho chúng tôi theo số máy 0243 8266 345, 0243 8266 345.
3: Pháp luật và xã hội luôn đồng hành cùng bạn.
4: Chương trình Pháp luật và xã hội hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Hôm nay chúng ta chuyển sang bài học mới với nội dung Tâm lý học đại cương. Môn học này do thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Xin mời thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn bắt đầu bài giảng với nội dung đầu tiên, đối tượng, nhiệm vụ, cấu trúc và phương pháp của tâm lý học.
1: 1. Sơ lược về sự hình thành và phát triển tâm lý học. Sự hình thành và phát triển của tâm lý học thể hiện đầu thế kỷ 20 xuất hiện 3 dòng tâm lý học mới về mục đích xây dựng nền tâm lý học theo đường lối khách quan, tâm lý học hành vi, tâm lý học cấu trúc và phân tâm học. Sau cách mạng tháng 10 ra đời, nền tâm lý học Marxist thực chất theo đường hướng khách quan. Mặc dù ra đời muộn, nhưng cho đến nay đã phát triển trên 30 chuyên ngành tâm lý học khác nhau, trong đó tâm lý học đại cương chiếm vị trí đặc biệt, là trụ cột của tâm lý học. Đặc biệt, từ những năm 20 của thế kỷ 20 đến nay đã hình thành một loạt các chuyên ngành tâm lý có ý nghĩa đại diện cho tâm lý học hiện đại như tâm lý học kinh doanh, tâm lý học tư pháp, tâm lý học tội phạm, tâm lý học du lịch, tâm lý học lao động, tâm lý học quản lý và cận tâm lý học. 2. Về tâm lý con người. Tâm lý con người trong quá trình hình thành. Tâm lý con người bao gồm nhiều loại hiện tượng nhưng có thể phân làm 3 loại sau đây. 1. Là các thuộc tính tâm lý. 2. Là các trạng thái tâm lý. 3. Là các quá trình tâm lý. 3. Bản chất tâm lý con người. Tâm lý con người mang tính chủ thể và có bản chất xã hội lịch sử. Vì tâm lý có nội dung của lịch sử xã hội loài người, phản ánh tính thời đại, giai cấp. Mặt khác, nó cũng có cái riêng của mỗi người. Não người là một loại vật chất đặc biệt, có tổ chức cao, chặt chẽ, là kết quả phát triển vật chất ở mức độ cao nhất. Song đồng thời cũng là kết quả của quá trình phát triển lịch sử xã hội. Tâm lý là sự phản ánh hiện thực khách quan, là hình ảnh chủ quan về thế giới quan. Mặt khác, tâm lý là chức năng của não, là hoạt động của não, là sự thống nhất giữa mặt phản ánh và phản xạ của tâm lý con người. Một lớn, đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp của tâm lý học. Một, đối tượng của tâm lý học là tâm lý, ý thức của các cá nhân, của nhóm, của tập thể và xã hội. Ngoài ra, tâm lý học cũng nghiên cứu mối liên hệ qua lại cũng như mối quan hệ quyết định lẫn nhau giữa các hiện tượng tâm lý và các quy luật diễn biến của chúng. Nhiệm vụ của tâm lý học là nghiên cứu và lý giải một cách khoa học các hiện tượng tâm lý con người, nghiên cứu những quy luật về sự nảy sinh, hình thành và phát triển tâm lý. 3. Cấu trúc của tâm lý. A. Căn cứ vào đặc tính của đối tượng, nghiên cứu, chia ra làm các loại. Các ngành tâm lý học nghiên cứu tâm lý con người. Các ngành tâm lý học nghiên cứu những quy luật của sự phát triển, tâm lý, quy luật của việc dạy học và giáo dục con người. Căn cứ theo quan hệ của con người đối với xã hội thì có các ngành tâm lý học xã hội, tâm lý học quản lý, tâm lý học lãnh đạo, tâm lý học cá nhân. 4. Về phương pháp nghiên cứu của tâm lý học. Các phương pháp nghiên cứu của tâm lý học phụ thuộc vào đối tượng và quan niệm về đối tượng của nó, cũng như các nguyên tắc, phương pháp luận cơ bản của tâm lý học, gồm A. Các nguyên tắc cơ bản của tâm lý học dựa vào nguyên tắc quyết định luận, nguyên tắc khách quan, nguyên tắc hoạt động và nguyên tắc phát triển. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể của tâm lý học gồm có phương pháp quan sát, phương pháp điều tra, phương pháp thực nghiệm. Ý nghĩa tâm lý. 1. Tâm lý học đối với đời sống con người. Ngày nay, tâm lý học đang đi sâu vào lĩnh vực của đời sống xã hội và vị trí của nó ngày càng được nâng cao trong các khoa học nghiên cứu về con người. Nó sẽ là một trong số những khoa học đứng hàng đầu trong thế kỷ. Tâm lý học có nhiệm vụ nghiên cứu những quy luật của đời sống tâm lý con người nhằm phục vụ cho đời sống xã hội và tổ chức tốt hơn các dạng hoạt động sáng tạo và xây dựng đúng đắn mối quan hệ giữa con người với con người.
0: Các bạn vừa tìm hiểu về đối tượng, nhiệm vụ, cấu trúc và phương pháp của tâm lý học. Trong phần tiếp theo, mời các bạn tìm hiểu nội dung cơ sở sinh lý thần kinh của tâm lý. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn tiếp tục bài giảng.
1: 1. Cấu tạo của bộ não. Cấu tạo của não gồm có các phần hành tủy, cầu não, não giữa, não trung gian. 4 phần trên còn lại là trụ não, bộ phận trung gian nối tủy sống với bán cầu đại não và tiểu não. Về chức năng chung của phần dưới vỏ não, phần dưới vỏ não bao gồm hành tủy, tiểu não, não trung gian, dẫn truyền hưng phấn từ dưới lên, từ bộ phận nọ sang bộ phận kia và từ trên xuống, điều khiển các vận động, sự thăng bằng khi vận động, hoạt động của các tuyến nội não trung gian, đảm bảo sự thực hiện các phản xạ không điều kiện phức tạp. Cấu tạo của vỏ não. Vỏ não ở vị trí cao nhất của não bộ, ra đời muộn nhất trong quá trình lịch sử phát triển của vật chất và là tổ chức vật chất cao nhất, tinh vi nhất, phức tạp nhất. Vỏ não hợp bởi 6 lớp tế bào, còn gọi là neutron, dày khoảng từ 2 đến 5 mm. Những tế bào thần kinh này không được sinh sản thêm. Nếu bị tổn thương thì không có khả năng khôi phục được tế bào mới. Nhưng bù lại, các tế bào thần kinh của nó vỏ não có khả năng đặc biệt thay thế lẫn nhau để hoạt động mà không có loại tế bào nào có khả năng này. Trên vỏ não có 4 thùy lớn, còn gọi là 4 miền, do 3 rãnh tạo ra. Thùy chán còn gọi là miền vận động, thùy đỉnh còn gọi là miền xúc giác, thùy trầm còn gọi là miền thị giác, thùy thái dương gọi là miền thính giác. Nằm ở các thùy trên của vỏ não có khoảng hơn 50 vùng, mỗi vùng có một nhiệm vụ nhận kích thích và điều khiển từng bộ phận trong cơ thể. Ngoài ra, còn miền trung gian chiếm khoảng 1/2 diện tích bán cầu não. Miền này nằm giữa thùy đỉnh, trầm và thái dương, có nhiệm vụ điều khiển vận động và thụ cảm. Vỏ não cùng với hạch dưới vỏ tạo thành bán cầu đại não, có 2 bán cầu đại não trái và phải. 2 bán cầu đại não được ngăn cách theo một khe chạy dọc từ trán đến gáy và khe được khép kín nhờ thể chai. Nhiệm vụ chung của vỏ não là điều hòa, phối hợp các hoạt động của cơ quan nội tạng và đảm bảo sự cân bằng của cơ thể và môi trường. 3. Vấn đề định khu và các chức năng tâm lý trong não. Đây là vấn đề hết sức phức tạp. Từ trước đến nay, có nhiều quan điểm khác nhau. Tâm lý học theo quan điểm duy vật biện chứng, khẳng định trên vỏ não có nhiều miền. Mỗi miền này là một cơ sở vật chất của các hiện tượng tâm lý tương ứng. Tuy nhiên, mỗi quá trình tâm lý xảy ra đều do sự phối hợp cơ động của nhiều miền trên bán cầu đại não.
0: Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn vừa giới thiệu với các bạn cấu tạo của bộ não, cấu tạo của vỏ não, vấn đề định khu và các chức năng tâm lý trong não. Tiếp theo, mời các bạn tìm hiểu hoạt động của thần kinh cao cấp. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn.
1: Một số khái niệm cơ bản. Người ta chia hoạt động thần kinh trung ương làm 2 loại: hoạt động thần kinh cấp thấp và hoạt động thần kinh cấp cao. Hoạt động thần kinh cấp thấp là loại hoạt động bẩm sinh do thế hệ trước truyền lại, nó khó thay đổi hoặc ít thay đổi. Cơ sở của hoạt động thần kinh cấp thấp là phản xạ không điều kiện. Hoạt động thần kinh cấp cao là hoạt động thần kinh dựa trên cơ sở sinh lý của các hiện tượng tâm lý phức tạp như ý thức, tư duy, ngôn ngữ. Hoạt động thần kinh cấp cao và hoạt động thần kinh cấp thấp có một liên hệ tác động qua lại lẫn nhau, và cả hai quá trình này đều dựa vào hai quá trình thần kinh cơ bản, đó là hưng phấn và ức chế. Quá trình hưng phấn và ức chế. Toàn bộ hoạt động của não diễn ra trên cơ sở hai quá trình thần kinh cơ bản là hưng phấn và ức chế. Quá trình hưng phấn là hiện tượng hoạt hóa tổ chức sống khi có kích thích tác động. Đây là quá trình thần kinh giúp hệ thần kinh thực hiện hoặc tăng độ mạnh của một hay nhiều phản xạ. Quá trình ức chế là quá trình hoạt động thần kinh nhằm làm mất hoặc yếu hưng phấn của tế bào thần kinh. Nói cách khác, đây là quá trình thần kinh giúp thần kinh kìm hãm hoặc làm mất đi một phản xạ hay một số phản xạ. Sự liên kết giữa hưng phấn và ức chế là hai mặt thống nhất của hoạt động thần kinh. Không có một hoạt động thần kinh nào lại chỉ có thể dựa vào hưng phấn hay ức chế, mà luôn luôn phải dựa vào cả hai quá trình này. Ở chỗ này trên vỏ não bị ức chế, thì ở chỗ khác lại hưng phấn. Toàn bộ hoạt động của hệ thần kinh đều do hai quá trình hưng phấn và ức chế hoạt động nối tiếp thay thế nhau. Phản xạ và cung phản xạ. Phản xạ là phản ứng tất yếu hợp bởi quy luật của cơ thể đối với kích thích bên ngoài. Phản ứng thực hiện nhờ hoạt động của hệ thần kinh. Cung phản xạ. Chuỗi tế bào thần kinh thực hiện một phản xạ gọi là cung phản xạ. Và cung phản xạ được chia thành 3 phần. Phần tiếp nhận tác động là phần dẫn vào. Phần trung tâm, đó là não, tiếp nhận những xung động thần kinh từ ngoài vào qua phần vỏ, và quá trình hưng phấn, ức chế xảy ra trong não để xử lý thông tin. Trên cơ sở đó xuất hiện các hiện tượng tâm lý, cảm giác, tri giác, tư duy, tình cảm. Phần dẫn nhận xung động thần kinh từ trung tâm chuyển đến các cơ, các tuyến trong quá trình con người thực hiện hành động để trả lời kích thích của ngoại giới, có sự xuất hiện của mối liên hệ ngược hướng tâm. Nhờ mối liên hệ ngược này, con người thấy được kết quả từng bước của hành động và điều chỉnh hành động có kết quả ở mức độ cao hơn. Trên sơ đồ cung phản xạ, chúng ta thấy sức nóng của bếp tạo ra kích thích với cơ quan thụ cảm trên bàn tay, và tế bào hướng tâm truyền tín hiệu từ bàn tay và cánh tay về tủy sống. Khi chúng ta bị nóng, tại tủy sống bắt đầu phản ứng rụt tay lại, và tín hiệu từ đây đi thẳng đến cánh tay và bộ não. Tế bào ly tâm truyền tín hiệu từ não và tủy sống đến các cơ thực hiện phản xạ rụt tay lại.
0: Chương trình Giáo dục từ xa xin được dừng ở đây. Thân ái chào tạm biệt.

0: chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc.
1: Thông tin về những người con hy sinh.

0: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính là một khoảng trống chưa thể lấp đầy trong ký ức của gia đình và lịch sử. Vì thế, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là một nhiệm vụ quân sự, chính trị đặc biệt, mà còn là hành trình của lòng biết ơn, của trách nhiệm và nghĩa tình đối với những người đã hiến chọn tuổi xuân cho Tổ quốc. Đằng sau mỗi mẫu sinh phẩm được thu thập là biết bao hy vọng, chờ đợi và cả những câu chuyện khiến người nghe không khỏi xúc động. Ghi nhận của cộng tác viên Lê Biết tại các nghĩa trang liệt sĩ phía đông tỉnh Đắk Lắk.
1: Giữa cái nắng bỏng rát của tháng 7, trên vùng đất Đồng Xuân phía đông tỉnh Đắk Lắk, gần 30 cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lực lượng dân quân cùng các bác sĩ pháp y vẫn lặng lẽ làm việc bên những phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại nghĩa trang liệt sĩ Xuân Quang 2. Cùng thời điểm, một tổ công tác khác triển khai thu thập mẫu sinh phẩm tại nghĩa trang liệt sĩ La Hai. Mỗi phần mộ đều được mở bằng tất cả sự cẩn trọng, thành kính. Với Trung tá Lê Nam Ninh, trợ lý Ban Chính sách Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, chuyến công tác lần này mang ý nghĩa đặc biệt. Bên cạnh nhiệm vụ được giao, anh còn mang theo khát vọng nhiều năm của gia đình, tìm lại phần mộ của ông ngoại đã hy sinh trong chiến tranh, cũng là tâm nguyện cuối đời của mẹ mình. Trung tá Lê Nam Ninh bày tỏ.
2: Anh em trong đội cũng đã quán triệt, sinh hoạt giao nhiệm vụ cụ thể đến từng đội viên để phát huy hết tinh thần trách nhiệm, làm hết trách nhiệm thì nghĩa tình nó mới trọn vẹn được. Và bản thân tôi thì trong thực hiện cái chiến dịch lần này cũng mong muốn là cùng với gia đình để hy vọng rằng là tìm được ông ngoại của mình.
1: Hiện nay tại 34 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn còn hơn 4.100 phần mộ chưa xác định được danh tính. Đồng nghĩa với đó là hàng nghìn gia đình vẫn đau đáu mong chờ một ngày biết được nơi yên nghỉ của người thân. Chính niềm mong mỏi ấy đã tiếp thêm động lực để những cán bộ, chiến sĩ và đội ngũ chuyên môn kiên trì làm việc, dù nắng gắt hay ngày nghỉ. Tuy nhiên, hành trình tìm lại tên cho các anh không phải lúc nào cũng thuận lợi. Sau hàng chục năm, nhiều phần mộ chỉ còn lại cát đất, dấu tích hài cốt gần như không còn, nên không thể lấy được mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Bác sĩ Hồ Kim Thi, Trung tâm Pháp y tỉnh Đắk Lắk cho biết.
3: Lấy là đã khó rồi, nên phòng bảo quản và giữ gìn vô cùng cẩn thận. Hy vọng tìm được danh tính cho các liệt sĩ để hy sinh bản thân mình cho Tổ quốc.
1: Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 11 tháng 10 năm 2026, việc khai quật thu thập mẫu sinh phẩm tại các nghĩa trang liệt sĩ còn lại trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục được triển khai. Phấn đấu hoàn thành công tác lấy mẫu ADN trước ngày 31 tháng 10 năm 2026. Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết.
4: Chúng tôi đang đẩy mạnh triển khai chiến dịch 500 ngày đêm xác định thông tin liệt sĩ. Chúng tôi đang rà soát lại kế hoạch để rồi lên tiến độ giao việc phân công cụ thể, đảm bảo mục tiêu là đến 31 tháng 10 năm 2026 là phải hoàn thành cái việc là bốc có mộ để lấy cái mẫu để xác định. Và đang tích cực đẩy mạnh tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong nước và cũng đang tích cực lên phương án để đẩy mạnh cái việc tìm kiếm ở Campuchia.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là cuộc chạy đua với thời gian để lưu giữ những mẫu ADN còn sót lại, mà còn là hành trình thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Thưa quý vị và các bạn, có những cuộc tìm kiếm kéo dài không chỉ bằng thời gian mà bằng cả tình yêu thương, sự kiên trì và niềm tin của những người ở lại. Với gia đình bà Nguyễn Thị Lâm ở phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, hành trình ấy kéo dài hơn 20 năm để tìm lại người anh trai là liệt sĩ Nguyễn Tiến Tăng, người đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ trong những năm tháng chiến tranh. Sau hơn nửa thế kỷ, phần mộ của người anh đã được tìm thấy và đưa về yên nghỉ tại quê nhà. Đằng sau cuộc đoàn tụ ấy là câu chuyện xúc động về tình đồng đội, về những ký ức chiến tranh và khát vọng đưa các anh trở về với gia đình.
5: Suốt hơn 20 năm, bà Nguyễn Thị Lâm, người em trai của liệt sĩ Nguyễn Tiến Tăng, vẫn lặng lẽ đi tìm anh mình. Từ những manh mối ít ỏi, những chuyến đi xa, những lần trở về trong hy vọng, rồi lại thất vọng. Và rồi sau nhiều năm kiếm tìm, nhờ thông tin từ những người đồng đội từng trực tiếp chôn cất, phần mộ liệt sĩ Nguyễn Tiến Tăng đã được xác định. Cuộc đoàn tụ sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi ấy đã mang lại niềm vui cho gia đình.
6: Anh tôi là liệt sĩ Nguyễn Tiến Tăng, sinh năm 1946, nhập ngũ 1965, hy sinh ở chỗ cửa Hồ giáp với biên giới Lào vào mùng 4 tháng 2 năm 67. Gia đình nhà tôi thì giờ bố mẹ là mất hết rồi, còn có tôi mới một chị gái thì mới là hai thằng em. Bắt đầu đi tìm từ năm 2000-2001.
5: Những năm đầu tìm kiếm, gia đình bà Lâm đã nhiều lần đi hỏi thông tin, tìm đến các nghĩa trang liệt sĩ với mong muốn tìm được nơi người anh an nghỉ. Có những lần tưởng như có manh mối, nhưng rồi lại trở về trong thất vọng.
6: Tôi vào cả nghĩa trang Trường Sơn 2 lần, thế là cũng không có. Vào nghĩa trang thì nó ở chỗ Trường Sơn 2 thôi.
5: Bước ngoặt trong hành trình ấy đến từ một thông tin đặc biệt. Người đồng đội trực tiếp chôn cất liệt sĩ Nguyễn Tiến Tăng năm xưa vẫn còn sống. Nhưng để tìm được người đồng đội ấy cũng là một hành trình không hề dễ dàng.
6: Tôi đi xem hết đời đó, cứ chỗ nào bảo hay là tôi đi. Nhưng xong cuối cùng thì tôi mới bảo bây giờ chỉ có lên hỏi với bác đi cùng. Bác ấy chỉ thì mới dẫn mới đúng đường được, còn mình giờ mình chẳng biết chỗ nào hết.
5: Và rồi sau nhiều năm chờ đợi, gia đình bà Lâm đã gặp lại người đồng đội năm xưa. Từ ký ức của người đồng đội, người trực tiếp chôn cất, con đường tìm kiếm phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Tiến Tăng dần được xác định. Tại nơi an nghỉ của liệt sĩ Nguyễn Tiến Tăng, những dấu tích sau hơn nửa thế kỷ vẫn còn đó. Một chiếc nhẫn, một lọ penicillin và đặc biệt là dấu mốc do người đồng đội để lại đã giúp gia đình xác định chính xác phần mộ.
6: Còn cái nhẫn mới là lọ penicillin, nhưng mà cái chữ là nó lẻ hết rồi. Bác đánh dấu cái phần đá mới lại cái bia bác ấy khắc cả ngày cả tháng. Bác mới thấy đau đuối, đang nói chết là cái cây nó đổ xuống thì đập vỡ quay hàm, vỡ đầu là thôi là anh mất.
5: Liệt sĩ Nguyễn Tiến Tăng hy sinh khi mới 21 tuổi. Trong ký ức của người em gái, người anh ấy là một chàng trai hiền lành, ít nói, chưa kịp lập gia đình và đã ra đi khi phía trước còn biết bao dự định giang dở.
6: Anh em ngày xưa thì cứ chơi với nhau đùa nhau đi, xin anh cái áo để làm áo vét anh có cho đâu. Tôi nhớ nhất là anh tôi lành mà anh tôi ít nói. Bây giờ gia đình bố mẹ chẳng còn, còn có mấy chị em đấy, tìm được anh ấy về quê hương ngày mai kia, mình chẳng còn các cháu nó thắp hương.
5: Ngày lên đường vào chiến trường, người lính trẻ chỉ để lại cho gia đình một lá thư. Trong ký ức của bà Lâm, đó là những lời dặn dò giản dị nhưng đầy xúc động của người anh trước lúc chia xa.
6: Anh tôi đi bê gửi đọc mỗi một lá thư có mấy câu là con bà lên còn chị rồi. Lúc nghỉ phép có về thăm nhà, anh tôi cũng dặn các em bảo là thôi ở nhà thì chăm sóc mẹ bố thì không còn. Khi nào anh về thì anh em mình chuyện sao, biết nói mấy câu thế là anh ấy đi rồi thì giữa anh em chỉ có nhìn nhau khóc thôi.
5: Suốt nhiều năm sau ngày liệt sĩ Tăng hy sinh, gia đình vẫn không nhận được thông tin chính thức. Phải đến khoảng 10 năm sau, nhờ người đồng đội trở về xác nhận, gia đình mới biết ngày hy sinh của liệt sĩ Nguyễn Tiến Tăng.
6: Bà tôi bảo, thằng Tăng nó không còn, tao mơ thấy nó về rồi mày, đi ra hỏi thông tin xem. Rồi 4-5 năm sau thì mới biết là có cái bác ở cùng đơn vị, bác ở mãi ngoài dự báo mới đây, bắt đầu đi hỏi thăm. Cầm cái ảnh ra thì bác bảo, đây đúng thằng Tăng rồi. Tôi chết là mùng 4 tháng 2, năm 67. Thế là về thì tôi mới lại đưa cái danh sách lên trên huyện đội thì họ mới báo tử đi chứ. Thế là coi như là anh tôi mất 10 năm rồi mới báo tử.
5: Hành trình tìm kiếm người thân đã khép lại sau bao năm tháng trông ngóng. Từ kinh nghiệm của mình, bà Lâm cho rằng điều quan trọng nhất là phải có được nguồn thông tin chính xác, đặc biệt là từ đồng đội, những người từng chiến đấu, từng chứng kiến và lưu giữ ký ức về liệt sĩ.
6: Tất cả các anh em liệt sĩ mà trên đất nước mình mà vẫn còn chưa tìm thấy ấy, thì bây giờ đòi hỏi phải đi tìm những cái thông tin nào là chính xác nhất. Thì mẹ nhà tôi là bây giờ cứ phải đi tìm người đồng đội cũ, người ta chỉ mới chính xác được. Đấy, đi tìm bao nhiêu năm đi các nơi không thấy, nhưng cuối cùng phải nhờ bác ấy là bác ấy chôn cất, bác ấy đánh dấu là đến nơi thì là mới tôi mới yên tâm, mới là đúng chính xác.
5: Một phần mộ được tìm thấy sau hơn 50 năm không chỉ là niềm vui của một gia đình mà còn là sự trở về của một người lính với quê hương, với những người thân đã luôn chờ đợi. Hành trình ấy cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, để không một sự hy sinh nào bị lãng quên.

0: xã Xuân Bắc ở xã Hương Công, tỉnh Ninh Bình đã lặn lội đến nhiều nơi để tìm hài cốt người thân là liệt sĩ Lã Đức Sáng, nhưng vẫn chưa có thông tin gì.
1: Tôi là con trai liệt sĩ Lã Đức Sáng, liệt sĩ Lã Đức Sáu năm 1968, cấp bậc là trung sĩ, chức vụ là tiểu đội phó, hy sinh ngày 28 tháng 11 năm 1972 tại mặt trận phía Nam. Đơn vị theo giấy báo tử là 29C. Trưa thì tôi cũng ở bên công binh, tôi tìm một số nơi ở miền Trung không thấy. Thì giờ đây giờ cũng thôi, cũng không có thời gian, cũng như được mẹ tôi cũng yếu. Nếu ai biết thông tin mộ của liệt sĩ Lã Đức Sáng ở đâu thì xin thông tin cho tôi là Lã Xuân Bắc. Số điện thoại là 0977 744 043.
2: Liệt sĩ Bùi Viết Túy, sinh năm 1951, quê quán Thanh Lâm, xã An Thịnh, huyện Gia Lương, tỉnh Hà Bắc cũ, nhập ngũ tháng 7 năm 1968, cấp bậc hạ sĩ, đơn vị khi hy sinh D-32, trinh sát CTM, quân khu 5, hy sinh ngày 25 tháng 5 năm 1970 tại Quảng Ngãi, nơi chôn cất ban đầu Ba Khâm, Ba Tơ, Quảng Ngãi. Quý vị nào biết hiện liệt sĩ Bùi Viết Túy được quy tập về đâu, xin báo cho gia đình theo địa chỉ Bùi Quang Võ, Cường Tráng, An Thịnh, Lương Tài, Bắc Ninh. Điện thoại 0972 786 945.
0: Đã nhiều lần tìm đến nơi hy sinh, nơi chôn cất ban đầu của liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng, nhưng gia đình anh Nguyễn Văn Vũ vẫn không thể tìm thấy phần hài cốt.
1: Liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng, sinh năm 1934, cấp bậc trung sĩ, chức vụ tiểu đội trưởng, đơn vị đại đội 7, tiểu đoàn 5, trung đoàn 95, trừ 325, nhập ngũ tháng 2 năm 1968, hy sinh ngày 27 tháng 4 năm 1969, tại mặt trận phía Nam quân khu 4, nơi an táng ban đầu là núi Cù Đinh. Những năm qua thì có vài lần cũng vào khu vực ông hy sinh, nhưng mà không thấy. Ai biết thông tin phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng ở đâu, xin báo cho tôi Nguyễn Văn Vũ, số điện thoại 0979 114 532.
2: Liệt sĩ Lê Văn Tấn, quê quán Cha Thôn, Thiệu Phú, Thiệu Hóa, Thanh Hóa, nhập ngũ ngày 9 tháng 7 năm 1967, đơn vị khi đi Nam, sư đoàn 338, trung đoàn 2, tiểu đoàn 6, đại đội 1, đơn vị huấn luyện tân binh, tham gia chiến đấu tại công trường 10, tỉnh Kon Tum, đơn vị khi chiến đấu, sư đoàn 310, trung đoàn 174, tiểu đoàn 6, đại đội 5, hy sinh khi tham gia chiến dịch Đắc Tô Tân Cảnh. Quý vị nào biết phần mộ của liệt sĩ Lê Văn Tấn ở đâu, xin báo cho con gái của liệt sĩ là Lê Thị Thanh, xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại 0389 444 607.
0: Với nhiều thân nhân liệt sĩ như ông Nguyễn Minh Tân ở Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, dù biết được nơi hy sinh của em trai nhưng vẫn chưa thể tìm được phần mộ.
3: Tôi là cháu của liệt sĩ Nguyễn Việt Chiến, sinh năm 1950, nguyên quán xã Nghi Lương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, chức vụ đại đội phó thuộc đơn vị NB, nhập ngũ tháng 7 năm 1967, hy sinh ngày 5 tháng 4 năm 1973 tại mặt trận phía Nam. Ông ở cùng xã, ông cũng ở cùng đơn vị thì ông bảo là mất ở huyện Cái Lậy, tỉnh Mỹ Tho. Gia đình tôi có đi tìm khắp ở huyện đấy nhưng không có tên của chú. Ai biết phần mộ viên liệt sĩ Nguyễn Viết Chiến ở đâu, xin báo cho tôi là Nguyễn Việt Vọng, số điện thoại 0987 465 370.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
6: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
7: Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh thì đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng mà đến hôm nay thì vẫn còn hàng trăm nghìn hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy hoặc là chưa xác định được danh tính. Và mới đây thì Tổng Bí thư đã yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung giải quyết căn bản những tồn đọng về người có công, trong đó thì đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, và coi đây không chỉ là nhiệm vụ quản lý nhà nước mà còn là mệnh lệnh từ đạo lý và trách nhiệm đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Và để thực hiện mục tiêu này thì Ban Chỉ đạo Quốc gia đã phát động chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chiến dịch thì được kỳ vọng là

0: là tạo bước đột phá bằng việc huy động sức mạnh của toàn xã hội, ứng dụng công nghệ số, dữ liệu ADN, trí tuệ nhân tạo và đặc biệt là khai thác nguồn thông tin từ nhân dân, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử trong và ngoài nước. Và tham gia chương trình tư vấn chế độ chính sách trực tiếp hôm nay thì chúng tôi đã mời đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Xin cảm ơn đồng chí Đại tá đã tham gia chương trình ạ.
1: Vâng, xin chào quý khán giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, thì sau nhiều thập kỷ đất nước ta có hòa bình, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thì cũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên thì như chúng ta biết là rất nhiều gia đình hiện nay vẫn không biết người thân của mình đang nằm ở đâu. Nhiều phần mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang thì vẫn chưa còn thiếu thông tin. Thế thì từ thực tiễn công tác, đồng chí có thể cho biết là vì sao nhiệm vụ này của chúng ta đến nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn thách thức như vậy ạ?
1: Vâng, công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thì luôn được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Ban chỉ đạo quốc gia và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng. Trong những năm vừa qua thì đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Tuy nhiên thì đây vẫn là cái nhiệm vụ còn nhiều khó khăn, thách thức. Có nhiều nguyên nhân khiến cho vấn đề còn nhiều gia đình chưa tìm được nơi an nghỉ của người thân và nhiều phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Khó khăn về công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ là khó khăn lớn nhất là khối lượng công việc rất lớn. Nhiều trường hợp không còn hoặc thiếu thông tin chính xác về nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu. Do cái chiến tranh nó ác liệt, địa hình, địa vật thay đổi, nhân chứng ngày càng ít đi, hồ sơ về mộ trí, tài liệu lưu trữ thì không được đầy đủ. Nhiều khu vực thì có thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ lại nằm trong các khu vực là còn tồn sót bom mìn, vật liệu nổ. Cái thứ hai là khó khăn về lấy mẫu hài cốt liệt sĩ thì đây trước hết là nhiệm vụ mới và chưa có cái tiền lệ có cái ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc gắn với cái đạo lý truyền thống dân tộc. Số lượng mộ liệt sĩ không có thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ trên bia mộ thì còn rất lớn, 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho để cần phải lấy mẫu. Hài cốt liệt sĩ thì đã an táng nhiều năm, chất lượng mẫu thì suy giảm. Nhiều gia đình thì không còn thân nhân trực hệ để đối chiếu, trong khi năng lực và công suất giám định ADN hiện nay thì vẫn còn hạn chế nhất định. Vì vậy, quá trình tổ chức thực hiện phải đặc biệt chặt chẽ, thận trọng, bài bản, khoa học, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, bảo đảm làm đến đâu chắc đến đó, hạn chế thấp nhất sai sót và tạo sự đồng thuận của thân nhân gia đình liệt sĩ. Mặc dù vậy, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước, Ban chỉ đạo quốc gia cùng với sự vào cuộc của các ban bộ ngành trung ương và địa phương, cả hệ thống chính trị, chiến dịch 500 ngày đêm đã đạt được những cái kết quả rất tích cực. Và đến nay thì đã tìm kiếm quy tập được là hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ và 3 cái mộ tập thể ở Tuyên Quang. Đã và đang tiếp tục tiến hành triển khai tìm kiếm quy tập tại khu vực mộ tập thể công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh và lấy mẫu được hơn 38.000 mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ, trong đó thì có 27.000 mộ là có cái đủ cái điều kiện để lấy mẫu. Và giả phá bom mìn hiện nay thì cũng đã triển khai soi mục tiêu đặt ra, để đặc biệt là các vùng lõi thì đã đạt được là 80%. Đây là những cái kết quả bước đầu là khích lệ, tạo cái nền tảng để chúng ta hoàn thành được các cái mục tiêu của chiến dịch theo cái đúng cái kế hoạch đặt ra.
0: Dạ vâng, chiến tranh thì càng lùi xa, việc tìm kiếm thông tin sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Như đồng chí cũng vừa đề cập thì nhiều chiến trường xưa đã thay đổi hoàn toàn bởi thời gian, bởi các công trình xây dựng hoặc là biến động địa hình tự nhiên. Thế thì đồng chí có thể đánh giá là những cái khó khăn lớn nhất trong công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ hiện nay là gì?
1: Vâng, hiện nay thì cái số lượng hài cốt liệt sĩ thì chưa tìm kiếm quy tập được thì còn nhiều, gần khoảng 175.000. Khó khăn lớn nhất hiện nay trong công tác tìm kiếm quy tập là thiếu thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Thông tin thì ngày càng ít đi, độ chính xác thì không cao. Nhân chứng biết về thông tin thì ngày càng già yếu và trí nhớ thì dần dần. Địa hình, địa vật thì thay đổi và nhiều nơi thì có cái thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ nó lại nằm trên các cái địa bàn mà nó còn tồn sót bom mìn, vật liệu nổ, ảnh hưởng trực tiếp đến cái công tác là tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Cái thứ hai là các đồng chí biết là chiến tranh thì ác liệt và kéo dài, và sau nhiều năm thì nhiều cái đơn vị địa phương giải thể sáp nhập hồ sơ danh sách liệt sĩ và hồ sơ sơ đồ mộ trí quá trình lưu giữ, bàn giao thì chưa được đầy đủ. Thời gian thì chôn cất đã lâu, hài cốt liệt sĩ thì không còn nguyên mẫu. Công tác quản lý lưu giữ hồ sơ danh sách, quy tập thì cũng còn nhiều bất cập, chưa được khoa học. Vì vậy đã ảnh hưởng trực tiếp đến cái kết quả của cái công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thì cũng nhận được sự quan tâm rất lớn của các thân nhân liệt sĩ và toàn bộ toàn thể xã hội. Đồng chí có thể cho biết là chiến dịch lần này thì khác gì so với những đợt triển khai trước đây ạ? Chúng ta cũng đã triển khai cái công tác tìm kiếm quy tập mộ từ rất nhiều năm rồi, và những cái điểm mới nào sẽ tạo nên cái bước đột phá trong chiến dịch lần này?
1: Vâng. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện cái tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là một đợt cao điểm đối với lại công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ như trước đây, mà là cái chiến dịch tổng lực đồng bộ giữa tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Cái những điểm mới và nổi bật và kỳ vọng tạo những cái bước đột phá gồm: thứ nhất là lần đầu tiên triển khai với cái quy mô lớn và việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN và thân nhân liệt sĩ. Thứ hai đó là xây dựng và hoàn thiện và đưa vào vận hành cái cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa được xác định danh tính thông tin để phục vụ với công tác đối sánh để về xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây được xem là một trong giải pháp then chốt cho các cái trường hợp còn thiếu thông tin. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn bộ xã hội, từ các bộ ngành địa phương đến thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân trong việc cung cấp thông tin, xác minh dữ liệu, hỗ trợ lấy mẫu sinh phẩm, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị địa phương và duy trì các cái lực lượng chuyên trách quy mô lớn gồm các cái đội tìm kiếm quy tập trong nước và ở nước ngoài, đồng thời là bổ sung cái nguồn lực và trang bị và kinh phí để phục vụ cho cái nhiệm vụ trong thực hiện chiến dịch. Thứ năm là ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số và chuyển hóa cơ sở dữ liệu giúp cho kết nối cái thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, hồ sơ quân nhân hy sinh, dữ liệu là ADN và thông tin cho thân nhân để cung cấp, qua đó nâng cao cái hiệu quả xác minh, kết luận thông tin và đối chiếu nhằm thực hiện các cái mục tiêu mà chiến dịch 500 ngày đêm đã xác định.
0: Vâng, như vậy có thể nói là cái điểm mới nổi bật của chúng ta là lần đầu tiên chúng ta sẽ triển khai trên quy mô lớn việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ, để gọi là chúng ta sẽ xây dựng cái ngân hàng gen để từ đó mà làm đối sánh xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Nhân chứng lịch sử thì ngày càng ít đi, ký ức chiến tranh của mỗi người thì nó cũng phai nhạt. Vậy thì theo đồng chí thì những cái nguồn thông tin có nguy cơ nào mất đi vĩnh viễn nếu chúng ta không hành động quyết liệt, không cung cấp, thu thập thông tin ngay từ bây giờ? Và có phải là chiến dịch 500 ngày đêm là một cái cuộc chạy đua đối với thời gian, đối với chúng ta để tìm kiếm các thông tin, để lưu giữ lại những cái manh mối cuối cùng về nơi hy sinh của các liệt sĩ không ạ?
1: Vâng, điều này là có nguy cơ là rất nhanh, không phải là hiện vật và các cái tư liệu văn bản mà được lưu giữ, mà là những cái thông tin tư liệu sống và những cái dấu vết chưa được ghi nhận đầy đủ. Thì các cái nguồn thông tin có nguy cơ biến mất vĩnh viễn gồm là những lời kể trực tiếp của các cựu chiến binh, công dân hỏa tuyến này, thanh niên xung phong này, người dân từng chứng kiến hoặc tham gia các sự kiện lịch sử. Khi một nhân chứng là qua đời, không chỉ là thông tin mà cả cái cảm xúc cũng như là cảm ngữ và những cái chi tiết không còn có trong hồ sơ sẽ mất theo. Và cái ký ức của thân nhân liệt sĩ, gia đình có người mất tích hoặc là chưa xác định được danh tính, nhiều cái đầu mối quan trọng giờ đây chỉ còn tồn tại là trong truyền khẩu giữa các thế hệ, các hiện vật, nhật ký này, thư này, ảnh cá nhân này, hồ sơ tác chiến này, tài liệu lưu giữ trong gia đình. Không ít là tài liệu đang xuống cấp hoặc thất lạc mà chưa được số hóa. Dấu tích chiến trường này còn sót lại ngoài thực địa, quá trình đô thị hóa, biến đổi địa hình, thiên tai này, thời gian có thể là làm mất hoàn toàn các cái dấu vết phục vụ cái việc nghiên cứu xác minh hoặc cái tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Thông tin về ký ức của người dân địa phương tại các khu vực từng diễn ra các chiến sự, nhiều cái vị trí chôn cất, tuyến hành quân hoặc cái địa điểm lịch sử chỉ còn ghi nhớ là qua cái kinh nghiệm và qua một số người tuổi cao. Vì vậy có thể nói là cái chương trình và quy mô lớn nhằm thu thập tư liệu, xác minh thông tin và kiểm chứng lịch sử thực sự mang tính là chạy đua với lại thời gian. Mỗi một năm trôi qua, mỗi số lượng nhân chứng giảm đi, trí nhớ thì tự nhiên cũng phai nhạt. trong khi hiện vật và tài liệu tiếp tục hư hỏng, nên chiến dịch 500 ngày đêm vì thế là một cuộc chạy đua với lại thời gian và theo cái nghĩa thực tế. Và mục tiêu không chỉ là tìm cái thông tin dữ liệu mà còn là lưu giữ lại những manh mối cuối cùng trước khi chúng ta, trước khi là chúng bị biến mất, không thể là phục hồi
0: lại được. Như vậy thì là đại diện của Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thì đồng chí có điều gì muốn nhắn gửi tới các cựu chiến binh, những người dân, những nhân chứng lịch sử, những thân nhân liệt sĩ, những người đang nắm giữ các cái thông tin về nơi hy sinh, nơi chôn cất ban đầu của liệt sĩ ạ?
1: Vâng, tôi xin gửi tri ân sâu sắc tới các cựu chiến binh, các nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và tất cả những người đã và đang lưu giữ những thông tin liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Mỗi ký ức, mỗi câu chuyện, mỗi tài liệu, bức ảnh hay thông tin dù nhỏ nhất mà các đồng chí và bà con đang lưu giữ đều có thể là một manh mối vô cùng quý giá, góp phần giúp cho xác định được danh tính hải cốt liệt sĩ, tìm lại nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời mang lại cái niềm an ủi cho thân nhân và gia đình. Chúng tôi mong muốn là tiếp tục nhận được sự phối hợp, chia sẻ thông tin một cách đầy đủ, trung thực và kịp thời từ các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân trên cả nước. Sự chung tay của cộng đồng không chỉ là góp phần làm sáng tỏ những trang sử còn đang dở dang mà còn thể hiện cái truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn và sự biết ơn và trách nhiệm với những người đã cống hiến hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc các đồng chí cựu chiến binh, các nhân chứng lịch sử, thân nhân sức khỏe, bình an và tiếp tục là đồng hành cùng chúng tôi trong cái công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
0: Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, thì mỗi ký ức, mỗi câu chuyện, mỗi tài liệu, mỗi bức ảnh hay là những thông tin nhỏ nhất mà các đồng chí cựu chiến binh, các bà con, thân nhân liệt sĩ nắm giữ thì đều có thể trở thành một cái nguồn ban đầu rất là quan trọng để chúng ta xác định danh tính liệt sĩ, tìm lại nơi an nghỉ của anh hùng liệt sĩ. Xin được cảm ơn đồng chí đại tá Nguyễn Văn Dũng về những thông tin vừa rồi.

0: Quý vị và các bạn thân mến, các thân nhân liệt sĩ thân mến, trong phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay thì đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam sẵn sàng để tư vấn, giải đáp các băn khoăn của quý vị liên quan đến công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thưa đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, thì một thính giả là bác Trần Văn Khẩn ở tỉnh Ninh Bình có hỏi như thế này ạ. Gia đình có liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, hiện tại thì gia đình chỉ còn giấy báo tử và cũng chưa xác định được nơi an táng của liệt sĩ. Đồng chí có thể tư vấn là trong trường hợp này thì gia đình sẽ cần bắt đầu từ đâu và liên hệ với cơ quan nào để được hỗ trợ tìm kiếm thông tin ạ, thưa đồng chí?
1: Vâng, thưa bác Trần Văn Khẩn, thì trong trường hợp của gia đình là chỉ còn cái giấy báo tử và chưa xác định được nơi an táng của liệt sĩ. Bước đầu tiên ấy là thu thập, rà soát toàn bộ cái thông tin hiện có trên giấy báo tử như họ tên liệt sĩ này, đơn vị, thời gian hy sinh, địa điểm hy sinh và các cái giấy tờ có liên quan khác nếu còn lưu giữ.
0: Vâng, ví dụ sau đó đồng chí là ví dụ như là thư của liệt sĩ gửi về thì cũng được tính đúng không ạ?
1: Vâng. Thì sau đó thì gia đình có thể là thực hiện các cái bước tiếp theo là liên hệ với Sở Nội vụ của tỉnh nơi mà quản lý hồ sơ liệt sĩ ấy. Là để đề nghị kiểm tra trích lục cái hồ sơ gốc và cung cấp cái thông tin về liệt sĩ, thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ cần có cái đơn đề nghị kèm theo xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú. Và gửi cái đơn đề nghị đó tới Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam hoặc gửi về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo quê quán của liệt sĩ, kèm theo đơn nên có cái bản sao giấy báo tử bằng thủ ghi công nếu có và các cái giấy tờ liên quan của cơ quan mà có thể tra cứu về thông tin về đơn vị chiến đấu này, nơi hy sinh này, nơi an táng ban đầu này, và phối hợp để xác minh tìm kiếm cái thông tin về liệt sĩ, tra cứu trên cổng thông tin và của liệt sĩ về mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ này, cổng thông tin về liệt sĩ này, đây là các cái cơ sở dữ liệu do cơ quan nhà nước quản lý này cho phép tìm kiếm các thông tin về liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ và mộ liệt sĩ trên phạm vi cả nước. Và với cái trường hợp của bác Trần Văn Khẩn ở Ninh Bình, cách làm hiệu quả nhất là mang cái giấy báo tử đến Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình để được hướng dẫn và lập hồ sơ tra cứu, đồng thời là gửi tới Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị và địa chỉ là 34C Trần Phú, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội hoặc gửi với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình để đối chiếu hồ sơ quân nhân liệt sĩ.
0: Dạ vâng. Như vậy thì từ trường hợp của gia đình thính giả Trần Văn Khẩn ở tỉnh Ninh Bình, thì với những cái thính giả khác là thân nhân liệt sĩ mà hiện chỉ còn lưu giữ giấy báo tử, chưa xác định được nơi an táng, thì cách làm hiệu quả nhất như đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng vừa hướng dẫn là chúng ta mang giấy báo tử tới Sở Nội vụ để được hướng dẫn lập hồ sơ tra cứu, đồng thời thì gửi đề nghị tới Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng, địa chỉ của Cục Chính sách Xã hội là 34C Trần Phú, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, hoặc là cũng có thể gửi tới Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nơi quê quán của liệt sĩ để được đối chiếu hồ sơ thân nhân quân nhân liệt sĩ. Và thưa đồng chí, thì tổ thư ký cũng đã ghi lại được câu hỏi của một thính giả như sau ạ.
2: Tôi là một cựu chiến binh, năm nay 73 tuổi rồi, sau chuyển về bên cơ quan chuyên gia của tỉnh Luông Pha Bang. Tay tôi có chôn một số đồng chí nhưng mà tôi về phục viên nên không có chế độ mà muốn đi tìm đồng đội lắm, mà tay tôi chôn hầu như là mấy nể một số người Lào thôi. Bây giờ muốn đi thì nhà nước có cái hỗ trợ gì không và phải cái thủ tục như thế nào thì để tôi biết để tôi đi tìm, vì bao năm nay tôi cũng rất là chăn trở mà tay mình chôn mà bây giờ không đi lấy được, mà không hiểu, tôi cũng nghe đài thường xuyên mà không thấy nhắc gì đến ở cái khu thượng Lào, vì tay tôi cũng chôn độ khoảng trên 10 đồng chí, có những đồng chí thì có một mình tôi chôn thôi, cho nên là bây giờ thì tôi còn sống ngày nào tôi cũng rất là chăn trở với làm thế nào được thì.
0: Vâng, thưa Đại tá Nguyễn Văn Dũng, với trường hợp những cái thông tin của một cựu chiến binh như vậy thì đồng chí có cái tư vấn hướng dẫn gì không ạ?
1: Vâng, thưa bác, thì về câu hỏi của bác thì về nhà nước hiện nay có hỗ trợ gì đối với lại đi tìm mộ liệt sĩ mà lại ở nước ngoài?
0: Dạ vâng.
1: Thì về câu hỏi với, thì theo cái quy định tại khoản 2 điều 5 nghị định 281 năm 2025 ấy,
0: dạ vâng,
1: ngày 29 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ ấy, quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với cá nhân, tổ chức làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ ấy, thì trong đó là quy định là người được cấp có thẩm quyền huy động là người Việt Nam sang tham gia dẫn đường chỉ nơi chôn cất liệt sĩ ở nước ngoài.
0: Dạ vâng.
1: Thì là điểm thứ nhất là đối tượng điều kiện người được huy động thì là người đã tham gia chiến đấu trên địa bàn, tìm kiếm quy tập và có giấy tờ, hồ sơ chứng minh đã từng tham gia chiến đấu trên địa bàn, tìm kiếm quy tập và trực tiếp chôn cất liệt sĩ hoặc nhìn thấy, chứng kiến đồng đội, đồng chí chôn cất liệt sĩ không mắc bệnh hiểm nghèo, điều trị không điều trị dài ngày theo cái quy định và bảo đảm sức khỏe thì tham gia thực hiện cái nhiệm vụ. Thì đây là các cái điều kiện mà để được huy động. Vấn đề thứ hai, trong cái thời gian huy động thì là thời gian này có không chế là có quy định là không quá 10 ngày kể từ ngày xuất cảnh đến ngày nhập cảnh, số lượng thì tối đa là không quá 2 người cho mỗi một thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Và khi được huy động thì các cơ quan huy động bảo đảm đầy đủ các thủ tục xuất nhập cảnh theo cái quy định và bảo đảm nơi ăn nghỉ cùng với đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ và được hưởng các cái chế độ chính sách là đã quy định trong cái nghị định tại khoản 1 điểm A điểm B điểm C của cái điều này. Và người được huy động thì có tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thì trong thời gian làm nhiệm vụ mà bị ốm đau, tai nạn, bị thương, bị chết thì đều được hưởng các cái chế độ chính sách và theo cái quy định văn bản hiện hành tại quy định tại điểm D và điểm C. Và trong trường hợp của bác thì là nếu mà do cái sức khỏe yếu mà không đi được thì là bác có thể là cung cấp thông tin đến các cơ quan đơn vị, các cái đặc biệt là Bộ Chỉ huy Quân sự mà có cái đội làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ ở Lào thì sẽ là tiếp nhận các thông tin của bác và sẽ là tổ chức xác minh kết luận và tìm kiếm quy tập.
0: Dạ vâng. Như vậy thì là nếu mà bác cựu chiến binh mà có đầy đủ đáp ứng được những cái điều kiện mà như Đại tá Nguyễn Văn Dũng vừa nêu thì cũng có thể được là tham gia là đi quay lại chiến trường xưa ở Lào để cung cấp cái thông tin tìm kiếm quy tập các đồng đội của mình. Còn nếu mà do sức khỏe yếu bác không đi được thì bác cũng hoàn toàn có thể cung cấp thông tin tới Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị tại địa chỉ là 34C Trần Phú, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, hoặc là gửi tới Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nơi mình sinh sống cũng đều được tiếp nhận thông tin ạ. Thưa đồng chí, thì anh Nguyễn Trọng Hùng ở tỉnh Hà Tĩnh cho biết là gia đình nhiều năm nay vẫn lưu giữ thông tin do đồng đội của liệt sĩ cung cấp về nơi hy sinh, khu vực chôn cất ban đầu. Tuy nhiên thì các thông tin này lại chỉ mang tính ghi nhớ thôi ạ, không có tọa độ hay tài liệu chính thức để đối chiếu. Ở những trường hợp này, những thông tin như vậy thì có giá trị đối với công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ hay không? Và gia đình cần cung cấp thông tin theo cách nào để cơ quan chức năng có thể thuận lợi xác minh và tổ chức tìm kiếm ạ, thưa đồng chí?
1: Vâng, trong công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ thì những cái thông tin mà do nhân chứng, đồng đội cũ hoặc người dân địa phương cung cấp vẫn có cái giá trị quan trọng.
0: Dạ vâng.
1: Kể cả khi đó là chỉ là những thông tin ghi nhớ hoặc chưa có cái tọa độ hay là các cái tài liệu chính thức mà để đối chứng. Thì thực tế là nhiều trường hợp là tìm kiếm quy tập và cất bốc và xác định nơi an táng của liệt sĩ những năm qua ấy, xuất phát từ các nguồn thông tin của đồng đội trực tiếp chiến đấu,
0: vâng,
1: người tham gia chôn cất ban đầu hoặc là người dân sinh sống tại các khu vực đó. Thì đây được xem là cái thông tin là gốc và giúp các cái cơ quan chức năng khoanh vùng đối chiếu với hồ sơ trong quân đội và bản đồ tác chiến này, nhật ký của đơn vị này, các cái nguồn thông tin tư liệu quan trọng khác. Và để thuận lợi cho cái việc xác minh và tổ chức tìm kiếm, gia đình nên cung cấp càng chi tiết càng tốt những cái nội dung như sau: là thứ nhất là về họ tên, đơn vị công tác của người cung cấp thông tin. Cái thứ hai là mối quan hệ với lại liệt sĩ cùng đơn vị này, hoặc trực tiếp là tham gia chiến đấu này, tham gia chôn cất này, thời gian và hoàn cảnh liệt sĩ hy sinh này, mô tả các cái vị trí chôn cất ban đầu theo cái trí nhớ, hoặc địa danh cũ và mới này, đặc điểm cái địa hình, khoảng cách là trên sông suối, đường giao thông này, cao điểm này, hay là cái làng mạc hoặc các cái vật chuẩn hoặc trong quân đội gọi là vật chuẩn, cái mốc để cho đánh dấu, để cho cái tạo cái điều kiện để tìm kiếm.
0: Và
1: hoặc cái sơ phác họa các cái sơ đồ bản vẽ bằng tay, hoặc ghi lại cái hướng đi hoặc vị trí hướng nó tương đối nếu còn lưu giữ được, và
0: dạ,
1: các cái thư từ, giấy tờ, bản ghép, bản ghi âm hoặc các cái hình ảnh mà qua lời kể và được ghi lại của nhân chứng.
0: Dạ, vâng.
1: Thì gia đình anh Hùng là có thể gửi các thông tin này đến các cơ quan quân sự địa phương và ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ các tỉnh, thành phố hoặc Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị thì để được tiếp nhận và thẩm định và chỉ đạo các cơ quan tìm kiếm xác minh. Khi có cái kết quả xác thực thì sẽ là tổ chức là tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ theo quy định.
0: Dạ vâng, như vậy thì là các cái thân nhân liệt sĩ này, các cái đồng chí cựu chiến binh này, những cái người nhân chứng ở địa phương nếu mà có thông tin thì có thể cung cấp càng chi tiết càng tốt các nội dung như là thời gian hoàn cảnh liệt sĩ hy sinh, rồi mô tả cụ thể cái vị trí chôn cất ban đầu, thậm chí là chúng ta có thể vẽ sơ đồ phác họa, ghi chú về hướng đi, vị trí tương đối và gửi các cái thông tin này về ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cấp tỉnh hoặc là gửi thẳng về Cục Chính sách Xã hội của Bộ Quốc phòng. Thưa đồng chí, thì bác Quý ở tỉnh Thanh Hóa có trình bày như sau ạ.
3: Tôi có anh trai là liệt sĩ Nghiêm Xuân Bạc, cũ năm 65, và hy sinh đúng vào mùng 2 tháng 1 năm 68, đúng vào dịp Tết ấy. Tôi nhờ chương trình tìm hộ mộ anh tôi đi tí, vì anh tôi là chết mất tích mà. Thì tôi xin cung cấp cái thông tin để cho chương trình như thế là nắm vững để tìm. Năm 68 trước Tết ấy, thì anh tôi là có gửi thư về, có nói thế này này. Con đi chuyến này là từ 2 tháng cho đến 4 tháng hoặc 6 tháng mà con không có tin tức gì thì là bố mẹ là yên tâm là con đã hy sinh. Tức là anh dặn như thế. Trong giấy báo tử thì như thế là cái chỗ mà đề là chôn cất theo nghi thức quân đội thì họ gạt đi. Thì họ đề là đồng chí bị mất tích, đồng đội của anh ấy về ở mặt trận Khe Xanh.
0: Vâng, thưa đồng chí, thì với cái trường hợp này của gia đình bác Quý là thân nhân của liệt sĩ Nghiêm Xuân Bản thì đồng chí có cái tư vấn hướng dẫn gì không ạ?
1: Vâng, rất chia sẻ với lại bác Quý về sự mong mỏi của gia đình trong việc tìm kiếm nơi an nghỉ của liệt sĩ Nghiêm Xuân Bản. Thì trong trường hợp là giấy báo tử chỉ ghi là mất tích, việc xác định đúng đơn vị là manh mối quan trọng nhất là để tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ.
0: Dạ vâng.
1: Thì bước đầu tiên thì bác thu thập, rà soát toàn bộ thông tin có trên giấy báo tử. Như họ tên liệt sĩ này, đơn vị trước khi hy sinh, thời gian hy sinh và các giấy tờ liên quan khác nếu còn lưu giữ.
0: Dạ, vâng.
1: Sau đó thì bác Quý là cần có cái đơn đề nghị và kèm theo cái xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú và gửi đến là Cục Chính sách Xã hội Tổng cục Chính trị hoặc Bộ Chỉ huy Quân sự.

0: theo quê quán của liệt sĩ, và kèm đơn và cần có cái bản sao giấy bao tử hoặc bằng tổ quốc ghi công nếu có, và các cái giấy tờ liên quan. Cơ quan có thể là tra cứu thông tin về đơn vị chiến đấu này, nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ, và chỉ đạo các đơn vị kiểm tra xác minh thông tin, khi có các cái thông tin xác thực thì tổ chức tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Nghiêm Xuân Bản là theo quy định.
1: Dạ vâng. Vậy thì hiện nay người dân có thông tin về liệt sĩ, về mộ liệt sĩ thì có thể cung cấp cho cơ quan chức năng thông qua những kênh nào thưa đồng chí, và làm thế nào để những thông tin đó được tiếp nhận, xác minh và xử lý hiệu quả?
0: Vâng ạ. Hiện nay theo cái quy định hiện hành thì là mọi tổ chức cá nhân trong và ngoài nước thì nếu có thông tin về liệt sĩ hoặc mộ liệt sĩ thì đều có thể cung cấp cho các cơ quan chức năng để phục vụ với công tác là tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Các cái kênh trực tiếp nhận thông tin này gồm là Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, và Ban Chỉ đạo các quân khu, các tỉnh, thành phố. Và Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố, các đơn vị lực lượng chuyên trách đang làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, và cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ là nơi người dân và thân nhân liệt sĩ có thể gửi và trao đổi cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng. Và để thông tin là được tiếp nhận và xử lý hiệu quả, người cung cấp thông tin ý, nên gửi càng đầy đủ các thông tin thì càng tốt, các cái dữ liệu liên quan như là họ tên liệt sĩ, quê quán, đơn vị, thời gian và địa điểm hy sinh, nơi an táng ban đầu nếu biết, vị trí mộ, sơ đồ mộ trí, tọa độ, bản đồ, hồi ký, ký ức, tài liệu lưu giữ, ảnh chụp, kỷ vật hoặc lời kể của nhân chứng. Quy trình xử lý thông tin thường là diễn ra theo các bước là tiếp nhận thông tin từ người dân hoặc tổ chức cung cấp. Cái thứ hai nữa là kiểm tra đối chiếu với lại cơ sở dữ liệu về quân nhân, về liệt sĩ. Thứ ba là xác minh, xác thực cái và gặp nhân chứng, là thu thập thêm các cái tài liệu liên quan và đánh giá sơ bộ cái độ tin cậy của các thông tin. Và khi có đủ căn cứ và các cơ quan chức năng sẽ xây dựng cái kế hoạch về tìm kiếm quy tập hoặc chuyển các thông tin đó đến các cái đơn vị làm nhiệm vụ thực hiện. Và để nâng cao cái hiệu quả, và các cơ quan chức năng đặc biệt là coi trọng những thông tin là có nguồn gốc rõ ràng, được nhiều nguồn gốc và nhiều cái nguồn độc lập xác nhận, hoặc kèm theo các cái tài liệu, hồ sơ, tọa độ, hiện vật liên quan. Đây là cái cơ sở quan trọng giúp cho rút ngắn cái thời gian để xác minh và nâng cao cái hiệu quả trong công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ.
1: Dạ vâng. Và quý vị thính giả cũng có thể gửi thông tin về cho chương trình Những Người Con Hy Sinh Vì Tổ Quốc của Ban Văn hóa Xã hội và Dân tộc Đài Tiếng Nói Việt Nam theo địa chỉ là chương trình Những Người Con Hy Sinh Vì Tổ Quốc, Đài Tiếng Nói Việt Nam, 4143 phố Bà Triệu, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Quý vị cũng có thể gọi điện cho chúng tôi theo số điện thoại là 024-3824-3787 trong giờ hành chính các ngày trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh thì đã lùi xa, nhưng trách nhiệm tri ân những người con hy sinh vì Tổ quốc luôn là nhiệm vụ của ngày hôm nay. Mỗi thông tin mà quý vị thính giả cung cấp, mỗi kỷ vật mà quý vị lưu giữ, mỗi ký ức còn được nhắc lại thì đều trở thành một manh mối quan trọng để giúp có thêm được một liệt sĩ trở về với thân nhân, trở về với tên tuổi của chính mình. Và một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tham gia chương trình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Tư vấn chế độ chính sách. Các biên tập viên chương trình xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào giờ này tuần sau.
2: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
3: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
2: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
3: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
4: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
5: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
4: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
5: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
8: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Cumagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
3: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
2: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
3: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ, đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps trên giây đến 1 Gigabit trên giây, đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu. Đồng.
2: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
3: Hotline 1-800-8168.
4: Sau 6 lượt đấu, Thế Sân Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
5: Thông tin tòa án.
6: Tòa án Nhân dân khu vực 3 tỉnh Tây Ninh đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn bà Nguyễn Thị Bách với bị đơn ông Nguyễn Văn Tài, địa chỉ thường trú ấp Đức Ngãi 1, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nay là xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh. Nay tòa án yêu cầu ông Tài có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 3 tỉnh Tây Ninh để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải. Vào lúc 9 giờ ngày 7 tháng 8 năm 2026, tham gia phiên tòa lần thứ nhất vào lúc 8 giờ ngày 25 tháng 8 năm 2026 và lần thứ hai vào lúc 8 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2026. Nếu ông Nguyễn Văn Tài không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 3 Tây Ninh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
7: Tòa án Nhân dân khu vực 5 Đắk Lắk đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn ông Nguyễn Văn Thảo, sinh năm 1965, địa chỉ Buôn Mờ Mờ Lớt, xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk, bị đơn ông Võ Văn Tư, sinh năm 1970, và bà Nguyễn Thị Cẩm, sinh năm 1974, cùng địa chỉ Buôn Mờ Mờ Lớt, xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk. Nay ông Võ Văn Tư, bà Nguyễn Thị Cẩm đang ở đâu? Về ngay trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 5 Đắk Lắk để giải quyết vụ việc. Trong thời hạn một tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Võ Văn Tư, bà Nguyễn Thị Cẩm không có mặt, thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
6: Tòa án Nhân dân khu vực 5 An Giang đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng dân sự vay tài sản giữa nguyên đơn bà Trương Thị Kiều Trang và bị đơn ông Đặng Quốc Hải, sinh năm 1988, nơi cư trú số 28A, ấp Vĩnh Phước, xã Rồng Riềng, tỉnh An Giang. Nay tòa án yêu cầu ông Hải có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 5 An Giang để tham gia phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ việc lần 1. Vào lúc 8 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2026 và lần 2 vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 17 tháng 8 năm 2026, nếu ông Đặng Quốc Hải không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 5 An Giang sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.

Biên tập viên Hoàng Anh chào mừng các bạn đến với chương trình Thông tin âm nhạc quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, đời sống âm nhạc quốc tế luôn biến động không ngừng với những dấu ấn của các nghệ sĩ nổi tiếng. Mới đây, nam ca sĩ Bad Bunny vừa ghi thêm một dấu mốc lịch sử trong sự nghiệp khi trở thành nghệ sĩ Latin đầu tiên biểu diễn với vai trò nghệ sĩ chính tại một sân vận động ở Vương quốc Anh. Hai đêm diễn thuộc khuôn khổ chuyến lưu diễn toàn cầu Debitramas Photo của nam ca sĩ đã thu hút hơn 104.000 khán giả đến sân vận động Tottenham Hotspur ở London, thiết lập hàng loạt kỷ lục mới cho thị trường âm nhạc Anh. Theo ban tổ chức, hai buổi biểu diễn cháy vé không chỉ xác lập kỷ lục về số lượng vé bán ra cao nhất cho một chương trình hòa nhạc tại sân vận động Tottenham Hotspur, mà còn trở thành các đêm diễn bằng tiếng Tây Ban Nha có quy mô lớn nhất từng được tổ chức tại Vương quốc Anh. Đây cũng là cột mốc mới về lượng vé bán ra của một nghệ sĩ Latin tại thị trường này. Tour diễn Debitramas Photo mang đến một không gian nghệ thuật đậm bản sắc Puerto Rico. Chương trình tái hiện trọn vẹn tinh thần của album cùng tên, kết hợp âm nhạc, văn hóa và truyền thống quê hương của Bad Bunny trong một sân khấu được đầu tư quy mô lớn. Chuyến lưu diễn toàn cầu kéo dài 56 đêm của nam nghệ sĩ khởi động tại Santo Domingo, đi qua nhiều quốc gia ở Mỹ Latin, Australia và châu Âu trước khi khép lại tại Bỉ vào ngày 22 tháng 7 năm 2026. Thành công tại London tiếp tục củng cố vị thế của Bad Bunny như một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới hiện nay. Năm 2026 được xem là giai đoạn rực rỡ nhất trong sự nghiệp của Bad Bunny. Sinh ra với tên thật là Benito Antonio Martinez Ocasio, ngôi sao người Puerto Rico đã làm nên lịch sử tại lễ trao giải Grammy 2026 khi album Debitramas Photos trở thành album tiếng Tây Ban Nha đầu tiên giành giải thưởng danh giá album của năm. Trước đó, album này cũng đã thống trị nền tảng Spotify khi trở thành album được nghe nhiều nhất toàn cầu trong năm 2025, góp phần giúp Bad Bunny đạt gần 19,8 tỷ lượt phát trực tuyến chỉ trong một năm. Không chỉ thống trị lĩnh vực âm nhạc, Bad Bunny còn mở rộng sức ảnh hưởng sang điện ảnh và thời trang. Anh đang chứng minh không chỉ là một ngôi sao âm nhạc mà còn là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng văn hóa của thế hệ mình.

Vừa rồi là ca khúc Nueve Vion nằm trong album Debí Tirar Más Foto của ca sĩ Bad Bunny. Các bạn thân mến, huyền thoại nhạc đồng quê Alan Jackson vừa qua đã khép lại sự nghiệp biểu diễn bằng live show cuối cùng mang tên Last Call, One More for the Road, The Final, đồng thời lần đầu nhìn lại hành trình hơn 15 năm chống chọi với căn bệnh thần kinh hiếm gặp. Đêm nhạc chia tay được diễn ra tại sân vận động Nissan ở Nashville, Mỹ, nơi được xem là cái nôi giúp Alan Jackson gây dựng tên tuổi. Sự kiện quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám của dòng nhạc đồng quê như Luke Bryan, Eric Church, Luke Combs, Miranda Lambert, George Strait, Carrie Underwood, Lenny Wilson, Little Big Town, Jake Owen và Lian Womack. Thông tin về đêm diễn chia tay được Alan Jackson công bố chỉ ít tuần sau khi nam ca sĩ tiếp tục nhắc đến tình trạng sức khỏe của mình. Trước đó vào năm 2021, ông lần đầu tiết lộ mắc bệnh Charcot-Marie-Tooth, một chứng rối loạn thần kinh di truyền khiến cơ bắp dần teo yếu, ảnh hưởng đến khả năng đi lại cũng như làm giảm cảm giác ở chân và bàn chân. Trong một cuộc phỏng vấn, ông chia sẻ, căn bệnh đã ảnh hưởng đến tôi nhiều năm nay và ngày càng rõ rệt hơn. Tôi biết mình sẽ không thể tiếp tục lưu diễn như trước. Đêm diễn tại Nashville được xem là cột mốc khép lại một chặng đường âm nhạc lẫy lừng của Alan Jackson sau hơn 4 thập kỷ cống hiến, trong bối cảnh ông vẫn kiên cường chiến đấu với căn bệnh đã đeo bám mình suốt 15 năm qua. Alan Jackson là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lịch sử nhạc đồng quê Hoa Kỳ, được đông đảo khán giả và giới chuyên môn đánh giá là người đã góp phần gìn giữ những giá trị truyền thống của dòng nhạc country trong bối cảnh thị trường âm nhạc liên tục thay đổi theo xu hướng hiện đại. Trong suốt sự nghiệp kéo dài hơn 3 thập kỷ, Alan Jackson đã phát hành nhiều album thành công, sở hữu hàng chục đĩa đơn đứng đầu các bảng xếp hạng nhạc country và bán được hàng chục triệu bản thu âm trên toàn thế giới. Ông đồng thời là một nhạc sĩ sáng tác xuất sắc khi tự viết phần lớn những ca khúc nổi tiếng của mình, điều không phải nghệ sĩ nào trong dòng nhạc country cũng duy trì được mức độ ổn định trong thời gian dài. Những bài hát của Alan Jackson thường không sử dụng ngôn từ hoa mỹ hay triết lý phức tạp, mà tập trung vào việc kể những câu chuyện gần gũi, giản dị nhưng giàu cảm xúc, khiến người nghe dễ dàng cảm nhận được sự chân thật trong từng ca từ. Nhiều tác phẩm của ông đã trở thành những bản nhạc kinh điển của dòng nhạc country, được phát sóng liên tục trên các đài phát thanh và biểu diễn trong nhiều chương trình âm nhạc lớn suốt nhiều năm. Ông đã nhận được vô số giải thưởng danh giá, bao gồm nhiều giải thưởng từ Hiệp hội Âm nhạc Country, Viện Âm nhạc Country và giải thưởng Grammy, đồng thời được ghi danh vào Đại sảnh danh vọng nhạc đồng quê như một sự ghi nhận cho những đóng góp to lớn của ông đối với lịch sử âm nhạc country.

Vừa rồi là ca khúc Remember When do danh ca Alien Jackson thể hiện. Các bạn thân mến, nhóm nhạc nữ K-pop Hurt to Hurt vừa phát hành mini album mới mang tên Lemon Tang, mở ra giai đoạn quảng bá đậm màu sắc mùa hè. Sản phẩm mới được kỳ vọng tiếp tục nối dài sức hút của nhóm sau thành công của ca khúc Root trong nửa đầu năm nay. Chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho sản phẩm mới cũng như kỳ vọng với lần trở lại này với album Lemon Tang, Hurt to Hurt hướng tới hình ảnh tươi sáng, phóng khoáng và tràn đầy năng lượng. Tên ca khúc chủ đề được lấy cảm hứng từ vị chua của chanh kết hợp với cảm giác sảng khoái tạo nên một tổng thể vừa rực rỡ vừa trẻ trung. Các thành viên mô tả mini album mới là phiên bản tự do và lấp lánh nhất của Hurt to Hurt. Ca khúc chủ đề Lemon Tang mang thông điệp nhẹ nhàng. Nếu một quả chanh đứng riêng có thể tạo cảm giác chua gắt, thì khi được kết hợp với những hương vị khác, chính vị chua ấy lại trở thành nét hấp dẫn riêng. Thành viên Anna cho biết, ca khúc mới mang cảm giác tươi mát và dễ chịu khi nghe. Trong khi đó, Yuha chia sẻ ngay từ lần đầu nghe bài hát cô đã cảm nhận rõ không khí mùa hè và cho rằng đây là ca khúc phù hợp để thể hiện năng lượng rạng rỡ của nhóm. Mini album Lemon Tang gồm 6 ca khúc gồm Lemon Tang, Fit in Love, Baby Steps, Herb Mosey, Secret Recipe và Root. Sự xuất hiện của bài Root trong album cũng cho thấy nhóm muốn kết nối thành công trước đó với hình ảnh mới trong nửa cuối năm. Các thành viên đã đưa nhiều cá tính riêng vào album, giúp sản phẩm trở nên gần gũi hơn với người nghe. Với lần trở lại này, Hurt to Hurt đặt mục tiêu đưa Lemon Tang vào danh sách những ca khúc được khán giả nghe nhiều trong mùa hè. Đồng thời, nhóm tiếp tục củng cố hình ảnh trẻ trung, giàu năng lượng và có màu sắc riêng trong thế hệ K-pop mới.

Vừa rồi là ca khúc Limentang do nhóm nhạc K-pop nữ Heart to Heart trình bày. Bài hát này cũng đã kết thúc chương trình thông tin âm nhạc quốc tế hôm nay. Biên tập viên Hoàng Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.

0: thông tin quảng cáo.
1: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
2: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
1: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
2: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps đến 1 Gbps, đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
1: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
2: Hotline 1800 8168.
3: Thông tin tòa án.
4: Tòa án nhân dân khu vực 2 Ninh Bình thông báo cho bà Nguyễn Thị Thu Hằng, sinh năm 1965, nơi cư trú cuối cùng số nhà 65, đường Đô Đốc Long, tổ 5, phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình, biết bà Nguyễn Thị Thu Hằng phải có mặt tại trụ sở tòa án nhân dân khu vực 2 Ninh Bình để giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Trinh, sinh năm 1960, địa chỉ số nhà 73, đường Đô Đốc Long, tổ 5, phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình, bị đơn là bà Nguyễn Thị Thu Hằng. Thời gian cụ thể như sau: tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 14

0: kế yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giữ nguyên đơn là ông Phạm Khắc Tớn, sinh năm 1961, địa chỉ thôn Anh, xã Ít Kiêu, thành phố Hải Phòng, bị đơn là bà Phạm Thị Trấn, sinh năm 1961, địa chỉ khu dân cư Trầm, xã Gia Lộc, thành phố Hải Phòng. Nay tòa thông báo cho các đương sự và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn Đức Khái, sinh năm 1962, có thông tin đã mất, ông Nguyễn Đức Từ, sinh năm 1970, có thông tin là đã mất. Hàng thừa kế thứ nhất của ông Khái, ông Từ gồm vợ và các con, bà Nguyễn Thị Túy, sinh năm 1966, ông Nguyễn Đức Hiền, sinh năm 1968, địa chỉ thôn Xê Nhắc, xã Đinh Văn, tỉnh Lâm Đồng, là con của bà Phạm Thị Tiêm, sinh năm 1927 đã mất, địa chỉ thôn Cầu Lâm, xã Trường Tân, thành phố Hải Phòng. Nếu ông Nguyễn Đức Khái, ông Nguyễn Đức Từ còn sống hoặc vợ con các ông nếu đã mất, bà Nguyễn Thị Túy, ông Nguyễn Đức Hiền biết được thông báo này thì liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 11 Hải Phòng để giải quyết vụ việc chia thừa kế đối với phần đất của ông Phạm Khắc Huấn, yêu cầu hủy giấy chứng nhận cấp cho bà Trấn, bà Hân và bà Hận, tranh chấp quyền sử dụng đất, tranh chấp ngõ đi chung. Nếu ai có được tin tức về ông Nguyễn Đức Khái, ông Nguyễn Đức Từ, bà Nguyễn Thị Túy và ông Nguyễn Đức Hiền thì thông báo cho Tòa án Nhân dân khu vực 11 Hải Phòng biết.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hà Nội đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, bị đơn Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu kim loại màu Việt Nam, địa chỉ số 1 ngõ 3 Trần Quý Kiên, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, người đại diện theo pháp luật, ông Đỗ Việt Trung, giám đốc, sinh năm 1979, sinh sống tại địa chỉ 234T2 Bắc Nghĩa Tân, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội. Nay tòa án yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu kim loại màu Việt Nam có mặt tại địa chỉ số 6 dãy L, tập thể văn hóa nghệ thuật, tổ 25, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, nay là phường Phú Diễn, Hà Nội, vào hồi 9 giờ ngày 23 tháng 7 năm 2026 để chứng kiến việc xem xét thẩm định tại chỗ tài sản thế chấp trong vụ việc. Yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu kim loại màu Việt Nam có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hà Nội để tham gia tố tụng tại phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào hồi 9 giờ ngày 24 tháng 7 năm 2026 và lần 2 vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 27 tháng 7 năm 2026. Trong trường hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu kim loại màu Việt Nam vắng mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hà Nội sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
0: Tòa án Nhân dân khu vực 12 Hà Nội thông báo cho bà Chu Thị Thuận, sinh năm 1981, địa chỉ cư trú cuối cùng, thôn Cống Khê, xã Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Bà Thuận vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1995 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Chu Thị Thuận liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 12 Hà Nội để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích của bà Vũ Thị Len đối với bà Thuận trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo. Nếu không có tin tức của bà Chu Thị Thuận thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Câu chuyện văn hóa.
3: Câu chuyện văn hóa. Thu Hà và những người thực hiện chương trình Câu chuyện văn hóa hôm nay xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, mỗi thời đại đều có những quy tắc để cộng đồng cùng chung sống. Nếu pháp luật là khuôn khổ chung của quốc gia thì hương ước từ lâu là những cam kết mang tính tự nguyện của mỗi cộng đồng dân cư, góp phần gìn giữ nếp sống, nuôi dưỡng tình làng nghĩa xóm và tạo nên bản sắc riêng của từng vùng quê Việt Nam. Từ bao đời nay, những bản hương ước không chỉ quy định cách ứng xử giữa người với người mà còn lưu giữ những chuẩn mực đạo đức, những phong tục tốt đẹp và cả tinh thần tự quản của mỗi làng quê Việt Nam. Đó là nơi cộng đồng cùng nhau thống nhất những điều nên làm, những điều cần gìn giữ để xây dựng một cuộc sống hài hòa, gắn kết. Ngày nay khi đời sống xã hội có nhiều đổi thay, hương ước cũng đứng trước những yêu cầu phải được bổ sung, điều chỉnh để phản ánh những chuẩn mực mới của xã hội hiện đại nhưng vẫn giữ được hồn cốt văn hóa đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Vậy làm thế nào để hương ước vừa là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, vừa trở thành nền tảng xây dựng cộng đồng văn hóa trong giai đoạn phát triển mới? Đó cũng là nội dung chương trình Câu chuyện văn hóa hôm nay với chủ đề Hương ước thời hiện đại, giữ hồn làng trong không gian mới. Xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời cùng tham gia bàn luận với chúng ta ngày hôm nay là giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh, Viện Văn hóa Nghệ thuật Thể thao và Du lịch Việt Nam ạ.
4: Xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV2. Chào biên tập viên Thu Hà.
3: Vâng, rất là cảm ơn giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh đã dành thời gian tham gia chương trình cùng VOV2 ạ. Thưa giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh, khi nhắc đến hương ước thì nhiều người thường nghĩ đó chỉ là những cái quy định của làng quê xưa. Là một người đã hơn nửa thế kỷ nghiên cứu về các vấn đề văn hóa thì theo ông, nếu mà nhìn từ góc độ văn hóa thì hương ước nên được hiểu như thế nào trong bối cảnh xã hội thay đổi ngày nay ạ?
4: Vâng, trong bối cảnh xã hội hiện nay thì hương ước ấy, nếu tiếp cận từ góc nhìn văn hóa có lẽ nên hiểu đây là cái bộ quy tắc ứng xử do chính một

0: cộng đồng dân cư nhất định bàn bạc thống nhất xây dựng và đặc biệt là tự nguyện tuân thủ để mà điều chỉnh các cái quan hệ trong cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng đời sống văn minh và góp phần quản lý xã hội ở cơ sở. Cũng trên cơ sở chắc chắn là phải phù hợp với hiến pháp và pháp luật của nhà nước.
1: Và theo thống kê của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ý, thì tính đến cuối năm 2025 thì cả nước có gần 90.000 bản hương ước, quy ước đã được công nhận và đưa vào thực hiện tại các cộng đồng dân cư. Trong đó thì có những cái bản hương ước được kế thừa những cái bản hương ước có lịch sử có tới hàng trăm năm. Theo giáo sư thì điều gì khiến có những cái giá trị trong hương ước lại có sức sống lâu như vậy?
0: Vâng, nếu nhìn về thực tiễn hiện tồn của hương ước ở tại các làng bản trên phạm vi cả nước ý, thì có thể nhận thấy rằng là từ 2018 trở về trước ý, thì trong làng bản ở các vùng quê trên khắp các tỉnh thành thì đã tồn tại song song hai cái loại hương ước. Một là những cái bản hương ước mà nó đã ra đời nhiều trăm năm, hương ước mang tính truyền thống ở các làng bản.
1: Vâng.
0: Thứ hai là những cái quy tắc văn hóa mới mới được biên soạn trong cái từ khi nước mình bước vào cái chế độ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.
1: Vâng.
0: Nhưng mà sau đến năm 2018 ấy, thì Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành cái quyết định số 22 về vấn đề xây dựng hương ước quy ước văn hóa mới. Và chính vì vậy mà tất cả các làng bản ấy theo cái sự chỉ đạo của chính quyền địa phương và các nhà quản lý văn hóa ấy, đã triển khai để xây dựng các cái bản hương ước văn hóa quy ước văn hóa mới cho các làng bản.
1: Vâng.
0: Chính vì vậy mà trên phạm vi cả nước ấy, theo thống kê là khoảng 90.000 làng bản thì theo chỉ đạo của chính quyền ở các địa phương ấy, thì chúng ta cũng đã có được trong khoảng gần 90.000 cái bản hương ước quy ước văn hóa mới.
1: Vâng.
0: Và trong đó thì chúng tôi thấy là rất nhiều cái bản hương ước truyền thống đã có tuổi đời vài trăm năm ấy, thì vẫn luôn luôn được các soạn giả là các thành viên trong cộng đồng ấy được chỉ đạo biên soạn thì đã lựa chọn kế thừa những cái nét phong tục tập quán tốt đẹp của các cái bản hương ước cũ.
1: Vâng.
0: Chính vì vậy mà có thể nói rằng là rất nhiều bản hương ước cũ ấy, do nó hàm chứa các cái giá trị văn hóa ứng xử với tự nhiên, ứng xử với xã hội, ứng xử với con người với nhau ấy, thì những cái nét ứng xử tốt đẹp tích cực này ấy, nó trở thành những cái bản sắc văn hóa và nó được các cái thế hệ sau kế thừa và phát triển. Vì vậy mà rất nhiều bản hương ước ấy, mặc dù trong cái bối cảnh xã hội hiện đại có nhiều cái biến chuyển mới thì vẫn được tồn tại để kế thừa ở những cái cấp độ, mức độ và phạm vi khác nhau.
1: Vâng, như vậy là những cái giá trị tốt đẹp vẫn được vun bồi từ thế hệ này sang thế hệ khác, phải không
0: Chính
1: ạ?
0: xác,
1: Và
0: vâng.
1: như giáo sư Bùi Quang Thanh vừa phân tích thì giá trị lớn nhất của hương ước không chỉ nằm ở những cái điều khoản được viết ra mà chính là những cái giá trị cốt lõi của nó. Nếu mà chọn ra ba cái giá trị cốt lõi nhất mà hương ước truyền thống để lại cho xã hội hôm nay thì theo giáo sư đó là những cái giá trị nào?
0: Vâng, nếu mà nhìn vào cái nội dung của các bản hương ước ấy, thì cái mẫu số chung ấy, thì nó đều xoay quanh những cái đề cập đến những cái vấn đề liên quan đến cái đời sống sinh hoạt của cộng đồng, xoay quanh các cái cặp quan hệ từ phạm vi gia đình, phạm vi dòng họ đến phạm vi làng xóm. Thì cái những cái điều quy định mang tính quy ước ấy đối với cộng đồng ấy thì nó có 70 điều. Thế nhưng mà cốt lõi lại thì chúng ta có thể thấy được những cái giá trị nó tồn đọng ở ba loại, tôi cho là ba thứ. Thứ nhất ý, là nó đảm bảo được cái tính cấu kết cộng đồng, mà nó gọi là nó là cốt lõi cho cái quá trình xây dựng đoàn kết cộng đồng dân tộc, đặc biệt là các cái địa bàn miền núi ý, có cái cư trú đan xen của cộng đồng các dân tộc khác nhau ý, thì cái tính cấu kết cộng đồng ở đây nó có cái vai trò rất quan trọng. Cái thứ hai ý, là tinh thần tự quản của cộng đồng, bởi vì là bên cạnh hiến pháp và pháp luật của nhà nước ban hành ấy, mang tính pháp lý cao nhất tầm quốc gia thì hương ước ấy, nó đảm bảo cái tính tự quản, mà cái này lại càng đặc biệt quan trọng trong xã hội truyền thống, tức là trong cái xã hội phong kiến với các cái triều đại độc lập tự chủ ấy, thì cái văn hóa hạt nhân ấy, đó là văn hóa làng, và vì vậy mà mỗi làng ấy bao giờ nó có cái tính khép kín, và hương ước ấy chính là những cái quy ước mang tính khép kín để con người ứng xử với tự nhiên xã hội và ứng xử với nhau. Và cái thứ ba ấy, đó là cái ý thức trách nhiệm. Cái này nó đòi hỏi cái tính tự giác, bởi vì cộng đồng cử người biên soạn ra hướng ước

0: rồi góp ý xây dựng, nhưng đồng thời ấy, lại biểu quyết để mà đồng thuận tuân thủ những quy ước ấy. Thì qua quá trình ấy thì cộng đồng lại tự quản lý với nhau ở trong cái phạm vi không gian văn hóa gia đình, không gian văn hóa tâm linh, không gian văn hóa sinh kế và không gian văn hóa sinh hoạt xã hội. Đấy, thì tôi cho là ba cái tinh thần cộng đồng, tinh thần tự quản và cái ý thức trách nhiệm ấy, đấy là những cái vấn đề cốt lõi bao giờ cũng phải hàm chứa ở trong nội dung của các cái điều luật được ghi trong hương ước và quy ước văn hóa.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, hương ước thì có thể được ghi trong những trang văn bản, nhưng mà giá trị của hương ước chỉ thực sự được khẳng định khi trở thành nếp nghĩ, cách ứng xử và sự tự giác của mỗi người dân trong cộng đồng, như là phân tích của giáo sư Bùi Quang Thanh. Ở nhiều làng quê hôm nay thì dù cuộc sống đã có nhiều đổi thay, những điều tốt đẹp được gìn giữ qua hương ước vẫn đang hiện diện trong từng việc làm giản dị hàng ngày, từ việc giữ gìn môi trường, xây dựng đời sống văn hóa đến giữ gìn tình làng nghĩa xóm và phát huy tinh thần đoàn kết. Phóng sự do phóng viên VOV2 thực hiện mới đây, mời quý vị và giáo sư Bùi Quang Thanh cùng nghe.
2: Làng Cự Đà, xã Bình Minh được biết đến là một trong những ngôi làng cổ ở ngoại ô Hà Nội, với vẻ bình yên, phong quang, sạch sẽ. Con người sống với nhau hài hòa, người lớn gặp nhau dừng lại hỏi thăm, trẻ nhỏ lễ phép với các bậc cao niên. Nét sống bình dị ấy, những giá trị ấy được lưu giữ trao truyền qua nhiều thế hệ, không chỉ bằng phong tục tập quán mà còn bằng những bản hương ước từ lâu đời của làng. Ông Nguyễn Đăng Tuân, một người cao tuổi trong làng, chia sẻ.
3: Hương ước này của các cụ để lại cũng đã hơn 100 năm. Chúng tôi rất phấn khởi được các cụ để lại. Đây là cái văn hóa của làng, cái di sản của làng để lại. Thế thì nó có giá trị rất là lớn trong cái việc sinh hoạt của làng. Mọi người đều tuân theo.
2: Cũng như làng Cự Đà, đông đảo người dân thổ khối ở phường Long Biên, Hà Nội cũng rất tự hào về hương ước của làng. Theo ông Nguyễn Văn Đạt, một người uy tín trong làng, bản hương ước của làng thổ khối không chỉ là những quy định về nếp sống mà còn lưu giữ tri thức dân gian và những chuẩn mực đạo đức đã được cộng đồng chắt lọc qua thời gian. Có lẽ vì được hình thành từ chính sự đồng thuận của cộng đồng nên bản hương ước vẫn giữ nguyên sức sống qua hàng trăm năm.
4: Hương ước là có đến 58 vị chức sắc và các phụ lão trong làng cùng ký tên và điểm chỉ, tập hợp rất nhiều trí tuệ. Cho nên cái bản hương ước rất là hay và nó phục vụ đáp ứng cái đời sống cộng đồng chứ nó còn tồn tại lâu dài.
2: Cuộc sống đổi thay, hương ước cũng được bổ sung những nội dung mới để phù hợp với yêu cầu phát triển của từng địa phương. Ở thôn Tảo Dương, xã Dân Hòa, Hà Nội, hương ước đã tạo được hiệu quả đáng kể trong việc xây dựng nếp sống văn hóa ở cơ sở, để đến hôm nay, nơi đây trở thành một trong những địa phương dẫn đầu của thành phố về việc xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu, làng văn hóa nâng cao. Ông Trần Minh Thuật cho biết.
5: Trong quy ước chúng tôi bây giờ ghi rõ là thế này, xây dựng nông thôn mới phải đồng hành với lại xây dựng cái nền văn hóa lành mạnh, tuyên truyền đến từng người dân về trách nhiệm, nghĩa vụ và bảo vệ môi trường sống để làm sao để đường làng ngõ xóm luôn sáng, xanh, sạch đẹp. Thì mỗi một tuần có hai buổi vào cuối tuần, mỗi gia đình ít nhất là phải cử một người ra để cùng với nhân dân làm công tác tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm và các khu vực công cộng. Cái này đã được đưa vào quy ước làng văn hóa.
2: Điều đáng quý là dù có thêm những quy ước mới về xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường hay xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần cốt lõi của hương ước vẫn không thay đổi. Ở nhiều địa phương, hương ước còn góp phần làm thay đổi cách nghĩ, cách làm của người dân. Những hủ tục dần được loại bỏ, những tập quán văn minh từng bước được hình thành. Sự thay đổi ấy không đến từ những mệnh lệnh hành chính mà bắt đầu từ sự đồng thuận, từ quá trình kiên trì vận động để mỗi người dân cùng hiểu, cùng thực hiện và trở thành nét đẹp văn hóa của mỗi cộng đồng. Và đó cũng là lý do để những giá trị được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hương ước không chỉ nằm trên những trang giấy mà hiện diện trong cách con người ứng xử. Có những giá trị không được trao truyền bằng những bài học lớn lao mà bắt đầu từ lời chào, từ con đường sạch sẽ, từ sự sẻ chia giữa những người cùng chung một ngôi làng. Có lẽ đó cũng là sức sống bền bỉ nhất, giá trị nhất của hương ước.
1: Thưa giáo sư Bùi Quang Thanh, từ thực tế ở những làng quê cổ thì cho thấy là hương ước không chỉ góp phần gìn giữ trật tự cộng đồng mà còn nuôi dưỡng ký ức văn hóa của mỗi làng quê, phải không ạ? Và theo giáo sư thì nếu mà chỉ giữ nguyên những cái điều cũ thì liệu có còn đủ cái sức sống trong đời sống hôm nay hay không?
0: Vâng, qua theo dõi cái phóng sự rất là ngắn gọn nhưng lại khái quát và thực ra lại có cả những cái chi tiết rất cụ thể từ Cự Đà, Thổ Khối, vân vân. Thì những cái làng cổ này ấy, nói riêng ấy, và hàng nghìn hàng vạn cái làng

0: khác ấy, nói chung ở trên phạm vi cả nước ấy, thì chúng ta có thể thấy rằng là cái hương ước ấy, nó là một cái di sản của cộng đồng, di sản văn hóa cộng đồng, nhưng đồng thời nó cũng là một cái thứ mà nó gìn giữ được các cái bóng dáng, những cái nét văn hóa rất tốt đẹp trong quá trình ứng xử của con người trong phạm vi cộng đồng này. Nó gắn với các cái không gian cư trú, không gian tâm linh, không gian sinh kế và không gian sinh hoạt cộng đồng nói chung. Và nó cũng chính là một cái thiết chế văn hóa. Thế thì như tôi đã nói là cái xã hội truyền thống Việt Nam ấy, thì cái hạt nhân ấy là văn hóa làng. Vì vậy mà trong văn hóa làng ấy thì cái hương ước nó góp phần nó bảo lưu được những cái nét mang tính chuẩn mực của một con người trong cái chế xã hội truyền thống, đó là trong cái cặp quan hệ giữa vợ chồng, bố mẹ con cái, ông bà cháu chắt, rồi quan hệ anh em, quan hệ thầy trò, rộng hơn là quan hệ trong dòng họ, và rộng ra nữa là quan hệ nhà trường và quan hệ xã hội. Chính cái nét đẹp văn hóa này trong quá trình ứng xử nó đã trở thành những cái chuẩn mực trong xã hội truyền thống. Nhưng đương nhiên khi xã hội phát triển ấy, đặc biệt là đối với đời sống của chúng ta hôm nay ấy, thì bên cạnh những cái phát triển về kinh tế thì nó phát triển về mối quan hệ trong quá trình hội nhập của làng này với làng khác, của xã này với xã khác, và rộng hơn cả đó là hội nhập toàn cầu. Thế thì chúng ta thấy là cái khép kín của cái làng quê ngày xưa mà nó được gắn với cái hương ước ấy, nó rất chật hẹp và không còn đảm bảo được cái đời sống vốn có của cơ sở nữa, mà nó bắt buộc phải tiếp nhận thêm những cái biến đổi trong cái đời sống hiện đại.
1: Vâng.
0: Do vậy mà với cái đời sống hiện nay thì chắc chắn là không thể giữ một cách nguyên vẹn cái hương ước cũ, mà nó luôn phải lựa chọn để kế thừa những cái phong tục tập quán, những cái nét tốt đẹp của cái đời sống, cái ứng xử văn hóa cũ, để mà đưa vào kết hợp với những cái nét văn hóa mới, nó gắn với văn minh. Chúng ta không phải chỉ xây dựng văn hóa, mà chúng ta phải xây dựng cuộc sống văn minh. Tiếp thu được những khoa học công nghệ hiện đại. Như thế là cái quá trình chuyển biến của cái chương trình nông thôn mới nó đã là một cái minh chứng rất rõ ràng cho cái sự biến chuyển trong đời sống hiện đại. Và vì vậy mà hương ước, quy ước văn hóa mới phải phản ánh được những cái mối quan hệ tự quản trong cộng đồng hiện nay, với cái tinh thần đoàn kết, tinh thần tự quản và cái ý thức trách nhiệm.
1: Vâng, và hiện nay thì chúng ta đang tiếp tục thực hiện việc sáp nhập đơn vị hành chính thôn làng. Nhiều người lo ngại đây không chỉ là một câu chuyện về tổ chức bộ máy đâu, mà còn tác động đến đời sống văn hóa cộng đồng. Theo giáo sư thì điều này sẽ tác động như thế nào đến việc xây dựng và thực hiện hương ước?
0: Vâng, tôi cho là trong hiện nay ấy, đã và đang diễn ra cái quá trình sáp nhập các đơn vị hành chính. Một thôn, có thể một thôn có nhiều làng sáp nhập lại, vân vân. Thì đương nhiên là cái việc tổ chức bộ máy này ấy, nó sẽ có những cái tác động ở những cái mức độ, cấp độ khác nhau. Thế nhưng mà chúng ta nên nhìn vào ấy, cái tác động này ấy, là tác động tích cực là chủ yếu hay tiêu cực là chủ yếu. Thì trước hết là về mặt tích cực ấy, là nó làm cho cái sức mạnh của cộng đồng, cộng hưởng văn hóa giữa các làng với nhau trong sinh hoạt lễ hội, trong sinh hoạt quan hệ về khuyến học, quan hệ với các cái hội hè, các cái hội tổ chức, hội đoàn vân vân ấy, nó mạnh thêm. Và chính mạnh thêm ấy, thì nó tạo ra một cái sức mạnh mềm văn hóa trong quá trình thực hiện các cái quá trình đoàn kết trong cộng đồng, giải quyết các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, rồi đóng góp cho nhà nước vân vân. Thế nhưng mà tất nhiên nó cũng có những cái ảnh hưởng nhất định của nó. Ảnh hưởng là gì? Tức là một cái bộ phận làng trước đây khép kín, bây giờ lại phải mở rộng cái mối quan hệ để làm quen với các làng khác, thì ngay cái văn hóa của một cái làng nhất định ấy, thì có thể nó hơi vênh với văn hóa của làng bên cạnh. Thế chính vì vậy mà nó đang đòi hỏi ấy, là quá trình xây dựng hương ước này ấy, anh phải tôn trọng cái bản sắc văn hóa làng của từng làng. Và chính vì vậy mà cái việc cần phải sửa đổi để theo cái hướng là duy trì những cái nét văn hóa tích cực. Thứ hai nữa là phải điều chỉnh để làm sao kế thừa cái tốt đẹp có chọn lọc, nhưng đồng thời cũng phải là dung hòa được các cái nhu cầu văn hóa, dung hòa các cái mối quan hệ ứng xử giữa làng A với làng B vân vân, rồi vấn đề tạo ra những cái sự gắn kết trong cộng đồng dân cư và bảo vệ di sản của từng cộng đồng, tôn trọng di sản của cộng đồng, đặc biệt là đối với các cái địa phương mà có cái sự cộng cảm, cộng cư, cộng mệnh của đồng bào các dân tộc khác nhau đan xen với nhau. Thì chính vì thế mà cần phải quan tâm để trong khi xây dựng những cái hương ước mới nó phải phù hợp với cái quá trình sát nhập đơn vị hành chính mang danh mới, nhưng cái hàm chứa cái bản chất bên trong ấy nó vẫn giữ được cái nét văn hóa đẹp của các làng.
1: Vâng, tuy nhiên thì cùng với cái sự cộng hưởng văn hóa như là giáo sư vừa phân tích thì cũng nhiều người băn khoăn là khi mà có nhiều làng có lịch sử, phong tục, hương ước khác nhau cùng thuộc một cái đơn vị hành chính mới thì liệu bản sắc của từng cộng đồng có bị pha loãng không?
0: Thực ra ấy, thì mỗi một làng ấy, người dân bao giờ nó có ý thức về cái địa bàn cư trú của người ta. Cho nên tôi mới nói là khi xây hương ước ấy, anh luôn luôn phải hướng đến cái tôn trọng cái bản sắc văn hóa của từng làng. Và giữa các làng ấy, nếu mà anh giáo dục cho con người ấy, như cái những cái cốt lõi là cái ý thức trách nhiệm và cái tính tự quản của cộng đồng ấy, anh giáo dục nâng cao ý thức của người ta ấy, thì anh ở làng A anh tôn trọng làng B thì ngược lại chắc chắn làng B người ta cũng sẽ tôn trọng làng A. Và chính vì vậy mà cần phải tôn trọng cái di sản văn hóa mang bản sắc từng làng nói riêng. Và cái quan trọng nữa ấy, đó là anh phải khai thác cái thế mạnh, cái đẹp, cái tích cực của cái bản sắc văn hóa đấy để mà xây dựng một cái nền văn hóa cộng đồng nói chung mà nói chung. Và đặc biệt là có thể có những cái phong tục tập quán ở làng A nó không hoàn toàn giống với làng B, thế nhưng mà anh làm sao để nâng cao cái nhận thức để người ta thấy được là tôi vẫn giữ cái bản sắc của làng tôi nhưng tôi tôn trọng cái bản sắc của làng anh, và chính vì vậy người ta xây tạo được cái khối đoàn kết ở cộng đồng cơ sở.
1: Vâng, tức là phát huy thế mạnh văn hóa của mỗi làng để tạo ra một cái sự cộng hưởng văn hóa và tạo ra sức mạnh mềm cho văn hóa,
0: vâng,
1: không ạ? Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể thấy hương ước không phải là một văn bản bất biến, cũng như đời sống cộng đồng luôn vận động và đổi thay. Hương ước muốn tiếp tục phát huy giá trị thì cũng cần được bổ sung, điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn, nhưng vẫn giữ gìn được những giá trị cốt lõi đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Hương ước có thể được sửa đổi, bổ sung theo từng giai đoạn phát triển xã hội, nhưng mà điều quan trọng hơn cả không nằm ở việc thêm hay bớt bao nhiêu điều khoản, mà là làm sao để mỗi quy ước đều xuất phát từ nhu cầu của cộng đồng, được người dân đồng thuận và tự nguyện thực hiện. Đó cũng là ý kiến của một số nhà nghiên cứu văn hóa bày tỏ khi bàn về hương ước trong bối cảnh hiện nay. Xin mời giáo sư Bùi Quang Thanh và quý vị thính giả cùng nghe.
2: Hương ước không lỗi thời nếu như nó phù hợp với đời sống. Thế nhưng mà hương ước không thể áp dụng làng này cho làng kia, mà cũng không phải áp dụng thời gian này cho thời gian kia. Thứ hai, cũng không thể có cái quy định cái hương ước ấy nó lại sống mãi với thời gian. Cũng như bây giờ chúng ta xây dựng những hương ước hay những quy định thì chúng ta cũng phải phù hợp với điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, đương thời.
3: Tôi nghĩ là chúng ta sẽ phải đánh giá thường xuyên cái việc thực hiện hương ước thì chúng ta sẽ biết là cái điểm nào được hay chưa được để chúng ta điều chỉnh. Một điểm nữa mà tôi nghĩ rằng là rất là quan trọng ấy, là hương ước không được quá tỉ mỉ, quá chi tiết. Đôi khi chúng ta quy định quá nhiều điều chi tiết thì lại không thực hiện được. Câu hỏi chúng ta làm hương ước để cho ai? Để cho thế hệ mai sau. Đừng quên đi cái mà cha ông đã làm. Một trong những mục tiêu như thế. Vì vậy cho nên chúng ta cũng cần nhìn cái khía cạnh mở rộng và nó thay đổi. Và hương ước hay là chính sách văn hóa chỉ có thể sống được, chỉ có thể thực tiễn khi gắn với đời sống của người dân. Và họ thấy thật sự cần thiết, họ thấy họ được tôn trọng, họ thấy họ tự hào, họ thấy họ gắn bó thì họ mới thực hiện. Còn nếu không thì nó chỉ nằm trên giấy mà thôi.
4: Thì nhiều bản hương ước hiện nay vẫn thiên về những quy định cấm hoặc là xử lý vi phạm. Tôi nghĩ rằng hương ước thời hiện đại nên dành nhiều hơn cho việc khuyến khích những hành vi tích cực. Chẳng hạn như là biểu dương những gia đình gìn giữ di sản, những người tích cực bảo vệ môi trường, những thanh niên tham gia hoạt động cộng đồng hay là những tấm gương học tập suốt đời.
1: Thưa giáo sư Bùi Quang Thanh, ông có suy nghĩ gì với những ý kiến vừa rồi ạ? Và theo giáo sư thì đổi mới hương ước nên được hiểu là thay đổi nội dung hay là kế thừa để viết tiếp những cái giá trị phù hợp với thời đại?
0: Vâng, sau khi nghe một số ý kiến phát biểu của các nhà quản lý văn hóa rồi của các nhà nghiên cứu khoa học ấy, thì tôi thấy là các ý kiến ấy, mỗi người tiếp cận góc độ khác nhau nhưng mà đều chung quy lại ấy, là đều nhìn nhận đánh giá hương ước một cách rất là phù hợp với cái thực tế đang đã và đang đặt ra. Thì tôi nghĩ rằng là đối với các cái ý kiến này ấy, thì tôi đồng ý là vấn đề hương ước ấy không thể cố định một chỗ. Hai là hương ước không thể sử dụng của chung tất cả các làng, mà mỗi một làng nó có cái đặc điểm, cái bản sắc riêng. Thì cái này chúng ta thấy rất rõ là trong cái quy định số 22 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tháng 5 năm 2018 về vấn đề xây dựng hương ước quy ước văn hóa mới

0: thì trong đó ấy, là cái quyết định của Thủ tướng đã chỉ dẫn rất rõ từ tên gọi cho đến những cái vấn đề cần phải kế thừa trong cái phong tục tập quán tốt đẹp của cũ như thế nào, và hướng đến những vấn đề gì mới ở trong cái bối cảnh xã hội hiện nay. Như thế là chúng ta thấy là những cái chỉ dẫn này ấy, nó cũng rất hợp phù hợp với những cái ý kiến mà các vị vừa nêu. Thì tôi rất đồng thuận với cái ý kiến là ương ước truyền thống ấy, thường thường chỉ quan tâm đến vấn đề là cấm kỵ hoặc xử lý các vi phạm, ta tạm gọi là các chế tài. Thế nhưng mà cái hương ước mới thì chúng ta phải mở rộng ra cái tầm bao quát thêm về vấn đề khuyến học, khuyến tài, về vấn đề đóng góp cho cái thành tích của cộng đồng nói chung, xây dựng đời sống sinh kế, bảo vệ, bảo tồn cái, và phát huy, khai thác các cái giá trị di sản để mà hoặc là để giáo dục cho con cháu, hoặc là để phát triển du lịch, hoặc là để tham gia vào quá trình phát triển về công nghiệp văn hóa.
1: Bổ sung giá trị mới
0: thì tôi cho là bên cạnh cái việc kế thừa những cái nét đẹp văn hóa như tôi đã từng nói để mà xây dựng trong cái mới thì cũng phải nêu ra viết tiếp lựa chọn các cái giá trị mới nó mới xuất hiện để mà đưa vào nó phù hợp với cái thời đại, và quan trọng ấy là anh vẫn phải phù hợp với hiến pháp và pháp luật của nhà nước.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như phân tích của giáo sư Bùi Quang Thanh và thực tế hiện nay cho chúng ta thấy rằng địa giới hành chính có thể được điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu phát triển, nhưng những giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ thì cần được gìn giữ bằng sự đồng thuận và trách nhiệm của cả cộng đồng. Một bản hương ước chỉ thực sự có giá trị khi cộng đồng vẫn còn nhận ra mình ở trong đó, vẫn cùng nhau xây dựng và cùng nhau sống theo những điều mình đã cam kết. Một bản hương ước hôm nay không chỉ còn là những quy ước của một làng quê, mà cần trở thành sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại, là sự hài hòa giữa pháp luật với những chuẩn mực văn hóa, giữa ký ức cộng đồng với khát vọng phát triển, để sau mỗi lần thay đổi về tổ chức hành chính, điều còn lại không chỉ là một đơn vị quản lý mới, mà còn là một cộng đồng vẫn nhận ra mình trong những giá trị đã được trao truyền từ bao đời. Bởi hương ước không chỉ là văn bản quản lý cộng đồng mà còn là nơi lưu giữ ký ức, bản sắc và sự cố kết của làng Việt trong một không gian hành chính mới. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh đã tham gia chương trình. Những người thực hiện chương trình: Thu Hà, Minh Tâm, Diệu Linh, chỉ đạo sản xuất Trương Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: Thông tin tòa án.
3: Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đang thụ lý việc tranh chấp quyền sử dụng đất và hủy quyết định cá biệt giữa nguyên đơn bà Nguyễn Thị Bình, tên gọi khác Võ Thị Bình, sinh năm 1963, bị đơn ông Võ Khắc Lương, sinh năm 1948, đã mất, và bà Nguyễn Thị Kính, sinh năm 1948, đều trú tại xóm 3, xã Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc, nay là xóm 21, xã Phúc Lộc, tỉnh Nghệ An. Nay tòa án triệu tập người thừa kế hợp pháp theo quy định của ông Võ Khắc Lương là chị Võ Thị Khánh sinh năm 1977, chị Võ Thị Thư sinh năm 1984, chị Võ Thị Thúy sinh năm 1987 là các con của ông Võ Khắc Lương và bà Nguyễn Thị Kính, đều trú tại Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An để tham gia giải quyết vụ án, trình bày ý kiến và tham gia phiên tòa sơ thẩm lần thứ nhất vào lúc 8 giờ ngày 24 tháng 8 năm 2026, lần thứ hai vào lúc 8 giờ ngày 11 tháng 9 năm 2026. Trong trường hợp những người kế thừa quyền nghĩa vụ tố tụng của ông Võ Khắc Lương không có mặt, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Phú Thọ thông báo cho ông Phan Văn Minh, sinh năm 1959, địa chỉ cư trú cuối cùng, khu 5 xã Chí Tiên, huyện Thanh Hóa, tỉnh Vĩnh Phúc, nay là khu 5 xã Chí Tiên, tỉnh Phú Thọ. Ông Minh vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1987 đến nay không có tin tức. Nay ông Phan Văn Minh ở đâu? Liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 3 Phú Thọ để giải quyết việc yêu cầu tuyên bố một người mất tích của bà Hà Thị Liên đối với ông. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của ông Phan Văn Minh thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Lạng Sơn đang thụ lý vụ việc ly hôn giữa nguyên đơn chị Đàm Thị Liễu sinh ngày 13 tháng 1 năm 1991, bị đơn anh Nguyễn Thanh Tùng sinh ngày 28 tháng 7 năm 1987, nơi thường trú thôn Hoàng Thượng, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn. Nay tòa án yêu cầu anh Tùng có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 1 Lạng Sơn để viết bản tự khai. Tòa án tiến hành lấy lời khai về việc giải quyết vụ việc đúng 8 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2026 và lần 2 vào đúng 8 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2026. Tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải, lần 1 đúng 8 giờ ngày 3 tháng 8 năm 2026, lần 2 đúng 8 giờ ngày 7.

0: 7 tháng 8 năm 2026, tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 1 đúng 8 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2026, lần 2 đúng 8 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2026.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Nội đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng giữ nguyên đơn là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiên Phúc Vinh, địa chỉ số 379/2A, khu dân cư Đông An, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh. Người đại diện theo pháp luật ông Hoàng Văn Tuyên, giám đốc công ty, bị đơn là công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Dương, nay là công ty cổ phần đầu tư sản xuất tổng hợp Thái Dương, địa chỉ số 2 Nam Tràng, tức là 186 Trấn Vũ, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Đại diện theo pháp luật ông Dương Anh Tuấn, giám đốc, nay toán thông báo cho công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Dương, nay là công ty cổ phần đầu tư sản xuất tổng hợp Thái Dương, đại diện theo pháp luật là ông Dương Anh Tuấn, giám đốc, đang ở đâu, về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Nội để giải quyết vụ việc. Hết hạn nêu trên, nếu những người được thông báo không đến Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Nội để giải quyết vụ việc, thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.
0: Tòa án Nhân dân khu vực 9 Phú Thọ đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn công ty cổ phần Jupiter AMC và bị đơn anh Lê Anh Tú sinh năm 1986 và chị Lê Thị Huệ sinh năm 1993, địa chỉ thôn Đỗ, xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ. Tài sản thế chấp là xe ô tô nhãn hiệu Mazda 3, biển kiểm soát 88A21416. Theo hợp đồng thế chấp đã ký giữa Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng và anh Tú, chị Huệ, nay tòa án yêu cầu anh Lê Anh Tú và chị Lê Thị Huệ có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 9 Phú Thọ để tham gia phiên họp kiểm tra về giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 20 tháng 7 năm 2026, tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ việc lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 17 tháng 8 năm 2026, lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2026.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Thái Nguyên thông báo cho ông Nguyễn Văn Thức, sinh năm 1951, nơi cư trú cuối cùng, xóm Hiệp Đồng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, nay là tổ dân phố Hiệp Đồng, phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Ông Thức bỏ nhà đi từ ngày 6 tháng 12 năm 1990 đến nay không có tin tức. Nay ông Thức ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 2 Thái Nguyên để giải quyết việc chị Nguyễn Thị Thủy có đơn yêu cầu tuyên bố ông mất tích trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo. Nếu không có tin tức của ông Nguyễn Văn Thức thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở.
0: Sóng mở.
2: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay khu vực Bắc Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nam Bộ cục bộ mưa to đến rất to. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Các tỉnh Duyên Hải, Nam Trung Bộ ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, thành phố Hải Phòng từ 27 đến 33 độ, thành phố Đà Nẵng từ 28 đến 32 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 26 đến 31 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 30 độ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, ChatGPT ngày càng trở thành trợ lý quen thuộc trong học tập và công việc. Để tiết kiệm chi phí, không ít người lựa chọn dùng chung tài khoản, thậm chí chia sẻ với những người chưa từng quen biết. Thế nhưng, sự tiện lợi này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thông tin khi lịch sử trò chuyện, tài liệu hay dữ liệu cá nhân có thể bị người khác tiếp cận. Vậy người dùng cần làm gì để hạn chế rủi ro? Ông Phan Hoàng Giáp, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam thuộc Tập đoàn Công nghệ G Group tư vấn.
4: Khi mà chúng ta sử dụng chung tài khoản với người khác, sẽ có một số các cái thông tin mà chúng ta sẽ bị lộ lọt. Đấy, ví dụ như là các cái tài liệu nội bộ, chúng ta có thể upload các cái tài liệu cá nhân hay của công ty lên ChatGPT để chúng ta nhờ phân tích, là chúng ta hỏi dữ liệu trong đó chẳng hạn. Thì khi đó các cái dữ liệu đấy, những cái người dùng chung người ta cũng có thể nhìn thấy. Đấy, cái thứ hai nữa là thói quen sinh hoạt. Những cái câu hỏi mà chúng ta hỏi trên ChatGPT cũng bị tiết lộ khi mà chúng ta sử dụng các nền tảng đó, và những người khác họ sẽ nắm được. Thế thì những cái thông tin này nó sẽ trở thành những cái thông tin cơ bản ban đầu để cho phép những kẻ mà nhắm mục tiêu của chúng ta, họ có thể thực hiện các cái bước tiếp theo để khai thác hay là tấn công lừa đảo. Khi chúng ta đã dùng chung rồi thì rõ ràng là chúng ta chỉ có thể giảm thiểu rủi ro thôi. Cốt yếu nhất đấy là chúng ta đừng upload các cái dữ liệu cá nhân, tài liệu của công ty lên. Thứ hai nữa là câu hỏi hay là cái trao đổi rất là riêng tư cũng hạn chế khi chúng ta sử dụng các cái tài khoản chung.
2: Thủ tướng yêu cầu các tỉnh thành hoàn thành sắp xếp hệ thống trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông công lập trước ngày 30 tháng 8 năm 2026 để kịp năm học mới. Theo chỉ đạo, các địa phương tổ chức trường học theo hai mô hình: trường một cấp học quy mô lớn có các phân hiệu, điểm trường hoặc trường phổ thông nhiều cấp học. Mỗi xã phải đảm bảo ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở hoặc trường phổ thông nhiều cấp. Việc sắp xếp không được sắp nhập trường mầm non với trường phổ thông, không gộp trường phổ thông với trung tâm giáo dục thường xuyên, đồng thời ưu tiên sắp xếp các trường cùng cấp học ở gần nhau.
3: Ngày 13 tháng 7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã khởi tố thêm 15 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan sai phạm tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Các bị can đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định. Trước đó, ngày 9 tháng 7, cơ quan điều tra đã khởi tố 4 bị can, trong đó bà Trần Thị Thu Hằng, trưởng điểm thi, bị cáo buộc chỉ đạo giám thị tạo điều kiện cho thí sinh làm bài sai quy chế, giáo viên Nguyễn Hà Duy bị xác định trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài. Vụ án đang tiếp tục được điều tra.
2: Vòng bán kết World Cup 2026 đánh dấu cột mốc hiếm gặp khi cả 4 đội góp mặt gồm Argentina, Anh, Pháp và Tây Ban Nha đều từng vô địch thế giới. Đây mới là lần thứ 3 trong lịch sử giải đấu xuất hiện vòng bán kết quy tụ 4 cựu vương. Argentina là đội giàu thành tích nhất với 3 lần đăng quang. Pháp có 2 chức vô địch, còn Anh và Tây Ban Nha mỗi đội 1 lần lên ngôi. Nếu bảo vệ thành công danh hiệu, Argentina sẽ trở thành đội đầu tiên giữ cúp vàng kể từ Brazil năm 1962. Hai trận bán kết World Cup 2026 diễn ra vào các ngày 15 và 16 tháng 7 giờ Việt Nam.
3: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Hành trình nghề nghiệp.
6: Hành trình nghề nghiệp.
7: Nếu mà nói về chữa lành thì không thể tìm đến coaching được. Nhưng nó không có nghĩa là ngược lại, là coaching thì không chữa lành được.
8: Một nghề không đưa lời khuyên,
1: không giải quyết thay người khác, nhưng lại đồng hành cùng họ đi qua những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời.
8: Cái người tìm đến mình không phải để nghe mình nói, mà là để nói những cái nỗi lòng của họ.
1: Với series Nghề Chữa Lành, Hành Trình Nghề Nghiệp hôm nay mời quý vị và các bạn gặp gỡ thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Bình, người đã đồng hành cùng nhiều khách hàng trên hành trình vượt qua những nút thắt của cuộc sống bằng coaching.
9: Tốt nghiệp cử nhân tâm lý Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, sau đó hoàn thành chương trình cao học năm 2017. Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Bình từng tham gia giảng dạy giáo dục sớm cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi. Chị cũng tham gia công tác cố vấn, đào tạo giáo viên về giáo dục và can thiệp sớm, đồng thời nghiên cứu chương trình kỹ năng sống và làm việc với học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông thông qua các hoạt động phát triển kỹ năng.
1: Cảm ơn thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Bình đã dành thời gian cho VOV2. Khán thính giả thì thường quen mặt với chị trong vai trò là một chuyên gia tư vấn tâm lý, nhưng ít người biết chị là hoạt động trong life coach. Vậy thì giữa coaching và tư vấn tâm lý thì theo chị có cái điều gì khác biệt không ạ?
10: Chào khán thính giả. Coaching nguyên bản nhất thì đó là một cái sự đồng sáng tạo giữa người coach và người khách hàng để cùng tìm ra những cái giải pháp phù hợp trong cái câu chuyện của khách hàng. Tư vấn thì gần như là cái người chuyên gia sẽ đưa ra những cái quan điểm, những cái giải pháp mà cho rằng là như thế là phù hợp với người khách hàng nhất. Nhưng mà một người coach cho khách hàng thấy là họ có những cái giải pháp nào từ góc nhìn của họ, đặt các cái câu hỏi để gợi mở và chờ đợi. Cái người khách hàng họ có thể là vần vò nội tâm của họ cho đến khi mà họ thực sự bước đi.
1: Vâng, nhiều người cho rằng là những người mà tìm đến coaching thì thường là những người mà đang gặp vấn đề về tâm lý hoặc là có những cái nút thắt nội tâm cần được chữa lành ấy. Chị thấy cái nhận định này nó có đúng không ạ?
10: Bạn đang có những cái nút thắt nó nặng thì tìm đến coach không khả thi. Nếu như những cái nút thắt của bạn nó giống như những cái mỏ neo của con thuyền và nó rất là chắc, cái nỗi đau tổn thương ở trong quá khứ nó nặng nề đến như vậy, thì phải có cái người hiểu về tâm lý để gỡ cái mỏ neo đó cho bạn. Thế còn nếu như mà cái điều mà bạn trải qua nó chỉ là những cái sang chấn nhẹ thôi, con thuyền đấy chỉ cần nổ máy một phát là cái dây đấy nó đứt luôn, thì coaching ok. Nếu mà nói về chữa lành thì không thể tìm đến coaching được. Nhưng nó không có nghĩa là ngược lại, là coaching thì không chữa lành được.
8: Trong quá trình làm nghề thì có cái câu chuyện nào mà chị cảm thấy là không thể nào quên được trong từng đấy năm?
10: Có một cái câu chuyện mình nhớ nhất là một chị ở trong Hà Tĩnh. Anh chị ấy là rủ giá gặp lại, có những cái tổn thương từ trải nghiệm hôn nhân đầu tiên của chị ấy này. Rồi khó khăn trong cái việc nuôi dạy em bé với người chồng đầu tiên đấy là chị ấy nghi ngờ là bạn ấy bị tăng động giảm chú ý. Khi mà có tình yêu đến với người chồng sau đó của chị ấy, thì cái người chồng đấy lại có một cái người vợ, mà người vợ đó thì vì ngoại tình. Anh ấy đi làm xa và cái con của anh ấy với người vợ trước thì chứng kiến cảnh ân ái á, của mẹ đẻ với mình với lại nhân tình á. Chính vì như thế nên bạn ấy cũng có rất nhiều những cái tổn thương và chống đối phá bĩnh rồi nói dối. Anh ấy thì lại là đi công tác liên quan đến biển, cho nên anh ấy thường xuyên là đi xa. Vậy thì một mình chị ấy, đầu tiên một đứa con là vừa yếu cả về tâm lý và thể lý, bây giờ lại thêm một đứa con riêng của chồng để trò chuyện với chồng rằng là em cần chia sẻ hỗ trợ, thì nó gần như không có, mà chị sống ở trong cái trạng thái như kiểu trầm cảm, lo âu, khóc, bất lực và cáu gắt.
1: Chúng tôi cũng tò mò là chị đã đồng hành với nhân vật này như thế nào ạ?
10: Cách mà mình hỗ trợ là 3 điều. Thứ nhất là mình nhìn một cách sự thật, làm rõ cái cảm xúc, liệt kê hết những cái lo lắng và những cái dữ liệu về việc thực sự làm cho chị lo lắng. Liệt kê hết những cái nguồn lực chị đang có và các con của chị đang có. Và bố mẹ chồng của chị quả thực rất là tâm lý. Chị đứng trên cái nguồn lực là có bố mẹ chồng này, có chồng này và có mình. Cái thứ mình cần giúp đỡ ngay là con mình. Còn con chồng thì gửi về cho ông bà nội một quãng thời gian. Và chồng thì vẫn đi làm xa để giải quyết về mặt kinh tế và công việc. Thì có khoảng thời gian là bạn ấy về với ông bà nội khoảng nửa năm. Thì bạn ấy dần được uốn nắn tính cách. Và chị thì nó giảm những cái áp lực. Thì chị nhìn mọi thứ nó sáng rõ hơn. Chồng chị ấy những khi mà có cái thời gian về thăm gia đình ấy, thì kết nối với vợ, hiểu được nhau. Từng nút thắt một nó gỡ ra. Và đến khi bạn kia ở ông bà nội ổn định thì bạn ấy cũng nhận ra những thứ quan trọng. Cả gia đình chị tái hợp lại với nhau. Và cả gia đình đều rất là hiểu. Từ lúc mà mình đồng hành, hai bé mới chỉ học tiểu học thôi. Bây giờ bạn lớn con chồng nó lên cấp 3 rồi, bạn bé thì lên cấp 2. Và anh chị còn sinh thêm được một cô công chúa nữa.
1: Dẫu sao thì câu chuyện của người phụ nữ ở Hà Tĩnh mà chị vừa kể với chúng tôi thì cũng đã có một kết thúc có hậu sau chuỗi ngày mà được chị tham vấn. Nhưng mà có bao giờ là chị gặp những cái trường hợp mà phải đồng hành rất là lâu nhưng mà kết quả vẫn rất là mơ hồ và thậm chí là có lúc mà chị cũng cảm thấy là bất lực không ạ?
11: Ví dụ như bạn học trò hiện tại của mình là bạn ấy có tiền sử về tự sát. Bạn ấy đã tự tử 2 lần bằng thuốc. Là bạn có thể làm đau trên cái cơ thể của bạn ấy. Cái ca như vậy thì nó sẽ đòi hỏi cái thời gian bản thân mình phải có một cái sự tỉnh táo này, sự cẩn trọng để mình thiết lập một cái nguồn lực đồng hành với bạn học trò đấy. Mình sẽ nói cho bố mẹ biết nguồn chuyên gia, bác sĩ để tham khảo, để cho gia đình tìm được các cái bệ đỡ, chứ không chỉ đặt sức vào bản thân mình.
1: Trong kỹ thuật coaching ấy, thì có những cái tín hiệu nào để mà có thể là đánh giá được cái sự tiến triển của khách hàng không chị?
11: Mình sẽ có cái thang đo để mình nhìn thấy xem là nó có những cái điều gì nó đã khác so với cả điểm đầu và điểm hiện tại. Trực giác nghề nghiệp, những lúc mà nó rất khó nhé, có khi là tim của mình nó sẽ thắt lại, đêm mình sẽ cảm thấy khó ngủ, sẽ liên tục suy nghĩ xem là cái điều gì mà mình không làm được nhưng mình biết người khác có thể làm cho bạn học trò của mình. Mà có khi mình đang nấu ăn thì hình ảnh của bạn ấy cũng tràn đầy trong đầu mình. Nó gọi là ám ảnh nghề nghiệp luôn á.
1: Làm cái nghề này ấy thì cũng nghe rất là nhiều câu chuyện buồn, những stress, những cái áp lực trong cuộc sống ấy. Thì chị đã làm như thế nào để mà bảo vệ cái sức khỏe tinh thần của bản thân?
11: Đến bây giờ chị làm việc hơn 13 năm, chị phải định bỏ nghề 5-6 lần chứ đùa đâu. Sẽ có những lúc mình nghĩ rằng là ok thôi mình bỏ nghề. Nhưng mà có 3 cái giá trị cốt lõi nó giúp cho chị đi trên cái nghề này: tự chủ, có trách nhiệm và 3 là sự trưởng thành.
1: Vâng, thưa quý vị, nếu tìm được người đồng hành phù hợp, đáng tin cậy, thông qua coaching, mỗi người có thể tự tìm cách tháo gỡ được những nút thắt của chính mình. Chúng ta cùng nghe chia sẻ của một số bạn trẻ nhé.
9: Đến với khoa học tâm lý ứng dụng, mỗi người mang trong mình một câu chuyện, một nút thắt chưa được tháo gỡ. Song tại đây, họ không nhận về lời khuyên hay giải pháp có sẵn, mà được khai vấn để hiểu rõ hơn bản thân và tự tìm ra cho mình giải pháp cho chính mình. Chị Hằng Nga cho biết giá trị lớn nhất chị nhận được là cơ hội để nhìn nhận lại bản thân.
12: Mình cũng rất ít khi ở động lực nào đó hoặc là để cái tác động để mình tự nhìn lại bản thân mình nhiều hơn. Khai thác điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Không phải ai cũng có thể chia sẻ được lòng mình cả.
9: Không chỉ dừng lại ở việc kết nối, những câu chuyện tại khóa học giúp anh Dũng thay đổi cách nhìn về bản thân và cuộc sống. Bài học khiến anh tâm đắc nhất là làm chủ chính mình.
13: Kiểm soát chính bản thân mình. Chính bản thân mình là cái điều quan trọng nhất, chứ không phải là phụ thuộc vào người khác. Dù người ta có suy nghĩ thái độ như thế nào thì bản thân mình mới là cái người quyết định mọi thứ. Thì việc của mình là hãy làm tốt nhất có thể công việc của mình.
9: Quá trình không phải là hành trình tìm kiếm những câu trả lời bên ngoài. Đó là hành trình mỗi người học cách lắng nghe bản thân, kết nối với người khác và từng bước trưởng thành từ những trải nghiệm của chính mình.
1: Theo chị thì trong nghề coaching ấy, cái kỹ năng quan trọng nhất là cái điều gì?
11: Mình nghĩ rằng là lắng nghe nhiều hơn. Cái người tìm đến mình không phải để nghe mình nói, mà là để nói những cái nỗi lòng của họ. Nghe còn phải biết được là họ nói cái điều nào là thật, cái điều nào là họ đang suy diễn, phóng đại. Khi mình lắng nghe, mình sẽ nghe cả những cái thất vọng, cả những cái sợ hãi, cả những cái gọi là sai lệch của cái người khách hàng. Và mình vẫn giữ được một cái tinh thần khách quan, tôn trọng cái sự thật đó, giúp cho khách hàng từng bước dịch chuyển. Đôi khi mình phải đóng vai ác, mình phải cho họ thấy là không, tôi rất là phản đối cái điều này của bạn.
1: Chị có lo là khi mà mình đóng vai ác thì người ta bỏ mình đi không?
11: Thì vào giây phút đấy thì chị quyết định là họ có thể là khách hàng của mình hoặc không. Miễn là cái điều đấy mình làm xong, mình không phải áy náy, lương tâm nữa. Và cho dù cái lúc mà họ đạt kết quả, họ không còn ở bên cạnh mình, còn vui hơn là họ cứ ở bên cạnh mình mà không có kết quả.
1: Vâng, xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, coaching không phải là phép màu, nó cũng không thay thế trị liệu tâm lý. Nhưng mà đôi khi điều mà một người cần nhất không phải là một lời khuyên, mà là một cái người có đủ kiên nhẫn để ngồi lại, lắng nghe và giúp họ nhìn thấy con đường của chính mình. Hành trình nghề nghiệp đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
1: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
2: Chào mừng quý vị và các bạn bước vào hành trình giải mã những ẩn số của vùng cao. Ẩn mình giữa những dải núi sương mù giăng kín ở phía Bắc, trải dài từ Lào Cai, Tuyên Quang, vắt ngang sang Lạng Sơn, Cao Bằng hay Thái Nguyên, có một cộng đồng hơn 1 triệu người vẫn đang âm thầm gìn giữ những mật mã văn hóa cổ xưa. Đó là cộng đồng người Nùng.
3: Đằng sau những nếp nhà sàn nhuốm màu thời gian, phong tục cưới hỏi của họ chưa bao giờ chỉ là một nghi thức báo hỷ thông thường. Đó thực chất là một chuỗi những nghi lễ thiêng liêng mang đậm màu sắc huyền bí, một bản khế ước vô hình kết nối và ràng buộc hai dòng họ. Những quan niệm sống, những luật tục bất thành văn nào đã được người Nùng cất giấu và truyền tay nhau qua nhiều thế hệ để làm nên một ngày hợp hôn kỳ lạ đến vậy.
4: Một gia đình tổ chức lấy được con dâu về đến nhà đã trải qua rất nhiều thủ tục. Tuy nhiên, thời nay thì cũng rút gọn lại.
5: Đám cưới thì những cái quan trọng vẫn theo đấy. Bây giờ các cháu khác biết đi tìm hiểu, yêu đương thì là còn đỡ nhiều, như thời các cụ ấy phải đi hỏi cho thì còn phức tạp lắm.
6: Nhà trai nó phải đi hỏi nhà gái mang lễ vật, gà, lợn này, tiền bạc này, phải giao cho bên nhà gái, mới cho đưa con gái sang bên nhà trai. Cái này từ đời cụ nó truyền về rồi.
7: Tự hào vẫn được tổ chức đám cưới theo phong tục người Nùng, nó giúp cho em cảm thấy là yêu bản sắc dân tộc với giữ được phong tục tập quán của người dân tộc Nùng Lạng Sơn.
2: Vâng, những tiếng nói vang vọng từ chính người trong cuộc vừa hé lộ cho chúng ta một sự thật thú vị. Dù dòng chảy thời gian và xã hội hiện đại có bao mòn vạn vật, dù lớp vỏ bọc bên ngoài đã được gọt rũa để bớt đi sự rườm rà của quá khứ, thì phần hồn cốt sâu thẳm nhất trong nghi lễ hợp hôn của người Nùng dường như chưa từng biến mất. Chúng vẫn hiện diện tĩnh lặng, kiêu hãnh và đầy bí ẩn, chờ đợi chúng ta tiếp tục bóc tách ở những phút tiếp theo.

0: Quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi từng bước tiến sâu hơn vào những ẩn số của vùng cao. Có một sự thật thú vị là, đằng sau những sườn đồi tĩnh lặng, tình yêu của người Nùng từng là những bản thỏa thuận được các bậc cha mẹ sắp đặt. Thế nhưng, vòng xoay thời gian đã mở ra những cánh cửa mới. Những người trẻ giờ đây tự tìm thấy sợi tơ hồng của mình giữa những phiên chợ vùng cao hay qua những ánh mắt chạm nhau trong các đêm hội. Nhưng hãy khoan, tình yêu dù có tự do đến mấy, một khi đã quyết định bước vào ngưỡng cửa hôn nhân, họ lập tức phải đối mặt với một hệ thống những quy tắc cổ xưa và nghiêm ngặt.
1: Để khởi động guồng quay của một đám cưới người Nùng, chàng trai không thể tự mình ngỏ lời. Một nhân vật đặc biệt, người nắm giữ những bí thuật giao tiếp và luật tục của bản làng sẽ xuất hiện, đó là ông bà mối. Họ là những sứ giả mang theo thông điệp sang nhà gái, mở đầu cho các nghi lễ, từ dạm ngõ ăn hỏi cho đến ngày phán quyết cuối cùng. Hãy lắng nghe ông Lương Văn Hùng ở xã Khô Vai, tỉnh Tuyên Quang hé lộ về luật lệ thời gian kỳ lạ đang chéo nhau trong những ngày trọng đại này.
2: Đến lúc cưới thì thường thường nhà gái cưới trước, nhà trai cưới sau. Nhà trai là đi đón. Đón dâu về có mặt con dâu thì mới ngồi vào mâm. Tất cả phải được chứng kiến cô dâu bước vào cổng hết thì mới ăn cỗ.
0: Một khế ước ngầm đã được thiết lập. Thách cưới từng là một rào cản lớn trong quá khứ, nay đã biến đổi trong đời sống hiện đại. Dù vậy, những lễ vật vật chất ấy vẫn mang một sức nặng tâm linh không thể chối bỏ. Bà Hoàng Thị Đao ở xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang tiết lộ về sự dịch chuyển của những món của hồi môn mang đầy tính định mệnh này.
3: Trước đây thì thách cưới thì cao hơn, nhưng bây giờ thì cái cuộc sống hiện đại hơn ấy, thách cưới thì nó cũng bình thường thôi. Bên nhà gái có thể là tùy bên nhà trai. Đến lúc mà tổ chức đám cưới hoặc là hồi môn ấy của bên nhà gái là cũng sắm rất đầy đủ. Có thể có điều kiện để bố mẹ cho xe máy rồi là cho một số thứ đồ dùng trong gia đình.
1: Nhưng thưa quý vị, sự kỳ bí thực sự chỉ bùng nổ vào thời khắc rước dâu. Đội hình nhà trai không thể là một sự sắp xếp tùy tiện. Dẫn đầu phải là một cặp vợ chồng mang mệnh toàn vẹn, khỏe mạnh, am tường mật ngữ của bản làng và đặc biệt phải nắm giữ năng lực hát đối đáp để vượt qua những chướng ngại vật vô hình. Mọi thứ phải diễn ra vào đúng khoảnh khắc đã định. Ông Đoàn Văn Phòng ở xã Tân Đoàn, tỉnh Lạng Sơn sẽ cho chúng ta biết về nghi thức uống thứ nước phép trước cổng nhà gái.
4: Đi đón dâu cả đêm chính lễ nên khoảng vào 12 người. Có cả ông mối này, bà nội, đại diện bên nội, ông nội, phu rể này, bà đón, còn lại thì là đem sinh lễ. Và một người dẫn dắt mọi người đem sinh lễ. Trước khi đi đến nhà gái, ông mối đòi hỏi bên nhà gái là phải mở cửa. Khi mà mở cửa thì phải có 12.000 thì họ mới mở cho. Khi đòi mở cửa xong thì cứ thế mà vào nhà, vào trước cửa thì mỗi người phải uống một bát rượu mới được vào. Ai không uống được là phải nhờ nhau, nếu không là chần chừ ở ngoài rất là lâu.
0: Những chén rượu chặn cửa chỉ là một phép thử đầu tiên. Phía sau cánh cửa ấy là cả một lời nguyền về những con số. Tại sao mọi thứ bắt buộc phải là số chẵn? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu người ta phá vỡ quy tắc vô hình này? Ông Đoàn Văn Phòng tiếp tục giải mã những kiêng kỵ rợn ngợp.
4: Phải đi chắn, nếu không đi chắn thì tới này về là sẽ là số không may. Như này như nọ lúc đấy lại trách con dâu đem tất cả sinh lễ về nó đều về chắn cả. Một chiếc hòm thì hai người khiêng. Trước khi vào nhà chồng thì lại có khăn che mặt này, có ô che. Và trước khi ra nhà bên ngoài phải dùng người cõng. Cõng này thì là không cho bước đi. Bước đi thì là sợ tới này con dâu, con gái lại kéo gia tài bên ngoài đi theo ấy.
1: Chân không được chạm đất để giấu đi tài lộc. Một nghi thức che đậy đầy cẩn trọng. Và những vệ sĩ đi theo bảo vệ cô dâu chú rể cũng phải được tuyển chọn kỹ càng. Họ phải là những nam thanh nữ tú thuần khiết. Anh Hoàng Văn Đạt ở xã Tân Đoàn, tỉnh Lạng Sơn nhớ lại cảm giác của mình khi chứng kiến đội hình mang sắc phục truyền thống đầy tính biểu tượng này.
5: Phong tục cưới hỏi em thích là nhất là lúc đi đón dâu với cả người ta rất là nhiệt tình đón tiếp mình. Còn về bên nhà trai thì cũng là thích đồng phục của các cô, các bác. Mình giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình.
0: Mọi ánh nhìn trong ngày hôm ấy đều đổ dồn về một tâm điểm, cô dâu người Nùng. Bộ trang phục cô khoác lên mình là bảo vật được tạo ra bằng loại vải mộc nhuộm tràm và điểm xuyết những hoa văn mang mật mã của tổ tiên. Từng giải vải, từng cách sắp xếp đều là những ám hiệu. Hãy cùng ông Lương Văn Hùng quay lại không gian ở xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang để chứng kiến những luật tục uy quyền khi cô dâu bước qua bậu cửa.
2: Có một trải vải đỏ vắt ngang, hai cái chéo nhau thì là cô dâu, còn một cái chéo thôi thì là phù dâu.
3: Đầu vẫn có đổi khăn với lại lúc đi là đổi nón.
2: Xuống cầu thang Bây giờ cô cháu khác sống như ngày xưa, các cụ là xuống cầu thang, bên chồng là phải có một người cõng xuống cầu thang. Nếu qua sông qua suối là không cho ướt chân thì phải cõng qua sông qua suối. Mà còn bây giờ thì qua sông qua suối cầu hết rồi. Ngày xưa là cưỡi ngựa đấy. Bây giờ đúng ra phải cưỡi ngựa mới là đúng bản sắc ấy. Đi rước dâu là cưỡi ngựa. Cô dâu cưỡi ngựa là chồng dắt ngựa đấy. Bế lên ngựa xong là bế xuống ngựa. Vào nhà là phải cô dâu vào trước chồng thì mới quản lý được gia đình. Mẹ chồng với tất cả anh em đón, nhưng mà chồng đi theo sau vợ. Vào làm lễ thắp hương xong vào buồng cũng vợ vào trước. Nếu mà chồng ở đấy trước thì vợ không nói được chồng. Con trai thì thường thường hay gia trưởng. Con gái nếu nói được chồng thì nó tốt hơn. Nói mà chồng không nghe cái gì cũng là sẽ khổ.
1: Ai bước vào nhà trước, người đó nắm giữ chìa khóa quyền lực của gia đình. Quý vị thấy đấy, phong tục cưới hỏi của người Nùng chưa bao giờ chỉ là một sự kiện ăn mừng đơn thuần. Đó là một hệ thống các nghi lễ được mã hóa, truyền tay nhau qua sự dịch chuyển của thời gian nhằm duy trì trật tự và sức mạnh của cả một cộng đồng. Nó vẫn đang tồn tại, im lìm nhưng đầy uy lực, góp thêm một sắc màu đầy mê hoặc vào bức tranh văn hóa của các dân tộc Việt Nam.
6: Chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam, cái nhìn toàn diện hệ thống về 53 cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, nếu nghĩ rằng đám cưới chỉ có tiếng cười nói rộn rã, thì quý vị chưa thực sự bước chân vào một hôn lễ của người Nùng. Ở nơi dẻo cao này, để vượt qua cánh cổng nhà gái, đoàn rước dâu bên nhà trai phải sử dụng một thứ mật ngữ đặc biệt, những câu hát đối đáp. Ông bà mối và những người đi đón dâu không chỉ là đại diện gia tộc, họ là những người thực sự am hiểu luật tục và sẵn sàng đấu trí bằng âm nhạc với đại diện nhà gái. Để mọi nghi lễ được diễn ra, họ phải cất lên những lời ca mang đầy tính thử thách. Hãy cùng nghe ông Lương Văn Hùng ở xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang tiết lộ về những câu hát mở đường đầy ẩn ý.
2: Hát đám cưới thì hát từ hai bên thông gia, hát về ăn hỏi. Nhà gái thì nhà trai sẽ hát trước. 10 ngày mới có một ngày tốt, 100 ngày mới có một ngày đẹp. Một ngày đẹp là đã tổ chức đám cưới cho con. Bây giờ anh cũng đã mang sính lễ đến trước cửa nhà, mong em mở cửa cho anh để anh được vào nhà đặt sính lễ.
0: Một cánh cửa đóng kín, một chiếc ghế băng dài vắt ngang lối đi. Trên đó là những chén rượu sóng sánh xếp thành từng cặp chẵn. Đó là trận địa mà nhà gái đã sàng sẵn. Cuộc chạm trán bắt đầu bằng những câu hát cò lầu vút lên từ phía các cô phù dâu. Trang rể và phù rể phải ngay lập tức giải mã và đáp trả bằng lời ca. Thất bại đồng nghĩa với việc bị phạt rượu, nộp phạt bằng quà bánh hoặc thậm chí bị giữ chân ngoài bậu cửa cho đến khi các bậc cao niên phải ra mặt giải vây. Ông Lương Văn Hùng tiếp tục dẫn chúng ta vào không khí của cửa ải đầy cam go này.
2: Hát đúng mấy đường mở cửa vào xong là phải uống mấy chén rượu ở trước cửa nữa. Vào xong là lúc đấy là đặt sính lễ xuống thì mấy người và mang trên vai một ít sính lễ thì cũng uống một chén rượu mới được vào. Trưởng đoàn thì hát rồi nhưng mà những người mà đưa sính lễ đi là ai cũng phải uống hết.
1: Vượt qua được rào chắn ngoài cửa, thử thách bên trong gian nhà chính mới thực sự bắt đầu. Việc giao nhận sính lễ không đơn thuần là trao tay những hiện vật, nó giống như một nghi thức chuyển giao tài sản thiêng liêng, được niêm phong bằng những vần thơ điệu hát mang sức nặng của cả hai gia tộc. Bà Hoàng Thị Đao ở xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang sẽ cho chúng ta thấy cách người Nùng biến những lời giao ước thành một bản trường ca tuyệt đẹp.
3: Thưa chuyện thì có hai lượt, một lượt đi nhà trai, một lượt đi nhà gái. Hôm nhà trai đến nhà gái thì cũng có một cái lễ để hai bên thưa chuyện với nhau. Có một cái bài gọi là bài phát biểu trong cái đám cưới đấy, thì nói tiếng bằng dân tộc Nùng. Đưa dâu sắm lễ sang ấy, thì lúc đấy là bàn giao bên nhà gái là có một người đại diện đưa dâu cũng như là đưa lễ. Lúc đấy sẽ phát biểu là tất cả những thứ mà con gái cũng như là bên ngoại sắm cho thì sẽ bàn giao lại cho bên nội. Mời bên nội cử người đại diện và đến nhận kiểm tra tất cả những lễ vật mà bên nhà gái đưa sang. Đấy là những cái câu nói bằng tiếng dân tộc cũng rằng như thế.

0: Những cái bài hát xin dâu cũng không khác gì đối đáp của dân tộc Kinh, nhưng mà nó lại rườm rà hơn. Ví dụ như hát thì con lúc còn bé chỗ ướt thì mẹ nằm, chỗ khô thì con nằm, bố mẹ thì vất vả gian nan chăm con khôn lớn, bây giờ lại giao con cho về làm dâu nhà trai, thì nhà trai cảm ơn tấm lòng bên ngoại ở bên thông gia, cảm ơn là đã nuôi con không lớn để bây giờ đi chăm sóc con ông bà tốt hơn, gia đình sẽ bảo ban hai người làm ăn tốt hơn. Bên nhà gái lại đáp vào con có lớn mà chưa có khôn thì mong tôi dạy chưa hết lời thì ông bà bên đấy tiếp tục dạy bảo cho con cháu. Hát thì cũng chúc cho con gái khi là sinh con đẻ cái mẹ tròn con vuông, phúc cho hai con làm ăn là không đánh chửi mắng nhau, không được làm cho bố mẹ buồn. Đi thì mong bên gia đình nội yêu thương như con ruột, đừng để cho con tôi buồn khổ đau. Xong là bố mẹ cũng sẽ dặn con là con đi thì nhớ làm tròn bổn phận của một người con dâu hiếu thảo, không được khinh nhà chồng và chăm sóc chồng tốt hơn. Hát những cái bài chia tay con rồi là dạy con có người kiềm chế không được nước mắt là không khóc ạ.
1: Thưa quý vị, qua những lời kể, chúng ta chợt nhận ra rằng đám cưới của người Nùng không chỉ là một sự kiện, đó là một hệ thống mật mã văn hóa vô giá, được cất giữ qua những vòng lặp của giai điệu không nhạc đệm. Từ lúc gõ cửa xin dâu, trao gửi sinh lễ, cho đến lúc gạt nước mắt đưa con về nhà chồng, tất cả đều được dệt bằng một thứ ngôn ngữ mộc mạc mà thiêng liêng. Những khúc hát ấy sẽ tiếp tục vang vọng giữa đại ngàn, giữ lại phần hồn cốt nguyên sơ nhất của người Nùng. Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam xin khép lại hành trình giải mã ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những không gian bí ẩn tiếp theo.
2: Eva là mẹ.
3: Xin chào các mẹ thân mến. Mỗi giai đoạn của thai kỳ đều mang đến những trải nghiệm rất riêng. Niềm hạnh phúc khi cảm nhận con lớn lên từng ngày đi cùng với những thay đổi của cơ thể. Ngoài ốm nghén hay phù chân, nhiều mẹ bầu còn chịu đựng những cơn đau vùng xương chậu. Lúc này việc đứng lên, ngồi xuống hay đơn giản là trở mình khi ngủ cũng khó khăn hơn.
4: Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến ngày dự sinh. Những ngày chờ đón con yêu cũng là lúc chị Nguyễn Thu Trang ở Hưng Yên phải làm quen với những cơn đau vùng xương chậu. Việc đứng lên, đi lại hay đơn giản là thay đổi tư thế cũng không còn dễ dàng như trước.
5: Hơn 9 tháng rồi, cảm thấy thai nhi cũng đã xuống cái vùng xương chậu rồi. Nhiều lúc mà mình đang ngồi trên ghế mà mình đứng lên nó nhanh một chút xíu thôi thì mình cũng cảm giác là bị sút hông này.
4: Không ít phụ nữ mang thai cũng gặp những cảm giác tương tự, nhất là ở giai đoạn cuối thai kỳ. Cơn đau có thể xuất hiện ở vùng hông, háng hoặc khớp mu, rõ hơn khi thay đổi tư thế hay dồn trọng lượng cơ thể lên một chân. Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Phan Thu Hằng, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết.
6: Các cái tổng kết số liệu thì người ta cũng thấy rằng là thai phụ bị đau cái vùng khớp háng cũng như đau khớp mu này nó đâu đó chiếm khoảng từ 20 đến 30% những người phụ nữ khi có thai.
4: Dù không ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi, những cơn đau kéo dài làm xáo trộn sinh hoạt hàng ngày của người mẹ. Vì vậy, nhiều mẹ bầu chủ động tìm những cách đơn giản để giảm bớt cảm giác khó chịu trong thai kỳ. Chị Trương Thanh Thảo ở Hà Nội cho biết.
7: Những tháng cuối là em bắt buộc phải có gối bầu ấy, nó đỡ rất là nhiều. Có những bạn phải dùng những cái đai nữa, cái nào đêm thì dùng gối bầu, ban ngày thì dùng đai để hỗ trợ.
4: Tuy nhiên, không phải mọi cơn đau vùng chậu khi mang thai đều giống nhau. Và cũng không phải trường hợp nào cũng chỉ cần nghỉ ngơi là đủ. Việc phân biệt giữa những thay đổi sinh lý bình thường với các dấu hiệu cần được thăm khám là điều quan trọng để bảo đảm an toàn cho cả mẹ và thai nhi.
1: Eva là mẹ.
2: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
1: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
3: Các mẹ thân mến, không phải cơn đau nào trong thai kỳ cũng đáng lo, nhưng cũng không phải cơn đau nào mẹ bầu nên cố chịu đựng. Đau xương chậu không ảnh hưởng đến em bé, nhưng tác động đáng kể đến chất lượng sống của người mẹ. Vì sao tình trạng này xuất hiện và làm thế nào để giảm bớt khó chịu?

0: Nguyễn Thị Hà, khoa phụ sản hiếm muộn, Bệnh viện chuyên khoa Nam học và hiếm muộn Việt Bỉ sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn.
1: Thưa bác sĩ, nhiều mẹ bầu chia sẻ rằng là từ giữa thai kỳ thì khi mà trở mình ở trên giường hoặc là bước xuống xe hay là mặc quần thì cũng thấy đau nhói ở vùng háng hoặc là vùng chậu ạ. Thì đây có phải là biểu hiện điển hình của đau xương chậu trong thai kỳ hay không? Và làm sao để nhận biết tình trạng này?
2: Những dấu hiệu mà chúng ta vừa đề cập đến ấy, là một trong những cái dấu hiệu khá điển hình của trường hợp đau xương chậu trong thai kỳ. Những cái dấu hiệu chúng ta có thể nhận biết về tình trạng này, thứ nhất là về hoàn cảnh xuất hiện. Thường thì sẽ xuất hiện trong tam cá nguyệt thứ hai, nghĩa là khoảng tầm từ tháng thứ ba, tháng thứ tư trở đi. Thứ hai nữa là nó sẽ thường xuất hiện khi mà chúng ta có những cái động tác hoặc những cử động, ví dụ như là thay đổi tư thế đột ngột này, hoặc là khi mà chúng ta đứng dồn cơ thể lên một chân chẳng hạn, ví dụ như khi chúng ta mặc quần đó, hoặc là khi chúng ta bước xuống xe chẳng hạn, khi mà chúng ta thay đổi tư thế hoặc là khi thay đổi cái trục của cơ thể ấy, thì thường là cái dấu hiệu đau nó sẽ diễn ra một cách rõ ràng hơn.
1: Nguyên nhân nào khiến tình trạng này xuất hiện không ạ? Và vì sao thì có người đau nhiều, có người lại hầu như không gặp?
2: Khi chúng ta bước sang tam cá nguyệt thứ hai thì khi đó cơ thể người mẹ sẽ tiết ra những cái hormone này, đặc biệt đó là progesterone và relaxin, là hai loại hormone khiến cho các cái dây chằng xung quanh cái ổ khớp vùng chậu của chúng ta nó sẽ được lỏng lẻo hơn. Nó là một cái tình trạng sinh lý để giúp làm sao cái khung chậu chúng ta được giãn nở, phục vụ cho việc là trong tương lai chúng ta sẽ truyền giãn một cách dễ dàng. Nghĩa là cái việc cái khung chậu nó giãn như thế, các cái mô liên kết xung quanh các cái khớp nó trở nên lỏng lẻo như thế là sinh lý, là bình thường. Tuy nhiên thì không phải là mọi mẹ bầu thì đều cảm thấy nhẹ nhàng với cái triệu chứng này, mà sẽ có những bạn thì cảm thấy là đau. Bởi lẽ là không chỉ là vấn đề về nội tiết thai kỳ, mà đây là một cái tình trạng do nhiều yếu tố tác động lên, bao gồm cả về cái việc chúng ta vận động như thế nào này, hai nữa là cái sức cơ sàn chậu ấy của chúng ta trước đây nó có được chắc khỏe hay không. Nếu trong trường hợp cơ sàn chậu hoặc là cái cơ lõi của chúng ta vốn dĩ nó đã lỏng lẻo rồi, kết hợp với tình trạng nội tiết của chúng ta tăng lên nữa, cộng với lại vận động của chúng ta nó bị sai tư thế chẳng hạn, thì cái tình trạng đau vùng chậu này nó sẽ diễn ra một cách nặng nề và rõ ràng hơn.
1: Như bác sĩ có phân tích là cái tình trạng đau này thì nó là cái sự chuẩn bị cho cuộc chuyển dạ về sau, tuy nhiên thì nó có gây ảnh hưởng đến thai nhi hay không?
2: Một điều rất là may mắn đó là cái việc chúng ta đau xương chậu này thì nó chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người mẹ, ảnh hưởng đến sự vận động và đôi khi có thể làm cho mẹ cảm thấy là khó ngủ chẳng hạn này. Tuy nhiên may mắn là nó không tác động gì đến thai nhi cả, em bé vẫn phát triển khỏe mạnh bởi vì em bé sẽ nằm trong tử cung.
1: Những dấu hiệu nào cho thấy cái cơn đau không đơn thuần là đau xương chậu sinh lý của thai kỳ và lúc này thì mẹ bầu nên đến cơ sở y tế để thăm khám?
2: Thứ nhất là vẫn là đau xương chậu, tuy nhiên thì nó xuất hiện một cách dữ dội, nó không giảm khi chúng ta sử dụng các cái biện pháp hỗ trợ. Thứ hai nữa là trong trường hợp mà chúng ta bị đau nhưng kèm theo các cái triệu chứng về thần kinh, ví dụ chúng ta xuất hiện tê bì chân kèm theo này, hoặc lan từ vùng xương chậu, vùng thắt lưng xuống dưới bàn chân chẳng hạn, thì đấy là những triệu chứng liên quan đến yếu tố về thần kinh thì chúng ta cũng cần đi khám. Ngoài ra có một cái đặc biệt đó là các cái cơn gò tại tử cung. Thì khi mà chúng ta có thai thì cái tử cung chúng ta sẽ phải yên tĩnh, nó phải êm ả để sao cho cái thai nó phát triển được đến cái giai đoạn mà đủ ngày đủ tháng. Nếu trong trường hợp mà chúng ta thấy là chúng ta đau ở vùng bụng dưới kết hợp với lại là chúng ta thấy bụng nó gò lên hoặc có kèm theo da huyết hoặc da nước âm đạo, đấy, những trường hợp đấy là gợi ý trường hợp dọa sảy thai thì chúng ta sẽ phải đi khám ngay.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
3: Eva bật mí.
4: Eva bật mí.
5: Men gan cao lắm, biểu hiện là cháu mệt mỏi này, mụn nó lở xong nó máu mũi nó chảy này. Thế khi mà thấy cháu mãi men không ấy thì đưa cháu lên trên này. Thế cho nên thì vừa khám xong một cái thì bảo không phải nhập viện ngay bởi vì đường nó quá cao.
6: Đái tháo đường type 1 thường khởi phát ở lứa tuổi từ 10 đến 14 tuổi. Ngoài ra còn có nhóm nhỏ trẻ từ 4 đến 5 tuổi đã mắc bệnh. Bên cạnh đó vẫn có những thể bệnh hiếm gặp như là đái tháo đường sơ sinh hoặc đái tháo đường đơn gen có thể xuất hiện ngay từ khi trẻ mới 1-2 tháng tuổi. Theo tiến sĩ bác sĩ Bùi Phương Thảo, Phó Giám đốc Trung tâm Nội tiết chuyển hóa và di truyền Bệnh viện Nhi Trung ương, nguyên nhân khiến số trẻ mắc bệnh gia tăng đến nay vẫn chưa được xác định hoàn toàn. Với đái tháo đường type 1, ngoài yếu tố di truyền còn do môi trường có thể là nguyên nhân khiến bệnh phát triển. Một số nghiên cứu ghi nhận trẻ từng nhiễm virus rubella có nguy cơ mắc đái tháo đường type 1 cao hơn.
7: Nhiễm về virus thì nhiễm rubella, tức là đứa trẻ đã có bằng chứng bị nhiễm rubella chẳng hạn. So với một nhóm đứa trẻ không nhiễm rubella thì thấy là cái tỷ lệ mà đái tháo đường ở đứa trẻ đã từng bị nhiễm rubella nó tăng hơn hẳn. Hay là cái đứa trẻ bị nhiễm enterovirus thì nó sẽ tăng nguy cơ bị đái đường type 1 hơn. Dịch COVID-19 đấy thì có hai cái cơ chế riêng biệt về tự miễn của con người ta và tác động trực tiếp vào tế bào của tế bào beta đảo tụy mà sản sinh ra insulin. Do vậy, nó có thể vừa gây tăng cái tỷ lệ đái tháo đường 1 nhưng có thể gây cái tình trạng đái tháo đường đặc biệt khác hơn.
6: Trong khi đó, đái tháo đường type 2 có liên quan chặt chẽ đến lối sống do chế độ ăn của trẻ quá nhiều năng lượng, ít vận động, tăng cân và béo phì khiến cơ thể kháng insulin và làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Nếu người lớn mắc đái tháo đường có thể được điều trị bằng thuốc uống trong giai đoạn đầu thì trẻ em cần được tiêm insulin mỗi ngày để kiểm soát đường huyết.
7: Quả thật là đái đường type 1 ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt ở châu Âu chẳng hạn, chúng ta thấy tỷ lệ tăng hơn cao hơn rất nhiều so với chúng ta. Thì có thể nhiều trẻ hơn người ta bị đái tháo đường nó tiêm là thấy bình thường. Tuy nhiên quả thật ở đây ở Việt Nam thì chúng ta thấy đái tháo đường 1 các trẻ tự nhiên lôi bút tiêm ra tiêm thì kỳ, nên nhiều khi các cháu có thể giấu tiêm, thậm ra nhiều khi không tiêm được đầy đủ.
6: Điểm khác biệt nữa trong điều trị đái tháo đường ở trẻ em đó là các em vẫn cần được bảo đảm ăn uống đủ chất, đủ dinh dưỡng. Điều quan trọng là xây dựng khẩu phần ăn cân đối, kết hợp vận động hợp lý và điều chỉnh liều insulin phù hợp để vừa kiểm soát đường huyết, vừa bảo đảm sự phát triển của trẻ.
7: Các trẻ mà đã được chẩn đoán đái tháo đường rồi thì bố mẹ lưu ý là cố gắng phải tiêm thuốc đầy đủ, không được bỏ thuốc. Tuy nhiên cái liều thuốc thì không phải là quá là cứng nhắc. Cái liều thuốc bố mẹ có thể tự điều chỉnh phần nào. Tôi nói ví dụ như là buổi trưa nay trẻ sẽ đi ăn tiệc cùng các bạn khả năng ăn nhiều, gia đình có thể tiêm thêm 10% sau cái liều mà buổi trưa cháu tiêm ấy. Hay là vài ba ngày nó tăng cao trên 12-15 mmol thì sẽ xem xét tăng liều buổi sáng lên khoảng độ 10%. Tức là bố mẹ có thể điều chỉnh được cái liều một cách uyển chuyển nếu như hiểu biết một cách khá là tốt. Thêm cái nữa là cố gắng chọn lựa thức ăn nào mà làm tăng đường máu từ từ thôi.
6: Trẻ kiểm soát đường huyết không tốt có thể gây ra các biến chứng ảnh hưởng đến thị lực, chức năng thận. Do vậy, các mẹ lưu ý không tự ý bỏ thuốc, bỏ tiêm, dùng các loại thuốc hay lá không có kiểm chứng nguồn gốc không rõ ràng để điều trị cho con.
0: Chương trình Eva là mẹ đến đây là hết. Cảm ơn các mẹ đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt.
8: Sức khỏe cộng đồng.
9: Sức khỏe cộng đồng.
10: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng trên kênh VOV2. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là sau nhiều năm chậm tiến độ, hiện nay cả hai cơ sở của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại tỉnh Ninh Bình đã đi vào hoạt động. Với quy mô và hệ thống trang thiết bị hiện đại, hai cơ sở này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương, đồng thời tạo điều kiện để người dân ở tỉnh Ninh Bình và các tỉnh lân cận được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương. Ngay trong những ngày đầu tiên đi vào hoạt động, cả hai cơ sở đã thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật phức tạp, thể hiện rõ giá trị của việc đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân.
11: Tại Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình, chưa đầy 24 giờ sau khi đi vào hoạt động, đã có 5 ca can thiệp tim mạch phức tạp được thực hiện thành công. Trong số đó có bệnh nhân 82 tuổi, mắc hội chứng mạch vành cấp, nhiều bệnh nền và từng đặt stent động mạch vành. Khoa phụ sản của bệnh viện cũng đón em bé đầu tiên chào đời an toàn. Liên tiếp những ngày sau đó, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã đón hàng nghìn bệnh nhân đến khám mỗi ngày, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao ngay gần nhà, thuận tiện hơn trong việc đi lại, tiết kiệm thời gian và chi phí, đặc biệt đối với người cao tuổi. Bà Nguyễn Thị Thơm, 81 tuổi, ở xã Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, chia sẻ.
12: Tôi thấy là đi khám các khoa là rất là dễ dàng và nhanh nhẹn. Bây giờ thì bác cũng 81 rồi, có ốm thì lên đây khám thôi, đỡ phải đi xa.
11: Còn tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, chỉ vài giờ sau khi đi vào hoạt động đã tiếp nhận cấp cứu cho 6 bệnh nhân bị tai nạn, trong đó có trường hợp của bệnh nhân VTT ở Thanh Hóa bị đa chấn thương sọ não nặng, vỡ lún hộp sọ, chấn thương cột sống ngực gây liệt tủy hoàn toàn. Trong số 6 bệnh nhân đầu tiên được cấp cứu và phẫu thuật tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, có người thân của ông Nguyễn Văn Lẫm ở xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình. Chia sẻ với phóng viên VOV2, ông cho biết.
13: Nếu không có cơ sở gần này là chúng tôi phải đi xa thôi, phải đi Hà Nội. Được hai cơ sở này quá là tiện cho dân.
11: Trong số những người đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào ngày đầu tiên khai trương, bà Bùi Thị Lựa, 79 tuổi, nhà ở gần bệnh viện cho biết. Bao nhiêu năm qua, vì không có điều kiện nên chưa lần nào bà lên Hà Nội khám bệnh. Bây giờ có bệnh viện ở gần nhà, bà rất phấn khởi.
14: là chúng tôi bệnh tật thì ra đây khám mà nó gần, hay nó không phải đi xa. Vì cái hoàn cảnh của tôi thì ông hy sinh rồi, không đi được xa.
0: Những tín hiệu tích cực ngay trong những ngày đầu tiên.

0: Bệnh viện đi vào hoạt động cho thấy nhu cầu rất lớn của người dân đối với dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương. Tiến sĩ bác sĩ Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, cơ sở của bệnh viện tại Ninh Bình được thiết kế theo chuẩn châu Âu, thiết bị máy móc được số hóa và tích hợp trí tuệ nhân tạo, được định hướng là một bệnh viện chuyên sâu tuyến cuối hiện đại ngang tầm khu vực.
1: Giai đoạn tới, chúng tôi sẽ xây dựng cái bệnh viện phẫu thuật không dùng kháng sinh, sẽ triển khai kháng sinh dự phòng. Và khi mà triển khai được kháng sinh dự phòng, chất lượng thì lên và chi phí sẽ giảm đi rất nhiều.
0: Việc đưa hai cơ sở của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại tỉnh Ninh Bình vào hoạt động sẽ góp phần giúp người dân địa phương và các tỉnh lân cận được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa bàn mình sinh sống, hiện thực hóa mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân theo tinh thần của Nghị quyết 72.
2: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
3: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này tại các địa phương trên cả nước đang triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí cho toàn dân, với mục tiêu không chỉ phát hiện bệnh sớm mà còn từng bước xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho mỗi người dân. Đây là một trong những chính sách an sinh quy mô lớn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời từng bước hiện thực hóa mục tiêu chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh, quản lý sức khỏe ngay từ cộng đồng. Tại Hà Nội, theo kế hoạch, thành phố dự kiến dành hơn 2.000 tỷ đồng để triển khai chương trình. Tiến sĩ Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, giá trị lớn nhất của chương trình không chỉ nằm ở việc người dân được khám miễn phí, mà còn là sự thay đổi trong tư duy chăm sóc sức khỏe.
4: Cái nhân văn quan trọng là thay đổi tư duy từ việc điều trị bệnh sang việc khám sức khỏe, sàng lọc, phát hiện sớm, quản lý sớm. Mỗi thành viên gia đình mà khỏe thì gia đình sẽ khỏe, thế và gia đình khỏe thì xã hội khỏe.
3: Chủ trương ấy đang dần trở thành hiện thực tại các phường xã. Những ngày này, tại phường Hồng Hà, hàng nghìn người dân đã tới Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai cơ sở 2 để được khám sức khỏe miễn phí. Phóng viên VOV2 ghi nhận.
5: Ngay từ đầu giờ sáng, khu vực khám sức khỏe dành riêng cho người dân phường Hồng Hà tại Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai cơ sở 2 đã khá nhộn nhịp. Người dân được hướng dẫn làm thủ tục, lấy mẫu xét nghiệm, khám lâm sàng theo quy trình riêng, tách biệt hoàn toàn với khu khám chữa bệnh thông thường. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Ngọc Phan, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai, mục tiêu lớn nhất không phải là khám được thật nhiều người trong một ngày, mà là mỗi người dân đều được đánh giá sức khỏe toàn diện và phát hiện sớm các nguy cơ bệnh tật.
6: Qua các chương trình khám sức khỏe định kỳ thì sẽ giúp cho người dân phát hiện sớm được những cái bệnh, ví dụ như tiểu đường, huyết áp, tim mạch, các cái bệnh thận. Thì nếu như được phát hiện sớm, cái kết quả điều trị nó sẽ rất là tốt, cũng như là nâng cao được cái tuổi thọ.
5: Chỉ trong một buổi sáng, các bác sĩ đã phát hiện nhiều trường hợp bị tăng huyết áp nhưng trước đó không biết mình bị mắc bệnh. Nhiều người lần đầu được tư vấn cụ thể về chế độ dinh dưỡng, cách sử dụng thuốc hay phương pháp theo dõi các bệnh mãn tính tại nhà. Bác sĩ Trần Thị Cúc, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai chia sẻ.
7: Các bác trước giờ chưa phát hiện tăng huyết áp, nhưng đợt này vào thì huyết áp tương đối cao. Có những bác đến đến 200, có những bác thì mỡ máu nhưng lại chưa biết kiêng như thế nào. Số bác thì thoái hóa cột sống thắt lưng, nhưng lại chưa từng đi khám mà toàn tự dùng thuốc giảm đau chống viêm, như thế là rất nguy hiểm cho vấn đề về dạ dày của các bác. Sau cái qua buổi này thì các bác chắc chắn là sẽ có cái cách nhìn tốt hơn về huyết áp, tiểu đường và sẽ lên đi khám sức khỏe định kỳ hơn.
5: Với nhiều người cao tuổi ở phường Hồng Hà, đây không đơn thuần là một buổi khám bệnh miễn phí mà còn là cơ hội để hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe của mình. Bà Nguyễn Thị Mai, người dân phường Hồng Hà cho biết, qua xét nghiệm, bà biết rõ hơn tình trạng mỡ máu và được bác sĩ tư vấn hướng dẫn điều trị cũng như chế độ sinh hoạt phù hợp.
8: Cái này rất là tốt, rất là nhân văn mà đến được hết tất cả tầng lớp nhân dân thì cũng là một cái cơ hội là phát hiện được bệnh cho những người mà có cái thói quen đi kiểm tra sức khỏe tổng thể.
5: Từ việc phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe đến xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe toàn dân, chương trình khám sức khỏe miễn phí của Hà Nội không chỉ là một chính sách an sinh mà còn là bước chuyển quan trọng hướng tới nền y tế dự phòng hiện đại, lấy người dân làm trung tâm và phòng bệnh là ưu tiên hàng đầu.
3: Thưa quý vị và các bạn, khám sức khỏe miễn phí không chỉ dừng lại ở việc phát hiện bệnh, mà quan trọng hơn là quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe người dân một cách liên tục. Vai trò này thuộc về hệ thống y tế cơ sở. Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Trịnh Thị Thu Hà, trưởng trạm y tế phường Hồng Hà về quá trình phối hợp triển khai chương trình, cũng như những kết quả bước đầu đạt được.
9: Thưa bà có thể cho biết là trạm y tế thì đã phối hợp với Bệnh viện Hòe Nhai tổ chức cái hoạt động khám sức khỏe miễn phí cho người dân như thế nào?
10: Ngay sau khi có kế hoạch của Ủy ban nhân thành phố thì Ủy ban nhân phường đã ngay lập tức xây dựng kế hoạch để triển khai cái khám sức khỏe toàn dân. Chúng tôi sẽ tổ chức cho nhóm người có công, người cao tuổi, người khuyết tật và các cái hộ nghèo, hộ cận nghèo thì chúng tôi sẽ ưu tiên khám ngay từ đầu. Và đối với trẻ em chúng tôi sẽ khám từ mùng 1 tháng 7 cho đến tháng 9 là chúng tôi khám cho đối tượng từ 0 đến dưới 6 tuổi. Và chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai khám từ 6 cho đến dưới 18 tuổi. Và cái nhóm 5 của chúng tôi là trừ 4 cái nhóm trên ra thì đối tượng trên địa bàn phường chúng tôi sẽ tiếp tục mời khám từ tháng 9 cho đến tháng 11.
9: Như bà chia sẻ thì đằng sau hàng nghìn những lượt khám, ngoài cái việc là giúp cho cái việc là phát hiện sớm thì nó sẽ còn có những cái ý nghĩa như thế nào cho cộng đồng cũng như là xã hội về cái công tác chăm sóc sức khỏe?
10: Đối với thành phố tổ chức một cái chương trình khám này ạ thì đúng là thực sự rất có lợi cho người dân, bởi vì đối với người dân của chúng đang quen có bệnh mới đi khám, còn bây giờ là đang khám để sàng lọc và để quản lý bệnh tật. Sau khi khám hàng ngày chúng tôi sẽ có một cái sàng lọc và cái báo cáo ngay về kết quả khám và các cái mô hình bệnh tật. Và đặc biệt đối với người dân thì cái mặt bệnh về không lây chúng tôi sẽ quản lý và theo dõi điều trị cho người dân.
9: Một cái hoạt động rất là ý nghĩa nữa đó chính là cái việc chúng ta triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử cũng như là cái việc quản lý sức khỏe của người dân trên cái không gian số. Thì bà có thể chia sẻ rõ hơn về cái hoạt động này thì sẽ được triển khai như thế nào trong cái thời gian tới?
10: Đối với cái về không gian số thì trong cái quá trình sàng lọc chúng tôi đã nhập liệu đối với các người dân trên địa bàn phường và chúng tôi đảm bảo về 100% người dân trên địa bàn phường sẽ được nhập liệu vào hồ sơ sức khỏe điện tử. Và sau khi khám này chúng tôi cũng khám trên hệ thống và khám đến đâu chúng tôi cập nhật luôn đến đấy để chúng tôi tránh bỏ sót. Và đặc biệt là sau khi người dân đi khám thì mọi người dân đều được biết cái kết quả của mình và đều được theo dõi sức khỏe của mình trên cái hệ thống VNID, bởi vì là tất cả các cái kết quả khám đều được cập nhật trên hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử và liên thông với VNID.
9: Xin trân trọng cảm ơn bà.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng trên kênh VOV2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.

0: Các biên tập viên chương trình Đất nước ngàn năm xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, đền Cửa Ông ở phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh là một trong những di tích lịch sử văn hóa nhà Trần nổi tiếng linh thiêng của vùng Đông Bắc, gắn liền với sự tích Đức Ông Quốc Khảo Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tàng, con trai thứ ba của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, người đã đóng góp những chiến công hiển hách trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Tọa lạc tại vị trí tựa sơn hướng thủy, nhìn ra vịnh Bái Tử Long, ngôi đền không chỉ là điểm đến tâm linh quan trọng thu hút du khách thập phương mà còn là kho tàng lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật đặc sắc của dân tộc.
1: Đền Cửa Ông tọa lạc trên một ngọn đồi cao khoảng 100 mét nhìn ra vịnh Bái Tử Long, tỉnh Quảng Ninh, có sự hòa quyện giữa núi non, biển cả, tạo nên cảnh quan hữu tình, hùng tráng nhưng cũng đầy trang nghiêm.
2: Với những giá trị khác biệt về lịch sử, văn hóa, tâm linh, đền Cửa Ông ngày càng thu hút đông đảo khách du lịch thập phương. Năm 2017, đền Cửa Ông được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Trước đó, vào năm 2016, lễ hội đền Cửa Ông cũng đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
0: Thưa quý vị và các bạn, đền Cửa Ông không chỉ là nơi tưởng nhớ công lao của Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tàng cùng các tướng lĩnh nhà Trần, mà còn là điểm hội tụ những giá trị văn hóa, lịch sử và tín ngưỡng đặc sắc của dân tộc. Chương trình Đất nước ngàn năm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về ngôi đền linh thiêng này.
3: Cách thành phố Hạ Long khoảng 40 km, đền Cửa Ông tọa lạc trên đồi khu A9, hướng ra vịnh Bái Tử Long, được gọi là vị trí tựa sơn hướng thủy. Từ sân đền nhìn xuống là bức tranh thiên nhiên khoáng đạt với biển trời bao la, những dãy núi trùng điệp và các khu dân cư ven biển. Đền Cửa Ông gồm 3 đền chính, đền hạ, đền trung và đền thượng, được phân bố ở 3 vị trí khác nhau theo chiều lên cao dần hướng ra vịnh Bái Tử Long. Vị trí đền hạ nằm ở phía dưới, thờ mẫu. Khu đền thượng gồm đền chính thờ Trần Quốc Tàng, người có công trấn hải vùng Đông Bắc, đánh đuổi quân xâm lược Nguyên Mông thế kỷ thứ 13.

0: ông Nguyễn Duy Thanh, Phó Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh cho biết.
1: Đền Cửa Ông là những ngôi đền thiêng từ hơn 700 năm. Ngoài cái việc bảo tồn di tích, sửa sang và làm đẹp ngôi đền lên, chúng tôi còn chú trọng nhất về cái bảo tồn những cái nét văn hóa. Chẳng hạn như là các nơi thờ tự đấy có những cái phành phi câu đối cổ và những cái tượng pháp từ cổ xưa, tức là của trải qua hàng trăm năm. Đấy, nên chính vì cái việc bảo tồn đấy là không phải là thay thế mới, mà khi bảo tồn đấy làm sao có đảm bảo cho những cái cảnh quan này trong di tích cũng như ngoài di tích, để cho khi mọi người đến chiêm bái thì hiểu được những cái giá trị nhân văn, giá trị lịch sử đó.
0: Qua sử sách ghi chép, Trần Quốc Đảng được vua Trần giao nhiệm vụ trấn giữ biên cương Đông Bắc trên bộ, với đại bản doanh đặt tại Cửa Suốt. Ông là dũng tướng có công lớn trong kháng chiến chống quân Nguyên Mông, đặc biệt là chiến thắng Vân Đồn, Cửa Lục năm 1288, đánh chặn đội quân tiếp tế, hậu cần, chiến đấu dưới sự chỉ huy của cha là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và nhân dân nhà Trần, góp phần vào các chiến công bảo vệ quốc gia. Tiến sĩ Nguyễn Văn Anh, trưởng khoa lịch sử Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia cho biết.
2: Ở trong các ghi chép của từ thời Nguyễn ấy, thì người ta đã ghi chép rằng là ở trên núi Cẩm Sơn thì có một cái ngôi miếu gọi là miếu Đức Ông, và vị thần mà được thờ trong đấy gọi là Đức Ông Hoàng Cần. Vì thế cho nên là nó mới có cái tên là miếu Hoàng Tiết Chế. Vì vậy tên miếu là theo chức vị của cái vị thần được thờ trong đền. Khi mà người ta xây dựng cái cảng Cửa Ông ấy là đầu thế kỷ 20 thì cái khu vực này nó phát triển rất là mạnh. Miếu Hoàng Cần thì đã được xây lên và xây dựng ở khu vực như hiện nay và được mở rộng dần dần ra.
0: Đền Cửa Ông hiện còn sở hữu nhiều pho tượng có niên đại hàng trăm năm, trong đó có 34 pho tượng quý được chạm trổ công phu, tinh xảo trong tư thế ngồi trong ngai, khám, long đình, mang nhiều giá trị nghệ thuật cao. Cùng các thần tích, thần sắc, thần phong cho các vị thần còn được lưu giữ tại Đền Cửa Ông, trở thành kho tư liệu lịch sử quý giá cho các thế hệ con cháu tìm hiểu về quá khứ dựng nước và giữ nước của triều Trần. Ông Đỗ Thế Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cửa Ông cho biết.
3: Đền Cửa Ông là một trong những di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng của vùng Đông Bắc, có lịch sử lâu đời gắn liền với sự nghiệp của Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng, người con thứ ba của Quốc Công Tiết Chế, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, vị tướng gắn bó gần cả cuộc đời với những chiến công hiển hách chống giặc ngoại xâm trên biên ải của Tổ quốc. Cuộc đời và sự nghiệp cao đẹp của Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng sống mãi trong lòng người dân Việt Nam nói chung và nhân dân Quảng Ninh nói riêng.
0: Trước những công lao to lớn của Trần Quốc Tảng, người dân vùng cửa biển Quảng Ninh đã tôn kính lập miếu thờ và tổ chức lễ hội hàng năm. Đến nay, Đền Cửa Ông được mở rộng, xây dựng khang trang, tọa lạc trên một ngọn đồi cao hướng ra vịnh Bái Tử Long thơ mộng, tạo nên không gian vừa hùng vĩ vừa linh thiêng. Hàng năm, lễ hội Đền Cửa Ông, di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, được chính quyền địa phương tổ chức long trọng nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng 1252-1313. Anh Trần Đức Huy, người con Cẩm Phả, tự hào.
4: Ở đây là một ngôi đền rất là linh thiêng, được truyền qua bao nhiêu đời nay, và ngôi đền này thì là được mọi người là rất chi là nhất tâm, gần như là tháng nào nhà em cũng về đây để lễ bái yết ông ạ.
0: Hơn 7 thế kỷ trôi qua, Đền Cửa Ông vẫn là biểu tượng của lòng trung nghĩa, tinh thần yêu nước và truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Giữa nhịp sống hiện đại, ngôi đền linh thiêng nơi cửa biển Đông Bắc tiếp tục gìn giữ những giá trị văn hóa bền vững, trở thành điểm hẹn của du khách mỗi khi về với Quảng Ninh, vùng đất giàu truyền thống, lịch sử và di sản.
5: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử.
6: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, chương trình tiếp tục nhận được các câu hỏi quan tâm đến lịch sử dân tộc. Trong đó, một số thính giả tìm hiểu về ý nghĩa di tích lịch sử cấp thành phố, Nghĩa Trùng, Gò Đồ, phường An Khê, thành phố Đà Nẵng. Trả lời câu hỏi này, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, đây là nơi yên nghỉ của gần 2.000 nghĩa sĩ hy sinh trong trận đầu đánh Pháp năm 1858-1860. Các chiến sĩ thuộc Trung đoàn 96 và dân làng Nghi An. Nghĩa Trùng Gò Đồ có diện tích 2.100 m², gồm các hạng mục chính: khu mộ âm linh gồm 10 ngôi mộ âm linh tập thể và 2 ngôi mộ cá nhân. mộ liệt sĩ, bộ đội bất diệt và miếu thờ âm linh. Nghĩa chủng Gò Đồ gắn với các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm tại Đà Nẵng năm 1858-1860 và 1946-1947. Nghĩa chủng Gò Đồ hiện do Hội đồng Chư Phái Tộc Làng Nghi An quản lý. Các hoạt động thờ cúng và lễ nghi truyền thống được duy trì thường xuyên. Chương trình cũng nhận được thư của thính giả Lê Lan Anh ở Hải Phòng muốn hỏi vì sao chiến dịch giải phóng Sài Gòn Gia Định được đổi tên thành chiến dịch Hồ Chí Minh. Trả lời câu hỏi này, Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Long, nguyên Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam cho biết việc đổi tên này có ý nghĩa đặc biệt là để tri ân tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
7: Sở dĩ chiến dịch mang tên chiến dịch Hồ Chí Minh một mặt tức là để chúng ta tri ân tưởng nhớ đến lãnh tụ Hồ Chí Minh, cái người suốt cuộc đời luôn đau đáu cho cái độc lập dân tộc và thống nhất tổ quốc. Với Bác, cái niềm vui trong mẹ phải là độc lập dân tộc gắn với lại thống nhất đất nước. Cái thứ hai, Quân đội Nhân dân Việt Nam là đội quân của dân, do dân, vì dân, do Hồ Chí Minh sáng lập, dìu dắt và rèn luyện. Cho nên trong cái thời khắc cuối cùng đấy, trong cái ánh hào quang của chiến thắng mà đã đi suốt cuộc trường chinh 30 năm đến cái thời khắc đấy, thì rõ ràng mỗi một người lính trong Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng muốn có được cái hình ảnh. Mỗi một chiến dịch, mỗi một trận đánh, họ mang theo cái hình ảnh của Bác Hồ và cái sự có mặt của Bác Hồ, cho dù là người không còn, nhưng cái tên tuổi của người như một cái hồi kèn xung trận, hồi nhập tâm, tiếp thêm cái sức mạnh tinh thần cho những người lính mà bước vào cái trận quyết chiến chiến lược cuối cùng. Cho nên phải nói là cái việc chiến dịch giải phóng Sài Gòn Gia Định mang tên chiến dịch Hồ Chí Minh, bên cạnh cái ý nghĩa cái thể hiện cái tình cảm của quân và dân miền Nam đối với Bác Hồ kính yêu, còn đấy như một liệu pháp về mặt tinh thần để tiếp thêm sức mạnh cho các cái lực lượng hoàn thành cái ý nguyện của Bác Hồ, tức là đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.
6: Đến đây, những người thực hiện chương trình Đất nước cả năm xin nói lời tạm biệt. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
8: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
9: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
10: Ba mươi phút cùng VOV2.
11: Vân An và Phương Thảo xin kính chào quý vị thính giả.
12: Cảm ơn quý vị đã lựa chọn khung giờ quen thuộc của 30 phút cùng VOV2.
11: Yêu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về xây dựng chủ quyền văn hóa trên không gian số.
13: Sơn La công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ.
11: Dinh dưỡng chính thức trở thành một phần quan trọng trong phòng bệnh.
13: Làm thế nào để quy định mới này đi vào cuộc sống, giúp người dân chủ động bảo vệ sức khỏe? Cùng bàn luận trong tiết mục Chuyện hôm nay.
14: Nhặt nhanh,
15: điểm gọn.
11: Thưa các bạn, sáng nay ngày 13 tháng 7, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và chỉ đạo phiên họp thứ hai Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.
12: Biểu dương các bộ ngành địa phương thời gian qua đã tổ chức học tập quán triệt nghiêm túc nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, ban hành các chương trình hoạt động và nhiều văn bản quan trọng tạo cơ sở chính trị pháp lý để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết. Tuy nhiên, kết quả 6 tháng đầu năm cũng cho thấy khoảng cách từ chủ trương đến sản phẩm, từ chương trình đến tác động thực tế còn rất lớn.
11: Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, cần chuyển từ tư duy coi văn hóa là một lĩnh vực phát triển sang việc xác lập văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, nhìn nhận văn hóa là trụ cột của phát triển, là động lực tăng trưởng mới, hiện diện trong mọi quyết sách về kinh tế, chính trị, giáo dục, khoa học công nghệ, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và quản trị quốc gia.
12: Bên cạnh đó, cần chuyển dịch từ không gian văn hóa truyền thống sang phát triển văn hóa trong cả không gian thực và không gian số, xây dựng năng lực tự chủ về dữ liệu, nền tảng và nội dung văn hóa Việt Nam, coi đây là một bộ phận quan trọng của chính chủ quyền quốc gia trong thời đại số, đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu thêm bản sắc văn hóa dân tộc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
16: Chúng ta sẽ từng bước chuyển mạnh từ tư duy quản lý văn hóa sang tư duy kiến tạo phát triển. Phát huy cái vai trò chủ thể sáng tạo của nhân dân, khuyến khích cái sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cộng đồng. Đấy, nếu không có cái này, không thể có sức mạnh văn hóa. huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài nhà nước để xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, có sức cạnh tranh và cái khả năng lan tỏa trong thời kỳ mới. Là phải đẩy mạnh xây dựng cái chủ quyền văn hóa trên cái không gian số và nâng cao cái sức hấp dẫn, khả năng lan tỏa và bảo vệ các cái giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam.
11: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đẩy mạnh xây dựng chủ quyền văn hóa trên không gian số và nâng cao sức hấp dẫn, khả năng lan tỏa và bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam. Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo xây dựng và triển khai chương trình phát triển không gian văn hóa số quốc gia, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển các nền tảng kênh truyền thống, hệ sinh thái, nội dung văn hóa số mang bản sắc Việt Nam, có cơ chế huy động sự tham gia của nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức xã hội để sản xuất, phổ biến các sản phẩm văn hóa có chất lượng, có sức hấp dẫn, có khả năng cạnh tranh mang tầm quốc tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu.
16: Tôi cũng yêu cầu Đảng Chính phủ sẽ xác định xây dựng chủ quyền văn hóa trên không gian số là một nội dung hết sức quan trọng trong xây dựng cái nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Không gian số không chỉ là nơi đưa các giá trị văn hóa lên môi trường mới, mà phải trở thành một cái không gian để văn hóa Việt Nam hiện diện, được nhận biết, được yêu thích, được lan tỏa và có khả năng tham gia định hướng các giá trị xã hội. Ban tuyên giáo của Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu định hướng công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức xã hội về giá trị văn hóa Việt Nam, đổi mới phương thức truyền thông, nhất là trên các nền tảng số, để đưa các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam đến gần hơn với nhân dân, đặc biệt là với thế hệ trẻ.
12: Thưa các bạn, ảnh hưởng của cơn bão số 1, mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 10 đến sáng ngày 11 tháng 7 đã gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng tại nhiều địa phương của tỉnh Sơn La. Theo thống kê, thiên tai đã khiến trên 400 vị trí thuộc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, sa bồi, gây ách tắc giao thông. Gần 100 nhà dân và một số công trình giáo dục dịch vụ bị ảnh hưởng. Hơn 160 hectare diện tích lúa bị ngập, vùi lấp và bị cuốn trôi. 45 hectare hoa màu, cây cối bị ảnh hưởng. Hệ thống lưới điện bị thiệt hại, ảnh hưởng tới hơn 4.200 khách hàng.
11: Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó với mưa lũ. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương triển khai các biện pháp khẩn cấp, duy trì thực hiện việc cảnh báo, lập chốt trực, tổ chức phân luồng giao thông, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông cho người và các phương tiện tham gia giao thông.
12: Cùng với đó là chủ động bố trí nhân lực, máy móc thiết bị, vật tư dự phòng tại các vị trí hư hỏng do thiên tai gây ra để tiến hành khắc phục trong thời gian sớm nhất. Thực hiện khơi thông cống rãnh, thoát nước, vá ổ gà, xử lý khắc phục các vị trí có nguy cơ gây ngập úng. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, tổng hợp đánh giá đề xuất biện pháp ứng phó tình huống khẩn cấp về thiên tai và báo cáo tình hình diễn biến sạt lở, tham mưu ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, tháng tự học tiếng Anh dành cho giáo viên toàn quốc năm 2026 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động sáng nay theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở giáo dục và đào tạo trên cả nước.
11: Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh vai trò quyết định của đội ngũ nhà giáo đối với chất lượng giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Trong 8 nhóm giải pháp để thực hiện đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, một trong những giải pháp hết sức quan trọng là phải nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
10: Tháng tự học tiếng Anh là một con số tượng trưng, còn tự học và học tập là phải học suốt đời. Việc tự học chúng ta phải nhận thức hết sức đầy đủ. Đây vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ, vừa là danh dự của mỗi thầy cô giáo, mỗi một trí thức để không ngừng nâng cao năng lực, phẩm chất và kiến thức cho mình. Phong trào này phải là phong trào tự nguyện. Làm sao nó phải là phong trào nội lực, không gây áp lực cho giáo viên, không lấy đó làm thành tích để đánh giá quá trình học tập hay rèn luyện của giáo viên.
12: Đồng hành cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo trong chương trình Tháng tự học tiếng Anh dành cho giáo viên toàn quốc năm nay là nền tảng học ngoại ngữ ứng dụng trí tuệ nhân tạo Excel của tập đoàn Atlantic Group. Nền tảng này cho phép giáo viên xây dựng lộ trình học tập linh hoạt, cá nhân hóa theo năng lực cá nhân và theo dõi quá trình tiến bộ một cách trực quan.
11: Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ vọng tháng tự học tiếng Anh dành cho giáo viên toàn quốc sẽ tạo ra phong trào lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng đội ngũ nhà giáo không ngừng học tập, không ngừng đổi mới để sẵn sàng hội nhập quốc tế với thông điệp chủ đạo: thầy cô học hôm nay, học sinh vững bước ngày mai.
12: Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Hôm nay, cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 15 bị can cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.
11: Trước đó, tại buổi họp báo cung cấp thông tin liên quan đến vụ điểm thi toán bất thường tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, Đại tá Trần Anh Tuấn, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang cũng cho biết, cơ quan chức năng đã khởi tố 4 bị can, trong đó có bà Trần Thị Thu Hằng, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyên để điều tra tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
12: Ngoài bà Hằng, công an trước đó khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Hà Duy, 28 tuổi, là giáo viên môn toán trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, là thư ký điểm coi thi, để điều tra tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
11: Thưa các bạn, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, đến nay toàn thành phố đã hoàn thành làm sạch 864.000 thửa đất với tiêu chuẩn đúng, đủ, sạch, sống. Trong tổng số hơn 4 triệu thửa đất trên địa bàn thành phố, còn khoảng 2,1 triệu thửa đất đã có dữ liệu cần tiếp tục được làm giàu, làm sạch. 1/2 triệu thửa đất chưa được đo đạc, chỉnh lý, bổ sung cần được cấp tốc hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm nay.
12: Các xã phường đạt kết quả cao trong việc làm sạch dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội là phường Hai Bà Trưng, Yên Sở, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Phương Liệt. Trong khi đó, một số xã như Hương Sơn, Minh Châu, Bình Minh, Thanh Oai, Tam Hưng, Trần Phú đạt tỷ lệ còn thấp do có diện tích đất nông nghiệp lớn, khó xác định vị trí thửa đất, thông tin chủ sử dụng và hồ sơ quét.
11: Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cũng đã phối hợp với Công an thành phố tổ chức 5 đợt làm sạch dữ liệu dân cư. Đến nay, hơn 2,1 triệu thửa đất và căn hộ đã được xác minh, định danh sử dụng, đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần chuẩn hóa thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất trên toàn thành phố.
12: Để hoàn thành dữ liệu đất đai trước ngày 30 tháng 8 năm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố định kỳ hàng tuần tổng hợp đánh giá kết quả triển khai của từng đơn vị. Các khu vực địa bàn có khối lượng đo đạc lớn, các vùng đã dồn điền, đổi thửa, Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thiện thủ tục lựa chọn đơn vị tư vấn để tổ chức đo vẽ. Ông Bùi Duy Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh.
15: Đề nghị các đồng chí Bí thư, Chủ tịch các xã phường tiếp tục quyết tâm dành cái thời gian rồi cái trách nhiệm cao nhất để chúng ta lãnh đạo chỉ đạo công an xã của địa phương là chúng ta phải vào cuộc rất là quyết liệt và sát. Kiến nghị của các địa phương thì giao cho Sở Nông nghiệp Môi trường về các cái hồ sơ tài liệu bản đồ phần mềm để tiếp tục cung cấp rồi hướng dẫn các địa phương.
11: Song song với nhiệm vụ chuyên môn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng chỉ đạo tập trung bố trí kinh phí kịp thời để tổ chức thực hiện. Theo đó, các xã phường được chủ động xây dựng dự toán đủ nguồn lực cho quá trình làm sạch dữ liệu đất đai tại địa phương. Ông Vũ Trung Thành, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết.
17: Sở Tài chính sẽ phối hợp để tham gia hướng dẫn thêm về các cái thủ tục đầu tư tài chính để mà thực hiện chỉ định các đơn vị khi mà thực hiện lựa chọn đơn vị để cho các xã phường cũng như các đơn vị có cơ sở để triển khai thực hiện nó đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.
8: Chuyện hôm nay.
11: Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên, luật phòng bệnh năm 2025 đưa dinh dưỡng vào phạm vi điều chỉnh. Khoản 1 điều 32 quy định, dinh dưỡng trong phòng bệnh phải được thực hiện trong suốt vòng đời theo từng lứa tuổi, từng đối tượng. Quy định này cũng đã được thể chế hóa trong nghị quyết số 72 về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Để các quy định của luật sớm đi vào cuộc sống, mới đây Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn chuyên môn các biện pháp thực hiện dinh dưỡng trong phòng bệnh. Đây là căn cứ chuyên môn thống nhất để triển khai các hoạt động khám sàng lọc, đánh giá tình trạng dinh dưỡng, tư vấn, truyền thông, thay đổi hành vi và các can thiệp dinh dưỡng theo từng giai đoạn của vòng đời tại cộng đồng và y tế cơ sở, đưa dinh dưỡng trở thành một giải pháp thiết thực trong công tác phòng bệnh, chăm sóc và quản lý sức khỏe ban đầu thay vì chỉ điều trị như trước đây. Như vậy, lần đầu tiên công tác dinh dưỡng trong phòng bệnh có một hướng dẫn chuyên môn thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Điều này có ý nghĩa như thế nào đối với mục tiêu chuyển từ điều trị sang phòng bệnh? Đây là nội dung sẽ được chúng tôi bàn luận trong chương trình hôm nay. Xin được mời biên tập viên Mai Hương và vị khách mời của chương trình ạ.
18: Vâng, xin cảm ơn chị Vân An. Xin trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn. Vị khách mời tham gia chương trình hôm nay là Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế.
19: Vâng, chào thính giả nghe đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
18: Vâng, trước hết thì xin cảm ơn chị đã tham gia chương trình 30 phút cùng VOV22 ngày hôm nay ạ. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Tuyết Mai, theo thống kê thì nước ta có khoảng 20% dân số bị tăng huyết áp, 15% dân số bị rối loạn mỡ máu, gần 7% dân số bị đái tháo đường. Xu hướng bệnh mãn tính gia tăng ở người trẻ và trung niên do lối sống ít vận động và dinh dưỡng không hợp lý. Với vai trò là Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế thì bà nhìn nhận như thế nào về những con số thống kê này ạ?
19: Vâng, trước hết tôi cho rằng những con số vừa nêu thực sự là rất đáng báo động, bởi chúng ta thấy các bệnh không lây nhiễm thì còn là nguy cơ, không còn là nguy cơ xa xôi mà còn hiện diện trong mọi gia đình người Việt Nam của chúng ta. Điều tra quốc gia về yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm 5 năm một lần thì chúng ta cũng đã thấy là đóng góp cho cái yếu tố nguy cơ tử vong và nguyên nhân tử vong là các cái bệnh mãn tính không lây lên tới 73,7%. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng đây là một trong những cái vấn đề cần phải lưu ý. Và các cái yếu tố nguy cơ chuyển hóa qua các cái phân tích của các cái điều tra này chúng ta cũng thấy rất là rõ ràng, như bạn MC cũng đã vừa trao đổi. Và bên cạnh đó, những cái con số mà chúng ta thấy đấy là các cái yếu tố nguy cơ liên quan đến các cái bệnh mãn tính không lây, như là các cái vấn đề về chế độ ăn, rồi cái vấn đề tiêu thụ thực phẩm, ví dụ như là đối với tiêu thụ những cái thực phẩm dầu muối, nhiều đường, rồi các cái chế độ ăn chưa cân đối hợp lý, và cũng như là cái vấn đề lối sống thực tại ít vận động cũng đã góp phần cho cái công tác cho cái việc gia tăng các cái bệnh mãn tính không lây này. Và chúng ta thấy rằng là những con số này luôn luôn liên quan đến các cái vấn đề lối sống của chúng ta, và nếu như chúng ta không có một cái lối sống lành mạnh thì chúng ta kiểm soát được yếu tố hành vi, thì chúng ta thấy rằng các cái con số này cũng mỗi ngày một gia tăng. Và như vậy, thông điệp của chúng ta ở đây là chúng ta phải xác định rằng là cần phải kiểm soát các yếu tố nguy cơ ngay từ ban đầu để chúng ta không bị mắc các cái bệnh mãn tính không lây như tỷ lệ mà chúng ta đã nhìn thấy.
18: Vâng, thưa quý vị và các bạn, xã hội hiện đại, kinh tế ngày càng phát triển, nhưng mà tình trạng mất cân bằng dinh dưỡng ngay từ những cái bữa ăn hàng ngày thì đang có xu hướng tăng. Vậy nguyên nhân này từ đâu? Phóng viên VOV2 đã có cuộc khảo sát, mời quý vị khách mời và quý vị thính giả cùng nghe.
20: Cao 1m65 nhưng nặng chỉ 40kg, mắc thêm bệnh xương khớp là tình trạng sức khỏe của chị Nguyễn Kim Anh, 40 tuổi, ở xã Thanh Oai, Hà Nội. Chị Kim Anh cho biết, mặc dù cơ thể gầy yếu nhưng do tính chất công việc kinh doanh bận rộn nên hàng ngày chị thường chỉ ăn uống qua loa cho xong bữa.
21: Thì em không có thời gian, thì em thường như là em ăn đồ ăn nhanh, ăn thì ăn hay muộn giờ nữa, không có kiến thức nữa. Thành ra chỉ có tập trung là ăn tinh bột đường thôi, chứ không biết là mình phải ăn bổ sung là đủ đạm hay là đủ xơ.
20: Theo tổng điều tra của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, hiện nay lượng tiêu thụ rau củ quả của người Việt Nam là khoảng 218g một người một ngày, trong khi khuyến cáo là 500-800g một người một ngày. Tương tự với trái cây, trung bình mỗi người tiêu thụ khoảng 114 gram một ngày, trong khi khuyến cáo là 300 gram một người một ngày. Như vậy, số lượng tiêu thụ chất xơ của người dân vẫn còn rất thấp so với khuyến cáo.
22: Tôi cố gắng động viên các thành viên trong gia đình tôi là cố gắng ăn nhiều rau. Còn thực tế thì đôi khi mọi người cũng có thể là thích hay không thích, không phải lúc nào cũng đạt được cái nhu cầu mong muốn.
20: Tiến sĩ bác sĩ Trần Châu Quyên, nguyên trưởng khoa khám tư vấn dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế cho rằng những bữa ăn vội, ăn để giải quyết nhu cầu cho no, cho xong bữa, thỏa mãn sở thích đã gây mất cân đối các chất dinh dưỡng đang diễn ra trong nhiều gia đình hiện nay.
23: Do cái sự thay đổi về cái lối sống hiện tại này gây nên, thời gian mà để chuẩn bị những cái bữa ăn mà mình mong muốn là lành mạnh hợp lý thì nó hạn chế. Thế và chất dinh dưỡng quan trọng ví dụ như là canxi chẳng hạn, ít được chú trọng mà đa phần là mọi người chú ý nhiều đến cái lượng thịt cá trong khẩu phần nhiều hơn.
20: Khi còn khỏe mạnh thì ăn theo nhu cầu, đến khi mắc bệnh vì lo sợ thái quá lại kiêng khem quá mức.
24: Cô là năm nay cháu 5 tuổi thì ngày trước thì chưa biết thì
1: tối ăn xong rồi ăn nẩu xong, ăn hoa quả bánh sinh nhật các thứ. Nhưng mà bây giờ thì cô có bệnh về mỡ máu này, tim mạch với khớp. Cô ăn lành mạnh hơn là thì cô chỉ ăn một bát cơm và rau, giảm đồ chiên xào và không ăn thịt đỏ.
20: Rõ ràng, dinh dưỡng không phải là ăn càng ít càng tốt hay kiêng càng nhiều càng nhanh khỏi bệnh. Điều quan trọng là mỗi người cần được hướng dẫn một chế độ dinh dưỡng khoa học phù hợp với tình trạng sức khỏe ở từng giai đoạn.
18: Vâng ạ, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Tuyết Mại, qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy rằng là không ít người dân chỉ quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng khi mà đã mắc bệnh, trong khi mà nhiều bệnh không lây nhiễm lại bắt nguồn từ chính những thói quen ăn uống hàng ngày. Vậy theo bà, đâu là nguyên nhân mà khiến nhận thức về vai trò dinh dưỡng trong phòng bệnh vẫn chưa được quan tâm đúng mức?
19: Vâng, theo tôi thì có một số cái nguyên nhân sau. Thứ nhất là trong thời gian dài thì nhiều người dân Việt Nam của chúng ta vẫn hiểu dinh dưỡng theo một cái nghĩa rất là hẹp. Có nghĩa là khi nói đến dinh dưỡng thì người dân thường nghĩ rằng đấy là vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, hay là chống suy dinh dưỡng, hay là ăn khi mà bị bệnh, đúng không ạ? Thế nhưng mà người ta lại chưa nhìn thấy cái vấn đề là dinh dưỡng chính là một cái công cụ dự phòng bệnh cho mọi người, cho mọi đối tượng và cho suốt vòng đời của chúng ta. Thứ hai đấy là cái nhận thức về tác hại của chế độ ăn dinh dưỡng không hợp lý thì vẫn chưa rõ ràng, chưa nhìn thấy, bởi vì do nó có cái tính chất là âm thầm. Bởi vì chúng ta thấy rằng cái thói quen của chúng ta nó phải tích lũy 5 năm, 10 năm thì nó mới xuất hiện. Thế dẫn đến là người ta không thấy có mối nguy ngay. Nên người ta thường là bỏ qua cái việc là cái thói quen nó cũng không sao. Đấy, và chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng nhiều những cái nó mới hình thành được theo thời gian. Thứ ba nữa là cái môi trường thông tin về dinh dưỡng hiện nay rất là phức tạp. Chúng tôi phải nói rằng là người dân hiện nay đang tiếp cận rất là nhiều những cái thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, kể cả vấn đề liên quan đến mạng xã hội, mà rất nhiều những cái thông tin nó thiếu căn cứ khoa học. Ví dụ như nhiều người dân của chúng ta thì lại có thể tin tưởng vào một số cái sản phẩm nào đó thì sẵn sàng có thể là nhịn ăn hoặc là bỏ bữa, hoặc chúng ta thực hiện một số các cái phương thức, ví dụ như là thải độc rồi là giảm cân rất là nhiều, mà chúng ta lại bỏ qua cái yếu tố đấy là chúng ta đến các cơ sở y tế để chúng ta kiểm tra về các cái thực trạng và theo dõi cái tình trạng của mình. Khi mình quyết định thực hiện một cái biện pháp gì chúng ta đều phải có căn cứ, nhưng chúng ta đã chủ ý dùng thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái nguy cơ nó rất là nhiều. Thứ tư nữa là các cái dịch vụ về tư vấn dinh dưỡng hiện nay của chúng ta thì cơ bản chúng ta mới đáp ứng được một phần rất là nhỏ, mà chúng ta chưa giải quyết được cái vấn đề này. Và đặc biệt là đối với vấn đề ở các bệnh viện thì cơ bản các bác sĩ thì thường thì mới tập trung vào cái vấn đề chẩn đoán và kê thuốc, đúng không ạ, điều trị bệnh, mà chúng ta chưa thực sự là đưa các cái vấn đề dinh dưỡng thấm nhuần vào từng người bệnh, từng người dân. Thứ năm nữa là đối với đấy là cái câu chuyện này, để thay đổi một hành vi của mỗi một con người đối với vấn đề ăn uống, đó là cả một cái quá trình mà chúng ta biết rằng chúng ta phải đôi khi phải mất đến cả vài thập kỷ và đôi khi cả thế kỷ để thay đổi một cái thói quen và một cái hành vi ăn uống khi mà chúng ta chưa được thực sự là quyết tâm. Thế chính vì vậy mà chúng tôi cho rằng cái việc mà chúng ta cần phải đưa tổ chức tư vấn dinh dưỡng và cũng như là truyền thông về dinh dưỡng là làm thế nào để ngấm đến từng người dân và giáo dục dinh dưỡng đến từng trẻ nhỏ ngay từ lúc nhỏ, để chúng ta có thể đảm bảo được người dân có được cái kiến thức và cũng như là nhận thức và hành vi thực sự là đúng đối với vấn đề dinh dưỡng.
18: Thưa quý vị và các bạn, chính vì cái thực tế mà nhận thức và cũng như là hành vi của người dân về vấn đề dinh dưỡng chưa đúng và cả một bộ phận bác sĩ cũng chưa thực sự là quan tâm về vấn đề này, thì lần đầu tiên nghị quyết số 72 NQTU của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và luật phòng bệnh năm 2025 đã dành sự quan tâm đặc biệt đến dinh dưỡng trong phòng bệnh. Thì theo bà, việc dinh dưỡng được đưa vào một nghị quyết của Bộ Chính trị và được luật hóa thì có ý nghĩa như thế nào đối với công tác phòng bệnh ở nước ta?
19: Vâng, tôi cho đây là một cái dấu mốc rất là quan trọng cả về nhận thức và chính sách cũng như là tổ chức thực hiện. Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị ban hành năm 2025 đã xác định định hướng một cái giải pháp đột phá về bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong suốt vòng đời. Và đó chính là tinh thần chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe thật sớm và cũng như là trong suốt vòng đời của mỗi người dân. Chính vì vậy mà cái việc mà luật phòng bệnh đưa ra những cái nguyên tắc và cũng như là điều kiện thực hiện đấy là thực hiện trong suốt vòng đời. Đây là một trong những cái vấn đề cốt chính và cũng như là có rất nhiều ý nghĩa. Và trong đó thì chúng tôi đưa ra 4 cái ý nghĩa đối với cái việc mà chúng ta đưa được cái vấn đề dinh dưỡng trong luật phòng bệnh. Thứ nhất, đấy là dinh dưỡng đã có một cái vị trí pháp lý rất rõ ràng trong cái hệ thống phòng bệnh. Mà trước đây chúng ta thấy rằng là chỉ có các chương trình dinh dưỡng, rồi là chiến lược, rồi các cái mang tính chất là hướng dẫn chuyên môn chung, mà chúng ta chưa có một cái tính pháp lý cao. Thứ hai, khi mà chúng ta luật hóa được thì chúng ta xác định rất rõ được cái trách nhiệm của từng cơ quan quản lý, từng cơ sở y tế, trường học, nơi gia đình, nhà trường, cũng như là từng cá nhân phải trách nhiệm với chính bản thân mình đối với vấn đề dinh dưỡng. Và chính vì vậy mà chúng tôi thấy rằng là nhiều các ngành, các cấp và cũng như là toàn bộ người dân đều tham gia để thực hiện cái trách nhiệm đối với vấn đề chăm sóc dinh dưỡng. Thứ ba nữa là cái quy định mới để tạo được cái căn cứ, chúng ta sẽ có được cái căn cứ để chuẩn hóa chuyên môn. Trước đây thì chúng ta cũng đã có được các cái tài liệu chuyên môn. Tuy nhiên thì khi chúng ta có được cái luật hóa này thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái này chúng ta phải thực hiện làm sao để chuẩn hóa toàn bộ cái hệ thống cũng như là cái cách thức để làm sao cùng các ngành y tế, các đơn vị y tế và cũng như là toàn bộ người dân đều phải hiểu được về cái vấn đề từ chuyên môn để ứng dụng thực tiễn đến với cuộc sống của người dân. Thứ tư là chúng tôi thấy rằng là với cái luật ra đời thì rõ ràng cái nguồn lực cho được quan tâm nhiều hơn cho dinh dưỡng. Trước đây thì chúng ta biết rằng là chúng ta Đảng và Chính phủ cũng quan tâm rất là rõ, nhưng nếu khi chúng ta đã có những cái phần về luật như thế này thì chúng tôi thấy rằng là các cái công tác bố trí kế hoạch, đưa chỉ tiêu cũng như là các cái nguồn lực khác nhau, kể cả nguồn lực xã hội hóa sẽ được tập trung nhiều hơn để tập trung cho cái vấn đề cải thiện dinh dưỡng. Và cuối cùng, ý nghĩa sâu xa hơn cho cái lần này là chúng ta thấy rằng là với luật ra đời thì chúng ta thấy rằng là cách tiếp cận về sức khỏe của chúng ta là từ cái cơ sở đấy, là người dân của chúng ta chưa mắc bệnh thì chúng ta cũng đã được đánh giá yếu tố nguy cơ, được tư vấn chế độ ăn và hướng dẫn chế độ ăn để chúng ta phòng bệnh. Và đúng là như chúng ta cũng đấy khẳng định, đây là một cái nền y tế của chúng ta đã chuyển sang từ chữa cái đã xảy ra để chuyển sang một cái nền y tế chủ động hơn, là ngăn ngừa cái nguy cơ sẽ xảy ra. Đây là một trong những cái phương thức mà tôi cho rằng rất là tốt để góp phần giảm mắc các cái bệnh và cũng như là góp phần nâng cao tầm vóc, thể lực, tuổi thọ, sức khỏe và chất lượng dân số của người Việt Nam chúng ta.
18: Vâng, rất nhiều những cái lợi ích mang lại cho người dân. Vâng, sau khi mà luật phòng bệnh được thông qua thì ngày 1 tháng 7 vừa qua, Bộ Y tế cũng đã ban hành một cái hướng dẫn chuyên môn các biện pháp thực hiện dinh dưỡng trong phòng bệnh. Trong đó quy định cụ thể các bước từ khám sàng lọc, đánh giá, tư vấn can thiệp đến theo dõi tình trạng dinh dưỡng cho từng đối tượng cụ thể, nghĩa là đã được cá thể hóa cho từng người bệnh. Điều đó có nghĩa là các dịch vụ dinh dưỡng dự phòng cũng sẽ được thực hiện một cách bài bản trong hệ thống y tế, phải không thưa bạn?
19: Vâng, đúng là như vậy. Chúng ta có thể nói là lần đầu tiên thì chúng ta có một cái gọi là cái văn bản chuyên môn mang tính chất thống nhất, nhưng mà nó lại là toàn diện. Có nghĩa là chúng ta đã đưa rất nhiều những lĩnh vực vào trong đây, từ cái vấn đề công tác gọi là sàng lọc, đánh giá, theo dõi, tư vấn, truyền thông, can thiệp. Đấy, và như vậy là chúng ta thấy rằng đây là một bộ đầy đủ để chúng ta giải quyết những cái vấn đề này. Và các cái hướng dẫn chuyên môn thì chúng ta thấy rằng là rất quan trọng, đấy là vấn đề cá thể hóa. Ví dụ như ở đây chúng ta thấy rằng là khi muốn tư vấn được thì rõ ràng là người dân của chúng ta phải cụ thể hóa là tôi cân nặng bao nhiêu, tình trạng sức khỏe thế nào và hiện nay bệnh ở cái mức độ nào, rồi cũng như là các đối tượng là tuổi giới khác nhau, thì rõ ràng người dân sẽ được tư vấn nó khác nhau. Và chính vì vậy cái yếu tố cá thể hóa nó đã được nâng lên trong cái quá trình chúng ta thực hiện tổ chức cái vấn đề hướng dẫn chuyên môn này ở dưới tuyến cơ sở y tế và cũng như là toàn bộ cái hệ thống y tế của chúng ta. Thế và như vậy thì người dân của chúng ta cũng sẽ được hưởng lợi, vì đây là một trong những cái điểm mà chúng ta đã thay đổi. Thay vì chúng ta chỉ giải quyết cái chung mà chúng ta đã đi vào vấn đề cá thể hóa và dinh dưỡng, đây là một trong những cái bước tiến rất là lớn.
18: Vậy theo bà thì để thực hiện thì y tế cơ sở cũng sẽ phải giữ vai trò quan trọng như thế nào trong cái việc tư vấn, sàng lọc cái nguy cơ và can thiệp dinh dưỡng ngay từ cộng đồng ạ?
19: Vâng, chúng ta thấy rằng là y tế cơ sở là cần phải gần dân hơn và cũng như là cái tuyến quan trọng để chúng ta chăm sóc sức khỏe ban đầu. Hiện nay chúng ta có 3.321 xã phường và đặc khu, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta có một cái mạng lưới y tế thôn bản và thậm chí có cả các cái cộng tác viên để chúng ta tham gia vào cái công tác dinh dưỡng mà chúng tôi cũng đã xây dựng rất nhiều năm nay và cũng thực hiện theo cái hướng dẫn triển khai chuyên môn lần này. Thì chúng tôi tin rằng là cái tuyến y tế cơ sở cộng đồng cũng sẽ thực hiện được tốt tất cả những cái công tác của mình và cũng là một cái nơi mà chúng ta thấy rằng là đóng một cái vai trò rất là quan trọng khi mà triển khai trực tiếp đến gia đình, đến từng trường học, đến từng người dân để chúng ta thay đổi được hành vi và cũng như là giám sát được yếu tố nguy cơ của từng người dân để chúng ta có thể phòng chống cùng với người dân sớm các cái bệnh và cũng như là hỗ trợ cho cái công tác gọi là sự phát triển tăng trưởng của người dân trong tương lai.
18: Tuy nhiên thì để thực hiện nghiêm túc hướng dẫn này thì chúng ta cũng cần phải có một cái đội ngũ y bác sĩ tuyến cơ sở có chuyên môn về dinh dưỡng phải không ạ? Nhưng mà thực trạng nguồn nhân lực này ở cơ sở hiện nay như thế nào thưa bà?
19: Vâng, đây là một cái vấn đề rất là then chốt và tôi cho rằng là muốn thành

0: cái đội ngũ nhiều hơn, trong khi đó trạm y tế xã của chúng ta thì rất là thiếu và yếu về mặt nhân lực để triển khai trực tiếp đến người dân. Bên cạnh đó thì cái tuyến tỉnh của chúng ta là CDC thì cũng còn đang rất là thiếu.
1: Vậy bà kỳ vọng như thế nào về cái sự thay đổi mô hình bệnh tật ở nước ta thời gian tới như thế nào khi mà những cái khó khăn mà như bà vừa cho biết thì được tháo gỡ ạ?
0: Vâng, chúng tôi mong muốn rằng đấy là đầu tiên, đấy là phải nâng cao được năng lực đội ngũ cán bộ y tế. Đây là một trong những điều then chốt bắt buộc chúng ta phải tăng cường khẩn trương cho cái vấn đề năng lực. Thứ hai là chuẩn hóa các cái công cụ chuyên môn. Thứ ba là chúng ta sẽ đẩy mạnh các cái chuyển đổi số trong quản lý dinh dưỡng, và hiện nay chúng ta cũng đang áp dụng thì chúng ta tiếp tục, rồi tăng cường truyền thông thay đổi hành vi, và chúng ta phải huy động được sự tham gia của toàn xã hội và sử dụng nhiều nguồn lực để chúng ta có thể giải quyết được tất cả những cái yếu tố này.
1: Vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, để dinh dưỡng thực sự có ý nghĩa trong phòng bệnh, y tế cơ sở có ý nghĩa quan trọng. Đây là nơi gần dân nhất, hiểu dân nhất, đồng hành cùng người dân trong tư vấn, truyền thông, sàng lọc nguy cơ, hướng dẫn thực hành dinh dưỡng hợp lý và xây dựng lối sống lành mạnh ngay từ khi chưa mắc bệnh. Khi y tế cơ sở thực sự trở thành người gác cửa của hệ thống y tế, mỗi người dân cũng sẽ được chăm sóc sức khỏe sớm hơn, chủ động hơn và hiệu quả hơn. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế đã tham gia chương trình hôm nay. 30 phút dành cho chương trình đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Tuyết Mai, chỉ đạo sản xuất Trần Xuân Thân, tổ chức sản xuất Đinh Thu Trang và biên tập viên Mai Hương, Vân An và Phương Thảo. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
4: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng.
3: Ừ.
4: Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
3: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
4: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ, đăng ký gói Net VT2 giá trị từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps đến 1 Gbps, đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
3: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
4: Hotline 1800 8168.
2: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
5: Quý vị thân mến, trong cuộc sống hiện đại, vấn đề yếu sinh lý nam đã trở thành một vấn đề nhạy cảm và phổ biến đối với nhiều quý ông. Dấu hiệu yếu sinh lý nam thường gây ra không ít lo âu và áp lực tinh thần. Đặc biệt, tình trạng này đang ngày càng gia tăng đến mức đáng báo động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phong độ, thể diện và tâm trạng của đấng mày râu. Tuy nhiên, cũng chính vì điều này mà nhiều quý ông ngại ngùng không đi thăm khám chuyên gia, từ đó đưa ra những quyết định vội vàng và các sản phẩm tác dụng nhanh, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe. Tiền mất tật mang. Vậy làm cách nào để nhận biết dấu hiệu suy giảm sinh lý và có cách nào để cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý một cách an toàn, hiệu quả, lại tiết kiệm hay không? Nếu quý vị đang thắc mắc về vấn đề này thì đừng bỏ qua số phát sóng hôm nay với chủ đề suy giảm sinh lý nam, dấu hiệu cảnh báo và phương pháp điều trị kịp thời. Và để cung cấp thêm nhiều kiến thức bổ ích về suy giảm sinh lý cũng như là cách điều trị hiệu quả, ngày hôm nay chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xin chào bác sĩ.
6: Xin kính chào quý vị, xin chào Mai Tân.
5: Trong thời gian phát sóng chương trình với chủ đề suy giảm sinh lý nam, dấu hiệu cảnh báo và phương pháp điều trị kịp thời, quý vị nếu muốn được tư vấn hãy nhanh tay gọi tới số hotline miễn cước 1800 1178 của chương trình để được nghe lời khuyên từ bác sĩ quý vị nhé. Xin được nhắc lại số hotline miễn cước là 1800 1178. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Kings Up, giúp bổ thận tráng dương, cải thiện sinh lý, kiện toàn sức khỏe nam giới an toàn bền vững. Kings Up là sản phẩm chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương Ostolodin và Daminit kết hợp với nhóm xuân dược gồm bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần từ thảo dược, Kings Up an toàn hiệu quả cho đấng mày râu không may bị suy giảm sinh lý, suy giảm ham muốn, mãn dục sớm, đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Ưu đãi đặc biệt chỉ có trong thời lượng phát sóng của chương trình mà thôi ạ. Mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3, mua 3 tặng 4, mua càng nhiều tăng càng sốc. Để được nhận quà thì hãy gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178. Khi quý vị mua 1 hộp 80 viên sẽ được tặng ngay 1 hộp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Khi mua 2 hộp 80 viên sẽ được tặng ngay 3 hộp 15 viên trị giá 510.000 đồng. Hơn thế nữa, khi mua 3 hộp 80 viên quý vị sẽ được nhận ngay 3 hộp 15 viên. Và phần quà đặc biệt quý vị hãy nhanh tay lên ạ. Chỉ có 38 suất quà đặc biệt thôi dành riêng cho 38 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng của chương trình. Bởi vậy quý vị hãy nhanh tay bấm điện thoại và gọi về tổng đài 1800 1178 để có cơ hội trao đổi và nhận được sự tư vấn từ chuyên gia của chương trình.
7: Kings Up với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Ostolodin từ Sa Sang Tử và Damilip, ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. Kings Up dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng

0: một hộp bổ thận kinh giáp. Kinh giáp mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Và câu hỏi đầu tiên xin được dành cho bác sĩ Hoàng Khánh Toàn. Thưa bác sĩ, suy giảm sinh lý nam thì đang ngày càng có xu hướng trẻ hóa và phổ biến, gây ra cái tâm lý hoang mang lo lắng cho đấng mày râu. Và có phương pháp nào điều trị hiệu quả giúp cải thiện sức khỏe sinh lý nam giới ạ?
2: Thưa quý vị, khi mà chúng ta rơi vào tình trạng này, nhất là khi mà chúng ta lượng testosterone suy giảm, thì y học hiện tại cũng có rất nhiều các cái giải pháp để mà có thể giải quyết. Ví dụ như chúng ta có thể sử dụng cái liệu pháp hormone, nghĩa là lượng testosterone chúng ta thiếu bao nhiêu thì người ta có thể bù lại bằng cách là gì, tiêm này, uống này, bôi này, dán, vân vân. Nhưng bất cứ những cái gì mà mang tính chất viện trợ từ bên ngoài, nó mang tính chất bị động và nó không đảm bảo cho chúng ta rằng nó có tính chất là bền chặt. Và ngược lại, cái liệu pháp hormone ấy nó cũng gây khá nhiều tác dụng không mong muốn. Nếu như chúng ta truyền cái lượng testosterone vào quá nhiều thì nó lại ức chế ngược trở lại, nó làm giảm lượng sản xuất testosterone, thế là rất nguy hiểm. Phương pháp thứ hai là cũng có thể người ta sử dụng những cái tương dược nó đủ sức và nó đủ cái độ dài bền bỉ, đem lại cái sự thỏa mãn. Thế nhưng mà vấn đề chỗ là những cái thứ tân dược này ấy, thì tác dụng của nó rất nhanh, rất mạnh, và quả thực nó là cái thứ cứu cánh cho không ít các đấng mày râu khi mà chúng ta rơi vào một hoàn cảnh mà buộc lòng chúng ta phải thực hiện những cái công việc mà chúng ta nhiều khi chúng ta không ham muốn, và đồng thời nó lại còn có những tác dụng không mong muốn. Có thể ngay từ lần đầu tiên sử dụng, hoặc giả khi mà chúng ta lạm dụng quá nhiều, thì những giải pháp này có thể nó gây tình trạng nóng mặt, có thể chảy máu mũi, có thể mù đột ngột, điếc đột ngột, có thể bị rối loạn huyết áp, hoa mắt, chóng mặt, vã mồ hôi, và thậm chí là khi chúng ta lạm dụng thì chúng ta sẽ có thể bị liệt xương hoàn toàn. Hiện nay đã có những cái giải pháp mà hôm nay đang đồng hành cùng chúng ta, chính là một cái giải pháp mà hiện nay được rất nhiều cánh mày râu tin dùng. Thế thì cấu trúc như thế nào mà nó lại đạt được cái hiệu quả như vậy? Thứ nhất là cái bộ 3 của các vị thuốc gọi là bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực, cái bộ gọi là xuân dược, nó bao gồm có dâm dương hoắc, có đông trùng hạ thảo và có cây bá bệnh. Ba thứ này thì nó có hai tác dụng đối với cơ thể người đàn ông. Thứ nhất là nó có những hoạt chất ở trong đó nó tương tự như testosterone. Cái thứ hai quan trọng hơn là nó có những hoạt chất nó kích thích cho cơ thể người đàn ông tự tiết ra testosterone một cách tự nhiên. Cái điều này là điều rất là quan trọng, bởi vì những cái gì mà cơ thể chúng ta sản sinh ra thì bao giờ nó cũng thuận theo tự nhiên. Nhưng cái làm nên bản sắc nó không phải chỉ nằm ở chỗ cái bộ ba đó, mà chính là ở bộ đôi hoạt chất nó gọi là ortholidin và damilip. Ortholidin từ đâu ra? Ortholidin cũng là từ thảo dược mà ra. Nó chiết xuất từ cây xà sàng tử. Xà sàng tử đó là một thứ thảo dược mà các bậc vua chúa ngày xưa rất hay dùng trong cung để làm tăng cái khả năng sinh lý của mình. Thế thì ortholidin này đã được các nhà khoa học Tây Ban Nha người ta nghiên cứu và người ta thấy rằng là nó cũng có tác dụng là kích thích tăng cường testosterone, và đồng thời nó làm giãn thể hang để đưa cái lượng máu đến và làm tăng cường cái khả năng cương cứng. Cái thứ hai quan trọng hơn đó là cái damilip. Damilip được chiết xuất từ cái cây gọi là Dabiana, một cái thảo dược có tên thất là bổ thận tráng dương của những người dân bộ lạc Maya ở Trung Mỹ. Người ta đã sử dụng cách đây hơn 2.000 năm để mà tăng cường cái khả năng sinh lý của cả nam giới và cả nữ giới. Thế nhưng mà cho đến năm 1888 thì bắt đầu nó du nhập vào châu Âu, và từ đó các nhà khoa học người ta mới nghiên cứu, người ta phát hiện ra rằng là trong cái cây Damiana này nó có một hoạt chất là damilip. Mà damilip nó có một cái men gọi là abetataza. Cái men này nó phá hủy các enzyme mà nó có tác dụng là làm hủy hoại cái testosterone. Thế cho nên là nó làm cho gì? Là tăng cường cái lượng testosterone. Đồng thời nó cũng tác dụng là tăng cường sản xuất cái nitric oxide, mà chúng ta biết là đây là một cái hoạt chất gọi tắt là NO. Nó có tác dụng làm giãn thể hang và tăng cường cái lượng máu đến thể hang. Đồng thời nó cũng giúp cho vấn đề là tăng cường cái lượng testosterone cách tự nhiên. Cho nên có thể nói là với bộ đôi ortholidin và damilip kết hợp với bộ ba xuân dược nói trên thì nó ra cái giải pháp. Và giải pháp này thì có thể nói rằng là thứ nhất là nó có tính hiệu quả đối với việc mà chúng ta phục hồi lại, lấy lại bản lĩnh cho đàn ông, dự phòng và hỗ trợ điều trị những cái tình trạng mà suy giảm sinh lý nam. Nhưng cái quan trọng là tính an toàn của nó. Cho nên từ các kinh nghiệm của cha ông và kết hợp với sự kế thừa kết quả các nghiên cứu, các công trình ở ngoài nước một cách bài bản và công phu trên cả thực nghiệm và lâm sàng, là một giải pháp mà hiện nay tôi cho rằng các đấng mày râu của chúng ta trước hết là để đến tầm tuổi nào đó chúng ta muốn dự phòng cái rối loạn sinh lý thì chúng ta nên sử dụng sớm. Còn nếu khi mà chúng ta không may phải đối diện với tình trạng này thì chúng ta cũng nên sử dụng. Tất nhiên đối với mỗi một trường hợp thì chúng ta sử dụng cái liều lượng rồi là liệu trình nó hoàn toàn khác nhau.
1: Thêm thông tin về các thành phần thảo dược mà chuyên gia vừa nhắc tới như là ortholidin, damilip, đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, bá bệnh, da sàng tử, trong đó hai thành phần quan trọng là ostolodin và daminib. Theo nghiên cứu năm 2015 của Đại học Quân y Thượng Hải, ostolodin là chất giúp cơ thể nam giới nhanh chóng sản sinh ra nội tiết tố nam, nhờ đó mà sức khỏe sinh lý ở nam được cải thiện một cách rõ rệt sau khi dùng những sản phẩm chứa hoạt chất này. Còn daminib là thành phần quan trọng giúp tăng lưu thông máu đến các bộ phận sinh dục nam. King Up là sản phẩm chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương ostolodin và daminib kết hợp với nhóm xuân dược gồm bá bệnh, dâm xương hoắc và đầu trùng hạ thảo. Với thành phần từ thảo dược, King Up được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn, hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý, suy giảm ham muốn, mã dục sớm, đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, các vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên. Hiện nay King Up đã cho ra mắt dạng lọ mới 80 viên, giúp tiết kiệm 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên cũ. Dùng dạng lọ mới 80 viên này đã giúp quý vị tiết kiệm 63.000 đồng rồi, nhưng khi gọi về tổng đài King Up 1800 1178, quý vị còn có cơ hội nhận được các ưu đãi cực lớn như sau: mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3, mua 3 tặng 4, mua càng nhiều tặng càng sốc. Ưu đãi giúp cho mọi quý khách đều có cơ hội được sử dụng King Up với giá tiết kiệm. Khi quý vị mua 1 hộp 80 viên sẽ được tặng ngay 1 hộp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Khi mua 2 hộp 80 viên sẽ được tặng ngay 3 hộp 15 viên trị giá 510.000 đồng. Hơn thế nữa, khi mua 3 hộp 80 viên quý vị sẽ được nhận ngay 3 hộp 15 viên và phần quà đặc biệt, quý vị hãy nhanh tay lên ạ. Và chỉ có 38 phần quà thôi. Hiện tại các suất quà đang giảm nhanh theo thời gian phát sóng của chương trình rồi. Rất là mong quý vị những đấng mày râu hãy nhanh tay nhấc máy gọi đến tổng đài 1800 1178. Còn với những người phụ nữ thân yêu thì đây sẽ là một món quà sức khỏe quý giá dành tặng cho người đàn ông của mình. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1178 nhé. Theo như bộ phận kỹ thuật thông báo thì các suất ưu đãi cũng đang còn rất ít thôi. Rất là mong quý vị nào mà đang cần đến sản phẩm này thì cũng nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1178 để không bỏ lỡ quý vị nhé.
3: Sinh lý suy giảm, nỗi niềm khó nói của đấng mày râu. Theo thống kê, ngoài 30 tuổi, mỗi năm testosterone trong cơ thể nam giới giảm từ 0,8 tới 1,3%. Ở độ tuổi từ 50 tới 70, nồng độ testosterone giảm 40 đến 50%, chỉ còn chưa đến một nửa so với thời trai trẻ. Cùng với những bệnh lý nền như huyết áp, tiểu đường, các bệnh lý về tim, gan, thận làm trầm trọng vấn đề suy giảm testosterone. Tình trạng đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều, mất ngủ. Phục hồi và kích thích khả năng tự sản sinh testosterone nội sinh là phương pháp được nhiều người lựa chọn. King Up, giải pháp giúp quý ông lấy lại phong độ. Sản phẩm có thành phần Damilit đã được FSSC 22000 công nhận. Đây là một tiêu chuẩn dùng để chứng nhận an toàn thực phẩm do Hiệp hội Chứng nhận An toàn Thực phẩm ban hành và được áp dụng trên toàn thế giới. Với thành phần gồm bá bệnh, đông trùng hạ thảo, dâm xương hoắc, ostolodin và Damilit, King Up có công dụng giúp bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam, hạn chế quá trình mãn dục sớm.
0: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Trên cơ sở người ta sử dụng cái bộ ba xương dược là dâm dương hoắc, bá bệnh và đông trùng hạ thảo, người ta kết hợp thêm bộ đôi ostolodin và damilit, nó ra được một cái sản phẩm. Đây là một sản phẩm mà tôi cho rằng nó đã đạt được mục đích là gì? Thứ nhất là nó tính hiệu quả, nhưng cái thứ hai là nó đảm bảo tính an toàn. Và trên thực tế, qua những lần tư vấn cho tất cả các đấng mày râu thì có thể nói là cái sự hài lòng của các đấng mày râu đối với sản phẩm này.
5: Cái sản phẩm nó phù hợp đúng cái mà cái trong cơ thể mình đang cần. Sau thời gian sử dụng thì nó giảm được một số cái chứng như là tiểu đêm này, sinh lý thì ham muốn là tốt, cái tình cảm vợ chồng là nó tốt hơn, vui vẻ hơn, đôi khi là cảm thấy nó trẻ lại.
3: King Up đã được tin tưởng bởi rất nhiều khách hàng trên toàn quốc. Sản phẩm đã được kiểm nghiệm và chứng minh không chứa thành phần thuốc tân dược. Để mua King Up chính hãng, vui lòng gọi tới số tổng đài miễn cước 1800 1178. 10 khách hàng may mắn nhất sẽ được tặng ngay một hộp King Up 15 viên trị giá 170.000 đồng. Đừng quên gọi ngay 1800 1178. King Up, mạnh mẽ khí phách đàn ông.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Và để quý vị có thêm cái nhìn khách quan về hiệu quả của sản phẩm King Up, ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến đây một vị khách mời đặc biệt. Mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ. Xin chào chú ạ.
7: Xin chào MC. Xin chào bác sĩ.
8: Dạ vâng, chào bác.
1: Chú có thể giới thiệu về tên cũng như là tuổi của mình ạ?
7: Xin tự giới thiệu, tôi là Phạm Văn Đào, năm nay 76 tuổi, nhà ở Hà Nội.
1: Xin giới thiệu với chú Đào, bên cạnh chú chính là thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Chú có vấn đề sức khỏe gì thì hãy thoải mái chia sẻ với bác sĩ ạ.
7: Xin chào bác sĩ.
8: Dạ vâng.
7: Qua tư vấn của bác sĩ tôi thấy rằng là tôi có thể sử dụng để giúp cho cái sinh lý nó cải thiện hơn. Trong quá trình sử dụng ấy thì lần đầu tiên, tức là cách đây từ năm ngoái, tôi đã mua một lần uống hết cái đợt đấy thì tôi lại tiếp tục đi mua tiếp. Thì tổng số cái lần năm ngoái thì tầm cỡ khoảng 2 lần mua. Tôi thấy rằng là tôi uống sau được khoảng 2 tháng ấy, thì thấy sinh lý nó có cải thiện.
8: Dạ vâng.
7: Tôi uống hết cái đợt đấy. Thì lúc bây giờ thì do kinh tế nó không cho phép, tôi dừng lại. Tôi dừng lại một thời gian, tôi hay xem trên mạng xã hội thì có một cái nó gọi là cái viên sủi, uống về sau không thể uống được bởi vì dạ dày là phải kiêng chua. Tôi cứ cố tôi uống thì tôi pha loãng cho tôi uống nhưng mà cuối cùng cũng không được bởi vì nó ảnh hưởng dạ dày ghê lắm. Thế tôi phải ngừng, tôi bỏ đấy. Nếu uống thì dạ dày nó cứ bị trào ngược. Cách đây được khoảng gần 2 tháng, tôi lại quyết định lại, tôi mua cái này tôi uống. Thế thưa bác sĩ, theo ý kiến của bác sĩ thì tôi nên như thế nào trong thời gian tiếp đây?
2: Thưa bác là thế này, trước hết là thay mặt chương trình rất cảm ơn bác đã chia sẻ bộc bạch. Tôi thưa với bác là nó không phải chỉ là chuyện nhắm vào cái chuyện là tốt cho cái chuyện sinh lý đâu. Mà khi mà sử dụng thì nó là những thứ mà các cụ nói ngày xưa là bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực. Cho nên nó còn tốt cho xương, cho khớp, cho các cơ quan trong cơ thể, cho tạng thận của chúng ta. Đấy là mặt đông y, còn tây y thì nó là giúp cho quá trình là tăng cường testosterone và giúp cho quá trình đồng hóa nó diễn ra tốt hơn. Và từ đó nó còn làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ của chúng ta. Thế cho nên là điều đầu tiên là phải nói với bác là chương trình rất là cảm kích khi mà bác rất là cởi mở trong chuyện này. Cái thứ hai, có thể nói hiện nay trên thị trường thì có rất nhiều. Bởi vì cái nhu cầu của nam giới hiện nay nhiều lắm, trên mạng thì vô số. Thế nhưng mà nhiều sản phẩm khác thì thực tế là chưa được phép lưu hành. Và thậm chí họ nói những lời có cánh khủng khiếp lắm. Thì quả thực là hôm nay là rất chúc mừng bác là bác đã biết đến sử dụng. Bác dùng và bác thấy rằng là nó đã có hiệu quả. Cậu đã tư vấn cho những cái trường hợp của những đấng mày râu mà người ta sử dụng một năm rời. Thế nhưng mà cũng có những trường hợp chỉ sau khi mà chúng ta dùng khoảng độ 3 tháng thôi thì là nó đã đạt được hiệu quả. Bởi vì nói thật với bác là như phần đầu đã nói là cái này nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể, cho cái tuổi thọ của chúng ta, cho nên là việc dùng nó không phải chỉ cho chuyện kia. Đấy là cái cách để kích thích nó tiếp tục tiết ra testosterone và từ đó nó làm cho cái rối loạn sinh lý nam của mình nó chậm đi. Còn đương nhiên là các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến lúc nào già thì mọi thứ nó đều già. Và cái chuyện đó của chúng ta nó cũng lúc nó phải hạ màn, nó cũng phải tắt đèn thôi. Thế nhưng vấn đề chỗ là chúng ta còn ngày nào còn khỏe mạnh thì chúng ta còn những cái đam mê, thì những cái việc mà chúng ta dùng thường xuyên và kéo dài nó vẫn là cái điều cần thiết. Và lại nó không có một tác dụng bất lợi nào. Cách thức trong thời gian tới bác nên dùng như vậy. Thế rồi là ăn uống phải đủ chất chứ. Thế rồi là tập luyện thể dục thể thao. Những ai tập luyện thể dục ra càng bền bỉ bao nhiêu thì cái đời sống sinh lý nó càng kéo dài bấy nhiêu. Một lần nữa cảm ơn bác đã chia sẻ với chương trình.
1: Vâng, chú Đào ơi, quay trở lại cái thời gian khi mà chú chưa sử dụng thì muốn hỏi chú là chú có gặp phải những cái vấn đề sức khỏe khác nào không, như là đau lưng, mỏi gối hay là tiểu đêm nhiều ạ?
7: Nói chung là tôi cũng hay bị đau lưng, mỏi gối, rồi là đau vai gáy, đại loại là nó có vấn đề như vậy. Lại hay đi tiểu đêm. Sau khi sử dụng bây giờ cảm thấy là nó khỏe ra, bởi vì không còn đau lưng nữa, tức là nó bổ thận, cho nên cái lưng nó cũng không thấy đau. Mà người nó cảm thấy nó khỏe. Buổi sáng tôi dậy từ 4-5 giờ sáng là bắt đầu đi tập thể dục khoảng hơn tiếng. Ngày nào ngày thế cũng dậy như vậy. Ngày nào mà mưa không đi được là tiếc lắm, nên phải duy trì tập thể dục.
1: Vâng, tuyệt vời quá. Chú còn cải thiện được rất nhiều vấn đề khác liên quan đến sức khỏe nữa. Kings Up mang lại 3 giá trị. Một là không chứa tân dược tác dụng nhanh. Hai là cải thiện sinh lý nam bền vững lâu dài. Ba là có thể sử dụng cho nam giới bị suy giảm sinh lý, mắc kèm các bệnh lý nền như là tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu. Đây là lời khẳng định cho chất lượng và độ an toàn, hiệu quả mà sản phẩm mang lại. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1178. Vì là sản phẩm thảo dược nên quý vị cần kiên trì dùng Kings Up ít nhất từ 2-3 tháng để đạt được hiệu quả trọn vẹn. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm thật giả lẫn lộn. Việc tỉnh táo lựa chọn sản phẩm từ những công ty uy tín sẽ là một cách giúp quý vị an tâm hơn về chất lượng và hiệu quả. Với sản phẩm Kings Up của chương trình ngày hôm nay thì quý vị có thể hoàn toàn tin tưởng. Sản phẩm được phân phối rộng rãi tại các nhà thuốc lớn và công ty dược phẩm Thái Minh, là một công ty uy tín với rất nhiều sản phẩm nổi tiếng trên thị trường như Vương Bảo, Khương Thảo Đan, Trà Cục Linh. Thêm vào đó, Kings Up được sản xuất trên dây chuyền nhà máy đạt chuẩn GMP. Mới đây, nhà máy Thái Minh Hitech cũng đã nhận chứng nhận chất lượng quốc tế ISO 17025. Quý vị hoàn toàn có thể tin tưởng vào nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm Kings Up này. Nếu quý vị đang gặp phải tình trạng rối loạn giảm ham muốn và thường xuyên cảm thấy mệt mỏi tiểu đêm thì có thể lựa chọn Kings Up ưu đãi đặc biệt chỉ có trong thời lượng phát sóng chương trình mà thôi. Mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3 và mua 3 tặng 4, có nghĩa là quý vị mua càng nhiều thì phần thưởng sẽ càng sốc. Để được nhận quà, quý vị hãy gọi về tổng đài Viễn Cước 1800 1178. Gọi về tổng đài này, quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Pings Up 15 viên trị giá 170.000 đồng khi mua một hộp 80 viên, và tặng ngay 3 hộp 15 viên trị giá 510.000 đồng khi mua 2 hộp 80 viên. Và hơn thế nữa, khi mua 3 hộp 80 viên, quý vị sẽ được nhận ngay 3 hộp 15 viên và một phần quà đặc biệt trị giá cho sức khỏe của mình. Và chỉ có 38 suất quà đặc biệt dành riêng cho những khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài của chúng tôi trong chính thời lượng phát sóng của chương trình mà thôi. Và về quý vị hãy nhấc máy lên và gọi về cho chương trình nhé.
0: Kinh Sắc với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ Sasanthử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo cao ba bệnh dâm dương hoắc. Kinh Sắc dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Sắc. Kinh Sắc mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cuộc gọi kết nối tiếp theo. Xin mời bác sĩ.
8: Vâng, xin chào anh. Bác sĩ Toàn đang lắng nghe anh đây ạ. Vâng. Anh có thể giới thiệu qua về mình một chút. Và hiện nay thì là xung quanh cái chuyện sinh lý nam của mình á, có vấn đề gì mà anh cần phải tư vấn không ạ?
9: Hiện nay thì em vẫn sinh hoạt bình thường. Em hỏi một thời gian trước là em hay bị cái người đó chưa lên thì đã lại xuống. Thì là do là vấn đề gì?
8: Bác sĩ muốn hỏi là công việc của anh hiện nay thì nó có căng thẳng quá không ạ?
9: À không ạ.
8: Không căng thẳng.
9: Công việc của em thì cũng không căng thẳng mấy.
8: Mình có uống thuốc tây gì không? Ví dụ như mình bị cao mỡ máu hay là tăng axit uric, mình
9: có
8: uống không?
9: Mỡ máu và huyết áp ạ.
8: Sở dĩ bác sĩ hỏi như thế là bởi vì nó có nhiều lý do lắm mà khiến cho cánh mày râu của chúng ta nhiều khi là mặc dù mình có rất còn trẻ, cái tuổi sinh hoạt chúng ta vẫn còn, thế nhưng mà tự nhiên có một đợt nào đó nó yếu đi. Thế thì có thể có nhiều lý do. Lý do ví dụ như chúng ta bị tự nhiên bị sốt xuất huyết chẳng hạn, thế sau đó nó cũng yếu. Hay hoặc là chúng ta uống nhiều quá bia rượu và cũng yếu. Hay hoặc là chúng ta căng thẳng thần kinh quá.
9: Một thời gian này em hay uống bia rượu, nhưng bây giờ em cũng thỉnh thoảng em uống thì nó có vấn đề gì không?
8: Cũng không sao. Hai nữa là nếu mà có tác dụng tốt nữa thì là ngâm mấy thuốc bắc, mấy và một số vị thuốc bổ thận tráng dương chẳng hạn thì cũng rất là tốt. Còn quay lại câu chuyện cái thời gian mà mình bị á, thì chắc là lúc đó là bắt đầu sử dụng cái thuốc mà hạ huyết áp và hạ mỡ máu. Cũng phải nói với anh một điều là các thuốc hạ huyết áp ấy đều làm rối loạn, làm giảm khả năng cương dương, đặc biệt là thuốc bề đáy đường. Còn thuốc hạ mỡ máu thì có loại bị nó làm yếu đi, nhưng có loại thì nó không bị sao. Thế cho nên là cánh mày râu của chúng ta hiện nay ấy là cái tình trạng rối loạn chuyển hóa, mỡ máu cao, đường máu cao, huyết áp cao là rất nhiều. Cho nên là nhiều ông bị dùng thuốc xong là yếu liền. Cho nên là vấn đề chỗ là hiện nay nếu như huyết áp của mình đã ổn định mà mình thấy rằng là cái khả năng kia phục hồi rồi thì thôi. Nếu mà nó vẫn còn yếu á, thì lần nào mà đi khám ấy, thì anh nên nhớ nói bác sĩ là cứ mạnh dạn thôi, bảo rằng em uống cái này vào em thấy là không tốt, bác sĩ xem là có loại nào nó thay thế cho em mà ít tác dụng. Tóm lại đấy là lý do mà nếu không tìm, không hỏi, không tư vấn của chương trình thì không biết được, đúng không? Còn cái thứ hai nữa là thế này này, muốn nói gì thì nói, thì bây giờ mình 49 rồi. Cái tuổi 49 là cái tuổi mà cái lượng testosterone là nó cũng bị hao đi nhiều lắm rồi. Thế cho nên bên cạnh cái việc dùng thuốc cao huyết áp, dùng mỡ máu thì nếu cần thiết thì mình nên dùng để mình kéo dài cái thời gian mà mình có thể có sinh hoạt. Cho nên là đó là cả một câu chuyện rất tế nhị và nó rất khoa học đấy. Nếu như của mình nó không tốt, chả giải quyết được vấn đề gì, nhiều khi xong nó cũng chán trường nhau, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Cho nên là mình cố gắng để mình có thể có được cái đời sống sinh lý nó dài và nó bền vững.
1: Trước khi nói lời chào tạm biệt anh ạ, thì Mai Tân cũng xin được tiếp lời của bác sĩ là gửi đến anh số tổng đài của Kinh Up, đó là 1800 1178. Anh gọi ngay trong thời lượng phát sóng của chương trình để nhận ưu đãi là mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3 và mua 3 tặng 4 anh nhé.
9: Vâng,
1: cảm ơn anh rất nhiều vì đã kết nối với chúng tôi. Ưu đãi đặc biệt chỉ có trong thời lượng phát sóng chương trình mà thôi. Mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3 và mua 3 tặng 4. Có nghĩa là quý vị mua càng nhiều thì phần thưởng sẽ càng sốc. Để được nhận quà, quý vị hãy gọi về tổng đài Viễn Cước 1800 1178. Gọi về tổng đài này, quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Pings Up 15 viên trị giá 170.000 đồng khi mua một hộp 80 viên, và tặng ngay 3 hộp 15 viên trị giá 510.000 đồng khi mua 2 hộp 80 viên. Và hơn thế nữa, khi mua 3 hộp 80 viên, quý vị sẽ được nhận ngay 3 hộp 15 viên và một phần quà đặc biệt trị giá cho sức khỏe của mình.
0: Kinh Sắc với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ Sasanthử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo cao ba bệnh dâm dương hoắc. Kinh Sắc dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Sắc. Kinh Sắc mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Nếu quý vị đang gặp phải tình trạng rối loạn giảm ham muốn và thường xuyên cảm thấy mệt mỏi tiểu đêm thì có thể lựa chọn Kinh Sắc. Ưu đãi đặc biệt chỉ có trong thời lượng phát sóng chương trình mà thôi. Mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3 và mua 3 tặng 4. Có nghĩa là quý vị mua càng nhiều thì phần thưởng sẽ càng sốc. Để được nhận quà, quý vị hãy gọi về tổng đài Viễn Cước 1800 1178. Gọi về tổng đài này, quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Kings Up 15 viên trị giá 170.000 đồng khi mua một hộp 80 viên, và tặng ngay 3 hộp 15 viên trị giá 510.000 đồng khi mua 2 hộp 80 viên. Và hơn thế nữa, khi mua 3 hộp 80 viên, quý vị sẽ được nhận ngay 3 hộp 15 viên và một phần quà đặc biệt trị giá cho sức khỏe của mình. Quý vị hãy nhấc máy lên và gọi về cho chương trình nhé. Ngay cả khi thời lượng chương trình kết thúc rồi thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1178 để tư vấn cho quý vị. Bởi vậy, nếu có bất cứ thắc mắc gì liên quan đến vấn đề sức khỏe sinh lý, quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi về số tổng đài này để được tư vấn cụ thể quý vị nhé. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã đến tham dự và dành rất nhiều lời khuyên hữu ích cho đấng mày râu. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
0: Kinh Sắc với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ Sa Sang Tử và Damilip, ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo cao ba bệnh dâm dương hoắc. Kinh Sắc dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Sắc. Kinh Sắc mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
11: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
12: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV, bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
13: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
12: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
13: Tường thuật trực tiếp đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
12: Nhật ký World Cup 2026 cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
13: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
14: World Cup 2026, nghe trọn vẹn, sống cùng đam mê.
15: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
13: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi, tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
15: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
13: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
15: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
13: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
15: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ. Ngày 30 tháng 7 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn

0: làm ngày thế giới phòng chống mua bán người. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm trên thế giới có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán, gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng.
1: Với chủ đề Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, ngày thế giới phòng chống mua bán người năm nay tập trung vào việc nhận biết tội phạm có tổ chức, đặc biệt là các đường dây tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng công nghệ cao để lừa ép buộc nạn nhân tham gia vào các hoạt động tội phạm trực tuyến.
0: Việt Nam cũng lấy ngày 30 tháng 7 là ngày toàn dân phòng chống mua bán người nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nguy cơ phương thức hoạt động của tội phạm mua bán người, chủ động phát hiện, ngăn chặn triệt để các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.
1: Cương quyết đấu tranh với các đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao mua bán người trong nước đưa qua biên giới, đồng thời giải cứu, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân bị mua bán.
0: Phòng chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội.

0: đồng hành cùng World Cup 2026.
1: Đồng hành cùng World Cup 2026.
2: Thành Lương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình đồng hành cùng World Cup 2026 trên sóng VOV2. Sau những trận tứ kết kịch tính, chúng ta đang bước vào giai đoạn quyết định của giải đấu. Hôm nay, chương trình sẽ mang đến phân tích chi tiết về trận bán kết sắp tới giữa Tây Ban Nha và Pháp vào lúc 2 giờ sáng ngày 15 tháng 7. Đây sẽ là cuộc đối đầu giữa hai cỗ máy bóng đá hoàn hảo. Một bên có hàng thủ chưa thủng lưới 650 phút và một sát thủ bí ẩn từ ghế dự bị. Bên kia sở hữu bộ tứ tấn công chưa từng có.
0: Nhật ký World Cup 2026.
1: Nhật ký World Cup 2026.
3: Thưa quý vị và các bạn, sức nóng của trận bán kết World Cup 2026 tại Texas đang được đẩy lên đỉnh điểm bởi cuộc khẩu chiến nảy lửa giữa hai thế lực Pháp và Tây Ban Nha. Mới đây nhất, trung vệ Ibrahima Konate đã lên tiếng khẳng định sự tự tin của tuyển Pháp trước những phát biểu đầy thách thức từ phía thần đồng Lamine Yamal của đội tuyển Tây Ban Nha. Ngôi sao của Barcelona trước đó cho rằng chính Pháp mới là đội phải lo sợ khi đối đầu với Tây Ban Nha. Khi được truyền thông đặt câu hỏi về lời khiêu chiến này, trung vệ Konate tỏ ra vô cùng bình thản và đưa ra lời đáp trả đanh thép.
4: Thành thật mà nói, chúng tôi không nghe những gì người ta bàn tán. Chúng tôi không việc gì phải sợ ai cả. Cả đội cần giữ sự khiêm tốn đã có ngay từ đầu và không được rơi vào cái bẫy tâm lý đó, đặc biệt là ở giai đoạn này của giải đấu.
3: Trung vệ 27 tuổi cũng cho rằng sai lầm lớn nhất sẽ là chỉ tập trung vào việc ngăn chặn riêng Lamine Yamal. Anh khẳng định sức mạnh của Tây Ban Nha đến từ sự đồng đều của cả một hệ thống vận hành, chứ không phụ thuộc hoàn toàn vào bất kỳ cá nhân đơn lẻ nào.
4: Tây Ban Nha là một đội tuyển xuất sắc với rất nhiều cầu thủ đẳng cấp. Mục tiêu không phải là chỉ khóa chặt một cầu thủ, bởi cả tập thể của họ đều có thể gây nguy hiểm. Không chỉ Lamine mà là cả đội tuyển Tây Ban Nha.
3: Quyết tâm đòi lại món nợ tại bán kết Euro 2024, Konate và các đồng đội đang tập trung tối đa với mục tiêu đánh bại Tây Ban Nha để giành tấm vé bước vào trận chung kết World Cup thứ 3 liên tiếp. Một ngày sau màn thư hùng rực lửa giữa Pháp và Tây Ban Nha, người hâm mộ bóng đá thế giới tiếp tục được chứng kiến trận bán kết còn lại giữa Anh và Argentina. Tam sư đang sở hữu sự tự tin lớn sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Na Uy nhờ cú đúp của Jude Bellingham. Dù vậy, đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel lại đang đối mặt với cơn khủng hoảng nhân sự trầm trọng ở hàng phòng ngự do chấn thương. Ở phía đối diện, Argentina tiếp tục chứng minh vị thế ứng viên số 1 với chiều sâu đội hình lý tưởng. Dù tôn trọng đối thủ, huấn luyện viên Lionel Scaloni vẫn khẳng định sự tập trung tuyệt đối của nhà đương kim vô địch.
4: Chúng tôi sẽ đối đầu với đội bóng chơi rất hay ở bán kết. Họ có huấn luyện viên tuyệt vời, nhưng chúng tôi trước giờ không quan tâm đối thủ là ai, vì đội nào cũng mạnh cả.
3: Sức mạnh của Argentina còn nằm ở sự lì lợm và khả năng chịu đựng sức ép. Tiền đạo Julian Alvarez, người ghi bàn quyết định ở trận tứ kết, cũng đánh giá rất cao sự nguy hiểm của tuyển Anh.
4: Chúng tôi biết tuyển Anh có những cầu thủ ấn tượng. Họ là một đội tuyển quốc gia tuyệt vời và đang thi đấu rất tốt. Nhưng đối với chúng tôi hiện nay, việc phục hồi trở nên quan trọng hơn.
3: Trận đấu giữa Anh và Argentina diễn ra lúc 2 giờ ngày 16 tháng 7, hứa hẹn mang đến chất lượng chuyên môn đỉnh cao, nơi bản lĩnh của các ngôi sao sẽ định đoạt tấm vé vào chơi trận chung kết. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Đội tuyển Karate Việt Nam vừa xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn tại giải vô địch Đông Nam Á 2026 diễn ra ở Ninh Bình. Khép lại giải đấu, các võ sĩ chủ nhà thâu tóm trọn vẹn 4 ngôi vô địch ở nội dung đồng đội trong ngày thi đấu cuối cùng để đạt tổng thành tích ấn tượng với 29 huy chương vàng, 31 huy chương bạc và 27 huy chương đồng, bỏ xa đội xếp thứ nhì là Indonesia. Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu vững chắc của Karate Việt Nam tại đấu trường khu vực. Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam vừa lên đường sang Philippines để chuẩn bị tham dự chặng 1 giải bóng chuyền CV Cup 2026 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 7. Tại giải đấu lần này, thầy trò huấn luyện viên Federico Rampazzo nằm ở bảng B cùng hai đối thủ Thái Lan và Myanmar. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra hai cái tên xuất sắc nhất vào bán kết. Đánh giá về các đối thủ trực diện tại Đông Nam Á, chiến lược gia người Italia tiết lộ ông đã có sự tính toán kỹ lưỡng về mặt nhân sự.
5: Tôi đã có một đội hình ra sân trong đầu. Khi mà theo dõi hai

0: đối thủ chính của chúng ta là Thái Lan và Indonesia. May mắn thay, các cầu thủ Việt Nam đều là những cá nhân rất tài năng. Từ đó tôi cần lắp ghép họ với nhau để tất cả các vận động viên đều có thể thể hiện tốt nhất khả năng của mình.
1: Với điểm tựa tinh thần vững chắc và sự chuẩn bị nghiêm túc, mục tiêu của tuyển bóng chuyền nam Việt Nam không gì khác ngoài việc vượt qua vòng bảng và giành tấm vé vào chơi trận chung kết ngay tại trọng một này.
2: Lamine Yamal tuyên bố, Pháp mới là đội phải sợ. Mikel Merino lập kỷ lục lịch sử với những bàn thắng quyết định từ ghế dự bị và một hàng thủ chưa thủng lưới lần nào. Sau 650 phút thi đấu tại các kỳ World Cup, Tây Ban Nha đang bước vào trận bán kết gặp Pháp vào lúc 2 giờ sáng ngày 15 tháng 7 với tư cách của một thế lực đáng sợ nhất giải đấu.
3: Chiến thắng 2-1 trước Bỉ ở tứ kết rạng sáng ngày 11 tháng 7 2026 một lần nữa xác nhận điều mà giới chuyên môn đã nhận ra từ nhiều tuần trước. Đội tuyển Tây Ban Nha dưới tay huấn luyện viên Luis de la Fuente không đơn thuần là một tập thể chơi bóng đẹp. Họ là một cỗ máy được lập trình để chiến thắng theo cả hai hướng. Ngay sau trận thắng Bỉ, Lamine Yamal, tiền đạo 18 tuổi đang khoác áo Barcelona, đã không ngần ngại đưa ra lời khẳng định thẳng thắn trước ống kính truyền thông.
4: Nếu người Pháp phải lo sợ một ai đó, thì đó chính là chúng tôi. Tây Ban Nha là đội bóng đã loại họ khỏi giải đấu lớn gần nhất là Euro 2024, và chúng tôi cũng đã đánh bại họ hai lần liên tiếp gần đây. Tôi nghĩ Tây Ban Nha và Pháp là hai đội bóng mạnh nhất tại kỳ World Cup lần này. Nhưng chắc chắn chúng tôi không hề e sợ họ.
3: Lời tuyên bố đó không phải là phát ngôn rỗng tuếch của tuổi trẻ. Nó được chống lưng bởi dữ liệu và thành tích cụ thể. Trong vòng 3 năm qua, La Roja đã liên tiếp hạ gục đội tuyển Pháp tại hai đấu trường lớn, bao gồm bán kết Euro 2024 và bán kết UEFA Nations League 2025. Chính Yamal là hung thần của người Pháp khi lập siêu phẩm ở Euro 2024 và ghi cú đúp tại Nations League 2025. Pablo Zabaleta, thành viên nhóm nghiên cứu kỹ thuật của FIFA tại World Cup 2026, nhận định:
4: Điều làm tôi ấn tượng nhất ở Tây Ban Nha không phải là kỹ năng giữ bóng, mà là phản ứng của họ ngay 2 đến 3 giây sau khi mất bóng. Họ counter press như một tập thể, luôn có 4 đến 5 cầu thủ bao vây kẻ cầm bóng đối phương. Điều đó được lập trình từ cấp độ trẻ tại Tây Ban Nha và trở thành bản năng thứ hai của họ.
5: Thống kê tại World Cup 2026 củng cố nhận định đó. Cho đến trước trận đấu với Bỉ, Tây Ban Nha là đội duy nhất chưa thủng lưới, với 609 phút không thủng lưới tại World Cup tính từ bàn thua trước Nhật Bản tại Qatar năm 2022. Họ đồng thời dẫn đầu giải về tỷ lệ thời gian thi đấu phòng thủ áp cao với 10,4%, đồng nghĩa với việc không có đội nào lấy lại bóng nhiều hơn họ tại phần sân đối phương. Michael Cox, chuyên gia chiến thuật của The Analyst, đánh giá:
6: Hàng thủ của Tây Ban Nha vận hành theo nguyên tắc nén không gian liên tục. Kubasi và Laporte đã thắng 24 trong số 31 pha đối kháng ở khu vực giữa sân, tương đương tỷ lệ 77,4%. Cả hai đá theo đường lối hậu vệ mạo hiểm, nhưng họ có tốc độ đọc tình huống đủ để triệt tiêu các mối nguy hiểm trước khi chúng hình thành.
5: Nhưng nếu hàng thủ là nền tảng, thì câu chuyện về Mikel Merino mới là thứ đang làm giới chuyên môn ngạc nhiên nhất. Tiền vệ Arsenal này không xuất phát chính nhưng liên tục xé toang lịch sử từ ghế dự bị. Ở vòng 1-8 gặp Bồ Đào Nha, anh vào sân phút 85 và ghi bàn duy nhất ở phút 90+1. Ở tứ kết gặp Bỉ, anh được tung vào phút 86 và chỉ cần 2 phút để đá Bùi Cận Thành ấn định chiến thắng 2-1.
3: Hãng thống kê Opta xác nhận, Merino là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup ghi bàn quyết định trong 2 trận knockout liên tiếp khi vào sân từ ghế dự bị. Julien Lorenz, chuyên gia bình luận của ESPN FC, bày tỏ:
6: De La Fuente không dùng Merino như phương án vá lỗi. Ông ấy dùng anh như một con dao phẫu thuật. Khi đối thủ đã kiệt sức sau 80 phút, Merino bước ra sân với cơ thể hoàn toàn tươi mới và một khả năng đọc vị khoảng trống cực kỳ nhạy bén. Đây là kiểu vũ khí mà không đội nào tại World Cup 2026 đang sở hữu.
3: Đây không phải lần đầu Merino sắm vai người hùng thầm lặng. Tại Euro 2024, chính anh là người ghi bàn bằng đầu ở phút 119 để loại chủ nhà Đức khỏi tứ kết. Sự lặp lại này không còn là sự ngẫu nhiên mà là năng lực được kiểm chứng. Rafael Poli, chuyên gia thống kê bóng đá tại Trung tâm Nghiên cứu Thể thao Quốc tế CIES, Thụy Sĩ, phân tích:
6: Lamine Yamal đang là cầu thủ đầu tiên cán mốc 20 pha rê bóng thành công tại World Cup 2026. Nhưng điểm nguy hiểm thực sự của Tây Ban Nha là sự kết hợp giữa một thiên tài trẻ ở cánh và một sát thủ bí ẩn từ ghế dự bị, tạo ra bài toán chiến thuật mà rất ít huấn luyện viên có đủ công cụ để giải.
5: Trận bán kết Tây Ban Nha gặp Pháp vào ngày 15 tháng 7 tới được xem là trận chung kết sớm thực sự của World Cup 2026. Kylian Mbappe và đồng đội có đủ đẳng cấp để phá vỡ hàng thủ chưa thủng lưới này. Nhưng câu hỏi thực sự là liệu người Pháp có công thức nào để vô hiệu hóa cả Yamal lẫn chiếc lá bài tẩy mang tên Mikel Merino? Lịch sử gần đây nghiêng về phía La Roja và cỗ máy đó đang chạy mượt mà hơn bao giờ hết.

0: Didier Deschamps từng vô địch World Cup 1998 với tư cách cầu thủ và lặp lại kỳ tích đó năm 2018 với tư cách huấn luyện viên. Ông hiểu hơn ai hết rằng tạo dựng một đội tuyển vô địch đòi hỏi sự cân bằng tinh tế. Mùa hè năm 2026, phiên bản đội tuyển Pháp của ông đang phá vỡ mọi quy tắc mà chính ông từng đặt ra và điều đó đang mang lại kết quả đáng kinh ngạc.
1: Thay vì dùng một tiền vệ trung tâm chắc chắn, đá lệch cánh để hỗ trợ hàng thủ như ở các kỳ World Cup trước, Deschamps tại giải đấu năm 2026 đang triển khai cùng lúc 4 tiền đạo thực thụ. Đây là bước đi táo bạo nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông. Và phép thử lớn nhất sẽ đến vào lúc 2 giờ sáng ngày 15 tháng 7, khi đội tuyển Pháp đối đầu Tây Ban Nha ở bán kết. Để hiểu tại sao sơ đồ này hoạt động, cần nhìn lại trận tứ kết khi Pháp đánh bại Morocco 2-0 tại sân Gillette Stadium. Callahan Sully, chuyên gia chiến thuật của Stats Performance, nhận định:
2: Pháp không cố kìm Hakimi bằng cách man mác kiểu cũ. Họ chủ động để anh ta dâng cao vì biết rằng khoảng trống bỏ lại phía sau chính là mồi nhử cho Mbappe. Khi Hakimi bị mắc kẹt ở phần sân đối phương, Pháp phản công như vũ bão và Morocco không thể xử lý.
1: Kylian Mbappe dứt khoát là trục vận hành của toàn bộ lối chơi này. Trong trận gặp Morocco, tiền đạo của Real Madrid liên tục dạt sang cánh trái, tận dụng khoảng trống Hakimi để lại. Ở phút 55, chính pha bứt tốc của Mbappe vào trong vòng cấm đã bị hậu vệ Mazraoui phạm lỗi, nhưng pha phạt đền sau đó không thành công sau khi VAR can thiệp kéo dài.
3: Julian Lorenz, chuyên gia bình luận bóng đá tại ESPN FC, phân tích:
2: Điều khiến Pháp nguy hiểm hơn bao giờ hết là lối tấn công và phòng thủ không tách rời nhau. Khi mất bóng, các tiền đạo của họ counter press ngay lập tức. Trước bàn thắng đầu, Pháp cướp lại bóng đến 3 lần trong vòng 20 giây. Đó là phòng thủ chủ động, không phải thụ động.
3: Điều đáng chú ý là hai tiền vệ trung tâm của Pháp, Adrian Rabiot và Manu Kone, không phải những cái tên nổi tiếng về khả năng phòng ngự thuần túy. Rabiot là mẫu tiền vệ toàn năng, còn Kone mới 25 tuổi và đây là giải đấu lớn đầu tiên trong sự nghiệp quốc tế của anh. Nhưng cả hai đã vận hành xuất sắc như một cặp bài trùng, phủ sóng chiều ngang sân theo cách mà ít ai dự đoán. Rafael Culi, chuyên gia thống kê bóng đá tại Trung tâm Nghiên cứu Thể thao Quốc tế CIS có trụ sở tại Thụy Sĩ, dẫn con số.
2: Thụy Điển chỉ tạo ra 0,7 x giờ trước Pháp ở vòng 1/8. Paraguay và Morocco cộng lại chỉ đạt 0,3 x giờ ở các vòng tiếp theo. Đó không phải may mắn. Đó là hệ thống phòng thủ được thiết kế để không tạo ra dù chỉ nửa cơ hội cho đối phương.
3: Thành tích không thủng lưới tại giai đoạn knockout mới chỉ là phần nổi. Phần chìm đáng lo ngại hơn, Morocco, đội vừa loại Bồ Đào Nha, thực tế chỉ có được các cơ hội từ các tình huống cố định hoặc những cú sút xa vô vọng trong suốt 90 phút. Gabriel Marcotti, chuyên gia phân tích bóng đá tại ESPN FC, kết luận:
4: Câu hỏi không phải là liệu Pháp có thể tấn công hay không. Câu hỏi là liệu Tây Ban Nha có tìm được cách phá vỡ một đội bóng đang chơi 4 tiền đạo mà vẫn không để đối thủ ngửi thấy mùi bàn thắng. Bán kết ngày 15 tháng 7 sẽ là bài kiểm tra thực sự cho cả hai triết lý bóng đá.
3: Và với cuộc chạm trán của những người láng giềng, trận chung kết sớm World Cup 2026 đang đến rất gần.
0: Tới đây thời lượng của chương trình đã hết. Thành Lương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.

0: Trang Văn học nhà trường xin chào các bạn. Các bạn thân mến, bài văn nghị luận văn học cần làm sáng tỏ mối quan hệ giữa giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật của tác phẩm văn học. Trong quá trình viết bài văn nghị luận văn học, muốn chứng minh một cách thuyết phục sự thống nhất giữa nội dung và hình thức nghệ thuật ở tác phẩm văn học thì cần xác định chúng cái hay, cái lạ của các phương thức, thủ pháp nghệ thuật như cách dùng từ ngữ, hình ảnh, nhịp điệu trong thơ, cách miêu tả nhân vật, dẫn dắt cốt truyện trong tác phẩm tự sự, cũng như mối quan hệ của nó với chủ đề tư tưởng của tác phẩm. Từ đó khẳng định được rằng, việc tác giả lựa chọn sử dụng hình thức nghệ thuật ấy là phương pháp tối ưu để thể hiện nội dung. Chúng mình cùng nghe những chia sẻ của bạn Nguyễn Thùy Vân Minh, học sinh lớp 9/7, trường Trung học cơ sở Trần Cao Vân, Huế về nội dung này nhé.
1: Bạn Vân Minh thân mến, em có thể cho biết là để viết một cái bài văn nghị luận văn học ấy thì chúng ta cần phải đáp ứng những yêu cầu nào?
2: Dạ, theo con thì để viết được một bài văn nghị luận văn học thật tốt không phải là chuyện quá khó, nhưng mình cũng cần phải đáp ứng một số yêu cầu cơ bản. Đầu tiên, điều quan trọng nhất chính là mình phải hiểu rõ được cốt lõi của tác phẩm, tức là khi học một bài thơ hay một bài truyện thì mình không chỉ đọc qua loa mà phải cần đọc kỹ, hiểu được nội dung chính để xem muốn tác giả muốn gửi gắm điều gì, nhân vật có đặc điểm gì nổi bật và những chi tiết nào là quan trọng. Nếu mình không hiểu bài thì khi làm văn sẽ rất dễ bị lạc đề hoặc viết sai ý. Thứ hai, con thấy rằng mình phải đọc thật kỹ đề bài. Nhiều khi đề yêu cầu phân tích một khía cạnh rất cụ thể, ví dụ như vẻ đẹp của nhân vật hay ý nghĩa của một đoạn thơ. Thế nhưng nếu mình không để ý thì có thể việc lan man sang ý khác. Vì vậy, để xác định đúng yêu cầu của đề thì bước quan trọng nhất để bài làm chúng ta đi đúng hướng đó chính là thực hiện đúng yêu cầu của đề bài. Ngoài ra, một bài văn nghị luận văn học cũng cần có bố cục rõ ràng, tức là mình phải viết đầy đủ 3 phần, đó là mở bài, thân bài và kết bài. Mở bài thì phải giới thiệu được vấn đề, thân bài thì triển khai các ý chính và phân tích, còn kết bài khái quát lại và nêu cảm nghĩ. Khi các phần rõ ràng như vậy thì bài văn sẽ dễ hiểu hơn và sẽ không bị rối. Một yêu cầu nữa là bài văn cần có lập luận chặt chẽ, nghĩa là mỗi ý mình đưa ra phải có lý lẽ rõ ràng, có dẫn chứng đi kèm. Các ý cũng cần được sắp xếp theo trình tự hợp lý, từ dễ đến khó hoặc từ khái quát đến cụ thể, để người đọc có thể dễ dàng theo dõi được mạch suy nghĩ của mình.
1: Một bài văn nghị luận văn học thì sẽ được trình bày theo cấu trúc ra sao?
2: Dạ, theo suy nghĩ của con, một bài văn nghị luận văn học thường được trình bày theo cấu trúc 3 phần rất quen thuộc, đó là mở bài, thân bài và kết bài. Đây là cấu trúc cơ bản nhưng rất quan trọng. Nếu mình làm đúng thì bài văn sẽ rõ ràng và dễ hiểu hơn rất nhiều. Đầu tiên là phần mở bài. Ở phần này thì ta cần giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm và vấn đề mà đề bài yêu cầu nghị luận. Theo con thì mở bài không cần quá dài, nhưng phải nêu được trọng tâm để người đọc biết mình đang nói về cái gì. Ví dụ như khi phân tích một nhân vật thì mình có thể giới thiệu ngắn gọn về tác phẩm rồi dẫn dắt vào nhân vật đó. Nếu mở bài tốt thì sẽ tạo được ấn tượng ban đầu và giúp bài viết đi đúng hướng ngay từ đầu. Tiếp theo là phần thân bài. Có lẽ đây là phần quan trọng nhất của cả bài văn. Ở phần này thì mình sẽ triển khai rõ các luận điểm, tức là các ý chính để mà làm rõ vấn đề. Mỗi luận điểm thì mình cần phân tích rõ ràng, có lý lẽ cụ thể và phải kèm theo những dẫn chứng từ tác phẩm như chi tiết, hình ảnh, câu văn hoặc câu thơ tiêu biểu. Con thấy khi viết thân bài mình nên chia thành từng đoạn rõ ràng, mỗi đoạn thì một ý chính, như vậy bài sẽ dễ dàng để theo dõi hơn. Ngoài ra khi trình bày thân bài, mình cũng cần biết sắp xếp các ý chính theo trình tự hợp lý. Ví dụ như có thể đi từ khái quát đến cụ thể, hoặc theo diễn biến của câu chuyện, hoặc theo mức độ tăng dần của vấn đề. Bên cạnh đó, các ý cũng cần có sự liên kết với nhau bằng những từ như trước hết, tiếp theo, ngoài ra hoặc cuối cùng để bài văn không bị rơi ra.

0: Một điểm nữa mà con thấy rất quan trọng trong phần thân bài đó là không chỉ nêu dẫn chứng mà con phải phân tích. Nếu mình chỉ kể lại nội dung thì sẽ không phải là nghị luận. Vì vậy, mỗi dẫn chứng đưa ra đều cần phải giải thích xem nó có ý nghĩa gì, thể hiện điều gì, từ đó làm rõ luận điểm của mình. Cuối cùng là phần kết bài. Ở phần này thì mình sẽ khái quát lại những nội dung chính đã trình bày ở thân bài. Ngoài ra, mình cũng có thể nêu cảm nghĩ hoặc đánh giá chung của bản thân về tác phẩm hoặc vấn đề nghị luận. Kết bài không cần dài, nhưng phải gọn gàng và thể hiện được sự hoàn chỉnh của bài viết.
1: Tìm luận cứ, luận điểm, luận chứng sao cho xác đáng thì mình cần phải thực hiện những thao tác gì?
0: Đầu tiên là phải đọc thật kỹ đề bài. Bước này rất quan trọng vì nếu hiểu sai đề bài thì sẽ làm bị lệch hướng. Khi đọc đề, cần xác định rõ đề đang yêu cầu phân tích cái gì, ví dụ như nhân vật, chi tiết hay nội dung, ý nghĩa của tác phẩm. Khi xác định đúng vấn đề thì mới có thể triển khai bài làm theo đúng hướng. Sau đó là bước xác định luận điểm. Luận điểm chính là những ý lớn của bài. Khi tìm luận điểm thì cần phải suy nghĩ xem vấn đề đó có thể chia thành những khía cạnh nào. Ví dụ như phân tích một nhân vật thì có thể triển khai theo hoàn cảnh sống, tính cách, phẩm chất. Việc xác định luận điểm rõ ràng sẽ giúp bài văn có định hướng và tránh việc lan man. Tiếp theo là tìm luận cứ và luận chứng. Luận cứ là lý lẽ, còn luận chứng là dẫn chứng cụ thể. Ở bước này, cần nhớ lại nội dung tác phẩm, chọn ra những chi tiết, hình ảnh, câu văn hoặc câu thơ tiêu biểu. Bên cạnh đó, các luận điểm và luận cứ cần phải được sắp xếp theo trình tự hợp lý, có thể từ khái quát đến cụ thể hoặc theo diễn biến của tác phẩm. Đồng thời, cần sử dụng các từ nối để liên kết các ý. Làm tốt những thao tác này thì bài văn sẽ rõ ràng và thuyết phục hơn.
1: Để phân tích, lý giải vấn đề cần nghị luận thì cần đặt nó trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể và ý đồ của nhà văn, có đúng vậy không?
0: Theo ý kiến của con thì phân tích và lý giải một vấn đề trong bài văn nghị luận văn học, việc đặt nó trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể và ý đồ của nhà văn là hoàn toàn đúng và cần thiết. Bởi vì mỗi tác phẩm văn học đều ra đời trong một bối cảnh nhất định, hoàn cảnh lịch sử, xã hội lúc đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nội dung và tư tưởng của tác phẩm. Nếu không đặt tác phẩm vào bối cảnh đó thì rất dễ hiểu sai hoặc hiểu chưa đầy đủ ý nghĩa mà tác giả muốn truyền tải. Có những tác phẩm trong thời kỳ chiến tranh thì nội dung thường gắn với tinh thần yêu nước, đấu tranh, hy sinh, khát vọng hòa bình. Nếu chỉ đọc mà không liên hệ đến hoàn cảnh lịch sử thì sẽ khó cảm nhận hết giá trị của tác phẩm. Khi làm bài cũng cần chú ý là không nên sa đà vào kể quá nhiều về hoàn cảnh lịch sử mà quên đi việc phân tích tác phẩm. Hoàn cảnh và ý đồ chỉ là cơ sở để giúp việc lý giải rõ ràng và thuyết phục hơn. Việc kết hợp giữa hiểu bối cảnh lịch sử và ý đồ của nhà văn sẽ giúp bài văn vừa đúng vừa sâu, từ đó thể hiện được khả năng cảm nhận văn học một cách toàn diện hơn.
1: Cảm ơn Vân Minh đã chia sẻ và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình tiếp theo.
2: Cuộc trò chuyện với bạn Vân Minh phần nào giúp chúng mình nắm vững các thao tác để viết bài văn nghị luận văn học thật sinh động, hấp dẫn. Tiếp theo, chúng mình cùng nghe bài văn nghị luận văn học phân tích vẻ đẹp của bài thơ Thời gian của nhà thơ, nhạc sĩ Văn Cao. Bài của bạn Nguyễn Thu Phương, học sinh lớp 9A6, trường Trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, Quảng Trị.
3: Văn Cao là một họa sĩ tài năng. Những tác phẩm của ông thường đậm chất nghệ thuật, tinh tế và sâu sắc. Ngoài ra, đó còn là một nhà thơ xuất sắc, có nhiều bài thơ nổi tiếng và ý nghĩa. Trong đó, bài thơ Thời gian là một trong những tác phẩm nổi bật của ông, thể hiện sự tương tác giữa con người với thời gian. Bài thơ Thời gian của Văn Cao không chỉ là một tác phẩm văn học mà còn là biểu tượng cho tư duy xuất sắc về cuộc sống và thời gian. Văn Cao thường xuyên sử dụng hình ảnh và ngôn ngữ tượng trưng tạo nên những câu thơ ghi chép về những trăn trở, lo âu và sự bất lực của con người trước sự trôi chảy của thời gian. Thời gian qua kẽ tay, làm khô những chiếc lá. Kỷ niệm trong tôi, rơi như tiếng sỏi. Trong lòng giếng cạn, riêng những câu thơ còn xanh, riêng những bài hát còn xanh và đôi mắt em. như hai giếng nước. Bài thơ Thời gian của nhạc sĩ Văn Cao được sáng tác vào mùa xuân năm 1987, tại thời điểm ông đã trải qua những trải nghiệm đầy màu sắc và giàu kinh nghiệm trong cuộc đời. Dù bài thơ ngắn gọn, chỉ với 7 câu, 12 dòng và 42 chữ, nhưng bản chất của nó là một tác phẩm triết học sâu sắc, đầy ý nghĩa về nhân sinh và thời gian. Bài thơ mở đầu bằng câu thoáng qua, thời gian qua kẽ tay. Ngay từ đầu đã khắc họa sự trôi chảy không ngừng, không thể kiểm soát của thời gian. Câu thơ này mang lại cảm giác như sự tàn phai, biến đổi của mọi thứ dưới tác động của thời gian. Vì thế, trong cái kỳ diệu đó, thời gian lại là nguyên nhân chính của sự mất mát, biến đổi không ngừng. Nhà thơ thông điệp về sự vô tình, vô cảm của thời gian khi nó đi qua, lấy đi những giá trị quý báu nhất của cuộc sống con người. Thanh xuân, tuổi trẻ, những khoảnh khắc hạnh phúc, những kỷ niệm đáng quý, tất cả đều trở thành đồ vật qua kẽ tay, không thể giữ lại. Thời gian mặc cho sự trân trọng và yêu thương vẫn tiếp tục chảy đi, không ngừng và không chấp nhận sự kiểm soát của con người. Nhà thơ chấm dứt sự mơ mộng về việc kiểm soát thời gian và đặt ra những câu hỏi về sự nghiệt ngã, tàn nhẫn của thời gian với con người. Sự mất mát và biến đổi không ngừng của những điều quan trọng nhất trong cuộc sống là những biểu hiện của sự tàn bạo của thời gian. Bài thơ thúc đẩy độc giả nhìn nhận về giá trị của khoảnh khắc hiện tại và gìn giữ những kỷ niệm đáng quý. Bản thân chúng ta phải hành động, tận dụng mọi phút giây sống, không chỉ để tồn tại mà còn để thực sự sống. Bài thơ gửi gắm thông điệp về sự chấp nhận và nhìn nhận sự vụng trộm của thời gian trong cuộc sống, từ đó khích lệ người đọc tìm kiếm ý nghĩa thực sự, không chỉ đơn thuần là qua cửa sổ, qua những tham vọng hay vinh hoa. Câu cuối chỉ rõ điều quan trọng nhất của bài thơ, đôi mắt em. Đây không chỉ là một bức tranh, hình ảnh, mà còn là một biểu tượng của tình yêu và sự bất tử. Đôi mắt của người yêu được miêu tả là nơi bắt đầu của mọi tình cảm, là cửa sổ mở ra thế giới tâm hồn, là điểm xuất phát của mọi thứ đẹp đẽ và trường tồn. Trong ngôn ngữ thơ, đó là nơi tình yêu bắt đầu và cũng là nơi được duy trì mãi mãi. Câu thơ qua kẽ tay là một biểu tượng tuyệt vời cho sự trôi qua của thời gian. Mặc dù thời gian vẫn luôn trôi đi và không ngừng, nhưng tình yêu thì nguyên xanh. Điều này làm nổi bật sức mạnh của tình yêu, khả năng của nó để vượt qua mọi thử thách của thời gian và duy trì sự tươi mới, tràn đầy năng lượng. Tiếng chiêng vang.

0: tiếng chiêng vọng rừng xanh. Cho cây đứng vươn cành, thú muông về làm tổ, gọi giang mang mưa tới, tưới mát khắp đồi nương, cho lúa mẩy hạt tròn, mùa về vui mở hội, cúng lúa mới nơi nơi. Tiếng chiêng rộn làn buông, cho vòng xoang rộng mãi, nhịp nhàng theo điệu múa, cô gái người Gia Rai. Tiếng chiêng dục lũ làng, nghe lời khan, già kể về tình yêu cuộc sống của dân làng Tây Nguyên. Lửa bập bùng thâu đêm, lời khan dài theo mãi, trẻ già như sống lại, thủa hồng hoang núi rừng. Tiếng chiêng vang tưng bừng, mừng quê em đổi mới, lòng em vui phơi phới, tiếng chiêng ngân tới trường.
1: Đến đây, thời lượng 15 phút của trang văn học nhà trường cũng đã kết thúc. Chúc các bạn tuần mới nhiều niềm vui. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Tìm trong kho bóng.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Phần đầu chương trình hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về bước đường tu hành của nhân vật Thúy Kiều trong kiệt tác Truyện Kiều. Tiếp đó, nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương bình một số bài thơ tiêu biểu trong tuyển tập thơ Lục Bát về Nguyễn Du, Truyện Kiều và lời bình, do Liên hiệp các câu lạc bộ thơ Lục Bát Việt Nam phối hợp với Hội Kiều học Việt Nam thực hiện. Chuyên mục Đọc lại người xưa đưa ra một cách hiểu câu Kiều về chữ tâm của đại thi hào Nguyễn Du.
2: Tìm trong kho báu, một cách tiếp cận văn hóa dân tộc.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong hai tác phẩm Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du và Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân, cách xây dựng nhân vật Thúy Kiều ở phương diện tu hành có những nét trái ngược nhau. Điều kiện tu hành và con đường nhận thức về Phật giáo của nhân vật Thúy Kiều ở hai tác phẩm cho thấy ý đồ xây dựng nhân vật của mỗi tác giả. Điều này được thể hiện rõ nét trong giai đoạn Thúy Kiều giữ chùa, chép kinh tại Quan Âm Các, một am thờ Phật nằm trong khuôn viên bề thế của gia đình hoạn thư. Nhà giáo Phan Thị Thanh Thủy đã có so sánh về phương diện tu hành của Kiều tại Quan Âm Các trong hai tác phẩm Truyện Kiều và Kim Vân Kiều Truyện. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
3: Thúy Kiều giữ việc tu hành lần đầu ở Quan Âm Các. Trong Kim Vân Kiều Truyện, Thanh Tâm Tài Nhân để cho cảnh quan Quan Âm Các xuất hiện dưới góc nhìn của chính nhân vật. Thúy Kiều trông ngắm bốn bề, thấy đây là một khu vườn đẹp, có hoa bốn mùa, cảnh vật như xuân. Kế theo bên trên lầu, thấy thờ một pho tượng Quan Âm Đại Sĩ. Sau khi hoàn tất các thủ tục nghi lễ, hoạn thư dặn thị nữ: viết kinh không phải là việc tầm thường, các con phải ân cần phục dịch. Nếu có chút gì không chu đáo, ta hỏi được nhất định sẽ phạt nặng. Trong Truyện Kiều, Quan Âm Các hiện ra từ điểm nhìn của hoạn thư. Sẵn Quan Âm Các vườn ta có cây trăm thước, có hoa bốn mùa, có cổ thụ, có sơn hồ, cho nàng ra đó giữ chùa, chép kinh. Việc tu hành của Kiều được hoạn thư cắt cử người chăm sóc chu đáo. Sớm khuya sắm đủ dầu đèn, xuân thu cắt sẵn hai tên hương trà. Về con đường nhận thức, Thúy Kiều khi tu hành. Trong Kim Vân Kiều Truyện, Thanh Tâm Tài Nhân kể, khi thúc sinh về Lâm Tri thăm hoạn thư, Kiều đã đốt hương khấn khứa, miệng đọc mấy câu chú cầu trời. Tương tư muốn gạt lại càng sầu, suốt ngày lòng âu sầu, xa nhau mấy tháng đau thương, biết đến bao giờ mới gặp nhau. Lầm rầm khấn vái thiên đình, xin run rủi cho chàng mau chóng hồi trình, nối lời ước nguyện ba sinh. Tác giả xây dựng nhân vật Thúy Kiều từ chỗ tin mệnh trời, cầu trời vái thiên đình, theo quan

niệm của Nho giáo. Nhưng đến Quan Âm Các, nàng lại như người am hiểu về Phật giáo. Thúy Kiều thở dài, nói một mình. Từ nay thế là bị giam lỏng rồi đây. Người xưa lấy chỗ nhà giam làm nơi ở tốt. Biết đâu trong bể ghen tuông lại không mở được một cửa Phật rộng lớn. Hay là kiếp trước tội nghiệp sâu nặng nên nhiều tầng oan trái cứ theo mãi không thôi. Giờ đây chính là lúc ta phải một dạ kiên thành chép kinh lễ Phật để làm tiêu tan nợ cũ. Từ đó Thúy Kiều an tâm sao chép kinh quyển ở trên lầu. Qua cách thể hiện này, ta thấy Kiều bước vào con đường tu hành rất đơn giản. Tại đây, nàng có ý thức trong việc xác định mục tiêu tu luyện của mình. Nàng không hề bất ngờ khi vào Quan Âm Các, cũng không lạ lẫm khi đến với kinh sách. Thanh Tâm Tài Nhân đã xây dựng một nàng Kiều ngay buổi đầu, đã coi Quan Âm Các là môi trường giúp mình tu luyện để gột rửa nghiệp chướng. Chuyện Kiều khai thác Kim Vân Kiều truyện ở chỗ. Khi vào Quan Âm Các, Kiều lại không hề coi đó là chỗ dựa tinh thần. Điều này thuộc về ý thức chủ quan của nàng. Bởi thế, những biểu hiện khi Thúy Kiều bắt đầu vào con đường tu hành được tác giả thể hiện bằng ngôn ngữ đầy sự hoài nghi. Nàng từ lánh gót vườn hoa, giường gần rừng tía, giường xa bụi hồng. Nhân duyên đâu lại còn mong, khỏi điều thẹn phấn tuổi hồng thì thôi. Phật tiền thảm lấp sầu vùi, ngày pho thủ tự đêm nồi tâm hương. Từ những câu thơ trên, ta thấy nhân vật Thúy Kiều đã bước vào cửa Phật, nhưng nàng chưa thực sự có ý thức tu hành. Vậy nên cái cách xin nhờ cửa không của Kiều thực chất chỉ là một giải pháp để nàng thoát ra khỏi nhà hoạn thư, chứ đâu phải nàng coi đó là nơi tu tâm để gột rửa nghiệp chướng. Như thế, về thái độ tu hành của Kiều tại Quan Âm Các, Nguyễn Du và Thanh Tâm Tài Nhân đã có cách xây dựng hoàn toàn khác nhau. Nàng Kiều của Thanh Tâm Tài Nhân coi Quan Âm Các là điều kiện thuận lợi giúp nàng tu luyện. Còn nàng Kiều của Nguyễn Du lại coi nơi này chỉ để nàng lánh gót. Đến đây, chắc người đọc ngỡ rằng nàng Kiều của Thanh Tâm Tài Nhân sẽ thẳng tiến trên con đường tu hành. Còn nàng Kiều của Nguyễn Du dễ xa rời nghiệp tu. Nào ngờ chỉ một thử thách nhỏ, khi Thúc Sinh xuất hiện, thì nàng Kiều của Nguyễn Du và Thanh Tâm Tài Nhân đều đã thể hiện sự chiều níu trần tục một cách dễ dàng. Nếu như nàng Kiều của Nguyễn Du chỉ coi việc tu hành là tạm bợ nên không vượt qua cám dỗ thì đã đành. Đằng này, nàng Kiều của Thanh Tâm Tài Nhân, người đã từng xác định mục tiêu việc tu hành rất rõ ràng, vậy mà vẫn không vượt qua. Ấy mới là điều đáng nói. Tình tiết chuyện này gợi mở cho ta hướng tìm hiểu dụng ý của tác giả khi xây dựng sự phát triển của cốt truyện theo những cách riêng.

0: giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát vừa gửi tới quý vị và các bạn trích đoạn truyện Kiều kể lại cảnh Kiều xuất gia tại Quan Âm Các. Áo xanh đổi lấy cả sa, pháp danh lại đổi tên ra Trạc Tuyền. Sớm khuya tính đủ dầu đèn, xuân thu cắt sẵn hai tên hương trà.
1: Tìm trong kho báu, gặp xưa để hiểu nay.

0: Chị vì nặng nghĩa sinh thành, liều đem thân gái bán mình chuộc cha. Phũ phàng đau đớn xót xa, chị đi tình để nơi nhà cậy em. Cùng chung một khúc ruột mềm, vâng lời chị ván đóng thuyền vậy thôi. Nào em đâu dám yêu người, vết thương lòng để suốt đời chị đau. Thoát vòng lại mắc vòng sau, tim yêu vỡ vụn, ruột đau tứ bề. Tình riêng vẫn nặng lời thề, nghĩa chung báo hiếu mà tê tái lòng. Trông vời biển cả mênh mông, buồm côi chìm nổi long đong tháng ngày. Xót thương chân chị đọa đầy, mà sao em chẳng một tay đỡ đần. Mảnh trăng xa tiếng nấc gần, ngậm ngùi đời chị trôi dần ngày xanh. Vướng mình vào chốn hôi tanh, thân lươn đành chịu phận mình nhớp nhơ. Nỗi đau dai dẳng đến giờ, 15 năm một giấc mơ đêm dài. Ngàn vàng rơi giữa trần ai, tiết trinh nguyên vẹn chẳng sai tấc lòng. Lệ đời đã chảy thành sông, muôn người thương chị khôn cùng Kiều ơi.
1: Chúng ta vừa nghe nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương trình bày bài thơ Lời Em của tác giả Ngô Nguyên Ngần. Tác phẩm được in trong tuyển tập Thơ Lục Bát về Nguyễn Du, Truyện Kiều và Lời Bình do Liên hiệp các câu lạc bộ Thơ Lục Bát Việt Nam phối hợp với Hội Kiều học Việt Nam thực hiện. Là một trong những người chịu trách nhiệm tham gia vào quá trình biên soạn tuyển tập này, nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương chỉ ra sự độc đáo trong khai thác đề tài của các tác giả có Thơ Lục Bát tuyển chọn và ấn phẩm. Cũng theo ông, bài thơ Lời Em của nhà thơ Ngô Nguyên Ngần là một trong những sáng tác tiêu biểu cho sự tìm tòi, khai thác rất đáng ghi nhận.
0: Nhân vật Thúy Kiều là một cái nhân vật mà có thể nói rằng là lịch sử sáng tác văn học thơ ca đã nhắc đến rất nhiều. Nhưng mà trong những cái khúc nhôi đoạn trường của cuộc đời nàng Kiều thì trong cái tuyển tập này thì chúng tôi thấy có nhiều cái bài thơ mà đi sâu khai thác ở những cái khía cạnh mà theo tôi là khá là tinh tế. Hay là cái mối quan hệ giữa Thúy Vân và Thúy Kiều, mối quan hệ giữa Thúy Vân với chàng Kim Trọng chẳng hạn thế. Ấy là còn chưa kể tới một số cái đề tài mà người ta cũng có thể nhìn thấy cái bóng dáng của nó trong cái cuộc đời này, thấp thoáng trong cuộc đời này. Ví dụ như là cái sự cháo trở của nhân vật Hồ Tôn Hiến, ví dụ như là cái sức mạnh vạn năng của đồng tiền. Những cái đề tài đó là những cái đề tài mà có thể nói rằng là đã kết nối được giữa cái cảm nhận trong quá khứ với lại hiện tại đều được độc giả quan tâm. Với những cái tiêu chí mà tôi vừa nhắc đến và tôi cũng có tìm hiểu cái sự quan tâm của bạn đọc thì có nhiều bài. Nhưng mà tôi có thể đơn cử một cái cách nói của tác giả Ngô Nguyên Ngần, vốn là chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Lục Bát thành phố Hà Nội thuộc Trung tâm Văn hóa thành phố. Nhà thơ Ngô Nguyên Ngần là hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, có cái bài thơ Lời Em, tức là thay lời Thúy Vân. Mà tôi nghĩ rằng là so với lại những cái đề tài này mà trong cái lịch sử văn học đã có nhiều người nhắc đến, mà có thể nói là gần đây nhất là

0: ví dụ như là thơ của Trương Nam Hương chẳng hạn thì cũng có nói đến cái đề tài này, thì Ngô Nguyên Ngần cũng có những cái cách cảm nhận mới và ít ra cũng có một cách nói mới về cái mối quan hệ tình cảm này, cái nỗi lòng này của nhân vật Thúy Vân.
1: Một sáng tác Lục Bát khác trong tuyển tập thơ Lục Bát về Nguyễn Du, Truyện Kiều và Lời Bình, theo nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương, có sức bao quát cũng như sức lay động đặc biệt. Đó là bài thơ Liên Khúc Đàn Kiều của nhà thơ Trần Nguyên Thạch.
0: Nhà thơ Trần Nguyên Thạch có bài thơ Liên Khúc Đàn Kiều mà theo như tác giả ở trong lời đề từ của mình, là nếu như phải chọn một câu kiều hay nhất thì tôi xin chọn những câu này: một cung gió thảm mưa sầu, bốn dây nhỏ máu năm đầu ngón tay, tiếng đàn đâu chỉ tiếng đàn, tài tình uất động muôn vàn bi thương, rung lên luống những đoạn trường, một đời bi kịch mấy đường oan khiên. Này đây đàn dâng chàng kim, khúc trầm tình đứt, chiến binh động trời, gửi lòng vào tiếng sầu ai, buồn trong thiên tính đắng cay theo lời. Trăng kia vằng vặc giữa trời cũng không rọi thấu những lời sinh ly. Hiếu tình khôn đã lỗi nghì, nguyệt ca vành vạnh, xoay chi dấu nàng. Ma đưa lối quỷ dẫn đàng, không dưng lại vấp đá vàng, thúc sinh. Nỗi đau đàn tiếng bất bình, khóc thầm cười nụ, oán tình kể chi. Bọt bèo chìm nổi lưu ly, một quan âm cát thôi thì cũng thôi. Gặp anh hùng nàng sánh đôi, tiếng vang dậy đất, tiếng đời vinh hoa. Bác đồng lễ vật mưu ma, tử công chết đứng sơn hà tan hoang. Tiếng nàng lệ chảy chứa chan khóc than, giờ đã muộn màng mà chi. Khúc đàn tràn những lâm ly, dây thì nhỏ máu, ngón thì giọt rơi. Cô thơ tuyệt bút trên đời, phổ trong đàn ấy, đau lời nước non. Tố như thương đến bàng hoàng, nên câu máu lệ giải oan hồn nàng. Khúc đoàn viên phụ cố nhân, kiều đàn hay chính tinh thần Nguyễn Du. Nhã thanh nào điệu hư vô, bướm kia là mộng trang chu ấy là. Khóc vui chẳng thấy dương hòa, tiếng chim quyên ấy máu hòa thục vương. Gợi chi bạc mệnh đoạn trường, thì đem dứt quách cung đàn ngày xưa. Đoàn viên kiều sống như thừa, tố như ơi, lệ bút chưa khô nào.
1: Về bài thơ Liên Khúc Đàn Kiều của nhà thơ Trần Nguyên Thạch, nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương đã có những lời bình cho thấy cái hay và sự thấu cảm của tác giả với tài năng của nhân vật Thúy Kiều.
0: Tôi biết thạc sĩ Trần Nguyên Thạch là thầy giáo dạy văn của trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Phú, Hải Phòng và đã từng có nhiều tập thơ in riêng. Tôi quý cái bài Liên Khúc Đàn Kiều là vì tác giả đã có một sự cảm nhận và một cách nói rất mới về cái tiếng đàn nhỏ máu trên đầu ngón tay của Vương Thúy Kiều. Cái bài thơ này đã có một lời đề từ như là kim chỉ nam, vừa gợi ý, vừa như trao cho chúng ta một cái chìa khóa để mở cánh cửa vào thế giới nghệ thuật của toàn bài. Và dường như để lý giải cho sự lựa chọn ấy, nhà thơ đã có hai cặp Lục Bát vừa đồng cảm với cuộc đời Kiều, vừa khẳng định tài đàn đâu chỉ tiếng đàn mà là tài tình chi lắm cho trời đất ghen. Kiều gảy đàn ở những đoạn chặng khác nhau trong cuộc đời ba chìm bảy nổi của mình, và đối tượng thưởng âm của Kiều cũng rất khác nhau, nhưng âm điệu cung bậc tiếng đàn cũng vẫn chỉ là một, rung lên luống những đoạn trường, một đời bi kịch mấy đường oan khiên. Cho nên dù vui hay dù buồn, Kiều chỉ thuộc một ngón đàn ấy, và ngón đàn ấy tự nó đã nói lên những nỗi đau khổ oan khiên của cuộc đời mà bảy nổi ba chìm của Thúy Kiều. Bốn khổ thơ tiếp theo, Trần Nguyên Thạch thật là có lý khi diễn tả tiếng tơ lòng của Kiều, nhưng vẫn lắng nghe ra những dự cảm, những nỗi đau của những đoạn trường, những bi kịch, những oan khiên. Với mối tình đầu của chàng Kim thì dẫu rằng là đinh ninh hai mặt một lời song song thì vẫn dự thấy một cái sự xót xa, là trăng kia vằng vặc giữa trời cũng không dọi thấu những lời sinh ly. Nghĩa là ngay trong lúc gọi là vui vầy đoàn tụ đã nhìn ra được ly biệt của đời người. Và cứ như thế, trong tất cả những lần

0: Kiều đánh đàn, khi thì cho Từ Hải, khi thì phải đánh đàn cho Hồ Tôn Hiến, cho vợ chồng Thúc Sinh vân vân. Mỗi một lần cái nốt nhạc ấy rung ngân lên là mỗi một lần nhà thơ như thấu hiểu, đồng cảm, ta thán và kết oán về cái nỗi đau buồn của cuộc đời nàng Kiều. Hiểu biết cảm thông qua một chuỗi âm thanh mà bình luận được cái tài thơ của Đại Thế Hào như là Trần Nguyên Thạch, tôi cho đó là một sự độc đáo.
1: Chuyên mục Đọc lại người xưa.

phận, đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời.

0: giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Văn Chương vừa gửi tới quý vị và các bạn đoạn kết truyện Kiều. Đại thi hào Nguyễn Du đã có những đúc kết về số phận và phúc đức đời người, trong đó có câu thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Về chữ tâm trong câu thơ này, tác giả Nguyễn Hoàn đã có những phân tích giải mã. Mời quý vị thính giả cùng cảm nhận.
1: Có một câu Kiều không dùng đến điển tích, không cần phải chú giải mà ai cũng dễ dàng hiểu được. Đó là câu chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Nhưng không phải câu Kiều tưởng dễ dàng hiểu được này hoàn toàn được hiểu đúng thần thái thâm hậu của nó trong bất kỳ mọi nơi mọi lúc, trong những dịp lẩy Kiều. Những người có chữ tâm đích thực trong đời này không phải là ít, và hết thảy họ đều yêu mến nâng niu câu Kiều nhân nghĩa lung linh này. Nhưng những người nhân danh chữ tâm lại cũng không phải là ít, và đôi khi chữ tâm nhân danh này bị đem đối lập với chữ tài. Và như thế, chữ tài lại bị dè bỉu đố kỵ. Hai chữ tâm tài tương đố. Thực ra, đại thi hào Nguyễn Du chỉ đem chữ tài đối lập với chữ mệnh, chứ chưa hề đem chữ tài đối lập với chữ tâm bao giờ cả. Không đối lập hai chữ tâm và tài, nhưng lại bảo chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Chẳng lẽ Nguyễn Du viết đến 3.254 câu thần bút để ca ngợi một trang tuyệt thế về tài tình sắc như Thúy Kiều, mà lại đi dè bỉu chữ tài chăng? Thúy Kiều, nhân vật chính của truyện Kiều mà Nguyễn Du đã thác ngụ trọn vẹn tư tưởng nghệ thuật tuyệt diệu của mình. Thúy Kiều, về nhiều mặt, lại chính là một phiên bản đắt giá về cái tôi của Nguyễn Du. Nhân vật ấy có đủ hai chữ tâm tài gắn kết nhau. Thúc ông, cha của Thúc Sinh, người đã đem Thúy Kiều ra hành hạ đánh đòn trước cửa công vì cái tội khuyến rũ Thúc Sinh chơi bời hoa nguyệt. Rút cuộc, chính Thúc ông phải nể trọng cái tài nghiên bút đáng giá thịnh đường của Thúy Kiều. Thương vì hạnh, trọng vì tài, Thúc ông thôi cũng dẹp lời phong ba. Đáng chú ý, dưới con mắt dù khắt khe của chính mình, Thúc ông đã hiểu rằng trong con người Thúy Kiều, cái tài và cái đức hạnh gắn kết đi đôi với nhau. Khi viết nên câu Kiều nổi tiếng, chữ tài liền với chữ tai một vần. Nguyễn Du hoàn toàn không có ý cho rằng cái tai mà người tài phải gánh chịu do bởi họ sống mất nhân tâm hay thất đức, mà rõ ràng cái tai ấy chính là do kẻ xấu kẻ ác, là do bầy ưng khuyển gây nên. Để tránh đi hoặc vượt qua cái tai, các nhà hiền triết ngày xưa đã đưa ra những cách thức, những phép hóa giải mầu nhiệm khác nhau. Do nhận thấy rằng từ tài, từ trong bản thể của nó ẩn chứa nguyên nhân tai họa, vì người tài khó tránh khỏi đố kỵ ghen ghét, Lão Tử đưa ra một cách xử thế sâu kín thâm hậu để tránh tai họa. Thông minh duệ trí thủ chi dĩ ngu, dũng lực chấn thế thủ chi dĩ khiếp. Nghĩa là người thông minh phải biết giữ mình bằng cách khiêm nhường, coi mình như người ngu. Bậc anh hào có sức mạnh chấn động thế giới phải biết giữ mình bằng cách làm như người nhát sợ. Cũng giống như Lão Tử, Nguyễn Du đã soi xét nguyên nhân gây nên tai họa cho người tài không chỉ nảy sinh từ phía xã hội, cụ thể là từ phía cái xấu cái ác, những điều trông thấy mà đau đớn lòng, mà còn soi xét nguyên nhân từ trong chính bản thể của cái tài. Thành thử, có tài mà cậy chi tài, nghĩa là vì có tài mà hay gặp tai biến, cũng như những người phụ nữ đa đoan vì quá nhan sắc, trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. Từ đó, Nguyễn Du cũng giống như Lão Tử đã nghĩ ra cách chế định khôn khéo cho người tài bảo trọng thân mình. Nhưng Nguyễn Du không đưa ra cách xử thế giấu mình để tránh tai họa như Lão Tử nêu, mà chọn cách khác, cách tu tâm. Cái cách tu tâm mà Nguyễn Du nêu ra, phê bình văn học trước đây thường cho rằng điều này thể hiện sự bất lực của Nguyễn Du trước thực tại xã hội cũ. Vừa chịu ảnh hưởng rõ nét của tư tưởng Phật giáo, vừa mang sắc thái riêng của Nguyễn Du. Dĩ nhiên, người tu tâm ở đây không phải do thiếu tâm hay do tội lỗi phải sám hối, mà là vì những lẽ đời nhiệm màu khác. Tu tâm ở đây đồng nghĩa với việc dùng sức mạnh của chữ tâm để hóa giải oan khiên, lấy ân báo oán, oán sẽ tiêu tan. Khi luận cho sư Giác Nguyên nghe về cuộc đời chìm nổi của Kiều, sư Tam Hợp Đạo Cô đã nêu: có trời mà cũng tại ta, tu là cội phúc. Người tu tâm sẽ làm chủ được nhân quả, làm chủ được họa phúc của đời mình. Trước hết là trừ họa từ quá khứ. Công đức của Kiều ở kiếp này đã đủ để rửa sạch oan khiên từ kiếp trước. Nói theo cách của nhà Phật: thửa công đức ấy ai bằng, túc khiên đã rửa, lâng lâng sạch rồi. Khi nên trời cũng chiều người, nhẹ nhàng nợ trước, đền bồi duyên sau. Sau nữa là hưởng được quả phúc trong kiếp này. Kiều đã được sư Giác Duyên thuê người cứu sống sau khi nàng trầm mình trên sông Tiền Đường, giúp nàng dứt ra khỏi định mệnh Đạm Tiên, khiến cho Đạm Tiên đã phải thông báo là tên nàng Kiều từ nay được rút ra khỏi sổ đoạn trường. Tâm thành đã thấu đến trời, bán mình là hiếu, cứu người là nhân. Một niềm vì nước vì dân, âm công cất một đồng cân đã già. Đoạn trường sổ rút tên ra, đoạn trường thơ phải đưa mà trả nhau. Cái cách tu tâm trên đây còn là cách mà Nguyễn Du hờn lẫy, hờn mát với cuộc đời. Có tài mà cậy chi tài. Và cũng là cách để chọi lại với cái ác, cái xấu. Lưu ý rằng, với cách tu tâm mà Nguyễn Du sướng lên này, những người đạt đạo sẽ không chỉ tự tu dưỡng được đạo đức cho riêng mình, mà còn góp phần cảnh tỉnh, nhắc nhở, hóa giải và cứu chuộc tội lỗi cho cả những ai đã thiếu tài lại thất đức, chẳng chịu tu tâm. Đúng như nhà thơ Tế Hanh viết, một nhân vật như Thúy Kiều đã đi vào lịch sử, chịu thay chúng ta bao áp bức trên đời. Chính vì thiên chức chịu thay này của người hiền sĩ mà Nguyễn Du đặt chữ tâm bằng ba chữ tài. Hóa ra kẻ sĩ tu dưỡng chữ tâm không chỉ cho riêng mình mà cả cho đời. Và như thế, hai chữ tâm tài không hề đối lập mà đều cùng lấp lánh như nhau trên mỗi trang Kiều.

0: Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thời lượng dành cho buổi tìm trong kho báu của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 đã hết. Chương trình do các phát thanh viên Phương Hằng, Sơn Tùng, kỹ thuật viên Hồng Vinh và biên tập viên Võ Hà thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
2: âm thanh chân thực, sống động,
1: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
2: những vở diễn đi cùng năm tháng.
1: VOV2,
2: điểm hẹn giải trí không giới hạn.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa các bạn, như đã hẹn từ chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay, mời các bạn thưởng thức tác phẩm Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long. Những trang nhật ký của tác giả từng là một phóng viên thông tấn xã Giải Phóng, được xuất bản vào đầu năm 1999, đã được tái bản 3 lần. Cùng năm đó, được Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam trao giải B về văn xuôi.
2: Tác phẩm Bê Chọc còn có tên gọi khác là Chuyện đời thường trong chiến tranh, là sự kết hợp giữa nhật ký chiến trường, thư từ, bài báo, ký sự, chuyện ngắn, được lồng ghép trong một kết cấu vững chắc. Tác phẩm đã dựng lại một giai đoạn lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ sau tổng tấn công Tết Mậu Thân năm 1968 đến ngày đại thắng mùa xuân năm 1975. Bốn chương của tác phẩm lần lượt được đặt tên là Vượt Trường Sơn, Ở Căn Cứ, Về Đồng Bằng, Đi Tới Toàn Thắng, phản ánh khí thế chiến đấu sôi nổi hào hùng vượt lên những gian khổ thời chiến. Và vượt lên tất cả là tình đồng bào, đồng chí, tình yêu lứa đôi, tình yêu với thiên nhiên. Bằng những chi tiết sinh động, tác phẩm Bê Chọc đã xây dựng nên hình tượng những cán bộ chiến sĩ chưa có gia đình riêng từ miền Bắc lên đường vào chiến trường B, những cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc trở lại miền Nam, những người miền Nam thoát ly gia đình chiến đấu ở chiến trường B thời chống Mỹ cứu nước. Họ tự nguyện lên đường làm nhiệm vụ bảo tồn sông núi mà không có một phần lương trích để lại cho người thân. Từng cột mốc thời gian qua ngòi bút của tác giả, một phóng viên thông tấn xã Giải Phóng, hiện lên câu chuyện đời thường của chiến tranh thô ráp và chân thực. Tác phẩm Bê Chọc đã dựng nên hình tượng nhân dân có sức sống mãnh liệt, có sức tỏa sáng và thuyết phục cao.
1: Thưa các bạn, nhà văn Phạm Việt Long sinh năm 1946, quê quán ở Ninh Bình, sinh ra ở Hà Giang và lớn lên ở Hà Nội. Vừa học xong lớp 10, ông đã xin vào thông tấn xã Việt Nam và gắn bó với nghề làm báo. Năm 1968, ông xung phong đi B làm phóng viên chiến trường. Đây là thời gian ông lăn lộn trên các chiến trường, vừa lấy tin, viết bài, tham gia tăng gia sản xuất và viết văn. Hơn 50 năm viết báo và làm văn, đồng thời tham gia giảng dạy đại học, sáng tác ca khúc và nghiên cứu âm nhạc. Nhà văn, người lính Phạm Việt Long đã có một gia tài không nhỏ là 10 tập sách văn chương, nghiên cứu, chuyên luận và những giải thưởng giá trị của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội văn nghệ dân gian. Tác phẩm Bê Chọc chan chứa nhiều kỷ niệm không thể nào quên của tác giả, nhà văn Phạm Việt Long về những năm tháng đầy tình sâu nghĩa nặng ở chiến trường Trung Trung Bộ. Trong cuộc trò chuyện

0: với biên tập viên Vũ Hà, ông chia sẻ về tác phẩm Chuyện đời thường trong chiến tranh đầy chân thực và xúc động này.
1: Vâng, xin chào nhà văn Phạm Việt Long. Cuốn tiểu thuyết Bê Chọc, tôi rất thích cái cách kể của tác giả, cái hiện thực tác giả phản ánh. Cảm nhận của tôi đó chính là nó giống như một cái nhật ký chiến trường, kiểu như là nhật ký Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc.
2: Tôi và các anh Nguyễn Văn Thạc hoặc là Đặng Thùy Trâm thì cùng một thế hệ, cho nên là cùng một cái tinh thần đi ra chiến trường. Thì cái cuốn sách này của tôi viết rất đồng điệu với các anh ấy. Một mặt là đều phản ánh đúng cái hiện thực mà mình sống bằng cái thật mà không hư cấu. Và thứ hai nữa là bằng cái tâm trạng của cả một thế hệ vì đất nước lên đường cùng với nhân dân giành lại độc lập tự do cho dân tộc.
1: Cái lúc mà vào chiến trường với tư cách là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Việt Nam thì bản thân lúc đó nhà văn có ý thức để ghi lại nhật ký ở trong cuốn sổ.
2: Ghi chép là chuyện thường tình của tôi. Và chính cái cuốn Bê Chọc này nó được hình thành từ cái chuyện là tôi ghi chép hàng ngày hoặc là cách ngày trên suốt dọc đường Trường Sơn đi vào đến khu 5. Sau đó thì hoạt động ở khu 5 cho đến ngày giải phóng miền Nam là tôi ghi liên tục. Lúc đó thì tôi cũng không nghĩ rằng ghi để viết sách, nhưng mà ghi lại những hiện thực mình thấy được và để rồi mình viết báo và để mà giữ lại kỷ niệm của mình. Tôi cũng bỏ đến một thời gian không đọc lại, nhưng đến khi tôi đọc lại ấy, thì tôi mới thấy rằng một cái hiện thực nó hiện lên, nó rất là lừng lững về mấy hình tượng của nhân dân, rồi những chiến sĩ cách mạng, rồi những chiến sĩ trí thức. Thì tôi thấy nó có thể trở thành một cuốn sách.
1: Thế thì cái lúc mà nhà văn đọc lại có cảm xúc như thế nào? Hay là vì nhớ lại đồng đội xưa, nhớ lại một quãng đời thanh niên sôi nổi thì có ý thức để xuất bản tiểu thuyết hay là cái điều gì thôi thúc?
2: Tôi đọc lại thì trước hết là thấy cả cái cuộc kháng chiến của mình nó được hiện lên ở một cái mảng hiện thực rất là quan trọng, là từ sau khi mà chúng ta tổng tiến công cho đến ngày chúng ta toàn thắng. Thì đây là một giai đoạn rất quan trọng ở một cái vùng rất quan trọng là ở khu 5. Và ở đó thì hình ảnh của những người mà tôi đã chung sống, tôi đã được cùng chiến đấu, nó cứ hiện lên từ nhân dân, những cái người nông dân cho đến những cái cô du kích, anh du kích mà có những người đã hy sinh rồi, rồi có những người làm báo với tôi vân vân, cứ hiện lên và tôi thấy rằng những người này cần có một cuộc sống tinh thần ở cuộc sống hiện thực hôm nay thì phải chuyển nó thành sách cho mọi người đọc.
1: Tôi cũng rất ấn tượng với cái tên tiểu thuyết là Bê Chọc ạ.
2: Thế B là chiến trường miền Nam, đi B có nghĩa là đi chiến trường miền Nam, còn cán bộ đi B thế là anh cán bộ B. Thế nhưng mà tại sao lại Bê Chọc? Bê Chọc là chỉ ra một lớp cán bộ trẻ chưa có gia đình riêng mà cũng không phải nuôi bố mẹ, đi bằng cái tinh thần cống hiến hoàn toàn và không để lại một chút giá trị về kinh tế nào cho gia đình cả. Thì đây là một cái lớp người rất là đặc biệt.
1: Trong cuốn tiểu thuyết thì có những nhân vật là nhà văn gặp tình cờ, rồi có những nhân vật là nhà văn sống, lao động và chiến đấu quãng thời gian dài. Trong những dòng nhật ký nhà văn chép lại đấy, tưởng là không ăn nhập vào đâu. Thế nhưng mà khi chắp nối lại, tôi cảm giác nó như một cái câu chuyện và để chúng ta hình dung ra một cái quãng thời gian từ năm 1968 đến năm 1975.
2: Vâng, đúng như vậy. Trong cái nghệ thuật tiểu thuyết ấy, trước đây thì thường là nó phải có cấu tứ rất là chặt chẽ, nhân vật xuyên suốt, đi suốt. Thế nhưng mà với những cái quan niệm của cái tiểu thuyết hiện đại ấy, thì người ta lại không phải như thế nữa. Vì cuộc sống nhiều khi có phải một nhân vật đi suốt được cuộc đời trong một cái sự kiện đâu. Và rất nhiều con người, rất nhiều nhân vật có thể kế tiếp nhau. Nhưng cái điều quan trọng nó phải đi về cùng một mục đích. Nó tạo nên một hình tượng được. Thì ở quyển của tôi thì tôi thấy nó có cái giá trị ấy. Và đặc biệt là hình tượng nhân dân thì hiện lên lồng lộng, tuyệt vời. Mình có một nhân dân vĩ đại như thế. Một lòng một dạ theo cái sự nghiệp vì đất nước, theo cái lời kêu gọi của Đảng, và họ hy sinh tất cả, không nề hà cái gì. Và bên cạnh đó là có những chiến sĩ đủ các thành phần, trong đó thì có những người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Và tôi thì tôi thấy rằng chính những người mà lặng thầm trên mặt trận tư tưởng văn hóa cũng cần được thể hiện ra trên văn đàn để cho mọi người thấy được cái giá trị của cái sự cống hiến của những cái người chiến sĩ thầm lặng chỉ bằng ngòi bút, chỉ bằng tư tưởng mà có thể góp phần và chiến thắng. Đặc biệt ấy, cái lực lượng này không phải là chỉ là những người làm báo hay văn nghệ đâu, có những người làm binh vận, người làm chính trị, bằng cái nghề nghiệp của họ thì họ tác động vào tư tưởng của phía bên kia, và chính họ không phải giành chiến thắng bằng cách diệt nhiều kẻ địch.

0: mà giành chiến thắng bằng cách ít kẻ địch chết nhưng kẻ địch lại về với mình. Thì đây là một cái mảng hiện thực mà tôi thấy rất là đáng quý mà chúng ta đang còn nói ít.
1: Và tôi cũng rất thích những cái trang văn thấm đẫm chất thơ, thật là lãng mạn của một cái người phóng viên trẻ mới ngoài 20 vào chiến trường. Những trang văn tả về núi, về rừng, về tiếng chim hót, về hoa.
0: Đúng là lúc ấy tôi còn rất là trẻ và được giáo dục rất tốt trong một cái xã hội lành mạnh. Cái lòng yêu nước, rồi cái trách nhiệm của công dân nó rất là rõ. Cho nên là đi bằng một cái sự tự giác và đi bằng một cái niềm tin rằng chúng ta sẽ chiến thắng trở về. Cho nên trong tất cả ghi chép ấy, thì cái tinh thần đấy nó được quán triệt. Và không phải là mình cố, mình viết như thế, nhưng mà trong tư tưởng nó đã có như thế rồi. Thì mình nhìn cái hiện thực với một cái con mắt, nó rất hiện thực nhưng mà nó lại rất lãng mạn. Mình nhìn thấy cái hiện thực đó nhưng mà nhìn thấy cái tương lai của nó sẽ đến như thế nào.
1: Cuốn tiểu thuyết Bê Trọc được phát trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vậy thì nhà văn có những cái điều gì muốn nhắn gửi? Nó như là một cách để làm sao cho các độc giả trẻ đồng hành với cuốn tiểu thuyết này.
0: Tôi nghĩ thế này, cái lịch sử nó trôi qua thì nó có những dấu ấn và nó có những đặc trưng của từng giai đoạn lịch sử. Cho nên là muốn hiểu đất nước ấy, thì cũng cần phải hiểu những cái giai đoạn lịch sử khác nhau. Mà thông qua văn chương ấy, thì nó có một cái gì mềm mại hơn và nó có thể thấm vào người hơn. Thì đây là cũng là giáo dục truyền thống nhưng mà cách nó nhẹ nhàng, nó đi sâu vào bằng con đường tình cảm, bằng con đường nhận thức nữa nhưng mà bằng cảm tính nhiều hơn. Lớp trẻ bây giờ người ta cũng có quan tâm đến những cái thế hệ cha ông và người ta cũng quan tâm đến những cái tác phẩm văn chương mà nó ghi lại được những cái hiện thực của cha ông, thì tôi tin rằng các bạn trẻ cũng sẽ đồng hành với cuốn sách này, nhất là được Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng cũng là một cái dịp mà để cho các bạn trẻ được tiếp xúc. Và kể cả những đồng đội của tôi nữa bây giờ có thể lại nhớ lại những cái thời kỳ vẻ vang của mình.
1: Xin chân thành cảm ơn nhà văn Phạm Việt Long đã chia sẻ về cuốn tiểu thuyết Bê Trọc. Chúc ông dồi dào sức khỏe và giàu năng lượng sáng tạo ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam và xin cảm ơn tất cả các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
2: Với nội dung tư liệu lịch sử giàu tính chân thực, tác phẩm Bê Trọc của nhà văn Phạm Việt Long đã được chuyển thể thành 4 tập phim tài liệu có tên là Nhật ký chiến trường. Sau đây, mời các bạn cảm nhận tác phẩm qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng.

năm 1968. Sau chuyến đi công tác nghĩa lộ, tôi về Hà Nội được hưởng một cái Tết gia đình thật vui vẻ. Rồi họp và nhận được quyết định đi B. Bao sung sướng. Thế là tôi chẳng còn lòng dạ nào mà ngồi với bút sách nữa. Chạy nhào lên Sơn La mang các thứ về để kịp tập trung. Riêng cái xe đạp thì phải để lại vì không có phương tiện chuyên chở. Anh em sẽ đem về gia đình giúp khi có điều kiện. Điều duy nhất làm tôi luyến tiếc là không kịp lấy giấy chuyển đối tượng kết nạp đảng. Việc phấn đấu coi như phải làm lại từ đầu. Ngoài ra còn có một số tài liệu hay mà không viết được vì lòng cứ dộn lên. Từ ngày 9 tháng 3 năm 1968, chúng tôi đến nơi tập trung để bồi dưỡng và rèn luyện. Lại lên ở với núi rừng, trại 105 này đóng ở Hòa Bình, nơi có những ngọn núi đá vôi cùng nhiều hang động khá lớn. Ăn uống thật khá. Chúng tôi phát ngấy mỡ lợn, phải ăn kèm với các món chua, chủ yếu là giá muối chua. Chúng tôi tập hành quân, đeo gạch và leo núi. Công việc đó không có gì mới lạ đối với tôi. Vì khi công tác ở vùng rừng núi Sơn La, tôi đã từng leo dốc cao mang vác nặng. Tuy nhiên, có những tối hành quân trên đường số 6 thì thật vui. Rừng vốn tĩnh mịch, chỉ có những ánh đom đóm lập lòe nơi thung lũng. Song rừng bỗng chuyển động ầm ầm bởi những đoàn quân đi. Chúng tôi đi hàng hai ven đường, còn lòng đường thì nhường cho từng đoàn xe lớn. Có những

đoàn chở vũ khí phủ bạt kín mít lầm lũi lăn bánh. Có những chiếc xe xích sắt rú ầm ầm sùng soảng. Ở ống xả hơi, thỉnh thoảng lửa lại phụt ra, kéo thành một đường lửa nhỏ mà đỏ rực. Có những chiếc ô tô chở đầy chiến sĩ. Tối quá, không nhìn thấy họ, song nghe giọng nói và tiếng cười của họ, tôi dám chắc rằng họ còn trẻ lắm và nét mặt họ rạng rỡ lắm. Họ hò hát, họ thét lên với chúng tôi. Đi trước nha! Gặp nhau ở Khe Xanh nha! Gặp nhau ở Sài Gòn nha! Và nhiều nữa, họ lại hát những bài ca sục sôi khí thế cách mạng. Hành quân ra vì nhân dân quên mình. Trên một chiếc xe vọng lại tiếng kèn harmonica với bài Giải phóng miền Nam. Phải, giải phóng miền Nam, chúng tôi, các đồng chí đang trên đường đi giải phóng miền Nam đây. Trong tiếng xe chuyển động rầm rầm, tôi thấy máu trong người bốc lên hừng hực. Tôi muốn băng ngay theo những đoàn xe. Chúng đi chết sang phía Tây để vòng về phía Nam. Tiền tuyến đó. Ngày 30 tháng 4 năm 1968. Chúng tôi đã nhận xong trang bị và hôm nay bắt đầu lên đường. Mưa phất nhẹ những hạt li ti như bụi phấn. Chúng tôi ra đi trước sự tiễn biệt của nhà trường, của những anh em đi sau. Vì bí mật, không ai được báo cho người nhà đến tiễn. Một số người có đại diện cơ quan đến đưa chân. Anh Điều, công nhân in tráng phim thuộc ngành điện ảnh, đi trong đoàn tôi, bỗng khóc rưng rức. Anh em xúm lại hỏi, anh bảo, khóc vì nhớ cơ quan quá. Tôi không ai tiễn đưa, nhưng lòng thấy thanh thản. 7 chiếc xe chở đoàn chúng tôi. Xe chuyển động và mọi người vẫy gọi. Tôi từng ra đi, từng gặp nhiều cuộc chia ly, song lần này sao thấy nó khác thế? Lòng bâng khuâng, háo hức, thương mến. Ôi, bao cảm xúc cứ xen vào nhau. Chúng tôi đi theo đường quân sự vắng lặng mênh mông, không một bóng người, không một bóng nhà. Chỉ thấy con đường mờ mờ trắng và bạt ngàn là màu tím đen của núi rừng cùng vô vàn ánh đom đóm lập lòe khắp thung lũng. Suốt từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5, chúng tôi đã vượt được hàng trăm cây số, vượt qua Hòa Bình, vượt Thanh Hóa đến Nghệ An. Đoàn chúng tôi dừng lại ở Nam Vân, Nam Đàn, gần ngay quê bác. Ở đây, máy bay Mỹ quần suốt ngày đêm. Một buổi trưa, chúng tôi nghe những tiếng bom nổ ùnh ùnh và một tiếng bụp. Một quả bom rơi rất gần chúng tôi, trúng vào một xóm trước mặt. Bụi đất tung lên vàng khè. Bọn quỷ Mỹ lại tàn sát dân ta đấy. Lòng chúng tôi nghẹn lại căm thù. Buổi tối, chúng tôi ra đi. Chẳng còn mấy chốc nữa sẽ đến thành phố Vinh. Trời sẩm tối, đoàn xe chợt dừng lại. Người gác barrier báo có bom nổ chậm ở phía trước. Thế là xe phải quay đầu lại. Phía xa, mấy chiếc đèn dù của lũ máy bay mới thả treo lơ lửng, hắt ánh sáng vào cả khoang xe chúng tôi. Lại xuống xe, vào làng, tìm nhà dân để ở. Chúng tôi toàn dựa vào đồng bào thôi mà. Tổ chúng tôi đang ngơ ngác tìm đường thì có một ông cụ trạc 70 tuổi ra hỏi. Các con vào nhà bố mà ở. Mừng quá, chúng tôi tạt vào. Ông cụ đi trước, lưng hơi còng, song dáng còn nhanh nhẹn lắm. Trong nhà, một phụ nữ ra mở cửa liếc. Đó là con dâu cụ lão. Gia đình lục đục thức dậy. Cụ mở màn, lại gọi hai đứa bé. Chúng tôi gạt đi. Thôi, để các em ấy ngủ, chúng con nằm đâu cũng được. Cụ sốt sắng. Không, có chỗ cho chúng tôi rồi. Nằm đây cho tử tế. Cái giường ấy rộng song hơi ngắn. Dưới gầm nó là một cái hầm lớn.
chiếc giường được kê nửa chìm nửa nổi trên chiếc hầm đó. Sáng, chúng tôi giật mình choàng dậy vì những tiếng động lớn. Mấy chiếc phản lực xà sát sàn sạt, gầm rít điên loạn. Hai đứa chúng tôi vùng dậy định tụt xuống hầm, song lúng túng mãi vì mấy sợi dây dù ở cái võng chúng tôi dùng làm chăn đắp cuốn cả vào chân tay. Lẫn trong tiếng phản lực, tôi nghe tiếng cười khanh khách giòn tan của trẻ thơ. Một cô bé chừng 14 tuổi đang đứng ôm cột nhìn chúng tôi mà cười. Trời, giữa vùng chiến sự ác liệt này, sao lại có giọng cười hồn nhiên như vậy nhỉ? Ngày 8 tháng 5 năm 1968. Chiều rồi mà số bom quái quỷ kia vẫn chưa được giải quyết. Đoàn chúng tôi quyết định phóng xe vượt qua nơi đó. Không còn có cách nào khác, chẳng lẽ nằm ì ra mãi. Xe chúng tôi vẫn đi thứ hai, nó ầm ĩ tiến khỏi làng ra đường lớn, rồi nó tăng tốc độ. Chúng tôi ngồi ngay ngắn, tay bám chặt lấy thành xe. Xe vượt qua nghĩa trang liệt sĩ 30-31 rồi qua gốc đa. Chỉ qua cái cống nữa là đến bãi bom. Nhìn lại sau xe, tôi thấy mấy cô gái đang thủng thẳng bước tới và cười rất tươi. Sắp đi qua bãi bom, sao mà thản nhiên vậy chứ? Xe sóc mạnh và băng lên. Sau xe, cánh đồng lúa xanh mởn trải rộng dần ra. Và ở một vạt lúa sát bên đường, có hai hố đen ngòm. Bùn bắn tung tóe xung quanh. Còn 4-5 hố khác ở mấy thửa ruộng xa hơn. Đó, các hố bom đó, xe vẫn băng lên. Cái chết lùi dần lại phía sau. À, thì ra cũng đơn giản thôi. Thế là qua bãi bom một cách an toàn. Xe tiến về thành phố Vinh. Nhà thờ Vinh đứng câm lặng bên những ngôi nhà tan hoang, những ngọn cây sơ xác vì bom Mỹ. Chợ Vinh tan tành. Cái biển đề tên chợ treo ở cổng cũng bị bom hất xuống, chỉ còn bám chếch vào một trụ gạch như thách đố. Chúng tôi xuống xe. Vừa lúc ấy, nghe phía nam đàn có một tiếng nổ lớn. Bãi bom đã lên tiếng. Không hiểu mấy cô gái tôi gặp có sao không? Xe đỗ ở ngã tư thành phố để chờ qua phà. Còn cách 3-4 km nữa, nhưng nơi đó rất nguy hiểm nên xe phải chờ ở đây. Khi nào phà đến sẽ có người gọi điện thoại báo cho trạm barrier. Trạm lại hướng dẫn cho xe đi. Hoàng hôn dần buông xuống. Bầu trời xám xám, điểm chút mây hồng ở phía đông. Vinh đây, tơi tả vì sự tàn phá của chiến tranh. Vắng vẻ, điều hưu. Mấy hàng phi lao cao vút đứng lặng, in bóng sẫm trên nền trời, cạnh những ngôi nhà gác đổ tan hoang. Trạm biến thế điện bỏ không, xung quanh có công sự. Bọn tôi đứng đó ngắm nhìn cái cảnh tĩnh mịch của thành phố và nghĩ mãi rằng tại sao lại có những lúc nó nổi bão lửa hừng hực trái ngược với cái vắng lạnh mênh mông này được. Chúng tôi khẩn trương lên xe. Xe từ từ tiến về bến thủy. Bên phải đường là nhà máy điện. Bom nổ làm đất đá ở đó bị đào xới lộn bậy. Những cột điện gãy gục hoặc đổ nghiêng. Cạnh đó là núi Quyết. Phải, cái ngọn núi nhỏ nhoi lở loét xa vì bom đạn đó chính là ngọn núi Anh Hùng, đã từng nổi danh cùng đội tự vệ thành phố Vinh, dám đương đầu với lũ thần sấm con ma Mỹ. Sông Lam trôi êm đềm, bến vẫn phẳng lắm, xe nhẹ nhàng lên phà. Phà rộng thật, chở tới 5 xe. Bọn tôi đứng hai bên thành phà. Trăng lên rồi, tỏa ánh sáng nhàn nhạt xuống dòng sông. Tôi đứng bên trái phà ngắm nhìn sông không chán mắt. Dải Hồng Lĩnh đang im lặng, in bóng tím trên bờ bên kia. Không có máy bay và cũng không có tiếng pháo. Một anh bạn đứng gần tôi chỉ về phía núi Quyết và bảo: Núi Quyết đây à? Nó bé thế sao lại nổi tiếng như vậy nhỉ?
Tôi cười. Nó nổi tiếng vì ý chí quyết chiến quyết thắng của nó ở những con người đã chiến đấu và chiến thắng trên đỉnh núi ấy. Và nhẹ nhàng cập bến, ô tô rú ga, chúng tôi chạy nhanh lên bờ. Tất cả đều phải khẩn trương. Có thể lũ máy bay sẽ đến bất ngờ hoặc pháo ở biển có thể đã tới trong phút chốc.

0: Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn những trang đầu tác phẩm Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long. Bộ sách cảm động và chân thật viết về chiến tranh chống Mỹ cứu nước giai đoạn từ năm 1968 đến năm 1975. Những trang sách tái hiện tâm trạng của tác giả và đơn vị những ngày đầu hành quân vào chiến trường miền Nam. Bên cạnh khí thế vượt Trường Sơn còn lắng đọng nghĩa tình với đất và người miền Trung. Buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai của Ban Văn học Nghệ thuật VOV6 mời các bạn tiếp tục theo chân những người lính trẻ trên bước đường xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, gian lao mà phơi phới tin yêu và hy vọng. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp dai dẳng, cứ đỡ một chút lại tái phát là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người trung và cao tuổi. Căn bệnh này không chỉ bào mòn sức khỏe mà còn lấy đi niềm vui sống mỗi ngày. Đây cũng chính là câu chuyện của cô Nguyễn Thị Mai, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
5: Chỉ mỗi cái đầu gối nó đau, nó hành hạ, mệt mỏi về cái chân mà có khi không cẩn thận ngã. Mỗi một lần mà tôi lên xuống hè, bậc hè ngoài đây là một là phải dùng cái ghế để lăn đi, hai là phải có cái gậy chống lên hoặc chống xuống, không có là ngã, không dùng gậy là không thể đi được.
3: Sinh hoạt hàng ngày của cô Mai phải nhờ vào chiếc ghế lăn, chiếc gậy chống, quả thật rất xót xa.
5: Nếu mà mỗi lần mà thay đổi thời tiết ý, cũng khó chịu lắm, nó nhức, nó đau, rồi cũng có thể là nó sưng, đau quá thì đêm ngủ làm sao được, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Có bệnh thì vái tứ phương, ai bảo tôi đi đâu tôi cũng đi châm cứu, rồi đi xoa bóp bấm huyệt, rồi đi tiêm, tức là đủ cả, không thiếu một cái thứ gì.
3: Thử đủ mọi cách từ châm cứu bấm huyệt đến tiêm mà bệnh vẫn hoàn bệnh. Nỗi bất lực ấy có lẽ là nỗi đau lớn nhất của cô Mai cũng như nhiều người bệnh xương khớp.
4: Tình cờ qua chương trình tư vấn sức khỏe, cô Mai biết đến giải pháp thảo dược từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chứa bộ đôi hoạt chất cariotin KGA1. Cô đã gọi đến tổng đài 1800-1197 để tìm hiểu và mong được chuyên gia tư vấn.
3: Để có lời giải đáp cho cô, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược mà cô Mai đang tìm hiểu được không ạ?
6: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là cariotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi xương khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất là KGA1. Đây là hoạt chất mà có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp nó còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
4: Vâng, qua chia sẻ của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, cô Mai đã có thể yên tâm khi sử dụng giải pháp thảo dược này một cách lâu dài rồi ạ.
3: Ngay sau khi được tư vấn cặn kẽ, cô Mai đã mua và sử dụng kiên trì giải pháp thảo dược và ngày hôm qua, sau gần 3 tháng, trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi điện đến tổng đài 1800-1197 để chia sẻ tình trạng hiện tại của mình.
5: Tình trạng xương khớp của tôi bây giờ là rất là ổn, đi lại ngon lành, không bị đau, không bị rức, đi có thể đi bộ hàng cây số vẫn ok. Còn là từ khi mà khỏi xương khớp, nó đỡ đau nhiều khỏi rồi thì tôi ngon hơn trước.
3: Thật tuyệt vời thưa quý vị, từ chỗ đi lại khó khăn, giờ đây cô Mai đã có thể đi bộ cả cây số, không còn đau nhức và tìm lại được những giấc ngủ ngon. Niềm vui sức khỏe này chính là một món quà vô giá, chuyên mục xin được chúc mừng cô.
4: Khương Thảo Đan Gold chứa bộ đôi hiệp đồng cariotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 tạo thành cơ chế tam giác khép kín, đó là hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Xin thông tin đến quý vị, Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
4: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh

0: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng ta cùng nghe câu chuyện truyền thanh Vết Sẹo Năm Xưa do Đức Cương chuyển thể từ truyện ngắn Khúc Biến Tấu của Bá Dũng.

0: trong cuộc đời, đôi khi ta gặp đâu đó những kẻ hèn nhát cơ hội hãnh tiến. Chúng luôn tìm mọi cách che đậy quá khứ xấu xa, luôn tự tô vẽ quanh mình vầng hào quang hư ảo để có thể tham ô chuộc lợi, làm giàu bất chính. Nhưng những gì xảo trá không thể tồn tại lâu dài. Điều hư ảo cũng đến lúc phải đối mặt trước sự phán xét của pháp luật, trả lại công bằng cho xã hội và khẳng định những giá trị chân thực.
1: Từ bến xe liên tỉnh, ông Tính lên xe ôm, tìm đến một địa chỉ nằm ở trung tâm xã. Dãy phố nguy nga, toàn những ngôi nhà cao tầng sang trọng. Dân tỉnh ở đây nói là phố quan mới mọc lên dành cho các cán bộ có cỡ và các đại gia có máu mặt ở địa phương. Ông Tính khư khư ôm chiếc cặp cũ mềm, rẽ vào quán nước bên kia đường. Dưới gốc cây ngô đồng rợp mát, chủ quán là một thanh niên Tính sởi lời.
2: Mời bác vào uống nước đã, chưa rồi còn gì nữa.
3: Vâng, cảm ơn anh. Anh cho tôi xin cốc nước chè xanh.
2: Dạ vâng, có ngay ạ.
3: Cả cái kẹo cu đơ nữa.
2: Đây, mời bác.
3: Dạ. Phiền anh cho tôi cả cái điếu cày nữa.
2: Đây, có ngay ạ. Trà xanh thì tôi vừa mới hãm xong. Đây, mời bác. Thế bác tìm ai vậy ạ?
3: Dạ, tôi tìm người quen.
2: Tìm người quen à?
3: Vâng, tìm người quen ở ngôi biệt thự bên kia kìa.
2: À, thì ra là bác tìm ông Tổng Giám Đốc Dương.
3: Không, ông Du chứ ạ.
2: Ôi giời, chắc là bác nhầm rồi. Em thuộc tên cả cái dãy phố này. Ông Dương là Tổng Giám Đốc công ty. Người thấp này, đậm
3: vâng.
2: này, hông hao, vâng. đẹp đẹp là ấy mà.
3: Vâng,
2: giời,
3: vâng.
2: Em còn lạ gì
3: nữa. Chưa rồi, chắc ông ấy cũng sắp về.
2: Sắp về à? Vâng. À, đúng rồi, chắc là bác tới gặp có việc gì hả? Định nhờ vả đúng không?
3: Không, tôi đến thăm người quen lâu ngày thôi mà.
2: Ôi, vậy, nhưng nhìn dáng bộ của bác thì tôi biết ngay. Mà nhờ vả người quen thân thì cũng là chuyện thường thôi bác ạ.
3: Vâng.
2: Có sao đâu.
3: Vâng, trước kia, hồi kháng chiến, chúng tôi cùng đơn vị, rồi.

0: từ hòa bình tới giờ cũng chưa gặp nhau được.
1: À, bạn chiến đấu.
0: Vâng, vâng. Trước là thăm hỏi, sau đấy cũng là có chút việc gia đình nhưng mà...
1: chút việc gia đình à?
0: Vâng.
1: Mà kìa, xe của ông ấy đang về rồi kìa. Đấy, cái xe đấy.
0: Thế ạ?
1: Xe vô đấy đấy.
0: Cảm ơn. Đây. Xin gửi tiền anh nhé.
1: Vâng, em xin
0: ạ. Tôi sang ngay gặp ông bạn tôi đây.
1: Anh Du! Anh Du ơi! Anh Du!
2: Ai gọi tên tục mình thế nhỉ?
1: Anh Du!
2: Lạ thật.
1: Kìa anh Du, đúng rồi. Có nhận ra mình không? Hả? Tính đây. Tính C7 đi mà.
2: Tôi là Dương.
1: Xin lỗi. Xin lỗi, tôi cứ quen mồm. Chào Tổng Giám Đốc Dương.
2: Thì ra là anh à?
1: Vâng.
2: Anh Tính. Vào đây, vào nhà đi nào.
1: Xin lỗi anh Du.
2: Dương,
1: quên,
2: Dương,
1: anh Dương. Tôi biết, đến nhà vào buổi trưa thế này là cũng không phải. Nhưng khổ là nỗi là tôi muốn kịp ra xe về luôn chiều nay. Đành phải liều gặp anh. Đường đột quá.
2: Không sao. Đúng là buổi trưa tôi không tiếp khách.
1: Vâng.
2: Nhưng với anh ấy thì bất cứ lúc nào cũng được. Lâu rồi không gặp nhau.
1: Vâng.
2: Anh phải ở lại chơi vài ngày đã.
1: Ừ, nhé.
2: Nhà tôi rộng. Nhưng nếu anh ngại thì lát nữa lái xe sẽ đưa anh ra khách sạn cơ quan. Này, chẳng kém gì khách sạn 3 sao đâu.
1: Không dám. Không dám phiền anh mà.
2: Phiền cái gì? Cứ ngồi xuống đây. Việc gì vội thế hả? Ngồi xuống nào.
1: Vâng. Anh Dương này. Có lá thư của Trung tướng Kiện. Đấy, sư trưởng của chúng mình gửi cho anh đấy.
2: Này, nghe nói Trung tướng đã nghỉ hưu.
1: Vâng.
2: Ở ngoài Hà Nội cơ mà.
1: Vâng. Bác Kiện nghỉ hưu ở Hà Nội. Đang công tác ở
2: ở đâu?
1: Ở cơ quan hội cựu chiến binh. Gặp bác Kiện vẫn nhắc tới anh luôn đấy.
2: Xem thủ trưởng định chỉ thị cho mình cái gì đây nào?
1: Anh cứ nói thế.
2: Tưởng chuyện gì? Chuyện nhỏ này mà anh phải cất công ra tại Hà Nội gặp Trung tướng à? Sao không vào thẳng đây gặp tôi?
1: Nhưng mà
2: hoặc
1: tôi...
2: viết thư cho cháu mang đến cũng được. Thế hồ sơ của cháu đâu?
1: Đây, tôi có mang theo đây.
2: Đợi xem nào.
1: Anh ạ, đấy, anh đọc đi. Cháu đã tốt nghiệp đại học. Cứ lang thang ngoài Hà Nội chờ việc. Vợ chồng tôi muốn cháu về đây, ít ra cũng gần nhà, thỉnh thoảng còn về chăm sóc cha mẹ già.
2: Thì cũng là hợp tình hợp lý.
1: Vâng. Nhưng nghe nói thời buổi này xin việc khó khăn lắm, nên tôi phải nhờ Trung tướng một tay.
2: Không sao. Xem hồ sơ thấy thế này là tốt rồi. Cháu học đúng chuyên ngành mà chúng tôi đang cần.
1: Ồ thế ạ.
2: Bằng chính quy.
1: Vâng.
2: Lại còn thuộc đỗ loại khá nữa chứ gì.
1: Vâng.
2: Thật ra ấy, nếu con anh chưa có bằng cấp gì, tôi cũng phải lo liệu cho cháu để trả ơn anh chứ.
1: Ấy,
2: đúng không?
1: Anh cứ nói thế.
2: Trông ảnh con bé xinh đẹp ta phết đấy. Đấy, con thứ mấy của anh chị đấy?
1: Con bé là thứ nhất.
2: Thứ nhất à?
1: Cũng là con út.
2: Thế à?
1: Anh thấy đấy. May mà cái dạo ấy trên đường vào Nam, tôi được phép về thăm nhà 2 ngày. May sao lại có được nó.
2: Cái gì? May nhỉ, 2 ngày mà được là giỏi nhá.
1: Sau này không biết vì nhiễm chất độc màu da cam hay sức khỏe yếu mà cứ sa sẩy mãi, chẳng đâu vào đâu mà cũng chẳng được đứa nào nữa.
2: Rất mừng cho anh chị. Cháu sẽ sớm nhận được quyết định vào làm ở công ty của chúng tôi.
1: Vâng. Cứ nghĩ bây giờ nhiều việc bận, sợ anh quên mất.
2: Ơi kìa.
1: Không ngờ anh vẫn nhớ đến tôi và chiếu cố nhận cháu vào làm việc chóng vánh thế này. Tôi bất ngờ và mừng quá. Thôi, bây giờ anh nghỉ đã. Lần sau tôi sẽ đưa cháu đến, rồi sẽ ngồi lâu hơn.
2: Kìa. Giải quyết việc cho cháu chỉ là chuyện nhỏ.
1: Dạ.
2: Ý tôi là thế này.
1: Sao ạ?
2: Dạ. Chắc anh chưa cơm nước gì. Để tôi bảo lái xe đưa anh đi ăn cơm.
1: Không.
2: Rồi về nhà khách nghỉ ngơi đã.
1: Không. Thôi, cảm ơn anh. Bây giờ còn sớm, để tôi ra luôn bến xe về cho kịp chuyến chiều. Mà con về để báo cho mẹ con nó mừng.
2: Thế thì cũng tùy anh vậy. Tôi không dám bắt buộc.
1: Vâng. Anh Dương ạ.
2: Tôi còn gì nữa?
1: Phải nói là rất cảm ơn anh.
2: Có chuyện gì đâu.
1: Và tôi biết là thế này là không phải.
2: Ừ.
1: Nhưng mà thế này, Bữa trước lên Tây Nguyên thăm mấy anh em trong đơn vị cũ, anh em có nhường cho tôi túi mật gấu rừng.
2: Hả?
1: Nghe nói là gấu ngựa. Ừ. Tôi biếu anh.
2: Okay. Sao lại thế này?
1: Anh cứ nhận cho tôi mừng.
2: Tôi đang định tìm cái gì để đưa anh về làm quà cho chị.
1: Okay.
2: Thì anh lại...
1: Không, không.
2: Này. Hay là định hối lộ tôi đấy?
1: Ấy kìa.
2: Nói thật nhá, cái mật gấu quý hiếm này cần cho anh hơn cho tôi đấy.
1: Tôi biết, bây giờ anh thiếu gì nữa đâu mà hối lộ. Nhưng đây là quà của bạn bè một thuở, sống chết có nhau. Tôi muốn anh chia sẻ với tôi.
2: Thôi được rồi, anh tính nhá. Thôi, anh nói vậy thì tôi xin. Đầu tuần tới, anh bảo cháu đến công ty lấy quyết định đi làm. Dạ. Và đi làm luôn.
1: Ui, dạ vâng.
2: Anh không phải xuống nữa đâu.
1: Dạ vâng, vâng, vâng.
2: Còn miếng mật gấu này ấy,
1: dạ,
2: thì coi như quà của anh cho tôi.
1: Vâng.
2: Còn đây là quà tôi gửi chị và cháu.
1: Ấy...
2: Nếu anh không nhận thì tôi cũng trả luôn quà của anh đấy.
1: Thôi tôi nhận.
2: Không
1: nhận,
2: kịp mua gì, anh dạ, cầm tặng cái phong bì này. Đây. Nhưng về nhà cũng mở.
1: Dạ.
2: Đi tàu xe nhớ giữ gìn cẩn thận nhé.
1: Vâng, vâng. Nhưng mà anh Dương ạ, anh làm tôi khó xử quá.
2: Có gì đâu.
1: Thôi, thế thì cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi xin nhận và chuyển về cho nhà tôi và cháu Thảo.

0: Dương. Ông tính nhảy lên xe ôm, vội chạy thẳng ra bến xe. Còn sớm, xe ca mới có 7 khách, nhưng ông tính vẫn cẩn thận lui xuống hàng ghế cuối cùng ngồi vào một góc. Định chợp mắt một lát, sực nhớ lời Dương, ông mở cặp lấy chiếc phong bì Dương cho ra xem. Mắt ông hoa lên vì những tờ bạc lạ. Đó là tờ 100 đô la, những 10 tờ, 1.000 đô. Từ nhỏ tới giờ, ông mới cầm sấp tiền như thế này là một. Sao có chuyện lạ vậy? Nhét phong bì tận dưới đáy cặp, thu vào lòng. Ông tính nhắm mắt như ngủ, nhưng bao ý nghĩ cứ ngổn ngang.
1: Ông về rồi đấy à?
2: Ờ.
1: Sao sớm thế?
2: Xong việc thì về chứ ở lại làm gì. Thôi bà vào lấy cho tôi cốc nước mát.
1: Thế ông uống cốc nước đá chanh này đi cho nó tỉnh táo. Này, thế đã xong việc cho con Thảo rồi à?
2: Xong rồi, tốt đẹp. Chú Dương nhận rồi, tuần sau xuống nhận quyết định đi làm luôn.
1: Ôi dồi ôi, thật thế à?
2: Ừ.
1: Ôi trời đất ơi, thế là phước cho cả nhà ta rồi.
2: Ừ.
1: Được bác Kiện gửi thư tay, làm gì chú Dương chẳng không nể.
2: Ừ, chú ấy có xem. Nhưng nói việc nhỏ, làm gì phải nhờ tới tận trung tướng ở mãi tận ngoài nội.
1: Thế nhưng mà có lời của thủ trưởng cũ vẫn hơn chứ.
2: Ừ.
1: Thế còn mật gấu?
2: Phải nói mãi chú ấy mới nhận đấy. Mà chú lại còn mắng tôi là định hối lộ hay sao? Ngượng chín cả mặt đi chứ bà tưởng.
1: Này, tiền bán hai con bò đực mộng với cả tiền tiết kiệm 8 triệu chứ cứ ít ỏi gì đâu mà.
2: 8 triệu cái bà này đúng là đàn bà. Tôi có nói đây là loại mật gấu đặc biệt, gấu rừng. Ai chứ chú ấy á, cầm là biết ngay. Nhưng chú ấy cũng chẳng chăm bạc gì đâu.
1: Úi giời ấy, chuyện người ta giàu có thì mật gấu có thấm gì. Thế nhưng mà cái chính là chú ấy đã nhận con mình vào làm việc. Thế là quý hóa lắm rồi.
2: Chứ gì nữa.
1: Thôi ông ạ, ông đi nghỉ đi. Tôi ra chợ kiếm con cá lóc về làm bữa nhá.

0: đọc thư của trung tướng cũng hờ hững. Nhận miếng mật gấu có giá trị như thế vẫn hờ hững, thế là thế nào nhỉ? Có phải anh ta vẫn quý anh đại đội trưởng cũ là mình không? Mà sao anh ta lại tái mặt khi mình nhỡ gọi là Du nhỉ? Lại giật nảy mình khi vô tình chạm phải vết sẹo trong lòng bàn tay phải nhỉ? Lại cho mình những 1.000 đô. Phải viết thư gửi lại cho anh ta thôi.
1: Thứ hai đầu tuần, Thảo xuống thị xã nhận công tác đúng như lời hẹn của ông Tổng Giám Đốc Dương. Ông Tính đã thức gần trắng đêm viết một lá thư dài cho Dương. Mờ sáng, ông gọi con gái dậy, chuẩn bị hành trang, rồi kéo ra đầu hồi, nói với Thảo.
0: Thảo à?
2: Dạ.
0: Con đã ở Hà Nội 4 năm, bây giờ xuống thị xã nhận việc ở một công ty lớn của tỉnh. Bố nghĩ con cũng không lấy gì làm bỡ ngỡ, hả?
2: Kìa bố, con đã 23 tuổi rồi cơ mà.
0: Ừ.
2: Con không còn là đứa con bé bỏng nữa đâu.
0: Ừ.
2: Bố cứ tin ở con, đừng lo lắng gì cả.
0: Ừ. Mẹ nói bố phải đưa con đi, nhưng bố thấy không cần. Không đi cùng con, bố chỉ gửi lá thư này cho chú Dương. Này.
2: Dạ.
0: Con phải đến nhà, hay tìm mọi cách đưa tận tay cho chú ấy. Phải đưa trực tiếp, không nhờ bất cứ ai.
2: Thế nhưng mà có gì mà bí mật thế hả bố?
0: Khổ quá, đây là việc riêng của bố. Cô không phải tò mò làm gì.
2: Thế nhưng mà con chỉ...
0: Phải nhớ đưa trực tiếp cho chú Dương, không nhờ ai, kể cả vợ con chú ấy, nhớ chưa?
2: Vâng, con xin nghiêm chỉnh chấp hành lệnh của bố ạ.
3: Đây đây đây đây, tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho cả hai bố con rồi đây. Biết là có vất vả tàu xe thật đấy, thế nhưng mà ông chịu khó lần nữa đưa con nó đi nhá. Nó là con gái mà lần đầu tiên trong đời đến cơ quan nhận làm cán bộ.
0: Bà cứ để cho nó đi một mình, không phải lo lắng gì cả.
2: Còn lá thư này, bố cứ yên tâm, dù sao con cũng phải ra mắt Tổng Giám Đốc chứ ạ. Thôi, con đi đây. Con chào bố mẹ ạ.

0: từ hôm đi tỉnh về. Tôi không hề nói với vợ con về số tiền 1.000 đô la trong cặp. Món quà giám đốc Dương cho, chỉ cho biết là tình đồng đội cũ nên mọi việc xong xuôi, chóng vánh. Gần 30 năm đã qua, anh ta đã thay đổi nhiều. Nhưng cái vết sẹo cộm lên giữa lòng bàn tay phải thì không thể thay đổi được. Không biết con gái tôi rồi sẽ ra sao.
1: Trong khi đó, Thảo vẫn vô tư ngắm trời đất, không quan tâm gì tới chuyến xe đò chật cứng người. Ngồi bên cạnh cửa sổ, cô gái để những làn gió phóng khoáng thổi tung cả mái tóc. Chợt nhớ ra lá thư bí mật của bố gửi cho chú Dương, không kìm được tò mò, cô bật mở phong bì dán bằng cơm.
2: Bố lấy đâu ra những 1.000 đô để gửi cho chú Dương thế này nhỉ? Nói là vì tình đồng đội cũ, thì sao lại phải hối lộ nhỉ? Để xem bố viết gì nào. À, thì ra không phải là tiền của bố, mà tiền của chú ấy, bố gửi lại. Hình như quá khứ của chú ấy có gì hệ trọng mà chỉ mình bố biết. Chuyện gì nhỉ? Mình sẽ không đưa thư cho chú ấy. Dạng gì?

0: Mời vào.
1: Dạ, cháu chào chú ạ. Chú tổng giám đốc ạ.
0: Cháu Thảo có bố tính phải không?
1: Dạ vâng ạ.
0: Vào đây cháu.
1: Dạ. Cháu cứ nghĩ là bạn của bố thì chắc chú cũng đã già. Không ngờ chú lại còn trẻ và lại còn đẹp nữa ạ.
0: Khéo quá đấy. Chú không phải là bạn mà là lính tráng của bố cháu. Khi chú đang là binh nhất thì bố cháu đã là trung đội trưởng.
1: Dạ.
0: Sau đó là đại đội trưởng trực tiếp chỉ huy chú. Mà chú cũng chẳng còn trẻ nữa đâu. À, gần 50 rồi còn gì nữa.
1: Ôi, cũng gần 50 rồi cơ ạ.
0: Ừ.
1: Thế mà cháu chỉ đoán chú khoảng 40 là nhiều lắm đấy ạ. Hôm qua bố cháu định đưa cháu xuống để trình diện chú.
0: Ừ.
1: Nhưng mà hình như là trời. Vết thương cũ tái phát, cho nên là bố cháu đau lắm không dậy được.
0: Ừ.
1: Nên bảo cháu là xuống xin lỗi chú. Mà cũng chẳng kịp viết thư gì nữa cơ.
0: Không sao.
1: Cho nên là
0: không sao đâu cháu ạ.
1: Dạ.
0: Hôm trước chú đã dặn rồi. Trên ấy xuống đây cũng chẳng xa xôi gì lắm. Tuổi tác như bố cháu phải chờ này, rồi đợi xe cũng khổ.
1: Dạ vâng ạ.
0: Cháu đi một mình cũng được. Ở đây đã có chú rồi.
1: Dạ, bố con cháu cảm ơn chú nhiều lắm ạ.
0: Không cần. Bây giờ thế này nhá. Thật ra cơ quan chú cần tuyển một số kỹ sư hoặc là một số cán bộ có năng lực làm việc trực tiếp với công ty. Còn trên văn phòng này ấy, thì đã thừa người rồi. Nhưng mà đối với bố cháu, chú không nỡ từ chối. Coi cháu như con cái, như người nhà của chú. Nên chú vẫn nhận và cho cháu làm việc tại phòng kinh doanh.
1: Ôi thế ạ?
0: Ừ.
1: Ôi thế thì cháu cảm ơn chú nhiều ạ.
0: Ở Thảo này, có điều chú phải dặn cháu trước là phòng này nắm rất nhiều bí mật về cung cách làm ăn của công ty. À, chú chỉ bố trí những người rất thân tín vào đây thôi.
1: Dạ vâng, cháu hiểu ạ.
0: Vì vậy, hết giờ làm việc, không được đưa bất cứ giấy tờ, tài liệu gì mang về nhà. Cũng không được tiết lộ bất kỳ một cái gì đó với ai.
1: Dạ.
0: Kể cả bố mẹ và người thân của cháu về cung cách làm ăn của công ty. Nếu để sơ sẩy chuyện gì, là chú đuổi thẳng cánh đấy. Không nể nang con cá nhà ai đâu đấy nhá.
1: Dạ. Dạ vâng, chú cứ tin ở cháu ạ.
0: Ừ.
1: Ở trường đại học các thầy cũng đã dạy cháu thương trường là chiến trường.
0: Ừ.
1: Phải bí mật trong cung cách làm ăn cũng như bí mật an ninh quốc gia. Cháu sẽ chiến đấu như là một cảm tử quân để bảo vệ quyền lợi của công ty. Chú tin ở cháu ạ.
0: Như vậy là chú cháu mình đã cùng một suy nghĩ.
1: Dạ.
0: Một mục đích, một tiêu điểm rồi. Thôi bây giờ cháu cầm một quyết định này sang phòng tổ chức. Đây, cháu cầm lại.
1: Dạ vâng ạ, cháu xin ạ.
0: Sang đây gặp cô Loan để bố trí công việc và nơi ở cho cháu. Chú đã dặn kỹ cô Loan rồi về trường hợp của cháu nhé.
2: Chỉ vài tháng sau, tôi đã nắm được toàn bộ cung cách làm ăn của tổng công ty. Và tôi giật mình nhận ra rằng chưa hề có một giáo trình nào ở các trường đại học dạy như thế. Nó như một mê cung, vừa có sản xuất, chế biến, vừa có kinh doanh xuất nhập khẩu, vừa có xây dựng cơ bản, lại vừa có kinh doanh dịch vụ khách sạn nhà hàng. Nó vừa rất thật, lại vừa ảo. Mà cái ảo lại làm ra nhiều tiền hơn cái thật. Cái rất thật chỉ là cái bình phong che cho cái ảo. Tôi còn nhớ lần đầu tiên khi tổng giám đốc trao cho tôi một hợp đồng cả 1.000 tấn tôm đông lạnh xuất khẩu sang nước bạn.
0: Thảo này.
1: Dạ.
0: Đây. Cháu cứ căn cứ vào hợp đồng này tiến hành làm thủ tục xuất nhập khẩu ngay đi nhé.
1: Dạ. Dạ thưa chú.
0: Cái gì?
1: Thế hàng tập kết ở đâu mà cháu lại chưa được biết ạ?
0: Việc ấy là không phải của cháu, đã có người khác làm.
1: Dạ,
0: nhé.
1: Dạ, vâng ạ.
0: Nhiệm vụ của cháu là làm các thủ tục trên giấy. Này, việc gì đã là lệnh của tổng giám đốc thì chỉ biết tìm đủ một cách thực hiện bằng được.
2: Sau một tuần đi công tác vắng, sáng nay tổng giám đốc cho gọi tôi tới phòng làm việc. Vừa vào phòng, chú Dương đã cất tiếng vui vẻ đến bất ngờ.
0: Thảo này.
1: Dạ.
0: Cháu có biết tin mới nhất của chúng ta không? Đây, cháu xem đi. Đấy.
1: Giấy báo đã nộp ngân sách tỉnh 60 tỷ tiền thuế nhập khẩu. Đây là giấy báo của Ngân hàng Ngoại thương, xác nhận đã chuyển vào tài khoản công ty 400.000 đô la tiền lãi từ thương vụ xuất khẩu tôm đông lạnh.
0: Đúng rồi.
1: Ôi, chú ơi, mừng quá chú nhỉ.
0: Lợi nhuận. Tiền thưởng luôn là tiêu chí của kinh doanh.
1: Dạ.
0: Còn riêng với cô cháu gái xinh đẹp, thông minh, thì đây, tiền thưởng của cháu trong thương vụ này. Này, tiền đây.
1: Ôi, sao nhiều thế ạ? Sao chú cho cháu nhiều thế?
0: Cơ chế của công ty là thưởng phạt từng thương vụ.
1: Dạ vâng, cháu xin ạ.
0: Không chờ đến cuối năm đâu. Tiền thưởng do tổng giám đốc quyết định và trực tiếp trao cho từng người. Tùy theo đóng góp của họ nhé.
1: Dạ.
0: Có ai biết người ấy, không được bàn tán hay trao đổi với ai cả. Này, cháu nên nhớ nguyên tắc ấy nhé.
1: Dạ vâng, cháu nhớ ạ.
0: Còn đây, tờ 100 đô này, chú nhờ cháu mua quà hoặc thuốc men gì cho bố cháu nhé.
1: Không, thôi ạ.
0: Cái gì?
1: Dạ, thế thì, thế này thì ngại quá.
0: Không sao.
1: Chú tốt với bố cháu quá. Cứ sau mỗi chuyến công tác, chú lần nào cũng cho nhà cháu quà thế này.

0: Tình bạn, tình đồng đội ngày xưa thật là đẹp. Bây giờ tìm được người đã có chức có quyền, vẫn đối xử tốt với bạn bè cũ nghèo hèn khó khăn, hiếm quá phải không chú? Nhận quà của chú, bao giờ bố cháu cũng dặn, lần sau chú có cho bố thì không được nhận.
1: Sao bố cháu lại nói vậy?
0: Bố cháu bảo con được vào công ty, đã được làm ở chỗ tốt lành, đã là món quà lớn nhất chú cho bố rồi. Con đừng làm phiền chú ấy nữa.
1: Thật vậy
0: chính
1: sao?
0: Chính vì thế, vâng ạ.
1: À, bố cháu nói vậy à?
0: Thú thật, những lời đó tôi đã bịa ra để lấy lòng chú Dương, chứ thực ra thì khác. Hồi đầu, khi đưa tờ giấy $100 cho bố, bố tôi dứt khoát bắt tôi trả lại, không nhận, và bao giờ cũng kèm một lá thư. Nhưng chưa bao giờ những lá thư, kể cả lá thư đầu tiên, tôi chuyển tới tay tổng giám đốc. Tôi cứ lặng lẽ lo cho mình. Mấy tháng làm việc, tôi đã đủ tiền mua chiếc xe máy xịn đắt tiền. Và tôi càng ngày càng làm theo câu nói của chú Dương. Đã thấy tiền thì phải vồ lấy, bằng mọi thủ đoạn phải giữ lấy, không để tuột khỏi tay. Tôi ngấm ngầm chuẩn bị tương lai của mình.
2: Bất ngờ, Tổng Giám đốc Dương bị đình chỉ công việc để thanh tra làm công tác của mình. Ông Tính điện cho Thảo về để hỏi tình hình.
0: Chuyện của công ty hả bố?
3: À.
0: Ôi, bình thường thôi mà, có việc gì đâu mà bố.
3: Bình thường? Báo chí đang ầm lên mà con lại bảo là bình thường à? Theo bố ấy, thì trường hợp này không thể bình thường được đâu. Bố cho là có chuyện gay đấy. Ngay từ lần gặp đầu tiên, bố có cảm giác không yên tâm. À Thảo này.
0: Dạ.
3: Nghe bố hỏi đây. Những lần gặp tổng giám đốc, con có chú ý đến vết sẹo cộm lên giữa lòng bàn tay phải của chú ấy không?
0: Dạ. Con chỉ biết là những ngày kỷ niệm thành lập quân đội hay ngày thương binh liệt sĩ, chú Dương thường tổ chức gặp cựu chiến binh trong cơ quan. Mà bao giờ chú ấy cũng giơ bàn tay phải lên nói, đây là kỷ niệm của chiến tranh.
3: Hả?
0: Kẻ thù đã để lại dấu vết trên cơ thể của tôi.
3: Trời đất, một vết nhục đáng ra anh ta phải giấu đi mới phải chứ. Đằng này lại lừa dối, nói đó là chiến công à?
0: Ơ, sao thế hả bố?
3: À, Thảo.
0: Dạ.
3: Con còn nhớ chứ, ngay từ ngày đầu tiên con đến cơ quan, lá thư bố nhờ con gửi cho chú ấy, bố đã nói sự lo lắng trước sự giàu mạnh của công ty, sợ không bền.
0: Sao bố có cảm giác lạ thế?
3: Vì thời chiến tranh, vào thời điểm ác liệt nhất, anh ta đã tự gây vết thương để được lùi về tuyến sau. Vết thương được tính toán rất kỹ, bắn vào chỗ nào để không cầm được súng, vĩnh viễn rời khỏi quân đội, nhưng không để lại dấu vết quá xấu trên cơ thể mình. Một kẻ giả trá, một kẻ giả trá đến thế giờ lại đứng đầu một công ty hay sao? Sao có thể làm ăn vững bền được chứ?
0: Ôi bố ơi, trước bom đạn ác liệt, ai mà không sợ chết? Chiến tranh đã cướp đi mất bao tài năng của đất nước.
3: Thảo, bố thật sự thất vọng vì con. Bố không nghĩ rằng con, một cô gái 23 tuổi đầu được chăm sóc nuôi dạy, giáo dục tử tế, lại có suy nghĩ nông cạn như vậy. Nếu trước đây, vào lúc chiến tranh ác liệt, bố và bao đồng đội của bố cũng nghĩ như Tây Dương, à không, phải gọi là Tây Du, nghĩ như con, thì còn có ai ra mặt trận nữa, có ai dám hy sinh vì tự do độc lập của đất nước nữa, của dân tộc này nữa hả?

ai cũng nghĩ như thế, thì làm gì có ngày hôm nay bình yên cho chúng mày ngồi đó mà bòn rút làm giàu và hãnh diện với kiểu kinh doanh làm nghèo đất nước. Đồng tiền bất chính không bền, không bền đâu Thảo ơi. Phải thành thực với chính lương tâm mình, phải tỉnh táo mà làm lại từ đầu khi còn chưa muộn con ạ. Bố mẹ không muốn một lúc nào đó sẽ phải mất con.

0: quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh Vết Sẹo Năm Xưa, Đức Cương truyền thể từ truyện ngắn Khúc Biến Tấu của Bá Dũng. Chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin dừng tại đây. Tạm biệt quý vị và các bạn.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Chào đón quý vị và các bạn đang đến với không gian của chương trình âm nhạc trong phim trên làn sóng VOV3. Để khởi đầu cho một tuần mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng, chúng ta sẽ cùng khám phá những bài hát trong bộ phim Tầng Lớp Itaewon, một bộ phim đã từng làm mưa làm gió ở xứ sở Kim Chi vào năm 2020. Bộ phim kể về hành trình đầy cảm hứng của Park Seo-ri, một chàng trai với trái tim chính trực và đức tin vững vàng. Từ đống tro tàn của cuộc đời, anh đã kiên cường vươn dậy, từng bước xây dựng nên đế chế ẩm thực Đan Bam giữa nhịp sống sôi động của Seoul. Động lực của anh xuất phát từ khao khát đòi lại công lý và quyết tâm đương đầu với tập đoàn Jangga, một thế lực tài phiệt đã cướp đi người anh yêu thương. Với kịch bản sâu sắc cùng dàn diễn viên tài năng, Tầng Lớp Itaewon đã trở thành phim truyền hình ăn khách thứ 2 trong lịch sử của đài JTBC. Không để các thính giả phải chờ lâu nữa, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc đầu tiên trong chương trình hôm nay với tên gọi Still Fighting It. Bài hát như những lời tâm tình sâu lắng của người cha gửi đến con trai. Ngay từ những nốt piano đầu tiên, dường như thời gian đã ngưng đọng, đưa ta trở về miền ký ức xa xăm, nơi hành trình trưởng thành đầy chông gai dần hiện lên trong tâm trí. Ca khúc trở thành sợi dây liên kết vô hình giữa Park Seo-ri và người cha quá cố. Giai điệu trầm lắng, ấm áp nhưng chứa đựng bao trăn trở như lời vỗ về tiếp thêm sức mạnh cho Park Seo-ri vượt qua mọi thử thách của cuộc đời.

Vừa rồi là ca khúc Still Fighting It qua phần thể hiện đầy cảm xúc của nghệ sĩ Yi Chan Son. Câu hát You are so much like me, I'm sorry, tạm dịch là cha thấy chính mình trong con, cha ước gì có thể khác. Câu hát này vang lên như một tiếng thở dài chất chứa nỗi niềm của người cha, một lời tự thú vừa chịu nặng, vừa tự hào, vừa thấm đẫm, vừa xót xa. Trong bộ phim, câu hát ấy như chạm đến sợi dây tình cảm tinh tế nhất giữa Park Seo-ri và người cha quá cố. Hai cha con như hai tâm hồn đồng điệu, trong sự chính trực không lay chuyển. Người cha hiểu rằng con trai mình, với bản tính cương trực, kiên định với giá trị sống, sẽ phải đương đầu với những thử thách khắc nghiệt của cuộc đời đầy rẫy sự bất công, giống như chính ông đã từng. Còn điều gì xót xa hơn khi người cha nhìn thấy chính mình trong đứa con yêu dấu và biết trước mọi chông gai mà con phải vượt qua. Nhưng có lẽ không gì đẹp đẽ hơn khi những giá trị tốt đẹp được tiếp nối, khi tinh thần chiến đấu để đòi lại công lý vẫn âm thầm truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nếu Still Fighting It là tiếng lòng của người cha dành cho con trai, thì Someday the Boy lại là tiếng vọng của đứa trẻ ấy. Khi lớn lên giữa thế giới đầy bất công, lặng lẽ ôm lấy vết thương mà trưởng thành. Lời bài hát có đoạn: tất cả những năm tháng đã qua, chỉ còn lại những nỗi buồn tuổi nhỏ, và tôi đã lớn lên cùng chúng. Những lời hát như một chuỗi độc thoại nội tâm, vừa nhẹ nhàng như hơi thở, vừa day dứt như vết thương chưa lành. Giọng hát của Lee Chan-sol không bùng nổ, không cao trào, mà giữ một sự tiết chế tinh tế kết hợp với giai điệu piano nhẹ nhàng đã tạo nên một khoảng lặng cần thiết cho phép người nghe tự đối thoại với chính mình.

Quý vị và các bạn vừa hòa mình vào những giai điệu đầy nhẹ nhàng của ca khúc Some Days Boy qua giọng ca đầy da diết của nghệ sĩ Kim Phil. Hành trình trưởng thành không bao giờ dễ dàng. Những thử thách, những mất mát và cả đau đớn khiến ta đôi khi không thể tìm thấy lối thoát. Nhưng chính trong những khoảnh khắc yếu mềm đó lại là lúc ta học được cách đứng dậy và kiên trì bước tiếp. Đó là quá trình đi tìm chính mình, tìm thấy những giá trị cốt lõi mà ta đã từng đánh mất hoặc đôi khi quên đi trong suốt hành trình dài tìm kiếm hệ giá trị mà bản thân mong muốn theo đuổi. Hành trình đó đã được khắc họa một cách sâu sắc trong ca khúc You Make Me Back của Kim Phil. Giữa những đêm tăm tối, những bước chân mệt mỏi, khi mọi hy vọng dường như đã vỡ tan, ca khúc không chỉ là sự thừa nhận những vấp ngã mà còn là lời động viên, sự khẳng định rằng khi ta quay về, khi ta tìm lại chính mình, ta sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những giai điệu nhẹ nhàng của bài hát như đưa chúng ta vào một không gian yên bình, giúp ta nhìn nhận lại bản thân và nhận ra rằng mọi vết thương trong quá khứ, dù có đau đớn, lại chính là phần nền tảng cho sự trưởng thành.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc You Make Me Back qua phần thể hiện của ca sĩ Woo Sung. Không chỉ kể về cuộc đối đầu gay cấn giữa Park Seo-ri và tập đoàn Changa, bộ phim Tầng lớp Itaewon còn vẽ nên một bức tranh đa màu sắc về những mảnh đời bị xã hội lãng quên. Chính những con người đã mang trong mình những tổn thương sâu sắc và khát vọng cháy bỏng đã trở thành linh hồn của Danbam. Họ đã khiến Danbam không chỉ còn là một quán nhậu đơn thuần mà còn trở thành điểm tựa tinh thần, nơi niềm tin được nuôi dưỡng, lòng dũng cảm được tôn vinh và mỗi người đều tìm thấy tự do để sống với chính mình. Điều này đã được khắc họa một cách sâu sắc trong bài hát Stone Block. Khác với những giai điệu da diết nhẹ nhàng của những ca khúc trước, Stone Block nổi bật với nhịp điệu mạnh mẽ và đầy cuốn hút, từ đó góp phần phản ánh tinh thần kiên cường, ý chí bất khuất của các nhân vật trong bộ phim Tầng lớp Itaewon. Họ không bao giờ cho phép bản thân gục ngã trước những thử thách mà luôn kiên trì vươn lên bất chấp nghịch cảnh khắc nghiệt. Những âm thanh dữ dội trong Stone Block không chỉ là lời thách thức đối với mọi khó khăn mà còn là một tuyên ngôn mạnh mẽ về bản lĩnh sống. Rằng dù cuộc đời có muốn đẩy ta xuống đáy sâu đến đâu, vẫn sẽ luôn có cách để tìm lại sức mạnh của chính mình để đứng lên và tiếp tục con đường phía trước một cách vững vàng.

Vừa rồi là ca khúc Stone Block qua giọng hát của ca sĩ Ha Hyun Woo. Trong bộ phim, hành trình của các nhân vật không chỉ là cuộc đối đầu với thế giới bên ngoài mà còn là sự đấu tranh với chính bản thân của họ. Bài hát Our Souls That Night là một bản nhạc nền đầy cảm xúc cho câu chuyện này. Với âm nhạc nhẹ nhàng nhưng đầy nội lực, khắc họa rõ nét những cảm xúc sâu kín của các nhân vật. Giai điệu piano trầm lắng dẫn dắt người nghe vào không gian cô đơn và đầy suy tư, phản ánh tâm trạng bất an của những người đang cố gắng tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống. Lời bài hát thể hiện một cảm giác mệt mỏi, đơn độc khi con người chạy đua trong thế giới hỗn loạn mà không biết mình đang đi đâu. Nhưng đồng thời cũng mang đến cho chúng ta một thông điệp mạnh mẽ về sự vươn lên từ bóng tối, khi chính những vết thương đó sẽ là ánh sáng dẫn đường. Cũng như vậy, trong tầng lớp Itaewon, nam nhân vật chính Park Seo-ri và nữ chính Yoo Yi-seo đã phải đối mặt với những đau thương và thử thách lớn lao, nhưng họ không từ bỏ. Dù thế giới xung quanh có quá xa vời, họ vẫn tìm thấy sức mạnh để tiếp tục cuộc hành trình, vừa là sự tìm kiếm lẽ sống, vừa là việc thắp sáng cho những người xung quanh.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức những giai điệu trong ca khúc All Souls at Night qua giọng ca của ca sĩ Sondia. Câu hát "Giờ tôi mới hiểu lý do sống là gì" không chỉ là lời thừa nhận sự thay đổi sâu sắc mà còn phản ánh rõ nét quá trình trưởng thành của hai nhân vật chính

Seroy và Zoe Cell. Với Park Seroy, câu hát này vang lên như một sự thức tỉnh bao đau đớn, mất mát và những thử thách không ngừng mà anh phải đối mặt. Ban đầu, Park Seroy sống như sự giận dữ và quyết tâm trả thù, dường như chỉ có mục tiêu duy nhất là đòi lại công ty cho cha mình. Nhưng qua thời gian, anh nhận ra rằng lý do sống của mình không chỉ là để trả thù, mà để bảo vệ và duy trì những giá trị mà cha anh đã truyền lại, cũng như giúp đỡ cho những người xung quanh mình. Trong khi đó, Zoe Cell đã thay đổi từ một cô gái đầy lạnh lùng, sống trong một thế giới của những toan tính tham vọng cá nhân, sang một cô gái đã dần biết mở lòng hơn. Khi gắn bó với Park Seroy, cô bắt đầu nhận ra rằng cuộc sống của mình không chỉ là sự chinh phục và chiến thắng, mà còn là tìm kiếm những giá trị đích thực, tìm lại bản thân trong tình yêu, tình bạn và sự trung thành. Cả Park Seroy và Zoe Cell, dù có những xuất phát điểm khác nhau, đều trải qua một hành trình gian nan để tìm ra lẽ sống của mình. Và có lẽ khi đã tìm ra lý do để sống, điều tiếp theo mà mỗi người cần chính là lòng can đảm để bắt đầu lại. Dù vấp ngã bao lần, dù hành trình phía trước vẫn còn là những thử thách, thì khát vọng được đứng dậy, được bước tiếp với tất cả đam mê và niềm tin vẫn luôn mạnh mẽ. Đó cũng chính là tinh thần xuyên suốt trong ca khúc Start, bài hát như một lời cổ vũ rực cháy dành cho những tâm hồn đang bước vào một khởi đầu mới, dù còn nhiều loay hoay nhưng chưa bao giờ từ bỏ. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng sắp hết. Thay cho lời chào kết của chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Start qua phần thể hiện của ca sĩ Gaho. Chương trình do biên tập viên Bích Liên, cộng tác viên Phương Anh và Thu Thảo thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo.

0: khấu đã và đang diễn ra. Quý vị và các bạn thân mến, vở kịch Cánh đồng rực lửa tái hiện sự hy sinh của lực lượng dân công hỏa tuyến Bình Chánh trong khuôn khổ chuỗi chương trình quảng bá và biểu diễn các tác phẩm sân khấu kịch nói tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vở kịch Cánh đồng rực lửa tiếp tục phục vụ khán giả với các suất diễn tại nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang và tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công, phường Phú Nhuận. Tác phẩm của tác giả Ngọc Trúc do đạo diễn Trần Minh Ngọc dàn dựng, tái hiện sự hy sinh anh dũng của lực lượng dân công hỏa tuyến tại Vĩnh Lộc, Bình Chánh trong những năm tháng kháng chiến. Qua câu chuyện về những con người bình dị nơi hậu phương, vở diễn khắc họa sự khốc liệt của chiến tranh, đồng thời tôn vinh tinh thần quả cảm, sự kiên trung và những cống hiến thầm lặng của quân và dân ta trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.
1: Trong bối cảnh nhiều tác phẩm sân khấu hiện nay hướng đến khai thác đề tài lịch sử bằng ngôn ngữ nghệ thuật gần gũi với công chúng, Cánh đồng rực lửa không chỉ kể lại câu chuyện của quá khứ mà còn gợi nhắc về sự hy sinh thầm lặng của những người dân bình thường đã góp phần làm nên thắng lợi của dân tộc. Những số phận, những mất mát và tinh thần bất khuất được tái hiện trên sân khấu đã mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả, góp phần bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào về truyền thống cách mạng. Vở diễn có sự tham gia của các nghệ sĩ như nghệ sĩ ưu tú Tuyết Thu, nghệ sĩ ưu tú Minh Nhí, Quốc Thảo, Hữu Nghĩa cùng gần 50 diễn viên, góp phần tái hiện không khí hào hùng của một giai đoạn lịch sử bằng ngôn ngữ sân khấu giàu cảm xúc.
0: Chuỗi chương trình do thành phố Hồ Chí Minh tổ chức diễn ra đến ngày 15 tháng 7 với 18 suất diễn tại nhiều địa điểm, giới thiệu nhiều tác phẩm sân khấu tiêu biểu như Má ơi út rìa, Ngày ấy cổng trời, Thanh gươm và Bà mẹ, Đức thượng công tả quân Lê Văn Duyệt, Người mang chín án tử và Khát vọng bình yên. Chương trình góp phần đưa nghệ thuật sân khấu đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là học sinh, sinh viên và thanh thiếu nhi. Qua đó lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống yêu nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, trích đoạn cải lương Đêm cuối Lý Chiêu Hoàng được biểu diễn tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm đã đưa công chúng trở về với một giai đoạn đặc biệt của lịch sử dân tộc, tạo điểm nhấn trong chương trình âm nhạc cộng đồng. Không chỉ là một tiết mục nghệ thuật, vở diễn còn nhận được sự đồng cảm từ đông đảo khán giả, cho thấy sức sống của nghệ thuật truyền thống khi được đặt trong không gian phù hợp, tại sân khấu mở, không có khoảng cách giữa nghệ sĩ và người xem. Người lớn tuổi chăm chú lắng nghe từng câu vọng cổ, trong khi nhiều bạn trẻ và kể cả khách nước ngoài ban đầu dừng chân vì tò mò, nhưng rồi nán lại đến cuối chương trình. Chính sự gần gũi ấy đã giúp cải lương trở thành một trải nghiệm văn hóa sống động giữa nhịp sống hiện đại của phố đi bộ. Anh Mohammad đến từ Ả Rập Xê Út và bà Hoàng Thị Minh ở Hoàn Kiếm chia sẻ.
2: Thật lòng mà nói, chúng tôi rất yêu Việt Nam. Đây là ngày đầu tiên tôi ở đây và mọi thứ thật tuyệt vời. Một trải nghiệm rất dễ chịu. Chương trình ở đây rất độc đáo, rất nhẹ nhàng. Chúng tôi thực sự thích và tận hưởng chuyến đi này. Chúng tôi sẽ còn quay lại nhiều lần để khám phá thêm. Cảm ơn rất nhiều.
3: Trước đây, ngày xưa là mình cũng hay xem cải lương ở rạp Chuông Vàng hay là rạp Kim Phụng. Nhưng mà một thời gian khó khăn về chiến tranh các thứ thì không có hát. Thế gần đây người ta lại khôi phục lại, ta diễn ra cả ngoài đường cả trong rạp. Có những cái bài hát mà từ trước nay nhiều người lãng quên nhưng bây giờ tao hát lại, mình vẫn ra tận đây mình xem, tại mình thích.
0: Chương trình được xây dựng linh hoạt với sự đan xen giữa tiết mục ca cổ, tân cổ và những ca khúc viết về Hà Nội như Hà Nội Trái Tim Hồng, Nồng Nàn Hà Nội cùng các tiết mục múa và hòa tấu. Sự kết hợp này không chỉ tạo nên dòng cảm xúc liền mạch mà còn giúp khán giả trẻ tiếp cận nghệ thuật truyền thống một cách tự nhiên hơn. Từ thực tế đó có thể thấy những sân khấu mở đang tạo thêm cơ hội để nghệ thuật truyền thống đến gần công chúng. Người xem có thể đến vì một ca khúc quen thuộc nhưng rồi ở lại để lắng nghe một câu vọng cổ. Cũng có người lần đầu cảm nhận vẻ đẹp của cải lương ngay giữa không gian phố đi bộ. Trong hành trình xây dựng Hà Nội trở thành thành phố sáng tạo, văn hiến và hiện đại, những điểm hẹn như vậy đang góp phần đưa giá trị truyền thống hiện diện trong đời sống đương đại để văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn tiếp tục lan tỏa và phát triển trong cộng đồng.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm qua một số hoạt động sân khấu đã và đang diễn ra. Quý vị và các bạn thân mến, sân khấu truyền thống trong dòng chảy ngày hôm nay luôn phải đổi mới để không ngừng thu hút khán giả. Nhưng làm sao để đổi mới mà vẫn giữ được giá trị truyền thống là bài toán mà nhiều đơn vị nghệ thuật đang tìm lời giải. Theo nghệ sĩ ưu tú Lê Tuấn, phó giám đốc nhà hát chèo Hà Nội, việc đưa công nghệ vào dàn dựng vở Nước Mắt Trạng Quỳnh là một cách tiếp cận mới nhằm mở rộng sức hấp dẫn của sân khấu chèo. và ngay sau đây

0: là cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Lê Tuấn để làm rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe cuộc trò chuyện.
1: Thưa đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Lê Tuấn, với tư cách là đạo diễn vở chèo Nước Mắt Trạng Quỳnh, anh có thể chia sẻ thông điệp gì đến khán giả thông qua vở diễn, thưa anh?
2: Khi đọc kịch bản của tác giả Lê Trí Trung và Thiên Ân viết cái này thì thực sự là cái cảm xúc đầu tiên ấy, thì cái việc mà lựa chọn dùng người tài, nhân tài ấy, thì luôn luôn là những vấn đề nóng hổi của mọi thời đại, chứ không riêng thời đại nào. Cái người tài khi họ như là cái hạt giống tốt, cái hạt giống tốt đấy phải được gieo trong cái đất tốt, phải gieo trong trên cái đất rất màu mỡ thì họ mới bộc lộ được hết cái khả năng cống hiến cho giang sơn xã tắc. Thì câu chuyện Trạng Quỳnh thì mình cũng rất là rất thú vị. Nhưng mà về cái chuyện các tích về Trạng Quỳnh thì nó thiên về cái chuyện hài hước, châm biếm rồi trêu chọc ấy. Thế nhưng mà mình muốn nâng cái Trạng Quỳnh lên một tầm cao khác. Đấy là đại diện cho giới trí thức, người tài và người có học. Để mà đấy là một cái sự đối tỷ, đối trọng giữa các cái chế độ cũ và kể cả trong ngày nay. Tức là cái giới trí thức thì luôn luôn phải được đề cao. Đấy chính là những cái hạt giống tốt của bất kỳ một quốc gia nào.
1: Hiện nay, nhu cầu thưởng thức của khán giả đối với các loại hình sân khấu truyền thống đã có những đòi hỏi khác. Anh nhận xét gì với sự đổi mới của cách sáng tạo sân khấu hiện nay, cũng như là áp dụng vào chính vở chèo Nước Mắt Trạng Quỳnh mà anh làm đạo diễn?
2: Mình cũng theo dõi tất cả một số đoàn đã diễn cho đến ngày hôm nay thì mình thấy cái đổi mới. Hôm nay có rất nhiều cái thứ đổi mới về cái trang trí, mỹ thuật thì cũng là một cái rất là đổi mới. Đó là phải dùng tất cả những cái công nghệ mới người ta vào hỗ trợ cho diễn viên biểu diễn. Tuy nhiên thì mỗi đạo diễn sẽ có một cách kể chuyện riêng. Và với mình thì là mình lại muốn kể chuyện, cái câu chuyện đấy nó một cách nhuần nhị chèo nhất, nó uyển chuyển nhất và nó phải là sân khấu truyền thống, kịch hát truyền thống.
1: Như anh vừa chia sẻ, sân khấu hiện nay đang có sự đổi mới về công nghệ cũng như là trang trí sân khấu. Và với thời đại công nghệ số hiện nay cũng có nhiều lo ngại những điều này sẽ giúp đổi mới nhưng cũng sẽ làm ảnh hưởng ít nhiều đến tính truyền thống của sân khấu. Vậy anh có suy nghĩ gì về điều này ạ?
2: Với quan điểm cá nhân tôi, cái công nghệ mà hỗ trợ cho vở diễn tốt nhất thì công nghệ đấy chính là phải hỗ trợ cho người diễn viên. Tại sao xưa các cụ là chỉ có một cái hòm đồ thôi, một manh chiếu thôi mà diễn ra là biển trời sông núi. Đó. Thế bây giờ có công nghệ rồi, thế nhưng chỉ có một điều là đừng nên lợi dụng quá. Tại vì cái lối diễn của nghệ thuật sân khấu truyền thống ấy, nhất là chèo, nó diễn cách điệu khoa trương đến tuyệt đối luôn. Thế thì bây giờ có cái công nghệ đấy cũng hỗ trợ được cho diễn viên, tuy nhiên đừng có lạm dụng quá. Nó sẽ phá vỡ cái gọi là nguyên tắc cốt, chúng tôi là cái nguyên tắc gọi là cốt yếu của chèo chính là ước lệ cách điệu, thì mọi người phải điều tiết được cái đấy thì nó sẽ hỗ trợ diễn viên rất tốt.
1: Vâng, xin cảm ơn anh.
0: Quý vị và các bạn thân mến, trong dòng chảy phát triển công nghiệp văn hóa, nghệ thuật truyền thống đang đứng trước cơ hội mới để vừa bảo tồn di sản, vừa tạo ra những sản phẩm văn hóa, du lịch mang đậm bản sắc của thủ đô. Không chỉ là những giá trị được lưu giữ trong ký ức hay trên sân khấu, nghệ thuật truyền thống đang từng bước hòa vào nhịp sống đương đại, trở thành một nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế sáng tạo. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết Sân khấu truyền thống trong dòng chảy công nghiệp văn hóa.
3: Hà Nội sở hữu nhiều loại hình nghệ thuật đặc sắc như chèo, tuồng, cải lương, ca trù, múa rối, v.v. Đây không chỉ là di sản văn hóa quý báu được bồi đắp qua nhiều thế hệ, mà còn là lợi thế riêng có để xây dựng các sản phẩm văn hóa đặc trưng. Cùng với hệ thống nhà hát, nhiều không gian di sản như Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, di tích nhà tù Hỏa Lò hay khu vực Hồ Hoàn Kiếm đã trở thành những điểm biểu diễn quen thuộc, đưa nghệ thuật đến gần hơn với người dân và du khách. Việc đưa các chương trình nghệ thuật ra không gian công cộng không chỉ góp phần quảng bá văn hóa mà còn tạo thêm sức hút cho du lịch thủ đô. Nghệ sĩ Vũ Thị Hậu, chủ nhiệm câu lạc bộ chèo Thăng Long chia sẻ.
4: Hà Nội là thủ đô ngàn năm văn hiến và Hà Nội là nơi khai sinh và phát triển nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống, trong đó có nghệ thuật chèo đóng vai trò quan trọng và có sức sống lâu bền. Thì tôi mong muốn nghệ thuật chèo được lan tỏa rộng rãi tới quý vị khán giả ở mọi lứa tuổi. Và chúng tôi cũng rất là vui và vào những buổi cuối tuần chúng tôi được biểu diễn tại phố cổ đi bộ để phục vụ du khách trong nước và quốc tế đến tham quan thủ đô Hà Nội mỗi dịp cuối tuần.
3: Bên cạnh những thuận lợi từ các chủ trương, chính sách phát triển văn hóa và định hướng xây dựng công nghiệp văn hóa trở thành động lực phát triển, sân khấu truyền thống vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Lượng khán giả chưa ổn định, nguồn nhân lực trẻ còn thiếu, trong khi áp lực cạnh tranh với các loại hình giải trí hiện đại ngày càng lớn. Điều đó đặt ra yêu cầu phải đổi mới cách tiếp cận công chúng, nhưng vẫn giữ được giá trị cốt lõi của nghệ thuật truyền thống. Nói về những khó khăn, thách thức, nhưng vẫn có niềm tin bằng tình yêu nghề của các nghệ sĩ sân khấu truyền thống, đặc biệt là sân khấu cải lương, sẽ được các bạn trẻ tiếp cận và gìn giữ. Đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Viện, Nhà hát Cải lương Hà Nội cho biết.
5: Hiện nay sân khấu kịch hát và đặc biệt là sân khấu cải lương đang bị thiếu hụt nguồn nhân lực rất lớn. Vở diễn đang phải sử dụng các nghệ sĩ chỉ còn 1-2 năm nữa sẽ nghỉ hưu. Hiện nay ở trong trường sân khấu không tuyển được diễn viên cải lương thì đấy là một cái khó khăn đầu tiên. Còn để gìn giữ nghề, bọn mình vẫn cứ giữ một cái niềm tin sắt đá rằng là dù nó có khó khăn như thế nhưng với cái tình yêu nó vẫn còn rất lớn với nghệ thuật truyền thống, và bọn mình tin rằng là sẽ trong một cái tương lai gần thì nghệ thuật truyền thống và đặc biệt là nghệ thuật cải lương sẽ phát triển tốt hơn, rồi cũng như trong cái xu thế là giới trẻ, người trẻ cũng sẽ tiếp cận với lại cải lương nhiều hơn.
3: Theo các chuyên gia, để sân khấu truyền thống thực sự trở thành một phần của công nghiệp văn hóa, cần xây dựng một hệ sinh thái đồng bộ từ đào tạo nguồn nhân lực, sáng tạo tác phẩm, quảng bá thương hiệu đến kết nối với du lịch và các ngành dịch vụ. Cùng với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa tư liệu, đa dạng phương thức biểu diễn và tăng cường hiện diện trên các nền tảng số để tiếp cận nhiều nhóm khán giả hơn, đặc biệt là giới trẻ. Nghệ sĩ ưu tú Thiện Tùng, trưởng đoàn 1 Nhà hát kịch Hà Nội chia sẻ.
6: Nhà hát kịch Hà Nội kết hợp với cả những đơn vị truyền thông và đẩy mạnh cái tương tác ở trên các mạng như là TikTok, Facebook hoặc là nhiều nền tảng khác để làm sao đó những vở diễn của Nhà hát kịch Hà Nội sẽ được có những cái thông tin đến với khán giả, họ quan tâm thì họ sẽ đến với Nhà hát kịch Hà Nội. Thì chúng tôi vẫn có thể sáng đèn và phục vụ được những khán giả mà yêu thích sân khấu.
3: Có thể thấy, khi di sản được kết nối với đời sống đương đại bằng những cách làm sáng tạo, nghệ thuật truyền thống sẽ có thêm cơ hội lan tỏa và phát triển bền vững. Khơi thông nguồn lực nội sinh, phát huy giá trị văn hóa bằng tư duy đổi mới chính là nền tảng để sân khấu truyền thống không chỉ được gìn giữ mà còn trở thành động lực quan trọng trong phát triển công nghiệp văn hóa, góp phần xây dựng Hà Nội trở thành thành phố sáng tạo, giàu bản sắc trong những năm tới.

0: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết vừa rồi đã khép lại chương trình sàn diễn mới hôm nay. Chương trình do biên tập viên Tuyết Hoa chủ biên. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sàn diễn mới lần sau.
1: Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu.
2: Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu.
3: Chào quý vị và các bạn. Nếu như trước đây, sân khấu có nhiều vở diễn xây dựng hình tượng người lính và khai thác mảng đề tài thương binh liệt sĩ, ngày hôm nay, những vở diễn ở mảng đề tài này ít được các tác giả chú ý và thiếu vắng trên sân khấu sàn diễn. Vậy tại sao lại có sự thiếu vắng mảng đề tài này trên sân khấu sàn diễn? Nhiều tác giả cho rằng đây là mảng đề tài đã cũ, từ trước tới nay có nhiều tác giả vở diễn khai thác. Để tìm hiểu về sân khấu với đề tài người lính, người thương binh, liệt sĩ, mời quý vị và các bạn nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với nghệ sĩ nhân dân Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.
4: Xin chào nghệ sĩ nhân dân Thúy Mùi.
5: Vâng, xin chào toàn thể thính giả.
4: Thưa nghệ sĩ nhân dân Thúy Mùi, nhìn vào đời sống của sân khấu nói chung hiện nay thì rõ ràng cái mảng đề tài về người lính, mảng đề tài thương binh, liệt sĩ có vẻ như sân khấu đang thiếu vắng những vở diễn khai thác về mảng đề tài này. Có nhiều người cho rằng là sân khấu hiện nay mải mê đi theo những cái mảng đề tài về hiện thực xã hội mà quên đi những cái mảng đề tài về chiến tranh cách mạng, về người lính và thương binh liệt sĩ. Là Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, bà đánh giá như nào về những ý kiến trên?
5: Tôi nghĩ là mỗi người dân Việt Nam thì không thể nào quên những cái dịp mà tri ân với lại những người đã có công với đất nước, không thể nào quên những năm tháng chiến tranh, cũng không thể nào quên những người đã ngã xuống, những người đã hy sinh, những người đã cống hiến cho đất nước được. Và trong sân khấu thì phải nói là cái đề tài cũng đã khai thác rất là nhiều. Chỉ có điều là cho đến giờ thì các cái đề tài nó thưa vắng hơn. Bởi vì khi mà khai thác quá nhiều thì ắt nó phải thưa vắng hơn. Các cái chương trình kịch mục để mà đẩy cái tình cảm của nhân dân đối với lại cái sự mất mát hy sinh của những người đi trước ấy, thì đúng là thời điểm này là thưa vắng. Thì khán giả người ta hướng đến rất là nhiều những cái điểm mới của sân khấu, điểm mới của các cái loại hình khác.
4: Vừa bà có lý giải là cái sự thiếu vắng ở cái mảng đề tài này, sân khấu cũng như là khán giả hướng tới những cái mảng đề tài khác. Vậy thì bà có thể lý giải một cách rõ ràng hơn về cái nguyên do cho cái sự thiếu hụt đó không?
5: Trong cuộc sống ngày nay nó có quá nhiều những cái chen vào cái sự thưởng thức của mỗi một khán giả mới ngày hôm nay. Thế cho nên là nó thưa đi là điều tất yếu. Hiện nay, những cái đề tài về chiến tranh, đề tài về người chiến sĩ và đặc biệt là đề tài về người thương binh liệt sĩ thì chúng tôi cũng vẫn có trên sân khấu. Và trong cái tháng 7 này thì chúng tôi cũng có những cái buổi diễn để mình tri ân.
4: Vừa thì bạn có lý giải cho cái sự thiếu hụt của sân khấu. Đúng là sân khấu từ trước tới giờ thì đã có rất nhiều vở diễn khai thác về cái hình tượng người chiến sĩ, về người thương binh liệt sĩ trên sân khấu. Nhưng để mà có những cái vở diễn đương đại hay và khai thác cái hình tượng người chiến sĩ như một tấm gương, một điển hình thì rõ ràng là sân khấu vẫn còn thiếu.
5: Thì đây là những cái đề tài mà trong văn học nghệ thuật chúng ta cập nhật hết thì vẫn có. Và để nói hết những cái góc khuất, những cái sự hy sinh ấy thì đúng là văn học nghệ thuật chưa có thể cập nhật được hết và chưa có thể nói hết được. Thế nhưng mà một phần nào đó vẫn đang có, vẫn đang làm, thế nhưng không thể phổ biến rộng rãi được. Bởi vì hiện nay sân khấu rất thưa vắng khán giả. Và thưa vắng khán giả thì cái sự tuyên truyền ấy, cái cập nhật ấy để đến với công chúng là một điều khó khăn rồi. Vậy thì ngoài cái việc xây dựng hình tượng những người đã ngã xuống, xây dựng hình tượng những người bị mất mát hy sinh và những cái hậu quả của chiến tranh ấy, mình xây dựng xong rồi mình lại giống như là có một cô gái rất là xinh đẹp trong nhà mà mình không khoe, thì rõ ràng là cũng không thể nào mà mình có một cái tuyên truyền nó tốt được.
4: Việc tuyên truyền thì theo tôi được biết, đối với cả các cái đơn vị nhà hát trung ương cũng như địa phương thì đều có các cái suất diễn được giao chỉ tiêu hàng năm. Vậy thì việc tuyên truyền cũng như biểu diễn đó thì không có gì khó khăn, thậm chí là ở các cái đơn vị nhà hát đều có những cái chỉ tiêu được giao dựng và diễn những cái vở diễn mới theo cái định kỳ hàng năm. Vậy thì đây đâu có phải là việc khó cho các cái đơn vị khi mà biểu diễn tuyên truyền những cái vở diễn về đề tài này.
5: Cái thừa thì vẫn là thừa. Ví dụ mỗi một đơn vị một năm vẫn dàn dựng 2-3 vở diễn. đơn vị nào cũng có thể có một năm 200-300 buổi diễn, nhưng cái phổ biến tuyên truyền ấy thì không phải đơn vị nào cũng giống đơn vị nào. Cái tác phẩm ấy nó có sống với xã hội của mình không, đấy là cái điều vô cùng quan trọng. Khán giả đến với sân khấu gần đây nó rất là mai một, cho nên cái việc này nó phải có một cái hoạch định nó lớn để cho sân khấu nó cũng có ánh sáng, người làm nghề cũng phải có sự hứng phấn, và các cái đề tài chúng ta có thể khai thác được rất nhiều trong cuộc sống. Và đặc biệt là cái đề tài đền ơn đáp nghĩa như thế này thì luôn luôn lúc nào cũng là một cái sự cháy bỏng để chúng ta có thể tiếp nối cho các thế hệ người sau, người ta có thể hiểu được thế hệ đi trước đã làm những cái gì thì thế hệ ngày sau phải làm cái gì, để khán giả đến với sân khấu hiểu được sân khấu ngày nay đang có những cái gì mới, có cái gì chưa được, và những cái gì mà nó hay, nó đẹp thì chúng ta phải kéo khán giả gần với sân khấu. Thì những tác phẩm ấy, những điều chúng ta muốn nói ấy mới có tác dụng với đời sống hiện thực.
4: Vừa rồi thì nghệ sĩ nhân dân Thúy Mùi cũng đã cho biết qua về những khó khăn của sân khấu ngày hôm nay khi mà đi khai thác, khắc họa hình tượng người lính, người thương binh, liệt sĩ trên sân khấu. Ngay sau đây thì mời bà cùng quý vị thính giả đến với cả một vài ý kiến đánh giá của các nghệ sĩ về mảng đề tài này.
6: Phải khẳng định, với việc xây dựng hình tượng người lính và mảng đề tài chiến tranh cách mạng, sân khấu đã khai thác rất thành công với nhiều vở diễn ở nhiều kịch chủng khác nhau như tuồng, chèo, cải lương, kịch nói, kịch dân ca, vân vân. Ngày hôm nay, với độ lùi của chiến tranh, mảng đề tài này cũng dần thưa vắng, nếu có, đa số cũng chỉ khai thác các góc khuất của người lính khi trở về với đời thường và cũng ít để lại ấn tượng cho người xem. Việc thiếu hụt các vở diễn sân khấu hay về mảng đề tài này, theo nhiều nhà nghiên cứu sân khấu, là do các tác giả hiện nay thiếu đời sống thực tiễn, không thâm nhập thực tế, nên rất khó để khắc họa được hình tượng người lính trong thời bình một cách điển hình nhất. Theo dõi đời sống sân khấu, khi xây dựng mảng đề tài này trong nhiều năm qua, nhà nghiên cứu sân khấu Cẩm Thúy cho rằng
7: trước đây thì có một số tác giả tên tuổi chuyên viết như Chu Lai, Hà Đình Cẩn, một số người nữa, và thường thường trước ấy thì các anh nói rằng đề tài quân đội là máu thịt của họ. Thế nhưng mà hiện nay các anh cũng đã nhiều tuổi rồi, những đội ngũ tác giả đạo diễn trẻ người ta cũng không có cái thâm nhập được vào trong cái cuộc sống của người lính, cho nên người ta khó mà nêu bật được, phản ánh được những cái mặt mà những người lính bây giờ họ vẫn phải hy sinh một cách thầm lặng. Thì tôi nghĩ đây cũng là một vấn đề khó khăn.
6: Đối với nhiều người viết, tác giả trẻ hiện nay lý giải cho sự thiếu vắng các kịch bản sân khấu hay về khắc họa hình tượng người lính. Họ cho rằng với độ lùi về thời gian là thách thức lớn khi họ thiếu kiến thức thực tế. Không đồng tình với ý kiến trên, nhà văn Trần Hương lại cho rằng chính điều đó là cơ hội cho các tác giả trẻ có điều kiện tìm trở lại các sử liệu để viết, để khắc họa sống động hơn.
8: Khi mà mình có một cái độ lùi của thời gian, những thế hệ trẻ sẽ nhìn cái đề tài này nó rất là sống động và là cái nguồn cảm hứng vô tận. Tại vì những người trong cuộc kháng chiến, dường như người nào cũng anh hùng, người nào cũng bi kịch, đau khổ, nhưng ta thấy chuyện bình thường. Còn những người mà thế hệ trẻ ở thế hệ sau chiến tranh, mình lớn lên sau chiến tranh thì mình xúc cảm hơn, mình rung cảm hơn, mà mình có điều kiện để tìm trở lại những sử liệu, mình có điều kiện để mà viết thành những câu chuyện. Những người cầm bút thì rất là rung cảm.
4: Vừa rồi là một vài ý kiến của các nghệ sĩ. Xin quay trở lại cuộc trò chuyện cùng với cả nghệ sĩ nhân dân Thúy Mùi. Thưa bà, với tất cả những cái nguyên nhân mà bà đã nói ở trên ấy, thì cũng có ý kiến cho rằng là để có được những vở diễn hay, khắc họa được hình tượng người lính, người thương binh liệt sĩ trên sân khấu thì nhà nước phải có những cơ chế đặt hàng và đầu tư riêng. Bà đánh giá sao về ý kiến trên?
5: Đối với lại sáng tạo nghệ thuật, vấn đề đầu tư cũng chưa hẳn. Bởi vì nếu như thế thì cứ có tiền là làm được. Còn phải đặt hàng thì cũng không hẳn là như thế. Bởi khi viết về người lính, khi viết về những cái sự hy sinh mất mát đấy, thì mình có một cái sự đồng cảm, mình có một cái sự chia sẻ và mình có một cái nỗi đau chung ấy, thì chắc chắn là tác phẩm sẽ hay. Anh có quan tâm hay không? Máu lửa hay không? Tâm huyết hay không về cái đề tài đó? Thứ hai nữa, thời gian nó đã lùi xa, thì những cái điều cấp bách ấy chúng ta đã khai thác tương đối nhiều ở cái giai đoạn mà sau chiến tranh, và bây giờ lùi xa rồi thì chúng ta cũng có nhiều những cái hiện thực mới nảy sinh. Chúng ta không quên đi những cái điều đó, nhưng chúng ta cũng mong muốn để làm bạn với tất cả để có thể xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh hơn. Cho nên là không phải là quên đi, nhưng rõ ràng là để có một tác phẩm trở lại cái thời chiến tranh ấy thì phải có những cái sự tâm huyết rất là lớn của người nghệ sĩ, vừa là khâu sáng tạo kịch bản, vừa là khâu xây dựng hình tượng trên sân khấu. Phải có một cái ngọn lửa nào đó thì các anh các chị có thể trở lại. Hoặc là có thể khi gặp trên thực tế cuộc sống, có những cái trường hợp và có những cái hoàn cảnh tạo cho các anh các chị những cái sự hưng phấn, thì tôi tin chắc lại có những cái tác phẩm rất hay. Còn để mà có một cái trào lưu để mà làm như ngày xưa thì chắc có lẽ là cũng hơi hiếm. Không cái đầu tư nào bằng cái sự đầu tư của những người nghệ sĩ, bằng những cái thực tế cuộc sống, bằng những cái hoàn cảnh mà các anh chị gặp trên đường hoặc trải nghiệm, dù chỉ là những cái lời đọc thôi.
4: Trong nhiều năm trở lại đây thì khán giả cũng rất đỗi quen thuộc với bà với tư cách là một đạo diễn dàn dựng nhiều vở diễn với nhiều mảng đề tài khác nhau. Vậy thì đối với cả các cái vở diễn về mảng đề tài người lính, người thương binh liệt sĩ thì theo bà đâu là cái khó khăn nhất của các đạo diễn khi mà dàn dựng những vở diễn ở mảng đề tài này?
5: Thì khi mà tôi đọc lại tất cả những cái tài liệu về chiến tranh, đặc biệt là chiến tranh Trung Mỹ, thì thực sự là mình cứ nghĩ là mình sẽ tạo ra một cái tác phẩm cực kỳ hay, nhưng không phải đọc xong có thể làm được, mà nó phải ngấm. Nó ngấm và nó thẩm thấu những cái điều ấy vô cùng là tuyệt vời. Thấy một cái sự hy sinh nó vô cùng là vĩ đại. Có những cái tài liệu mà đọc xong không làm được gì nữa. Nó rất là cảm động về những cái trường hợp, những cái mảnh đời, những cái sự hy sinh và những cái tình huống hy sinh. Thế hệ cha anh đã thực sự là quên mình, thực sự thật là khủng khiếp. Khi mà có những cái thẩm thấu như vậy thì chắc chắn là những tác phẩm ra nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp và tác phẩm sẽ phải là hay. Cái này chúng ta cũng phải sới lại, hâm nóng lại. Mặc dù là có những cái chúng ta phải khép lại, nhưng có nhiều điều không thể khép được và chúng ta vẫn luôn luôn phải sới lại. Nó giống như là một cái truyền thống ấy, là chúng ta luôn luôn phải làm để cho những thế hệ, nối tiếp thế hệ. Như là những cái điều trong cuộc sống thường xuyên chúng ta phải cập nhật, thường xuyên chúng ta phải trao dồi và thường xuyên chúng ta phải nghĩ đến cái điều đó thì cuộc sống sẽ đẹp hơn rất là nhiều và tác phẩm sân khấu cũng chắc chắn là sẽ có nhiều tác phẩm hay.
4: Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Thúy Mùi đã cuộc trò chuyện cùng phóng viên chương trình chúng tôi ngày hôm nay.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên Trần Hiếu với nghệ sĩ nhân dân Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam về sân khấu với đề tài người lính, người thương binh liệt sĩ.
9: Thành phố nghiêng bên dòng sông.

0: VOV2 văn hóa khoa giám giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Ba mươi phút cùng VOV2.
3: Vân An và Phương Thảo xin kính chào quý vị thính giả.
4: Cảm ơn quý vị đã lựa chọn khung giờ quen thuộc của 30 phút cùng VOV2.
3: Yêu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về xây dựng chủ quyền văn hóa trên không gian số.
5: Sơn La công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ.
3: Dinh dưỡng chính thức trở thành một phần quan trọng trong phòng bệnh.
5: Làm thế nào để quy định mới này đi vào cuộc sống, giúp người dân chủ động bảo vệ sức khỏe? Cùng bàn luận trong tiết mục Chuyện hôm nay.
6: Nhặt nhanh,
7: điểm gọn.
3: Thưa các bạn, sáng nay ngày 13 tháng 7, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và chỉ đạo phiên họp thứ hai Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.
4: Biểu dương các bộ ngành địa phương thời gian qua đã tổ chức học tập quán triệt nghiêm túc nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, ban hành các chương trình hoạt động và nhiều văn bản quan trọng tạo cơ sở chính trị pháp lý để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết. Tuy nhiên, kết quả 6 tháng đầu năm cũng cho thấy khoảng cách từ chủ trương đến sản phẩm, từ chương trình đến tác động thực tế còn rất lớn.
3: Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, cần chuyển từ tư duy coi văn hóa là một lĩnh vực phát triển sang việc xác lập văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, nhìn nhận văn hóa là trụ cột của phát triển, là động lực tăng trưởng mới, hiện diện trong mọi quyết sách về kinh tế, chính trị, giáo dục, khoa học công nghệ, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và quản trị quốc gia.
4: Bên cạnh đó, cần chuyển dịch từ không gian văn hóa truyền thống sang phát triển văn hóa trong cả không gian thực và không gian số, xây dựng năng lực tự chủ về dữ liệu, nền tảng và nội dung văn hóa Việt Nam, coi đây là một bộ phận quan trọng của chính chủ quyền quốc gia trong thời đại số, đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu thêm bản sắc văn hóa dân tộc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
8: Chúng ta sẽ từng bước chuyển mạnh từ tư duy quản lý văn hóa sang tư duy kiến tạo phát triển. Phát huy cái vai trò chủ thể sáng tạo của nhân dân, khuyến khích cái sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cộng đồng. Đấy, nếu không có cái này, không thể có sức mạnh văn hóa. Huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài nhà nước để xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, có sức cạnh tranh và cái khả năng lan tỏa trong thời kỳ mới. Là phải đẩy mạnh xây dựng cái chủ quyền văn hóa trên cái không gian số và nâng cao cái sức hấp dẫn, khả năng lan tỏa và bảo vệ các cái giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị đẩy mạnh xây dựng chủ quyền văn hóa trên không gian số và nâng cao sức hấp dẫn, khả năng lan tỏa và bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam. Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo xây dựng và triển khai chương trình phát triển không gian văn hóa số quốc gia, hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển các nền tảng kênh truyền thống, hệ sinh thái, nội dung văn hóa số mang bản sắc Việt Nam, có cơ chế huy động sự tham gia của nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức xã hội để sản xuất, phổ biến các sản phẩm văn hóa có chất lượng, có sức hấp dẫn, có khả năng cạnh tranh mang tầm quốc tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu.
8: Tôi cũng yêu cầu Đảng Chính phủ sẽ xác định xây dựng chủ quyền văn hóa trên không gian số là một nội dung hết sức quan trọng trong xây dựng cái nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Không gian số không chỉ là nơi đưa các giá trị văn hóa lên môi trường mới, mà phải trở thành một cái không gian để văn hóa Việt Nam hiện diện, được nhận biết, được yêu thích, được lan tỏa và có khả năng tham gia định hướng các giá trị xã hội. Ban tuyên giáo của Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu định hướng công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức xã hội về giá trị văn hóa Việt Nam, đổi mới phương thức truyền thông, nhất là trên các nền tảng số, để đưa các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam đến gần hơn với nhân dân, đặc biệt là với thế hệ trẻ.
4: Thưa các bạn, ảnh hưởng của cơn bão số 1, mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 10 đến sáng ngày 11 tháng 7 đã gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng tại nhiều địa phương của tỉnh Sơn La. Theo thống kê, thiên tai đã khiến trên 400 vị trí thuộc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, sa bồi, gây ách tắc giao thông. Gần 100 nhà dân và một số công trình giáo dục dịch vụ bị ảnh hưởng. Hơn 160 hectare diện tích lúa bị ngập,

0: vùi lấp và bị cuốn trôi. 45 hecta hoa màu, cây cối bị ảnh hưởng. Hệ thống lưới điện bị thiệt hại, ảnh hưởng tới hơn 4.200 khách hàng.
1: Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó với mưa lũ. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương triển khai các biện pháp khẩn cấp, duy trì thực hiện việc cảnh báo, lập chốt trực, tổ chức phân luồng giao thông, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông cho người và các phương tiện tham gia giao thông.
0: Cùng với đó là chủ động bố trí nhân lực, máy móc thiết bị, vật tư dự phòng tại các vị trí hư hỏng do thiên tai gây ra để tiến hành khắc phục trong thời gian sớm nhất. Thực hiện khơi thông cống rãnh, thoát nước, vá ổ gà, xử lý khắc phục các vị trí có nguy cơ gây ngập úng. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, tổng hợp đánh giá đề xuất biện pháp ứng phó tình huống khẩn cấp về thiên tai và báo cáo tình hình diễn biến sạt lở, tham mưu ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, tháng tự học tiếng Anh dành cho giáo viên toàn quốc năm 2026 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động sáng nay theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở giáo dục và đào tạo trên cả nước.
1: Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh vai trò quyết định của đội ngũ nhà giáo đối với chất lượng giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Trong 8 nhóm giải pháp để thực hiện đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, một trong những giải pháp hết sức quan trọng là phải nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
2: Tháng tự học tiếng Anh là một con số tượng trưng, còn tự học và học tập là phải học suốt đời. Việc tự học, chúng ta phải nhận thức hết sức đầy đủ. Đây vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ, vừa là danh dự của mỗi thầy cô giáo, mỗi một trí thức để không ngừng nâng cao năng lực, phẩm chất và kiến thức cho mình. Phong trào này phải là phong trào tự nguyện. Làm sao nó phải là phong trào nội lực, không gây áp lực cho giáo viên, không lấy đó làm thành tích để đánh giá quá trình học tập hay rèn luyện của giáo viên.
0: Đồng hành cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo trong chương trình Tháng tự học tiếng Anh dành cho giáo viên toàn quốc năm nay là nền tảng học ngoại ngữ ứng dụng trí tuệ nhân tạo Excel của tập đoàn Atlantic Group. Nền tảng này cho phép giáo viên xây dựng lộ trình học tập linh hoạt, cá nhân hóa theo năng lực cá nhân và theo dõi quá trình tiến bộ một cách trực quan.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ vọng tháng tự học tiếng Anh dành cho giáo viên toàn quốc sẽ tạo ra phong trào lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng đội ngũ nhà giáo không ngừng học tập, không ngừng đổi mới để sẵn sàng hội nhập quốc tế với thông điệp chủ đạo, thầy cô học hôm nay, học sinh vững bước ngày mai.
0: Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026. Hôm nay, cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 15 bị can cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.
1: Trước đó, tại buổi họp báo cung cấp thông tin liên quan đến vụ điểm thi toán bất thường tại Trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang, Đại tá Trần Anh Tuấn, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang cũng cho biết, cơ quan chức năng đã khởi tố 4 bị can, trong đó có bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Huyên để điều tra tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
0: Ngoài bà Hằng, công an trước đó khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Hà Duy, 28 tuổi, là giáo viên môn toán Trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang, là thư ký điểm coi thi, để điều tra tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
1: Thưa các bạn, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, đến nay toàn thành phố đã hoàn thành làm sạch 864.000 thửa đất với tiêu chuẩn đúng, đủ, sạch, sống. Trong tổng số hơn 4 triệu thửa đất trên địa bàn thành phố, còn khoảng 2,1 triệu thửa đất đã có dữ liệu cần tiếp tục được làm giàu, làm sạch. 1 phần 2 triệu thửa đất chưa được đo đạc, chỉnh lý, bổ sung cần được cấp tốc hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm nay.
0: Các xã phường đạt kết quả cao trong việc làm sạch dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội là phường Hai Bà Trưng, Yên Sở, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Phương Liệt. Trong khi đó, một số xã như Hương Sơn, Minh Châu, Bình Minh, Thanh Oai, Tam Hưng, Trần Phú đạt tỷ lệ còn thấp do có diện tích đất nông nghiệp lớn, khó xác định vị trí thửa đất, thông tin chủ sử dụng và hồ sơ quét.
1: Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cũng đã phối hợp với Công an thành phố tổ chức 5 đợt làm sạch dữ liệu dân cư. Đến nay, hơn 2,1 triệu thửa đất và căn hộ đã được xác minh, định danh chủ sử dụng, đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần chuẩn hóa thông tin, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, thống nhất trên toàn thành phố.
0: Để hoàn thành dữ liệu đất đai trước ngày 30 tháng 8 năm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố định kỳ hàng tuần tổng hợp đánh giá kết quả triển khai của từng đơn vị. Các khu vực địa bàn có khối lượng đo đạc lớn, các vùng đã dồn điền, đổi thửa. Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thiện thủ tục lựa chọn đơn vị tư vấn để tổ chức đo vẽ. Ông Bùi Duy Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh.
3: Đề nghị các đồng chí bí thư, chủ tịch các xã phường tiếp tục quyết tâm dành cái thời gian rồi cái trách nhiệm cao nhất để chúng ta lãnh đạo chỉ đạo công an xã của địa phương là chúng ta phải vào cuộc rất là quyết liệt và sát. Kiến nghị của các địa phương thì giao cho Sở Nông nghiệp Môi trường về các cái hồ sơ tài liệu bản đồ phần mềm để tiếp tục cung cấp rồi hướng dẫn các địa phương.
1: Song song với nhiệm vụ chuyên môn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng chỉ đạo tập trung bố trí kinh phí kịp thời để tổ chức thực hiện. Theo đó, các xã phường được chủ động xây dựng dự toán, đủ nguồn lực cho quá trình làm sạch dữ liệu đất đai tại địa phương. Ông Vũ Trung Thành, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết.
4: Sở Tài chính sẽ phối hợp để tham gia hướng dẫn thêm về các cái thủ tục đầu tư tài chính để mà thực hiện chỉ định các đơn vị. Khi mà thực hiện lựa chọn đơn vị để cho các xã phường cũng như các đơn vị có cơ sở để triển khai thực hiện nó đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.
5: Chuyện hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên luật phòng bệnh năm 2025 đưa dinh dưỡng vào phạm vi điều chỉnh. Khoản 1 điều 32 quy định dinh dưỡng trong phòng bệnh phải được thực hiện trong suốt vòng đời theo từng lứa tuổi, từng đối tượng. Quy định này cũng đã được thể chế hóa trong nghị quyết số 72 về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Để các quy định của luật sớm đi vào cuộc sống, mới đây Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn chuyên môn các biện pháp thực hiện dinh dưỡng trong phòng bệnh. Đây là căn cứ chuyên môn thống nhất để triển khai các hoạt động khám sàng lọc, đánh giá tình trạng dinh dưỡng, tư vấn, truyền thông, thay đổi hành vi và các can thiệp dinh dưỡng theo từng giai đoạn của vòng đời tại cộng đồng và y tế cơ sở, đưa dinh dưỡng trở thành một giải pháp thiết thực trong công tác phòng bệnh, chăm sóc và quản lý sức khỏe ban đầu thay vì chỉ điều trị như trước đây. Như vậy, lần đầu tiên công tác dinh dưỡng trong phòng bệnh có một hướng dẫn chuyên môn thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Điều này có ý nghĩa như thế nào đối với mục tiêu chuyển từ điều trị sang phòng bệnh? Đây là nội dung sẽ được chúng tôi bàn luận trong chương trình hôm nay. Xin được mời biên tập viên Mai Hương và vị khách mời của chương trình ạ.
6: Vâng, xin cảm ơn chị Vân An. Xin trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn. Vị khách mời tham gia chương trình hôm nay là Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế.
7: Vâng, chào thính giả nghe đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
6: Vâng, trước hết thì xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Tuyết Mai đã tham gia chương trình. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Tuyết Mai, theo thống kê thì nước ta có khoảng 20% dân số bị tăng huyết áp, 15% dân số bị rối loạn mỡ máu, gần 7% dân số bị đái tháo đường, xu hướng bệnh mãn tính gia tăng ở người trẻ và trung niên do lối sống ít vận động và dinh dưỡng không hợp lý. Với vai trò là Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế thì bà nhìn nhận như thế nào về những con số thống kê này?
7: Vâng, trước hết tôi cho rằng những con số vừa nêu thực sự là rất đáng báo động, bởi chúng ta thấy các bệnh không lây nhiễm thì còn là nguy cơ, không còn là nguy cơ xa xôi mà còn hiện diện trong mọi gia đình người Việt Nam của chúng ta. Điều tra quốc gia về yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm 5 năm một lần thì chúng ta cũng đã thấy là đóng góp cho cái yếu tố nguy cơ tử vong và nguyên nhân tử vong là các cái bệnh mãn tính không lây lên tới 73,7%. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng đây là một trong những cái vấn đề cần phải lưu ý. Và các cái yếu tố nguy cơ chuyển hóa qua các cái phân tích của các cái điều tra này chúng ta cũng thấy rất là rõ ràng, như bạn MC cũng đã vừa trao đổi. Và bên cạnh đó, những cái con số mà chúng ta thấy đấy là các cái yếu tố nguy cơ liên quan đến các cái bệnh mãn tính không lây, như là các cái vấn đề về chế độ ăn, rồi cái vấn đề tiêu thụ thực phẩm, ví dụ như là đối với tiêu thụ những cái thực phẩm dầu muối, nhiều đường, rồi các cái chế độ ăn chưa cân đối hợp lý, và cũng như là cái vấn đề lối sống thực tại ít vận động cũng đã góp phần cho cái công tác cho cái việc gia tăng các cái bệnh mãn tính không lây này. Và chúng ta thấy rằng là những con số này luôn luôn liên quan đến các cái vấn đề lối sống của chúng ta, và nếu như chúng ta không có một cái lối sống lành mạnh thì chúng ta kiểm soát được yếu tố hành vi, thì chúng ta thấy rằng các cái con số này cũng ngày mỗi ngày một gia tăng. Và như vậy thông điệp của chúng ta ở đây là chúng ta phải xác định rằng là cần phải kiểm soát các yếu tố nguy cơ ngay từ ban đầu để chúng ta không bị mắc các cái bệnh mãn tính không lây như tỷ lệ mà chúng ta đã nhìn thấy.
6: Vâng, thưa quý vị và các bạn,

0: hội hiện đại, kinh tế ngày càng phát triển, nhưng mà tình trạng mất cân bằng dinh dưỡng ngay từ những cái bữa ăn hàng ngày thì đang có xu hướng tăng. Vậy nguyên nhân này từ đâu? Phóng viên VOV2 đã có cuộc khảo sát, mời quý vị khách mời và quý vị thính giả cùng nghe.
1: Cao 1m65 nhưng nặng chỉ 40kg, mắc thêm bệnh xương khớp là tình trạng sức khỏe của chị Nguyễn Kim Anh, 40 tuổi ở xã Thanh Oai, Hà Nội. Chị Kim Anh cho biết mặc dù cơ thể gầy yếu nhưng do tính chất công việc kinh doanh bận rộn nên hàng ngày chị thường chỉ ăn uống qua loa cho xong bữa.
2: Thì em không có thời gian, thì em thường như là em ăn những đồ ăn nhanh, ăn thì ăn hay muộn giờ nữa, không có kiến thức nữa. Thành ra chỉ có tập trung là ăn tinh bột đường thôi, chứ không biết là mình phải ăn bổ sung là đủ đạm hay là đủ xơ.
1: Theo tổng điều tra của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, hiện nay lượng tiêu thụ rau củ quả của người Việt Nam là khoảng 218 gram một người một ngày, trong khi khuyến cáo là 500 đến 800 gram một người một ngày. Tương tự với trái cây, trung bình mỗi người tiêu thụ khoảng 114 gram một ngày, trong khi khuyến cáo là 300 gram một người một ngày. Như vậy, số lượng tiêu thụ chất xơ của người dân vẫn còn rất thấp so với khuyến cáo.
3: Tôi cố gắng động viên các thành viên trong gia đình tôi là cố gắng ăn nhiều rau. Còn thực tế thì đôi khi mọi người cũng có thể là thích hay không thích, không phải lúc nào cũng đạt được cái nhu cầu mong muốn.
1: Tiến sĩ bác sĩ Trần Châu Quyên, nguyên trưởng khoa khám tư vấn dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế cho rằng những bữa ăn vội, ăn để giải quyết nhu cầu cho no, cho xong bữa, thỏa mãn sở thích đã gây mất cân đối các chất dinh dưỡng đang diễn ra trong nhiều gia đình hiện nay.
4: Do cái sự thay đổi về cái lối sống hiện tại này gây nên, thời gian mà để chuẩn bị những cái bữa ăn mà mình mong muốn là lành mạnh hợp lý thì nó hạn chế. Thế và chất dinh dưỡng quan trọng ví dụ như là canxi chẳng hạn, ít được chú trọng mà đa phần là mọi người chú ý nhiều đến cái lượng thịt cá trong khẩu phần nhiều hơn.
1: Khi còn khỏe mạnh thì ăn theo nhu cầu, đến khi mắc bệnh vì lo sợ thái quá lại kiêng khem quá mức.
5: Cô là năm nay cháu 5 tuổi, ngày trước thì chưa biết thì tối ăn xong thì ăn nấu xong, ăn hoa quả bánh sinh nhật các thứ, nhưng mà bây giờ thì cô có bệnh về mỡ máu này, tim mạch với khớp. Cô ăn lành mạnh hơn là thì cô chỉ ăn một bát cơm và rau, giảm đồ chiên xào và không ăn thịt đỏ.
1: Rõ ràng, dinh dưỡng không phải là ăn càng ít càng tốt hay kiêng càng nhiều càng nhanh khỏi bệnh. Điều quan trọng là mỗi người cần được hướng dẫn một chế độ dinh dưỡng khoa học phù hợp với tình trạng sức khỏe ở từng giai đoạn.
0: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Tuyết Mai, qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy rằng là không ít người dân chỉ quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng khi mà đã mắc bệnh, trong khi mà nhiều bệnh không lây nhiễm lại bắt nguồn từ chính những thói quen ăn uống hàng ngày. Vậy theo bà, đâu là nguyên nhân mà khiến nhận thức về vai trò dinh dưỡng trong phòng bệnh vẫn chưa được quan tâm đúng mức?
6: Theo tôi thì có một số cái nguyên nhân sau. Thứ nhất là trong thời gian dài thì nhiều người dân Việt Nam của chúng ta vẫn hiểu dinh dưỡng theo một cái nghĩa rất là hẹp. Có nghĩa là khi nói đến dinh dưỡng thì người dân thường nghĩ rằng đấy là vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ hay là chống suy dinh dưỡng hay là ăn khi mà bị bệnh, đúng không ạ? Thế nhưng mà người ta lại chưa nhìn thấy cái vấn đề là dinh dưỡng chính là một cái công cụ dự phòng bệnh cho mọi người, cho mọi đối tượng và cho suốt vòng đời của chúng ta. Thứ hai đấy là cái nhận thức về tác hại của chế độ ăn dinh dưỡng không hợp lý thì vẫn chưa rõ ràng, chưa nhìn thấy, bởi vì do nó có cái tính chất là âm thầm. Bởi vì chúng ta thấy rằng cái thói quen của chúng ta nó phải tích lũy 5 năm, 10 năm thì nó mới xuất hiện. Thế dẫn đến là người ta không thấy có mối nguy ngay. Nên người ta thường là bỏ qua cái việc là cái thói quen nó cũng không sao. Đấy, và chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng nhiều những cái nó mới hình thành được theo thời gian. Thứ ba nữa là cái môi trường thông tin về dinh dưỡng hiện nay rất là phức tạp. Chúng tôi phải nói rằng là người dân hiện nay đang tiếp cận rất là nhiều những cái thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, kể cả vấn đề liên quan đến mạng xã hội, mà rất nhiều những cái thông tin nó thiếu căn cứ khoa học. Ví dụ như nhiều người dân của chúng ta thì lại có thể tin tưởng vào một số cái sản phẩm nào đó thì sẵn sàng có thể là nhịn ăn hoặc là bỏ bữa, hoặc chúng ta thực hiện một số các cái phương thức, ví dụ như là thải độc rồi là giảm cân rất là nhiều, mà chúng ta lại bỏ qua cái yếu tố đấy là chúng ta đến các cơ sở y tế để chúng ta kiểm tra về các cái thực trạng và theo dõi cái tình trạng của mình. Khi mình quyết định thực hiện một cái biện pháp gì chúng ta đều phải có căn cứ, nhưng chúng ta đã chủ ý dùng thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái nguy cơ nó rất là nhiều. Thứ tư nữa là các cái dịch vụ về tư vấn dinh dưỡng hiện nay của chúng ta thì cơ bản chúng ta mới đáp ứng được một phần rất là nhỏ, mà chúng ta chưa giải quyết được cái vấn đề này. Và đặc biệt là đối với vấn đề ở các bệnh viện thì cơ bản các bác sĩ thì thường thì mới tập trung vào cái vấn đề chẩn đoán và kê thuốc, đúng không ạ, điều trị bệnh, mà chúng ta chưa thực sự là đưa các cái vấn đề dinh dưỡng thấm nhuần vào từng người bệnh, từng người dân. Thứ năm nữa là đối với đấy là cái câu chuyện này, để thay đổi một hành vi của mỗi một con người đối với vấn đề ăn uống, đó là cả một cái quá trình mà chúng ta biết rằng chúng ta phải đôi khi phải mất đến cả vài thập kỷ và đôi khi cả thế kỷ để thay đổi một cái thói quen và một cái hành vi ăn uống khi mà chúng ta chưa được thực sự là quyết tâm. Thế chính vì vậy mà chúng tôi cho rằng cái việc mà chúng ta cần phải đưa tổ chức tư vấn dinh dưỡng và cũng như là truyền thông về dinh dưỡng là làm thế nào để ngấm đến từng người dân và giáo dục dinh dưỡng đến từng trẻ nhỏ ngay từ lúc nhỏ, để chúng ta có thể đảm bảo được người dân có được cái kiến thức và cũng như là nhận thức và hành vi thực sự là đúng đối với vấn đề dinh dưỡng.
0: Thưa quý vị và các bạn, chính vì cái thực tế mà nhận thức và cũng như là hành vi của người dân về vấn đề dinh dưỡng chưa đúng và cả một bộ phận bác sĩ cũng chưa thực sự là quan tâm về vấn đề này, thì lần đầu tiên nghị quyết số 72 NQTU của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và luật phòng bệnh năm 2025 đã dành sự quan tâm đặc biệt đến dinh dưỡng trong phòng bệnh. Thì theo bà, việc dinh dưỡng được đưa vào một nghị quyết của Bộ Chính trị và được luật hóa thì có ý nghĩa như thế nào đối với công tác phòng bệnh ở nước ta?
6: Vâng, tôi cho đây là một cái dấu mốc rất là quan trọng cả về nhận thức và chính sách cũng như là tổ chức thực hiện. Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị ban hành năm 2025 đã xác định định hướng một cái giải pháp đột phá về bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong suốt vòng đời. Và đó chính là tinh thần chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe thật sớm và cũng như là trong suốt vòng đời của mỗi người dân. Chính vì vậy mà cái việc mà luật phòng bệnh đưa ra những cái nguyên tắc và cũng như là điều kiện thực hiện, đấy là thực hiện trong suốt vòng đời. Đây là một trong những cái vấn đề cốt chính và cũng như là có rất nhiều ý nghĩa. Và trong đó thì chúng tôi đưa ra 4 cái ý nghĩa đối với cái việc mà chúng ta đưa được cái vấn đề dinh dưỡng trong luật phòng bệnh. Thứ nhất, đấy là dinh dưỡng đã có một cái vị trí pháp lý rất rõ ràng trong cái hệ thống phòng bệnh. Mà trước đây chúng ta thấy rằng là chỉ có các chương trình dinh dưỡng rồi là chiến lược rồi các cái mang tính chất là hướng dẫn chuyên môn chung mà chúng ta chưa có một cái tính pháp lý cao. Thứ hai, khi mà chúng ta luật hóa được thì chúng ta xác định rất rõ được cái trách nhiệm của từng cơ quan quản lý, từng cơ sở y tế, trường học, nơi gia đình, nhà trường cũng như là từng cá nhân phải trách nhiệm với chính bản thân mình đối với vấn đề dinh dưỡng. Và chính vì vậy mà chúng tôi thấy rằng là nhiều các ngành các cấp và cũng như là toàn bộ người dân đều tham gia để thực hiện cái trách nhiệm đối với vấn đề chăm sóc dinh dưỡng. Thứ ba nữa là cái quy định mới để tạo được cái căn cứ, chúng ta sẽ có được cái căn cứ để chuẩn hóa chuyên môn. Trước đây thì chúng ta cũng đã có được các cái tài liệu chuyên môn. Tuy nhiên thì khi chúng ta có được cái luật hóa này thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái này chúng ta phải thực hiện làm sao để chuẩn hóa toàn bộ cái hệ thống cũng như là cái cách thức để làm sao cùng các ngành y tế, các đơn vị y tế và cũng như là toàn bộ người dân đều phải hiểu được về cái vấn đề từ chuyên môn để ứng dụng thực tiễn đến với cuộc sống của người dân. Thứ tư là chúng tôi thấy rằng là với cái luật ra đời thì rõ ràng cái nguồn lực cho được quan tâm nhiều hơn cho dinh dưỡng. Trước đây thì chúng ta biết rằng là chúng ta, Đảng và Chính phủ cũng quan tâm rất là rõ, nhưng nếu khi chúng ta đã có những cái phần về luật như thế này thì chúng tôi thấy rằng là các cái công tác bố trí kế hoạch, đưa chỉ tiêu cũng như là các cái nguồn lực khác nhau, kể cả nguồn lực xã hội hóa sẽ được tập trung nhiều hơn để tập trung cho cái vấn đề cải thiện dinh dưỡng. Và cuối cùng, ý nghĩa sâu xa hơn cho cái lần này là chúng ta thấy rằng là với luật ra đời thì chúng ta thấy rằng là cách tiếp cận về sức khỏe của chúng ta là từ cái cơ sở, đấy là người dân của chúng ta chưa mắc bệnh thì chúng ta cũng đã được đánh giá yếu tố nguy cơ, được tư vấn chế độ ăn và hướng dẫn chế độ ăn để chúng ta phòng bệnh. Và đúng là như chúng ta cũng đấy khẳng định, đây là một cái nền y tế của chúng ta đã chuyển sang từ chữa cái đã xảy ra để chuyển sang một cái nền y tế chủ động hơn, là ngăn ngừa cái nguy cơ sẽ xảy ra. Đây là một trong những cái phương thức mà tôi cho rằng rất là tốt để góp phần giảm mắc các cái bệnh và cũng như là góp phần nâng cao tầm vóc, thể lực, tuổi thọ sức khỏe và chất lượng dân số của người Việt Nam chúng ta.
0: Vâng, rất nhiều những cái lợi ích mang lại cho người dân. Vâng ạ, sau khi mà luật phòng bệnh được thông qua thì ngày 1 tháng 7 vừa qua, Bộ Y tế cũng đã ban hành một cái hướng dẫn chuyên môn các biện pháp thực hiện dinh dưỡng trong phòng bệnh. Trong đó quy định cụ thể các bước từ khám sàng lọc, đánh giá, tư vấn can thiệp đến theo dõi tình trạng dinh dưỡng cho từng đối tượng cụ thể. Nghĩa là đã được cá thể hóa cho từng người bệnh. Điều đó có nghĩa là các dịch vụ dinh dưỡng dự phòng cũng sẽ được thực hiện một cách bài bản trong hệ thống y tế, phải không thưa bạn?
6: Vâng, đúng là như vậy. Chúng ta có thể nói là lần đầu tiên thì chúng ta có một cái gọi là cái văn bản chuyên môn mang tính chất thống nhất, nhưng mà nó lại là toàn diện. Có nghĩa là chúng ta đã đưa rất nhiều những lĩnh vực vào trong đây, từ cái vấn đề công tác gọi là sàng lọc, đánh giá, theo dõi, tư vấn, truyền thông, can thiệp. Đấy, và như vậy là chúng ta thấy rằng đây là một bộ đầy đủ để chúng ta giải quyết những cái vấn đề này. Và các cái hướng dẫn chuyên môn thì chúng ta thấy rằng là rất quan trọng, đấy là vấn đề cá thể hóa. Ví dụ như ở đây chúng ta thấy rằng là khi muốn tư vấn được thì rõ ràng là người dân của chúng ta phải cụ thể hóa là tôi cân nặng bao nhiêu, tình trạng sức khỏe thế nào và hiện nay bệnh ở cái mức độ nào, rồi cũng như là các đối tượng là tuổi giới khác nhau, thì rõ ràng người dân sẽ được tư vấn nó khác nhau. Và chính vì vậy cái yếu tố cá thể hóa nó đã được nâng lên trong cái quá trình chúng ta thực hiện tổ chức cái vấn đề hướng dẫn chuyên môn này ở dưới tuyến cơ sở y tế và cũng như là toàn bộ cái hệ thống y tế của chúng ta. Thế và như vậy thì người dân của chúng ta cũng sẽ được hưởng lợi, vì đây là một trong những cái điểm mà chúng ta đã thay đổi, thay vì chúng ta chỉ giải quyết cái chung mà chúng ta đã đi vào vấn đề cá thể hóa và dinh dưỡng. Đây là một trong những cái bước tiến rất là lớn.
0: Vậy theo bà thì để thực hiện thì y tế cơ sở cũng sẽ phải giữ vai trò quan trọng như thế nào trong cái việc tư vấn, sàng lọc cái nguy cơ và can thiệp dinh dưỡng ngay từ cộng đồng ạ?
6: Vâng, chúng ta thấy rằng là y tế cơ sở là cần phải gần dân hơn và cũng như là cái tuyến quan trọng để chúng ta chăm sóc sức khỏe ban đầu. Hiện nay chúng ta có 3.321 xã phường và đặc khu, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta có một cái mạng lưới y tế thôn bản và thậm chí có cả các cái cộng tác viên để chúng ta tham gia vào cái công tác dinh dưỡng mà chúng tôi cũng đã xây dựng rất nhiều năm nay và cũng thực hiện theo cái hướng dẫn triển khai chuyên môn lần này. Thì chúng tôi tin rằng là cái tuyến y tế cơ sở cộng đồng cũng sẽ thực hiện được tốt tất cả những cái công tác của mình và cũng là một cái nơi mà chúng ta thấy rằng là đóng một cái vai trò rất là quan trọng khi mà triển khai trực tiếp đến gia đình, đến từng trường học, đến từng người dân để chúng ta thay đổi được hành vi và cũng như là giám sát được yếu tố nguy cơ của từng người dân để chúng ta có thể phòng chống cùng với người dân sớm các cái bệnh và cũng như là hỗ trợ cho cái công tác gọi là sự phát triển tăng trưởng của người dân trong tương lai.
0: Tuy nhiên thì để thực hiện nghiêm túc hướng dẫn này thì chúng ta cũng cần phải có một cái đội ngũ y bác sĩ tuyến cơ sở có chuyên môn về dinh dưỡng, phải không ạ? Nhưng mà thực trạng nguồn nhân lực này ở cơ sở hiện nay như thế nào thưa bà?
6: Vâng, đây là một cái vấn đề rất là then chốt và tôi cho rằng là muốn thành công cái luật, nghị định, thông tư và các cái hướng dẫn chuyên môn này đến thấm vào người dân thì rõ ràng qua một cái đội ngũ cán bộ là rất quan trọng. Thế nhưng một cái mà chúng tôi theo dõi nhiều năm nay đối với tuyến cơ sở thì chúng tôi thấy rằng là trung bình các trạm y tế xã hiện nay chúng ta mới chỉ có một người được gọi là chuyên trách dinh dưỡng, nhưng thực sự là chưa được đào tạo bài bản và cũng như là chưa thực sự là có cái kiến thức chuyên sâu và chưa có thể khả năng để thực hiện được rất nhiều những cái chuyên môn về dinh dưỡng mà theo hiện nay như thông tư và hướng dẫn ban hành. Thì chúng tôi thấy rằng là cần phải có một cái đội ngũ nhiều hơn, trong khi đó trạm y tế xã của chúng ta thì rất là thiếu và yếu về mặt nhân lực để triển khai trực tiếp đến người dân. Bên cạnh đó thì cái tuyến tỉnh của chúng ta là CDC thì cũng còn đang rất là thiếu.
0: Vậy bà kỳ vọng như thế nào về cái sự thay đổi mô hình bệnh tật ở nước ta thời gian tới như thế nào khi mà những cái khó khăn mà như bà vừa cho biết thì được tháo gỡ ạ?
6: Vâng, chúng tôi mong muốn rằng đấy là đầu tiên, đấy là phải nâng cao được năng lực đội ngũ cán bộ y tế. Đây là một trong những điều then chốt bắt buộc phải chúng ta phải tăng cường khẩn trương cho cái vấn đề năng lực. Thứ hai là chuẩn hóa các cái công cụ chuyên môn. Thứ ba là chúng ta sẽ đẩy mạnh các cái chuyển đổi số trong quản lý dinh dưỡng và hiện nay chúng ta cũng đang áp dụng, thì chúng ta tiếp tục rồi tăng cường truyền thông thay đổi hành vi và chúng ta phải huy động được sự tham gia của toàn xã hội và sử dụng nhiều nguồn lực để chúng ta có thể giải quyết được tất cả những cái yếu tố này.
0: Vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, để dinh dưỡng thực sự có ý nghĩa trong phòng bệnh, y tế cơ sở có ý nghĩa quan trọng. Đây là nơi gần dân nhất, hiểu dân nhất, đồng hành cùng người dân trong tư vấn, truyền thông, sàng lọc nguy cơ, hướng dẫn thực hành dinh dưỡng hợp lý và xây dựng lối sống lành mạnh ngay từ khi chưa mắc bệnh. Khi y tế cơ sở thực sự trở thành người gác cửa của hệ thống y tế, mỗi người dân cũng sẽ được chăm sóc sức khỏe sớm hơn, chủ động hơn và hiệu quả hơn. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế đã tham gia chương trình hôm nay. 30 phút dành cho chương trình đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Tuyết Mai, chỉ đạo sản xuất Trần Xuân Thân, tổ chức sản xuất Đinh Thu Trang và biên tập viên Mai Hương, Vân An và Phương Thảo. Xin chào và hẹn gặp lại.
7: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico.

0: Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
1: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV. Bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
2: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
1: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
2: Tường thuật trực tiếp đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
1: Nhật ký World Cup 2026, cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
2: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
3: World Cup 2026, nghe trọn vẹn, sống cùng đam mê.
4: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
4: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
4: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
4: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ. Ngày 30 tháng 7 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn làm Ngày Thế giới phòng chống mua bán người. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm trên thế giới có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán, gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng.
2: Với chủ đề mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, Ngày Thế giới phòng chống mua bán người năm nay tập trung vào việc nhận biết tội phạm có tổ chức, đặc biệt là các đường dây tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng công nghệ cao để lừa ép buộc nạn nhân tham gia vào các hoạt động tội phạm trực tuyến.
4: Việt Nam cũng lấy ngày 30 tháng 7 là ngày toàn dân phòng chống mua bán người nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nguy cơ phương thức hoạt động của tội phạm mua bán người, chủ động phát hiện, ngăn chặn triệt để các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.
2: Cương quyết đấu tranh với các đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao mua bán người trong nước đưa qua biên giới, đồng thời giải cứu, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân bị mua bán.
4: Phòng chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội.

0: Tiếng Việt vui.
1: Tiếng Việt vui.
2: Tiếng Việt vui.
3: Chào mừng các bạn đến với chương trình Tiếng Việt vui. Các bạn thân mến, trong lời ăn tiếng nói hàng ngày thì người Việt rất thích cách nói so sánh. Không chỉ nói là rất vui, rất nhanh, rất chậm, chúng ta còn có những cách nói sinh động và dí dỏm hơn nhiều như vui như Tết, nhanh như cắt, chậm như rùa. Những cách nói ấy làm câu chuyện đời thường trở nên có hình ảnh, có sắc thái và đôi khi có cả tiếng cười. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tình huống sau đây.
4: Ê, làm gì mà vui như Tết thế? Tao vừa săn được 2 vé đi concert cho tụi mình rồi. Giờ mày chuyển khoản trả tao vé của mày đi.
5: Cho tao khớp đến cuối tuần nhá.
4: Mày thì cái gì cũng nhanh như cắt, chỉ có trả tiền là lúc nào cũng chậm như rùa.
3: Tiếng Việt vui sẽ cùng hai bạn trẻ khám phá những cách nói ví von dí dỏm đầy hình ảnh trong tiếng Việt. Như thường lệ, xin được chào đón hai bạn khách mời.
6: Em là Trần Vũ Anh Tuấn, khoa đi điện tử của trường Đại học Thủy Lợi. Với cá nhân em thì tiếng Việt của mình em thấy là rất là phong phú. Nhiều ngôn từ phải nói là rất là

0: Ok là
1: em là Phương Nhung, hiện tại là sinh viên năm tư của trường Đại học Thủy lợi. Em thấy tiếng Việt là một thứ tiếng rất là hay, rất là phong phú, nhưng mà bên cạnh đấy cũng rất là khó nữa, bởi vì nó có rất nhiều từ lóng này, từ láy này, rất là nhiều từ đồng âm đồng nghĩa nữa.
2: Xin được cảm ơn anh Tuấn và Phương Nhung. Từ cuộc trò chuyện vui ở đầu chương trình thì chị muốn hỏi hai em, trong giao tiếp hàng ngày thì các em có hay dùng những cách nói so sánh như là vui như Tết, chậm như rùa hay không?
1: Em rất là hay sử dụng cách nói như thế, nhất là với bạn bè, bọn em hay trêu nhau ấy. Ví dụ như là nhanh như chớp. Thực ra thì em thấy cái cách nói vui như Tết thế thì nó sẽ cảm giác như là thoải mái hơn này, giúp câu văn nó bớt gọi như là nghiêm túc quá đi. Ví dụ như là mình chê bạn mình chậm, nhưng mà mình có thể nói là chậm như rùa ấy, thì giúp cái câu văn của mình cũng tự nhiên hơn.
0: Với em thì các cô nói đấy tạo không khí rất là vui vẻ. Đấy là một cái bản sắc riêng, một cái dấu ấn riêng của người Việt của mình ạ.
2: Và bây giờ để làm nóng chương trình thì chúng ta cùng bắt đầu với tiết mục Thử thách cùng tiếng Việt.
1: Vâng.
3: Thử thách cùng tiếng Việt.
4: Thử thách cùng tiếng Việt.
5: Thử thách cùng tiếng Việt.
2: Chúng ta cùng đến với thử thách đầu tiên với tên gọi nghe về đầu, đoán về sau. Luật chơi rất là đơn giản, chị sẽ đọc về đầu và hai em đoán thật nhanh về còn lại nhé.
0: Dạ.
2: Khỏe như.
0: Khỏe như voi ạ.
2: Nhanh như.
1: Nhanh như chớp ạ.
0: Nhanh như cắt ạ.
2: Đen như.
1: Đen như mực.
2: Hiền như.
1: Hiền như bụt ạ.
2: Nát như.
0: Nát như tương ạ.
2: Dối như.
0: Thôi chắc em cứ nghĩ nghe là dối như tơ thôi chứ ạ.
2: Thế các em có bao giờ nghe là dối như canh hẹ chưa?
0: Dạ, chưa ạ. Nên mà chị mà nói thế thì bọn em có thêm một ngôn từ mới.
1: Em cũng chưa ạ.
2: Tiếp theo này, nợ như gì
0: ạ? Nợ như chú chổ ạ.
2: Lười như.
1: Lười như hủi.
2: Chắc như.
0: Chắc cả. À, chắc như đi nhóm cột ạ.
2: Đây đều là những cách nói rất là quen thuộc trong ngôn ngữ thường ngày. Chúng ta cùng chuyển sang thử thách thứ hai với tên gọi hiểu nghĩa trong 5 giây. Lần này thì độ khó sẽ tăng lên một chút nhá.
1: Dạ vâng ạ.
2: Trong câu nhanh như cắt thì theo các em, cắt ở đây có nghĩa là gì?
0: Cắt kéo à? Hay là kiểu có con chim cắt à?
2: Cắt ở đây thì đúng là tên một loài chim săn mồi. Chim cắt bay rất là nhanh, lao xuống bắt mồi cực nhanh.
1: Vâng ạ.
2: Tiếp theo này, lặng như tờ thì tờ ở đây là gì?
0: Tờ là tờ giấy chị đang cầm à?
2: Thế Nhung có câu trả lời không?
1: Em cũng chưa ạ.
2: Về cụm từ này thì có cách hiểu phổ biến cho rằng tờ gợi trạng thái yên ắng, phẳng lặng, không một động tĩnh nào, ví như là mặt phẳng của tờ giấy. Cũng có ý kiến lý giải rằng tờ là biến âm của từ trong từ đường, nơi thờ tự vốn rất là tĩnh lặng. Và dù hiểu theo cách nào thì lặng như tờ vẫn nhấn mạnh một cái trạng thái là rất là yên, rất là im, gần như là không có tiếng động hay là chuyển động nào.
1: Dạ vâng ạ.
2: Tiếp theo là nát như tương. Theo các em thì tương ở đây có nghĩa là gì?
0: Cái kiểu tương cà, tương ớt hay là tương mình hay chấm, mình ăn kèm thôi à? Đấy, theo em hiểu là như vậy ạ.
2: Chính xác hơn thì tương ở đây là một loại nước chấm làm từ đậu tương. Khi mà ủ chín thì hạt đậu sẽ mềm rồi nhuyễn ra. Nên là cách nói nát như tương gợi rất rõ cái sự nát bét, nát nhừ. Đây cũng là một cái lối ví von rất là giàu hình ảnh của tiếng Việt.
1: Bọn em nghe rồi nhưng mà ít sử dụng.
2: Và trong những câu vừa nhắc tới thì có cách nói nào khiến các em thấy khó hiểu hoặc là muốn hỏi thêm hay không?
0: Vâng, trong từ trao đổi ngày hôm nay thì em thắc mắc cái từ nợ như chú chổm ấy. Thì em không biết là chú chổm là ai mà họ nợ nhiều như vậy, hay là họ là cái gì mà sẽ phải ví họ nợ nhiều như chú chổm ấy.
1: Còn em thì em rất là thắc mắc, không hiểu sao mà có cái câu gọi là dối như canh hẹ. Em cũng biết canh hẹ rồi, cũng biết là dối như nào rồi, nhưng mà tự nhiên lại so sánh với nhau thì em lại hơi khó hiểu.
2: Hai câu hỏi thì rất là thú vị. Nợ như chúa chổm và dối như canh hẹ. Vì sao dân gian lại có những lối so sánh như vậy? Để có phần giải thích chuẩn xác hơn thì mời quý vị và hai bạn khách mời cùng đến với tiết mục Hóa ra là thế, với phần giải đáp của chuyên gia ngôn ngữ học, Phó giáo sư tiến sĩ Trương Thị Nhàn.
6: Hóa ra là thế.
7: Hóa ra là thế.
8: Hóa ra là thế.
2: Cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Trương Thị Nhàn đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Theo yêu cầu của các bạn trẻ thì xin mời Phó giáo sư giải thích một số cách nói ví von rất là thú vị trong tiếng Việt. Trước hết là thành ngữ nợ như chúa chổm. Vì sao chúa chổm lại được dùng để ví với chuyện nợ nần ạ?
9: Nợ như chúa chổm. Cái thành ngữ này nó liên quan đến một cái giai thoại ở trong dân gian. Giai thoại này liên quan đến một cái nhân vật lịch sử gọi là chúa chổm. Đó là ông Lê Duy Ninh, tức là vua Lê Trang Tông. con của vô Lia Chiêu Tông với một cái nữ thương dân. Lê Duy Ninh khi mới sinh thì được mẹ đặt tên là Chổm, là vua cha bị cướp ngôi. Còn Chổm thì được mẹ nuôi dưỡng trong dân gian, gia cảnh rất là nghèo nàn, vất vả, thường phải ăn nờ các hàng quán, hết quán này đến quán khác, hết năm này đến năm khác. Rồi nhà Lê Phục Hưng thì Chổm được tìm rước về kinh để lên ngôi vua. Và khi đi qua quê cũ thì nhiều người dân nhận ra nên kéo đến đòi nợ. Chúa Chổm thì không nhớ mình đã nợ bao nhiêu, nợ những ai, nên nghĩ ra cách cho lính đúc tiền rồi rải ra đường, ai nhặt được thì lấy. Và dân gian truyền tùng nờ như chúa Chổm, tức là nờ rất nhiều, không đếm xuể.
2: Vâng, vậy còn cách nói dối như canh hẹ, thưa phó giáo sư ạ, vì sao cái sự dối rắm lại được ví với canh hẹ ạ?
9: Khi nói dối như canh hẹ thì chúng ta đang liên tưởng đến cái tình trạng của những cái lá hẹ, nó dài, nó dẹt và nó rất là dai. Và khi mà nấu canh thì nó cứ quấn xuẩn lấy nhau. Cho nên nói rối như canh hẹ, tức là nói về cái sự rối rắm phức tạp, ví như lá hẹ quấn xuẩn lấy nhau trong bát canh.
2: Vâng, những lối nói ví von so sánh như chúng ta đang bàn tới khiến tiếng Việt trở nên dí dỏm, gần gũi và giàu hình ảnh hơn. Tuy vậy, theo phó giáo sư, khi mà sử dụng các thành ngữ so sánh trong giao tiếp ngày hôm nay thì chúng ta cần lưu ý điều gì ạ?
9: Thành ngữ so sánh thường gắn với những cái sự vật, hiện tượng trong đời sống. Và đôi khi là vì nó quá gắn với cái đời sống dân dã, cho nên có những cái sự vật hiện tượng mà người dân họ có thể liên tưởng một cách rất là vô tư. Ví dụ như là chó cắn áo rách. Khi nói chó cắn áo rách thì người ta có thể thấy được nó có một cái chút phản cảm ở trong đấy. Thế thì khi mà sử dụng thành ngữ, chúng ta cũng phải rất là thận trọng. Hoặc là ngay cả như tôi nói là lừ đừ như ông Tư vào đền. Thực ra thì chúng ta cũng không nên dùng. Bởi vì tại sao chúng ta lại phải nói về một nghề nghiệp nào đấy để mà nói về cái điều nó không được là sinh động, không được tích cực. Cho nên tôi nghĩ là chúng ta cũng nên thận trọng khi sử dụng cái thành ngữ.
2: Xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Thị Nhàn với những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay ạ. Bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với hai bạn khách mời là Phương Nhung và Anh Tuấn, sinh viên trường Đại học Thủy Lợi. Nếu như được tự sáng tạo một cách so sánh bắt đầu bằng cụm từ tiếng Việt giàu như thì các em sẽ ví von như thế nào?
0: Em suy nghĩ đến là sinh viên ạ, bởi vì hàng tháng sinh viên được bố mẹ mà trợ cấp, nên là tiếng Việt nếu mà nó giàu, tiếng Việt giàu giống như kiểu sinh viên đầu tháng như vậy. Cái sinh viên đầu tháng có tiền là sẽ tiền hơi thả một tí.
2: Một liên tưởng rất là sinh viên đúng không? Vừa vui vừa gần gũi.
1: Em thấy là tiếng Việt của chúng mình có những cái cách so sánh rất là hay, rất là dí dỏm, làm cho cái cuộc nói chuyện đôi lúc sẽ thoải mái hơn, thân mật hơn. Nhưng mà tuy nhiên thì bên cạnh đấy cũng sẽ có những câu so sánh mà nó hơi nhạy cảm một chút, nó hơi tế nhị một chút mà chúng ta cần phải tránh để tránh ảnh hưởng người khác.
2: Những cách nói so sánh thì làm tiếng Việt trở nên có hình, có vị và có tiếng cười. Nhờ nát như tương, ta gần như là nhìn thấy cái nát hiện ra trước mắt. Và nhờ dối như canh hẹ thì ta cảm được cái sự dối rắm như đang cuộn xoắn vào nhau. Nhưng sự dí dỏm thì cũng cần đi với sự tinh tế. Và hiểu thêm nguồn gốc, sắc thái và hoàn cảnh sử dụng thành ngữ thì cũng là một cách giúp chúng ta dùng tiếng Việt đẹp hơn. Chương trình Tiếng Việt Vui hôm nay đến đây là kết thúc. Một lần nữa cảm ơn hai em Phương Nhung và Anh Tuấn đã tham gia chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số phát sóng tiếp theo.

Các bé thân mến, chắc nhiều bé đều thích mọi người khen mình là xinh đẹp hoặc dễ thương phải không nào? Chúng ta dễ nhìn thấy ngoại hình của mỗi người, thế nhưng tính cách của từng người như thế nào thì phải qua việc làm, hành động cụ thể mới biết được. Có người dáng vẻ xấu xí nhưng lại rất tốt bụng đấy các bé ạ. Trong chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay, các bé cùng nghe chuyện cổ tích Grimm có nhan đề Người Gấu qua giọng kể của chú Xuân Ninh nhé.

0: các bé yêu quý có biết không? Ngày xưa nhá, có một chàng trai trẻ vào quân ngũ và anh đã thể hiện là một người vô cùng dũng cảm các bé ạ. Nhưng khi chiến tranh kết thúc, anh phải giải ngũ và đi lang thang khắp nơi. Vì anh chẳng có người thân nào cả. Anh chỉ có một khẩu súng là vật hộ thân duy nhất bên mình thôi các bé ạ. Rồi một hôm, anh tới một vùng đất rất là hoang vu. Anh nghĩ tới việc mình không có một xu dính túi. Ngoài đánh trận ra, anh không biết làm gì cả. Và anh đã cảm thấy rất đau lòng. Lúc ấy, có một cơn gió thổi tới. Bỗng nhiên, có một người mặc áo xanh, chân rất là gớm ghiếc như là móng ngựa, xuất hiện trước mặt anh và nói: "Ta biết ngươi cần tiền. Ta có rất nhiều tiền. Chỉ cần ngươi có gan, ngươi sẽ có được số tài sản không bao giờ dùng hết được." Các bé có biết không? Người lính không hề sợ hãi một chút nào, liền đáp:
1: "Vậy để tôi thử một phen xem sao."
0: Người áo xanh nói:
2: "Ngươi hãy quay đầu lại đi."
0: Anh lính nghe theo, quay người lại, thì anh nhìn thấy một con gấu đen đang gầm gừ lao về phía mình. Anh bèn giương súng về phía con gấu.
2: "Ta sẽ làm cho ngươi không còn hứng thú với việc gầm rú nữa."
0: Nói xong, anh bắn một phát đạn về phía gấu. Gấu bị bắn trúng, ngã lăn ra đất, nằm im. Người áo xanh liền nói:
2: "Ngoài ra, ngươi còn phải có gan chấp nhận một điều kiện khác nữa."
0: Nghe xong câu nói ấy, anh lính đã đoán ra được thực chất người mặc áo xanh này là ai. Nên anh nói:
2: "Chỉ cần không phải đánh đổi bằng linh hồn, thì điều kiện gì tôi cũng sẽ chấp nhận. Ngươi hãy mặc bộ lông gấu này. Trong túi có rất nhiều tiền bạc."
0: Người áo xanh nói:
2: "Nhưng có một yêu cầu. Trong 7 năm, ngươi không được cắt tóc, tắm rửa, cắt móng tay, cạo râu, không được cầu xin Thượng Đế. 7 năm sau, nếu ngươi làm theo đúng yêu cầu của ta mà vẫn không chết, thì ngươi sẽ được tự do và có rất nhiều tiền bạc."
0: Nói xong, người áo xanh lột da gấu, nói với anh lính:
2: "Sau này, đây chính là quần áo và giường của ngươi. Ngươi không được ngủ ở chỗ khác. Ngươi sẽ có tên là Người Gấu. Bởi vì ngươi phải khoác bộ lông gấu này."
0: Các bé có biết không? Anh lính mặc bộ quần áo vào, sờ túi, thấy có rất nhiều tiền vàng. Biết chuyện này là thật, nên khoác bộ lông gấu lên người, và anh bắt đầu một cuộc hành trình 7 năm đằng đẵng các bé ạ. Năm đầu tiên vẫn còn không đến nỗi nào, nhưng năm thứ hai thì trông anh chẳng khác nào một con yêu quái. Râu tóc dài lòa xòa, che kín cả mặt, móng tay thì rất dài, mặt mũi cáu bẩn. Mọi người vừa nhìn thấy anh là sợ hãi bỏ chạy các bé ạ. Nhưng anh lại thường dùng tiền giúp đỡ người khác. Cũng vì thế mà người ta vẫn còn yêu quý và cầu nguyện cho anh có đủ dũng khí vượt qua thời gian thử thách. Thế rồi vào một ngày của năm thứ tư, anh đi vào một quán trọ. Ban đầu chủ quán không đồng ý cho anh ở trọ. Bởi vì các bé biết đấy, bộ dạng của anh lúc này làm cho ngựa sợ hãi, thậm chí còn không cho anh ở chuồng ngựa nữa. Nhưng khi chủ quán trọ thấy anh lấy ra một nắm tiền vàng, thì ông ta liền đổi ý các bé ạ. Và rồi, ông ta cho anh sống trong một phòng trọ ở tòa nhà phía sau. Nhưng yêu cầu anh không được tùy tiện đi lung tung để tránh ảnh hưởng tới danh tiếng của quán trọ. Rồi một hôm, người gấu đang ở một mình trong phòng, bỗng nghe thấy tiếng khóc ở buồng bên cạnh. Anh liền bước tới. Các bé có biết không? Anh đã thấy một ông lão đang ngồi khóc thảm thiết các bé ạ. Ông lão nhìn thấy anh thì vô cùng sợ hãi, định bỏ chạy. Người gấu thấy vậy bèn gọi ông lại.
1: "Kìa, ông lão đừng sợ. Ông gặp khó khăn gì thì cứ nói với tôi sẽ giúp ông."
0: Ông lão thấy anh không có ác ý gì, liền nói với anh.
1: Tôi chẳng còn một đồng xu dính túi. Ba đứa con gái cũng phải chịu đói khát cùng tôi. Ngày mai, chủ quán trọ sẽ đuổi chúng tôi ra ngoài. Bởi vì chúng tôi đã nợ rất nhiều tiền thuê nhà. Sau này không còn chỗ nương thân. Thật, không biết nên làm thế nào nữa.
0: Kìa, ông lão, chuyện này dễ thôi. Người gấu nói.
1: Tôi sẽ giải quyết giúp ông.
0: Và rồi các bé biết đấy. Anh đã cho ông lão rất nhiều tiền vàng. Ông lão rất cảm động, định báo đáp anh. Liền nói với anh.
1: Tôi có ba cô con gái vô cùng xinh đẹp. Cậu hãy chọn một đứa làm vợ. Chúng biết ân tình của cậu đối với gia đình tôi. Chắc chắn sẽ đồng ý thôi.
0: Ông lão đem chuyện kể cho ba cô con gái nghe về sự giúp đỡ của người gấu và dự tính của mình. Và rồi các bé có biết không? Khi cô gái lớn vừa nhìn thấy người gấu, cô liền hét lên rồi bỏ chạy. Rồi đến cô thứ hai, tuy vẫn đứng đó, nhưng các bé biết đấy, không thể nào cô đồng ý được với sự sắp xếp của cha. Cô nói,
3: con không thể lấy một người chồng mà hình thù người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm thế này được. Con gấu hôm nọ của đoàn xiếc còn dễ coi hơn. Nó mặt mũi nhẵn nhụi, mặc áo kỵ binh, tay đi găng trắng, nom như người. Trông nó xấu xí, nhưng rồi cũng quen mắt.
0: Và các bé ạ, chỉ duy nhất có cô gái thứ ba nói với cha rằng,
3: thưa cha tôn kính, người có thể giúp chúng ta giải quyết khó khăn, chắc chắn là người có tấm lòng lương thiện. Cha đã hứa để người đó lấy một người trong số chúng con, thì cha hãy để cho con thực hiện lời hứa này ạ.
0: Các bé biết đấy, nếu như trên mặt người gấu không bị những vết cáu bẩn và râu ria đầy mặt che lấp hết, thì nhất định mọi người có thể nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của anh sau khi nghe thấy những lời này của cô gái thứ ba. Anh tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, bẻ làm đôi, đưa cho cô gái út một nửa, còn mình thì giữ lại một nửa kia. Khắc tên của mình lên nửa của cô gái, và khắc tên cô gái lên nửa của mình. Rồi anh bảo cô nhớ giữ gìn một nửa chiếc nhẫn này. Sau đó, anh liền tạm biệt cô gái.
1: Ta vẫn còn thời gian 3 năm lưu lạc bên ngoài. 3 năm sau, ta sẽ quay về lấy nàng làm vợ. Nhưng nếu ta không quay lại, thì chứng tỏ ta đã chết. Nàng không cần chờ ta nữa. Hy vọng nàng có thể cầu xin Thượng Đế. Hãy xin người cho ta được bình an.
0: Các bé yêu quý ạ, sau khi người gấu đi, cô gái mặc quần áo đen ngày nào cũng chân thành cầu nguyện cho vị hôn phu của mình được bình an. Nhưng ở trong nhà còn 2 chị. Chị cả thì thường cười nhạo.
4: Tay gấu của hắn sẽ đập vào người em. Em phải cẩn thận đấy.
0: Chị thứ hai thì suốt ngày châm chọc cô.
4: Chú ý một chút đi, đừng để hắn vì yêu em quá mà ăn thịt em đấy.
0: Nhưng cô em út thì vẫn một lòng chờ vị hôn phu của mình. Cô không bận tâm tới những lời chế nhạo của các chị. Và rồi các bé ạ, trong 3 năm sau đó, người gấu đã làm rất nhiều việc thiện đấy. Anh đã giúp đỡ rất nhiều người nghèo. Mọi người đều cầu nguyện cho anh. Và rồi thời hạn 7 năm đã tới. Anh quay về mảnh đất hoang, lần đầu gặp người áo xanh. Cũng với một cơn gió lớn, khuôn mặt u ám của người áo xanh lại xuất hiện trước mặt anh. Hắn nhìn anh lính cởi bỏ bộ lông gấu, rồi hậm hực cắt tóc, tắm rửa, cắt móng tay, cạo râu cho anh. Chỉnh trang xong, người gấu
1: lại trở thành một chàng trai anh tuấn còn hơn cả trước đây các bé ạ. Và rồi sau khi người áo xanh bỏ đi, người gấu cảm thấy mình vô cùng khoan khoái. Anh quay vào thành, mặc một chiếc áo lông ngỗng, ngồi trên chiếc xe ngựa có 4 con ngựa kéo nhá. Cứ thế, anh chạy tới nhà vị hôn thê của mình. Nhưng các bé ạ, có một điều rất buồn là không ai nhận ra anh được. Ông lão coi anh là một sĩ quan tôn quý, đưa anh vào phòng các cô con gái, bảo hai cô chị ngồi hai bên. Họ lễ phép mời rượu anh, mời anh thưởng thức những món ăn ngon nhất và nói anh là chàng trai anh tuấn nhất mà họ đã từng gặp. Còn cô gái út thì ngồi đối diện với anh, lại mặc bộ quần áo đen, không ngẩng đầu, cũng không nói chuyện các bé ạ. Cuối cùng anh nói với ông lão, hy vọng được lấy 1 trong 3 cô con gái của ông làm vợ. Hai cô chị nghe xong đều hy vọng mình được chọn, lập tức chạy đi trang điểm. Chỉ còn lại người gấu và cô gái út ở trong phòng. Người gấu thả nửa chiếc nhẫn của mình vào một chén rượu, rồi bảo cô út uống hết chén rượu. Sau khi uống cạn chén rượu, cô phát hiện có nửa chiếc nhẫn trong đó. Liền lấy nửa chiếc nhẫn của mình ra đối chiếu. Thì các bé biết đấy, cô đã phát hiện chúng vừa khít. Cô bé liền hỏi, anh là ai? Chuyện này là thế nào? Người gấu liền trả lời, ta chính là người gấu mà trước đây nàng đã gặp, cũng chính là vị hôn phu của nàng. Cảm ơn Thượng Đế, ta đã lấy lại được hình dáng trước đây của mình. Nói rồi, anh bước tới, ôm cô gái vào lòng. Ngay sau lúc ấy, thì hai cô chị trang điểm lộng lẫy bước vào, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng ấy. Khi họ biết chàng trai tuấn tú ấy chính là người gấu, thì họ vô cùng tức giận và xấu hổ. Họ liền chạy khỏi phòng, rồi bỏ đi đâu cũng không ai biết nữa. Và rồi các bé có biết không, sau đó không lâu thì anh lính và vị hôn thê đã tổ chức lễ hôn. Họ đã sống hạnh phúc bên nhau trọn đời đấy các bé ạ.
5: Các bé vừa nghe chú Xuân Ninh kể chuyện cổ tích Grimm có nhan đề Người Gấu. Chàng lính vì quá nghèo nên phải nhận thử thách mặc bộ áo gấu trong 7 năm. Vẻ ngoài xấu xí, hung dữ của người gấu lúc đầu khiến mọi người sợ hãi. Thế nhưng chàng lại rất tốt bụng, thường hay giúp đỡ người khác. Vượt qua thời gian 7 năm, chàng lính trở thành một người giàu có và lấy cô út xinh đẹp, chung thủy. Một câu chuyện rất ý nghĩa về lòng tốt của con người. Những ai thường giúp đỡ người khác sẽ được mọi người yêu mến đấy các bé ạ. Chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay đến đây là hết rồi. Những người làm chương trình xin chào tạm biệt.

0: 2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi.

Biên tập viên Thu Hà và Quyết Thắng xin chào các bạn. Các bạn thân mến, có người thành công vì dám theo đuổi đam mê, nhưng cũng có người sau những lần thử sức thì nhận ra lựa chọn ban đầu mới là phù hợp. Nhân vật trong chương trình đêm nay đang có một công việc ổn định với mức thu nhập tốt, nhưng lại băn khoăn có nên từ bỏ tất cả để theo đuổi đam mê hội họa. Cô ấy nên làm gì trong hoàn cảnh này? Trước khi đến với những lời khuyên của thính giả là tiết mục Điều Muốn Nói.

0: Quý vị và các bạn thân mến, có những biến cố khiến ta tưởng như không còn đủ sức để bước tiếp. Thế nhưng, nếu chúng ta có cố gắng, khó khăn cũng được đẩy lùi. Sau đây là tâm sự của một người phụ nữ đã đi qua nhiều bất hạnh nhưng vẫn lựa chọn mạnh mẽ để bước tiếp và tin vào ngày mai. Xin gửi tới các bạn.
1: Tôi từng nghĩ hạnh phúc của một người phụ nữ chỉ đơn giản là có một người chồng yêu thương, một mái ấm đủ đầy và những đứa con lớn lên trong bình yên. Tôi đã tin rằng chỉ cần mình hết lòng vun vén thì gia đình sẽ mãi là nơi an toàn nhất. Thế nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng êm đềm như vậy. Ngày biết chồng phản bội cũng là lúc niềm tin trong tôi vỡ vụn. Điều đau đớn nhất không chỉ là việc người đã gắn bó với mình bao năm nay thay lòng đổi dạ, mà còn là cảm giác những hy sinh của bản thân trở thành vô nghĩa. Tôi đã nghỉ việc để ở nhà chăm con khi con mới sinh mà chẳng nhờ cậy được ai. Khi gác lại công việc đồng nghĩa với những dự định của bản thân không thực hiện được. Nhưng khi đó tôi lại nghĩ đó là lựa chọn đúng đắn vì chồng, vì con. Nhưng tôi đã không lường được rằng khi không có thu nhập cũng là lúc nhận được cái nhìn thiếu tôn trọng của chồng. Anh cho rằng tôi đã đánh mất khả năng tự đứng trên đôi chân của mình, trong khi anh không muốn cùng gánh vác gia đình với vợ. Từ ngày chồng chối bỏ trách nhiệm với gia đình khiến tôi hoang mang trước những chi phí phải trả cho bản thân và cả con nhỏ, sợ cả tương lai mờ mịt của hai mẹ con. Có lúc tôi trách bản thân, giá như mình không nghỉ việc, không phải sống phụ thuộc vào anh. Giá như tôi không nuông chiều chồng vì tự gánh vác việc nhà và cho rằng chồng đã vất vả để kiếm tiền ngoài xã hội về cho mẹ con tôi. Và cả ngàn cái giá như khác. Nhưng tôi nhận ra cuộc đời sẽ chẳng có giá như nào. Thay vào đó là phải hành động một cách quyết liệt. May mắn thay, giữa những ngày tâm tối ấy, con gái nhỏ chính là ánh sáng của tôi. Mỗi sáng sớm thấy con cười, ôm mẹ bằng đôi tay bé nhỏ, vẫn vô tư gọi mẹ ơi, như thể mẹ là cả thế giới. Đó là sức mạnh vô hình khiến tôi không gục ngã. Trong mắt con, mẹ luôn là cả bầu trời, là niềm vui của con, khiến tôi hiểu rằng mình có thể yếu đuối, có thể khóc, nhưng không được phép gục ngã. Tôi bắt đầu sắp xếp lại cuộc sống, tìm cơ hội việc làm, học thêm kỹ năng mới, chấp nhận bắt đầu với mức thu nhập khiêm tốn. Có những ngày số tiền kiếm được chỉ vẻn vẹn 100.000 đồng, nhưng tôi lại thấy rất vui bởi đó là thành quả từ chính sức lao động của mình. Tôi nhận ra sự độc lập không chỉ mang đến cho tôi cuộc sống tự chủ mà còn mang lại lòng tự trọng và sự tự tin mà tôi đã đánh mất. Tôi chẳng còn nhỏ lệ khi nghĩ về sự phản bội, cũng không còn cố đi tìm lời giải thích khi chồng tìm tới người phụ nữ khác. Có lẽ không phải vì bản thân chưa đủ tốt, mà đơn giản là người ấy đã chọn một con đường khác, trong đó không có tôi cùng đồng hành. Tôi nghĩ rằng mình đã không thể níu giữ một người muốn rời đi, nhưng có thể giữ lại sự tử tế, lòng tự trọng và niềm tin. Bản thân không gục ngã khi đau khổ nhất và hạnh phúc của một người phụ nữ không nên đặt hoàn toàn vào tay người khác. Người ta vẫn nói, sau cơn mưa trời lại sáng. Trước đây tôi chỉ nghĩ đó là một câu an ủi, nhưng giờ tôi đã hiểu đó là quy luật của cuộc sống. Không có cơn mưa nào kéo dài mãi, cũng không có màn đêm nào không nhường chỗ cho bình minh. Có thể ánh nắng đến muộn, nhưng chỉ cần mình không dừng bước, nhất định sẽ có ngày nhìn thấy bầu trời trong xanh trở lại. Nếu hôm nay ai đó đang ở giữa những ngày tháng đen tối, đang đau khổ vì bị phản bội, đang chật vật vì kinh tế hay cảm thấy mình chẳng còn gì ngoài những giọt nước mắt, thì xin đừng tuyệt vọng. Hãy cứ khóc nếu điều đó giúp lòng nhẹ hơn. Hãy nghỉ ngơi nếu đã thấy mệt. Nhưng đừng từ bỏ chính mình. Cuộc đời vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp ở phía trước. Còn bạn vẫn cần một người mẹ mạnh mẽ. Và chính bạn cũng xứng đáng được sống một cuộc đời bình yên. Trải qua những ngày tháng đau khổ, đã biết bao lần tôi nói với bản thân rằng hãy cố lên. Người làm bạn tổn thương không có quyền quyết định phần đời còn lại của bạn. Rồi sẽ có một ngày, khi ngoảnh đầu nhìn lại, bạn sẽ mỉm cười vì đã không bỏ cuộc. Sau cơn mưa, trời nhất định sẽ sáng.

0: Các bạn thân mến, trong cuộc sống, có những người dù công việc thuận lợi nhưng lại thấy nhàm chán vì không tìm được cảm hứng trong công việc, nên muốn bỏ giữa chừng để được sống với đam mê sở thích của riêng mình. Cô gái trong câu chuyện đêm nay cũng vậy. Dù có việc làm với mức thu nhập tốt nhưng vẫn chần chừ liệu có nên từ bỏ tất cả để theo đuổi hội họa, là sở thích từ rất lâu của cô. Sau đây, biên tập viên chương trình xin tóm lược lại câu chuyện.
1: Tôi năm nay 32 tuổi, là con út trong gia đình có 3 anh chị em. Trên tôi là 2 anh trai, nên từ nhỏ, ba mẹ và các anh luôn cưng chiều hết mực. Hầu như điều gì tôi muốn cũng được mọi người cố gắng đáp ứng. Có lẽ vì lớn lên trong sự bao bọc ấy, nên tôi khá yếu đuối, đôi khi ích kỷ và luôn sợ phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn. Gia đình tôi không khá giả, nhưng các anh em đều chăm chỉ học hành, sớm có công việc ổn định để phụ giúp ba mẹ. Tôi được cả nhà kỳ vọng sẽ có một tương lai vững vàng, cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc. Tốt nghiệp đại học ngành tài chính, sau khi ra trường, tôi làm việc tại ngân hàng thương mại đến nay đã gần 10 năm. Hiện tôi có mức thu nhập khá, tự mua được một căn hộ nhỏ và hàng tháng vẫn phụ giúp ba mẹ một phần chi phí sinh hoạt. Nhìn từ bên ngoài, tôi có cuộc sống mà nhiều người mơ ước, công việc ổn định, tài chính không quá áp lực. Nhưng chỉ mình tôi hiểu, càng gắn bó với những con số, với những khoản vay nợ, đáo hạn, tôi càng thấy mình đang sống một cuộc đời không thuộc về mình. Công việc hiện tại đòi hỏi cường độ làm việc lớn, tập trung cao. Áp lực từ khối lượng công việc và trách nhiệm đè nặng lên vai. Dù luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều lần được khen thưởng vì thành tích xuất sắc, nhưng tôi lại chẳng tìm thấy niềm vui và động lực sống. Mỗi tối trở về căn hộ, tôi chẳng thiết làm gì vì quá mệt mỏi, nên tự hỏi, tôi có tiếp tục gồng mình như thế này thêm 10 hay 20 năm nữa không? Điều khiến tôi day dứt nhất là từ nhỏ tôi đã có năng khiếu vẽ và viết. Dù chưa từng được học bài bản, tôi vẫn thường được thầy cô và bạn bè gọi là họa sĩ của lớp. Mỗi lần cầm cọ hay ngồi trước trang giấy trắng, tôi đều cảm thấy bình yên và được là chính mình. Nhưng vì điều kiện gia đình ngày ấy còn nhiều khó khăn, tôi không thể theo học mỹ thuật. Tôi chọn ngành tài chính, đơn giản vì nghĩ đó là con đường giúp mình có thu nhập tốt và cuộc sống ổn định. Khi ấy tôi tự nhủ, sau này có điều kiện sẽ quay lại với đam mê. Gần 10 năm trôi qua, tôi bị cuốn vào guồng quay công việc, dồn toàn bộ thời gian và tâm sức để xây dựng sự nghiệp. Đến khi cảm thấy kiệt sức, tôi mới nhận ra mình chưa bao giờ thực sự yêu thích ngành tài chính. Thứ giữ chân tôi suốt những năm qua không phải đam mê mà là mức thu nhập. Mỗi lần đi ngang một triển lãm tranh, tôi đều bước vào, lặng lẽ đứng hàng giờ trước những bức vẽ. Chỉ những khoảnh khắc ấy, tâm hồn tôi mới thật sự nhẹ nhõm. Tôi lại khao khát được cầm cọ, được vẽ, được sống với điều mình yêu thích. Đến nay, hai anh tôi đều đã có gia đình. Ba mẹ cũng mong tôi sớm yên bề gia thất, nhưng tôi vẫn chưa gặp được người khiến mình muốn gắn bó. Điều tôi nghĩ nhiều hơn lúc này là tương lai của chính mình. Tôi đang dự định sẽ cố gắng làm thêm vài năm nữa, tích lũy đủ tài chính rồi nghỉ việc để theo đuổi hội họa. Nhưng tôi chưa dám chia sẻ kế hoạch ấy với bất kỳ ai. Tôi sợ ba mẹ và các anh thất vọng, bởi mọi người đã hy sinh rất nhiều để tôi có được công việc ổn định như hôm nay. Tôi cũng sợ chính mình sẽ thất bại, bởi đam mê nếu không có nền tảng tài chính thì rất khó theo đuổi đến cùng. Giờ đây tôi thực sự trông chênh. Tôi không biết nên tiếp tục gắn bó với công việc đang mang lại sự ổn định về tài chính, hay mạnh dạn bước sang một con đường mới để sống với đam mê, bởi cái gì cũng sẽ có giá của nó. Liệu rằng nếu bỏ sự nghiệp sang một lĩnh vực mới khi tuổi đời không còn trẻ, tôi có phải trả giá? Nhất là bây giờ, trí tuệ nhân tạo có thể sẽ thay thế nhiều ngành nghề. Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.
2: Các bạn thân mến, mỗi người sẽ có những năng lực nhất định, phù hợp với một ngành nghề nhất định. Khi làm việc với tất cả sự đam mê và lòng nhiệt huyết, thành công rồi sẽ đến. Nhưng cô gái trẻ trong câu chuyện đêm nay lại không đam mê với công việc của mình nên muốn chuyển nghề. Nhiều thính giả đã góp ý với cô trước lựa chọn quan trọng của cuộc đời.
3: Bình luận trên trang fanpage của chương trình, thính giả có nickname Mr. Tiến Thổ cho rằng mỗi ngành nghề đều có những ưu và nhược điểm khác nhau. Dù công việc hiện tại nhiều áp lực khiến bạn mệt mỏi và mất động lực, nhưng bạn lại có thu nhập tốt để lo cho bản thân và gia đình. 32 tuổi là quãng thời gian bạn nên tập trung xây dựng sự nghiệp, tạo nền tảng tài chính và ổn định cuộc sống. Đam mê hội họa hoàn toàn có thể được nuôi dưỡng bằng nhiều cách, chứ đừng lấy nó để nuôi sống bản thân. Cùng quan điểm, các thính giả Lương Ngọc Quý, Lâm Nguyễn, Bích Nhuận Hà và Mai Xuân Hạnh đều khuyên nhân vật không nên từ bỏ công việc hiện tại. Các thính giả cho rằng chẳng có con đường nào là bằng phẳng cả, mà đều có những gập ghềnh riêng. Ở tuổi 32, một công việc ổn định cùng mức thu nhập tốt là điều đáng trân trọng. Hãy lấy hội họa làm niềm vui, có thể thỏa sức đam mê vào thời gian rảnh, cuối tuần hoặc sau giờ làm, thay vì đánh đổi sự ổn định để bắt đầu lại từ đầu. Bác Đinh Văn Vui ở xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình và bác Đào Mạnh Biện ở tỉnh Hưng Yên cũng khuyên nhân vật hãy tiếp tục với công việc hiện tại.
4: Cứ trong công việc tài chính mà làm, đừng cố mà đứng núi nọ trông ngàn kia cao, tuổi 32 rồi, cũng là thanh xuân tuổi đấy là cũng là đi xây dựng gia đình, bố mẹ giáo dục là đúng, cháu sẽ mở lòng ra, cho nên là sống có ích cho đời, vui vẻ, cởi mở tất cả, đừng đi quan, đừng chán nản, đừng thế nọ, đừng kia cái gì, chuyện được, nên được vạ thì má má.
5: Cháu đã có công ăn việc làm ổn định về ngành tài chính, tương lai phát triển, cháu có tài, có sắc, có đức, là có tất cả, không nên bỏ việc mà học nghề mỹ thuật, hội họa, tốn công, tốn của, tốn thời gian, lương bổng ra sao, cuối cùng lại xôi hỏng bổng không. Cháu đừng làm nỡ thời cơ, quý hóa quá cháu ạ.
3: Ở góc nhìn khác, thính giả Trung Thái Hà cho rằng nếu công việc hiện tại thực sự khiến bạn kiệt sức thì có thể tìm một vị trí ít áp lực hơn, chấp nhận giảm thu nhập để có thêm thời gian học vẽ. Hoặc nếu quyết tâm chuyển hẳn sang hội họa thì cần chuẩn bị kỹ về tài chính, lập kế hoạch rõ ràng về thời gian, chi phí và lộ trình thay vì nghỉ việc theo cảm hứng. Thính giả Lê Thị Kim Quyên chia sẻ rằng được sống với đam mê luôn là điều đáng quý. Tuy nhiên, trên thực tế, chỉ có số ít người đủ điều kiện để theo đuổi đam mê một cách trọn vẹn, bởi họ có nền tảng kinh tế, sự hậu thuẫn của gia đình hoặc những cơ hội thuận lợi hơn. Vì thế, trước khi quyết định chuyển nghề, cần nhìn vào điều kiện thực tế của bản thân. Là người cũng đã chuyển đổi nhiều công việc trong cuộc sống, anh Trung Hiếu ở Đắk Lắk đã khuyên nhân vật rằng:
6: cháu cũng 32 tuổi rồi, thì mình cũng đã chín chắn trong suy nghĩ rồi. Thì bây giờ cháu phải thực tế, thời buổi này á, công việc nó khó, thì công việc nào mà lương cao thì mình nên duy trì. Theo chú thì thế này này, cháu vẫn duy trì cái công việc mà cháu đang làm hiện nay đó. Còn tất nhiên là cái chuyện mà cháu có năng khiếu vẽ thì cháu nghĩ là cháu nên coi nó như là giải trí thôi.
3: Trái ngược lại những ý kiến trên, trên fanpage của chương trình, thính giả Nguyễn Tôn nhìn nhận: bạn còn trẻ, sai thì sửa, có gì đâu mà phải băn khoăn nhiều. Điều quan trọng là bản thân bạn có đủ quyết tâm theo đuổi đam mê đến cùng không? Bởi con đường đi tới thành công có rất nhiều chông gai, liệu rằng bạn có dũng cảm để bước qua hay không mà thôi. Bác Triệu Xuân Trụ ở Quảng Ninh cũng có vài lời khuyên nhân vật như sau.
7: Nên ở cái ngành tài chính mà cháu vẫn thơm ấy thôi. Thằng hội họa vẽ làm gì thời gian dài, học là để thời gian chăm sóc con gái. Còn nếu mà cháu mà tham gia gia đình với chồng mà cho phép thì cháu đứng được. Mà cháu nghĩ nên là giữ nguyên cái ngành tài chính đấy, lương nó ổn định, có thời gian chăm sóc gia đình con cái là tốt nhất cháu ạ.
3: Từ trải nghiệm cá nhân, Nguyễn Văn Đức cho biết: tôi từng phải từ bỏ nghề được đào tạo để chuyển sang làm kinh tế vì hoàn cảnh gia đình. Lúc đó tôi vô cùng tiếc nuối, nhưng bởi nguồn thu nhập từ đam mê đã không đủ để trang trải cuộc sống. Tôi nghĩ nếu bạn vội vàng bỏ việc để chạy theo sở thích cá nhân, bạn sẽ phải trả giá đấy. Đồng quan điểm, thính giả Ngọc Ngà chia sẻ: bạn nên nhớ, khi xã hội ngày càng phát triển, công nghệ số đã thay đổi rất nhiều nghề. Thực tế hiện nay, ngành nào cũng rất khó khăn, nên nếu không có thu nhập ổn định, cuộc sống sẽ rất bấp bênh. Bạn còn trẻ, chưa thể lường hết được những khoản tiền sau này phải chi tiêu trước những biến cố như ốm đau, viện phí hay các khoản chi bất ngờ. Đam mê là tốt, nhưng biến nó thành mục tiêu kinh tế không phải là dễ. Trước những quyết định lớn, cần suy nghĩ thật thấu đáo, bạn ạ.
2: Chị Hà này,
0: vâng ạ.
2: Tôi nghĩ rằng là rất nhiều người khi mới rời ghế nhà trường đều loay hoay tìm hướng đi cho bản thân mình. Có người may mắn tìm thấy đúng ngành nghề được đào tạo, nhưng cũng lại có không ít người vài năm sau mới ổn định công việc, đúng không ạ?
0: Đúng vậy, anh Thắng ạ. Không phải ai cũng may mắn tìm được việc làm phù hợp. Có người phải đổi vài ba nghề với các vị trí vai trò khác nhau, thậm chí có người từng nghĩ là mình đã chọn sai nghề. Nhưng sau những trải nghiệm ấy mới nhận ra mình phù hợp với công việc nào, anh Thắng ạ.
2: Vâng ạ, nhưng cũng có một thực tế là sau nhiều năm đi làm thì không ít người lại cảm thấy không có hứng thú trong công việc, khiến họ thấy vô cùng áp lực nên muốn chuyển nghề hoặc là theo đuổi đam mê mà mình từng gác lại đấy ạ.
0: Vâng, mỗi người đều có cái lý của mình. Thế nhưng tôi nghĩ trước những bước ngoặt lớn của cuộc đời, ai cũng cần phải tính toán kỹ lưỡng để rồi sau này không phải hối tiếc, anh Thắng ạ.
2: Mà...
0: chính vì vậy, tôi có vài lời góp ý với nhân vật như thế này. Tôi rất hiểu tâm trạng của bạn lúc này, giữa một bên là công việc ổn định với mức thu nhập đáng mơ ước và một bên là đam mê hội họa đã theo bạn từ thuở nhỏ. Nhiều người sẽ rơi vào trạng thái đắn đo như bạn bởi hướng đi nào cũng đều rất quan trọng với bản thân. Thực tế có không ít người đã thành công vì dám bước ra khỏi vùng an toàn để theo đuổi đam mê. Họ đã bỏ dở công việc, sự nghiệp được vun đắp nhiều năm để chuyển sang một nghề mới, rồi gặp không ít gian nan trên quãng đường sau này. Và rồi họ đã gặt hái được quả ngọt. Nhưng quả thực, không ai có thể dễ dàng đạt được sự thành công đó, bởi phía sau hào quang không chỉ có lòng dũng cảm mà còn là nhiều năm khổ luyện, sự kiên trì và cả những lần thất bại. Năm nay bạn 32 tuổi, chưa lập gia đình. So với nhiều người cùng trang lứa đang phải lo cho con cái hay gánh nặng kinh tế của một gia đình nhỏ, bạn vẫn có nhiều điều kiện hơn để cân nhắc một sự thay đổi. Người ta vẫn nói tuổi trẻ là để trải nghiệm, để thử sức và cũng để được phép vấp ngã. Bởi nếu thất bại, chúng ta vẫn còn thời gian để đứng dậy và bắt đầu lại. Còn khi cuộc sống có thể xuất hiện thêm những trách nhiệm mới như hôn nhân, con cái hay chăm sóc cha mẹ khi tuổi ngày càng cao, mỗi quyết định sẽ trở nên khó khăn hơn và cái giá của sự thay đổi đó cũng lớn hơn. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa cứ còn trẻ là phải nghỉ việc ngay để chạy theo đam mê. Bạn hãy tự trả lời. Điều bạn thực sự thiếu là hội họa hay chỉ là một cuộc sống cân bằng hơn? Bởi qua những gì bạn chia sẻ, tôi cảm nhận bạn đang kiệt sức vì áp lực công việc kéo dài. Nếu nguyên nhân nằm ở sự quá tải, thì dù chuyển sang lĩnh vực nào, bạn cũng sẽ phải đối mặt với những áp lực khác. Bạn đang có những lợi thế mà nhiều người mơ ước, đó là công việc ổn định, thu nhập khá, đã có nhà riêng, có khả năng tự chủ tài chính và chưa bị ràng buộc bởi quá nhiều trách nhiệm gia đình. Đây chính là thời gian phù hợp để bạn nghiêm túc đầu tư cho đam mê, học hỏi, trải nghiệm và kiểm chứng khả năng của bản thân trước khi đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt. Tôi nghĩ bạn có thể vẫn duy trì công việc của mình để nuôi dưỡng giấc mơ. Bên cạnh công việc kiếm tiền, bạn có thể dành thời gian công sức và để theo học lớp mỹ thuật nào đó một cách bài bản và nghiêm túc. Bạn cũng có thể tham gia các câu lạc bộ, triển lãm nào đó về bộ môn mình yêu thích. Nếu sau một vài năm đầu tư nghiêm túc, bạn thấy có thể theo đuổi được đam mê hội họa và đam mê đó có thể mang lại cho bạn một công việc ổn định, thì lúc đó việc chuyển hướng sẽ không còn là một quyết định cảm tính mà là một kết quả của cả một quá trình chuẩn bị

0: Tôi muốn nhắn với bạn rằng 32 tuổi chưa phải là quá muộn để bắt đầu một hành trình mới. Điều quan trọng không phải là bạn chuyển nghề ở tuổi nào, mà là bạn đã có sự chuẩn bị như thế nào cho sự chuyển đổi ấy. Đừng vì sợ thất bại mà từ bỏ điều mình luôn khao khát, nhưng cũng đừng vì một phút cảm xúc mà đánh đổi tất cả những gì mình đã gây dựng. Theo đuổi đam mê là điều đáng trân trọng, nhưng sẽ bền vững hơn khi đam mê đó được nâng đỡ bởi sự chuẩn bị, bản lĩnh và một kế hoạch rõ ràng, bạn nhé.
1: Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
2: Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
1: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần trên VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 96.5 MHz.
3: Các bạn thân mến, phần cuối chương trình là câu chuyện mới để chúng ta cùng suy ngẫm và chia sẻ trong chương trình sau. Biên tập viên chương trình sẽ thể hiện nội dung câu chuyện.
4: Em năm nay 29 tuổi, là mẹ đơn thân 9 năm nay. Con là của em và người yêu cũ. Khi em mang bầu chỉ mới 19 tuổi, bạn trai em khi ấy 21 tuổi, cả hai đều là sinh viên. Em ngày ấy trẻ người non dạ, bạn trai thì có điều kiện, nhà giàu, đẹp trai. Không chỉ em mà còn rất nhiều bạn nữ khác rất yêu thích. Trong thời gian yêu, chúng em có đi quá giới hạn, một vài lần không dùng biện pháp và kết quả là mang bầu. Tuy nhiên bạn trai em lại muốn em bỏ con. Anh bảo sinh con lúc này không thích hợp, ảnh hưởng việc học rồi danh dự gia đình và hai đứa. Em thì lại có suy nghĩ, có chơi, có chịu. Cho nên dù bạn trai không chấp nhận và gia đình em không có điều kiện, thì em vẫn giữ lại giọt máu của mình. Kể từ đó em và anh chia tay, cắt đứt mọi liên lạc. Em bảo lưu việc học để chuẩn bị sinh nở và đi làm để lo cho cuộc sống hai mẹ con. Cuộc sống sau này cũng dần dần ổn hơn, nhưng thực sự chỉ là đỡ hơn thôi chứ không hề ổn định. Bởi em không dựa được vào gia đình. Trước bố em làm thợ hồ, mẹ phụ bếp, dọn dẹp cho khu công nghiệp và đi làm giúp việc theo giờ. Nhưng chỉ khi nào người ta gọi mới đi làm. Đợt dịch bố mẹ em mất việc, sau lại bệnh liên miên nên từ đó chỉ quanh quẩn ở nhà. Dưới em còn có hai em, khi cả hai em cùng đi học, con lại còn nhỏ, bố mẹ đau ốm, một mình em cứ vậy gồng gánh kinh tế. Sau này em thứ hai ra trường đi làm, em út lên đại học cũng đi làm thuê nên em đỡ vất vả hơn chút. Suốt 9 năm qua, gồng gánh mọi việc khiến em vô cùng mệt mỏi mà chẳng dám kêu than nửa lời, vì có kêu cũng không thay đổi được gì. Cách đây không lâu, một người bạn học ngày trước tự nhiên đến tìm gặp em, lấy cớ là thăm mẹ con em, nhưng thực chất là đến truyền tin. Bạn trai cũ của em bị vô sinh thứ cấp, vợ chồng anh chạy chữa mấy năm mà vẫn không có con. Anh lại là cháu đích tôn nên chịu nhiều sức ép, không chỉ từ bố mẹ mà còn từ họ hàng. Anh đang có mong muốn tìm gặp em, xin em tha thứ và cho anh nhận con. Đổi lại anh sẽ đưa em một khoản tiền lớn để cuộc sống gia đình em không còn vất vả. Quá bất mãn, em đã buông những lời xúc phạm anh và người bạn kia, nhất quyết không có chuyện em đưa con cho anh. Bao năm qua, anh không một lời hỏi han đến mẹ con em, giờ gặp chuyện lại nhớ tới. Với em, vất vả cũng đã vất vả rồi, có khoảng thời gian như đợt dịch, bữa đói bữa no, em còn trải qua được, huống chi là bây giờ. Em đuổi cô bạn ấy về ngay lập tức và yêu cầu đừng bao giờ liên lạc với em để nói về chuyện này nữa. Nhưng đúng là cuộc đời không bao giờ lường trước được bất cứ điều gì. Gần đây bố em đổ bệnh nặng, cần một khoản tiền lớn để điều trị. Em đã chạy vạy, vay mượn khắp nơi cũng không gom đủ tiền chữa bệnh cho bố. Trong lúc cấp bách thế này, em lại nhớ tới lời đề nghị của bạn trai cũ. Ngẫm lại mới thấy khi ở với em, con cũng phải chịu khổ, sách vở, quần áo, mọi thứ đều thiếu thốn. Thậm chí đến ăn uống đôi khi cũng còn bị mẹ cân nhắc, ăn gì cho tiết kiệm, đủ sức khỏe, chứ đừng nói tới việc đầu tư học hành hay vui chơi. Ngược lại, nếu con ở bên kia, chắc chắn con sẽ có cuộc sống tốt hơn, được học trong môi trường cao cấp hơn, cơm ăn áo mặc đều đủ cả. Nhưng em cũng rất yêu thương con mình, 9 năm trời vất vả một mình bầu bí, sinh nở và nuôi con, đâu phải ngày một ngày hai mà bảo buông là buông được. Nếu như trước đây chỉ có hai mẹ con thì em cũng tạm lo được, nhưng mấy năm nay em còn lo thêm cho cả bố mẹ đau yếu thì thực sự quá khả năng của em. Em đã ấp ủ sửa lại căn nhà ẩm thấp của bố mẹ, nhưng vẫn chẳng thực hiện được vì làm còn không đủ tiêu, chứ nói gì đến có tiền tiết kiệm. Số tiền mà bạn trai cũ đưa ra có thể thay đổi rất nhiều cuộc sống của em và gia đình em. Nhất là thời điểm này, em cần có tiền điều trị cho bố. Cho nên em đã bị lung lay. Em muốn liên lạc với cô bạn cũ để nói rằng em đồng ý gặp anh và muốn bàn bạc cụ thể mọi việc. Vậy nhưng mỗi lần nghĩ tới, em lại đau thắt lòng và tự trách mình là một người mẹ tồi. Một bên là bố, một bên là con. Em biết phải quyết định thế nào đây?
0: Các bạn thân mến, một bên là người bố đang ốm nặng cần tiền điều trị. Một bên là lời đề nghị trả lại con cho bạn trai sẽ có một khoản tiền lớn. Cô gái nên quyết định như thế nào?
3: Các bạn bày tỏ ý kiến của mình bằng cách gọi đến số điện thoại 0243 934 1139 trong giờ hành chính. Ngoài ra, các bạn cũng có thể tham gia ý kiến với chương trình bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ nói với tôi vov2a@gmail.com. Lưu ý tên hộp thư viết không dấu hoặc viết bình luận dưới câu chuyện đều đăng tải trong trang Facebook Bạn Hãy Đọc Chúng Tôi 96,5 MHz. Các bạn có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Hãy Đọc với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143, phố Bà Triệu, Hà Nội.
0: Các bạn vừa nghe chương trình Bạn Hãy Nói với Chúng Tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
5: Thông tin quảng cáo. Thưa quý vị và các bạn, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Niệu Khang với thành phần chính là Goles, chiết xuất từ hạt của loại bí ngô đặc biệt Escop và mầm đậu nành, nguyên liệu của hãng Frutarom Thụy Sĩ, được sản xuất trong nhà máy Nutrafur SA tại Murcia, Tây Ban Nha, giúp hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són. Ích Niệu Khang hỗ trợ cho người bị hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB.
6: Ích Niệu Khang dùng được cho cả nam giới và phụ nữ, người bị bàng quang tăng hoạt OAB hay bàng quang kích thích.
5: Quý vị nên uống Ích Niệu Khang mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2-3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3-6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể uống Ích Niệu Khang lâu dài, có thể sử dụng Ích Niệu Khang cùng thuốc tây.
6: Mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ số điện thoại miễn cước 18006723.
5: Chú ý không dùng sản phẩm cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: À, Nguyệt Hằng,
8: sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
7: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
8: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
7: Hồi Xuân Tâm Bình à?
8: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
7: Tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
8: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
10: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
11: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng thêm khổ lắm.
10: Ui giời ơi, đơn giản thế mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình đi, nhưng phải kiên trì. Tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
11: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
10: Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Trước kia, điều đầu tiên tôi thường làm vào buổi sáng là nhìn Howard xem anh đã tỉnh chưa. Liệu rằng anh có muốn làm gì đó trước khi một đứa trong đám trẻ lao vào phòng, chen vào giữa như tấm ván theo tục bó khăn của người Amish. Tuy nhiên, gần đây khi lũ nhỏ đã trưởng thành và trèo lên giường tân hôn của riêng chúng, tôi nhận ra mình hay ngó xem Howard có còn sống không, nín thở theo dõi nhịp thở nông lên xuống, như cách tôi từng dõi trông sự trỗi dậy đầy hứa hẹn dưới lớp chăn ga. Bất cứ khi nào thấy rằng anh đang thở, còn khí trời, thì ở ngay sau tấm rèm trực chờ lọt vào, tôi lại cảm thấy niềm hạnh phúc phi lý trào dâng. Một ngày mới, và một ngày, và một ngày, và một ngày khác nữa. Bữa sáng, các loại vitamin, đống hóa đơn, những cuộc tranh luận, thuốc huyết áp, bữa trưa, bác sĩ, thuốc hạ mỡ máu, điện thoại, bữa tối, tivi, thuốc ngủ, ngủ, thức. Dường như tất cả sẽ tiếp diễn mãi mãi theo cái cách nhàm chán và đẹp đẽ ấy. Nhưng tất nhiên là không, mọi người đều biết vậy. Gia đình chúng tôi vẫn thường đùa về cái chết. Bố tôi, khi lái xe ngang qua một nghĩa trang, ai chẳng muốn vào đấy chết đi được. Mẹ tôi, cái chết hẳn phải tuyệt vời lắm, không ai quay lại cả. Mẹ Howard, khi một người trong chúng ta chết, tôi sẽ đến Florida. Điều đó khá vui, mỗi tội bà nói thật. Giờ đây không ai trong số họ lăn ra cười hay sống lại nữa. Bố Howard, người rõ ràng không có khiếu hài hước, là người đầu tiên ra đi, nhanh chóng. Cục máu đông làm tim ông ngừng đập hệt như một viên đạn. Điều này đẩy Howard đến trước bờ vực mà không một lời cảnh báo. Người tiếp theo, anh được triệu tập như thể đang đợi đến lượt tại quầy bán đồ ăn. Anh thậm chí còn nói với tôi rằng mình tới số rồi, mở rộng phép ẩn dụ. Dù vậy, anh không phải là người tiếp theo. Người mẹ tự cao của anh đã chen hàng về nhì. Bà chết vì căn bệnh suy thận sau một khoảng thời gian ngắn. Tươi vui trong vai bà quả phụ vui tính ở Boca Raton. Rồi đến bố mẹ tôi dong thuyền xuống vực thẳm, lần lượt nối tiếp nhau vì chứng mất trí nhớ cùng các cơn đột quỵ. Chúng tôi cũng đã có những nỗi sợ hãi riêng về sức khỏe, tuyến tiền liệt phì đại của Howard, khối u trong vú tôi. Vài người bạn đã đánh bại chúng tôi. Trong lúc đó, dường như mới chỉ qua mấy buổi chiều đằng đẵng. Anh và tôi đã bước sang tuổi 70 rồi 80 và sau đó gần 90. Chúng tôi đã bên nhau trong khoảng thời gian dài đến nỗi tất cả những than vãn trách móc được gạt sang một bên, nếu không muốn nói là hoàn toàn bị quên lãng. Thỉnh thoảng, đột nhiên, tôi sẽ nhớ về những lần không chung thủy của anh với nỗi đau nhói giật mình. Và anh chắc hẳn vẫn nung nấu nỗi phẫn uất về cái mà anh gọi là đức hy sinh, sự thái quá. Trong khi thực tế ấy chỉ là lòng hào phóng và bản tính hòa đồng vị tha của tôi. Nhưng việc già đi đã chiếm hầu hết thời gian cùng với sự tập trung của chúng tôi. Thời gian biểu cho các loại thuốc và thuốc bổ của cả hai được dính trên tủ lạnh bằng nam châm, nơi chúng tôi thường treo bức vẽ của các con, sau này là của các cháu. Cơ thể sẽ khiến ta thất vọng trên đường loạn choạng đi về miền quên lãng. Hình dáng đẹp như tạc tượng của tôi đã nhường chỗ cho những ụ mỡ thừa ngẫu nhiên.

Như thế, đường cong đã được sắp xếp lại bởi một nhà điêu khắc ngu dốt hay tàn bạo. Đệm lót tốt cho phần dạn ở hông. Bác sĩ Ginsburg nói với niềm an ủi mập mờ. Kế đó là quả tim trong lồng ngực. Không có chuyện gì xấu, nhưng tôi thường thiếu thoải mái khi cảm nhận được nhịp đập của nó, hệt như cái đồng hồ cước tích tắc trong chiếc taxi bị kẹt giữa dòng xe cộ. Howard, người từng rạng rỡ hừng hực lửa tình, nay đã hoa dâm, béo bụng và xám ngoét. Anh hoàn toàn không tin nổi những gì đang xảy đến với mình.

sát sắt trong não, và cả hình ảnh hai chúng tôi thuở ban đầu không thể rời tay nhau ra. Nỗi hoài niệm của tôi là niềm an ủi lạnh lẽo cho cảm giác mất mát của anh. Tôi tự hỏi, liệu anh có nhớ về hai đứa? Nhưng quá đỗi lo sợ hoặc ngại ngùng nên không thể cất lời. Tôi thường nói rằng chúng tôi may mắn khi vẫn còn sống, nhưng chắc hẳn anh biết tôi đang nói dối. Đau này, đau nọ. Cái gì? Một trong hai chúng tôi hét lên với đối phương từ phòng bên cạnh. Lại cái gì nữa? Lửa giận lóe lên trong nỗi thất vọng giận dữ. Cả hai chúng tôi đều trở thành tấm bản đồ của chai sần mụn thịt và những nốt ruồi trông thật đáng ngờ. Cái thứ trên lưng anh là gì thế nhỉ? Pauli? Howard sẽ nói thế, rồi kéo mạnh áo sơ mi của anh trong khi tôi tìm kính đọc sách. Không sao đâu, tôi đáp. Em có cả đống cái như vậy. Chúng tôi vừa là cổ động viên, vừa là đối thủ cạnh tranh. Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao bố tôi tới tận khi lẩm cẩm vẫn cứ cầu nhàu về đôi chân mình. Bọn trẻ gọi điện thoại đến. Anh gọi thường xuyên hơn Jackson tất nhiên. Con bé là đứa trẻ ngoan ngoãn, chu đáo, người giữ chìa khóa căn hộ của chúng tôi. Để đề phòng, nó cũng có cả số của quản lý tòa nhà và bác sĩ Ginsburg ở phần quay số nhanh. Mẹ à, con bé sẽ nói mà không cần rườm rà chào hỏi. Mẹ có khỏe không? Bố thì sao ạ? Cứ như nó đã nghe nói chúng tôi gặp phải một tai nạn xe hơi khủng khiếp, trong khi cả hai thậm chí còn chẳng lái xe nữa. Sau đó, nó sẽ chuyển tiếp một loạt tin tức. Đầu tiên là tin thế giới với các tiêu đề: sự hỗn loạn mới nhất tại Nhà Trắng, một cuộc tấn công khủng bố, cảnh sát bắn một người đàn ông da đen không vũ trang, hay liệu tôi có biết một người nổi tiếng nào đó vừa mới qua đời không? Howard và tôi đọc tờ Thời Đại mỗi ngày rồi xem CNN ngay sau bữa tối. Nhưng An dường như là người đầu tiên nghe tin về mọi thứ. Tôi nghĩ con bé đọc được bản tin trên đồng hồ thông minh hoặc ở đâu đó. Tin tức cá nhân thường theo sau. Từ mấy chuyện đời thường, con bé nghĩ rằng nó đang bị cảm lạnh. Anh trai của nó lại hỏi vay tiền, có lẽ để hút cỏ, đến những chuyện đặc biệt. An trở thành cổ đông tại công ty luật. Con gái nó, Abigail, mang thai 3 tháng. An và Bridley sắp lên chức ông bà ngoại. Khi tôi vỡ òa báo tin mới nhất này cho Howard, anh đã bật khóc. Tôi vòng tay ôm lấy anh, khóc theo, rồi cả hai cùng nhau cười. Chúng tôi vui mừng và kinh ngạc biết bao khi đã đến được khoảnh khắc này. Hàng ngày An và tôi đều bàn về những cái tên có thể đặt cho em bé, như thể chúng tôi có tiếng nói trong chủ đề này. Có vẻ sẽ là một bé trai. Tên gì nghe cho êm tai nhỉ? Jeremy, Dominic hay là Leo? Howard tự hỏi liệu tên đứa bé có thể được đặt theo tên anh không? Sau khi anh qua đời, theo truyền thống Do Thái. Anh thôi ngay. Tôi nói với anh. Sao anh cứ luôn phá hỏng mọi thứ vậy? Tôi đề nghị làm chủ tọa lễ tắm trẻ. Anh đồng ý. Mặc dù con bé nài nỉ, theo lối hách dịch hòa nhã của mình, rằng tiệc sẽ được tổ chức tại căn hộ rộng rãi của con bé. Thay vì căn chung cư 4 phòng của tôi ở Washington 2, rằng nó sẽ chọn chủ đề, nhà cung cấp dịch vụ và chi trả tất tần tật mọi chi phí. Điều đó khiến tôi cảm thấy không khác gì hơn một chủ tiệc trên danh nghĩa. Nhưng tôi không tranh luận thêm về bất cứ điều gì. Đến một lúc nào đó, bạn phải chấp nhận sự thay đổi, cán cân quyền lực giữa mình và con cái. Và lại, có thứ gì đó để mong đợi cũng rất tuyệt vời. Rồi vào ngày đông nọ, Anne gọi điện từ sáng sớm tinh mơ. Howard và tôi vẫn đang ăn sáng. Mẹ ơi, con bảo, con bé nói, có một loại virus đang lan tràn. Mẹ có đọc vài tin trên tờ Thời Đại. Hy vọng là nó không giống như SARS hoặc cái bệnh MERS thì phải. Từ khi nào những chữ cái viết tắt in hoa đáng sợ này lọt vào vốn từ vựng của chúng ta nhỉ? Bắt đầu từ S, tôi nhớ vậy. Cùng họ mẹ, Anne nói, rất dễ lây

Lan, bố mẹ nên cẩn thận. Ừ, bố mẹ chẳng hôn ai đâu. Thậm chí còn không hôn nhau nữa. Nhưng tôi không nói thêm. Tạm thời cả hai bố mẹ nên đi lại gần nhà thôi nhá. Em nói. Bố mẹ không đi đâu cả. Tôi nói. Ngoại trừ đến siêu thị và gặp bác sĩ. Dù vậy, tôi cần cắt tóc. Câu lạc bộ sách của tôi sẽ sớm lên lịch hẹn cho buổi gặp mặt. Chúng tôi đang đọc bà Brice. Còn Howard muốn đến gặp bác sĩ chuyên khoa để cắt móng chân ngay khi được sử dụng bảo hiểm. Tạm thời đặt hàng đi ạ. Anne khuyên. Con sẽ đặt đồ ăn ngon lành cho bố mẹ. Những thứ khác thì thôi đã. Con yêu, tôi nói. Chẳng phải con đang lo lắng hơi quá sao? Mẹ, có căn cứ cả mà. Có lẽ thế thật. Anne là thành viên hội đồng quản trị của hai bệnh viện, được đặc quyền tiếp cận với một số bác sĩ chuyên khoa nổi tiếng. Thế nó là cái gì? Để mẹ hỏi bác sĩ Gilbert xem. Con bé thở dài. Gilbert đi à? Nó nói. Nó chưa bao giờ gọi bác sĩ Gilbert là lăng băm, nhưng cũng có ý là ông ta không đáp ứng được các loại tiêu chuẩn cao của nó. Tôi chỉ ra Howard và tôi đã sống qua gần nửa thế kỷ dưới sự chăm sóc của ông. Ông luôn trả lời điện thoại ngay trong ngày. Tôi không tiết lộ rằng mình có chút cảm mến ông, rằng bố con bé dường như cũng vậy. Gọi là virus corona chủng mới, Anne nói. Nghe đến là tân kỳ. Tôi châm biếm, nhưng con bé không cười. Chủng mới, tức là chưa xuất hiện bao giờ, chưa được biết đến. Con bé nói. Điều này khiến nó trở nên đáng lo ngại. Lát sau, tôi thuật lại những gì Anne kể về loại virus này cho Howard nghe. Anh nói. Anh nghĩ con bé mắc chứng nghi bệnh rồi đấy. Khiếp, không biết nó lấy tin đó ở đâu ra. Tôi nói. Đã bao nhiêu lần tôi bắt gặp anh lén lút đo huyết áp hay nhiệt độ rồi nhỉ? À, anh cười, chẳng lấy làm vui vẻ. Có lẽ ta nên nghe con bé. Nó luôn chủ động và có quan hệ rộng. Sao cũng được, Howard nói. Nhưng anh sẽ đặt hẹn với Press. Anh treo ngược lên cây bằng móng chân được rồi đấy. Tôi sẽ nhớ mãi cuộc trò chuyện ấy, mặc dù lúc bấy giờ tôi không hề cho nó vào đầu, tâm trí con người mới kỳ lạ làm sao. Khi mẹ tôi mới mất đi mẹ của mình, bà đã cố gắng phủ nhận điều đó. Tôi tình nguyện trở thành kẻ tòng phạm của bà. Ai mà chả có lúc quên. Bà nói sau một quãng dài im lặng giữa câu khiến tôi còn tưởng điện thoại bị ngắt. Tuyên bố đó không phải là vô lý. Howard và tôi thỉnh thoảng mắc chứng hay quên đồng thời, như không thể nhớ ra tên của diễn viên khi xem phim, hay món cải bi sen giữa bữa tối được gọi là gì. Nhưng những khoảnh khắc già cả vô hại của mẹ tôi đã biến thành một số hành vi kỳ quái. Hoặc là thế, hoặc chính bố tôi là người đã mất trí khi ông gọi điện báo rằng mẹ tôi nhai giấy Kleenex hay bo cho người thợ sửa chữa trong tòa nhà $100 để thay bóng đèn trần. Tôi ngồi trong phòng khách của bà. Xung quanh là giấy dán tường và vải bọc ghế hoa hòe hoa sói. Mỉm cười giả lả trong lúc lén lút nhìn cái hộp Kleenex trên chiếc bàn phụ gần nhất. Hai con dán màu vàng đồng băng qua ngay giữa sàn nhà. Thông thường bà sẽ la hét bắt bố tôi cởi giày ra đập. Mặc dù trong lúc ấy, kiểu gì ông cũng nhắm trượt mục tiêu, làm đổ đèn hoặc vấp ngón chân. Nhưng lần này, bà dường như không nhận ra. Tôi nghĩ ông cũng giả vờ như vậy nốt. Tuy nhiên, trông mẹ tôi vẫn ổn, trang phục của bà sạch sẽ, cài nút chính xác, vẫn trò chuyện bình thường. Bà mời tôi mấy món ăn nhẹ, dở ẹt, không thể thiếu, như đào đóng hộp và thạch vị chanh. Bà hỏi thăm Howard với bọn trẻ, nhớ đúng tên mọi người mà không hề do dự. Bà nói, bố mày đang khiến mẹ phát điên. Điệp khúc quen thuộc, trước khi đánh dấu vào danh sách những tội lỗi mới nhất của ông, đánh rơi vụn thức ăn khắp nơi, để mũi dao dựng đứng lên vào máy rửa bát. Thêm muối vào thức ăn mà thậm chí không thèm nếm thử. Bố mày! Cứ như tôi là người đã đưa ông vào gia đình này. Tiếp đó, con thích kiểu tóc như thế à?
vẫn lối nói châm biếm thường thấy.

0: của bà khi chỉ trích tôi, ngay hay khi thẳng thắn phê bình. Nhưng tất cả thói quen cũng khó chịu ấy chỉ mang lại tiếng thở phào nhẹ nhõm, thậm chí dâng trào tình cảm. Tôi vừa bắt đầu thấy nhẹ người thì bà đưa tay qua, rút một tờ giấy Kleenex cho vào miệng. Tích trữ giấy vệ sinh và nước rửa tay khô, Anne khuyên nhủ, chất đầy tủ đông nữa. Vào lúc đó, virus đã bắt đầu lây lan chút đỉnh. Anne, tôi nói, nó không xuất hiện ở đây đâu. Gã nào đó đã mang bệnh đến Seattle. Nó ở một viện dưỡng lão bên đó. Ở cái nơi có nhiều người già yếu ớt, kém may mắn hơn, cách xa ngàn dặm. Nó xuất hiện trên mặt báo và tin tức hàng đêm. Mẹ muốn chết sao ạ? Nó hỏi. Ừ, hỏi hay đấy. Mẹ thôi đi, nó nói. Sau đó bảo, mẹ không nhớ lúc hứa với con rằng mình sẽ không bao giờ chết à? Khi ấy, con bé 3 hoặc 4 tuổi vừa mới có những cảm nhận đầu tiên về cái chết sau sự ra đi của con cá vàng. Mẹ chưa bao giờ bảo thế, tôi nói, tàn nhẫn xóa đi ký ức của nó. Mẹ chỉ nói rằng mẹ sẽ không chết cho đến khi con sẵn sàng. Con chẳng nhớ, nó nói. Dù sao đi nữa, con cũng chưa sẵn sàng. Giọng con bé trở nên nghèn nghẹn. Cô con gái tội nghiệp của tôi không nhắc lại cho nó chuyện tôi từng tìm thấy chữ viết nguệch ngoạc bằng bút dạ bên trong nắp bộ trò chơi. Xin lỗi. Cầu cho mẹ chết đi. Ban đầu tôi nghi ngờ Jason. Thằng bé từng ngấm ngầm thể hiện điều đó vài lần giữa những trận bộc phát tuổi vị thành niên. Nhưng đây rõ ràng là do Anne viết, với hình trái tim lạc quẻ làm dấu chấm trong chữ Y. Có lẽ con bé đã viết điều đó sau buổi cả nhà cùng chơi trò chơi và cãi cọ ỏm tỏi. Nó chưa bao giờ là một kẻ thua cuộc nhã nhặn. Được rồi, tôi đồng ý. Mẹ sẽ không chết vội. Harry Houdini và vợ ông Bess có một giao ước nổi tiếng rằng sau khi một trong hai qua đời, cả hai sẽ cố liên lạc với nhau. Họ nghĩ ra các mật mã, tín hiệu riêng cùng nhiều dấu hiệu khác. Ông chồng chết trước, và người vợ thường xuyên tổ chức các buổi lễ gọi hồn vào đúng sinh nhật chồng trong suốt một thập kỷ sau. Cố gắng chiêu hồn Harry về nói chuyện. Bái thất bại. Tất nhiên, mẹ tôi đã đúng. Cái chết thật tuyệt, chẳng ai trở lại hay nhắn gửi nỗi gì từ thế giới bên kia. Một đêm ở trên giường, ngay sau khi Howard và tôi làm vài viên thuốc ngủ Ambien, rồi tắt đèn, tôi nói. Nếu mình giao hẹn trước khi chết, như nhà Houdini ấy, thì mật mã của ta sẽ là gì? Howard cằn nhằn. Chúa ơi! Anh nói, hãy cứ ngủ đi đã. Cái chết là chủ đề anh ít ưa thích nhất trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhất là trước khi đi ngủ. Bởi thế tôi không chia sẻ kết luận cho rằng chỉ còn lại bí ẩn cuối cùng trong một cuộc hôn nhân dài hơi. Ai sẽ là người ra đi trước? Tôi cũng ngừng nhắc anh kiểm tra các ô trống trong chúc thư sống về biện pháp hồi sức, về việc hạn chế ăn uống. Anh tỏ ra không thích thú khi tôi đe dọa anh bằng sự giang dở. Chiếc giường giờ đây cất tiếng kêu cót két trước sự bất mãn bồn chồn của anh. Tại sao em cứ luôn phải nói về mọi thứ thế? Anh nói. Cũng thú vị. Nếu nó là câu hỏi tu từ, tại sao ư? Thật đấy à? Tại sao tôi lại nói với Howard rằng tôi yêu anh ấy trước khi anh có cơ hội ngỏ lời? Tôi có cho rằng anh yêu em và anh yêu việc ngủ với em là hai việc giống nhau hay không? Để ngủ và mơ nữa không chừng, tôi nói, không nao núng. Lời của Hamlet về cái chết. Còn nhớ cái khách sạn ngu ngốc đã đặt mấy tấm thẻ có câu trích dẫn đó trên gối ở LA không? Tôi có thể cảm nhận được Howard đang cười trong bóng tối. Cạnh đống kẹo bạc hà, anh nói. Tiếp đó, sau một hoặc hai giây, họ gọi Houdini là vua còng tay. Gù mặn đấy, tôi nói. Nhưng tôi cảm thấy buồn. Harry và Bess giống như Truman's. Giống như ông chú và bà dì của ai đó ở quận Bronx, khao khát nhau từ trong nấm mồ. Vậy mật mã của chúng ta sẽ là gì? Howard không trả lời. Tôi nghĩ rằng anh đã ngủ. Đôi khi anh lăn ra ngủ giữa cuộc trò chuyện, món quà mà tôi tin rằng chỉ dành riêng cho đàn ông. Nhưng rồi anh kéo tôi đến và hôn thật sâu. Tôi hôn lại anh, mạnh đến nỗi răng va cả vào nhau. Bàn tay anh sượt qua một bên vú của tôi rồi đến bên kia. Tôi khao khát biết chừng nào ve vuốt anh trao và cả những nụ hôn. Chúng tôi làm bất cứ điều gì mà cả hai còn có thể làm để đáp ứng mong muốn trỗi dậy. Sau đó, nằm trong vòng tay nhau. Tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì Howard gọi. Polly!
1: Vâng.
0: Đó là mật mã của anh. Anh nói, ngủ đi em. Đầu tháng 3, có thêm vài ca ở thành phố New York. Tôi không cần nghe Anne thông báo, mặc dù con bé đã gửi cho chúng tôi gói đồ chăm sóc bao gồm khẩu trang y tế và găng tay cao su. Howard đeo khẩu trang gầm gừ. Súng đây, nôn tiền ra ngay. Và một ngày giữa tuần, đứa con trai Jackson của chúng tôi bất ngờ ghé thăm. Thằng bé đang làm qua lại nhiều việc, vừa là nhân viên pha chế, vừa là nhân viên bán thiết bị và còn làm nhân viên tiếp đón tại Walmart cho đến khi họ loại bỏ dần vị trí này. Nhiều thập kỷ trước, Howard đã cho thằng bé thực tập tại phòng thu, nhưng Jason thường đến muộn và làm hỏng việc. Con xin lỗi bố. Cuối cùng nó cũng nói, đây không phải hứng thú của con. Thằng bé sẽ tìm thấy chính mình, Howie ạ. Tôi dự đoán, tôi hứa hẹn. Anh nghĩ là nó chẳng tìm cái gì cả, Howard nói. Bây giờ Jason có thể cũng đang qua lại giữa nhiều cuộc hôn nhân. Tôi yêu mến người thứ hai, cũng là người vợ hiện tại của nó, tên là Honey. Một phản đề của hình ảnh mẹ kế độc ác của Summer, con gái Jason. Trước đó, hai đứa đã ly thân. Tôi vẫn hy vọng chúng sẽ giải quyết mọi thứ, rồi lại trở thành một cặp. Lúc này thằng bé đang tá túc nay đây mai đó trong nhà đám bạn. Con chỉ đến kiểm tra xem bố mẹ thế nào thôi. Nó nói, tặng tôi một bó hoa cẩm chướng màu xanh lá tươi sáng. Có phải là ngày Thánh Patrick đã qua mà không có một cuộc diễu hành nào không vậy? Chồng con chán quá đấy, Howard nói với thằng bé sau cái ôm chào hỏi. Kẻ chán đời đẹp trai, tôi nghĩ. Ngay cả ở tuổi 60 với đôi mắt đen và bộ râu lởm chởm của bố nó, chúng tôi sẽ sớm cùng nhau tham gia bảo hiểm y tế dành cho người cao tuổi. Thằng bé từng chỉ là một dấu phẩy nằm dưới xương sườn tôi trong cái đám cưới do bác sĩ chỉ định. Thế mà bây giờ nó đã lấp đầy cả ngưỡng cửa. Giống như một người mẹ trong phim sitcom. Tôi xoa đầu và làm cơm trưa cho nó. Trước khi đi, Howard tuồn cho nó một tờ 20 đô. Mẹ cho tên ngốc đó vào nhà ấy hả? Anne ré lên qua điện thoại. Con cá là anh ta đã bắt tàu điện ngầm đến. Không, thằng bé đi xe limousine, xe ngựa, thảm bay. Ít nhất thì bố mẹ cũng đeo khẩu trang chứ. Bố mẹ đã rửa tay chưa? Rồi, tôi nói dối. Càng ngày tôi càng thành thạo hơn. Tất nhiên rồi. Lần này đến lượt bạn tôi, Bruce, tổ chức buổi họp nhóm sách. Nhưng theo lời khuyên của Jeffrey, con trai bà, một bác sĩ X-quang, bà đã gọi cho tất cả mọi người để hủy bỏ hoặc ít nhất là thay đổi địa điểm. Chúng tôi sẽ họp qua Zoom, bất kể đó là gì, thay vì tụ tập tại chỗ của bà ấy. Nỗi lo lắng cứ đưa đi đẩy lại giữa các thành viên trong nhóm về kỹ thuật tân tiến này. Ai cũng có máy tính hoặc iPad, nhưng việc ấy đòi hỏi rất nhiều kỹ năng sử dụng công nghệ. Mặc dù thoạt nghe có vẻ dễ dàng, tất cả chúng tôi sẽ nhận được một đường dẫn vào đúng thời điểm đã định sẵn. Chúng tôi chỉ cần mở ra và truy cập vào đó. Nhóm chúng tôi chỉ dành cho phụ nữ. Một số ít các ông chồng còn lảng vảng xung quanh thường sẽ bị cấm bén mảng đến các cuộc họp. Bất cứ khi nào đến lượt, tôi đều mang máy tính xách tay vào phòng khách, nơi bày sẵn thức uống giải khát. Còn Howard sẽ lủi thủi vào phòng ngủ như một cậu thiếu niên bị phạt đóng cửa lại thật chặt. Nhưng cuộc họp qua Zoom đã thay đổi tất cả. Cô đơn đủ lắm rồi, chúng tôi phải gắn bó với nhau hơn. Ruth, vốn quá bụa đã lâu, sẽ có Jeffrey ở ngay bên cạnh để hỗ trợ. Còn tôi rủ Howard ngồi cạnh tôi trên giường, đặt máy tính xách tay ở giữa. Tôi nhấn vào đường dẫn và cả hai chờ đợi. Theo cách mà người xưa hẳn đã chờ đợi máy chiếu bóng chảy. Sau một khoảng dường như rất dài, màn hình hiện thị thông báo cuộc họp của chúng tôi sẽ sớm bắt đầu. Ai chả, thú vị ra phết đấy.

0: phát thanh viên Hồng Huệ vừa gửi tới quý vị và các bạn phần đầu truyện ngắn Cuộc Tẩu Thoát Vĩ Đại của nhà văn Hilma Gulitzer. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hà thực hiện xin dừng ở đây. Thân ái chào quý vị và các bạn.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
2: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đình cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
1: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
1: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Vân Dung, sao hồi này sắc mặt kém thế?
6: Em bị mỡ máu cao anh ạ.
5: Tưởng gì, cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mỡ Máu Tâm Bình đi.
6: Sản phẩm mới của Dược Tâm Bình hả anh?
5: Đúng rồi, Mỡ Máu Tâm Bình có thành phần thảo dược như lá sen, rào cổ lam, nần vàng, atiso, không những hỗ trợ giảm mỡ máu và cholesterol mà còn giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, thanh nhiệt, giải độc, bảo vệ gan nữa đấy.
6: Uầy, hay quá anh nhỉ.
5: Mỡ Máu Tâm Bình dùng cho người mỡ máu cao, huyết áp cao do sơ vữa động mạch, người bị gan nhiễm mỡ đấy.
6: Thế thì em phải đi mua ngay Mỡ Máu Tâm Bình mới được.
7: Mỡ máu tâm bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
5: Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Xin chào các con, chào các quý vị phụ huynh đến với chương trình TSPC dành cho học sinh lớp 1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các vị phụ huynh thân mến, xin mời quý vị cùng chúng tôi giúp các cháu làm quen với tiếng Anh. Độ dài của một chương trình là 15 phút. Vào những buổi phát sóng chương trình, quý vị dành thời gian ngồi với các cháu, hỗ trợ các cháu thực hiện những yêu cầu của chương trình. Quý vị không cần dạy thêm cho các cháu, xin cứ để trẻ bắt chước tự nhiên những yêu cầu của chương trình.
2: Unit 10.
1: Hello children.
2: Hello children.
1: Các con hãy đọc 10 con số theo cô Cynthia nhé.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Chúng ta đọc lại.
2: 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Talk.
1: Các con thân mến, bây giờ các con chuẩn bị bút vẽ để vẽ nào. Các con sẽ vẽ bóng bay. Hãy cầm bút chì đen lên, vẽ một quả bóng bay như sau. Vẽ một hình tròn hoặc hình quả trứng đứng. Vẽ một sợi dây đính vào một đầu quả trứng. Thế là các con đã có một quả bóng bay. Trong tiếng Anh gọi là
2: balloon.
1: Các con đọc theo.
2: Balloon. Balloon. Balloon. Balloon.
1: Các con vẽ 10
2: balloons.
1: Khi nghe cô Cynthia nói
2: one balloon,
1: các con nhắc lại
2: one balloon,
1: rồi vẽ một quả bóng. Cô nói
2: two balloons,
1: các con nhắc lại
2: two balloons,
1: rồi vẽ thêm một quả. Cô nói
2: three balloons,
1: các con nhắc lại
2: three balloons,
1: rồi vẽ thêm một quả nữa là 3 quả. Cứ như thế vẽ đủ 10
2: balloons
1: mới thôi nhé. Các con vẽ bằng bút chì đen. Chuẩn bị.
2: One balloon. One balloon. Two balloons. Two balloons. Three balloons. Three balloons. Four balloons. Four balloons. Five balloons. Five balloons. Six balloons. Six balloons. Seven balloons. Seven balloons. Eight balloons. Eight balloons. Nine balloons. Nine balloons. Ten balloons. Ten balloons.
1: Giỏi lắm! Đến đây các con đánh số các
2: balloons
1: từ số 1 đến số 10.
2: Now start. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten.
1: Bây giờ cô Cynthia sẽ đọc một số. Con chỉ vào
2: balloon.
1: Có số ấy nhé. Ví dụ cô đọc
2: four.
1: Con chỉ vào
2: balloon.
1: Số 4 và đọc
2: four. Now start. Five. Eight. Ten. 3. 2. 7. 4. 6. 1. 9.
1: Bây giờ chúng ta học từ về màu sắc. Trong các bài trước, các con đã biết 5 màu là
2: red, yellow, blue, green, brown.
1: Hôm nay các con nhớ thêm tên 2 màu nữa là đen và trắng. Màu đen là
2: black.
1: Các con đọc theo cô Cynthia.
2: Black. Black.
1: Và màu trắng là
2: white.
1: Các con đọc theo cô Cynthia.
2: White. White.
1: Đọc tên cả 2 màu.
2: Black. White. Black. White.
1: Bây giờ các con tô màu các
2: balloons
1: của mình nhé. Cô Cynthia sẽ đọc một con số rồi đọc một tên màu. Các con tô
2: balloon
1: màu đó nhé. Ví dụ cô Cynthia đọc
2: one red
1: thì con tô màu
2: balloon
1: số 1 màu
2: red. Start. One red, two yellow, three blue, four green, five brown, six black, seven white.
1: Thế là chúng ta có 7
2: balloons,
1: 7 màu. Các con tự nhắc lại số và tên màu của từng
2: balloon.
1: Ví dụ, con chỉ vào
2: balloon
1: số 3 và đọc to.
2: Three blue.
1: Con chỉ vào
2: balloon
1: nào cũng được, không cần theo trật tự từ 1 trở lên.
2: Start. 5. Brown. 3. Blue. 2. Yellow. 4. Green. 7. White. 6. Black. 1. Red. Song.
1: Đến đây chúng ta học một bài hát về màu. Các con nghe cô Lan Hương và cô Cynthia hát một lần.

0: Các con đọc lời bài hát theo cô Cynthia.
1: Red and yellow, red and yellow, blue and green, blue and green. Red, yellow, blue, green. Black and white, black and white.
0: Bây giờ chúng ta học hát cùng cô Lan Hương.
2: Chúng ta hát câu thứ nhất. Red and yellow, red and yellow. Chúng ta hát câu thứ hai. Blue and green, blue and green. Chúng ta hát cả bốn câu trên.

0: Chúng ta hát một câu của đoạn 4.
1: Red, yellow, blue, green.
0: Chúng ta hát câu cuối cùng.
1: Black and white, black and white.
0: Các con hát lại cả bài.

0: Play.
1: Bây giờ chúng ta chơi trò chơi. Trò chơi của chúng ta là đổi màu của cát.
0: Balloons.
1: Trước khi vào trò chơi, các con

0: start.
1: Các con đã có 7 màu giấy hình tròn. Bây giờ các con tô mỗi mẩu giấy một màu. Chúng ta đã biết 7 màu rồi, phải không? Nhắc lại theo cô Cynthia tên 7 màu ấy.
0: Red, yellow, blue, green, brown, black, white.
1: Các con bắt đầu tô màu các mẩu giấy.
0: Start.
1: Bắt đầu chơi nhé. Các con bày 7
0: balloons
1: của mình ra trước mặt. Hãy cùng cô Cynthia nhắc lại số
0: balloon
1: và màu của nó. Nghe cô Cynthia đọc đến số nào thì con chỉ vào quả bóng số ấy và đọc to theo cô.
0: Start. 1. Red. 2. Yellow. 3. Blue. 4. Green. 5. Brown. 6. Black. 7. White.
1: Các con thân mến, để kết thúc bài học hôm nay, các con vẽ con mèo và con vịt.
0: Start.
1: Các con cầm hai con lên, cho chúng quay mặt vào nhau và chào tạm biệt nhau.
0: Goodbye. Goodbye.
2: Chương trình hướng dẫn học tiếng Pháp.

0: que le thym, la sauge, le romarin, le basilic, le fenouil, la marjolaine et la feuille de laurier. La cuisine du Grand Est est caractérisée par l'utilisation de l'huile et notamment celle de noix et de colza en grande quantité. Les spécialités gastronomiques régionales qui ont acquis une réputation nationale et mondiale sont la viande de porc fumée, le vin blanc effervescent, appelé champagne, l'andouillette de Troyes, les confitures de fruits délicates de la Lorraine. Avec sa richesse culinaire, le repas gastronomique français est entré le 16 novembre 2010 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité.
1: Các bạn có hiểu nội dung của bài khóa không? Hãy cùng nghe chúng tôi điểm lại từng câu.
0: La cuisine française est une des plus anciennes cuisines au monde.
1: Nấu ăn theo phong cách Pháp là một trong những nghệ thuật có lịch sử lâu đời nhất trên thế giới.
0: Avec le temps, les habitudes alimentaires des Français se sont transformées.
1: Cùng với thời gian thì thói quen ăn uống của người Pháp đã thay đổi.
0: On utilise de moins en moins d'épices, par contre les herbes aromatiques apparaissent de plus en plus sur la table française.
1: Người ta ngày càng dùng ít gia vị hơn, trong khi đó thì các loại rau thơm lại xuất hiện nhiều hơn trên bàn ăn của người Pháp.
0: Ce qui rend la gastronomie française réputée, c'est incontestablement les saveurs raffinées des plats minutieusement préparés, mais aussi la richesse des spécialités gastronomiques locales.
1: Đó chính là điều khiến ẩm thực Pháp trở nên nổi tiếng. Người ta không thể phủ nhận hương vị tinh tế của các món ăn được chế biến công phu tỉ mỉ, cũng như sự phong phú của các đặc sản ẩm thực địa phương.
0: La France compte une large diversité de styles de cuisine. Chaque région a sa cuisine traditionnelle propre.
1: Người Pháp có những cách thức chế biến món ăn đa dạng, mỗi vùng có nghệ thuật nấu ăn truyền thống riêng.
0: En plus des produits agricoles régionaux, les mets incontournables sont le fromage, le vin et la viande.
1: Bên cạnh các nông sản trong vùng thì những nguyên liệu không thể thiếu là fromage, rượu vang và thịt.
0: Les vins et les fromages occupent une grande place, ils sont utilisés comme ingrédients et accompagnement.
1: Rượu vang và fromage chiếm một vị trí quan trọng, được dùng như nguyên liệu và đồ ăn kèm.
0: On peut diviser la carte culinaire de la France en quatre grandes aires régionales. Le Grand Ouest, le Sud-Ouest, le Sud-Est et le Grand Est.
1: Người ta chia bản đồ ẩm thực của Pháp thành bốn vùng chính, đó là miền Tây Nam, miền Đông và miền Đông Nam.
0: Influencée par les caractéristiques géographiques, la cuisine du Grand Ouest est connue pour ses plateaux de fruits de mer et de poissons, surtout les homards de Bretagne et les moules de Normandie. On utilise les fruits tant dans les plats et dans les boissons.
1: Do ảnh hưởng bởi các đặc trưng về địa lý, nghệ thuật chế biến món ăn ở miền Tây nổi tiếng với hải sản, cá và đặc biệt là tôm hùm ở vùng Bretagne và sò ở vùng Normandie. Ở đây người ta thích cho hoa quả vào các món ăn và đồ uống.
0: La fameuse galette bretonne, le cidre ou le calvados, une boisson alcoolisée originale de cette région des pommiers, les poissons au vin blanc du Val-de-Loire, des fromages de chèvre de Vendée, une variété de gibier et de champignons de qualité de la Charente obtiennent une renommée nationale.
1: Bánh xèo vùng Bretagne, rượu táo hay calvados, một loại đồ uống đặc biệt có rượu cồn, cá chế biến với rượu vang trắng vùng thung lũng sông Loire, fromage dê vùng Vendée, thịt thú rừng và nấm hảo hạng vùng Charente là những món nổi tiếng trong nước.
0: La cuisine du Sud-Ouest met en plat bon nombre de produits issus de la pêche, qu'elles soient maritimes ou fluviales.
1: Ẩm thực vùng Tây Nam lại sử dụng một lượng lớn sản vật đánh bắt được ngoài biển, trên sông hay là đặt bẫy.
0: Elle est spécialisée dans la viande d'agneau de haute qualité et riche en viande bovine. Cette région est aussi très réputée pour sa production de foie gras d'oie et de canard.
1: Vùng này có món thịt cừu non và thịt bò rất đặc sắc và đây cũng rất nổi tiếng trong chế biến gan ngỗng và gan vịt.
0: La cuisine du Sud-Est offre une grande variété de champignons, de châtaignes, de miel, d'agneau, de gibier, de saucisses sèches, de pâtés et de fromages de chèvre.
1: Nghệ thuật nấu ăn vùng Đông Nam rất phong phú về nấm, hạt dẻ rừng, mật ong, thịt cừu non, thịt thú rừng, xúc xích sấy khô, pâté và fromage dê.
0: La cuisine régionale est marquée par d'autres herbes aromatiques telles que le thym, la sauge, le romarin, le basilic, le fenouil, la marjolaine et la feuille de laurier.
1: Nghệ thuật chế biến món ăn trong vùng đặc trưng bởi những loại rau thơm như là bạc hà, thơm, hương thảo, húng quế, rau thì là kinh giới, lá nguyệt quế.
0: La cuisine du Grand Est est caractérisée par l'utilisation de l'huile et notamment celle de noix et de colza en grande quantité.
1: Đặc trưng trong nghệ thuật nấu ăn của miền Đông là sử dụng khá nhiều dầu, nhất là dầu hạnh nhân và dầu cải.
0: Les spécialités gastronomiques régionales qui ont acquis une réputation nationale et mondiale sont la viande de porc fumée, le vin blanc effervescent appelé champagne, l'andouillette de Troyes, les confitures de fruits délicates de la Lorraine.
1: Đặc sản của vùng nổi tiếng trong nước và trên thế giới là thịt lợn hun khói, rượu vang trắng sủi bọt còn được gọi là champagne, xúc xích vùng Troyes, mứt hoa quả vùng Lorraine.
0: Avec sa richesse culinaire, le repas gastronomique français est entré le 16 novembre 2010 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité.
1: Với sự phong phú trong nghệ thuật nấu ăn, ngày 16 tháng 11 năm 2010, nghệ thuật nấu ăn theo phong cách Pháp đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để yêu cầu những ca khúc mình yêu thích, cũng như gửi tặng món quà đến người thân của mình, quý vị và các bạn hãy gọi điện thoại về số 024-3939-3344 hoặc số điện thoại 0934319669 vào sáng thứ ba hàng tuần. Quý vị và các bạn cũng có thể gửi thư về địa chỉ chương trình ca nhạc theo yêu cầu Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 Quán Sứ Hà Nội. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đầu tiên của chương trình hôm nay. Gửi thư về chương trình, bác Trịnh Đình Chương ở Thanh Hóa muốn yêu cầu được nghe bài hát Giữ Vững Biển Trời Quảng Bình Vĩnh Linh của nhạc sĩ Xuân Giao. Bác có tâm sự như sau. Tôi là cựu chiến binh từng chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị những năm 1970. Sau khi bị thương năm 1972, tôi được đưa ra khu vực Quảng Bình để điều trị. Thời gian dưỡng thương ở Quảng Bình dù ngắn nhưng đã để lại rất nhiều kỷ niệm trong tôi. Tôi đã được y bác sĩ và bà con nhân dân quê hương Quảng Bình chăm sóc tận tình, giúp tôi nhanh hồi phục và tiếp tục

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Hoàng Văn Bách ở Bắc Ninh muốn yêu cầu được nghe bài hát Sóng Dậy Đô Thành của nhạc sĩ Văn An. Bác có viết như sau: Tôi là Hoàng Văn Bách, cựu chiến binh hiện đang sinh sống ở Bắc Ninh. Năm 1968, khi đó tôi đang ở tuổi thiếu niên và qua làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi được nghe tin tức về chiến dịch tổng tấn công nổi dậy Tết Mậu Thân của quân dân miền Nam. Ngày ấy chỉ biết là ta đang đánh rất lớn, chứ chưa có điều kiện tiếp cận nhiều thông tin như bây giờ. Trận Mậu Thân đã ghi dấu nhiều thắng lợi, tạo lợi thế cho quá trình đàm phán, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Nhưng để đạt được những kết quả ấy, rất nhiều chiến sĩ và đồng bào ta đã ngã xuống. Mấy ngày gần đây, tôi rất quan tâm theo dõi công cuộc tìm kiếm hài cốt các anh chị đã ngã xuống trong trận chiến Mậu Thân năm ấy tại công viên Lê Thị Riêng. Hôm nay nghe đài báo đưa tin đã tìm thấy nhiều hài cốt và di vật của liệt sĩ tại đây. Lòng tôi trào dâng lên nỗi niềm xúc động. Tôi cảm thấy thương các anh chị quá, những người đã hiến dâng cuộc đời cho độc lập dân tộc. Nay viết thư này gửi Đài Tiếng Nói Việt Nam để tưởng nhớ các anh chị đã hy sinh trong trận Mậu Thân oanh liệt. Xin Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng giúp tôi ca khúc Sóng Dậy Đô Thành của nhạc sĩ Văn An. Một bài hát ra đời trong những ngày máu lửa 1968 ấy. Xin gửi tới các anh chị lòng biết ơn sâu sắc. Tên tuổi và tấm gương của các anh chị sẽ sống mãi cùng dân tộc.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Trần Khắc Văn ở Thái Nguyên muốn yêu cầu được nghe bài hát Từng Phút Từng Giây của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Bác có viết như sau: Tôi là Trần Khắc Văn, hiện đang sinh sống ở Thái Nguyên. Hôm nay viết thư cho Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi rất mong anh chị biên tập viên tìm kiếm và phát sóng giúp tôi bài hát Từng Phút Từng Giây của cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận, một trong những bài hát như ngành ca của Bộ đội Thông tin chúng tôi. Là một người lính thông tin trong những năm tháng kháng chiến cứu quốc của dân tộc, mỗi lần nghe giai điệu hào hùng và ý nghĩa của các khúc này, trong tôi lại trào dâng những kỷ niệm khó quên khi cùng đồng đội bám trụ trận địa, giữ vững mạch máu thông tin như mạch máu con người, góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc. Rất mong Đài Tiếng Nói Việt Nam phát lại các khúc này để tôi và các đồng đội cũ có dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của binh chủng thông tin liên lạc anh hùng. Tôi xin chân thành cảm ơn quý đài. Vâng, và sau đây xin mời Bắc Văn cùng những người đồng đội của mình và quý thính giả đến với ca khúc Từng Phút Từng Giây, sáng tác nhạc sĩ Đỗ Nhuận.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Triệu Đình Chiến ở Lai Châu muốn yêu cầu được nghe bài hát Tây Bắc Chiến Thắng Giặc Mỹ của nhạc sĩ La Thăng, Lời Mộng Luân. Bác có tâm sự như sau. Tôi tên là Triệu Đình Chiến, hiện đang sinh sống ở Lai Châu. Những ngày tháng 7 này, lòng tôi bồi hồi nhớ lại những năm tháng quân ngũ hào hùng khi xưa. Ký ức về một thời đạn bom nhưng chan chứa tình quân dân lại ùa về vẹn nguyên trong tâm trí tôi. Đó là những đêm công tác cùng đồng đội, bà con các dân tộc thiểu số chia nhau từng củ rắn, bè đôi nắm cơm lam như vẫn còn hiện hữu. Nhớ lại những kỷ niệm không thể nào quên nơi mảnh đất Tây Bắc và tri ân những người đồng đội đã ngã xuống. Tôi xin kính nhờ Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng giúp tôi ca khúc Tây Bắc Chiến Thắng Giặc Mỹ của nhạc sĩ La Thăng. Bài hát đã gắn bó với tôi trong những năm tháng không thể nào quên ấy. Bài hát này không chỉ là lời động viên tinh thần thép ngày ấy, mà hôm nay khi nghe lại, nó còn là minh chứng cho sự đổi thay và phát triển tươi đẹp của quê hương Tây Bắc chúng tôi. Tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc các anh chị luôn dồi dào sức khỏe, giữ vững làn sóng để Đài Tiếng Nói Việt Nam mãi là người bạn tri kỷ của thính giả cả nước cũng như những người con trên dẻo cao Tây Bắc. Vâng ạ, cảm ơn những tình cảm và những chia sẻ của bác Chiến. Và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Tây Bắc Chiến Thắng Giặc Mỹ, sáng tác nhạc sĩ La Thăng, Lời Mộng Luân.

Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu của bác Lê Trung Tuyến ở Hưng Yên. Bác có tâm sự như sau. Tôi là Lê Trung Tuyến, năm nay đã ngoài 80 tuổi, hiện đang sinh sống tại Thái Bình cũ, nay là Hưng Yên. Là một người lính thông tin, trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tôi vẫn nhớ như in những ngày tháng ác liệt năm xưa, khi chúng tôi ngày đêm bám trụ, vượt qua mưa bom bão đạn để giải đường dây thông tin liên lạc, mang tiếng nói của Đảng, của Bác Hồ đến với từng bản làng xa xôi. Những ngày tháng gian khổ ấy, chiếc đài bán dẫn của Đài Tiếng nói Việt Nam chính là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn nhất, tiếp thêm sức mạnh để quân và dân ta kiên cường chiến đấu chống quân thù. Đài Tiếng nói Việt Nam cũng là người bạn của người lính chúng tôi. Những bài hát lời ca qua làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam đã giúp người lính vơi đi những khó khăn gian khổ thời chiến. Hôm nay, tôi rất mong muốn được nghe lại ca khúc Đường dây qua bản Mèo, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao viết trong những năm 1960. Những giai điệu mộc mạc và hào sảng của bài hát ấy đã chạm đến sâu thẳm trái tim tôi, làm sống dậy hình ảnh những người chiến sĩ thông tin năm xưa kiên cường bám bản, bám đường dây. Xin cảm ơn chương trình. Vâng ạ, và sau đây xin mời bác Tuyến cùng quý thính giả đến với ca khúc Đường dây qua bản Mèo, sáng tác nhạc sĩ Văn Cao.

0: Và sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo của chương trình hôm nay.
1: Xin chào biên tập viên Minh Đức, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào các bạn yêu nhạc trong chương trình Ca Nhạc Theo Yêu Cầu Thính Giả. Tôi là Trần Thị Kim Thoa, là cựu đội viên Vàng Anh Nam Định. Tôi xin tâm sự cùng các bạn một chút. Nhạc sĩ Trần Viết Bính sáng tác tổ khúc Chúng Em Đã Gặp Chị Võ Thị Sáu. Ngay sau khi hoàn thành tác phẩm, nhạc sĩ đã dàn dựng cho các đội viên Vàng Anh thế hệ đầu tiên. Ngày 21 tháng 6 năm 1963, Bác Hồ về thăm Nam Định, các chú chim Vàng Anh ngày ấy được vinh dự đón bác tại nhà văn hóa thuộc nhà máy Liên Hợp Dệt Nam Định. Tại đây, các chị được bác chia kẹo, được chụp ảnh lưu niệm cùng bác và hát bài Chúng Em Đã Gặp Chị Võ Thị Sáu cho bác nghe. Năm 1964, nhạc phẩm này lại được trình diễn tại nhà hát lớn Hà Nội và được thu thanh tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Năm 1982, khi đó nhạc sĩ định cư tại Đồng Nai, ông đã đến thăm gia đình chị Võ Thị Sáu. Ông hát bài này cho ông Năm và bà Bảy là anh và em của chị Võ Thị Sáu nghe. Sau đó, ông đã ra nghĩa trang Hàng Dương ở Côn Đảo để thăm mộ chị Võ Thị Sáu. Năm nay, Hội Truyền thống Vàng Anh Nam Định kỷ niệm 65 năm ngày thành lập đội Vàng Anh 1961-2026. Tôi rất muốn được nghe lại nhạc phẩm này với phần trình bày của chị Trần Thị Mai và thế hệ Vàng Anh đầu tiên ấy. Đây là món quà rất ý nghĩa đối với người nhạc sĩ 93 tuổi Trần Viết Bính và cũng chính là anh phụ trách đầu tiên của Vàng Anh. Và đây cũng là món quà chúc mừng sinh nhật đối với anh chị em Hội Truyền thống Vàng Anh Nam Định. Xin cảm ơn rất nhiều.
0: Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của bác Thoa. Và sau đây xin mời bác cùng những bạn của mình đến với ca khúc Chúng Em Đã Gặp Chị Võ Thị Sáu, sáng tác nhạc sĩ Trần Viết Bính do đội Vàng Anh Nam Định trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Đỗ Đình Minh ở Hà Nội muốn yêu cầu được nghe bài hát Biên giới trăng lên của nhạc sĩ An Thuyên. Bác có tâm sự như sau. Tháng 6 vừa rồi, đoàn chúng tôi gồm một số cựu chiến binh đã có dịp trở về thăm Lạng Sơn. Đến với mảnh đất chiến trường xưa, chúng tôi cảm nhận được biết bao thăng trầm lịch sử. Từng tên núi, mỗi tên sông đều gắn với những chiến công lừng lẫy đi vào lịch sử dân tộc. Mỗi tấc biên cương đều thấm trộn máu xương của cha ông trong hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Trong đó có cả máu xương của những người lính chúng tôi. Trong niềm xúc động ấy, trong tôi lại vang lên giai điệu bài hát Biên giới trăng lên của nhạc sĩ An Thuyên, một ca khúc hay đã gắn bó với đời lính chúng tôi. Nay viết thư về cho chương trình, rất mong anh chị biên tập viên phát sóng lại giúp tôi bài hát trên. Xin cảm ơn anh chị biên tập viên. Vâng ạ, và sau đây xin mời Bắc Minh cùng quý thính giả đến với ca khúc Biên giới trăng lên, sáng tác nhạc sĩ An Thuyên do Tốp Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Đây cũng là ca khúc sẽ kết thúc chương trình ca nhạc theo cầu thính giả tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Trước khi nói lời tạm biệt quý vị và các bạn, chúng tôi giới thiệu nội dung các chương trình sẽ phát sóng ngày mai thứ ba ngày 14 tháng 7 trên VOV2.
1: 6 giờ và 16 giờ 30, thực khách thông thái, xu hướng sử dụng thực phẩm theo mùa mang lại giá trị dinh dưỡng ra sao.
0: 6 giờ 10 và 16 giờ 40, sức khỏe cộng đồng, đưa dịch vụ y tế về gần dân thông qua chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí.
1: 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút, cuộc sống chuyển động, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phát triển đô thị ở Hà Nội.
0: 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút, giáo dục và đào tạo, để rộng đường cho những sản phẩm ra đời từ phòng lab.
1: 6 giờ 40 và 16 giờ 50, hành trang trẻ, bạn trẻ nhận diện công việc an toàn và bảo vệ quyền lợi.
0: 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút, đời như cổ tích, Phan Lê Phương Linh bị bại não, thể co cứng, tốt nghiệp thủ khoa ngành Hán Nôm.
1: 7 giờ 30 và 13 giờ 30, câu chuyện văn hóa, hương ước thời hiện đại.
0: 11 giờ cùng bạn sống khỏe trực tiếp, mất răng và giải pháp khắc phục.
1: 14 giờ 15, viết tiếp bài ca người lính, lần theo ký ức chiến trường để đưa đồng đội trở về.
0: 18 giờ đồng hành cùng World Cup 2026, trước trận bán kết World Cup 2026 Pháp và Tây Ban Nha.
1: 21 giờ 35, đất nước ngàn năm, đền cửa ông, ngôi đền linh thiêng hơn 700 năm tuổi.
0: 22 giờ chuyện thầm kín, hiện tượng xón tiểu sau sinh.
1: Đêm đã về khuya, xin chào tạm biệt và hẹn gặp quý vị và các bạn sớm mai. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam

Động tác 1, vươn thở.

bảy, thôi. Động tác hai, tay. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi. Động tác ba, lườn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi. Động tác bốn, bụng. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi. Động tác năm, lưng. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi. Động tác sáu, vặn mình. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi. Động tác bảy, chân. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi. Động tác tám, chân hông. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi. Động tác chín, phối hợp. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi. Động tác mười,
thăng bằng. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4.

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: từng trang của cuộc sống muôn màu.
1: Xin chào quý vị và các bạn. Mở đầu ngày mới, xin chúc quý vị và các bạn một ngày làm việc hiệu quả. Hôm nay ngày 14 tháng 7, VOV2 đồng hành cùng quý vị và các bạn với nhiều nội dung phong phú thiết thực.
2: Nguyên tắc mùa nào thức nấy vẫn là lựa chọn của nhiều gia đình. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những cảm nhận và kinh nghiệm được đúc kết trong quá trình lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Vậy dưới góc độ khoa học dinh dưỡng, thực phẩm theo mùa có thực sự mang lại nhiều lợi ích hơn? Trong chương trình Thực khách thông thái lúc 6 giờ và 16 giờ 30, tiến sĩ Hoàng Thị Đức Ngàn, phụ trách khoa dinh dưỡng cộng đồng, Viện Dinh dưỡng trao đổi cụ thể.
1: Khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí là chủ trương mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước, hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được chăm sóc và quản lý sức khỏe. Hiện thực hóa chủ trương này, từ đầu tháng 7, ngành y tế thành phố Hà Nội đã đồng loạt triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí cho 9,2 triệu cư dân trên toàn địa bàn. Phóng sự trong chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 6 giờ 10 và 16 giờ 40 ghi nhận thực tế.
2: Mất răng không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà còn gây trở ngại cho việc ăn nhai, ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng và chất lượng cuộc sống hàng ngày. Vậy khi mất một hoặc nhiều răng, người bệnh cần làm gì? Những giải pháp hiện đại nào đang được áp dụng? Theo dõi chương trình Cùng bạn sống khỏe phát sóng trực tiếp lúc 11 giờ, quý thính giả sẽ được tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phú Hòa, giám đốc trung tâm nha khoa Phú Hòa, số 484 Trần Khát Chân, Hà Nội tư vấn cụ thể.
1: Việc ứng dụng công nghệ số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, đang tạo ra bước chuyển lớn trong điều hành và quản lý giao thông ở Hà Nội. Việc thông minh hóa hạ tầng giao thông giúp người dân di chuyển thuận tiện hơn, giảm ùn tắc, nâng cao hiệu quả vận hành đô thị, góp phần phát triển kinh tế hiệu quả. Phóng sự trong chương trình Cuộc sống chuyển động lúc 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút đề cập vấn đề này.
2: Để rộng đường cho những sản phẩm ra đời từ phòng lab là nội dung trong chương trình Giáo dục và đào tạo lúc 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút.
1: Chương trình Đời như cổ tích lúc 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện của Phan Lê Phương Linh, cô gái mắc chứng bại não, thể co cứng từ bẩm sinh. Nhưng Linh và gia đình em không chọn trong cuộc sống mặc cảm hay giới hạn mà vươn lên trong cuộc sống. Năm 2026, Linh hoàn thành xuất sắc buổi bảo vệ, khóa luận tốt nghiệp và trở thành thủ khoa ngành Hán Nôm tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội.
2: Hương ước thời hiện đại là chủ đề của chương trình Câu chuyện văn hóa lúc 7 giờ 30 và 13 giờ 30 với sự tham gia bàn luận của giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh, Viện Văn hóa Nghệ thuật Thể thao và Du lịch Việt Nam.
1: Hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ vẫn đang được tiếp nối trên khắp mọi miền của đất nước. Với không ít cựu chiến binh, ký ức về chiến trường và đồng đội chưa bao giờ phai nhạt. Người trở về mang trên mình những vết thương chiến tranh, người luôn canh cánh trong lòng khi biết nhiều đồng đội vẫn chưa được trở về với gia đình. Chiến tranh đã lùi xa nhưng nghĩa tình đồng đội vẫn còn nguyên vẹn. Những người lính năm xưa vẫn lặng lẽ góp phần thực hiện lời hứa với đồng đội để hành trình tri ân được tiếp nối và những người đã ngã xuống được trở về trong vòng tay của người thân. Đây cũng là nội dung của chương trình viết tiếp bài ca người lính lúc 14 giờ 15.
2: Trước trận bán kết World Cup 2026, Pháp, Tây Ban Nha là chủ đề của chương trình đồng hành cùng World Cup 2026 lúc 18 giờ.
1: Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 21 giờ 35 mời quý thính giả tìm hiểu về đền Cửa Ông, ngôi đền linh thiêng hơn 700 năm tuổi.
3: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV, bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
4: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
3: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
4: Tường thuật trực tiếp đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
3: Nhật ký World Cup 2026 cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
4: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
5: World Cup 2026, nghe trọn vẹn, sống cùng đam mê.
2: Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay trên cả nước. Tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
6: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày. Tiếp theo đây, mời quý vị và các bạn nghe các chương trình của Ban Văn hóa Xã hội Dân tộc Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Những cột mốc chủ quyền không chỉ được gìn giữ bằng trách nhiệm của lực lượng chức năng mà còn được vun đắp từ tình cảm gắn bó của đồng bào hai bên biên giới. Hơn một thập kỷ qua, mô hình kết nghĩa bản bản đã trở thành cầu nối bền chặt, giúp nhân dân hai nước cùng sẻ chia khó khăn, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự và chung tay xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị.
1: Tại khu vực biên giới giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn của nước bạn Lào, tình đoàn kết ấy được thể hiện sinh động qua mối quan hệ giữa bản Khẹo của Việt Nam và bản Thà Láo của Lào. Hai bản có nhiều nét tương đồng về văn hóa, phong tục tập quán. Người dân hai bên có thể giao tiếp với nhau bằng tiếng địa phương, coi nhau như người thân trong một gia đình. Từ khi hai bản chính thức kết nghĩa vào năm 2014, mối quan hệ ấy ngày càng thêm gắn bó. Ông Khom Phan Phim Đương Si, trưởng bản Thà Láo, cụm Phôn Say, huyện Dầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, Lào, bày tỏ.
2: Thời gian qua, hai bản đi lại rất gần gũi, thân thiết, nhất là từ khi kết nghĩa bản năm 2014. Nhân dân bản Thà Láo chúng tôi được nhận hỗ trợ rất nhiều từ chính quyền và

0: nhân dân huyện Thường Xuân, từ xã Bát Mọt, từ hỗ trợ cây, con giống như giống gà, giống cá, cây cam, hỗ trợ các cháu tới trường. Chúng tôi cảm ơn vì đã giúp đỡ chúng tôi, nhất là giúp đỡ các gia đình khó khăn trong bản.
1: Không chỉ hỗ trợ sinh kế, tình cảm giữa những bản làng kết nghĩa còn được vun đắp bằng sự sẻ chia trong cuộc sống thường ngày. Những dịp lễ Tết cổ truyền, người dân hai bên đều qua lại thăm hỏi chúc mừng, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, đồng thời trao đổi thông tin về tình hình an ninh trật tự, cùng nhau bảo vệ đường biên cột mốc. Theo ông Vi Văn Sáng, trưởng bản Khẹo, xã Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa, cho biết.
2: Tôi hai bên, giữa Tà Láu với Khẹo, cái chỗ mối tình đoàn kết cũng là khá lâu, cũng hơn 10 năm nay. Chúng tôi cũng là thường xuyên qua lại với nhau thăm thân, rồi là đi lại với nhau, rất chi là đoàn kết. Cán bộ Tà Láu và cán bộ thôn Khẹo thì cũng mỗi năm thì chúng tôi cũng là mời đến trao đổi với nhau từ cái khâu giữ vững an ninh trật tự ở thôn và giữ vững đường biên mốc giới.
1: Những việc làm cụ thể đã mang lại nhiều đổi thay cho cuộc sống của người dân vùng biên. Gia đình em Bun Su Lường Bun Ma ở bản Thà Láu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi cả bố và mẹ đều bị câm, sức khỏe yếu, cuộc sống thiếu thốn. Nguy cơ phải nghỉ học từng hiện hữu với cô bé. Nhưng từ sự hỗ trợ của chi hội phụ nữ, bản kết nghĩa Khẹo cùng chương trình nâng bước em tới trường của bộ đội biên phòng, Bun Su đã có thêm sách vở, đồ dùng học tập và được hỗ trợ kinh phí hàng tháng để tiếp tục đến lớp.
0: Nhờ sự giúp đỡ các cô chú bên Việt Nam nên cháu vẫn tiếp tục được đến trường. Cháu vui lắm vì cháu rất thích đi học lắm. Cháu sẽ cố gắng học tập thật tốt.
1: Từ một mô hình thí điểm, đến nay việc kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa Thanh Hóa và Hủa Phăn đã được mở rộng tới nhiều cặp bản. Nội dung kết nghĩa được xây dựng phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đồng thời hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Không chỉ các bản làng, chính quyền địa phương hai bên cũng thường xuyên phối hợp triển khai nhiều chương trình hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, giống cây trồng vật nuôi, khám chữa bệnh miễn phí, giúp người dân vùng biên nâng cao chất lượng cuộc sống. Ông Sang Phon, bí thư cụm Nậm Pùn, huyện Viêng Say, tỉnh Hủa Phăn, Lào, cho biết.
0: Cụm Nậm Pùn có 4 bản giáp biên, đều kết nghĩa với bên Việt Nam. Ngày lễ Tết, chúng tôi đều qua thăm nhau. Hai bên dân tộc Lào và Việt cũng giống nhau. Hai bên kết nghĩa anh em đoàn kết tốt đẹp hơn, cùng bảo vệ biên giới, bảo vệ cột mốc. Hai bên giúp nhau làm nương rẫy, phát triển kinh tế, đời sống ngày càng nâng lên.
1: Những bản làng kết nghĩa hôm nay là biểu tượng của tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước. Một minh chứng sống động cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Từ những việc làm giản dị, từ sự sẻ chia chân thành của những người dân nơi biên cương, tình hữu nghị ấy tiếp tục được gìn giữ, vun đắp và lan tỏa, để tuyến biên giới Việt Nam-Lào mãi mãi là đường biên của hòa bình, hữu nghị và cùng phát triển.

0: Đồng bào và các bạn thân mến, trên dãy Trường Sơn hùng vĩ, nơi đường biên giới nối liền Việt Nam và Lào, những bản làng của đồng bào hai nước từ lâu đã gắn bó với nhau bằng tình cảm anh em, cùng chia sẻ những nét tương đồng về văn hóa, phong tục và cuộc sống. Những năm qua, mô hình kết nghĩa bản bản được triển khai tại khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị với các địa phương của nước bạn Lào đã trở thành điểm sáng trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.
1: Một trong những mô hình tiêu biểu là kết nghĩa giữa thôn A Ho, xã Thanh, tỉnh Quảng Trị với bản Đen Vi Lai, huyện Nòng, tỉnh Savanakhet của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Mối quan hệ ấy không chỉ được thể hiện bằng những cái bắt tay, những cuộc gặp gỡ thường niên mà còn được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực giúp người dân hai bên cùng phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống. Gia đình ông Hồ Văn Lý là một trong hàng trăm hộ dân được nhân dân bản Đen Vi Lai tạo điều kiện cho mượn đất để sản xuất. Trên diện tích ấy, những mùa sắn, mùa chuối đã mang lại nguồn thu nhập ổn định, giúp gia đình từng bước vươn lên.
2: Bà con hai bên biên giới, trước khi ổn định biên giới thì cũng như anh em một nhà, thường xuyên qua lại thăm thân. Sau này cũng vậy, mình giúp bàn giúp mình. Nhà tôi ở đây ít đất nên được cho mượn đất sản xuất trồng trọt. Tôi vui mừng lắm. Xin được cảm ơn nhân dân Lào, cảm ơn địa phương hai bên đã tạo điều kiện. Có đất làm ăn, nhà tôi có thêm thu nhập cải thiện đời sống.

0: nếu bơm bờ tình cảm dồn được 1 triệu hoặc là...
1: Không chỉ hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, người dân hai bên còn thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi, giúp nhau cây giống, con giống, sẻ chia khi gặp thiên tai, dịch bệnh hay những lúc khó khăn trong cuộc sống. Sau nhiều năm triển khai mô hình kết nghĩa, các bản làng hai bên biên giới đã duy trì thường xuyên hoạt động tuyên truyền pháp luật, giao ban định kỳ, trao đổi thông tin về tình hình an ninh trật tự, phối hợp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và vận động nhân dân chấp hành nghiêm hiệp định, quy chế biên giới giữa hai nước. Ông Bùn Lợi, trưởng thôn Đen Vi Lây, huyện Nòng, tỉnh Savanakhet, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho biết.
2: Hai bên biên giới đã trao đổi với nhau những cái tình hình khó khăn về kinh tế, an ninh chính trị và hai bên biên giới để đó qua lại được tự do thoải mái và được trao đổi giao lưu hàng hóa được thường xuyên.
1: Những cuộc giao ban định kỳ giữa các bản kết nghĩa đã trở thành kênh thông tin hiệu quả để hai bên cùng tháo gỡ khó khăn, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Đặc biệt, nhờ sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam và lực lượng bảo vệ biên giới Lào, người dân ngày càng nâng cao ý thức bảo vệ đường biên cột mốc, tích cực tham gia giữ gìn an ninh khu vực biên giới. Thiếu tá Nguyễn Văn Trinh, chính trị viên đồn biên phòng Thanh cho biết.
3: Đối với các tuyến biên giới của thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phụ trách nói chung và lực lượng đồn biên phòng Thanh nói riêng đã duy trì một cách đồng bộ, hiệu quả và toàn diện cái mô hình kết nghĩa cùng dân cư hai bên biên giới. Đặc biệt, nó thể hiện rõ nhất, nó đã đảm bảo được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cái đường biên mốc quốc giới giữa hai nước. Đồng thời, thông qua cái mô hình này, nó cũng đã trao đổi kinh nghiệm, rồi hỗ trợ nhau trong sản xuất, rồi cung cấp các con giống, vật nuôi. Và đặc biệt là có hiệu quả trong cái trao đổi thông tin giữa hai bên để góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, rồi phòng chống các cái loại tội phạm trên địa bàn.
1: Từ những bản làng nằm giữa đại ngàn Trường Sơn, mô hình kết nghĩa bản bản đã trở thành sợi dây gắn kết bền chặt giữa nhân dân hai nước Việt Nam, Lào. Những cánh rừng, dòng suối hay cột mốc biên cương giờ đây không còn là ranh giới ngăn cách, mà là nơi tình đoàn kết được bồi đắp mỗi ngày bằng những việc làm bình dị, chân thành.

0: Thưa đồng bào và các bạn, nếu như trước đây đường biên giới thường được nhắc đến với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, thì trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào hôm nay, mỗi cột mốc, mỗi cửa khẩu, mỗi bản làng đang trở thành minh chứng sinh động cho tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc. Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 diễn ra tại tỉnh Bô Ly Khăm Say của Lào và tỉnh Nghệ An của Việt Nam, tiếp tục khẳng định quyết tâm của quân đội hai nước trong xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển, đồng thời mang đến những giá trị thiết thực cho chính những người dân đang ngày ngày sinh sống nơi biên cương. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toàn, chủ nhiệm chính trị Bộ đội Biên phòng khẳng định.
1: Có thể nói, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào là một mô hình hợp tác vừa có ý nghĩa chính trị sâu sắc. Giao lưu đã thực sự trở thành một sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng, khẳng định chiều sâu, thực chất và thể hiện quyết tâm của quân đội hai nước nhằm góp phần hiện thực hóa tầm nhìn chung cũng như định hướng chiến lược của hai đảng, hai nhà nước và hai dân tộc Việt Nam-Lào là hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược.
0: Điểm mới của kỳ giao lưu lần thứ 3 là việc lựa chọn khu vực cửa khẩu Thanh Thủy của Nghệ An và Nậm On của tỉnh Bô Ly Khăm Say làm địa điểm tổ chức. Đây là khu vực nằm trên hành lang giao thông chiến lược kết nối Việt Nam với Trung Lào, được kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân giữa hai nước. Theo Thượng tá Bùi Văn Mạnh, trưởng phòng Đông Nam Á, Cục Đối ngoại, việc lựa chọn địa điểm này mang nhiều ý nghĩa chiến lược, mở ra không gian phát triển mới cho khu vực biên giới.
2: Địa điểm mà chúng ta lựa chọn tổ chức giao lưu lần này, cái địa điểm đấy là ở cửa khẩu Thanh Thủy của tỉnh Nghệ An và cửa khẩu Nậm On của tỉnh Bô Ly Khăm Say của Lào. Đây là cái điểm kết nối tuyến cao tốc Hà Nội Viêng Chăn. Và đây là cái công trình trọng điểm mang tính đột phá về chính trị, kinh tế, quốc phòng an ninh giữa hai nước Việt Nam và Lào. Cái tuyến hành lang này thì khi được hoàn thành ấy, thì sẽ góp phần thực hiện hóa. Biên giới nâng cao toàn diện đời sống cho đồng bào các dân tộc vùng xa, đặc biệt là ở khu vực biên giới của hai nước.
0: Không chỉ dừng lại ở ý nghĩa chính trị hay quốc phòng, điều khiến chương trình giao lưu ngày càng nhận được sự đồng tình của nhân dân chính là những hoạt động an sinh xã hội thiết thực. Trong khuôn khổ giao lưu lần này, hàng loạt hoạt động hướng về cộng đồng được triển khai như khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, trao học bổng cho học sinh, tặng bò giống giúp các hộ nghèo phát triển sinh kế, khởi công trường mầm non Thanh Hà, thăm tặng quà trường tiểu học Thông Nậm Mùn của nước bạn Lào, tổ chức giao lưu văn hóa, thể thao, sơ kết kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới. Theo Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toàn, chính những công trình và hoạt động ấy đã tạo nên giá trị bền vững của chương trình giao lưu. Đó cũng là lý do chương trình giao lưu ngày càng được người dân vùng biên chờ đợi như một ngày hội lớn của tình đoàn kết.
1: Đặc biệt, những công trình dân sinh như trường học, nhà văn hóa hữu nghị, trạm y tế hữu nghị đã được xây dựng trong những kỳ giao lưu trước đây, đã giúp cho nhân dân hai bên biên giới có thêm nhiều cơ hội giao lưu, tiếp xúc, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm làm ăn, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Tính đến nay đã có 108 cặp cụm dân cư hai bên biên giới Việt Nam-Lào ký kết nghĩa, trở thành điểm sáng gắn kết người dân hai nước.
0: Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó chủ nhiệm chính trị Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh, mọi hoạt động của chương trình đều lấy người dân làm trung tâm.
2: Các cái hoạt động hướng về đồng bào biên giới thì được bà con vô cùng phấn khởi và đón nhận. Và bà con cũng thấy được là cái sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của quân đội, của các cái cơ quan đơn vị hướng về biên giới là rất phấn khởi, tham gia rất tích cực. Thế còn riêng trong cái chương trình giao lưu này, người dân thì được cái hưởng một số cái hoạt động thế này. Thứ nhất là tặng 1.000 suất quà, nghĩa là 500 cho bên phía Việt Nam và 500 cho phía Lào cho người nghèo. 100 con bò là 50 cho người nghèo Việt Nam và 50 cho người nghèo của Lào. 100 suất học bổng cũng 50 cho Việt Nam và 50 cho Lào. Và khám bệnh cấp thuốc miễn phí, dự trù cái cơ số là khám được cho 1.200 người dân.

0: cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
1: Thu Trang xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, nếu bạn hoặc là người thân của mình từng bị đau nhức, bị căng cứng cơ sau khi chơi thể thao hoặc là một cái hành động về vận động mạnh thì đừng bỏ qua chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nguyên nhân của tình trạng này, cách xử trí đúng và những cái phương pháp phục hồi hiệu quả để sớm lấy lại khả năng vận động. Xin được

0: giãn cơ thì nó cũng là một nguyên nhân gây đau. Ngoài ra thì mình cũng cần phải tăng cường chế độ về ngủ nghỉ, chế độ dinh dưỡng, chế độ nước uống hợp lý để tăng cường cho cơ thể ta có một sức khỏe tốt hơn, dinh dưỡng cho cái hệ thống ngân cơ dây chằng mà chúng ta luyện tập.
1: Vâng, pickleball là một môn thể thao mà được rất là nhiều người ưa chuộng. Vậy thưa bác sĩ là vì sao pickleball thì lại có cái nguy cơ cao hơn một số những cái môn thể thao khác ạ?
0: Pickleball là một cái môn mà hiện tại thì rất là đại chúng.
1: Vâng.
0: Đại chúng thì có rất là nhiều lứa tuổi có thể chơi được cái pickleball, từ lứa tuổi trẻ, lứa tuổi thanh niên, trung niên, lứa tuổi có tuổi một chút, và đặc biệt là phụ nữ cũng tham gia rất là nhiều. Nhưng đối với pickleball chúng ta thấy là cái hoạt động vận động thì rất là toàn diện, toàn thân, từ tất cả các khớp trên cơ thể như khớp gối, khớp cổ chân, rồi khớp hông, khớp thắt lưng, cũng
1: Vâng.
0: như là khớp vai, đặc biệt là khớp vai và khớp khuỷu, cổ bàn tay nữa. Do vậy thì cái việc mà chơi vận động rất nhiều khớp, nếu chúng ta không có một quá trình luyện tập để tăng sức cơ, sức mạnh cơ thể cho nó khỏe mạnh cũng như là sự mềm dẻo của các khớp thì rất là dễ xảy ra cái chấn thương.
1: À, vâng. À, bác sĩ có thể cho biết là những cái vị trí nào trên cơ thể thì thường bị đau hoặc là bị căng cơ ở người chơi thể thao và những cái môn thể thao nào thì dễ gây chấn thương ở các vị trí đó ạ?
0: Trên thực tế lâm sàng chúng ta sẽ thấy là đau có thể phổ biến rất nhiều các vị trí khác nhau, thì không phải là ở các vị trí mà mình luyện tập là có thể bị nhiều nhất, mà có
1: Vâng.
0: thể là có các vị trí khác như các hệ thống cơ mình luyện tập, ví dụ như là có thể là liên quan đến cơ vùng ngực, vùng vai, vùng bắp tay, vùng lưng, vùng bụng, cũng như là vùng mông, vùng đùi, vùng bắp chân, đặc biệt là vùng bắp chân và vùng các cơ vai là những cái vùng mà dễ bị đau, bị chấn thương.
1: Vâng. À, thưa bác sĩ là lúc này thì chương trình đã nhận được cuộc gọi đầu tiên của vị thính giả. Vâng ạ, xin chào vị thính giả. Dạ vâng.
2: Em chào chương trình ạ, chào
1: Dạ,
2: bác sĩ ạ.
1: vâng ạ.
2: Em có hai câu hỏi ạ. Ông xã em thì là chơi pickleball.
1: Vâng.
2: Em có một cái cảm giác có phải là cái bộ môn này là nó chỉ đốt cháy calo là tốt thôi. Và nó làm giảm cơ, tức là mất cơ bởi vì cũng chẳng tác động, mình gọi là kháng lực.
1: Vâng.
2: Điều này có đúng không ạ? Bởi vì em
1: Vâng.
2: thấy là bụng của ông xã thì có nhỏ lại. Nhưng mà kiểu như là nó không có cơ giống như ngày trước hay tập thể hình nữa. Câu hỏi thứ hai là em á, bản thân em là tập mà gym và chạy, thế thì là em được nghe là nếu như là tập mà nó không đau á, thì tức là nó không tác động vào cơ, thì tức là nó phải đau mỏi cơ thì nó mới đúng là nó tác động vào cơ. Thì điều này có đúng không ạ, thưa bác sĩ?
1: À, dạ
2: Thế
1: vâng.
2: nên là mình cứ phải tăng bức tạ rồi
1: Vâng.
2: các thứ đấy ạ.
1: Vâng, tức là vì có khi bạn lại thấy không đau nên là phải cố
2: Vâng.
1: gắng, là cảm thấy là sợ rằng mình tập chưa hết sức, đúng
2: Chính
1: không
2: xác,
1: ạ?
2: đúng ạ.
1: Vâng. Như vậy là thính giả có hai câu hỏi ạ. Vâng, câu hỏi thứ nhất thì là tập mà chồng là chơi pickleball. Bạn ấy đang hiểu rằng là bộ
2: Nó
1: môn
2: không
1: này
2: vào cơ,
1: chỉ đốt cháy calo
2: nó
1: mà
2: chỉ đốt cháy
1: không không
2: calo
1: và
2: thôi.
1: có cơ. Thì thưa bác sĩ, xin mời bác sĩ tư vấn ạ.
0: Thật ra thì chúng ta thấy là có rất nhiều môn thể thao, có những môn thể thao nó giúp cho chúng ta tăng sức mạnh cơ rất là tốt, ví dụ như là các môn mà tập gym nên chúng ta tập với tạ thì các cái hoạt động nó tăng sức cơ theo tùy cái vị trí chúng ta tập. Hai nữa là có những môn thể thao thì không chỉ là tập vận động toàn thân, nó tập liên quan đến, đặc biệt là liên quan đến sức bền cơ thể, thì pickleball chính là một môn mà vừa tăng sức thể sức sức mạnh của sức bền,
1: Vâng.
0: luyện tập về tim mạch cũng như là các chợ vận động toàn thân. Thì tuy nhiên nếu mà để so sánh việc mà pickleball với cả chơi gym, tập gym để tăng sức mạnh cơ, thì pickleball nó là một môn tập rất là toàn diện và tập toàn thân, chứ không phải một môn mà chúng ta luyện tập để tăng sức mạnh cơ cho từng cái nhóm cơ cụ thể. Do vậy khi mà để chúng ta tăng sức mạnh cơ cũng như là tăng các khối cơ tốt thì chúng ta phải cần sự có sự phối hợp của nhiều môn thể thao với nhau. Ngay chúng ta tập gym thì không phải một hôm mà chúng ta tập được toàn bộ tất cả các nhóm cơ, mà có khi hôm chúng ta phải phân ra, hôm nay tập cơ đùi, cơ mông, tập chân, hôm thì tập tay, hôm thì tập ngực, để cho có những thời gian, khoảng thời gian để các nhóm cơ nó được nghỉ và thư giãn và giảm các tình trạng viêm của chúng ta. Hai nữa thì tôi thấy các bạn có một câu hỏi nữa liên quan đến
1: Tập gym mà
0: đến
1: bạn ấy không bị đau.
0: tập gym mà không bị đau, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Thì cái nguyên tắc của một cái môn bộ tập thể thao, đặc biệt là tập gym, thì nó gọi là tập tăng tiến. Tiến khi chúng ta tập mức độ đầu tiên thì chúng ta tập từ mức độ là nhẹ, khi mà chúng ta thấy cảm giác đau tức mỏi là tập vừa đủ. Khi mà bạn trong khi mà quá trình bạn tập thường xuyên với một mức tạ như vậy mà bạn không thay đổi, không tăng tiến chẳng hạn, thì chúng ta sẽ gì ạ, thích nghi với một cái hoạt động đấy rồi. Tăng tiến thì có rất là nhiều cách, một là chúng ta tăng khối lượng về cái sức nặng, hai là chúng ta tăng cái cường độ và tăng cái thời gian, ví dụ như bạn tập 3 hiệp chẳng hạn thì tăng cái khối lượng ra có thể

0: lúc đi sau bạn vừa đến 4 đến 5 hiệp, hoặc ví dụ lúc đầu bạn có thể tập cái khối lượng là 20 cân chẳng hạn, thì về sau bạn muốn để tăng tiến thì bạn phải tăng khối lượng tạ lên vào 32 35 cân, dần dần có một lộ trình. Như vậy thì cái cơ chúng ta sẽ thích nghi, bởi vì một quá trình chúng ta tập, chúng ta thấy là các cái vi chấn thương nó không phải là, đấy là hoạt động rất là cơ bản, hoạt động sinh lý của cơ thể. Nó làm cho cơ thể chúng ta bắt đầu thích nghi dần với những hoạt động nặng hơn, và cơ nó phải phát triển nở hơn, to hơn, khỏe hơn. Như vậy thì khi mà bạn tập, bạn không thay đổi cái khối lượng tạ, không thay đổi cái bài tập, thì như vậy thì cơ thể lúc đấy thì bài tập đấy là đang là quá nhẹ với cả bạn, thì bạn sẽ không có cảm giác gì, và như vậy thì chính là cái việc mà tăng tiến cơ của bạn nó sẽ không có sự phát triển cơ.
1: Vâng, như vậy là bạn sẽ cần phải lưu ý đối với câu hỏi số 2 đấy, là sẽ phải tăng cái cường độ và tăng khối lượng.
0: Đúng rồi,
1: Vâng
0: tăng
1: ạ.
0: gọi là phương pháp tập tăng tiến.
1: Dạ vâng, dạ
2: Vâng,
1: vâng.
2: em cảm ơn ạ.
1: Vâng, cảm ơn bạn
0: Được, cảm
1: đã
0: ơn
1: gọi
0: bạn.
1: điện tới chương trình ạ. À, thưa bác sĩ Quang Anh, là đau là cái dấu hiệu đặc trưng nhất khi mà bị căng cơ. Nhưng mà ngoài đau ra thì nó còn có những cái biểu hiện nào khác nữa không ạ?
0: Đau là cái triệu chứng phổ biến mà chúng ta thấy là dễ nhận biết nhất của cái việc mà tăng cơ. Thì tuy nhiên thì không phải là dấu hiệu đau là dấu hiệu duy nhất. Chúng ta thấy là gì ạ? Tùy theo mức độ tổn thương, người bệnh có thể có rất nhiều xuất hiện nhiều cái triệu chứng khác nhau. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu này giúp cho chúng ta giảm cái sự căng cơ thông thường, phân biệt sự căng cơ thông thường với những chấn thương nặng như là rách cơ, như là đứt gân. Ví dụ như là đầu tiên đau đau nhiều tại vị trí bị tổn thương, ví dụ như là đau căng cứng cơ, ví dụ như cảm giác như chúng ta bị chuột rút, chúng ta bị co thắt cơ chẳng hạn, rồi cảm giác thì giảm sức mạnh cơ, chúng ta ví dụ như nâng thức mà giảm cái sức nâng tạ chẳng hạn, thì chúng ta thấy là gì ạ? Hoạt động thông thường chúng ta thấy không đủ sức để thực hiện những hoạt động thông thường, ví dụ như là sưng nhẹ, ví dụ như là sưng rồi bầm tím, hoặc là sờ thấy điểm đau khu trú, hoặc là giảm khả năng thực hiện các động tác chơi thể thao, ví dụ như là gấp duỗi hoạt động chúng ta giảm, thì đây là những hoạt động mà chúng ta cần phải phải chú ý. Và như vậy chúng ta thấy là đừng xem nhẹ cái tình trạng đau hoặc là căng cơ, nếu chúng ta thấy đau nó kéo dài hơn, và nếu chỉ đau và bình thường thì đó chính là tình trạng sinh lý, thì nó sẽ đau và giảm trong khoảng thời gian là khoảng
1: Vâng.
0: 48 đến 72 giờ
1: Dạ.
0: thì nó sẽ hết. Và ngược lại, nếu chúng ta đau khu trú và chúng ta thấy tăng sự độ đau cũng như là bầm tím hoặc là giảm các cái sức cơ, thì chúng ta hoặc là đau nặng hơn qua qua khoảng 72 giờ, thì chúng ta cần phải chú ý, chúng ta cần phải nghỉ ngơi đúng cách này, cần được phải đánh giá sớm và phục hồi chức năng kịp thời bởi các chuyên gia y tế, để chúng ta khám, chúng ta loại trừ được những nguyên nhân
1: Vâng.
0: nguy hiểm mà đặc biệt là tổn thương cơ cũng như tình trạng đứt gãy cơ của cơ thể.
1: Vâng. À, quý vị và các bạn đang nghe bác sĩ Nguyễn Quang Anh, trưởng khoa nội Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội, chuyên gia trong lĩnh vực phục hồi chức năng, nói về cái cách xử trí tình trạng đau nhức căng cơ khi mà chơi thể thao. À, thưa bác sĩ, là khi mà xuất hiện những cái biểu hiện đau cứng rồi là căng cơ thì có nên xem đây là cái việc bình thường khi chơi thể thao hay không, và chỉ cần nghỉ ngơi là đủ ạ?
0: Chúng ta rõ ràng là chúng ta thấy là không rồi. Việc đau cơ nhẹ sau tập có thể là các phản ứng rất là bình thường, và thường chỉ nó sẽ cải thiện về triệu chứng đau sau 2 đến 3 ngày nếu chúng ta nghỉ ngơi hợp lý. Thì tuy nhiên mà nếu mà việc chúng ta đau nhiều, đau kéo dài có kèm theo các triệu chứng như là sưng, như là bầm tím, như yếu cơ, hoặc đau xuất hiện trong những lúc đặc biệt là đau xuất hiện ngay trong lúc vận động, thì chúng ta không nên chủ quan.
1: Vâng.
0: Và khi đó thì người chơi cần phải nên nghỉ ngơi, để đi khám để đánh giá chính xác cái tình trạng đau đấy của mình là gì, và để tránh tiếp tục một luyện tập để làm tổn thương nặng thêm.
1: Vâng. Nếu như mà cứ cố không không nghỉ ngơi, vẫn cứ tập luyện và cũng không xử lý đúng thì nó có thể tiến triển thành những cái chấn thương nghiêm trọng nào hay không ạ? À?
0: Khi mà chúng ta mà nếu đau chúng ta không nghỉ ngơi tốt ấy, thì nó có thể dẫn dạng hoàn toàn là có thể dẫn đến cái tình trạng mà đau nghiêm trọng hơn. Nhưng người chơi thì có thể vẫn cố gắng luyện tập, khi bị đau căng cơ thì các sợi cơ này đã tổn thương thì càng gây tổn thương nặng hơn nữa, và có thể từ những tổn thương như vậy nó có thể chuyển thành cái tình trạng của rách cơ hoặc là đứt gân cơ dây chằng.
1: Vâng.
0: Ngoài ra thì việc mà vận động trong tình trạng đau nó còn làm tổn thương cả tư thế nữa. Ví dụ như mình đau không khớp hông, khớp háng, khớp chân thì chúng ta sẽ chạy nó sẽ mất tư thế, mất cân đối giữa hai bên. Như vậy thì nó làm cho cơ thể chúng ta sẽ bị tổn thương cả những nhóm cơ khác nữa. Vì
1: Vâng.
0: vậy thì không, chúng ta không nên chủ quan mà khi mà có tình trạng đau như vậy, hoặc đặc biệt đau kéo dài hoặc đau bất thường khi chúng ta chơi thể thao.
1: Nghĩa là những cái trường hợp mà đau kéo dài, đau bất thường thì không được phép chủ quan mà sẽ
0: Đúng
1: cần
0: rồi ạ.
1: phải đi khám sớm, đúng không ạ? Vậy thì tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội hiện nay thì đang có những cái phương pháp nào để điều trị cái tình trạng này ạ?
0: Đối với bệnh viện phục hồi chức năng, tại bệnh viện phục hồi chức năng Hà Nội chúng tôi thì điều trị đau và căng cơ hướng đến việc mà điều trị rất kết hợp nhiều cái phương pháp trong điều trị. Không chỉ đơn thuần là việc giảm đau mà còn tìm ra được cái

0: nguyên nhân gây ra đau đó là gì và có một chương trình phục hồi chức năng để hạn chế cái sự tái phát của cái tình trạng đau đó. Và sau khi thăm khám thì chúng tôi sẽ đánh giá mức độ tổn thương. Người bệnh sẽ được xây dựng một cái chương trình điều trị cá thể hóa cho người bệnh. Và các phương pháp mà được triển khai thì có thể gồm điều trị có thể sẽ phải sử dụng với thuốc, nhưng có khi chỉ sử dụng bằng các phương pháp phục hồi chức năng như là vật lý trị liệu, có thể trong viện chúng ta sử dụng các phương pháp về điện trị liệu, rồi là các phương pháp mà siêu âm trị liệu laser công suất cao như là sóng xung kích, hoặc là điều trị các cái paraffin phù hợp với tình trạng bệnh lý gân. Có thể sử dụng những phương pháp mà bằng tay như là các cái xoa bóp rồi kéo giãn cơ, như là các bài và hướng dẫn cùng cho bệnh nhân các bài tập phù hồi chức năng để nhằm các bài tập mà hướng tới những các nhóm cơ, hướng tới các gân cơ dây chằng bị tổn thương để tăng sức mạnh cơ, cải thiện độ mềm dẻo, tình trạng thăng bằng cũng như điều chỉnh cái tư thế và các đặc biệt là các kỹ thuật về vận động cho bệnh nhân nó phù hợp với tình trạng tổn thương. Đặc biệt đối với những người mà chơi thể thao, chúng tôi thấy là không chỉ điều trị về các triệu chứng mà còn phân tích các nguyên nhân chấn thương, hướng dẫn điều chỉnh kỹ thuật tập đúng và xây dựng một chương trình bổ trợ, hướng dẫn thời điểm cho bệnh nhân quay trở lại với thể thao an toàn hơn. Và đây là một yếu tố rất là quan trọng mà để giảm nguy cơ tái phát, giúp cho người bệnh duy trì các hoạt động thể thao lâu dài. Đặc biệt là làm cho bệnh nhân có thể sớm quay trở lại với những hoạt động thể thao của mình.
1: Vậy thì theo bác sĩ, là với một người mà vừa mới trải qua một cái quá trình điều trị thì cái thời điểm mà có thể quay trở lại chơi thể thao an toàn là cái khoảng thời gian nào?
0: Điều quan trọng nhất là chúng ta không quay lại tập thể thao quá sớm sau khi mà cơn đau chưa hết hoàn toàn. Chúng ta thấy là trong quá trình phục hồi chức năng thì người bệnh cần tuân thủ các chương trình điều trị, tập luyện theo từng cái giai đoạn, tăng dần cái cường độ, cũng đồng thời là kết hợp các bài tập mà kéo giãn, bài tập mà tăng sức mạnh và cải thiện cái thăng bằng để hồi phục, để cơ có cái khoảng thời gian hồi phục. Chỉ nên tập chơi thể lại thể thao khi mà cơ đã hồi phục hoàn toàn về sức mạnh, như là tầm vận động và không còn đau khi thực hiện các động tác thể thao đó.
1: Và khi mà chơi lại các cái môn thể thao này thì có cái điều gì mà họ cần phải đặc biệt lưu ý không ạ?
0: Và khi mà chơi lại các môn thể thao đó thì mình đặc biệt là vừa chúng ta vừa nói là khi mà chơi lại các môn thể thao, các nhóm cơ phải trở về hoạt động thông thường, hoạt động trở lại bình thường, là hết tình trạng đau, các tập vận động bệnh nhân tốt, trở về bình thường thì nó cái hoạt động này nó sẽ an toàn cho người bệnh.
1: Ngoài ra thì với những người mà bị đau này thì có một cái biện pháp mà mọi người hay thực hiện, đấy là chườm lạnh này, hoặc là chườm nóng này, hay là xoa bóp, hoặc là dùng thuốc giảm đau. Thì bác sĩ có thể cho biết là cách phương pháp này thì nó hiệu quả đến đâu và chỉ nên áp dụng ở những cái trường hợp nào thôi?
0: Rõ ràng chúng ta thấy là thì mỗi phương pháp đều có một cái vai trò riêng. Nhưng mà cần phải áp dụng đúng thời điểm và đúng cách ở mỗi cái mức độ tổn thương khác nhau. Chúng ta không có một biện pháp nào phù hợp cho tất cả các trường hợp được. Chúng ta thấy là ví dụ như là chườm lạnh thì nên áp dụng cho bệnh nhân có những chấn thương có sưng nóng trong khoảng 24 đến 48 giờ đầu sau chấn thương, hoặc là khi có những cái chấn thương hoặc những cái đau cấp tính thì có thể là gây sung huyết, gây chảy máu chẳng hạn, thì chườm mát sẽ giúp cho tình trạng co mạch, giảm cái tình trạng sưng, giảm tình trạng phù nề cho bệnh nhân. Và ngược lại thì đối với chườm nóng thì phù hợp hơn khi chúng ta đã bệnh nhân đã qua cái giai đoạn cấp. Hoặc với tình trạng co cứng cơ, co thắt cơ thì nó giúp cho tăng cường dinh dưỡng máu, máu mạch, máu nó nở ra, tăng cường hệ thống dinh dưỡng, cũng tăng cường nuôi dưỡng cho hệ thống gân cơ và làm thư giãn các nhóm cơ, làm cho giảm đau. Hoặc là việc xoa bóp và massage thì có thể là giúp cái cảm giác căng cơ và cải thiện tuần hoàn tốt hơn, nhưng nó chỉ thực hiện được với những trường hợp mà đau cơ thông thường hoặc là ở sau giai đoạn cấp tính thôi. Nhưng khi mà chúng ta ở trong cái giai đoạn cấp tính, đang có sung huyết, đang có chảy máu hoặc là nghi ngờ rách cơ bầm tím thì việc mà xoa bóp mạnh mà làm thế lại làm cho tình trạng bệnh có thể tổn thương, làm cho trầm trọng hơn, nặng hơn. Hay ngay cả mình thuốc giảm đau thì người ta cũng chỉ sử dụng nên khi mà có tình trạng viêm thật sự, đau thật nhiều để cho giảm bớt cái cơ thể chúng ta chịu đựng nó thích ứng nó tốt hơn. Và cần phải sự hướng dẫn của bác sĩ, mà việc làm dụng thuốc giảm đau hoặc là thuốc thì có rất nhiều các tác dụng phụ khác nhau. Và có thể đặc biệt là có thể làm che lấp các cái triệu chứng đau của cơ thể mà chúng ta không nhận biết được cái tình trạng đau nó nghiêm trọng của cơ thể trong cái thuốc điều trị thuốc giảm đau. Và quan trọng nhất là khi mà chúng ta phải xác định đúng cái nguyên nhân gây đau nó là gì. Nếu cơn đau kéo dài này, tái phát nhiều lần, hoặc là kèm sưng đau bầm tím, hoặc là có điểm đau khu trú, hạn chế vận động, thì chúng ta cần phải đến cơ sở y tế, các chuyên gia để chúng ta khám tìm nguyên nhân và có xây dựng được một cái chương trình phù hợp cho chúng ta để khám và điều trị cũng như

0: như là bài luyện tập phù hợp đối với người bệnh.
1: Vâng. À, như phần đầu chương trình chúng ta đã khẳng định việc tập luyện chơi thể thao là rất cần thiết cho sức khỏe và cần được khuyến khích rộng rãi trong cộng đồng và đối với mọi lứa tuổi. Tuy nhiên thì bác sĩ có một cái lưu ý gì đối với tất cả mọi người dân khi mà trước khi bước vào luyện tập thể thao ạ?
0: Chúng ta thấy thì luyện tập thể thao thì mang lại rất nhiều cái lợi ích cho sức khỏe. Và chúng tôi thì luôn khuyến khích mọi người duy trì một thói quen này. Tuy nhiên thì để mà hạn chế các chấn thương thì người bệnh cần ghi nhớ là có một số cái nguyên tắc cơ bản trong chơi thể thao, đó là chúng ta phải lựa chọn được môn thể thao phù hợp với tuổi, với thể trạng, với tình trạng sức khỏe của mình. Và một cái quan trọng nữa đó là khởi động thật kỹ trước khi luyện tập, khởi động cho tất cả các cái nhóm cơ cũng như là các hệ thống gân cơ dây chằng của mình một cách hợp lý, một cách kỹ càng, một cách toàn diện, và tăng cái cường độ tập một cách rất là từ từ, giúp tăng tiến. Chúng ta cần tăng từ từ, không tăng quá nhanh. Và một cái quan trọng đó là chúng ta tập đúng kỹ thuật, sử dụng các cái trang phục phù hợp, tập các bài tập có thể ví dụ như tập gym, chúng ta cần phải có những cái huấn luyện viên để làm sao chúng ta tập đúng phương pháp, tập đúng nhóm cơ, đúng cách tập để tránh chấn thương. Đồng thời việc mà sử dụng thời gian phù hợp, chúng ta cần phải lắng nghe cơ thể mình, không gắng tập luyện khi mà đau hoặc mệt mỏi. Chơi thể thao đúng cách không chỉ là giúp nâng cao sức khỏe mà còn giúp duy trì niềm vui, sự bền bỉ. Luyện tập giảm stress cho chúng ta sức khỏe lâu dài.
1: Vâng, hy vọng với những cái lời khuyên vừa rồi thì các thính giả nghe chương trình đã có thêm những cái kiến thức hữu ích để nhận biết sớm, xử trí đúng và quan trọng hơn là biết cách phòng tránh những cái tác dụng phụ, gọi là tác dụng phụ đấy, ví dụ như là căng cơ hay là đau khi mà tập luyện. Xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quang Anh đã tham gia chương trình. Chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe hôm nay đến đây là hết ạ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dạ dày biểu tình ánh sao ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
4: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mugonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Mùa hè này, trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cùng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
3: Với 48 đội tuyển quốc gia thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada, đây là kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
2: Đài Tiếng nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
3: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, đồng hành cùng World Cup 2026, lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
2: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
3: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
2: VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
4: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
5: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
6: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
5: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
6: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
5: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
6: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
5: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: Thực khách thông thái.
1: Thực khách thông thái.
0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ cần bước vào siêu thị hay là chợ dân sinh, chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy đủ loại rau củ quả, bất kể đang là mùa nào trong năm. Thế nhưng, nhiều người nội trợ vẫn ưu tiên lựa chọn thực phẩm đúng vụ với quan niệm mùa nào thì thức ấy. Liệu đây chỉ là một thói quen trong tiêu dùng hay là thực sự mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe? Phóng sự sau sẽ ghi nhận những góc nhìn từ chính người tiêu dùng.
2: Tại các chợ dân sinh ở Hà Nội, câu chuyện hôm nay ăn gì thường bắt đầu ngay từ quầy rau. Có người chọn theo sở thích, có người cân nhắc giá cả, nhưng cũng không ít người chỉ tìm mua những loại rau củ quả đang vào mùa. Với họ, thực phẩm đúng vụ thường tươi ngon hơn và mang lại cảm giác yên tâm khi lựa chọn bữa cơm gia đình. Với bà Bùi Thị Nhàn, 65 tuổi ở Kim Mã, Hà Nội, lựa chọn thực phẩm theo mùa đã trở thành thói quen nhiều năm nay.
3: Thực phẩm theo mùa thì nó ngon hơn, nó tươi, nó non hơn. Thí dụ như su hào chẳng hạn nhé. Su hào ấy là mùa đông thì nó có cái mưa phùn thì su hào củ nó non, nó mỡn, nó ngọt. Nhưng mà mùa hè này mà ăn su hào thì thường là già mà không ngon.
2: Không chỉ quan tâm đến hương vị, bà Nhàn còn cho rằng lựa chọn thực phẩm đúng mùa giúp bà yên tâm hơn về chất lượng của bữa ăn hàng ngày.
3: Thực phẩm mà nếu mà trái mùa mà có thì hầu như là thường hay phun thuốc kích thích. Trong cái rau thì non thế nhưng thực ra ăn rất nguy hiểm, không đảm bảo sức khỏe.
2: Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng duy trì nguyên tắc mùa nào thức nấy. Với nhiều gia đình trẻ, thực đơn mỗi ngày còn phụ thuộc vào quỹ thời gian, sở thích và nhu cầu của các thành viên. Chị Trần Mai Anh ở Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ.
4: Gia đình mình chỉ ăn với nhau một bữa buổi tối thôi, thế nên là mình cũng ưu tiên sở thích của các thành viên trong gia đình và theo nhu cầu của các thành viên trong gia đình, chứ không nhất thiết là phải bó buộc trong một cái tiêu chí gì cả.
2: Có thể thấy cùng với sự phát triển của kỹ thuật canh tác và hệ thống bảo quản, người tiêu dùng ngày nay có nhiều lựa chọn hơn trong mỗi bữa ăn. Tuy nhiên, quan niệm mùa nào thức nấy vẫn được không ít gia đình duy trì như một kinh nghiệm trong lựa chọn thực phẩm.
5: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy mùa nào thức nấy vẫn là lựa chọn của nhiều gia đình. Tuy nhiên, đây chỉ mới là những cảm nhận và kinh nghiệm được đúc kết trong quá trình lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Vậy dưới góc độ khoa học dinh dưỡng, thực phẩm theo mùa có thực sự mang lại nhiều lợi ích hơn? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên VOV2 đã phỏng vấn tiến sĩ Hoàng Thị Đức Ngàn, phụ trách khoa dinh dưỡng cộng đồng, Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa bà, thời gian gần đây thì khái niệm là ăn theo mùa thì được nhắc đến khá nhiều như là một xu hướng sống xanh. Thì dưới góc độ dinh dưỡng thì ăn theo mùa mang lại những cái lợi ích gì đối với sức khỏe của mỗi người và cả gia đình ạ?
7: Vâng ạ, ăn theo mùa thực chất là một cái nguyên tắc dinh dưỡng cổ điển mà ngày nay thì đang được khoa học hiện đại tái khẳng định lại cái giá trị. Thế thì thứ nhất là về cái mặt sinh học thì thực phẩm mà được thu hoạch đúng thời vụ đạt được cái độ chín sinh lý tối ưu. Thế thì do đó thì cái hàm lượng các chất dinh dưỡng, đặc biệt là các cái vitamin nhạy cảm như là vitamin C, folate và các cái hợp chất chống oxy hóa như là carotenoid hay polyphenol thì thường ở cái mức cao nhất. Thế chính vì thế thì nếu như chúng ta mà tiêu thụ các cái thực phẩm mà theo đúng mùa thì như vậy là chúng ta có cái cơ hội là tiêu thụ được cái hàm lượng chất dinh dưỡng cao nhất của thực phẩm. Thế còn ở góc độ gia đình thì tôi muốn nhấn mạnh được về cái ba cái lợi ích khi mà chúng ta tiêu thụ các cái thực phẩm theo mùa. Thứ nhất là về cái tính đa dạng của khẩu phần. Thì nếu như chúng ta ăn thực phẩm theo mùa thì cơ cấu thực phẩm nó sẽ luân chuyển tự nhiên qua các cái tháng trong năm. Nó giúp cân bằng cái phổ vi khuẩn và hạn chế cái tình trạng thiếu hụt do cái khẩu phần đơn điệu. Thứ hai nữa là cái độ an toàn thực phẩm khi chúng ta tiêu thụ các cái thực phẩm theo mùa thì nó cao hơn. Ví dụ như là rau quả chính vụ sinh trưởng thuận theo điều kiện tự nhiên thì chúng ta thường ít phải can thiệp bằng hóa chất bảo vệ thực vật hay là các cái chất kích thích sinh trưởng để ép trái vụ. Cái thứ ba nữa là cái sự phù hợp sinh lý theo mùa. Chẳng hạn như các cái loại quả mà mọng nước, rau có tính mát thì thường hay gặp vào mùa hè. Nó giúp bù nước và điện giải cho chúng ta. Thế còn các cái loại củ gia vị ấm thì thường chúng ta lại hay tiêu thụ vào mùa đông, giúp cho hỗ trợ chuyển hóa năng lượng.
6: Vâng, thưa bà thì cũng nhiều ý kiến cho rằng là cái thực phẩm đúng

0: mùa thì thường là sẽ ngon và giàu dinh dưỡng hơn là những cái thực phẩm trái mùa. Thì cái điều này có đúng không và vì sao?
1: Vâng ạ, nhận định này về cơ bản là có cơ sở khoa học. Về cái cơ chế thì thứ nhất là cái thời điểm thu hoạch thì thực phẩm chính vụ thì thường ở cái giai đoạn mà tích lũy được cái chất dinh dưỡng cũng như là các cái hương vị của nó ở cái mức độ là cao nhất. Thế trong khi đó thì các cái thực phẩm mà trái vụ hoặc là vận chuyển đường dài thì lại thường được thu hoạch sớm để khi còn xanh thì nó còn có thể bảo quản và vận chuyển được đến tay người tiêu dùng. Do đó thì cái quá trình mà tổng hợp đường, vitamin và các cái chất dinh dưỡng khác trong thực phẩm thì nó chưa được hoàn tất và như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng của thực phẩm. Nhưng cũng có một điểm tôi lưu ý là hiện nay một số các cái kỹ thuật bảo quản hiện đại, ví dụ như là cấp đông nhanh ngay sau khi thu hoạch hoặc là săn bắt thì có thể giữ lại được phần lớn cái giá trị dinh dưỡng mà đôi khi thì nó cũng tương đương với cái thực phẩm tươi mà để lâu ngày.
0: Hiện nay thì nhiều gia đình thì có một cái thói quen đó là mua những cái thực phẩm nhập khẩu trái mùa hoặc là họ tích trữ quá nhiều dẫn đến cái tình trạng lãng phí. Thì chuyên gia có lời khuyên gì để chúng ta vừa đảm bảo dinh dưỡng, vừa tiết kiệm chi phí mà cũng góp phần là xây dựng một cái lối sống xanh từ chính những cái bữa ăn hàng ngày ạ?
1: Thì đầu tiên là chúng ta ưu tiên tại chỗ và đúng vụ, tức là chọn rau quả, thủy hải sản chính vụ và có cái nguồn gốc tại địa phương. Thì cái lựa chọn này cho chúng ta một cái nguồn thực phẩm nó vừa tươi ngon, vừa giàu dinh dưỡng mà nó cũng có cái giá thành hợp lý nhất. Cái số 2 nữa là chúng ta lên kế hoạch bữa ăn và mua sắm có chủ đích. Thế thì ví dụ chúng ta xây dựng cái thực đơn theo tuần và theo mùa đúng cái lượng cần dùng. Tôi cho là đây là cái biện pháp mà hiệu quả nhất để cắt giảm cái lãng phí thực phẩm. Một cái thực hành số 3 đấy là tận dụng các cái phương pháp bảo quản khoa học. Ví dụ như khi thực phẩm chính vụ mà nó dồi dào và giá nó rẻ thì chúng ta có thể sơ chế, chúng ta cấp đông đúng cách để dùng dần thay vì là chúng ta mua đồ trái vụ một cách đắt đỏ mà cái lượng dinh dưỡng nó lại không được dồi dào như các cách thực phẩm chính vụ. Cái cuối cùng là chúng ta điều tiết cái tâm lý tích trữ. Thế thì ở đây có một cái nguyên tắc là chúng ta mua ít hơn, mua thường xuyên hơn và dùng tươi hơn thay vì là mua rất nhiều và tích trữ trong một thời gian dài. Đấy thì nó vừa đảm bảo được chất dinh dưỡng mà lại vừa tiết kiệm được cái kinh phí cho gia đình.
0: Xin trân trọng cảm ơn bà về những thông tin chia sẻ vừa rồi.
2: Tại sao?
3: Thế nào?
2: Tại sao?
3: Thế nào?
4: Thưa quý vị, muối là một gia vị không thể thiếu trong chế biến các món ăn hàng ngày. Trong một khảo sát gần đây cho thấy, người Việt Nam trung bình tiêu thụ từ 18 đến 22 gram muối mỗi ngày, trong khi lượng khuyến cáo là không quá 5 gram. Theo tiến sĩ bác sĩ Vũ Đức Định, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hà Nội, thì thói quen ăn mặn sẽ làm gia tăng nguy cơ bị tăng huyết áp và các biến chứng nặng nề của tăng huyết áp như là đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy tim hay là suy thận.
5: Người ta đã chứng minh được mà ăn mặn hơn mức bình thường ấy, cái tỷ lệ bị tăng huyết áp rất là cao. Cái nồng độ muối bình thường trong máu nó vào khoảng 9 phần nghìn, đảm bảo cho cái áp lực thẩm thấu trong cơ thể. Khi mà ăn thừa muối một cái thì cơ thể nó bắt buộc nó có một cái phản ứng nó giữ nước lại để nó hòa loãng cái muối ra, tức là cái thể tích nước ở trong lòng mạch nó tăng lên. Thứ hai nữa là khi cái nồng độ muối trong máu nó tăng là các cái tế bào ở trong thanh mạch nó phải tiết bớt nước ra, co cái mạch máu lại. Thứ ba nữa là khi cái nồng độ muối tăng ấy, cơ thể nó tăng cái nhạy đối với một chất gây co mạch rất mạnh, đấy là chất adrenaline, thì nó sẽ gây tăng huyết áp.
4: Để giảm thói quen ăn mặn trong một sớm một chiều là điều không dễ. Vì vậy bác sĩ Vũ Đức Định khuyên chúng ta có thể giảm dần dần. Để tránh gây cảm giác nhạt nhẽo có thể tăng một số gia vị khác như là chua, cay, ngọt, hạn chế sử dụng các loại thức ăn chế biến sẵn như là mì ăn liền, giò chả, lạp xưởng hay đồ hộp.
5: Bằng một chế độ ăn nhạt và đầy đủ, tức là dưới 5 gram muối một ngày, thì huyết áp đã có thể giảm 20, thậm chí đến 30 mm thủy ngân. Ăn nhạt là một trong các chế độ ăn quan trọng hàng đầu để ngăn ngừa cái bệnh tăng huyết áp và tim mạch. Một trong biện pháp hữu ích nhất ý, là ta sẽ làm giảm cái lượng muối dần dần. Đến một lúc nào đó ta ăn nhạt và ta sẽ không thể nào ta ăn mặn được trở lại nữa. Thứ hai là trong khi nấu nướng thức ăn phải chú ý. Có rất nhiều những cái thức ăn, đặc biệt là các cái thực phẩm ăn nhanh, người ta cho rất là nhiều muối. Hoặc trong những cái cá khô, muối nó rất cao, thì ta phải đọc rất kỹ nhãn mác. Khi ta cứ ăn nhạt dần bằng cách loại trừ những cái muối đấy thì cơ thể nó sẽ điều tiết và nó quen dần với cái sự ăn nhạt.
4: Ngoài ra, tiến sĩ bác sĩ Vũ Đức Định khuyên rằng việc tăng cường những thực phẩm giàu kali, magie, canxi hay là các chất chống oxy hóa, chất xơ và những thực phẩm có tính chất an thần, lợi tiểu nhẹ như là rau cải, cà chua, bầu bí, đậu xanh, đậu đen cũng có tác dụng rất tốt trong việc phòng chống bệnh tăng huyết áp và các bệnh lý tim mạch. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thực khách thông thái ngày hôm nay. Chương trình do Phương Thảo và Vân An thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
2: Sức khỏe cộng đồng.
6: Sức khỏe cộng đồng.
7: Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng phát sóng trên kênh VOV2 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí là chủ trương mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước, hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được chăm sóc và quản lý sức khỏe. Hiện thực hóa chủ trương này, từ đầu tháng 7, ngành y tế thành phố Hà Nội đã đồng loạt triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí cho 9,2 triệu cư dân trên toàn địa bàn. Đặc biệt trong dịp này, có những kỹ thuật vốn chỉ triển khai tại bệnh viện tuyến trên đã được thực hiện ngay tại trạm y tế, giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại nhưng vẫn được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng.
8: Đây là lần đầu tiên ông Phạm Ngọc Bảo ở phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội đi khám sức khỏe định kỳ. Mặc dù có thẻ bảo hiểm y tế, song do ngần ngại đến bệnh viện đông phải chờ đợi lâu nên ông không sử dụng. Đợt này chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí được tổ chức ngay tại trạm y tế gần nhà nên ông Bảo là một trong số những người đến sớm nhất để kiểm tra sức khỏe.
9: Hôm nay đến đây khám thì tôi thấy tất cả mọi người rất nhiệt tình. Triển khai ở phường thì như thế là một cái điều kiện rất thuận lợi trong việc kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm.
8: Cũng đến trạm y tế phường Giảng Võ từ sớm, bà Nguyễn Thị Kim Ngân rất phấn khởi vì được các bác sĩ ở bệnh viện tuyến trên khám chuyên sâu, cẩn thận.
10: Bác sĩ bệnh viện Hoài Nhai đến đây mà khám gần như này thì quá tốt, đỡ phải đi tuyến trên, trang thiết bị quá là hiện đại rồi.
8: Bác sĩ Phạm Thu Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hoài Nhai cho biết, để hỗ trợ trạm y tế phường Giảng Võ khám sức khỏe miễn phí cho nhân dân, bệnh viện đã xây dựng kế hoạch chi tiết, huy động khoảng 20 cán bộ nhân viên tham gia nhằm đảm bảo việc khám sức khỏe diễn ra đồng bộ, chất lượng.
11: Bệnh viện thì đã chọn lọc những bác sĩ mà đã có kinh nghiệm lâu năm, đồng thời là đội ngũ điều dưỡng kỹ thuật viên đầy đủ các chuyên khoa cũng như là các cái hệ thống thiết bị hỗ trợ như là máy tính, máy quét QR code, máy siêu âm, máy X quang lưu động để đảm bảo toàn bộ cái dây chuyền khám này sẽ được thực hiện trên môi trường số và không phải thực hiện khám bằng hồ sơ giấy như ngày xưa nữa, đáp ứng đúng cái chương trình đề án chuyển đổi số của chính phủ cũng như là của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
8: Không chỉ ở phường Giảng Võ, công tác khám sức khỏe miễn phí toàn dân tại phường Ba Đình cũng có sự hỗ trợ của các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn. Bác sĩ Lương Đức Dũng, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp của bệnh viện cho biết.
12: Chúng tôi sẽ tiếp tục cử những y bác sĩ có kinh nghiệm trực tiếp hỗ trợ trạm y tế trong công tác khám sức khỏe sàng lọc toàn dân, đồng thời thiết lập kênh hội chẩn từ xa đảm bảo bất cứ khi nào người dân Ba Đình cần. Đặc biệt các ca bệnh mãn tính hay người yếu thế đều có sự can thiệp mà tư vấn chuyên môn kịp thời từ Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn.
8: Việc hàng triệu người dân thủ đô được tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại cơ sở, cùng với sự đồng hành của đội ngũ bác sĩ tuyến trên và công nghệ số hóa, đã thể hiện sự chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, quản lý sức khỏe toàn diện ngay tại cộng đồng của ngành y tế Hà Nội. Không chỉ dừng lại ở một đợt khám bệnh miễn phí, chiến dịch này chính là nền móng vững chắc để xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe trọn đời cho từng người dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng một thủ đô khỏe mạnh.
13: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
7: Thưa quý vị và các bạn, chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí không phải là hoạt động triển khai trong thời gian ngắn mà sẽ được duy trì thường xuyên hàng năm. Do đó, nâng cao năng lực chuyên môn của các trạm y tế là điều kiện tiên quyết để đảm bảo chất lượng cũng như tính bền vững của hoạt động này. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, tại một số trạm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhân lực và trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu còn thiếu thốn và chưa thể đảm nhiệm công việc này một cách độc lập. Bà Nguyễn Thanh Hiếu, Giám đốc trạm y tế phường Giảng Võ chia sẻ về thực trạng này.
14: Nếu như không có Bệnh viện Hoài Nhai hỗ trợ thì trạm chắc chắn là chúng tôi cũng không triển khai được cái khám sức khỏe toàn dân. Bởi vì đội ngũ y bác sĩ của chúng tôi cũng rất là thiếu, mỏng, cái cơ sở vật chất của trạm không có cái trang thiết bị máy móc gì chuyên sâu để có thể khám sức khỏe cho người dân. Chính vì thế mà Bệnh viện Hoài Nhai phải nói là hỗ trợ một cách toàn diện cho trạm y tế của chúng tôi thì chúng tôi mới có thể đáp ứng được cái khám sức khỏe toàn dân trong dịp này.
7: Do đó, bà Nguyễn Thanh Hiếu bày tỏ mong muốn công tác đầu tư cho các trạm y tế, nhất là cải thiện chế độ chính sách đối với các cán bộ y tế đang phục vụ tại trạm được quan tâm, chú trọng hơn nữa.
14: Hiện nay thì trạm đã được Ủy ban nhân dân phường Giảng Võ có cái dự án đầu tư toàn bộ hệ thống trang thiết bị máy móc cũng như là cơ sở vật chất cho trạm, thì chúng tôi cũng đang quan tâm nhất đấy là vấn đề mà tiếp tục là có cái tuyển nhân viên. Sau khi thành lập chính quyền hai cấp thì trạm y tế phường Giảng Võ chúng tôi cũng đã có một cái chính sách và cũng đã thu hút và đã có tuyển được một bác sĩ. Nhưng tuy nhiên với một cái cơ chế chính sách ở tại tuyến cơ sở vào vẫn chỉ là lương khởi điểm của một viên chức một tháng chỉ từ 5 đến 6 triệu đồng thì cũng rất là khó mà có thể giữ chân được đội ngũ y bác sĩ này. Nên là chúng tôi cũng rất là mong là chúng ta sẽ có những cái chính sách nào đó để có thể giữ chân được ngay những người đang làm việc tại trạm đây này, để làm sao mà người ta yên tâm, người ta cống hiến và người ta cũng sẽ có cái sự đầu tư vào cái chuyên môn nghiệp vụ của họ để đáp ứng được ngày càng cao trong cái công tác khám chữa bệnh.
7: Đồng quan điểm, bác sĩ Tiêu Ngọc Chiến, giám đốc trạm y tế phường Ba Đình, thành phố Hà Nội cũng cho rằng chế độ đãi ngộ đối với cán bộ nhân viên y tế tại tuyến xã phường cần được cải thiện.
2: Đối với Ba Đình về trang thiết bị cơ bản là đủ, bởi vì được sự quan tâm trước đây là ngành y tế rồi bây giờ là ủy ban dân phường. Tuy nhiên là cái trang thiết bị nó chỉ là một mặt, thế còn cái cơ sở vật chất là cái rất quan trọng. Thì phường đang có các đề án, chủ trương đầu tư, cải tạo và xây dựng mới. Tuy nhiên cái quan trọng nhất vẫn là lực lượng chuyên môn. Cái đó mới là cái quyết định về vấn đề chất lượng khám chữa bệnh. Thì tôi mong rằng là có được những chính sách mà thu hút được về thì nó sẽ tốt hơn và nó bền vững về công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân.
7: Trạm y tế đóng vai trò là người gác cổng sức khỏe cộng đồng. Khi được củng cố và nâng cao năng lực chuyên môn, trạm y tế sẽ san sẻ khối lượng công việc cho các bệnh viện tuyến trên, đặc biệt là trong các đợt khám sức khỏe định kỳ miễn phí hàng năm cho hàng triệu người dân trên địa bàn Hà Nội.
13: Lời khuyên bác sĩ.
7: Thưa quý vị và các bạn, đột quỵ không còn đồng nghĩa với án tử nhờ những tiến bộ trong cấp cứu và điều trị. Thế nhưng, vượt qua cơn nguy kịch chưa phải là kết thúc. Không ít bệnh nhân sau đột quỵ phải sống phụ thuộc vào người thân, mất khả năng đi lại, nói chuyện hay tự chăm sóc bản thân. Điều đáng tiếc là nhiều di chứng có thể cải thiện nếu người bệnh được phục hồi chức năng đúng thời điểm. Mời quý vị và bạn cùng lắng nghe câu chuyện của những người đã vượt qua đột quỵ và chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Thị Ninh Thùy, khoa phục hồi chức năng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 về vai trò của phục hồi chức năng sớm.
15: Bà T, 68 tuổi, ở Đông Anh, Hà Nội, nhập viện trong tình trạng liệt nửa người phải, méo miệng và gần như mất hoàn toàn khả năng tự chăm sóc. Sau điều trị giai đoạn cấp, bà được chuyển sang khoa phục hồi chức năng. Từ những bài tập rất đơn giản trên giường bệnh, tập ngồi, tập đứng, tập những bước đi đầu tiên, từng chút một, khả năng vận động của bà được cải thiện. Hiện nay, bà đã có thể tự đi lại và vẫn duy trì luyện tập mỗi ngày.
16: Cả một ngày là đi tập 3 tiếng. Sáng tiếng rưỡi, chiều tiếng rưỡi chỉ đi bộ được đi về đi tập máy.
15: Một bệnh nhân khác ở Hải Phòng cũng từng trải qua hai lần đột quỵ cho biết chỉ cần ngừng tập một thời gian, khả năng vận động sẽ giảm đi rõ rệt.
17: Tôi muốn nói với mọi người là sau đột quỵ thì việc phục hồi chức năng rất quan trọng. Từng bước một ta tập tăng cường độ lên, dần dần nó sẽ ổn định.
15: Những câu chuyện này cho thấy điều trị đột quỵ không kết thúc khi người bệnh qua cơn nguy hiểm. Giai đoạn phục hồi chức năng mới là yếu tố quyết định họ có thể trở lại cuộc sống độc lập hay không. Bác sĩ Nguyễn Thị Ninh Thùy, khoa phục hồi chức năng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.
18: Ngay cả những nhân viên y tế cũng như ngay cả chính người dân thấy rằng là cái việc mà sau khi chúng ta đã qua được cái cửa tử rồi thì đấy là cái vấn đề chính. Có nghĩa rằng là qua cơn nguy hiểm rồi sống được đã là tốt rồi, nhưng mà chưa lấy phục hồi chức năng làm trung tâm.
15: Đột quỵ làm tổn thương não và gây gián đoạn các đường dẫn truyền thần kinh, khiến người bệnh có thể bị liệt vận động, rối loạn ngôn ngữ, nuốt hoặc suy giảm nhận thức. Phục hồi chức năng không làm phần não đã tổn thương hoạt động trở lại, nhưng giúp não bộ huy động những vùng còn khỏe mạnh để đảm nhận chức năng của vùng bị tổn thương.
18: Phục hồi chức năng không phải là bắt đầu khi ra viện mà là bắt đầu ngay từ trên giường bệnh. Đấy mới chính là gọi là phục hồi chức năng. Còn khi mà chúng ta đã ra viện rồi, sau đó thì chúng ta đợi chúng ta nghỉ ngơi, đợi cho cơ thể khỏe mạnh, sau đó chúng ta mới quay trở lại để điều trị phục hồi chức năng, thì đôi khi chúng ta đã bỏ qua cái giai đoạn vàng hay giai đoạn kim cương rồi ạ.
15: Các bác sĩ khuyến cáo ngay khi tình trạng người bệnh ổn định cần được đánh giá để xây dựng chương trình phục hồi chức năng phù hợp. Việc tập luyện cần được thực hiện dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế và duy trì liên tục kể cả sau khi xuất viện.
7: Thời gian dành cho chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Cuộc sống chuyển động.
19: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch hành động triển khai đề án Đô thị Hà Nội thông minh. Mục tiêu là xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, hướng tới trở thành đô thị thông minh mang bản sắc riêng của Thăng Long Hà Nội. Vậy người dân thủ đô nhìn nhận về vấn đề này như thế nào? Chúng ta cùng nghe một số ý kiến sau.
20: Thì dựa trên câu chuyện không gian bền vững rồi thì chúng ta mới bước sang thời kỳ 2 bằng các ứng dụng các khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và câu chuyện chuyển đổi số. Để chúng ta ứng dụng các giải pháp công nghệ mới vào để và giải pháp thông minh để cho đô thị được quản trị một cách đồng bộ trên dữ liệu, và từ cái dữ liệu liên thông liên ngành đấy thì chúng ta sẽ ra được những cái giải pháp chính sách dựa trên dữ liệu, và lúc đấy quay ngược lại chính cái câu chuyện phân tích trên dữ liệu, hoạch định chính sách trên dữ liệu sẽ hỗ trợ ngược lại để cho đô thị chúng ta được bền vững hơn.
21: Với cái việc đó thì thủ đô Hà Nội đương nhiên là phải đi trước một bước, và chúng ta biết là khái niệm về đô thị thông minh thực ra là những cái nước có những cái quan niệm khác nhau, khái niệm khác nhau. Nhưng khái niệm chính về đô thị thông minh thì vẫn là quan trọng là làm thế nào để nâng cao cái chất lượng hạnh phúc của người dân. Đấy là cái quan trọng nhất.
22: Giúp cho người quản lý điều hành giao thông quản lý nắm bắt được cái thông tin về giao thông, về tình trạng giao thông chính xác, toàn diện, kịp thời. Và trên cơ sở đó nó khuyến cáo người quản lý giao thông có những cái biện pháp, những cái giải pháp mà hợp lý nhất.
19: Thưa quý vị và các bạn, theo lộ trình đến năm 2030, Hà Nội phấn đấu đạt tiêu chí đô thị thông minh thuộc top 50 bảng xếp hạng đô thị thông minh uy tín toàn cầu. Để đạt được mục tiêu này, thủ đô đang từng bước triển khai các giải pháp về công nghệ và cải thiện cơ chế, sẵn sàng hướng tới mô hình hiện đại này.
23: Việc phát triển đô thị thông minh ở nước ta nói chung và ở thủ đô nói riêng đang chuyển sang giai đoạn thực chất, khi trí tuệ nhân tạo và công nghệ đang được ứng dụng hiệu quả trong cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm năng lượng giao thông. Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam chia sẻ.
24: Các thiết bị thông minh đấy nó phải được kết nối vào dữ liệu và nó kết nối đến các dịch vụ thông minh khác thì khi đó mới trở thành một thành phố thông minh hoàn chỉnh.
23: Đô thị thông minh được vận hành dựa trên công nghệ số và đổi mới sáng tạo. Trong đó, lấy con người là trung tâm và chính quyền đóng vai trò kiến tạo. Điểm đổi mới căn bản trong tư duy của thủ đô là chuyển từ quản lý theo ngành sang quản trị đô thị dựa trên dữ liệu và liên thông hệ thống. Ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết.
25: Hà Nội xác định rằng chuyển đổi số và cải cách hành chính không chỉ là công cụ kỹ thuật mà là bài toán về tư duy và cách thức tổ chức lại bộ máy. Và chúng tôi cũng xác định rằng thì liên thông dữ liệu cũng là chìa khóa vàng để chúng ta thực hiện các nội dung.
23: Việc xây dựng và phát triển đô thị thông minh Hà Nội không phải là trình diễn mà công nghệ trở thành công cụ để giải quyết các vấn đề thực tiễn của đô thị như các điểm nghẽn giao thông, các điểm ngập úng. Các giải pháp công nghệ thông minh gắn liền với hiệu quả vận hành và chất lượng sống của người dân. Với các cơ chế đặc thù, Hà Nội đi tiên phong trong việc ứng dụng các mô hình thử nghiệm vào thực tiễn. Trong đó, trí tuệ nhân tạo được ví như bộ não của thành phố thông minh 4.0. Ông Phan Thanh Sơn, Giám đốc Phát triển Kinh doanh Khối Doanh nghiệp, Tập đoàn FPT, phân tích.
26: Lãnh đạo Hà Nội đang tích hợp chuyển đổi số, xây dựng chính phủ số cùng với cái bài toán xây dựng đô thị thông minh này. Nên cái quy mô cũng như kỳ vọng và các cái chỉ tiêu ở trong đó nó sẽ nhiều hơn. Nên khi chúng tôi làm cái bài toán này, chúng tôi đòi hỏi phải thời gian đi nguồn lực cao hơn.
23: Hà Nội đã đặt chuyển đổi số làm trọng tâm trong chiến lược phát triển với mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành đô thị xanh, thông minh và hiện đại. Một trong những trụ cột quan trọng của kế hoạch này là xây dựng hệ thống quản trị đô thị dựa trên dữ liệu và nền tảng số. Thành phố sẽ hình thành hệ sinh thái dữ liệu đô thị thống nhất, bảo đảm kết nối và chia sẻ giữa các sở, ngành, địa phương, đồng thời vận hành mô hình điều hành tập trung thông qua Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh kết nối tới cấp phường, xã và các hệ thống chuyên ngành. Theo chuyên gia Nguyễn Việt Hùng, trí tuệ nhân tạo đang trở thành công cụ quan trọng trong quản trị và điều hành đô thị thông minh nên cần sự kết nối thông tin trong cơ sở dữ liệu.
0: Tích hợp tất cả các dữ liệu của các sở ban ngành thành phố vào một kho dữ liệu.

0: chung để cung ứng những cái dịch vụ dữ liệu với nhiều cái mục đích khác nhau cho doanh nghiệp, người dân thành phố.
1: Hà Nội luôn giữ vai trò đặc biệt trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội quốc gia. Chính vì thế, để phát triển hiệu quả mô hình thành phố thông minh với bản sắc riêng, thủ đô ngàn năm văn hiến đang thực hiện chuyển đổi số đồng bộ từ quy hoạch, phát triển hạ tầng đến dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng sống cho người dân và tạo động lực tăng trưởng mới trong kỷ nguyên số.
2: Thưa quý vị và các bạn, việc ứng dụng công nghệ số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, đang tạo ra bước chuyển lớn trong điều hành và quản lý giao thông ở Hà Nội. Việc thông minh hóa hạ tầng giao thông giúp người dân di chuyển thuận tiện hơn, giảm ùn tắc, nâng cao hiệu quả vận hành đô thị, góp phần phát triển kinh tế hiệu quả.
3: Việc xây dựng đô thị thông minh được Hà Nội kỳ vọng sẽ giải quyết được 5 điểm nghẽn của thành phố, nhất là giao thông. Theo đó, việc điều tiết giao thông thủ công được chuyển sang điều hành theo thời gian thực tại Trung tâm Điều hành Giao thông Thông minh. Hơn 2.000 camera giám sát kết nối trực tiếp với hệ thống điều khiển đèn tín hiệu tại các nút giao trọng điểm được tích hợp vào hệ thống điều hành thông minh. Hệ thống này sử dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích hình ảnh để nhận biết mật độ phương tiện, tự động điều chỉnh thời gian đèn xanh, đèn đỏ linh hoạt theo lưu lượng xe, giảm tình trạng ùn tắc kéo dài tại các nút giao thông trọng điểm, đặc biệt vào giờ cao điểm. Ông Khương Kim Tạo, chuyên gia giao thông cho biết.
4: Dùng các giải pháp giao thông tiên tiến để đẩy lùi và thu hẹp cái giao thông lạc hậu lại là một công việc rất quan trọng. Tạo nên cái mới tiên tiến hơn, hợp lý hơn, tiện lợi hơn, hiệu quả hơn.
3: Ngoài ra, Hà Nội ưu tiên tích hợp công nghệ thông minh vào các dự án hạ tầng, công trình đang triển khai hoặc chuẩn bị đầu tư. Thành phố thí điểm hệ thống giao thông công cộng thông minh như xây dựng bản đồ giao thông công cộng thống nhất, kết nối dữ liệu thời gian thực của đường sắt đô thị, xe buýt, tuyến trung chuyển hiển thị trực tiếp trên ứng dụng AI Hà Nội để người dân dễ dàng tra cứu lộ trình, thời gian đến và phương án di chuyển tối ưu. Song song với đó, vé thông minh dùng chung cho toàn bộ các phương tiện giao thông công cộng cũng được thực hiện, tích hợp thanh toán điện tử, bảo đảm thuận tiện, minh bạch và dễ tiếp cận cho người dân. Giáo sư tiến sĩ Lê Hùng Lân, Phó Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam phân tích.
5: Ngồi ở nhà người ta sẽ biết là đi từ A đến B sẽ cần phải đi những đâu, đi dùng phương tiện gì là hiệu quả nhất và tự chọn cho mình một cái phương án hợp lý.
3: Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, thành phố hiện có hơn 1,1 triệu ô tô và 6,7 triệu xe máy. Trung bình mỗi năm, lượng ô tô trong nội đô tăng khoảng 10% và xe máy tăng 3%. Nguồn đầu tư cho hạ tầng giao thông của Hà Nội hiện chưa theo kịp tốc độ phát triển của phương tiện, nên việc chuyển đổi sang hệ thống giao thông thông minh là điều cần thiết. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Thái, Trường Đại học Giao thông Vận tải cho biết.
6: Tôi cho rằng là ngoài cái việc là thay thế cơ cấu phương tiện, trong đó thì chúng ta phải thúc đẩy cái sự phát triển vận tải hành khách công cộng. Cái vận tải hành khách công cộng chúng ta kết nối giữa các cái trung tâm của các phương tiện vận tải công cộng. Người ta quan tâm đến khả năng đáp ứng cơ bản nhu cầu đi lại người dân.
3: Chuyển đổi số đang giúp Hà Nội từng bước thông minh hóa hạ tầng giao thông, giúp người dân di chuyển thuận lợi hơn. Không những thế, việc số hóa giao thông cho phép các cơ quan quản lý dự báo tình huống, phân luồng từ sớm và ra quyết định nhanh hơn. Đây chính là chìa khóa để giảm ùn tắc và tai nạn giao thông tại các đô thị lớn như Hà Nội. Ông Phan Thanh Uy, Tổng Thư ký Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam khẳng định.
7: Hà Nội mà triển khai tốt cái giao thông thông minh thì tôi chắc chắn rằng sẽ thu hút được người dân thủ đô. Người ta sẽ cập nhật rất là nhanh và người ta có những thiết bị để cập nhật làm sao là đáp ứng được cái giao thông thông minh như là cái chủ trương của thành phố nội đô ra.
3: Mới đây, thành phố Hà Nội vừa đưa vào vận hành giai đoạn 2 hệ thống gần 2.500 camera trí tuệ nhân tạo, nâng tổng số lên gần 5.000 chiếc. Trước đó, giữa tháng 12 năm 2025, thủ đô đã đưa vào vận hành giai đoạn 1 của dự án với 1.837 camera được lắp đặt trên 25 tuyến phố và 195 nút giao thông trọng điểm. Sau hơn 6 tháng hoạt động, hệ thống đã khẳng định sự hỗ trợ hiệu quả cho công tác chỉ huy, điều hành giao thông, giúp phát hiện và xử lý vi phạm, đồng thời phục vụ điều tra, truy vết đối tượng, giải quyết nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự.
2: Chương trình Cuộc sống chuyển động hôm nay xin dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
8: Giáo dục và đào tạo.
9: Giáo dục và đào tạo.
10: Thương mại hóa một cái sản phẩm thì gặp rất là nhiều những cái thiếu kiến thức kinh doanh, kiểu máy móc chạy thực nghiệm, tiếp theo nữa là đó là thiếu về vốn.
11: Để sản phẩm từ phòng lab rộng đường ra thị trường,
12: gắn với khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo với phát triển nhân lực
11: chúng ta mới có cái đội ngũ khoa học có thể làm chủ được công nghệ lõi.
12: Trợ lực thúc đẩy đào tạo các ngành khoa học, kỹ thuật, công nghệ. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Giáo dục và Đào tạo trên sóng VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê thì tỷ lệ thương mại hóa sáng chế tại Việt Nam hiện đạt khoảng 0,1%, trong khi mức trung bình thế giới là 5% và ở các nước phát triển là 10%. Và đáng chú ý, nhiều dự án đã vượt khỏi phạm vi một đề tài khoa học nhưng chưa đủ hoàn thiện để doanh nghiệp đầu tư ở quy mô lớn. Để rộng đường cho những sản phẩm công nghệ ra đời từ phòng thí nghiệm, các trường đại học đang đẩy mạnh hệ sinh thái, trong đó gắn kết ba nhà, nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp nhằm tiếp nhận những bài toán thực tiễn, hợp tác nghiên cứu và đào tạo.
3: XPath, một nền tảng giáo dục số bắt nguồn từ phòng thí nghiệm của Đại học Bách khoa Hà Nội. Dựa trên những công nghệ AI tiên tiến nhất hiện nay như mô hình ngôn ngữ lớn, nhận diện giọng nói, xử lý hình ảnh và âm thanh, ứng dụng này giúp việc tự học trở nên dễ dàng. Phạm Vũ Tuấn Đạt, học viên Cao học, chương trình Khoa học dữ liệu, trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội, đồng sáng lập dự án, cho biết.
10: Bọn em xây dựng nên một cái nền tảng để các bạn có thể tương tác trực tiếp thông qua rất là nhiều những cái hình thức đọc, xem những cái video, những cái bài học, theo dõi cái quá trình của các bạn để phân tích xem các bạn đang yếu ở đâu, tốt ở đâu, để từ đó là đề xuất một cái lộ trình cá nhân hóa giúp tối ưu điểm số trong cái quá trình học tập. Ngoài việc học ngôn ngữ thì có thể tương tác, kỹ năng nói, luyện nói nhiều hơn.
3: Sau 2 năm triển khai, sản phẩm đã được thương mại hóa. 6 tháng đầu năm nay, doanh thu đạt hơn 500 triệu đồng. Tuy nhiên, theo Tuấn Đạt, để đưa một sản phẩm từ phòng nghiên cứu ra thị trường, thách thức không chỉ nằm ở công nghệ mà còn rất nhiều bài toán phía sau.
10: Khi mà bắt đầu thương mại hóa một cái sản phẩm thì gặp rất là nhiều những cái thiếu kiến thức kinh doanh, kiểu máy móc chạy thực nghiệm. Bọn em phải giải quyết những cái vấn đề về mặt kế toán, tài chính, sổ sách giấy tờ. Bọn em cũng không có quá là nhiều những cái nguồn vốn để thuê thêm những cái bạn nhân sự để giúp cho cái quá trình phát triển sản phẩm nhanh hơn, chạy những cái chiến dịch marketing. Hy vọng là mình có thể tiếp cận được với những cái nguồn đầu tư và hỗ trợ như vậy.
3: Không chỉ nghiên cứu, nhiều trường đại học đang tìm cách xây dựng hệ sinh thái để các ý tưởng có thể đi xa hơn phòng thí nghiệm. Mới đây, Đại học Bách khoa Hà Nội đưa vào hoạt động không gian đổi mới sáng tạo liên ngành. Được bố trí trên 3 tầng của thư viện Tạ Quang Bửu, đây là hệ sinh thái kết nối trung tâm đổi mới sáng tạo, các viện nghiên cứu cùng không gian hợp tác với doanh nghiệp nhằm rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu đến ứng dụng. Theo giáo sư Vũ Văn Yêm, phó giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, muốn khoa học công nghệ tạo ra giá trị thực tiễn thì doanh nghiệp phải tham gia ngay từ quá trình đào tạo và nghiên cứu.
11: Thì các doanh nghiệp cũng phải đồng hành với các nhà trường, đồng hành cùng với các bộ ngành để gắn với khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo với phát triển nhân lực, đặc biệt là nhân lực sau đại học. Thì trong 5-10 năm tới, hy vọng chúng ta mới có cái đội ngũ khoa học thực sự làm chủ được công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, làm chủ sản phẩm.
3: Tuy nhiên, theo ông Trần Bình Ân, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân Bách khoa, hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp hiện vẫn thiếu cơ chế để đồng hành lâu dài. Nếu chỉ dừng ở chuyển giao công nghệ hoặc giao đề tài nghiên cứu thì rất khó tạo ra những sản phẩm đủ sức cạnh tranh trên thị trường.
13: Nếu có thể, nhà trường là một doanh nghiệp giáo dục của nhà nước sẽ tham gia cổ phần đóng góp với các doanh nghiệp khác để cùng xây dựng một đề tài, tức là sống chết với nhau. Chứ anh có một cái chương trình khoa học anh đưa ra và anh đưa cho doanh nghiệp thực hiện mà cuối cùng kết quả không biết nào anh xong. Nó không xong ngành, nó không lâu dài.
3: Trong khi đó, tại Đại học Phenica, việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu được triển khai theo hướng xây dựng cả một hệ sinh thái khởi nghiệp. Hiện, nhà trường có 9 startup trực thuộc để phát triển và thương mại hóa công nghệ, đồng thời tham gia 12 mạng lưới giáo dục quốc tế nhằm mở rộng cơ hội thực tập và hợp tác doanh nghiệp cho sinh viên. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Anh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Đại học Phenica, toàn bộ khuôn viên trường được xem là không gian nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, tập trung vào các lĩnh vực như xe tự hành, drone, robot và robot dịch vụ thông minh.
14: Khối phổ thông hay là các khối trung học cơ sở thì đã bắt đầu làm quen với STEM. Bước thứ hai đấy là các cái hệ thống phòng lab, các phòng thí nghiệm, tức là sau khi đi lab rồi thì các bạn sẽ được tiếp cận với các doanh nghiệp. Các bạn sẽ được giao các nhiệm vụ để thực hiện các project khác nhau. Đích cuối cùng của các bạn sẽ tạo ra sản phẩm và tập trung hoàn toàn vào cái ứng dụng thì để tạo ra các startup khác nhau trong tương lai cho đại học.
3: Mỗi sản phẩm bước ra từ phòng lab đều là kết quả của nhiều năm nghiên cứu, nhưng để đi đến thị trường lại cần thêm một hành trình dài với vốn, nhân lực, cơ chế và sự đồng hành của doanh nghiệp. Khi những rào cản ấy được tháo gỡ, phòng thí nghiệm sẽ không chỉ là nơi ươm mầm các ý tưởng mà còn trở thành điểm xuất phát của những startup công nghệ, những động lực tăng trưởng mới cho đất nước.
12: Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đang mở ra nhiều cơ chế, những chính sách mới nhằm thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Với các trường đại học kỹ thuật, đây được xem là cơ hội để phát huy vai trò trong đào tạo nhân lực chất lượng cao, phát triển công nghệ lõi và đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Tuy nhiên, để hiện thực hóa những mục tiêu này thì ngoài sự chủ động của các cơ sở giáo dục đại học, còn cần sự đồng hành của doanh nghiệp và việc sớm hoàn thiện các chính sách hỗ trợ từ nhà nước. Xung quanh vấn đề này thì chúng tôi có cuộc trao đổi với giáo sư Mai Thanh Phong, hiệu trưởng trường Đại Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thưa giáo sư Mai Thanh Phong, để hiện thực hóa nghị quyết 57 của Bộ Chính trị thì nhà trường đã lựa chọn những mũi nhọn nào để ưu tiên triển khai ạ?
15: Thì trong 10 nhóm công nghệ chiến lược mà chính phủ đã ban hành, chúng tôi dựa trên thế mạnh cũng như là điều kiện của Thành phố Hồ Chí Minh nữa để xác định một số cái mũi nhọn như là trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, năng lượng tái tạo, năng lượng mới, các công nghệ liên quan đến đường sắt đô thị, đường sắt tiên tiến, công nghệ tự động và thiết bị tự hành. Cuối cùng đó là công nghệ điện tử. Về cơ bản thì chúng tôi ưu tiên cho 6 cái mũi nhọn này. Để làm được điều này phải xây dựng một chính sách đãi ngộ và tạo cái môi trường làm việc phát huy được cái tiềm năng của các nhà khoa học. Đó là môi trường làm việc minh bạch, công bằng, sáng tạo, thu nhập nó phải tương xứng. Thì chúng tôi đã sớm triển khai cái đề án vị trí việc làm, từ đó có cái chế độ đãi ngộ tốt, nâng cao cơ sở vật chất, tiềm lực phục vụ nghiên cứu. Chúng tôi có những chính sách cụ thể để thu hút các nhà khoa học xuất sắc

0: doanh nghiệp. Và đối với chương trình cử nhân kỹ thuật á, thì phải một học kỳ nghệ, xuất phát từ các bài toán nhu cầu của doanh nghiệp, đưa kết quả nghiên cứu ra sớm hơn. Thì cụ thể chúng tôi có hai cái công cụ. Cái thứ nhất là cái trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Cái thứ hai nữa là chúng tôi thành lập công ty khoa học công nghệ để làm đầu mối, đưa kết quả nghiên cứu mà ra bên ngoài. Chúng tôi có hai công ty, đó là một công ty cổ phần có sự tham gia của doanh nghiệp, hai là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của nhà trường, thì tăng cường cái kết nối, làm cái đầu mối chuyển giao các kết quả nghiên cứu ra bên ngoài.
1: Vâng, nghị quyết 57 thì đã tháo gỡ rất là nhiều khó khăn cho các nhà nghiên cứu khoa học cũng như là các cơ sở giáo dục đại học trong việc thực hiện quyền tự chủ và hướng tới các mục tiêu phát triển. Tuy nhiên, sau hơn một năm triển khai, theo ông, đâu vẫn là những cái vướng mắc lớn nhất, và nhà trường thì mong muốn có thêm những cái hỗ trợ gì từ các bộ ngành và chính sách của nhà nước ạ?
0: Ví dụ chúng ta đã nói trong cái nghị quyết 57 hay là nghị quyết 193 của Quốc hội, thì ví dụ như là liên quan đến kinh phí cho nghiên cứu khoa học thì đang hạn chế, thì chúng ta đã gỡ bằng cách là chủ trương là tăng kinh phí. Các vướng mắc liên quan đến giao nhiệm vụ và thanh quyết toán, thủ tục tài chính, hành chính thì chúng ta đang sửa đổi hết theo cái tư duy là không kiểm soát hành chính mà chúng ta giao nhiệm vụ và theo kết quả đầu ra, chủ trương đang có. Và Bộ Khoa học Nghệ tôi biết là đang xây dựng các chương trình trọng điểm, đang xây dựng lại, trong đó có những quan điểm mới, chủ trương mới, tháo gỡ vướng mắc rõ và mở. Tuy nhiên bây giờ là những cái chương trình đó đang bắt tay cái bước thực hiện và sẽ được phê duyệt sớm.
1: Vâng, xin cảm ơn giáo sư.
2: Chương trình giáo dục và đào tạo ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Hành trang trẻ.
4: Xin chào và cảm ơn các bạn đã lựa chọn khung giờ của Hành trang trẻ. Các bạn thân mến, ở chương trình trước, chúng ta đã cùng nhìn nhận việc đi làm thêm dưới góc độ tích cực. Không chỉ giúp học sinh, sinh viên có thêm thu nhập, công việc làm thêm còn là cơ hội để rèn luyện kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm, khám phá bản thân và từng bước định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Tuy nhiên, môi trường làm việc không phải lúc nào cũng là một lớp học an toàn.
5: Mong muốn kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống, giảm bớt gánh nặng cho gia đình, khiến nhiều học sinh, sinh viên tìm kiếm việc làm ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tuy nhiên, chính nhu cầu đó cũng trở thành điểm yếu để các đối tượng lừa đảo lợi dụng. Nguyễn Lê My, sinh viên năm thứ nhất ở Hà Nội, chia sẻ.
6: Em đã lên tìm các công việc như kiểu là gia sư. Em thấy người ta cũng xuất hiện quảng cáo với những cái rất là thu hút, như kiểu là làm ít nhưng mà hoa hồng rất là cao. Thì cũng có một lần em cũng cân nhắc thử xem sao, nhưng mà em nghĩ là nó cũng không có dễ dàng với thuận lợi như thế.
5: Tin vào những bình luận chia sẻ về khoản hoa hồng hấp dẫn khi xử lý đơn hàng trên các sàn thương mại điện tử, một sinh viên khác đã trở thành nạn nhân của chiêu trò tuyển cộng tác viên online.
7: Những cái đơn đầu tiên thì chưa cần phải đóng phí, thì em thấy là nhận được lượng tiền khá là ổn, có thể chi trả hàng ngày. Và dần dần thì khi mà lên được những cái đơn hàng cao thì em có phải đóng một khoản phí, nó cũng không quá là cao nên là em cũng có đóng. Em thấy ham, em cũng tham gia lâu và nhiều thì cái khoản đóng nó cũng nhiều lên, và dần dần thì khi mà đến con số là chục triệu thì họ biến mất và em nhận ra là mình đã bị lừa.
5: Theo tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh, trường Đại học Công đoàn, thì việc người trẻ bị lừa khi xin việc làm thêm có nhiều nguyên nhân.
8: Các cái đối tượng lừa đảo ấy, nắm rất rõ những đặc điểm tâm lý của người trẻ. Bởi vì là với cái nhu cầu về đời sống, nhu cầu về học hành, nhu cầu về phát triển bản thân, mà trong khi đa phần là các bạn trẻ thì lại chưa có công việc ổn định. Nên là các cái đối tượng lừa đảo ấy, đã lợi dụng cái điểm yếu này, cái tâm lý muốn kiếm tiền của những người trẻ để lợi dụng lôi kéo.
4: Vâng, thưa các bạn, qua phóng sự vừa rồi có thể thấy là lừa đảo tuyển dụng chỉ là một trong nhiều rủi ro mà các học sinh, sinh viên có thể gặp phải khi đi làm thêm. Vậy người trẻ còn có thể phải đối mặt với những nguy cơ nào khác? Làm thế nào để nhận diện một công việc an toàn và bảo vệ quyền lợi của mình? Đó cũng là nội dung chúng ta sẽ cùng trao đổi với chuyên gia tâm lý và hướng nghiệp.

0: Hiệp Lê Việt Hà trong chương trình hôm nay. Xin cảm ơn chị đã tham gia chương trình.
1: Xin được chào tất cả các thính giả của VOV.
0: Thưa chị, ngoài những trường hợp lừa đảo tuyển dụng mà phóng sự vừa mới phản ánh thì theo chị, học sinh, sinh viên còn có thể gặp phải những rủi ro nào khi đi làm thêm?
1: Có một số các cái cạm bẫy mà tôi quan sát thấy ở trên thị trường như sau. Đầu tiên là những cái bẫy mà việc nhẹ lương cao. Đây là những cái dạng lừa đảo việc làm trực tuyến, không chỉ với các bạn sinh viên đâu mà kể cả các bạn vị thành niên hoặc thậm chí cả những người cũng lớn tuổi hơn một chút, mọi người vẫn có thể dễ dàng mắc bẫy thôi. Những cái công việc được mô tả là rất là đơn giản như là like dạo này, review để tăng tương tác này. Cũng có thể có những cái công việc thế thật nhưng mà cũng phải kiểm tra lại, bởi vì cũng nhiều bên họ sẽ không thực sự làm cái công việc như là họ quảng cáo chẳng hạn. Rồi sẽ có những cái có thể là một cái sự lợi dụng từ phía người sử dụng lao động, nhất là trong vấn đề lương lậu, có thể là họ quỵt lương.
0: Một vấn đề nữa ít được nhắc tới là các cái hành vi xúc phạm, bắt nạt hoặc là quấy rối trong môi trường làm việc. Thế nhưng mà rất là nhiều các bạn học sinh, sinh viên thì ngại lên tiếng khi mà gặp những cái tình huống này. Theo chị nguyên nhân là vì sao ạ?
1: Đầu tiên là các bạn khá là sợ bị phán xét, đánh giá. Vì các bạn trong cái quá trình là hình thành bản sắc, hình thành cái tôi, nên là các bạn rất quan trọng cái việc giữ hình ảnh bản thân. Và rất là nhiều bạn lo sợ là chuyện này mà lộ ra thì mình sẽ bị người ta nói như thế nào. Cũng sẽ có những cái bạn mà ngại là cái tiếng nói của mình nó quá nhỏ bé đi, liệu tôi nói ra thì nó có giải quyết được vấn đề gì không, hay là có khi tôi cũng bị chèn ép, tôi bị mất việc, tôi mất thu nhập. Cái công cụ bảo vệ các bạn ấy cũng chưa thấy có. Nhưng mà bên cạnh đó thì tôi cũng thấy có khá là nhiều bạn cũng dũng cảm tự bảo vệ bản thân. Chúng ta hay dùng từ là bóc phốt ngược lại khách hàng, người sử dụng lao động đó. Thì đấy cũng là một cái cách ứng phó thông minh của các bạn khi mà không gian mạng và các cái biện pháp để mà quay phim, chụp hình nó cũng khá là tiện dụng như bây giờ.
0: Theo chị, đâu là dấu hiệu để người trẻ nhận biết một công việc có nguy cơ lừa đảo?
1: Đầu tiên rõ ràng là xác minh thông tin của người sử dụng lao động. Mình phải biết là cái công ty nó ở đâu. Mình có thể kiểm tra mã số thuế của cái doanh nghiệp đó xem là nó có đang hoạt động hay không. Rồi người đại diện pháp luật là ai. Còn nếu mà làm việc cho khách hàng cá nhân đi thì mình cũng phải biết được tên, tuổi, rồi là người ta sống ở đâu, công việc của người ta là gì. Cái điều này thì nó có thể là nó không dễ dàng với tất cả loại hình công việc nha. Nhưng mà chúng ta hãy cố gắng làm được nhiều nhất có thể. Chúng ta cũng cần phải xác minh cái công việc cụ thể chúng ta làm là làm cái gì. Chúng ta nên có những cái giao kèo về quyền lợi và trách nhiệm. Tất nhiên là chúng ta làm điều này bằng cách là chúng ta trao đổi với người sử dụng lao động. Có thể có những cái công việc nếu mà mình làm ở công ty, doanh nghiệp thì đôi khi có những hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng thực tập hoặc là hợp đồng thời vụ chẳng hạn thế. Nhưng cũng có nơi thì có thể cái hợp đồng nó là khó khăn hơn. Thì chúng ta có một cái hình thức giao kèo gì đó về mặt văn bản. Kể cả công ty hoặc là người sử dụng lao động không làm, mình về mình làm một cái văn bản là tên tuổi hai bên như thế này, thời gian như thế này, các cái công việc trong ngày là như thế này và cái quyền lợi đi kèm là cái gì. Sau đó mình đem đến cho người ta, mình bảo là thì anh chị xem, nếu mà anh chị có ý kiến gì thì anh chị ghi thêm vào đây, còn nếu không thì anh chị ký cho em. Tất nhiên có thể có những người, người ta sẽ khó chịu hoặc là người ta không thoải mái với việc đấy chẳng hạn, nhưng tôi cho rằng là thường người ta sẽ không từ chối. Vì nếu người ta từ chối thì đấy là một cái dấu hiệu của việc là chúng ta phải cân nhắc lại về cái tính minh bạch và cái cam kết của cái người sử dụng lao động này. Cái văn bản như vậy thực ra ra pháp luật nó cũng không có ý nghĩa đâu mà. Nhưng mà nó sẽ đánh động cái trách nhiệm của cả hai bên hơn. Người ta cũng biết là cái bạn này rất là nghiêm túc. Và ở phía người ta nữa, nếu như người ta có ý định là quỵt nợ hay là làm một cái gì đó mà vượt quá cái yêu cầu ban đầu, người ta cũng sẽ rén hơn.
0: Nếu đã nhận việc và phát hiện công việc không đúng như thỏa thuận hoặc là quyền lợi của mình bị xâm phạm thì các bạn nên xử lý như thế nào?
1: Đầu tiên thì mình sẽ quan sát và mình thu thập thêm các cái bằng chứng đi, thu thập thêm thông tin đấy. Bởi vì mình cũng chỉ có thể ra được cái quyết định tốt nhất khi mà mình có đầy đủ thông tin nhất trong cái hoàn cảnh đó. Mình cũng có thể trao đổi thêm với những cái người tin cậy, chẳng hạn như là người trong gia đình, phụ huynh, bố mẹ hoặc là anh chị em, những người đã đi làm lâu năm. Hoặc là nếu mà mình quen được những người như là làm trong ngành luật hoặc là làm trong ngành nhân sự chẳng hạn, mình cũng có thể trao đổi thêm, có thêm cái góc nhìn của họ. Mọi người lên Facebook, lên thread, mọi người hỏi các bạn ơi, bây giờ tôi gặp trường hợp như này thì như thế nào. Tôi cho là đấy cũng là một cái kênh hiệu quả chứ không phải là không. Sau khi mà mình có thông tin như thế thì mình sẽ có thể có một số các ý tưởng trong đầu và mình sẽ giao tiếp thẳng thắn với người sử dụng lao động. Trước khi mà mình trao đổi thì mình cũng phải chuẩn bị trước những cái gọi là con bài của mình đi. Ví dụ mình sẽ chấp nhận hướng A, hướng B, hướng C chẳng hạn thế. Và cái mức tối thiểu mà tôi chấp nhận nó sẽ là cái gì, nếu không được thì tôi sẽ như thế nào. Và đặc biệt là nếu mà bất kể cái trường hợp nào mà có những cái dấu hiệu mất an toàn về sức khỏe, về tính mạng là các bạn hãy rời đi ngay trước khi các bạn nghĩ là mất công hay là mất ngày làm việc.
0: Và theo chị thì gia đình, nhà trường có thể làm gì để hỗ trợ cho các bạn trẻ trong quá trình đi làm thêm?
1: Gia đình có thể đồng hành này, lắng nghe, hoặc là đôi khi sẽ hỏi lại các bạn ấy về những cái mục tiêu dài hạn hay là ngắn hạn và những cái ưu tiên của các bạn ấy. Cũng là một cái hình thức đánh động cho các bạn ấy nếu mà các bạn ấy còn lỡ mà lơ đi hoặc là quên mất. Rồi gia đình cũng có thể nhận diện và cảnh báo những cái dấu hiệu mất an toàn ở đây. Gia đình cũng có thể bổ sung cho các bạn sinh viên kỹ năng quản lý tài chính cá nhân thì cũng đơn giản thôi. Ví dụ như là bố mẹ hay là anh chị em có thể hỏi là thế tháng thì làm được bao nhiêu? Thế thì chi tiêu vào những cái khoản gì? Có những cái mục tiêu tài chính như thế nào? Và với cái cách mà chi tiêu như vậy thì hệ quả mà các bạn sẽ có là gì, để các bạn cân nhắc thêm. Rồi là từ phía nhà trường ấy, thì tôi cũng rất là hy vọng là chúng ta có thể chung tay để đưa đến cho các bạn sinh viên những cái cơ hội làm thêm tin cậy, được xác minh và có giá trị đến cái cơ hội phát triển nghề nghiệp sau này của các bạn. Và ngoài ra nữa thì tôi cũng hy vọng là các trường đại học, cao đẳng đẩy mạnh việc là có các cái dịch vụ tham vấn học đường trong trường học. Vì các bạn sinh viên khi mà đi làm thêm thì các bạn cũng sẽ phải đối mặt với cái mức độ căng thẳng gia tăng của việc là các bạn có nhiều nhiệm vụ hơn cần phải đáp ứng, cần phải duy trì trong cuộc sống. Thì các cái dịch vụ tham vấn học đường và nó miễn phí nữa thì nó là cái nguồn lực tuyệt vời để ít nhất là các bạn có thể trụ qua được những cái ngày tháng khó khăn nhất. Các bạn có một cái ai đó đồng hành, chia sẻ để cho các bạn không gục ngã trước những cái thời điểm nó quá sớm của cuộc đời thì nó là một cái điều rất là đáng tiếc.
0: Cảm ơn chị đã tham gia chương trình hôm nay.
2: Chương trình Hành Trang Trẻ xin dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Đời như cổ tích.
4: Đời như cổ tích.
3: Đời như cổ tích.
5: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Đời như cổ tích.
6: Phan Lê Phương Linh, sinh năm 2003 tại Hà Nội, có bố là nhà nghiên cứu vật lý hạt nhân, mẹ là cán bộ ngân hàng. Năm 2026, Linh hoàn thành xuất sắc buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp và trở thành thủ khoa ngành Hán Nôm tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội.
7: Rất vui được gặp gỡ Phan Lê Phương Linh trong chương trình Đời như cổ tích hôm nay.
8: Em chào chị và chào các bạn thính giả và cũng hân hạnh được trở thành một nhân vật của chương trình. Cái khuyết tật của em là bãi não thể co cứng, một nửa người bên phải. Em thì em không hay đọc bệnh án, một phần là bởi vì cái tình trạng của em thì nó không đòi hỏi đi khám thường xuyên. Thế nhưng mà nó là một bệnh lý bẩm sinh và nó ảnh hưởng đến việc em chỉ đạo các cái nhóm cơ ở trong cơ thể. Các cơ của em thì nó thường bị căng cứng dẫn đến sự kém linh hoạt ở trong vận động. Nó sẽ vận động chậm hơn và vì thế cho nên là em có cái xu hướng là người lúc nào cũng hơi nghiêng về phía bên trái là vì thế nên là nó cũng sẽ tạo ra sự bất cân bằng ở một mức độ nào đấy trong cái vận động cơ thể.
7: Linh thì đã kết thúc chương trình học tập tại trường đại học rồi. Không biết là cái cuộc sống hiện nay của Phương Linh thì như thế nào?
8: Em học bằng 1 là ngành Hán Nôm tại trường Khoa học Xã hội và Nhân văn. Thế nhưng bằng 2 tại trường Đại học Ngoại ngữ. Và cái lịch học bằng 2 thì nó khá là dày đặc. Tức là trong tuần mình đi học ở trường Nhân văn thì cuối tuần, 2 ngày cuối tuần mình phải học ở Ngoại ngữ. Cho nên là mới chỉ xong thủ tục tốt nghiệp ở một trường á, thì em cảm thấy khá là rảnh rỗi một cái kỳ lạ. Tức là lần đầu tiên mình được nghỉ cuối tuần trong vòng 3 năm qua. Lại còn có thời gian trong tuần để mình nghỉ ngơi, mình làm những việc mà trước đây mình chưa bao giờ làm. Nhưng mà em cũng cố gắng duy trì cho mình một nhịp độ làm việc nhất định, sẽ là đọc sách này, học tiếng này, đọc một số các tin tức. Tại vì là mình không muốn mình quá là nhàn, bởi vì là nhàn cư vi bất thiện.
7: Cảm giác như là Linh có vẻ có niềm yêu thích với ngoại ngữ nhỉ?
8: Thực ra niềm yêu thích của em với ngoại ngữ là bởi vì từ bé thì gia đình đã tạo điều kiện cho em học tiếng Anh. Sau đấy thì vì cái đặc thù chuyên ngành Hán Nôm, bởi vì mở rộng cơ hội việc làm và một số cái yêu cầu chuyên môn thì em học thêm tiếng Trung để có lợi thế cạnh tranh trong thị trường lao động và có cái lợi thế để đào sâu chuyên môn một hơn. Sau đó thì bởi vì có một số cơ duyên làm việc với một số viện nghiên cứu nước ngoài nên là em học thêm tiếng Pháp. Thì đối với em thì cái việc học ngoại ngữ nó không chỉ là học một tiếng nói, nó luôn luôn là cái việc mình thử đặt mình vào các trường tư duy khác nhau. Thế nên là mình có cơ hội được đặt mình vào nhiều cái góc nhìn tư duy khác nhau, nhiều cái điểm nhìn khác nhau, nhiều cái tiếp xúc với nhiều cái quan niệm sống khác nhau.

0: thì cái đấy là cái mà em tâm đắc nhất ở trong việc học ngoại ngữ. Thực ra đối với em, việc học ngoại ngữ chưa bao giờ là học một công cụ ý nghĩa lớn hơn là em muốn học để hiểu xem là những cái người thuộc cái đất, ở cái đất nước đó nói cái ngôn ngữ đó họ nghĩ gì, họ tư duy như thế nào, để mà mình khi mà mình tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau thì mình sẽ biết cách cởi mở với sự thay đổi và sự khác biệt hơn. Em được giáo dục ở trong một cái gia đình mà may mắn là bố mẹ đều là người tri thức. Bố em thì có cơ hội làm việc ở nước ngoài và có những cái kinh nghiệm nhất định đối với những cái người cần được sự chăm sóc đặc biệt, như là người khuyết tật, như là người yếu thế. Thế nhưng mà có một điểm mà em rất là tâm đắc khi mà bố mẹ em dạy em, đó là bố mẹ em chưa bao giờ dạy em như là một người khuyết tật. Bố em là một nhà khoa học. Các cái phẩm chất của nhà khoa học nó là cái điều mà em học được nhiều nhất. Bố em rất là bận, nhưng mà em chưa bao giờ nhìn thấy bố em ngừng đọc sách, ngừng học tập. Thậm chí là bố có thể mua những cái khóa học online, những cái khóa học mà người ta đã đóng gói. Sau đó khi mà bố đến cơ quan thì bố đeo tai nghe và bố học. Bố để cho em học cùng, thì đấy là cái tinh thần lớn nhất mà em học được từ bố. Luôn luôn học tập từ mọi việc, từ quan sát, từ trải nghiệm và cả từ sự va chạm, học tập từ chính cả cái lỗi của mình. Thì đó là cái mà nó tạo nên em ngày hôm nay.
1: Em có nói rằng là bố mẹ đối xử với em, cái cách giáo dục của bố mẹ chưa bao giờ là nghĩ rằng em là người khuyết tật. Hãy nói một cách cụ thể hơn cho thính giả biết.
0: Em nói rằng là bố mẹ em nuôi em như một người bình thường thì cũng không có nghĩa là em nói rằng là em cảm thấy cần phải chối bỏ hay là cần phải che giấu khuyết tật của mình. Thế nhưng mà cái cách mà bố mẹ em nuôi dạy em nó đặc biệt ở một chỗ là bố mẹ em nhìn nhận em giống như mọi người khác. Và bố mẹ em có một cái điểm rất là đặc biệt, đấy là tức là khi mà con cố gắng con không làm được thì hãy gọi trợ giúp. Thì đó là cái điều lớn nhất để mà em phát triển và em nhìn nhận về bản thân mình. Mình ở trong gia đình, ở trong xã hội thì đều có cái sự cạnh tranh công bằng với những người khác. Thế nên là em sẽ không bao giờ ngần ngại tham gia một công việc gì nếu như công việc đó mà em biết chắc chắn là sức khỏe em làm được. Và chính bởi vì bố mẹ em dạy em rằng là cái gì mà con nghĩ là mình có thể học để làm thì hãy học để làm ấy, thì nó khiến cho em cảm thấy là mình không quá là khác biệt với mọi người. Không cần phải lúc nào cũng yêu cầu cái sự giúp đỡ hay là không cần phải được đối xử đặc biệt. Đương nhiên là có một số vấn đề em vẫn cần phải được đối xử một cách chú ý hơn một chút. Ví dụ như là vận động, sử dụng phương tiện công cộng chẳng hạn, hoặc là trong việc di chuyển chẳng hạn. Và về mặt tâm lý thì nó cũng sẽ không gây ra cho em sự tự ti. Thì đó là cái mà em cảm thấy tự hào nhất về bố mẹ em dạy em.
1: Với những người mà sinh ra không may mắn, không phải ai cũng dễ dàng biết được mình là ai, mình sẽ đi theo con đường như thế nào đâu. Bởi vì họ còn có một cái bận tâm lớn hơn nữa, đấy chính là về sức khỏe của mình. Còn với Linh thì sao?
0: Để trả lời câu hỏi này, em muốn dẫn lại một cái câu nói của một cô giáo cấp 3 của em tại trường Nguyễn Huệ. Con cá thì không thể leo cây, con chim thì không thể bơi. Thì cái việc đấy nó thôi thúc em tìm hiểu rất là nhiều về việc là mình là con chim hay là con cá. Bởi vì là em tin rằng là khả năng của con người là ít có giới hạn. Thế nhưng mà để khai phá được những giới hạn đó thì trước tiên mình phải biết là mình thuộc về trường phái nào. Từ bé em đã biết là mình rất thích lịch sử Việt Nam. Sau đó thì em lại đặt ra một câu hỏi khi mà em đọc các cái bộ sử của Việt Nam ấy. Em đặt ra một câu hỏi là tại sao người Việt cổ lại tư duy như thế này? Cái câu hỏi của em luôn luôn đau đớn ở trong người là thực ra mình là ai? Mình là người Việt, nhưng sẽ là một người Việt như thế nào trong cái thời đại này? Thì đó là lý do mà em lựa chọn Hán Nôm.
1: Thế Linh có bao giờ đặt câu hỏi mình là ai? Tại sao mình lại bị như thế này?
0: Thì em tin là mỗi cá nhân đều có, dù ít hay nhiều. Trước tiên đối với em thì cái sự chất vấn đó nó cần thiết để mà mình biết là mình sẽ sống tiếp theo như thế nào, mình sẽ làm gì tiếp theo. Thế nhưng mà từ lâu thì em đã thôi chất vấn về việc mình tại sao mình lại khuyết tật rồi. Có thể là vì em đã từng được học phần kinh điển Phật giáo ở tại trường phạm vi chuyên ngành Hán Nôm, và em biết rằng là tất cả mọi thứ thì đều là nhân duyên và cũng có lẽ là một cái thử thách để mà mình trải qua trong cái đời sống. Và đã từng có rất là nhiều cái người ta đưa ra những cái phỏng đoán khác nhau về lý do tại sao em bị như thế. Tiêu cực có, tích cực có, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì em không cảm thấy cần thiết phải chất vấn về điều đấy nữa.
1: Linh sẽ sống như thế nào hoặc đang sống như thế nào theo cái cách mà Linh lựa chọn?
0: Em quan niệm là mỗi con người đều không hoàn hảo. Chính vì mình không hoàn hảo nên mình mới có không gian để mà mình cố gắng hàng ngày. Em phải khẳng định là mình không hoàn hảo, mình cũng đầy vết xước, mình cũng đầy những cái sự vụng về ở trong đời sống. Tôn chỉ sống của em là đấy, mày đã tìm được là mày là con cá hay là con chim thì hãy cứ theo đuổi lý tưởng đó và va vấp hàng ngày và tận dụng những cái nền tảng gia đình, học hỏi những cái sự trải nghiệm của bố mẹ để hoàn thiện mỗi ngày.
1: Không biết là Linh có cái kế hoạch tiếp theo gì cho mình hay không?
0: Em cũng đang trải qua cái giai đoạn hoang mang tất yếu của bất cứ người nào khi mà bước ra thị trường lao động. Tại vì nó cũng liên quan đến một chút là cái tình hình sức khỏe của em thì nó đem đến những cái hạn chế nhất định trong công việc, trong sự di chuyển. Ở thời điểm hiện tại thì em mong là em sẽ có thể tìm được một cái vị trí công việc phù hợp về văn hóa, về phụ trách và bảo tồn văn hóa để mình có sự trải nghiệm nhiều hơn về văn hóa Việt Nam. Em không thể nào mà cứ ngồi ở trong phòng nghiên cứu và hiểu về văn hóa Việt Nam được. Và sau đó thì em có kế hoạch học cao hơn. Sau khi học thạc sĩ ở Việt Nam, em có thể đi học tiến sĩ ở nước ngoài. Nhưng điều kiện tiên quyết của em trước khi đi, em phải thực sự hiểu về cái mảnh đất em sống, về đối tượng nghiên cứu của chính mình. Em không muốn là mình không hiểu về cái gốc của mình mà lại đi đâu đó, để rồi đến khi mà mình về mình lại trở thành một cái đối tượng khó hòa nhập với chính quê hương mình và giới học thuật của mình.
1: Rất là cảm ơn Phan Lê Phương Linh đã dành thời gian chia sẻ với các thính giả của VOV2. Chúc cho Phương Linh sức khỏe và tiếp tục cái con đường nghiên cứu của mình. Và tôi tin rằng đến một ngày nào đó tôi sẽ đọc được những bài nghiên cứu về văn hóa Việt Nam của một nhà nghiên cứu tên là Phan Lê Phương Linh.
0: Em cảm ơn chị, cảm ơn quý vị thính giả đã cho em cái cơ hội để được trải lòng về cái con đường mình đi, về cái hành trình phát triển của mình. Và em cũng hy vọng rằng là cái câu chuyện của em nó không thể trở thành tấm gương thì nó cũng sẽ trở thành những gợi mở cho các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ khuyết tật.
2: Chương trình Đời Như Cổ Tích hôm nay xin kết thúc tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
4: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
3: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
4: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps trên giây đến 1 Gigabit trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
3: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
4: Hotline 1800 8168.
5: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
6: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucomagonil miễn phí. Cubagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Xuất khẩu cà phê với thương hiệu riêng của mình đến với thế giới là một ước mơ mà hầu hết những doanh nhân kinh doanh cà phê tại Việt Nam đều mơ ước. Và khách mời của chương trình Doanh Nhân Kể hôm nay là doanh nhân Nguyễn Ngọc Luật, nhà sáng lập và CEO của thương hiệu cà phê Mít Mùa. Một thương hiệu cà phê của một doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng đã xuất khẩu được sản phẩm